0: comma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda.
2: This is the word of God. Do not withhold good from those who deserve it when it's in your power to help them.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Nilipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha.
7: Kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
8: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa. mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
11: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
10: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
11: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
10: au kikohozi tu?
11: Hapana, sikia. Mtoto antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
10: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
11: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
10: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi. Ni nzuri.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
17: Ya taifa ya biashara TMCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
18: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 111

0: Hari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mpiti Mwakizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizege. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT, Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze.
2: Imani.
1: Kwaya kutoka Kapala Msenga.
2: Watu wako bize sana.
1: Na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
3: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
1: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mungu mwenyezi, Baba wa mbinguni, tunakuja mbele yako kwa ajili ya kuombea viongozi wetu wa wilaya ya Buhigwe. Kwa kadiri ya maandiko yako matakatifu yanavyosema kwamba kabla ya mambo yote nataka dua na sara na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu, ambaye hutupa watu wote kuokolewa na kupata kujua yaliyo kweli. Sante Mungu wa mbingu na nchi, kwa sababu wewe umetuonyesha ya kwamba ni haki yetu kuleta sara, ni haki yetu kuleta dua, ni haki yetu kuleta maombezi kwa ajili ya viongozi wetu. Wilaya hii Mungu wetu ya Buhigwe ni wilaya ambayo Mungu imeanza mpya. Ni wilaya ambayo Mungu wetu ina baraka zote. Ni wilaya Mungu umeijalia mandhari nzuri. Na sasa Mungu wetu, tunawaweka viongozi wetu hawa waliowekwa katika wilaya hii. Mungu wetu, waweze kuongoza katika haki na kweli, waweze kuongoza katika ustahivu huu ulio utamja, waweze kuweka Bwana tuishi katika uvumilivu ule ambao Mungu wewe umeuweka. Na yote haya ambayo umeyatamka ya mamlaka, Bwana, mamlaka yao ikatumike katika hekima, ikatumike katika maarifa, ikiwafanya watu wote walioko katika wilaya hii Mungu wakifurahia watu wote na kuokolewa na kupata kujua yaliyo ya kweli ambayo yanatakiwa yatendeke katika wilaya hii kwa ajili ya kuleta maendeleo. Kwa hiyo Mungu, tunawataja watu hawa mikononi mwako, kwa kuwa wao ndio muhimili mkuu, mkuu wa wilaya. Mungu wetu, mlinde, umtunze, umwezeshe, kumsaidia kwa ajili ya utulivu wake, uweze kusaidia Bwana kwa ajili ya kazi yake katika mamlaka alizonazo. Mungu akasimame, akuone wewe Mungu kimtetea na kumpa uaminifu wako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mkurugenzi wa wilaya pia, Bwana umtazame wakati wa ushirikiano wao pamoja na mkuu wa wilaya. Bwana usiwaache, waweze kuwa na ushirikiano mwema na utulivu mwema wakati wanayatenda haya yote. Mungu, watende kwa nguvu ya uwezo wako na mamlaka yako. Na chini yake yupo katibu tawara. Katibu tawara naye Mungu wa wilaya hii ya Buhigwe, usimuache Baba yetu wa mbinguni, umuwezeshe Baba kusimama pamoja na wewe, kukuona katika mkono wako Mungu, ukimuwezesha Bwana kuleta utulivu ndani yake, amani ndani yake, utauwa ndani yake, ustahivu na unyenyekevu ambao Mungu utamfanya apate kushirikiana na wananchi walioko katika wilaya hii ya Buhigwe na kuleta maendeleo katika nyanja zote. Bwana, chini yake yuko mwenyekiti, na chini ya mwenyekiti wapo watawala wengine ambao wanashirikiana na uongozi huu wote. Mungu wape kuelewana, Mungu wape utulivu, Mungu wape kuvumiliana, Mungu wape kusaidiana. Wakati wanayatenda haya yote, watende kwa ukamilifu wako, watende kwa uaminifu wako, wajue ya kwamba wewe Mungu ni msaada wao, tena ni tumaini na kimbilio lao. Katika jina la Yesu Kristo, tunaamini ya kwamba wilaya hii Bwana itakwenda kupata maendeleo na kusimama kukuona wewe Mungu ikishangilia matendo makuu. Maana maandiko haya yamesema, umesema kwamba tukiomba na kutaka kwetu, wewe Mungu utatimiza. Nasi tumeomba kwa amani, tukiamini ya kwamba Mungu utayafanya yote haya kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Usiwaze mabaya juu ya jirani yako ambaye anakaa karibu nawe na kujiona salama.
3: This is the word of God. Don't plot harm against your neighbor, for those who live nearby trust you.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
7: Nilikuja kumshukuru Mungu wa madhabahu kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
8: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
9: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
9: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
8: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
9: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
9: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885. Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
10: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
11: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
10: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
11: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
10: au kikohozi tu?
11: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
10: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
11: Ndio, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndio maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
10: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi. Ni nzuri.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Huduma ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622446 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
15: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Naam, kumekucha kwa uzuri, na fumbua macho na tazama Mungu namna alivyoniwezesha kuamka salama. Kwa hivyo kama na wewe ni mtoto wa Mungu, amka umshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ni upendo wa namna ya pekee ambao Mungu ameona ni vema uweze kuamka salama ukiwa pamoja na familia yako. Mungu kila wakati hututakia mema, hututakia maisha mema, hututakia afya njema, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa fadhili. Kwa hivyo ukiwa pamoja na jirani yako umepumzika, mshitue, mwambie amka na asubuhi njema, amka na kumshukuru Mungu kwa sababu ya kukupatia uzima hata katika asubuhi ya leo. Hata kama upo unajisikia vibaya, una maumivu, unajisikia kuchoka, unajisikia kukata tamaa, lakini lipo tumaini katika Mungu, lipo tumaini katika kumtumaini Kristo. Na katika siku ya leo ni kipindi ambacho kitaweza kukupatia matumaini, kwa sababu Mungu yupo pamoja nawe kila unapokuwa ukijisikia huzuni, unapokuwa ukijisikia furaha, Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini tujikumbushe pia kwenye kitabu cha Yohana wa 3 sura ya kwanza na mstari wa 2, Mungu maneno anayotusihi tuweze kufarijiwa nayo. Mungu anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu hututakia afya njema, hututakia watu wake tusiwe na maradhi, hututakia watu wake tuwe na afya njema yenye matumaini. Lakini pia kuna kitabu pia cha Yeremia 33 na ule mstari wa 6. 33 mstari wa 6, neno la Mungu linasema kwamba, tazama nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Hiyo ni sauti ya Mungu, mpendwa. Ndugu msikilizaji, katika kipindi hiki cha asubuhi tumefarijiana na mafungu hayo, amka umshukuru Mungu. Lakini pia ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachozaminiwa na Waberoya Kliniki hapo Kigoma mjini, maeneo ya stesheni karibu na dampo. Ukifika tu pale stesheni, barabara inayopanda kwenda Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu, utakutana na kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia ukitaka kutupata, kuna namba za ofisi ambazo utaweza kuzitumia baadaye kwa ajili ya mawasiliano. Na namba hizo zinajulikana, namba hizo ni 0618 29 20 44. Ni hizo namba ambazo utaweza kuwasiliana na sisi hapa baadaye, baada ya somo hili linaloendelea mbele yako. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas Maningu. Umezoea sauti ya kiume, lakini leo unashangaa kwa nini ni ya kike hii. Ni miongoni mwa matabibu pale Waberoya Kliniki stesheni. Ni miongoni mwa matabibu pale Waberoya Kliniki stesheni. Usishangae, ni kawaida, ni miongoni mwa wahudumu. Na pia katika siku hii ya leo tutakuwa na mada inayoangazia sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Kwa hiyo mshtue jirani yako, mshtue tu, mwamshe kwamba ni kipindi sasa cha Ijue Afya Yako. Sikiliza kwa makini ujue afya yako, kwa nini ushike ujauzito. Lakini pia ufahamu ni chanzo kipi kinachofanya usishike ujauzito, na ni tatizo lipi ambalo linafanya usishike ujauzito. Karibu sana ndugu msikilizaji, tuweze kujifunza pamoja nami. Tukumbuke kipindi hiki kinadhaminiwa na Beroya Kliniki hapo Kigoma stesheni, na utapata matibabu vizuri. Na sababu zinazosababisha kutokushika mimba kwa mwanamke, tutaanza kama zifuatavyo. Sababu ya kwanza ni kutokupata yai kila mwezi. Kutokupata yai kila mwezi. Ili ushike ujauzito lazima yai lishuke mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa, kupata mbegu ya kiume ili uweze kubeba ujauzito. Hiyo ni sababu ambayo inaweza ikasababisha kabisa kutokupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya pili ni milija ya uzazi kuziba. Milija ya uzazi kuziba. Hiyo ni sababu ambayo inaweza ikafanya ndugu msikilizaji usipate ujauzito. Na hii pia imekuwa ni kesi katika familia nyingi. Familia zimekosa amani, zimekuwa na vilio, ndoa zinavunjika kwa sababu ya kutokupata ujauzito. Na wengi wanaweza kuvunja ndoa kwa sababu hiyo. Lakini sababu nyingine ya tatu ni matatizo ya mfumo wa uzazi kama vile uvimbe. Uvimbe nao pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kufanya usiweze kupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya nne ni magonjwa ya homoni au kiwango kikubwa cha prolactin. Na hiki kiwango kikiwa ni cha juu zaidi pia huwa kuna matatizo yanayosababisha kutokupata ujauzito. Hivyo katika asubuhi ya leo ndugu msikilizaji tutaangazia hasa ni kwa nini mwanamke hawezi yaani sababu ambazo zinamfanya mwanamke asipate ujauzito. Ikimpendeza Mungu tena siku nyingine tutaangalia sababu ambazo mwanaume zinazofanya mwanaume asiweze kutungisha mimba. Ila katika asubuhi ya leo tutaangazia upande wa mwanamke peke yake. Tukumbuke kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic hapo Kigoma mjini stesheni mkabala na Dampo. Unapofika stesheni panda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Usikate tamaa wala usichoke. Mungu bado anatamani kuleta neema juu ya afya yako ya uzazi. Mungu bado anatamani upate amani juu ya ndoa yako. Anatamani kukupatia farijiko hatimaye uwe na furaha katika familia. Lakini hebu tujifunze kuhusiana na hii. Tujifunze kuhusiana na hii homoni ya protection. Hii ni homoni gani ambayo inasababisha hasa mwanamke kutokushika ujauzito? Hii ni homoni inaweza kusababisha kutokushika ujauzito. Lakini pia ikiwa kiwango chake kimeongezeka kuliko kile cha kawaida, Kwa ufupi ni homoni inayotengeneza tezi ya pituitary kwenye ubongo. Kazi yake kuu ni kusaidia matiti kutengeneza maziwa baada ya kujifungua. Manake hii homoni sasa husaidia sana kumwezesha mama anapokuwa kishika ujauzito, ndio inayoanza kuandaa uwezekano wa kupata maziwa baada ya kujifungua. Lakini inapokuwa inapanda kiwango cha juu kinachozidi kiwango cha kawaida inaleta madhara. Manake inaweza kusababisha hata wakati mwingine usiweze kushika ujauzito kama hiyo itaanza kujitengeneza wakati ambapo huna ujauzito na wakati ambapo huna mtoto, yani hunyonyeshi. Ikiwa ni ya kiwango cha juu inaweza kukuletea madhara ya kutokupata ujauzito. Lakini pia ikiwa homoni hii iko juu wakati mwanamke si mjamzito au hanyonyeshi, huzuia lile yai kushuka mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa, pia huweza kuzuia. Lakini pia huvuruga mzunguko wa hedhi. Na mzunguko wa hedhi unapokuwa hauko vizuri unaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana kwa kutokushika ujauzito. Lakini pia kupunguza uwezekano wa kushika mimba. Ndio maana unaweza kupima, unaambiwa shida yako ni hormone imbalance. Homoni yako manake haibalance vizuri, hiyo ambayo inasababisha kushuka kwa yai, inasababisha kubalance mzunguko wako wa hedhi ili mimba iweze kutungwa. Lakini kuna sababu ambazo zinasababisha kuongezeka kwa hii homoni ya protection. Na sababu zenyewe ni ujauzito au kunyonyesha. Unapokuwa mjamzito, lazima hiyo homoni iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Manake imeingia kwenye majukumu ya kufanya homoni ya kufanya maziwa yaweze kuandaliwa. Lakini pia msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kutokushika ujauzito. Maana unapokuwa katika hali ya kupitia wakati mgumu, yai pia hushindwa kushuka mahali pake. Na pia huweza kufanya hata mshtuko hedhi isiyoeleweka inakuwa inachanganya. Maanake hedhi ikiwa katika hali ya kawaida inasababisha mimba kutungwa kama kawaida. Lakini pia sababu nyingine ni uvimbe mdogo. Uvimbe mdogo usio wa saratani. Maana yake unaweza ukawa na vivimbe maji kwenye milija za mayai mji wa mimba. Sasa hivyo vikianza kutokea vinazuia, yani vinakuwa vinaonekana kama vile ni vitoto bandia ambavyo vinaweza vikajitokeza kwenye sehemu yako ya mfumo wa kizazi. Kwa hivyo unaweza ukawa unasikia hali kama vile kuna dalili ya mtoto anacheza, kuna dalili ya vitu vinazunguka tumboni, na dalili kabisa za ujauzito, mara kichefuchefu, kutapika, wakati mwingine kuchoka, mpaka baadhi ya vyakula vinaanza kugoma. Unaweza ukasema tayari nina ujauzito, kumbe ni mimba bandia ambazo zimo zimejitengeneza. Hizo ni sababu pia ambazo zinafanya homoni hii iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Lakini pia utajuaje kwamba hii homoni imeanza kuwa ya kiwango cha juu? Utafahamuje? Tutajifunza hasa kuhusiana na hii homoni kulingana na inavyotoa dalili. Utafahamuje kwamba hii homoni inaanza kuongezeka? Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Jua Afya Yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Clinic kutokea hapo Kigoma mjini stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara ya kwenda Kibilizi. Unapovuka daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu, na unapofika pale tayari unakuta kuna kibao kinachokuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia, na Mungu analeta neema juu ya afya yako ya kizazi. Hebu tujikumbushe namba zetu ambazo zinaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Namba zetu za ofisi za kutupata mahali tulipo zinasomeka hivi. Kuna namba inaanza na 0618 0618 29 29 20 44. Itarudia 0618 29 20 44. Hizo ni namba ambazo zitaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Wewe kama sio mwenyeji sana, fika tu stesheni pale Kigoma mjini, piga simu tukuelekeze mahali tulipo. Lakini kama ni mwenyeji, fika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, kwenye dampo la uchafu mbele yako mkono wa kushoto, utakuta kibao pale kinakuelekeza Wabeloya Clinic tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Hatimaye Mungu alete neema juu ya afya yako, ujipatie zawadi ya mtoto. Tuangalie dalili ambazo zitaweza kukuwezesha kufahamu kwamba hii homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu au inapanda, imeanza kuongezeka. Hedhi kuwa isiyo ya kawaida au kukosa kabisa. Unaweza ukashangaa hedhi yako inakuwa haieleweki. Wakati mwingine inaweza ikawa ni ya majimaji au damu inakuwa haieleweki. Wakati mwingine ni nzito kabisa, wakati mwingine inakuwa na harufu, wakati mwingine ni yani inakuwa haina ule wekundu wa kawaida. Hedhi inakuwa haieleweki. Unaingia sawa, lakini hedhi yako inakuwa sio ya kiwango maalum. Unajua ili mtoto aweze kutungwa pia inahitajika damu yako ina kiwango cha uzito gani? Damu yako ina kiwango cha uzito gani? Lakini pia unaweza ukakosa kabisa hedhi. Unashangaa unaweza kusema kama mimi nimezeeka, kumbe bado hali yako inaruhusu kuingia katika siku zako. Maana unapoona hizi dalili, tambua kabisa hiyo homoni imeanza kupanda. Imetoka kwenye hali ya kawaida, imetoka kwenye hali ya kawaida. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kushika mimba. Unaposhindwa kushika mimba, hapo ni miongoni mwa dalili kabisa ambazo zinaonyesha kwamba huenda hiyo homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu, Lakini dalili nyingine ni kutoka maziwa kwenye chuchu bila kuwa mjamzito au kunyonyesha. Unashangaa tunaanza kuona, hata kama ulipo sasa hivi, kama una hilo tatizo, unaweza kaamka alafu baada ya kipindi uende sehemu au pote pale ulipo, anza kubinya maziwa yako ubinye. Ukiona kuna maji maji yanatoka, tambua kabisa hiyo ni dalili ambayo homoni hiyo ipo kiwango cha juu. Na hamuna inaweza ikasababisha uwezekano wa kutokushika ujauzito. Maana yake mwili umeshajisevu kwamba unanyonyesha wakati haunyonyeshi. Mwili umeshajisevu kwamba una ujauzito wakati hauna ujauzito. Jitahidi ufanye hayo majaribio. Ukiona hilo tatizo, tutembelee Wabeloya Clinic pale, kuna msaada. Mungu anatoa neema. Kuna dawa ambayo inasaidia kuzuia au kunyonya hayo maziwa ambayo yamo au kuyafanya yakauke, mwili urudi katika hali ya kawaida, hatimaye kujiandaa kwa ajili ya kushika ujauzito. Kuna dawa inaitwa Sharoni, ni nzuri sana, na Hope Juice ni nzuri kwa ajili ya kusaidia kutoa hayo maziwa au majimaji yaliyo kwenye maziwa yako. Hili tatizo wengi huenda wasio wanaligundua, ni tatizo kubwa sana ambalo linaweza likakufanya usipate ujauzito, na huwa ni mara chache sana kuligundua. Unaweza kupima kila kipimo unakuta hauna tatizo, kumbe tatizo lako ni hapo tu. Maziwa yako yanakuwa yanatoa maji maji, unapobinya unaona maji maji yanakuwa yanatoka. Tambua hiyo ni tatizo, linaweza likakufanya usishike ujauzito. Utafanya hayo majaribio, ukiona kuna hiyo shida, jitahidi sana tutembelewa Beloya Clinic tuweze kukusaidia. Dawa zipo, Mungu ataleta neema, na utashangaa muujiza Mungu ambavyo utaweza kutendeka. Utacheka mwenyewe na kufurahi. Maana hata mwanzo hapo tumejifunza kwamba Mungu huwa anahitaji tu watu tuwe na afya njema. Kwa hiyo anatutakia mema, anatutakia amani hata katika ndoa. Anatutakia faraja hata tunapokuwa katika wakati wa machungu, tunapokuwa katika wakati wa maumivu. Kuna wanandoa wengine mpaka walishaachana kwa ajili ya kutokushika ujauzito. Lakini pia kuna dalili nyingine ambayo inaweza ikaonyesha kwamba hii homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu: kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa. Na hii pia imeshakuwa ni tatizo kubwa kwa wanandoa. Mwanandoa usipofahamu, unaweza ukasema kwamba mke wako anatoka nje ya ndoa. Kila mnapotaka kushiriki, mwenzako hana hamu. Unaweza ukasema kuna sehemu anaenda kumaliza hamu. Kumbe ni hapana, ni tatizo. Fanya uchunguzi maalum. Tutembelea Beloya Clinic, tutakusaidia. Utachunguza, tutaona kama hiyo homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu, utapata msaada mzuri na Mungu ataleta neema. Msigombane wala msiweze kufikishana mbali kutokana na hiyo kitu. Maana usipojua vizuri, unaweza kusema huyu mwenzangu anapata sehemu ya kupozea, au anapata mahali ambapo anamaliza hamu. Anapoingia wakati wa tendo la ndoa na mwenzi wake, anakuwa hamu hana. Hapana, ni ugonjwa. Muone huruma mwenzako, hata kama ni ndoa changa. Manake shida hii inaweza ikawa ni inatokea binti tunapokuwa hiyo hali inakuwa tayari ilikuwemo. Iko kiwango kilikuwa ni cha juu zaidi. Unashangaa umemaliza kufunga ndoa, lakini tayari muda huo huo mwenzako hana hamu na wewe. Yaani unasikia hana hamu kabisa, mpaka unahangaika. Unahangaika baba wa watu. Tambua kabisa hiyo ni hatari ambayo inaweza ikafanya hata ndoa kuvunjika, hata ndoa kuvurugika kwa sababu ya hiyo homoni kuwa ya kiwango cha juu. Kwa ufanya hamu ya tendo la ndoa isiweze kuwepo. Ndugu msikilizaji, tukumbuka kwamba kipindi hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic hapo Kigoma mjini stesheni. mkabala na dampo. Ukifika stesheni, panda tuna barabara inayoelekea Kibilizi, na unapofika pale, ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kwenye dampo la uchafu, kuna kibao tayari kinakuonyesha mahali tulipo. Lakini ukiwa mgeni sana, njoo mpaka stesheni, Kigoma mjini stesheni. Ukifika pale tupigie simu, na namba ya simu ni hii ninayoitaja, tafadhali uiandike. Ni 0618 0618 29 20 44 0618 29 20 44. Ndugu msikilizaji, ukitembelea pale Barbera Clinic, kuna dawa ambazo zitaweza kukuletea neema na hatimaye utamshukuru na kushangilia kwa sababu ya uponyaji na muujiza wa pekee unaendelea kutendeka katika afya yako. Kwa hivyo, kama una swali lolote au una mahali pa kuuliza hujaelewa vizuri, utatupigia simu ili tuweze kukusaidia. Utatupigia simu ili tuweze kukusaidia. Tafadhali, unapokuwa ukipiga simu, zima kwanza sauti ya redio, hatimaye tuweze kuzungumza vizuri tupatane. Unazima sauti ya redio ili nisiweze kuumia masikio. Tambua kwamba usishangae kwamba ni kwa nini hii sauti ya mwanamke. Hapana, ni miongoni mwa wahudumu au matabibu wa Beroya Clinic pale. Na kama ulimzoea Joseph Kajigili, leo una mtabibu wako Martha Lucas. Leo ni mtabibu wako Martha Lucas atakuhudumia, wala usihofu. Ni wa Beroya Clinic, na kipindi hiki kinadhaminiwa na wa Beroya Clinic pale stesheni Kigoma mjini mkabala na dampo. Kwa hivyo tupigie simu, ndugu msikilizaji, kwa ajili ya kukusaidia zaidi juu ya swali lolote ulilopata au una changamoto yoyote inayokusumbua kuhusiana na uzazi. Tupigie simu kwa namba 0618. Unapopiga hapa, tupo live, tutazungumza na wewe, tutakusaidia. Kumbuka kuzima nani redio yako unapokuwa ukipiga simu. Ni kuna mtu hapa, ngoja nimpokee. Halo?
1: Halo, halo.
0: Habari za asubuhi?
1: Za asubuhi nzuri, mmeamkaje dada?
0: Salama, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
1: Asante sana mdada. Mimi ni Ramadhani Kishuha kutoka wilaya ya Buhigwe Mpita.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante. Dada yangu, kuna maelezo nimeyasikia juu ya ujauzito.
0: Sawa.
1: Nimesikia unaongea kuhusu uvimbe. Sasa sijui uvimbe unaosababisha mtoto mwanamke asipate ujauzito.
0: Sawa.
1: Uvimbe unayokaa maeneo yapi?
0: Unaweza ukawa kwenye mji wa mimba, kwenye milija za mayai hapo, au pembeni mwa mji wa mimba. Kwa unapofanya uchunguzi utajua uvimbe wako upo katika upande upi. Hapana, ni uvimbe ambao unaonekana kwenye sehemu za mfumo wa kizazi, ndio unaozuia mi kushika ujauzito. Karibu sana.
1: Kuna swali ningetaka kukuuliza bali kwa tofauti na maelezo yako, sisi naweza nikauliza.
0: Sawa.
1: Swali lenyewe, mimi najisikia mwili mzima unataka kuwa gazi, halafu mguu mmoja unauma.
0: Sawa, sawa. Cha kufanya, tutembelee wa Beroya Clinic pale stesheni, tutafanya uchunguzi, hatimaye tujue ni nini tatizo linalokusumbua. Ukifika pale tutakusaidia, Mungu atatoa neema.
1: Basi tumeshukuru Mungu.
0: Haya, asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244 0618 29 244. Halo?
2: Halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Nzuri.
0: Karibu katika kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Mimi naitwa Eric kutoka Buhigwe.
0: Sawa, karibu sana.
2: Mimi nina mwanamke hapa.
0: Sawa.
2: Ameolewa lakini hajafanikiwa kupata mimba.
0: Sawa sawa.
2: Huyo
0: mlete kituoni hapo Abelea kliniki, tutamfanyia uchunguzi tujue ni nini tatizo lililomfanya asishike ujauzito.
2: Sasa leo mna hudumu?
0: Tupo, tunaanza tunaanza saa 2 mpaka saa 12 jioni.
2: Aha.
0: Maana kazi zetu huwa ni Jumapili mpaka Ijumaa, kasoro siku takatifu ya Bwana ambayo ni Sabato. Kwa hiyo ndo huwa hatufanyi kazi. Lakini kwa leo ni siku ya kwanza ya juma, lazima tuendelee na majukumu.
2: Asante na shukuru.
0: Asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kama kuna swali au mahali popote hujapata tukusaidie. Halo.
3: Habari za Faji mtabibu.
0: Salama, habari za asubuhi.
3: Aiseni njema, unaongea msafiri mwaya Buhigwe.
0: Karibu katika kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante, nimeshakaribia. Naomba kuuliza.
0: Sawa.
3: Kuna shida zimejitokeza pia magonjwa ya miguu kwa na zimba.
0: Sawa sawa.
3: Huyu changamoto imekuwa ni shida kwa watu wengi kweli, wanaumwa miguu.
0: Sawa. Yaani kujua sababu ya kupata maumivu, kuvimba miguu, tutembelewa Beloya kliniki pale, tutakufanyia uchunguzi ili tujue nini tatizo na tujue namna gani tunakusaidia.
3: Sawa sawa. Kipimo ni shilingi ngapi cha ufungu?
0: Kipimo ni 10,000 tu baba.
3: 10,000 mnapima mwili mzima?
0: Ni kipimo cha mwili mzima.
3: Ni kipimo cha mwili mzima. Napatikana wapi huko?
0: Tupo Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Na ukifika stesheni, unaweza ukatupigia simu kama sio mwenyeji, lakini kama ni mwenyeji, unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu hapo, kuna kibao kinachokuelekeza tulipo, kale ka njia ka mchanga unakuja nako. Hapo hapo kwenye dampo, wala usivuke.
3: Aha, na ofisi inafungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 2 kamili mpaka saa 12.
3: Basi nakuwa kivitada yangu.
0: Aya, asante na shukuru, Mungu akujalie neema.
3: Asante, asante.
0: Aya. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618. 0618. Halo.
3: Habari.
0: Tafadhali zima sauti ya redio yako.
3: Habari asubuhi.
0: Salama za asubuhi.
3: Asante, mimi naumwa.
0: Sawa, karibu katika kipindi cha Juu ya Afya Yako hapa.
3: Nakusaidia.
0: Karibu.
3: Naomba nikujaribia sana mara kwa mara.
0: Unasumbuliwa na nini?
3: Haja ndogo sana sumbua, haja ndogo.
0: Haja ndogo.
3: Sumbua sana mara kwa mara, kutoka nitoka nje sana.
0: Una umri gani?
3: Miaka 28.
0: Una miaka 28? Fika Beloya kliniki pale, tutaweza kuchunguza tujue nini shida. Unapafahamu? Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Fika pale, tutaweza kuhudumia. Mungu ataleta neema.
3: Asante.
0: Asante pia. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kama una swali au kuna sehemu popote umechanganyikiwa, tupigie simu ili tuweze kukufanulia zaidi. Kwenye line, hello.
4: Hello, hello.
0: Habari za asubuhi.
4: Asubuhi ni nzuri, nimerudi kwa mara ya pili, kuna leo nilikuwa nimesahau.
0: Sawa, karibu sana.
4: Mimi nina kijana amejifungua, amezaa watoto wawili.
0: Sawa sawa.
4: Baada ya kufikia watoto wawili, mpaka sasa mimba zimegoma. Mtoto wa kwanza ana miaka 9, mwingine ana miaka kama 7.
0: Ana miaka 7 mpaka sasa, yule wa mwisho.
4: Wa mwisho,
0: miaka 7. Jitahidi sana aje kituoni pale wa Beloya kliniki, tutamfanyia uchunguzi zaidi, ikiwezekana aje na mume wake ili tuwachunguze wote.
4: Waje wote na mume wake.
0: Waje na mume wake, wakati mwingine kuna ushauri ambao utaweza kutolewa. Hatimaye wanaanza kupata matibabu. Sawa. Sawa, Mungu akujalie neema. Aya. Na katika mada ya leo, ndugu msikilizaji, tumejifunza sana kuhusiana na kwa nini mama hawezi au mwanamke anakuwa hashiki ujauzito. Tumejifunza dalili mbalimbali zinazosababisha. Kwenye line ya hello.
5: Hello.
0: Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako hapa.
5: Hapo kuna dada yangu ana zaidi ya miaka kama 10 hivi na iko Tabora, hajapata mtoto. Yaani ana muda mrefu sana.
0: Sawa sawa. Hello.
5: Nakusikia.
0: Umesema ana muda gani?
5: Ana zaidi kama ya miaka 10 na hajawahi kupata hata mtoto na anaishi Tabora.
0: Hayupo Tabora?
5: Iko Tabora sehemu moja inaitwa Mabama.
0: Sawa sawa. Na Tabora pia kuna ofisi. Kuna ofisi yetu utatupigia baadaye kidogo ili tukupatie namba ya ofisi ya Tabora hapo ili aweze kwenda kupatiwa huduma.
5: Sawa, nashukuru sana. Vile vile hata mimi tumbo linanisumbua sana chini ya kitovu.
0: Unasumbana ni tumbo?
5: Tumbo la waga linanisumbua. Naweza kuchukua kama baada ya wiki moja nyingine tena tena baada ya wiki ya waga linanisumbua sana.
0: Na wewe upo Tabora au uko Kigoma?
5: Mimi niko Kigoma mwambao wa Ziwa, kanda ya Kigoma kaskazini.
0: Kama upo Kigoma huku, tutembelea Berea Clinic pale, tutakufanyia uchunguzi tujue nini kinachofanya tumbo lako liume.
5: Okay.
0: Sawa, Mungu akujalie neema. Haya. Endelea kutupigia simu ndugu msikilizaji kwa leo. Kwenye line, halo. Salama za asubuhi.
6: Salama, kwema.
0: Kwema, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako hapa.
6: Mimi na shida ya kitabu hicho cha kwenu hicho, nitakipata vipi?
0: Vitabu vipo vingi tu, naweza kufika ofisini, na kama upo mbali unaweza kutuma hela yako tukakusafirishia ikakufikia mahali ulipo.
6: Bei gani kitabu hicho?
0: Kinauza 15,000.
6: Kwa hiyo naagiza 15,000 yenyewe au mpaka ya kutolea?
0: Unaagiza 17,000.
6: Maana basi haya.
0: Sawa, tutawasiliana unapotaka kuagiza hiyo hela.
6: Haya.
0: Msikilizaji, leo tumeangazia juu ya sababu na chanzo kinachofanya mama kutokushika ujauzito. Na miongoni mwa dalili tumeziona kwamba wakati mwingine hedhi inakuwa haieleweki. Inakuja lakini inakuwa haina uzito maalum. Inaweza kusababisha pia kutokushika ujauzito. Lakini pia Wabelea Clinic tumekuwa na ufanisi wa mambo mbalimbali. Tunatibu mambo mengi ambayo yana udhoofisha mwili. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabelea Clinic hapo Kigoma mjini, stesheni mkabala na dampo. Unafika hapo ili tuweze kusaidia. Namba za kutupata pale ofisini ni 0618 29 24 44. Lakini pia kama ni mkaazi wa Kasulu, kuwapata hudumu wa pale wa Kasulu, utawapigia kwa namba 0743 58 91 70. 0743 58 91 70. Kwa hiyo ni namba ya Kasulu, Wabelea Clinic Kasulu pale. Kama upo karibu na Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. ndo tulipo. Fika pale utapata msaada zaidi juu ya afya yako ya uzazi. Na tumekuwa tukitibu mambo mbalimbali katika ofisi zetu. Mambo mengi, iwe ni maumivu ya viungo, matatizo ya pressure, matatizo ya visukari, lakini pia na matatizo ya magonjwa ambayo ni magumu, kwa mfano shida ya homa ya ini na magonjwa mengine mengi ambayo Mungu analeta neema kwa wagonjwa ambao wanafika mahali pale, Mungu anajidhihirisha wanaendelea kukaa vizuri. Kumbuka, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kuuliza swali lolote ambalo unajisikia kwamba kuna mahali hujaelewa, utatupata live. Endelea kutupigia simu, hatimaye tuweze kukusaidia. Tumekuwa tukitoa matibabu mbalimbali kuhusiana na afya za wanadamu. Watu wenye shida za pressure, wenye shida za maumivu ya vidonda tumbo, wakati mwingine watu wanakuwa na shida za maumivu mbalimbali kwenye mwili. Kwa tunapokuwa tukiwatolea msaada, dawa zipo ambazo zinawasaidia. Hasa kuna dawa inayoitwa Hope Juice, imekuwa ikitoa matokeo makubwa sana juu ya wagonjwa. Mgonjwa mwenye maumivu ya viungo, mgonjwa mwenye shida za upumuaji, asthma, shida za fungus sugu aina yoyote ile, tumekuwa tukiwasaidia. Na Mungu anaonyesha neema, wengi waliofika pale wameweza kupata matokeo mazuri, wanaendelea kumshangilia Mungu kwa sababu ya muujiza wake. Endelea kutupigia simu kwa changamoto yoyote ambayo inakusumbua katika afya yako ya mwili. Tupigie simu hatimaye uweze kupata msaada zaidi. Kituo chetu pale kipo katika maeneo ya Kigoma mjini stesheni. Ukifika tu maeneo ya Kigoma mjini stesheni, unapanda na ile barabara ya kuelekea Kibilizi. Ukifika pale kwenye line ya loo.
7: Halo.
0: Habari za asubuhi.
7: Nzuri, mimi ni mtu wa Kasumu. Naomba kuuliza kitabu kinapatikana.
0: Vitabu vipo tu vingi. Tembelea tu pale Kasulu, na tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombelo.
7: Sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado uko kwenye ofa?
0: Ofa kwa wiki hii haipo, ipo katika bei ya kawaida. Fika tu pale Kasulu, kama hauna namba za wahudumu, kama unapafahamu unaenda moja kwa moja watakuhudumia. Sawa, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu ili kupata maelekezo zaidi juu ya changamoto yoyote ambayo inakusumbua. Kwenye line ya loo. Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako. Salama, habari za asubuhi.
8: Wema.
0: Karibu sana nikusaidie. Sawa.
8: Ya.
0: Karibu na kusikiliza baba.
8: Hashiki mimba
0: na muda gani?
8: Miaka miwili
0: kwenye ndoa. Ana umri gani yeye?
8: Miaka 25.
0: Upo Kasulu au Kigoma?
8: Upo Kasulu.
0: Kasulu pale, tembelea Nyasha Kilombelo pale. Watamchunguza, hatimaye wataona nini shida iliyofanya chelewe. Watamsaidia hatimaye. Karibu.
8: Samahani.
0: Bila samahani.
8: Upo Kasulu vijijini.
0: Kama upo Kasulu vijijini, tembelea pale Nyasha Kilombelo.
8: Asante kwa
0: huduma. Kama namba za wahudumu hauna, ni kutajie za wahudumu wa pale Nyasha, watakuelekeza. Andika 07.
8: Na
0: 0743 58 91 91 yani 58 91 Ya mwisho ni sabini. Basi wasiliana nao wakupatie maelekezo vizuri, hatimaye ufike mahali pale.
9: Aya, nashukuru.
0: Aya, Mungu akujalie neema. Sawa. Ndugu msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa ajili ya kukutatulia changamoto mbalimbali ambazo unazipitia juu ya afya yako, juu ya matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua. Kwenye line, hello. Habari za asubuhi?
10: Naamka salama.
0: Salama, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
10: Asante. Unaongea na Alex kutoka Nguruka.
0: Sawa, karibu sana.
10: Mimi na shida moja ambayo tayari inanisumbua kifuani.
0: Sawa.
10: Napumua kwa shida kweli.
0: Sawa, sawa.
10: Na hivi karibuni nilikuja hapo kwenu.
0: Sawa.
10: Nikapata vipimo.
0: Mm.
10: Nikanunua nani dawa kidogo.
0: Sawa.
10: Na baada ya kuinunua nimeenda kuitumia ile juice, nimemaliza.
0: Ulichukua kiasi gani?
10: Nilichukua chupa mbili na ile kubwa moja la moyo.
0: Sawa, sawa.
10: Nimevitumia vitu vimeisha, lakini bado tatizo liko pale pale.
0: Na uliandikiwa dozi yako?
10: Kuandikiwa?
0: Kwamba uliandikiwa dozi yako kamili ya kutumia?
10: Niliandikiwa, ndiyo.
0: Endelea pia kuja pale kuendeleza dozi yako, usikatishe njiani.
10: Haya, sawa.
0: Njoo tutembelee, uje na hiyo karatasi yako uliyoandikiwa, hatimaye tukupatie ushauri zaidi.
10: Haya, na kwa kuwa niko mbali kidogo na hata kuja leo mwanangu.
0: Hamna shida, ili mradi aje tuna ile fomu tuliyoandika dawa. Manake dozi yako ndo umeianza, bado inaendelea.
10: Atakuja nayo.
0: Sawa, karibu sana, Mungu awajalie.
10: Asante. Kazi njema.
0: Haya, nanyi pia baba.
10: Naona karatasi imeandikwa Alex Fulgence.
0: Ni hiyo hiyo, hamna shida baba.
10: Haya.
0: Basi ni endelea kutupigia simu kipindi kinapoelekea mwisho. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic Kigoma mjini. Ukikija njoo mpaka Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Kwenye line, hello.
11: Hello.
0: Habari za asubuhi?
11: Sawa.
0: Karibu katika kipindi cha juu afya yako.
11: Mimi nasumbuliwa na UTI.
0: Sawa.
11: Sasa yuko na leo ni patia maelekezo naweza kufanyaje wa kupata dawa za UTI.
0: Ni UTI za mara kwa mara zinajirudia rudia. Fika pale ofisini Wabeloya Clinic, kama upo karibu na Kigoma, kama upo Kasulu, utapata dawa itakayokusaidia na Mungu ataleta neema.
11: Mimi niko hapa kampini ya Rukusu. Kwa hiyo nilikuwa napenda nipatie mwanga ili naweza kupata dawa za namna gani za UTI.
0: Unataka tukutumie? Kama tutakutumia, unatuma hela kwenye simu, baadaye tunakusafirishia dawa.
11: Dozi yake ni shilingi?
0: Dozi yake inaanzia 30,000 mpaka 90,000.
11: Dozi nzima kabisa kumalizia?
0: Dozi nzima, kama ni shida ya UTI tu sugu, inaanza na 30,000 mpaka 90,000.
11: Isha kwa na muda kwa siku nyingi.
0: Kwa hii nafika pale dozi yako.
11: Sawa kabisa.
0: Karibu sana. Utawasiliana na sisi ili tukupatie maelekezo namna ya kutuma dawa ya kuanzia, uanze kutumia. Mungu ataleta neema juu ya afya yako.
11: Sawa, nitakutumia sasa gani.
0: Mungu akujalie neema.
11: Asante sana.
0: Haya baba. Msikilizaji, tunapoelekea katika hitimisho la kipindi chetu, endelea kutupigia simu. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 244. 0618 29 244. Lakini ukiwa mkazi wa Kasulu, namba za Kasulu ni hizi. 07. Alo? Alo? Alo? Uyopo vizuri?

0: upande wangu wa kulia unawaka moto.
1: Sawa sawa.
0: Unawaka moto unavimba. Shida
1: nini? Hilo tatizo lina muda gani?
0: Hilo tatizo lina muda kama wa miezi miwili.
1: Cha kufanya, tembelea kituoni ofisini pale, tutafanya uchunguzi tujue ni chanzo chake ni kipi na uanze matibabu. Kama upo Kigoma au upo Kasuru, utafika maeneo yalipo karibu na wewe upatiwe huduma.
0: Kuna vipimo vya kutosha?
1: Vipimo vipo.
0: Ultrasound.
1: Yani fika ofisini ili uweze kupatiwa ushauri vizuri na hatimaye utaanza matibabu. Sawa, karibu sana. Sikilizaji, tunapokuwa tukielekea mwisho kuhitimisha, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Halo?
2: Mimi hapa.
1: Karibu.
2: Ni mgonjwa wa macho na ni mkazi wa nani wa Uvinza.
1: Una changamoto ya macho?
2: Nina changamoto ya macho, mkongo, kiuno, miguu.
1: Sawa sawa.
2: Na koo. Sasa hapo mwanangu unaweza kulingana umasikini wangu unaweza mkanisaidia kijua bado najipanga kuja huko.
1: Cha kufanya, mama, tupigie baadaye ili tukupatie ushauri zaidi. Tupigie baadaye hata kwenye saa 2, saa 3 pale tukupatie ushauri zaidi nini cha kufanya. Tumia tu hiyo namba baadaye tupigie.
2: Haya,
1: sawa mama. Mungu akujalie. Namba ya Kasulu pale ni 0743 43 58 91, ya mwisho ni 70. Halo?
3: Halo.
1: Habari za asubuhi?
3: Ama.
1: Karibu kwenye Jua Afya Yako.
3: Naongea na Gadison Simon Mbe.
1: Sawa.
3: Sasa.
1: Karibu sana.
3: Mimi na mtoto ambaye ana macho ya njano.
1: Sawa. Uko wapi mzee wangu?
3: Nipo kijiji cha Kinazi.
1: Utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu?
3: Nipo karibu na Janda huku. Wilaya Buhigwe huku.
1: Tembelea Waberoya Kliniki sasa, uje naye huyo mtoto, baadaye tutaona cha kumsaidia.
3: Haya sawa.
1: Haya, Mungu akujalie neema.
3: Nashukuru.
1: Kumbuka namba ya Kasulu ni 0743 58, ya mwisho ni 70. Halo?
4: Habari.
1: Salama, habari za asubuhi?
4: Ni kwema kwema, habari za hapo kazini?
1: Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Asante. Kwa kweli mimi nataka kuuliza.
1: Sawa.
4: Mke wangu nimemwoa kwanza 2019.
1: Sawa.
4: Kula na kula, koga na oga. Ila hasi hairuhusu kabisa, si tatizo ni nini?
1: Anakula lishe bora? Halo? Halo? Sijui mtandao. Halo? Halo? Tupigie baadaye ili tuwasiliane vizuri, manake nadhani mtandao unasumbua. Msikilizaji, katika kipindi chetu hiki tukumbuke kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Kwenye line, halo?
4: Habari za asubuhi?
1: Salama za asubuhi. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Naitwa Mwatatu Mbupi, niko Mwamira.
1: Sawa, karibu sana.

0: Sawa sawa. Shida yako tutembelee ofisini pale wa Beloya Kliniki, tutakusaidia vizuri, utajisikia vizuri bila shida.
1: Aha.
0: Dawa zako zipo, Mungu ataleta neema. Sawa, nashukuru sana mzee wangu. Haya. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Kwa mkazi wa Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale utapata huduma vizuri, utahudumiwa vizuri. Lakini pia kwa mkazi wa Kigoma, tupo maeneo ya stesheni Kigoma mjini, stesheni mkabala na dampo kwenye barabara inayoelekea Kibirizi. Kifika pale kwenye dampo la uchafu utakutana na bango linalo kuelekeza mahali tulipo. Halo? Salama za asubuhi.
2: Mimi naitwa Shabani Matambo, niko Mwamira.
0: Sawa, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Mimi mke wangu anataka kunikimbia.
0: Anasema?
2: Anataka kunikimbia.
0: Shida ni nini baba, anataka kukimbia?
2: Ile chumba haifanyi kazi.
0: Ah, tembelea Beloya Kliniki pale. Una umri gani?
2: Na miaka 63.
0: Una miaka 63? Tembelea pale kituoni kwetu, kuna virutubisho ambavyo vitakufanya urudi katika hali ya kawaida.
2: Haya, nashukuru.
0: Haya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu, tunapoelekea mwisho ninaruhusu simu kama mbili tu hatimaye tuweze kufunga kipindi chetu. Halo? Halo? Msikilizaji, halo? Naona huyu hayuko hewani vizuri. Naruhusu simu ya mwisho kwa ajili ya kumalizia kipindi chetu. Karibu malizie simu ya mwisho. Kumbuke. Halo?
1: Habari, nimerudi tena.
0: Salama, karibu sana.
1: Mimi leo jarangu nilikuwa ya kukwambia ili mke wangu bana, mpaka saa hizi hafi yake inaendelea kunyongonyea. Si shida nini?
0: Kwamba naendelea kunyongonyea.
1: Ananyongonyea, yani akipata ujauzito atakuwa mdogo mdogo sana kweli. Lakini najitahidi kumpa chakula chochote kile anachokitaka, lakini sioni kinachoendelea.
0: Anaweza akawa nakula baba, lakini sio lishe bora.
1: Baba, hapa sasa tuna hapo na nisaidieje? Labda mimi baba, hapa tunapoongea nipo nguruka.
0: Sawa.
1: Lakini
0: cha kufanya hapo tutembelee Waberoya Kliniki, hapo tutakupatia ushauri zaidi.
1: Huko ulipo Kigoma au
0: Kigoma yani unaweza ukatembelea Kigoma au Kasulu pale Nyasha Kilombero, utapata ushauri mzuri na ataendelea kujisikia vizuri bila shida.
1: Haina shida, haina shida dadangu.
0: Basi Mungu awajalie neema.
1: Lakini kuna lingine tena.
0: Sawa.
1: Mimi mwenyewe najisikia ni kiuno kuuma sana, kuuma sana. Yaani kama nina miaka kama miwili hivi kiuno kinauma sana.
0: Na uzuri ukija na mke wako hapo kwa kushauriwa, na wewe pia utapatiwa matibabu juu ya shida hiyo.
1: Asante sana dadangu.
0: Basi Mungu awajalie neema.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, tunapohitimisha kipindi chetu, naomba nikuombee wewe uliye kitandani umelala. Hujisikii vizuri, mwili wako ni mdhaifu, lakini nikuombee. Hata wewe uliye mzima, nitakuombea baraka za mafanikio. Na tuombe. Baba mwema mfalme, mtazame mtumishi wako yupo kitandani amelala. Tunaomba neema yako ya ajabu ionekane katika maisha yake, maana wewe ni daktari mkuu Hamna daktari ambaye anakuzidi chini ya jua. Wewe ndio bingwa wetu katika ulimwengu. Endelea kumsaidia hata na yule aliye mzima, endelea kuendelea kumjalia zaidi afya njema. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Ujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii:
1: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. We're right at that gate.
0: Rais wa Marekani Donald Trump amefungua rasmi kampeni za kwanza kwa chama cha Republican kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula. Familia ya mfalme wa Toro imepinga kuteuliwa kwa Prince Edward Rukidi Kijana Ngoma kuwa mrithi wa mfalme huyo Nyimba Kabamba Iguru Rudi aliyefariki mwezi uliopita. Na tunaangazia vita vya Sudan ambavyo vinaingia katika awamu nyingine hatari, huku mapigano yakizidi kushika kasi kati ya jeshi la Sudan, kikosi cha Rapid Support Forces na makundi mengine yenye silaha.
2: Mengi ya makundi yametoka kutoka upande wa RSF, wapiganaji ndani na askari kule ndani wakaanza kusema ni kama kuna wengine wanabaguliwa, mambo ya maslahi yao yaangaliwi vizuri.
0: Alhamisi leo Septemba 10 mwaka 2026. Kwanza mwenzangu Nasteha Mohamed anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
3: Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini vita vya Marekani dhidi ya Iran vitaisha baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani. Akizungumza akielekea mkutano wa kwanza wa kabisa wa chama cha Republican kuhusu uchaguzi wa katikati ya muhula, Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba Tehran haitaweza kuendelea kujilinda kwa muda mrefu zaidi.
4: Wamefikia hatua za kukata tamaa na wanajaribu kuathiri uchaguzi ili tuweze kuingiza kundi la watu dhaifu, kisha kuwaacha peke yao na kuwaruhusu kupata.
3: Amesema moto uliokuwa kwenye kivuko cha abiria umesababisha vifo vya watu wasiopungua watano. Wamesema watu 87 hawajulikani walipo. Kivuko hicho kilikuwa kimebeba zaidi ya abiria 100 na wafanyikazi 17 katika mkoa wa Palawan, eneo maarufu kwa shughuli za utalii. Imebainika kuwa shirika la ujasusi la Hispania lilionya serikali nchi hiyo pamoja na Morocco kuhusu uwezekano wa kundi kubwa la wahamiaji kuvuka kwa pamoja kuingia katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Hispania kaskazini mwa Afrika mwishoni mwa mwezi Julai. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
5: Siku moja kabla ya watu 70,000 kuvuka kwa wingi mpaka wa Morocco, shirika la ujasusi la Hispania lilituma ujumbe wa siri kuhusu makundi ya mitandao ya kijamii yaliyokuwa yakijadili mipango ya kupanda uzio wa mpakani au kuzunguka kwa kuogelea. Taarifa hizo zimeibuka katika nyaraka zilizotolewa hadharani na serikali ya Hispania, huko kukiwa na madai kwamba serikali haikutoa picha kamili kuhusu ongezeko hilo la wahamiaji. Julai 29, shirika la kitaifa la ujasusi la Hispania CNI liliwaambia maafisa wa Morocco na mamlaka ya Ceuta kwamba makundi ya mitandao ya kijamii yalikuwa yakihamasisha wahamiaji kuvuka mpaka siku iliyofuata. Waziri Mkuu Pedro Sanchez amesisitiza kwamba matukio ya Julai 30 hayangeweza kutabiriwa. Hata hivyo, vyama vya upinzani vinasema nyaraka hizo zinaonesha kuwa serikali iliwapotosha Wahispania.
3: Mshawishi maarufu wa mitandao ya kijamii nchini Nigeria anayejulikana kwa kutoa maoni yake ya kisiasa amekutwa amefariki dunia katika nyumba yake mjini Kano kaskazini mwa nchi hiyo. Marafiki na majirani wanasema walipata mwili wa Ibrahim Khalil Dan Shagamu usiku wa Jumanne. Kumekuwa na maombolezo makubwa na mshangao kwenye mitandao ya kijamii ambako mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 57 alikuwa akichapisha video zinazokosoa serikali. Alikuwa na wafuasi wengi kwenye mitandao ya Facebook na TikTok. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limezitaka mamlaka nchini Nigeria kuwafikisha mahakamani waliohusika na kifo chake. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio za Nairobi. Hii ni Amka na BBC, hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika mbalimbali. Ukiwa kule DRC tusikilize kupitia Lizardel Radio. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio 1, kule nchini Kenya ni Gulf Radio, nchini Uganda Voice of Busoga, internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, unarambaza tu naandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais Trump yuko Texas ambako anahutubia mkutano wa kwanza kabisa wa chama cha Republican kwa uchaguzi wa katikati ya mhula. Anakabiliwa na kushuka kwa uungwaji mkono katika kura za maoni pamoja na shinikizo kutoka ndani ya chama chake cha kusitisha vita vya Iran ambavyo vinazidi kutopindwa na wananchi wa Marekani. Nasteha Muhammad huyu apate na maelezo zaidi.
6: We hand America's future to the radical.
3: Ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye amekuwa anahutubia mkutano wa kwanza wa chama cha Republican kuhusu uchaguzi wa katikati ya mhula huko Texas, huku akilenga kukipa chama hicho hasama kuelekea uchaguzi wa Novemba. Hali ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran imesababisha bei ya mafuta kupanda kwa kasi na kuvuka dola 100 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mwezi Julai. Kabla ya kuondoka kuelekea Texas, aliwaambia waandishi wa habari kwamba ana amini vita hivyo vitaisha mara moja baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani mwezi Novemba. Akiendelea kuzungumzia mzozo wa Iran ambao umeongezeka tena katika siku za hivi karibuni, Trump ameita Tehran mnyanyasaji wa Mashariki ya Kati. Pia amerejelea wazo lake la kubadilisha jina la mlango wa Hormuz ulioko jirani na pwani ya Iran na kuita mlango wa Trump. Hata hivyo, hana mamlaka ya kubadilisha jina hilo nchini Iran. Rais huyo wa Marekani Donald Trump aliwakosoa na chama wa demokrasia kuhusu sera zao katika masuala kama uhamiaji, akisifu sera za utawala wake na kusema zimefanikiwa zaidi. Rais Trump amekikosoa chama cha Democrat kwa kile alichosema kuacha nchi kwenye hali mbaya zaidi na hatari zaidi kwa historia ya taifa hilo, na kuongeza kuwa chini ya utawala wake Marekani imekuwa na mpaka wenye nguvu na usalama zaidi katika historia ya nchi, akipiga upato sera yake ya uhamiaji kuwa nchi hiyo sasa ni kama nchi tofauti ambayo watu wake sasa wako na usalama, tofauti na ile ya miaka miwili iliyopita.
7: Ikiwa tutaikabili mustakabali wa Marekani kwa wanachama hawa wa Democrat wenye msimamo mkali, taifa letu litatumia muongo mzima likijaribu kurejea katika hali nzuri, na hilo litakuwa janga. Pigeni kura kwa chama cha Republican na tutahakikisha kuna mafanikio makubwa kwa vizazi vijavyo. Hakutakuwa na jambo lingine kama hilo.
3: Hata hivyo, wanachama wa chama cha demokrasia wameutaja mkutano huo kuwa onyesho la kujionyesha, swala ambalo ni la kupotosha watu kutoka kwenye masuala halisi ambayo inawakumba raia wa Marekani.
0: Taarifa yake Nasteha Muhammad. Ufalme wa jadi nchini Uganda umemteua mtangazaji wa habari za televisheni kuwa mrithi wa mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa 4 aliyefariki mwezi uliopita akiwa na umri wa miaka 34. Prince Edward Rukidi, kijana ngoma anayefanya kazi katika shirika la utangazaji la serikali UBC, anachukua nafasi ya binamu yake wa kwanza mfalme Oyo Nyimba aliyefariki mwezi uliopita kutokana na saratani. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
5: Mwana mfalme Edward Rukidi, kijana ngoma, alichaguliwa siku ya Jumatano na ukoo Babito, ukoo wa kifalme wa ufalme wa Toro, magharibi mwa Uganda. Tangazo hilo lilitolewa katika ikulu ya Karuzika, yalipo makazi rasmi ya mtawala wa Toro. Monsinyo Isaya Mayombo alisoma tangazo hilo kwa niaba ya ukoo Babito mbele ya viongozi wa ukoo na wajumbe wa kamati ya kurithi uongozi yenye watu 21. Kamati hiyo imesema ilifanya mashauriano na uchunguzi wa kina kabla ya kumchagua mwana mfalme kijana ngoma kumrithi mfalme Oyo. Mwana mfalme kijana ngoma ni mtoto wa marehemu mwana mfalme Christopher Paul kijana ngoma na mjukuu wa marehemu Omukama George David Rukidi wa 3. Mwana wa mfalme kijana ngoma ni mtangazaji wa habari na mhariri katika shirika la utangazaji la Uganda UBC linalomilikiwa na serikali. Amepokea uteuzi huo kwa furaha na kukubali uamuzi huo. Aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa X akisema, asanteni nyote kwa jumbe wa pongezi. Tunafanya kazi kwa karibu kwa ajili ya ustawi wa ufalme wetu mkubwa wa Toro. Pumzika kwa amani kaka yangu mfalme Oyo Nyimba Kabamba. Tangazo hilo linakuja wakati maandalizi ya mazishi ya mfalme Oyo yakiendelea. Alifariki dunia Agosti 27 wakati akipatiwa matibabu ya saratani nchini Marekani. Mwili wake ulirejeshwa Uganda wiki iliyopita na anatarajiwa kuzikwa katika makaburi ya kifalme jirani na ikulu yake kesho kutwa Jumamosi.
0: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Volker Turk ametoa onyo kali kuhusu hatari ya teknolojia akili unde yani AI pamoja na kuangazia migogoro ya kimataifa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Ameonya kwamba akili unde inaweza kuwa na nguvu kiasi cha kuwatishia wanadamu na kusema ataezihimiza kampuni katika siku zijazo kuchukua hatua za kupunguza hatari hizo. Taarifa zaidi na Kamina Abubakar.
8: Afisa mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonyesha wasiwasi wake mkubwa kuhusu uwezekano wa AI kuhatarisha uwepo wa mwanadamu huku akitaka hatua za haraka zichukuliwe.
9: I share the concerns of industry insiders.
10: Nina wasiwasi wangu sawia na wataalamu wa sekta hii kuwa akili mnemba inaweza kuleta hatari ya kumwangamiza mwanadamu. Ninatoa wito hapa leo kwa juhudi za makusudi kuweka sheria dhabiti za usalama na ulinzi wa akili mnemba kabla muda haujapita.
8: Bila kutaja majina, tukalionya kuwa kundi dogo la wadau lina mamlaka yasiyo na kikomo kuhusu teknolojia hiyo ya akili unde yani AI, akilenga makampuni makubwa kama vile Meta, Anthropic, OpenAI na Google. Kauli zake zinawiana na maonyo ya awali kutoka kwa viongozi wa AI kama mkurugenzi mkuu wa OpenAI Sam Altman. Kando na teknolojia hiyo, mkuu huyo wa haki za binadamu ameelezea wasiwasi wake kuhusu mapigano yanayoendelea kati ya Marekani na Iran, akitaja ripoti za vifo vya raia ikiwemo kwenye harusi katika jimbo la Hormuzgan nchini Iran kama ushahidi wa hatari ya mzozo huo kuongezeka.
9: There are now more than 60 wars involving
10: Hivi sasa kuna zaidi ya vita 60 vinavyohusisha angalau nchi moja, ikiwa ni idadi kubwa zaidi tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Ongezeko hili la migogoro kati ya mataifa inatupeleka kwenye mazingira ya hatari kubwa mno. Linatishwa na kuanza tena kwa mashambulizi kati ya Marekani na Iran yanayoathiri eneo lote la Guba. Ripoti za hivi karibuni za vifo na majeraha kwa raia, ikiwa ni pamoja na kwenye sherehe ya harusi katika jimbo la Hormuzgan, zinatia wasiwasi mkubwa. Athari za kijiografia na kiuchumi za janga hili ambalo lilikuwa linaepukika kabisa zinaweza kutikisa ulimwengu tena, na ninatoa wito wa kurejea mara moja kwenye mazungumzo.
8: Pia alikosoa Marekani kwa kuwarudisha wakimbizi katika nchi zenye hatari kama vile Haiti na kutaka uwajibikaji kufuatia vifo vya watu 23 waliokuwa kizuizini nchini humo mwaka huu. Kuhusu vita vya Urusi na Ukraine, Tuka alisema ameshtushwa na ripoti za ndege sizo na rubani za Urusi zilizowaua wa Ukraine watatu mwezi uliopita, huku akibainisha kuwa Ukraine pia imefanya majaribio ya silaha hizo. Alihitimisha kwa kutaka marufuku ya haraka dhidi ya silaha zinazotumika katika vita.
0: Ni Hamida Abubakar na sasa viwanjani na Florian Kaijage.
5: Asante sana Skola Kisanga asubuhi ya leo katika michezo. Tuanzie na ligi ya mabingwa Ulaya ambako Ferran Torres alifunga mabao matatu maarufu hat-trick katika lugha ya soka, huku mabingwa watetezi PSG wakianza vyema kampeni yao ya kutwaa tena ubingwa kwa ushindi mnono magoli 6-1 dhidi ya Slovan Bratislava. Torres, raia wa Hispania aliyetoa kombe la dunia akifunga goli ya ushindi dhidi ya Argentina katika mchezo wa finali, alijiunga na klabu hiyo ya Ufaransa akitokea Barcelona. Alionyesha kiwango bora katika mchezo wake wa kwanza wa mashindano ya Ulaya akiwa na PSG. Alifunga mabao hayo matatu baada ya Ousmane Dembele kufunga mabao mawili ndani ya dakika 6 za kipindi cha kwanza. Katika michezo mingine, Liverpool 2 Atletico Madrid 1 Napoli 0 Arsenal 1 Stuttgart 3 Viking 1 Barcelona 5 ndio hiyo na Barcelona akifunga pia Feyenoord 1-5 Sporting 3 Galatasaray 1. Hii leo kuna michezo 6 miongoni mwa michezo inayotarajiwa kuwa na au ya kuvutia ni Manchester United ikicheza na Sabah Baku, Como ikicheza na RB Leipzig na Fenerbahce ikicheza na AS Roma. Huko England katika kombe la ligi maarufu Carabao, kocha Xabi Alonso alishuhudia timu yake ya Chelsea ikifunga mabao 6 katika kipindi cha pili dhidi ya Leeds United, lakini alihisi umuhimu wa kuwajibika kwa kuanza vibaya kabla ya mabao hayo ya kumwaga. Shangwe na nderemo zilizofuata baada ya filimbi ya mwisho uwanjani Stamford Bridge, ambapo Chelsea ilifuta pengo la mabao mawili kwa sifuri na kusonga mbele kwa ushindi wa 6-3. Ilikuwa rahisi kusahau kuwa wachezaji wa Chelsea walizomewa walipokuwa wakielekea vyumba vya kubalia au kubadilishia nguo wakati wa mapumziko. Katika tenisi, Coco Gauff wa Marekani alipambana na kurejea mchezoni baada ya kupoteza seti ya kwanza na kufanikiwa kumshinda Mira Andreeva raia wa Urusi na kutinga nusu finali ya finali za US Open, ambapo sasa atakutana na Elena Rybakina, mchezaji anatarajiwa kushika nafasi ya kwanza kwa ubora duniani hivi karibuni.
0: Namshukuru Florian. Habari kuu asubuhi hii, rais wa Marekani Donald Trump afungua rasmi kampeni za kwanza kwa chama cha Republican kuelekea uchaguzi wa katikati ya mhula. Familia ya mfalme Toro imepinga kuteuliwa kwa Prince Edward Rukidi kijana ngoma kuwa mrithi wa mfalme Oyo Nyimba Kabamba ya Iguru Rukidi wanne aliyefariki mwezi uliopita. Na tunaangazia vita vya Sudan ambavyo vinaingia katika awamu nyingine hatari, huko mapigano yakizidi kushika kasi kati ya jeshi la Sudan, kikosi cha Rapid Support Forces na makundi mengine yenye silaha. Hii ni BBC. Amka na BBC, idhaa ya Kiswahili ya BBC, na imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 asubuhi katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Kamerun imekuwa ikikabiliwa na ongezeko la mauaji ya wanawake, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakituhumu serikali kwa kutoweka juhudi za kutosha ili kuwalinda wanawake. Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba wanawake wasiopungua 250 waliuawa wakati ya mwaka 2023 na miezi minne ya kwanza ya mwaka huu. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yanaamini kwamba idadi hiyo inaweza kuwa kubwa zaidi kwa kuwa baadhi ya matukio hayaripotiwi. Mauaji ya wanawake wanane katika maeneo mbalimbali nchini humo ndani ya wiki moja yameibua hasira na kuamsha tena wito wa kutungwa kwa sheria mahsusi dhidi ya ukatili wa kijinsia. Waandishi wa BBC Paul Njie na Michelle Mvondo wamezungumza na familia za waathirika wa mauaji hayo pamoja na manusura ukatili wa kijinsia katika mji mkuu Yaounde. Victor Kinani anawasilisha taarifa yao, na tunakutahadharisha tu kwamba baadhi ya maelezo katika taarifa hii, msikilizaji, yanaweza kuwa ya kusikitisha.
11: Hofu na mshangao vilitanda baada ya mwili wa mwanamke kupatikana katika hoteli moja mjini Yaounde. Chrisens mwenye umri wa miaka 44 alidungwa kisu hadi kufariki na mwanamume mmoja, tukio lililoibua malalamiko makubwa dhidi ya mauaji ya kiholela ya wanawake kote nchini. Katika makazi ya familia yake, ndugu waliovunjika moyo wanafanya ibada ya kumuombea marehemu. Alikuwa na maana kubwa kwa kila mmoja hapa, hasa baba yake ambaye bado anahangaika kukubali kifo chake.
12: Nilitaka Crescent awe hapa kwa sababu alikuwa mkubwa katika familia ya watoto 9. Nilitaka awe mwongozo wa familia baada yangu. Kimsingi, hakuwa na upendeleo kwa sababu hakuwa mzazi. Asingeweza kuwa na watoto aliyowapendelea. Hivyo, alikuwa mama wa kila mtu. Zaidi ya miaka 4.5 iliyopita, walimpoteza mama yao na Crescent ndiye aliyelazimika kuchukua nafasi yake.
11: Maafisa wanasema angalau wanawake 50 waliuawa katika miezi minne ya kwanza ya mwaka huu pekee. Crescent alikuwa mmoja tu wa wanawake wengine wasiopungua 8 waliouawa ndani ya wiki moja mwezi Agosti. Baadhi ya wanawake wana bahati ya kunusurika ukatili wa kijinsia, lakini kiwewe, unyanyapaa na maumivu hubaki milele, hasa kwa wale walio katika ndoa zenye ukatili. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Grace, aliondoka katika ndoa yake ya miongo miwili baada ya kufanyiwa ukatili wa kimwili na mumewe. Tumebadilisha jina lake ili kulinda utambulisho wake.
13: Wanawake ambao ni waathiriwa wa ukatili wa majumbani nchini Kamerun hawalindwi. Hakuna mfumo halisi uliowekwa, kwa sababu unapolalamika watu wanakuuliza, kwa nini alikupiga? Unaposema alikupiga ukiwa umelala, hakuna anayekuamini. Unafika na kukutana na wanawake kama wewe ambao wanapaswa kukukaribisha, lakini wao ndio wanawake wanaokuambia. Nina hakika ni jirani aliyekushauri uwasilishe malalamiko dhidi ya mume wako. Je, yeye ameachika?
11: Nilimweleza waziri wa uwezeshaji wa wanawake na familia, Profesa Marie Therese Abena Ondoa, kuhusu wasiwasi huu, lakini alikanusha madai kwamba serikali haifanyi vya kutosha kuwalinda wanawake na kuzuia ukatili wa kijinsia. Alisema mswada wa sheria kuhusu swala hilo kwa sasa unafanyiwa mapitio katika ofisi ya waziri mkuu.
14: Ninaweza kukuhakikishia kwamba tumefikia makubaliano kuhusu uundaji wa vifungu vifungu mbalimbali na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo nadhani hatua inayofuata ni mswada huo kuwasilishwa kwa mamlaka ya juu kabisa ya nchi na kisha kupelekwa bungeni. Kwa hivyo tumepiga hatua kubwa na sidhani kwamba ofisi ya waziri mkuu imekuwa ikipuuza swala hilo. Hapana, imepiga hatua kubwa.
15: The parliament in the November session.
11: Kwa sasa familia zilizopoteza wapendwa wao kutokana na ukatili wa mauaji ya wanawake zitaendelea kutumaini kwamba haki itatendeka.
8: Taarifa ya Ponje na Michelle Mvondo kama ilivyowasilishwa hapo na Victor Kinani. Vita vya Sudan vinaingia katika awamu nyingine hatari huku mapigano yakizidi kushika kasi si tu kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces RSF bali pia inahusisha makundi mengine yenye silaha hasa katika eneo la Kordofan. Zaidi ya miaka mitatu tangu kuanza kwa mzozo huo, hali ya kibinadamu imeendelea kuwa mbaya. Makumi ya maelfu ya watu wameuawa huku takriban watu milioni 13 hadi 14 wakihama makazi yao. Lakini nini hasa kinachochochea ongezeko la wimbi jipya la mapigano huku juhudi za upatanishi zikizidi kugonga mwamba? Nimezungumza na mwandishi wa BBC Monitoring Rose Njoroge na mchambuzi wa siasa pamoja na diplomasia Edgar Githua ambaye anaanza kuelezea kinachochochea mgogoro wa Sudan.
2: Haya makundi ambayo yanaongezeka ni kwa sababu mengi ya makundi yametoka kutoka upande wa RSF, kwa sababu RSF kikundi cha Hemeti kilifika mahali ambako wapiganaji ndani na askari kule ndani wakaanza kusema ni kama kuna wengine wanabaguliwa, mambo ya maslahi yao yaangaliwi vizuri. Kwa hivyo vikundi vikaanza kuibuka kutoka upande wa RSF kuvunjika kwa misingi ya kabila. Kwa hivyo kuna vikundi vingi vimeongezeka kwa sababu kuna wengine wameongezeka wameibuka kwa sababu wanataka kujilinda, na wengine pia wanataka kupigania mamlaka, wengine pia tu ni nguvu wanatafuta na kutafuta maeneo madogo madogo waweze kujitawala. Kwa hivyo utakuta sasa huu mzozo umegeuka kuwa sio tena kati tu ya Generali Burhan na Dagalo, pia kuna vikundi vingine vingi sana vimeibuka kule ndani ambao wana matakwa yao wengine tofauti sana, ambao itafanya sasa huu mzozo ukue ulete kizungumkuti sana.
14: Rose Njoroge, ni maeneo gani hasa unadhani yana umuhimu mkubwa kimkakati kwa sasa kwenye mzozo huu ambao tunaona haupoi kabisa, kila uchao unazidi kushika kasi?
16: Eneo la Blue Knife State ndio imekuwa kwa habari muda mfupi, ikisemekana kuwa wanajeshi watatumia silaha za kemikali kupokonya RSF eneo la Kurmuk na maeneo ambayo wamechukua karibu na Ethiopia. Eneo hilo limekuwa likibadilisha wenyewe either RSF ama wanajeshi wa Sudan. Kwa hivyo eneo hilo ndio tunaangalia sana kwa wakati huu kwa sababu huko ndiko vita vimezidi.
14: Edgar Githua, kwa nini juhudi ambazo tumekuwa tukiziona zikifanywa mara kwa mara kuhusiana na mzozo huu, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, kwa nini bado hazijaweza kuwaleta pamoja jeshi la Sudan lakini wapiganaji wa Rapid Support Forces kwenye makubaliano ya kudumu na tuweze kuona mapigano yamesitishwa?
2: Jambo kubwa ambalo limezuia mikakati yote isiweze kufua dafu ni kwa sababu kuna mataifa jirani, kuna mataifa kule nje ambayo yanachochea Burhan na Dagalo. Utakuta kama falme za Arabu, Dubai, wale UAE, utakuta Libya, Misri. Mataifa haya yote yako na mkono katika huu mzozo. Kwa hivyo hata Umoja wa Mataifa ama juhudi lote la kuwapatanisha halitafua dafu, kwa sababu hata wakijaribu kuletwa pamoja bado kuna wale wengine ambao wana nia zao na wana mipango yao kuhusu taifa la Sudan. Kwa hivyo njia ya kupata amani kwa maoni yangu ni haya mataifa kutoka nje yashurutishwe na yakatazwe kuingiza mikono yao katika huu mzozo, na labda hapo Burhan na Dagalo labda watakubali kuketi chini na waweze kupata amani.
14: Hizi nchi ambazo zinatuhumiwa kutoa misaada ya kijeshi ama kisiasa kwa pande zinazopigana, unadhani ushiriki huo wa mataifa nje unachochea vita na unaathiri kwa kiasi gani juhudi za upatanishi? Na haya mataifa ambayo yananyoshwa kidole kuingilia mzozo huu, unadhani yana nguvu kiasi gani kuzorotesha kupatikana kwa suluhu ya kukamilika ama kumalizika kwa mapigano?
2: Yana ushawishi mkubwa katika hili vita, na yana ushawishi mkubwa kwa maana mataifa, isipokuwa tuseme taifa kama Misri na Libya, mataifa kama Amiki za Kiarabu, Falme za Kiarabu, UAE na Uturuki, yale mataifa ambayo yamejiweza, yana majeshi kwanza kama Uturuki na majeshi kubwa, silaha kali, yakiweza kushurutishwa, yakiweza walipewa onyo, Umoja wa Mataifa ikiweza kuangalia na kueleza waondoke pale, na tuseme waweze kusikiza ama wawekewe vikwazo vikali, utaona huu mzozo ukigeuka. Kwa maana naamini, kwa maoni yangu, Dalu na Burhan wakikosa silaha, wakikosa watu wa kuwauzia hizi silaha, watakosa pia hata nguvu ya kuendeleza hizi vita. Lakini imali watapata silaha, watapata mataifa ambayo yanawapatia silaha, watazidi kunyanyasa wananchi wao wakijaribu kutafuta ama kwa kizungu tunasema recruitment, watazidi kushurutisha wananchi waingie pande zote na waweze kuingia katika hii jeshi. Kwa hivyo hivi vita vitaisha hivi karibuni. Kwa hivyo ninaamini lazima haya mataifa ambayo yameingiza mkono pale kidogo yashurutishwe yaondoke, na tutaanza kuona kuna mwelekeo, kwa maana utaona upungufu wa silaha, na silaha zikipungua mazungumzo yatawezekana.
14: Rose Njoroge, kwa upande wa wananchi, vita hivi vimekuwa na madhara makubwa hasa ya kibinadamu, watu wanauawa, wanakimbia makazi yao, njaa, lakini pia huduma za afya ni hafifu. Jamii ya kimataifa imefanya vya kutosha sasa kukabiliana na janga hili na kusaidia raia hawa wa Sudan?
16: Wamefungwa mkono kwa kiasi kikubwa, wanazuiliwa kuingia maeneo ya vita juu ya uoga kuwa watapewa wapiganaji silaha. Pia kiwango cha msaada duniani kimepungua kwa sababu kuna mikasa mingi, na nchi ya US pia ilipunguza msaada. Pia facilities zao zinabomolewa katika vita, lakini wanajitahidi na kufikisha chakula na madawa kwa walioathirika, but si kwa kiwango kikubwa ama kiwango ambacho kinahitajika.
14: Unadhani sasa haya yote ambayo yamekuwa kiendelea, vita hivi vimekuwa vikiendelea kati ya majeshi ya serikali ya Sudan na wapiganaji wa RSF, tukiangalia mbele ama tukitafakari tangu mzozo huu umeanza, unadhani nini hasa kinachoweza kufanikisha amani ya kudumu kule Sudan, kusitisha kwa mapigano, lakini pia tuone ongezeko la shinikizo kubwa la kimataifa? Au unadhani mazungumzo ya kisiasa yanayowahusisha pia makundi ya kiraia na ya kijamii yanaweza kuwa suluhu ya mzozo huu?
16: Kinachowezesha vita hivi kuisha ni nchi za nje, ikiwemo zile ambazo ziko Afrika, zile ambazo zimezunguka Sudan, zikiwacha kusaidia pande zote mbili. Pia mazungumzo wakati ya RSF na jeshi yatasaidia pakubwa kusimamisha vita hivi. But lakini kumbuka kuwa wanajeshi wa Sudan wamesema hawatakaa chini na kikundi cha RSF kuzungumza hadi wakati ambapo RSF itaweka silaha chini ili wakae chini na wazungumzie vita hivyo. Tunaongea kuhusu pande mbili ambazo zimekataa kuzungumza, alafu uongezee nchi ambazo zimeingilia vita hivi, zikiwemo nchi za Afrika pamoja na nchi zingine nje ya Afrika.
2: Nakubaliana na mwenzangu vile anavyosema, lazima mataifa ya kutoka nje yashurutishwe yaache kuunga pande zote mbili. Lakini pia ninaona kuwa amani ambayo itapatikana pale Sudan, kitu cha kwanza itakuwa mazungumzo, lazima yatahusisha sio Burhan na Dagalo peke yao, lakini pia hata viongozi wa kisiasa, viongozi wa kutoka NGOs, wananchi lazima wapatiwe nafasi waweze kuongea na kusema ile taifa ambalo wanataka. Kwa maana tukidunisha hivi vita na tuseme ni kati ya Burhan na Dagalo peke yake, hata tuseme waweze kurudi katika mamlaka na wagawane mamlaka, mmoja kuwe rais mwingine naibu wa rais kama ilivyokuwa hapo awali, utakuta kuwa kuna sehemu kubwa ya wananchi wa Sudan hawatakuwa wameridhika, kwa maana watasema wako chini ya ulinzi ama wako chini ya mamlaka na utawala wa jeshi. Na ninajua taifa la Sudan wanataka kurudisha mamlaka katika upande wa hawataki tena tawaliwa na mavikundi vya kutoka majeshi. Kwa hivyo ni lazima kutafutwe njia na namna ya kuwezesha taifa nzima liweze kuketi chini na kuhusishwa katika taifa ambalo wanataka kuliishi, ili waweze kupata amani na waweze kudumu.
14: Mchambuzi wa siasa na diplomasia Edgar Githua huyo, pamoja na mwandishi wa BBC Monitoring Rose Njoroge. Na hapo tunatamatisha, msikilizaji, matangazo haya ya Mkana BBC. Msimamizi wake na Steha Mohamed, fundi mitambo Dar es Salaam Esther Luambano, Nairobi amekuwa ni Habat Masua. Mimi ni Skola Kisanga. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia. Kwa sasa, kwa heri.
17: Of all our services are at bbcworldservice.com.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 habari za asubuhi. Karibu tuamke na Bwana siku ya leo. Msikilizaji, ni siku tulivu kabisa, tumepata kuiona tarehe nyingine. Msikilizaji, kama ndo kwanza unaamka, basi rudi tena ndani kama umeshatoka nje, lakini kama bado uko ndani, ni wasawa kuamka na Bwana. Tuombe pamoja, tuianze siku yetu kwa uzuri kabisa. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mchungaji Peter Ngomoja wa kanisa la Baptist linalopatikana pale maeneo ya Kidahwe. Msikilizaji, ni mtumishi wa Mungu huyu, mtumishi kijana na mtumikia Mungu pale katika kanisa la Baptist Kidahwe. Tuko naye siku ya leo. Na swali lolote, maoni, msikilizaji, basi tutumie kwa nambari yetu 0768150190, 0768150190, nasi tutakupata kwa uzuri. Lakini mtumishi wa Mungu atataja mawasiliano yake baadaye. Kama una shida naye, unahitaji maombi zaidi, basi utaweza kumtafuta. Tuanze nao Elishadai Dodoma, anakuambia Yesu nakupenda, alafu tutarudi.

0: El Shaddai Dodoma, hao tumeanza nao msikilizaji, wanatupa fursa ya kulipata neno siku ya leo msikilizaji. Tunataka tukasikilize maneno ya Mungu, tusikilize kwa ufupi alafu tukaombe pamoja na mtumishi wa Mungu. Kwanza nimlete mtumishi. Bwana Yesu asifiwe mtumishi.
1: Amina.
0: Habari za baraka. Tumeianza siku nyingine mpya. Mungu anatawala. Asubuhi mara nyingi watu wengi tumekuwa tukiamka tu na kunyanyuka na kuondoka. Unatuambia nini?
1: Ni vizuri sana kuanza na Mungu kabisa. Si vyema kuamka na kuondoka.
0: Sawa, leo umekuja na somo gani?
1: Nimekuja na somo ni kitu gani kitutengeneza upendo wa Mungu.
0: Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana. Uko nami Peter Alphonse mchungaji Kidaa. Nataka tujifunze neno fupi linalosema ni kitu gani kitutenge na upendo wa Mungu. Tutasoma katika kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari wa 39. Na tutarudi tena mstari wa 38. Biblia inasema wala yaliopo juu wala yaliopo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nitarudi ule mstari wa 38. Kwa maana nimekwisha kujua kwa hakika ya kuwa wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka ya, wala yaliopo wala yatakayokuja wala yenye uwezo, hakuna kitu ambacho kinaweza kikatutenga na upendo wa Mungu. Paulo anasema kwa Warumi akiwa katika kifungo juu ya ziki, juu ya shida, juu ya changamoto mbalimbali. Ukisoma hii mstari wa 38 na mstari wa 39, hapa tunaona vitu vinavyotajwa ambavyo ni vikubwa na vina ziki mbaya katika maisha ya mwanadamu, lakini bado havijaingia kwenye nyakati au kwenye mazingira ya kumtenga mwanadamu na Mungu. Anaposema mamlaka yaliopo wala yatakayokuja, hakuna kitu chochote ambacho kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Hata kama ni mauti, watu watakufa, familia zitaondokewa, hakuna kitu chochote ambacho kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Sikiliza nikwambie mpendwa, unayenisikiliza. Viko vitu kwenye maisha yetu ambavyo vinatuchukua katika hali ya mwili kutusumbua au kutuumiza, lakini bado kabisa havijaweza kututenga. Sikiliza, ukirudi pale ule mstari wa 35 katika kitabu hichi cha Warumi 8:35, inasema ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni shida au taabu au mateso au njaa au uchi au hatari au upanga? Vitu hivi haviwezi kututenga, pamoja na kwamba kwenye majukumu ya kazi ukiamka unaelekea ofisini. Tunapoingia maofisini wapendwa, tunakutana na ziki kubwa sana kwenye maisha. Tunapoelekea kwenye majukumu mbalimbali, tunakutana na changamoto mbalimbali sana, lakini bado hizi shida ambazo zilizotajwa katika kitabu cha Warumi hazijaweza kututenga na upendo wa Kristo. Sikiliza nikwambie mpendwa. Haijalishi kwamba upo kwenye huduma za kiroho, upo kwenye huduma za kijamii, bado changamoto tunazozipitia, ukosefu wa mavazi, ukosefu wa fedha, ukosefu wa ndoa, bado isikufanye kukutenga na upendo wa Kristo, kwa sababu Mungu anatupenda, ametupenda katika misingi mikubwa sana, na ndio maana amejikubali kujitoa kwa ajili yetu sisi. Ni baada ya anguko, Mungu hakuangalia anguko. Amejinadi katika kitabu kile cha Isaya sura ya 53, ukianza ule mstari wa 2 na kuendelea, yeye anasema kwamba amejitoa kwa ajili ya ulimwengu mzima, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yaani unaona upendo wa Mungu jinsi ulivyo wa ajabu, ulivyo mkubwa mno. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaishi katika ulimwengu huu tulionao, bado pamoja na kwamba kuna vitu ambavyo vimeorodheshwa kabisa ambavyo vinagusa maisha yetu ya mwili, hakuna kitu ambacho kinaweza kikatuondoa katika uwepo wa sisi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie ushindi mmoja ambao tunaupata katika maandiko matakatifu. Ukirudi pale katika ule mstari wa 31, Rumi hii anasema hivi, tuseme nini basi kuhusu haya? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani awezaye kuwa juu yetu? Unaona upendo jinsi wa Mungu ulivyo. Kumbe unaona hapo katika ziki zote ambazo tunazozipitia bado tunalindwa na Mungu. Yaani anaposema kwamba tuseme nini basi kuhusu haya? Haya mambo gani? Haya ndio yale mambo ambayo yana changamoto, yana vita, yana mateso, yana maumivu. Haijalishi wapi ulipo, haijalishi mazingira gani. Yaani bado hivi vitu haviwezi kutuondolea sisi uwepo wa Kimungu ndani ya maisha yetu. Anasema yeye yuko upande wetu sisi. Ni nani? Nani? Nani? Eh? Ni nani? Ndio maana nimependa sana pale nilipoanza katika Rumi sura ya 8 ule mstari wa 39. Ameeleza kuhusu mamlaka. Yaani haijalishi kuna mamlaka ya mizimu, ya majini, ya mapepo, ya wawangaji, ya wachawi, haijalishi, hakuna kitu kitakachokuwa na uwezo wa kutuondoa sisi katika neema ya Mungu kwa sababu yeye yuko upande wetu. Jambo moja ambalo tunataka nikwambie mpendwa msikilizaji, dunia hii tulionayo imejaa ziki. Ukisoma kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 16 na mstari wa 33, Biblia inasema dunia tuliyomo humu imejaa ziki. Moja ya kitu ambacho tunachotakiwa kukizingatia ni kuiruhusu amani ambayo Kristo ametuachia. Amesema amani, anasema nawaambieni amani hii niliyowaachia, embu ishikeni, ichukueni amani yangu. Kwa sababu ulimwengu tulionao huu umejaa ziki, umejaa mateso. Amini kwamba unapokuwa katika ulimwengu huu, tambua kwamba utapitia mateso kwa sababu dunia imejaa mateso. Watu wengi wanafikiria katika ulimwengu tulionao tuna raha, hatuna raha duniani. Sikiliza nikwambie, hata huyo tajiri unayemuona wakati mwingine ukiwa unapitia maisha ya kupungukiwa na uchumi, una fedha, una mali, unamuona labda tajiri ana kila kitu, hapana. Tajiri na yeye kuna mahali anakosa amani. Wako matajiri ambao wamefanikiwa, wana fedha, lakini usiku unapoingia anahangaika. Anahangaika mno, anajitahidi kujiwekea ulinzi wa kamera, anaweka shoti, anafunga vitu ili kumfanya kwamba asiingiliwe. Unaona hiyo yote ni ziki iliyoko katika dunia. Hakuna amani. Yaani anahisi kama vile usiku unapoingia kama hauwezi kukucha. Yaani anajiuliza hivi, sijui nitalalaje, sijui nitakuaje. Kwa unajikuta dunia hata kwa walio na mali wanateseka. Hata kwa wewe ambaye unahisi kama vile hauna kitu chochote, yaani unateseka. Kwa tuko duniani. Ndugu mpendwa msikilizaji, tuko duniani. Ni kitu cha kutafakari sana, kwa sababu usije ukajikatia tamaa. Jambo moja tu la kufanya ni kuamini kwamba Mungu hashindwi na kitu chochote. Mungu ni Mungu mwaminifu sana, ni Mungu anayetupenda, ni Mungu anayetujali mno. Bwana asifiwe sana. Nimetamani nikupeleke katika kitabu hichi cha Yohana sura ya 16. Ni kitabu kizuri sana, roho wa Mungu ananiambia tusome kabisa. 16 ile 33. Biblia inasema, nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani mkiwa ndani yangu. Ulimwenguni mtapata dhiki. Sikiliza, hakuna kitu cha msingi kwenye maisha kama cha kuzingatia kuruhusu amani ambayo tumeachiwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo yeye ni yule jana na leo na hata milele. Kwa hiyo tunauona ushindi ndani ya Kristo. Usijikatie tamaa, usivunjike moyo, usirudi nyuma kwa sababu unapitia mateso. Watu wengi wanafikiria labda mateso tunayopitia hapa duniani labda sijui wameonea wao. Hapana. Shetani yuko kazini, lakini moja tu ya kuzingatia ni kumtegemea Mungu. Ni kumuamini Yesu Kristo, mfanye kuwa awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako mpendwa. Yeye hajashindwa na kitu chochote. Yeye ni mwaminifu, yupo kwa ajili yako, amekuumba na kusudi na wewe. Amekuumba, anajua nini ambacho anachokuhudumia. Anasema asipolinda mji yeye, wanaolinda wanakesha na kufanya kazi bure. Sisi tunalindwa na Mungu mwenyewe aliye hai. Nipende kukutia moyo kwamba usikate tamaa. Hakuna kitu chochote kinachoweza kukutenga wewe na upendo wa Kristo. Hakuna kabisa. Mungu ni Mungu mwenye pendo. Pendwa msikilizaji, napenda niombe na wewe. Ninaamini kwamba kuna mahali unapitia, kuna mahali unahangaika, kuna mahali unakatishwa tamaa, kuna mahali unarudishwa nyuma, kuna mahali unavunjika moyo. Lakini nataka ufungue moyo wako, niombe na wewe. Mungu atafanya kitu. Yani Mungu atafanya kitu kwako. Usijali, wewe fungua moyo wako, muamini. Muamini, atakusaidia. Nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu wa amani. Asante kwa ajili ya majira haya ambayo ni asubuhi ya leo. Tazama watoto wako, ninawaleta mikononi mwako Mfalme. Yesu, wapiganie, watangulie. Unawajua na kuwatambua. Baba, unazifahamu ajira zao. Unajua majukumu yao. Unajua kazi zao. Baba, wanapoamka na wanapoingia katika kazi, wako wanaotumia vyombo vilivyotumika na mikono ya wanadamu. Baba, ninaomba dereva mkubwa ukawe wewe. Wewe Simba wa kabila la Yuda. Baba, uwaepushe na ajali za barabarani. Wako wanaotembea manjiani. Baba, hepusha miba na michongoma juu ya maisha yao. Kila aina ya mitego inayotegwa dhidi ya maisha yao, ninaipinga na kuikemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, kutana nao katika maofisi yao, kutana nao wanaoelekea mashambani. Baba, wako watu wanalima, wako watu wanajishughulisha kwa kazi za mikono yao Kristo. Ninawakabidhi mikononi mwao. Mungu uwatamie, uwatunze, uwabariki. Kile wanachokifanya Bwana, kiwe chini ya mkono wako Yesu. Usiwaachilie watoto wako laana na mikosi inayoinuka na kusimama zidi ya maisha yao. Ninaipinga na kuisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninaambatanisha ujumbe huu wa neno la Mungu na mahitaji yao Bwana. Mungu kaonekane. Baba, ukawe kusudi kubwa katika maisha yao. Usiwaachilie makazini, ziko changamoto, ziko mitafaruko ambayo shetani anaifanya. Watu wanatofautiana, watu wanabishana. Baba, watu wanapokeana vibaya, watu wanachongeana. Baba, watu wanaharibiana kazi. Roho Mtakatifu aliyeka juu ya vilindi vya uso wa maji, akasimame kwa ajili ya kila mmoja, ili kulinda ajira, ili kulinda kazi. Baba, umesema yeyote asiyefanya kazi na asile. Mungu, umewaahidi taifa lako nzima kwamba utawabariki kwa kazi za mikono yao. Hivyo ninaendelea kuwakabidhi mikononi mwako. Yesu, wahudumie. Baba, usiwapungukie. Ninakusii Jehova Chire, ninakusii Jehova Shama. Elohime, wewe ni Mungu ambaye Bwana unasema njoni kwangu nyote. Baba, asante kwa sababu unawahudumia watoto wako. Tazama, wengine wamelala ni wadhaifu, wengine ni wagonjwa, wengine hawajui kesho itakuwaje, wengine hawajui asubuhi wataamka, wengine hawajui Baba watatembeaje masafarini manjiani. Ninaomba neema yako, upendo wako, nguvu zako Yesu ziwahudumie. Mikosi yote Bwana kwa jina la Yesu ishindwe. Maadui waliokesha kwa ajili ya kuharibu maisha ya kazi zao, huduma zao, afya zao, ndoa zao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninaharibu na kupinga kila mpango wa mwovu adui shetani ushindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakushukuru, ninaamini utatenda hivyo ni kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Nahitaji nikupe mawasiliano yangu. Ukihitaji kuwasiliana nami, nitafute kwa namba hii 0691296141. Nitarudia 0691296141. Mungu akubariki.
0: Amina sana, mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki pia. Amina. Na asante kwa ujumbe mzuri na maombi. Msikilizaji, ni matumaini yangu hapo ulipo umeweza kufuatana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu. Mtumishi wa Mungu amehubiri somo zuri kabisa, lakini pia ametuombea. Wewe ambaye unaelekea kazini, wewe ambaye umeshafika kazini kama mimi sahii, ni muda ambao tunatakiwa kuendelea kumkabidhi Mungu siku yetu ya leo ili Mungu afanye. Na wewe ambaye bado uko nyumbani unajiandaa, basi mkabidhi Mungu siku yako, Mungu atafanya. Wewe ambaye uko hospitali, endelea kumwamini Mungu, Mungu atafanya kwa utofauti na kukabidhi.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio
1: is on. Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika. Yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
4: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo.

0: yako mbele.
1: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
2: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
1: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
2: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
1: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
2: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
2: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
1: 0741 877 885,
2: 0741 877 885.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Usishindane na mtu bila sababu ikiwa kukudhuru kwa lolote.
3: This is the word of God. Don't pick a fight without a reason when no one has done you harm.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4. Standard 1, English Medium. Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu SIDO Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688003097 au 0620218084. Watu wote mnakaribishwa.
6: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
7: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
6: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
7: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
6: au kikohozi tu?
7: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
6: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
7: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
6: Bado amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
11: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
12: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
11: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110

0: Asubuhi nzuri tulivu, good morning Kigoma, hujambo na karibu sana. Tumeamka salama sisi siku ya 10 ya mwezi Septemba 2026. Tuko timamu, tuko swadakta, tuko safi kabisa, tuko sawa. Tutakusabahi, binafsi mimi ninakusabahi nikitumaini kwamba hujambo. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Orida Sayoni mpaka sare kamili za asubuhi. Vipi bidada, hujambo?
1: Mimi si jambo.
0: Mzima wa afya?
1: Mimi niko mzima wa afya. Kuna kitu kwangu sikile, sasa sijui changamoto nini.
0: Pambana nacho, pigana nacho.
1: Kupigana na kitu ambacho akizungumzi bwana.
0: Shindana nacho. Sisi tuko salama sana, tunaianza siku yetu hii vema kabisa. Asubuhi ya leo kama kawaida, mimi ni Fulbert Gabriel kama nilivyokuambia, nipo na Orida Sayoni. Ukiwa siku utakapokuwa mkubwa ndipo utakapojua kwenye marashi kwa nini zinawekwa picha za wanawake, lakini kwenye dawa za maumivu zinawekwa picha za wanaume. Ushawahi kujiuliza hilo?
1: Sijawahi kukana kujiuliza.
0: Basi waza, tafakari, kwa nini kwenye marashi, kwenye sabuni za kunukia vizuri zinakaa picha za wanawake, lakini kwenye dawa za maumivu kule picha za wanaume?
1: Sijawahi kujiuliza. Kwa nini? Sababu ni nini?
0: Utakuja ujue, na kama hutaki, kama unahisi ni ngumu wewe mwanaume, basi jaribu hiyo. Jaribu na wewe picha yako iko kwenye vitu vya marashi, utakuja uniambia hapo baadaye. Lakini nikwambie, ili uweze kuepuka kuwekwa kwenye dawa za maumivu, wewe mtoto wako aepuke kuwekwa kwenye dawa za maumivu, solution ni moja tu, ni kumtafutia shule bora. Na shule bora ni Kandahali Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahali Secondary School ni shule ya bweni na Kandahali Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Kwa mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja A, na kwa mwaka 2025 Kandahali Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo ambalo linadhihirisha kuwa wao ni bora na kwa kutoa elimu iliyokamilika. Na wanapokea wanafunzi wa preform 1 kwa kipindi hiki, wanao walimu wa kutosha kwenye taaluma ya uzoefu na weledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 116678, 0717 116678. Kandahali Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
1: Mimi nakupa kuhusu madhara ya chuki, msikilizaji, kwamba ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za kimaisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu unaletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Tadio, wanakuambia
1: kuhusu madhara ya chuki.
0: Kuhusu madhara ya chuki. Bwana, tuandikie 0768 150 190, tuandikie ujumbe mfupi kwenda namba hiyo, na mimi nitakuja niusome hapo baadaye. Mpaka majira ya sane tunakuepo hapa, lakini kubwa zaidi ni kuambie kule Kenya kuna hali inaendelea ambayo si shwari. Wageni wanafurushwa. Sasa katika kuweza kuondoa wageni, ambao ni mpango wa serikali ya Jamhuri ya Kenya, inatajwa kwamba wananchi wapo kinyume na serikali, wamesema wageni hawaondoki. Tofauti na Afrika Kusini ilivyokuwa.
1: Okay. Lakini kuna maoni tofauti tofauti. Baadhi ya wananchi, jana kuna wananchi kama wawili hivi watatu nisikia nipita kwenye mitandao ya kijamii, wao wanadai kazi zao wamechukuliwa na wageni. Baadhi ya kazi ambazo hizi za kawaida. Wanasema kuuza leso. Wengine ni vinyozi wamechukua kazi zao. Wengine walikuwa wanalalamika kwamba kodi imeongezeka nyumba na wenyewe wanatamani wageni waondoke ili zile kodi zishuke, kwa sababu wangekuwa wao peke yao zingeshuka, singekuwa za bei kama sasa hivi. Wengine wakawa wanazungumza Watanzania, Warundi, watu wa mataifa mengi ambao wapo kule, wapo kwa ajili ya kufanya majukumu yao. Wanafanya kazi zao kwa utulivu, kwa amani, kwa hiyo hawaoni kama kuna umuhimu wa kuondoka.
0: Ninawaza kwamba kwa mfano ikitokea wakatugusa sisi wa Tanganyika au wa Tanzania kwa ujumla wake, hali inaweza ikawa mbaya sana hata kwao pia, kwa sababu ukienda mikoa ya Kanda ya Ziwa kama Mwanza na Mara, wa Kenya ni wengi sana.
1: Ni wengi
0: mimi ninavyojua, kwa sababu nimeishi wastani wa miaka 10, wa Kenya ni wengi. Sijajua Afrika Mashariki tunaweza tukasolve vipi hii hali ya mwingiliano, kwa sababu ukienda Uganda wa Tanzania wapo, ukija Tanzania wa Uganda wapo, ukienda Kenya wa Tanzania wapo, ukija huku wa Tanzania wapo. Lakini pia ninaangalia kwa mfano unaiona Mombasa na Pemba au na visiwa vilivyoko jirani kama Tumbatu, wale watu kuwatofautisha ni kama sisi ambavyo unaweza, ni ngumu kumtofautisha Mhana Mrundi kwa sehemu fulani. Kwa hapo napata shaka sana kwamba inawezekanaje, kipi kinaweza kufanyika.
1: Lakini hii inatokana na nini? Ilianza South Africa. Hii na sababu zinazopelekea mataifa yanaibuka watu warudi nchini kwao. Lakini walikuwa wanamaanisha mgeni ambaye ana vibali, mgeni ambaye hana kibali.
0: Nafikiri kule Kenya, nafikiri tutapojua baadaye tutaungana na Darich ambaye yeye ni Mtanzania lakini amewahi kuishi Kenya, atatupa ile taswira ni Mtanzania. Darich Ojora atatuambia, lakini pia tukifanikiwa kumpata mtu anaitwa Ngumbao na yeye yuko Kenya kule hapo baadaye, naye atatueleza kile ambacho kinaendelea. Lakini kule Mara bwana, jana kuna picha ilikuwa inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii ya mwamba bali amua kupanda juu ya mlingoti wa bendera baada ya kumpeleka mtoto wake, akaambiwa alipe hela na akawa hana hela, akaamua kupanda. Akaulizwa sema nimepanda ili serikali nione.
1: Niliona ile picha mjongeo. Picha niliona. Sasa amepanda serikali muone. Sasa yeye aliona hivyo kwamba akipenda akipanda juu ya mlingoti wa bendera, serikali itamuona.
0: Lakini wewe unafikiri kwa nini? Kwa hili inawezekana matokeo gani?
1: Kwanza tuangalie sababu ambazo zilipelekea yeye kupanda.
0: Si baada ya kupeleka mtoto hospitali kaambiwa atoe hela na akawa hana hela.
1: Lakini wanasiasa wanasemaje? Wanasiasa wanazungumza nini?
0: Mimi ni mwanasiasa.
1: Wewe sio mwanasiasa, lakini kila siku kwenye majukwaa wanazungumza. Ndio yale tunakuja, huduma za watoto ni bure, lakini mwananchi anapoenda hospitali anakuta vitu ni tofauti. Atamuelewaje daktari? Atamuelewaje mhudumu wa afya ambaye anamhudumia wakati viongozi ambao wanasimama kwenye majukwaa wanasema huduma za watoto ni bure. Wazee ni bure.
0: Wazee
1: pia
0: watoto ni bure.
1: Wazee wapata huduma za afya bure. Sasa mwananchi anapoenda hospitali akuta mambo ni tofauti, lazima achanganyikiwe, kwa sababu anaamini sana kupitia majukwaa ya viongozi ambao ni wakubwa na utuongoza.
0: Wanasiasa.
1: Na ni wanasiasa.
0: Kuna namna inafikirisha. Ingawa pia ukiwasikiliza kama nilivyosema wanasiasa, kuna mahali wanatuaminisha kwamba hapana, ukienda kupata huduma wewe pata huduma kwanza, alafu hayo mengine
1: utalipa baadaye.
0: Ukisha mtoto kitu akisema mtu afe, pata huduma kwanza, ukishapata huduma malipo baadaye tutakuja tuzungumze kuhusu malipo, tuone utaratibu ukoje.
1: Miongozo ya afya, sera huko ina wale wahudumu wa afya inawaruhusu kufanya hivyo, kutoa kwanza huduma.
0: Ndio hapo sasa kwamba kwenye siasa wanatuambia kwamba mtu apate huduma kwanza. Lakini je, huku kwenye miongozo halisi sasa ya watendaji waliopo huko inaturuhusu, inaamua hivyo, inatuongoza namna hiyo? Hilo ni jambo lingine, kama ulivyosema ni jambo lingine. Kwa hiyo yote hayo tutapita tu tuyaone namna ilivyo, lakini hasa leo kubwa zaidi tutakuwa kule nchini Kenya. kuangalia hiki ambacho kinaendelea huko kwa siku hii ya leo. Sasa tuanze tu moja kwa moja. Wananchi bwana wametakiwa kuzibua njia za maji ili kukabiliana na mvua kubwa za El Nino na kuepusha athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo ambazo zinatarajiwa kunyesha kwa wiki kwa wingi mwaka huu. Hivyo hayo yamesemwa na meneja wa TARURA Dar es Salaam, ambapo amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo ambayo ni njia za asili za maji kutokuziba njia hizo, pamoja na kuepuka kutupa taka katika mitaro ya maji iliyopo pembezoni mwa barabara.
2: Kufuatia taarifa hii ya wenzetu wa TMA, TARURA tunatoa wito kwa wananchi kwamba tuache kutumia mitaro, makaravati na njia za maji kama sehemu ya kutupa taka. Lakini pia tusijenge, tusiweke vibanda, udongo au vifaa vinavyozuia njia za maji. Lakini tatu, tusifungue wala kuharibu miundombinu ya barabara ili kuelekeza maji mahala kwingine. Maanake kwa kufanya hivyo utakuwa unaongeza tatizo na badala ya kupunguza tatizo. Nne, tunawataka tuepuke kuvuka maeneo yenye maji mengi au barabara zilizofunikwa na maji kwa miguu au kwa gari. Sasa kuna wakati mtu anasema mimi naweza kuvuka hapa. Tusijaribu maji wakati huo, ni hatari. Tano, tutoe taarifa mapema kuhusu mtiririko, mitaro iliyoziba, makaravati yaliyojaa, barabara zilizokatika au maeneo hatarishi kwa TARURA au mamlaka za eneo husika, kuhakikisha kwamba tunapata taarifa hizo kwa karibu. Kauli yetu kama ambavyo tumekuwa tukizungumza, mitaro sio jalala. Kuziba kwa njia za maji huongeza mafuriko, huharibu barabara na makazi, na kuhatarisha maisha. Hii ni kauli yetu ambayo tunadhani umma unatakiwa utambue ni hatari. Mtaro sio jalala. Kuziba kwa njia za maji huongeza mafuriko, huharibu barabara na makazi, lakini pia huhatarisha maisha yetu sote. Kwa hiyo tuliona hilo kama jambo kubwa ambalo lazima kila mmoja wetu tulizingatia. Mwisho tunaomba ushirikiano wa kila mwananchi, kila mkandarasi na kila mhandisi ambaye yuko kwenye eneo la mradi. Ni muhimu sana katika kupunguza athari za mvua hizi za El Nino ambazo tumearifiwa zitakuwa mvua kubwa. Tumesema tusafishe mitaro sasa, wakandarasi wamalize mifereji kabla ya Oktoba. Lakini tumesema mitaro, kufungua mitaro ya wazi, lakini kulinda maisha. Kufunga mitaro ya wazi na kulinda maisha. Lakini pia tumewataka wananchi kutoa taarifa za mapema. Lakini pili, kufuatilia taarifa za TMA kila siku. Kwa nini? Tunasema tujiandae leo, tusiomboleze kesho.
0: Sawa. Kwa mfano Kigoma, unaonaje mitaro yetu iko salama kwa ajili ya kukabili na iko tayari kwa ajili ya kukabili hali ya hewa iliyopo ambayo inatajwa?
1: Hapa. Kwa baadhi ya maeneo ambayo nimepita, bado si salama. Kwa mfano kuna mitaro ambayo iliziba kipindi barabara inajengwa. Ukipita hapa maeneo ya Gombe, kuna barabara ilikuwa ya vumbi, imejengwa sasa hivi, imewekewa zege. Ile mitaro, mchanga uliotoka kule juu wote ulishuka umejaa kwenye mitaro. Sasa najiuliza, na wananchi walikuwa wanajiuliza kwamba itakuwaje mvua ikinyesha. Kama mvua ilinyesha, mitaro ilikuwa haijazibwa na michanga ikaingia kwenye mitaro, michanga mingine ikaingia barabarani, maji yakaingia barabarani. Sasa sijui mvua za hizi ambazo zinatajwa ni mvua kali, ni mvua kubwa zinakuja, itakuwaje? Mitaro bado hali si shwari.
0: Sawa, hali si shwari, na Kigoma tutaendelea kufuatilia kujua hali inakuwaje. Mamlaka yapo, tuone yatafanya nini mamlaka ya usimamizi. Na mlinzi wa kampuni ya ulinzi ya Lunge Security anashikiliwa na polisi mkoani Morogoro kwa tuhuma za kuua kwa risasi, huku chanzo kikitajwa ni madai ya shilingi 1015. Kamanda wa polisi mkoani humo Andrew Kantimbo anaeleza.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia Hussein Idi Hussein mwenye umri wa miaka 37, ni mlinzi wa kampuni ya Ruge Security, mkazi wa Kayenzi, manispaa ya Morogoro, kwa tuhuma za mauaji ya Faisal Yakub Ali mwenye umri wa miaka 43, dereva wa lori aina ya Scania yenye namba za usajili T680 EAY na tela lenye namba T752 CJL, mkazi wa Mbagara, Dar es Salaam. Tukio hilo limetokea mnamo September 9 mwaka huu 2026 majira saa 12 alfajiri katika eneo la kituo cha mafuta cha kampuni ya Puma kilichopo mtaa wa Viwandani, kata ya Kihonda, manispaa ya Morogoro, ambapo dereva huyo aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani. Ni kichwani, lakini ni maeneo ya chini ya sikio la kulia, karibu na taya upande wa kulia. Na mtumiwa huyo ambaye ni mlinzi wa hapo sheri ya Puma. Marehemu alikuwa akitoka Dar es Salaam kuelekea Mwanza. Alipofika eneo la kituo hicho cha mafuta, aliegesha gari hilo kwa muda ili aende kuswali katika msikiti uliopo eneo hilo katika kituo hicho cha mafuta. Mara baada ya kumaliza kuswali, dereva huyo aliporudi kwenye gari kwa ajili ya kutaka kuondoka kuendelea na safari, alikuja mlinzi huyu ambaye kwa sasa ni mtuhumiwa na kumtaka atoe fedha kiasi cha shilingi 15,000 kama gharama za kupaki gari hiyo hapo, parking fees. Kitendo ambacho huyu dereva akubayana nacho, gharama ambazo akubayana nazo. Kwa hiyo katokea mzozo, kwa sababu wakati dereva aliingia kwenye gari kwa lengo la kutaka kuondoa gari hapo alipopaki, ili alipaki vizuri waweze kuongea kuelewana na mlinzi huyu, ndipo mlinzi alizidi kumfuatilia dereva maeneo ya mlango wa gari hilo na kufyatua risasi iliyomjeruhi vibaya dereva huyu maeneo ya kichwani, karibu na sikio upande wa kulia, na kupoteza maisha papo hapo. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro natoa wito kwa wamiliki wa kampuni za ulinzi kuajiri walinzi wenye weledi na wanaozingatia sheria na kanuni za matumizi sahihi ya silaha wakati wakitekeleza majukumu yao ya ulinzi.
0: Mm-hmm. Sawa. Eh bwana, ameamua kumchapa risasi.
1: 15,000.
0: Mm.
1: Ya kulipia ya maegesho.
0: Mm.
1: Bwana tumefika mbali.
0: Mm.
1: 15,000 unampiga risasi mwenzako.
0: Mhm.
1: Kwani alikuwa ameshasema hampati?
0: Mm.
1: Kuchukulia sheria mkononi huko.
0: Shilingi 15,000 tu?
1: Nimeondoa uhai.
0: Mm. Imeondoa uhai wa mtu. 15,000 imeondoka na maisha ya mtu. Jana mimi wakati naiona ile nikawaza au labda hawa labda inawezekana wana shida zao zingine labda kama matatizo labda wali mahusiano au vinginevyo.
1: Mm.
0: Kwamba labda kuna mahali wamekutana, sasa wameamua iwe hivyo. Lakini sikuelewa kama issue ilikuwa ni hiyo.
1: Tunaelekea pabaya sasa kwa namna hiyo.
0: Sasa tunaelekea pabaya wakati ilishatokea tayari.
1: Ilishatokea. Sasa swala kujiuliza, baada ya kumua 15,000 aliipata au hajaipata? Tayari ameshatekeleza mauaji, 15,000 hiyo ya maegesho hajapata.
0: Ndio hapo sasa.
1: Tusubirie jeshi la polisi itaamua nini na mahakama itaamua nini.
0: Mm.
1: Sasa atapelekwa mahakamani huyo.
0: Mahakamani muhimu.
1: Kesi ya mauaji tayari.
0: Keshaua. Keshaua. Kwa hiyo kuna namna ambavyo hili bwana halijakaa sawa. Haijakaa sawa.
1: Sawa, habari njema kwa msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic wanakuambia wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinafaa na zinapatikana njizima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa nambari za simu 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Karibu Lupimo Sanitarium kwa huduma bora na za uhakika. Bwana, kama nilivyosema, baadaye tutakuja tumalizie na story moja kutoka TMDA. Okay. Lakini tuende kwanza kule nchini Kenya. Kama nilivyokuambia bwana, kule kuna vuguvugu linaendelea ambalo linawahusu wageni.
1: Okay.
0: Linawahusu wageni, na hii ni baada kwa serikali ya Jamhuri ya Kenya kutangaza kuanza sekeseke la kuwatafuta wale wahamiaji haramu ambao wanaishi kule nchini Kenya
1: bila vibali
0: cha taratibu. Alafu sasa mambo yameibuka mengi, ikiwemo inshu ya Wakenya wenyewe baadhi kuonesha kama vile hawakubaliani na hicho kitu. Lakini sijajua lengo la serikali linaweza likawa nzuri, lakini Wakenya wenyewe ni kama vile wamepokea kwa mtazamo tofauti.
1: Wamepokea tu, labda tusubirie kama wamepokea kwa mtazamo tofauti.
0: Kama vile wamepokea kwa mtazamo tofauti na kuweza kuliweka hili jambo katika muktadha wa kisiasa. Yapo mengi yanayozungumzwa, ikiwemo kwamba labda Rais Ruto anatafuta namna ya kujiweka salama au ni vipi. Yapo mengi sana. Sasa bwana, mimi kutokana na hiki ambacho kinaendelea kule,
1: okay,
0: nimemtafuta huyu ni Mtanzania, ni mwanasiasa, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, Dalich Ojora, ambaye yeye amewahi kuishi huko nchini Kenya.
1: Okay.
0: Ameishi Kenya pia, yani Kenya anaijua ili kuweza kujua. Lakini pia hili vuguvugu kuna namna nawaza na kufikiria, kwa nini Afrika kwa wakati huu?
1: Kwa nini mambo yamekuwa mengi?
0: Tumeona Afrika Kusini kilichotokea, na baadhi ya mataifa, Nigeria wakajaribu, lakini bado haikuwa hivyo kama ambavyo tumeona kule Afrika Kusini. Tunaye kwenye line hapa, Dalich Ojora kwenye line. Ase, habari za asubuhi bwana Dalich?
4: Salama kabisa kaka, habari ya asubuhi?
0: Salama sana. Tunazungumza ukiwa Kenya, upo Tanzania?
4: Niko Tanzania, niko Tarime, na muda huu katika majukumu ya kuhangaika kujenga taifa.
0: Ndio.
4: Natokea Tarime na rudi Musoma mjini, baadaye nitakuwa naelekea maeneo ya Butiama.
0: Oho, swa dakta. Sawa, tuanze tu moja kwa moja. Kuna hiki ambacho kinaendelea kule nchini Kenya. Tumeona Afrika Kusini kilichotokea, tumeona Kenya pia ambacho kinaendelea. Kenya ni tangazo la serikali. Afrika Kusini walikuwa ni wananchi tu wa kawaida wanaojiita wanaharakati. Hivi vitu vina ufanano wa aina yoyote, lakini vinaashiria nini?
4: Katika muktadha wa mtazamo tu wa nje,
0: ndio
4: vinaweza vikaonekana kana kwamba ni mambo ambayo hayafanani. Lakini mambo haya mengi huwa yanasukumwa na siasa. Hata yale ya Afrika Kusini ni kwamba kuna wanasiasa ambao walikuwa wako nyuma. Ndio sababu unaweza ukaona kwamba binti wa Jacob Zuma, rais mstaafu na ambaye aliwahi jaribu sana kurudi madarakani, alikuwa kiongoza, alikuwa ni mmoja ya viongozi wa vuguvugu lile na kuwafukuza wageni nchini Afrika Kusini. Lakini nchini Kenya pia ni kwamba swala hili limekuwa tangazo la rais. Na ilimekuwa ukilitazama namna ambavyo wa Kenya hasa vijana wanavyofanyia kazi ni tofauti na ambavyo yani rais wa Kenya hakutamka moja kwa moja kwamba watu wale wafanyiwe vurugu jinsi wanaofanyiwa, lakini yeye pia amebaki kimya. Hakuna tamko la kiserikali rasmi la kukemea matukio hayo ya watu kunyang'anywa biashara zao, limefika hatua hiyo. Tumeona kwenye mitandao ya kijamii kuna baadhi ya vijana hasa wa Burundi wananyang'anywa, wale ambao wachuuzi wa barabarani wananyang'anywa vitu vyao, wanalazimishwa kutoa vitu bure pasipo kulipia, na hata wengine wanafanyiwa mashambulio. Kwa hiyo ni hatua moja ya kwenda kwenye kile ambacho kilifanyika Afrika Kusini. Lakini kwa sura ya hali ya Kenya ni kwamba mheshimiwa rais wa Kenya, Rais William Ruto, pamoja na kujitahidi sana kwamba sera zake za kwanza alijaribu sana kupingana na ukabila na kuleta kujenga serikali ya kitaifa na kupunguza ukabila nchini Kenya, kitu ambacho ilikuwa ni sehemu ya sera zake kwamba Kenya itakuwa ni ya Wakenya na atakuwa atapambana na wale makingpin, watu ambao wana control makabila ili kucontrol siasa za Kenya. Lakini inaonekana imeshindikana, pamoja na kujaribu sana, lakini inaonekana imeshindikana. Bado jamii nyingi za Kenya zinaamini katika ethnic politics. Wanafanya siasa za kikabila. Kwa hiyo wale watu wenye umaarufu ndani ya jamii hizo bado wana control vote kwenye hayo maeneo. Sasa lakini pia limeibuka kundi lingine jipya ambao lenyewe halina kabila wala halina kiongozi, wa kundi la vijana kizazi kipya cha milenio na Gen Z. Hawa wao wanataka kuona matokeo ya mara moja. Sasa serikali inajaribu kutapatapa kupata uungwaji mkono wa vijana hawa, na William Ruto, rais wa Kenya, anajaribu kutoa lugha ambazo zinaweza kuwafurahisha vijana hawa ambao kikawaida wamekuwa ni wakosoaji wakubwa pasipo kuja na mawazo yenye usuluhishi juu ya matatizo. Hiyo matatizo ambayo wanakumbana nayo. Kwa hiyo moja ya vitu pengine serikali yake itazama ni upungufu wa ajira ndani ya nchi. Sasa serikali inajaribu kutengeneza mazingira kana kwamba kuna jambo fulani wakifanya inaweza ikaleta usuluhishi juu ya matatizo ya ajira kwa vijana, na wamekuja na jambo hilo kwa pengine wageni wengi wanafanya biashara ndogo ndogo na wenyeji wamekosa ajira. Kwa hiyo wakifukuzwa wageni, vijana hao watapata ajira, na kwa sababu vijana hao wengi ni watu wanaopenda kusikia maneno matamu matamu ambayo hayawezi akasaidia, wameingia kwenye mkumbo huo na wanafurahishwa na hilo jambo, kitu ambacho ajira hizo zikatengenezwa kwa kufukuza watu ambao wanachuuza barabarani. Labda tu kama ufanye udhibiti wa bei, kama kuna sehemu ambao watu wao wanapata biashara za magendo, labda wanafanya bei ndogo kuliko raia wako, unaweza ukadhibiti hilo. Lakini kama wanarangua kwenye maduka yale yale ambayo yanalipa kodi na wanatembeza, maana yake hawezi wakazuia mtu mwingine kupata riziki, kwa sababu kila mtu kama ataenda kuchukua viatu akaenda kutembeza akauza, anaweza akauza. Lakini labda tu kama serikali ingetazama, labda kama kimfano wageni yao pengine wanaingiza biashara ambazo hazijaripiwa kodi, ingekuwa ni jambo labda wanasema kwamba linapunguza mapato ya serikali na linapunguza uwezo wa serikali wa kutengeneza ajira kwa vijana. Kwa hiyo katika mazingira hayo ni kwamba serikali ya Kenya inajaribu, mheshimiwa rais wa Kenya, kwa sababu wakati wanaenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo mwanasiasa ni mtu ambaye siasa imebadilika sana katika kipindi hiki, ndugu yangu. Siasa siku hizi inafanywa na watu wa binafsi, tofauti na miaka ya nyuma ambao siasa ilikuwa inafanywa na watu wenye maadili yao. Na hata wale wenye maadili wakisha ingia kwenye siasa siku hizi wanabadilika na wanakuwa ubinafsi. Sasa katika mazingira ya ubinafsi, mtu anaweza akafanya jambo lolote lile la msingi tu abaki katika awe relevant kwenye siasa. Sasa bila kuangalia, anaweza akajua kabisa hiki kinachokifanya kina madhara, lakini kama kinampa umaarufu yeye atakuwa tayari kukifanya. Kwa hiyo katika mazingira ya kisiasa na uchaguzi unaokuja, tunategemea kwamba kunaweza kukawa na matamko mengine mengi ambayo yanaweza yakaathiri maisha ya watu wengine, lakini kama yanaweza yakawapa wanasiasa umaarufu na nafasi ya kuendelea kukubalika, wao watafanya.
0: Sawa. Lakini ninawaza tu kwamba wakati Ruto amepata mwaliko Tanzania, alizungumza kauli moja kwamba vita yetu si hawa vijana bali ni umaskini na ajira. Lakini yeye ndo unamtaja hapa kwamba miongoni mwa viongozi ambao wanachochea hili kule nchini Kenya. Tafsiri yake nini kwa wanaafrika mashariki, hasa vijana wa Afrika mashariki ambao tunaamini kwa Kenya kwa kipindi cha nyuma mtangulizi wake aliwahi kutamka wazi kwamba sasa kutakuwa na mazingira huru ya kuingia nchini Kenya kwa wanaafrika mashariki wote?
4: Hiyo presidential decree aliyetoa mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa anaanza awamu yake ya pili.
0: Ndio.
4: Mwaka 2017.
0: Hii ya kwamba
4: itakuwa. Baadaye hata mheshimiwa William Ruto alipoingia madarakani pia aliendeleza kauli hiyo kwamba mwanaafrika mashariki ana haki ya kuingia nchini Kenya na kuishi kama Mkenya, ana haki ya kumiliki ardhi, ana haki ya kufanya shughuli zote ambazo Mkenya anafanya. Na msingi tu anatakiwa awe na kitambulisho cha uraia kutoka kwenye taifa analotokea. Na wakasema mwana Afrika yoyote ana haki ya kuingia Kenya pasipo kuhitaji visa. Akiwa tuna passport inamruhusu kuingia Kenya. Lakini mwana Afrika mashariki hahitaji passport kuingia Kenya. Yeye anachokihitaji zaidi anahitaji kuwa na kitambulisho cha utaifa cha anapotoka. Kwa hiyo kwa kauli hiyo ni kwamba Mtanzania anahitaji NIDA ili aweze kuingia Kenya na kufanya shughuli ambazo Wakenya wanafanya. Mtu wa Burundi pia anahitaji kutambulisho cha taifa cha Burundi kufanya shughuli. Kwa hiyo watu wa Burundi na watu wa Afrika Mashariki walienda kule kwa sababu ya kauli hiyo ambayo ilikuwa ni amri ya kiongozi mkuu wa nchi na ikabadilika kuwa sheria ya taifa. Kwa hiyo na walienda wakawekeza maisha yao huko, watu wakafungua biashara zao huko, na wengine wameoa huko na wengine wamefanya maisha yao huko. Sasa hiki ambacho kinafanyika sasa kinasukumwa na siasa, akisukumwi na nia njema. Ni kuna sehemu ya vijana kujifunza, na niseme sisi kundi kubwa la vijana ni kwamba tunapenda matokeo ya mara moja. Sasa matatizo ya kiuchumi hayawezi kutatuliwa kwa vijuma wala kwa siku, ndugu yangu. Mheshimiwa Rais mstaafu Marekani Reagan aliyetamka maneno hayo kwamba haiwezekani tukatatua matatizo ya kiuchumi kwa visiku wala kwa vijuma, na kwa sababu hayajaanza jana wala juzi na wala hayataisha kesho wala kesho kutwa. Ni mambo ambayo yalikuwepo vizazi na vizazi na yataendelea kuwepo. Yanahitaji tu watu ambao wamejitoa na wanafahamu nini wanapigania ili waweze kupambana kwa ajili ya maisha yao au na kubadilisha mustakabali wa maisha yao na vizazi vingine na watu wengine wanawazunguka. Kwa hiyo kuna sehemu ya kujifunza kwamba vijana wanapopressurize sana serikali juu ya mambo ambayo walipaswa pengine wao kuyafanyia kazi binafsi, inafika hatua inailazimisha serikali kufanya maamuzi ambayo pengine yanakuwa sio na nyiri, yanakuwa sio sahihi ama hayana matokeo sahihi kwa hayawezi leta matokeo yale ambayo matokeo chanya kama ambavyo wao wametarajia. Zaidi inaweza ikaathiri au ikaharibu zaidi kile ambacho wao wanataka. Kwa mfano katika hao watu ambao pengine wa vijana wengi wa Kenya wako tayari kutembeza vitu mitaani. Watu wenye maduka wanauza jumla wateja wao wakubwa ni hao ambao wanachouza mitaani. Kuna watu wako mitaani, yeye ni kazi ngumu sana kwenda sawa hapa Tanzania, kwamba sio kila mtu anaweza kupiga Kariakoo. Mtu anaweza kutoa kiatu kimoja. Sasa ukafunga safari Musoma mjini kwenda kutafuta kiatu Kariakoo haiwezekani, au ukafunga safari kutoka let's say Bagamoyo unaenda Kariakoo kwenda kutafuta shati, hapana. Kwa hiyo watu wanaochuuza ndio wanaotengeneza chain of supply vizuri ndani ya mzunguko wa bidhaa, na ndio wanaopelekea bidhaa kuzunguka. Kwa hiyo unapowazima hao, maana yake unaweza kusababisha kudorora kwa uchumi kwa aina ya uchumi wa raia wengi tulionao. Kwa hiyo Ndio sababu hata hili swala la kuzuia machinga kutembea mitaani kuna wakati zote kaita mdororo wa kiuchumi, kwa sababu wao machinga wanapozunguka mtaani hao machinga ni wateja wakubwa watu wale watu wenye maduka. Yule mtu mwenye duka kubwa akikaa kama ana wateja ambao anafika ananua pingine mashati 20 anaenda kutembeza mtaani, amenua viatu kwenda kutembeza, pengine anaweza kamaliza muda hajauza, kwa sababu kuna mtu anaweza akawa anahitaji kitu lakini anatokaje, yani bei ya nauli kwenda huko anapotaka kwenda kukifuata pengine inafaa na bei ya kitu ambacho anaenda kununua. Kwa hiyo vijana, ni wakati wa kujifunza kwamba serikali haihitaji kupresharaziwa sana, bali wao wanapaswa kuwa sehemu ya utatuzi. Vijana tunapaswa kuwa sehemu ya utatuzi wa matatizo ambayo yanatuzunguka. Kama ni mambo ya kiuchumi, tunahitaji kuwa sehemu ya kutatua matatizo ya kiuchumi ambayo yanatukumba, lakini sio tuachie serikali kwamba tunataka ajira iweze kutengenezwa na serikali. Labda serikali inaweza ikatoa uwanja mpana kwa ajili ya watu kujiajiri. Kwa hiyo na mazingira ya kuandaa jambo la kuandaa mazingira ya watu kujiajiri na kuzingatia ongezeko la watu, mabadiliko katika sekta ya uchumi duniani, na sera ya uchumi duniani ilibadilika toka mwaka 71 na ikatengeneza matatizo makubwa sana. Leo hii watu hawamiliki fedha, watu wanamiliki currency. Unapotunza fedha hata benki au ukiwa na milioni 100 leo, hiyo hata uitunze ndani, kesho itakuwa milioni 100 tena, itakuwa milioni 100 kwenye namba, lakini haiwezi kuwa milioni 100 ya mwaka huu kwa sababu gharama zitakuwa zinabadilika na ile fedha itakuwa inapungua thamani. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujua kama mabadiliko ya kiuchumi yalibadilika, na kama watu watakuwa hawako tayari kuendana na mabadiliko hayo ambayo yalisababishwa na President Nixon, ambaye alibadilisha sera za uchumi za Marekani na kuifanya dola kuwa currency for money, basi watu wataendelea kuungaika kwenye dili la umasikini na wakilaumu serikali. Lakini pia serikali pia inapaswa kujua, watu ambao wapo kwenye maamuzi wanapaswa kujua kwamba matatizo ya kiuchumi yawezi tatuliwa na zimamoto, yawezi tatuliwa na malengo ya kisiasa. Lazima siasa itenganishwe na matatizo ambayo yanakabili taifa, na mimi naamini ni jambo la msingi sana ikafanyika hivyo, kwa sababu hata kwa kiakusiri ni hivyo hivyo, watu wameaminishwa kwamba hawa wageni wamechukua ajira zao. Lakini tumewatazama baadhi ya raia ambao wamerudi, afadhali hata ya nimeona raia angalau hata wale wa Kenya nilikuwa nawatazama kwenye televisheni, wale waliorudi angalau wanaonekana kuwa soba, lakini raia wetu wa Tanzania wengi waliorudi wanaonekana kabisa maisha yao yalikuwa ni magumu, na ni watu ambao pengine walikuwa wana hata kula yao ilikuwa ni shida kule. Sasa mtu kama yule alikuwa anachukua ajira ya mwafia kusini yupi?
0: Sawa. Sasa
4: zaidi pengine labda kule walikuwa wanatumika labda kama walikuwa wanatumika kama mabegi au kama sehemu ya biashara za madawa ya kulevya, kwamba labda walikuwa ndio wateja, kwa sababu kiwaangalia wengi ni kama walikuwa na matatizo ambayo yalikuwa yanaendelezewa na matumizi pengine ya madawa ya kulevya kupitiliza.
0: Hakika wengi hawakuwa sawa, wengi hawakuwa sawa, anaweza
4: kaenda akapotea akakaa sehemu ambayo sio kwao na akapotea huko kwa miaka mingi na akajikuta hana kazi anayofanya, anaishi jalalani kwao, kulikuwa kuna nyumba kwao, ana ndugu zake hawajui yuko wapi. Uwezo wa kurudi anao kwa sababu alikuwa aenda kwa kuungaunga, kwa hiyo hawezi sema siwezi rudi kwa sababu nilikosa nauli. Alikuwa na uwezo wa kurudi kwa kuungaunga hivyo hivyo jinsi alivyoenda.
0: Labda
4: ni wazi kwamba ni watu walikuwa wameshaingizwa katika matumizi ya madawa ya kulevya na waliathirika na wakakosa mwelekeo.

0: katika miaka ya karibuni hapa, Kenya wamekuwa champion wa kupigania uhuru wa kusafiri na kutembea mwanajumuiya wa Afrika Mashariki. Na kwa Afrika, kwa nchi nyingine ambayo pengine walionyesha taswira hiyo kidogo ni Waganda. Kwa sisi Tanzania tulibaki nyuma kwenye hatua hiyo. Sasa kama Kenya wameweza kurudi nyuma na kufika hata hatua ya kufikiria kuwafukuza wanajumuiya Afrika Mashariki na Waafrika wengine na wageni walioko nchini humo, na hata wanafanyiwa vurugu, basi ni hatua ya hatari sana. Lakini niseme kwamba toka mwanzo Afrika imekuwa na matatizo ya viongozi. Kumekuwa kuna yani intention inaweza ikawa nzuri, watu wanaweza kufanya mipango mizuri, lakini kulikuwa kutakuwa kuna goodwill, kunakuwa kuna dhamira ya dhati ya kutekeleza kile ambacho unakuta watu wanakuwa wanakizungumza. Kwa hiyo ndio sababu Afrika Mashariki imekuegepo miaka yote, lakini ukiachana hadi na hata tuna bunge la Afrika Mashariki na hata tuna mahakama ya Afrika Mashariki, lakini hakuna mwana Afrika Mashariki ambaye ndiye wa kawaida unaweza ukamuuliza unanofikaje na Afrika Mashariki akakwambia hata jambo moja. Hakuna, kwa sababu mwana Afrika Mashariki hata ukisikika leo hii kwamba una ndugu upande wa pili unaweza ukasumbuliwa, kitu ambacho ukiangalia mipaka hii imetukuta imetukuta tukiwa tayari tuna jamii zetu, babu zetu nakuta alikuwa na mke pengine Serengeti hapa na mke upande wa Kenya. Mipaka inakuja inakuta katika mazingira ya namna hiyo. Inatenganisha watu katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo huwezi ukakana kwamba pengine kule nina mtoto wa bibi yangu fulani au nina shangazi yangu upande wa mke mkubwa babu yangu, unaona? Kwa hiyo lakini Afrika Mashariki ipo, imeshindwa kutatua migogoro, shida hata kama hizo ndogo ndogo. Kwamba mtu kuwa na ndugu upande wa pili wa nchi au kumondolea haki ya yeye kuwa raia wa nchi nyingine. Kumondolea haki ya kuwa Mtanzania au kuwa Mkenya. Mtu kuwa na ndugu Uganda kumondolea haki ya kuwa Mtanzania. Kwa mfano ukienda Bukoba, Waaya wengi wana ndugu upande wa pili wa Mtukula. Wana ndugu wengi upande mpaka maeneo ya Masaka kule. Kwa hiyo ukiangalia, mimi nimesoma nchini Uganda, Waaya wengi walikuwa wana ndugu kule. Na ukifuatilia, si kwamba wao sio Watanzania, ni Watanzania. Lakini unakuta mipaka iliwatenganisha. Mipaka hii imekuja ikiwa jamii hizi, ikiwa sisi wakiwa Waaya wapo, Baganda wakiwepo, Wajaruo tukiwepo, Wakuria tukiwepo, Wajita, Wachaga, Wamasai tukiwepo. Kwa hiyo mipaka imetukuta tukiwepo. Sasa lakini Afrika Mashariki imekuegepo, maanake Afrika Mashariki imekuwa ni jumuiya ya viongozi na sio jumuiya ya raia wa Afrika Mashariki. Na ndio sababu ni rahisi sana kusikia kwamba kuna kiongozi fulani wa Kenya anamiliki biashara ya Uislamu, na au kuna mbunge fulani amewekeza, na kuna wakati mwingine hata wanasema kwamba nimewekeza nchini Kenya. Lakini leo hii unasikia kwamba kuna raia wa Tanzania anafukuzwa Kenya kwa sababu tu anatembeza vitu mtaani, unaona? Lakini kuna watu wanamiliki apartment huko Kenya, kuna watu wa Kenya pengine wanamiliki apartment Tanzania. Kwa hiyo imekuwa ni jumuiya ya kunufaisha viongozi na sio raia wa Afrika Mashariki.
1: Darichi, hapo nini endapo wataendelea kuwa hamasisha kutoka nchini Kenya na kurudi kwenye mataifa yao, unahisi nini kitajengeka kwenye fikra za wale ambao watakuwa wametokea nchini Kenya na kurudi kwenye mataifa yao?
0: Hilo swala linaenda kutengeneza mpasuko miongoni mwa raia wa Afrika Mashariki, linaenda kutengeneza matatizo makubwa miongoni mwa ndugu, kwa sababu Afrika Mashariki ni jumuiya ambayo imejengwa na mataifa ambayo raia wake wanaingiliana na wamekuwa na historia za undugu kwa miaka mingi. Unaweza ukaona tatizo ambalo linafanyika kati ya Kongo na Rwanda. Watu wanapigania ardhi ambayo kabla ya mipaka iliyotenganisha Kongo na Rwanda, watu wao walikuwa wakiishi hapo miaka nenda rudi, toka dunia kuumbwa. Sasa lakini baada ya mipaka kuja, watu wanasema bwana, watu watoki hapa warudi Rwanda, watu watoki Rwanda waende Kongo. Leo hii ukienda maeneo ya Kigoma kuna mwingiliano mkubwa wa makabila ambayo

0: ambayo ni wa Tanzania, lakini wanapatikana pia Burundi, wanapatikana pia Kongo. Lakini sasa katika mazingira haya ambayo yanaonekana, ambayo kama yakianza Kenya, manake inawezekana raia wa nchi zingine pia wakaanza kuiga. Warundi pia wanaweza wakaanza kuwatafuta Wakenya walioko kule na kuwafanyia vurugu. Waganda waliofukuzwa pia Kenya wanaweza wakaanza kuwatafuta Wakenya walioko Uganda na kuwafanyia vurugu. Watanzania pia wanaweza wakaanza kuwatafuta Wakenya. Kwa hiyo inaweza kaende kafika hatua Uganda na mtafuta Mtanzania, Mtanzania na mtafuta Mganda, vurugu ikaendelea. Kwa hiyo itatengeneza mpasuko mkubwa miongoni mwa raia wa kawaida wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Okay.
0: Lakini kwa viongozi ambao wao ndio wanaonufaika, kwa sababu hata leo tukiangalia Bunge la Afrika Mashariki, iwe ni kwa Kenya, hakuna mtoto wa masikini wala hakuna mtu ambaye ametoka tu from nowhere akawa mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Mm.
0: Utakuta ni mtu ambaye ana historia, babake aliwahi kuwa fulani. Leo hii kimfano binti wa Raila Odinga Winnie ni mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu baba yake alikuwa ni tycoon wa siasa, mtu maarufu mwenye ushawishi mkubwa asiyekuwa na mamlaka kiserikali lakini mwenye mamlaka juu ya watu. Ukija kwa Tanzania pia tumekuwa na watu wengi ambao wamewahi kuwa wabunge wa Afrika Mashariki, akina mheshimiwa kwa mkoa Makongoro Nyerere kwa sababu yake aliwahi kuwa rais, na kuna watu ambao wanaonekana wazi kwamba aliwahi kuwa mbunge bungeni, leo hii ni mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Okay.
0: Kwa hiyo leo hii tuna kijana kimfano wa mheshimiwa Wasira, baba yake ni mwenyekiti wa makamu mwenyekiti wa CCM taifa, lakini yeye pia ameweza kuchaguliwa kuwa mbunge wa Afrika Mashariki.
1: Mm.
0: Kwa hiyo unaweza kuona jumuiya hii imetengenezwa kwa ajili ya viongozi. Na hata ukifuatilia wale wabunge wanatokea kwenye nchi zingine, ukiwafuatilia utagundua kwamba wana historia fulani nyuma. Sio watu tu kwamba kuna raia ametoka tu huko chini kwenye ground ameamua kwamba ngoja nikagombee ubunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na akashinda. Haitawezekana kwa sababu mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anachaguliwa na bunge la kitaifa na taifa lake anatokana nalo. Sasa kama hauna historia nyuma yenye background nzito, hakuna uwezekano mbunge akakaa kwenye bunge la Kenya au bunge la Tanzania akakupigia kura ili uweze kwenda kwa bunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Okay. Kwa hiyo
0: kuna naam.
1: Hapo nilikuwa nataka kuuliza sasa kama wananchi watafikia hatua wao watachukua labda maamuzi, wananchi wa Tanzania watachukua maamuzi kwamba wa Kenya warudi kwao, pia wa Burundi kwamba wa Kenya warudi kwao. Najiuliza nani mwenye wajibu wa kusimama na kutatua changamoto hii ambayo imeanza kukumba mataifa ya Afrika.
0: Changamoto inaweza kutatuliwa na wanaafrika wenyewe. Na changamoto hiyo iweze kutatuliwa na viongozi kwa sababu mpasuko unavyozidi kuwa mkubwa ni faida kwa watawala, kwa tabaka la kitawala.
2: Mm.
0: Kwa maana ya kwamba raia watakosa nguvu ya kuwawajibisha viongozi wao na kufikiria wapi ambako viongozi wanakosea na kufanya maamuzi sahihi chaguzi zinapofika, wataanza kupigana wao kwa wao. Kwa hiyo hiyo itatoa mwanya mkubwa kwa raia kuendelea kutawaliwa na watu wasiokuwa sahihi ama tabaka ambalo pengine wao wangeweza kubadilisha ili waweze kuona kwamba ni nini kifanyike, kama kuna mabadiliko yote yanaweza kufanyika. Pia itawaondoa raia kwenye picha ya kusikiliza sera na kupima uzito wa sera za viongozi wao. Kama kimfano Kenya kuna uchaguzi mwakani. Kwa hiyo kuna kundi la Gen Z pengine linaweza likafanya maamuzi ya kuchagua tu kwa sababu kuna watu walifukuzwa, lakini hakuna matokeo yoyote yale ambayo yanaweza yakaonekana kwenye kundi la vijana kwamba labda kuna faida tumeipata kwa sababu kuna watu fulani walifukuzwa.
2: Labda tuangalie baadhi ya Wakenya wanaonekana kulipinga hili. Kwa nini wanapinga? Na matokeo yake
0: Naam. Kwenye kundi la watu wengi lazima wanakuwepo wachache ambao wana picha halisi na waoni faida ya kile ambacho kinafanyika. Lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba watu wema ni wengi sana duniani. Lakini watu wema huwa wana sauti. Wema huwa unakuwa dhaifu unapokuwa ukivuma. Ni tofauti na uongo. Jambo baya huwa linavuma kama zaidi ya upepo. Linaweza ikatembea kwa mithili ya moto. Sasa hawa watu wanaopinga hili linalofanyika, kuna makundi mawili yanayopinga. Kuna kundi ambao wanapinga kwa sababu wanafahamu kinachofanyika sio jambo sahihi. Lakini kuna kundi wanapinga kwa sababu wanaona kwamba ili nalofanyika linaweza likawa likatengeneza ushawishi wa William Ruto kwa kwenye kundi la vijana. Kwa hiyo wao ni wapinzani wa rais aliyeko madarakani, kwa hiyo wanapinga tu kwa sababu si kwa sababu rais ametoa kauli ambayo wao wanaona haina faida, ila wanapinga kwa sababu hiyo pengine wanaona kuna faida ya kisiasa anaenda kuipata. Kwa hiyo ndio hiyo tunasema kukosekana kwa goodwill, kwamba inawezekana mimi bwana Dandi Chojoro mimi nimefanya jambo ambalo sio jambo jema, lakini wewe ukanipinga, lakini unanipinga kwa muktadha upi? Yaani wewe unanipinga kwa malengo yapi? Unanipinga kwa sababu unahisi kwamba kile kitu sio chema kuna faida nitaipata, ama unanipinga kwa sababu unaamini ile jambo sio jambo sahihi? Kwa hiyo wanasiasa ni watu ambao huwa wanatazama sana kukubalika. Yaani njia yoyote ambayo inaweza kapelekea umaarufu kuongezeka, yeye anaweza akaipata pasipo kuangalia consequences za kile ambacho anakipata. Kwa sababu mtu anaweza ukifuatilia rekodi za mahojiano hata kuna mganga mmoja kwa anaojiwa nchini Nigeria nadhani katika vile vijiji vya vinavyoongoza kwa uchawi. Na akawa anasema wateja wake wengi ni wanasiasa wanaotoka katika nchi nyingi, hasa katika kipindi cha uchaguzi. Ukisikia uchaguzi wote kwenye nchi yote Afrika, basi yeye anapata wateja wengi sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mtu ambaye anaweza kwenda kwa mganga kuroga ili achaguliwe, huyu mtu aweze akawa na nia njema kwa watu. Ni kwa sababu uongozi ni kazi ngumu kweli kweli. Uongozi ni swala la mtu kujibebesha majukumu ya kutatua kero za watu na kutafuta masuluhisho ya matatizo ya watu. Kwa hiyo sio kazi ambayo mtu anaweza kwenda kutafuta uchawi ili apate hiyo kazi. Ni kazi ambayo inahitaji mtu ambaye ana nia njema na ambaye yuko tayari kufanya kwa nia njema. Lakini kama ni mtu ambaye yuko tayari kuroga kwenda hata kwa mganga ama kuonga fedha ili apewe nafasi hiyo, ama hata atumie uongo apewe nafasi hiyo, tayari huyu mtu ameshapoteza nia na dhamira ya kuwa kiongozi.
2: Kwa hiyo sasa tunakubaliana kwamba inawezekana kwa sababu Ruto ni mwanasiasa, hili la kupinga nalo pia lipo kisiasa, kuna watu wananufaika na yote haya.
0: Ni sahihi. Ni kwamba mimi kwanza ninaweza nikarudi kwenye upande wa Ruto kwa namna moja, lakini pia nikapingana naye kwa namna nyingine. Rais Ruto mimi binafsi ni mpenzi wa siasa za Rais Ruto. Toka anaanza siasa nimefuatilia rekodi yake, kwa sababu kipindi anaanza siasa by the way sikuwa nikiwepo. Kwa hiyo yeye nimefuatilia rekodi zake. Ni mwanasiasa ambaye amejijenga katikati ya vita na vuguvugu kali sana za kisiasa, katikati ya moto amejikua. Ni tofauti na wanasiasa pengine ambao wanaweza wakapata bahati, lakini Ruto akubahatika. Ruto amepambania njia aliyopita. Kwa hiyo ni mtu ambaye na hata jina la hasla ambayo alipewa lilikuwa lina akisi uhalisia wa maisha yake. Kwamba ni mtu ambaye alitoka kwenye maisha ya kijijini ya shida na akaamua kwamba ninatengeneza na nitapambana na nitahakikisha kwamba siku moja nakuwa kiongozi mkuu wa nchi. Na alikuwa akitamka mara nyingi na amefika hatua hiyo. Kwa hiyo ni taswira ya upambanaji ambayo imeonyesha matokeo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo pia mtu anaweza akajifunza kwamba haijalishi wewe unatokea katika jamii hipi, haijalishi watu hawakuamini kiasi gani, haijalishi watu wanakupinga au wanakudharau kiasi gani, lakini ukisimama ukapigania ndoto zako, haijalishi utapitia magumu kiasi gani, lakini kama utapigania ndoto zako una nafasi ya kufika kule unapotaka kwenda. Kwa hiyo Rais Ruto ni kama kioo na ni sehemu ambayo vijana wengi wanaweza wakajifunza kupambana ili kupigania ndoto zao. Lakini yeye pia ni kati ya watu ambao walionyesha taswira nia dhamira ya dhati kabisa kutengeneza serikali ya kitaifa na kuleta muungano wa Afrika Mashariki, na tulimsikia hata mara nyingi pia alikuwa akichampion swala la nchi za Afrika Mashariki kufungua mipaka yao kwa ajili ya wanajumuiya Afrika Mashariki wa kawaida, raia wa kawaida kabisa wa Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, Congo, wao wana free movement. Kwa hiyo ameonekana na yeye hata aliendeleza ile kauli ya rais wake mtangulizi wake kwamba mwanaafrika jumuiya mashariki ana haki ya kuishi Kenya kama Mkenya, ana haki ya kuoa, ana haki ya kufanya kazi, ana haki ya kumiliki ardhi kama Mkenya. na ana haki ya kupata haki zote kama Mkenya. Na lakini anakuja kubanwa kwenye kona, pamoja na kwamba yeye alijaribu sana kuua wale viongozi, kama nilivyokuwa kusema viongozi wa makabila wale ambao wana control siasa. Alijaribu sana kuwadhoofisha, yani kuwaua kwa kuwadhoofisha, kwa kutengeneza sera ili raia wao, raia wale wa Kenya waachane na kupata mikumbo ya kisiasa, lakini mikumbo ya kikabila kwenye siasa. Lakini hilo limeonekana kushindikana, miaka mitano inafika ukingoni, anakabwa katika kona hizo. Vijana pia wanaamini hivyo, hiyo ndio tatizo, ameshindwa kuleta ajira. Kwa hiyo yote hayo yanatengeneza shida kubwa ambayo inaweza ikawa ndio sababu ya yeye katika hali ya kujiokoa kutafuta ushawishi na uchaguzi wa mwakani, akaja na maamuzi tu ili kutengeneza hali ya yeye kukubalika tena na kuchaguliwa tena.
2: Sawa.
0: Kwa hiyo nina pande mbili kwamba yeye anatafuta namna ya kujiokoa. Hayuko tayari kuondolewa madarakani katika mazingira ya aibu ya kudondoshwa. Lakini vijana au raia pia ni upande wao, pili pia ni swala la wao pia kujua kwamba sio tu kupinga kila kitu, bali tupate nafasi ya kuzielewa serikali zetu, kuzisikiliza na kushirikiana nao kwa wakati mwingine, hata kama atukuzipenda ama tumpendi yule aliyoko madarakani, lakini anapokuwa kama madarakani tutoe nafasi ya kusikiliza na kuchambua kile ambacho yeye amekidhamiria, kutafakari na kuona faida ni kiasi gani, pasipo kuangalia kwamba hisia zetu zinatutuma vipi, ego zetu zinatuelekeza vipi. Tuangalie faida pana kwa ajili ya mataifa yetu na kwa ajili ya maisha ya baadaye ya raia wengine ambao sisi watakuja baada ya sisi. Na hii sio kwa Kenya peke yake, hii ni kwa hata kwa Tanzania, kwamba tumeweza kuona mfano mzuri kwamba serikali inapokuwa na pressure kubwa sana inaweza ikaja na sera ambazo hizi zifurahishe tu watu lakini hazina faida. Kwa hiyo ni muhimu pia hata kwa Tanzania pia vijana wakaona kwamba serikali sio ya kutiwa pressure sana, na maanake tuwe sehemu ya kufanya mazungumzo ili kutatua matatizo yetu kwa kuzungumza, kwa kujenga hoja, kwa kusikilizana na kwa kuipa serikali nafasi ya kujibu, lakini serikali pia ipate nafasi ya kutatua matatizo yale ambayo vijana wanayalalamikia, kwa kuwasikiliza vijana kwa uwazi, kwa kukubali pia changamoto ambazo zipo, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinaweza vikaleta shida sana ni pale ambako viongozi wenye dhamana kukataa zile changamoto zilizopo.
2: Asante sana. Asante sana, tunakushukuru sana Darich kwa muda wako na ufafanuzi na uchambuzi huo.
0: Sawa, asante sana ndugu yangu. Nikutakia asubuhi njema. Mungu aibariki Tanzania, Mungu aibariki Afrika Mashariki.
2: Asante sana, tunakushukuru. Amin.
0: Asante sana.
2: Huyo ni mwenzetu Darich Ojora ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Kama nilivyokuambia ni mwanasiasa pia, akijaribu kutupa mtazamo na uchambuzi jadidifu kutoka kule nchini Kenya kutokana na kile ambacho kinaendelea. Hawa ni Wanaafrika Mashariki wenzetu ambao wanachopitia ndo kile ambacho kinaendelea. Kesho tutaangazia kwa kina, tutafika kule nchini Kenya moja kwa moja. Tutaungana na mmoja wa wanahabari wenzetu kuweza kupata uhalisia sasa wa kile ambacho kinaendelea, mitazamo ni ya namna gani katika miji ile mikubwa, hasa Nairobi, Kisumu, Mombasa, Nakuru, hasa hii mikoa minne ni au majiji manne haya, ni kipi kinaendelea huko.
1: Nitatamani pia kama watazungumzia, tulionyeshwa South Africa walikuwa wanaonyesha maeneo ambayo watu kutoka mataifa mengine au wageni hasa watu wa Nigeria, watu kutoka Malawi na kutoka sehemu zingine walipokuwa wanafanyia kazi, ambapo wale wa South Africa walikuwa na au wa Afrika Kusini walikuwa wanadai kwamba wamechukua kazi zao, lakini baada ya kuondoka zile sehemu zilikuwa zimefungwa tu, hakuna kazi ilikuwa inaendelea. Natamani pia kama wataweza kutuambia hali ya kiuchumi sasa kule nchini Kenya, je, zile sehemu ambazo au wageni walikuwa wanafanyia kazi wameingia wao kufanya kazi? Kwa sababu si wanadai wageni wamechukua kazi zao, wanaozungusha biashara wamechukua kazi zao, Je, wao wameingia?
2: Sawa. Tunalipa bill halafu tutarejea. Hii ni Good Morning Kigoma, nikirejea nitasoma ujumbe wako halafu tutaendelea mezani leo. Na leo bwana, tupo na watu kutoka chemba ya biashara ambapo tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na Lake Tanganyika International Expo. Watakuja tuambie ni nini hii. Watakuja tuambie hapo baadaye. Tulipe bill halafu tutarejea.
3: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
4: Mimi wewe takufana wewe mimi.
5: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya pre-form 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
9: Alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
11: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka, Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
10: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
11: Eh.
10: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
11: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
10: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
11: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
9: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
12: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja.
13: Eyo, mimi ni to Christian Belobama, CBO, king of the best melodies ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
12: Noma Serna.
14: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
12: The radio is on.

0: Asante sana, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi na kulipa bill saa 2:18 kwa saa za Afrika Mashariki. Fluvet Gabriel pamoja na Orida Sayoni. Tunao hapa bwana, nina ujumbe kuhusiana na nguvu ya msamaha. Ikiwa msamaha ni moja ya tunu muhimu sana zinazochangia amani na maelewano katika jamii, kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengi. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha sio kuonyesha udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla wake. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu moja moja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii hapa nchini, Tadio. Tumerejea na ni mezani leo bwana, tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na maonesho ya kimataifa ya kibiashara 2026 yanayojulikana kwa jina la Tanganyika International Expo 2026, ambayo yanatarajia kuanza tarehe 16 hadi 22 mwaka huu pale Mwanga Community Center, pale viwanja vya Mwanga Community Center, na uzinduzi wake ukifanyika tarehe 18. Nipo na Mosh Ndimurigo, afisa biashara ofisi ya katibu tawala mkoa wa Kigoma, idara ya viwanda na biashara, lakini pia Franco huyu ni kutoka ofisi ya idara ya viwanda na biashara na uwekezaji. Pia tunaye Prosper Guga kutoka REC Tanganyika International Expo, lakini pia ni meneja wa TNCC Kigoma, na tunaye Geneva Mtiti, huyu ni event planner. Oh wow, REC Tanganyika International Expo. Karibuni sana jamani.
1: Asante sana.
0: Karibuni sana. Maonesho ya kimataifa ya kibiashara. Tuanze hapo. Hiki ni kitu gani?
2: Yeah, maonesho ya kimataifa ya biashara ni maonesho ambayo yanakusanyisha nchi, kwa sababu tunaposema neno international manake ni washiriki ambao wa kutoka ndani na nje ya nchi.
0: Kimataifa manake.
2: Ndiyo, kimataifa.
0: Sawa?
2: Ya, na tunaposema hivyo manake ni nini? Manake ni maonyesho ambayo yamekusanya washiriki kutoka nchi za Zambia, Burundi, DRC, Rwanda na Tanzania. Tanzania kwa maana ya washiriki kutoka hapa Kigoma, lakini na washiriki wengine kutoka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo tumeandaa maonyesho haya ambayo tunatarajia kuwa na washiriki wasiopungua 500 ukiunganisha na haya mataifa mengine. Ya, kama kawaida, lengo kubwa la haya maonyesho, sisi kama chemba ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma pamoja na wenzetu wa serikali ya mkoa wa Kigoma, tuliona kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya jitihada za kufungua mkoa wa Kigoma, na kama tunakumbuka hivi karibuni alikuja kwa ajili ya ufunguzi wa SGR. Sasa yote hiyo ni kufanya mkoa wa Kigoma kuwa kitovu cha biashara kwa nchi hizi za maziwa makuu. Na sisi tuliona dhamira hiyo njema, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunautangaza zaidi mkoa wa Kigoma kwa kuweza kutangaza fursa zilizopo hapa mkoa wa Kigoma, lakini vile vile kwa kuweza kuzitangaza hizo kupitia wenzetu kutoka nchi za nje. Na ndio maana washiriki ambao watakuja kushiriki hapa, wengine wanakuja kuonyesha, lakini wale wengi wanaotoka nje ya nchi pia wanakuja kuangalia maeneo ya kuwekeza hapa Kigoma. Hata hivyo pia washiriki wengine ambao ni wa Tanzania ambao wanatoka mikoa mingine na waliopo hapa pia watakuwa na hiyo fursa pia kujua kwamba kuna hali na kuna mazingira ya uwekezaji ambayo yapo hapa mkoa wa Kigoma kulingana na fursa zilizopo hapa mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo sisi hatufanyi yale maonyesho tu ya kawaida yale ambayo yamezoeleka kwamba watu wanakuja tu kuangalia bidhaa, wananunua bidhaa na kuondoka. No. tunataka haya maonyesho yawe na faida na mchango chanya kwa mkoa wetu wa Kigoma. Kwanza tunautangaza kwa maana ya kuonyesha fursa zilizopo, lakini vile vile tunahakikisha kwamba tunapata wawekezaji ambao wanawekeza. Tunapata wawekezaji ambao wanawekeza kwenye upande wa viwanda. Maana yake nini? Maana yake kuna ajira ambazo zitatengenezwa hapa mkoa wa Kigoma, lakini vile vile uchumi wa mkoa wa Kigoma utakuwa kwa sababu mzunguko wa fedha pia utaongezeka. Kwa hiyo hayo yote sisi tumeangalia kwa upana wake, na ndio maana tukasema tuwe na maonyesho haya ambayo kwa mwaka huu yatakuwa ni maonyesho ya kwanza, lakini ni muendelezo wa yale makongamano tulikuwa tukiyafanya miaka ya nyuma. Yale makongamano tulikuwa tukiyafanya miaka ya nyuma na lingine tumelifanya mwezi wa 4 mwaka huu, yalikuwa yamekaa katika ile hali ya mikutano zaidi. Sasa tupo kwenye maonyesho ambayo hii ni maonyesho kwa 100%. Kwa hiyo tunashukuru mpaka sasa mwitikio ni mkubwa, na mpaka sasa tunavyozungumza na wewe kwamba kila kitu kinaenda sawa sawa.
0: Sawa, so, kabla ya kuzungumza na Bwana Moshi Ndimligo afisa biashara, nirudi kwanza kwa Genevieve Mtiti ambaye yeye ndio planner wa event yenyewe. Mpango kazi, maandalizi yake yamekamilika kwa kiwango gani?
1: Waha wanasema so far so good kwa hiyo sisi tuko vizuri, mwitikio ni mzuri, na kwa namna pekee kwanza tuweze kushukuru Radio Joy 90.5 kwa kweli kwa kukubali kuwa partner na sisi na kuamua kusukuma ili jambo pamoja. Inaonesha kabisa kwamba ili jambo lina baraka kubwa, na tunatambua mchango mkubwa wa nguvu ya media. Kwa kupitia nguvu yenu, response ni kubwa, tunapata simu nyingi na watu wako tayari kushiriki. Mkoa wa Kigoma umeamka, wafanyabiashara wameamka. Of course hatutegemei kupata wafanyabiashara kutoka mkoa wa Kigoma tu. Ni ya nchi nzima. Kwa hiyo kuna watu watatoka Dar es Salaam, kuna watu wanatoka Arusha, kuna watu wanatoka mikoa mbali mbali wanakuja. By the way, mwitikio mkubwa huko mikoani kuliko hapa ndani. Unaona? Hapa ndani bado, yani
0: mwitikio uko kwa majirani kuliko sisi wenyewe.
1: Kuliko hapa nyumbani. Unaona? Na sisi tunasema kwamba Kigoma ni kisima cha fursa za biashara na uwekezaji. Sasa kama watakuja wengine tu kuja kuwekeza, sisi tukiwa tunawaangalia hapa, baadaye inaweza tukaonekana kama vile kwamba labda wamekuja kuchukua vitu vyetu. Hapana, tutakiwe hivyo. Tunafanya hapa makusudi kabisa. Tumeshaona jitihada za Mheshimiwa Rais alizofanya, miundombinu iko vizuri kabisa, na sisi tunajiandaa sasa kuhakikisha kwamba ni kweli kabisa Kigoma inakuwa ni kisima cha fursa za biashara na uwekezaji. Kwa hiyo tuna wasihi sana, tunatambua kabisa kwamba Kigoma ni wachapakazi. Tunafahamu hapa kuna watu wanachimba, watu wana makampuni mbalimbali, watu wanatoa huduma mbalimbali ambazo watu wangependa, kwa sababu lengo la maonesho ni kuwaunganisha, kutengeneza mahusiano ya kibiashara kati yetu na hizi nchi, hasa nchi zinazozunguka ziwa Tanganyika. Kwa sababu kuna urahisi mkubwa sana wa kushirikiana kibiashara. Ingawa huko baadaye njozi yetu ni kuhakikisha kwamba hii expo inakuwa kubwa worldwide, na tunaweza kupata washiriki kutoka mataifa mbalimbali. Mbali. Ni kama sasa hivi kuna mtu yule alikuwa anatoka nchi gani alikuwa anatamani kuja?
2: Burundi.
1: Kuna sijui Pakistan, sijui wapi. Alitamani kuja kushiriki. You can imagine watu ambao wanakimbizana na fursa kwa ukubwa, na jinsi ambavyo watu wanaitazama Kigoma kwa jicho la wivu. Unaona eh? Kwa hiyo bado tunaendelea kutamani kupata washiriki wengi zaidi, ili iwe ni moja kati ya jukwaa litakalowasaidia kuweza kuongea, kufanya biashara. Tuna wafanyabiashara kutoka DRC. DRC hawana viwanda kwao. Kwa hiyo hatutegemei product zozote. DRC ni soko. Kwa hiyo kama wanakuja wakongomani 100-200, wanakuja kuangalia tuna nini cha kuwapatia, kubadilishana ili tufanye biashara. Sasa hatutamani zote ziende Morogoro, sijui wapi wapi, na hapa Kigoma tunahitaji pia watu wanufaike na kongamano.
0: Utatuandikia 0768150190, msikilizaji, nambari yangu hiyo ya hapa studio, lakini baadaye nitaruhusu simu pia. Nije sasa kwa Bwana Moshi Ndimligo, afisa biashara. Ninyi kama serikali mmejiandaje katika hilo, kwa sababu kama tulivyomsikia Bwana Prosper Guka kutoka Chemba ya Biashara anasema hili si la kwanza, ni juzi tu ametoka kwenye kongamano lingine au kwenye shughuli nyingine kama hii ya uwekezaji ya uwekezaji kwa ukanda wa maziwa makuu.
3: Asante sana mtangazaji. Sisi kama serikali tumejiandaa vizuri kwa sababu maandalizi yanaendelea, tayari tumesha wasiliana na mamlaka za juu kwa maana ya wageni rasmi kushiriki maonyesho yetu, lakini pia tumesha toa mialiko mbalimbali kwa wadau wa maonyesho kwa kiasi cha kutosha, na tunaendelea na kutoa uhamasishaji kwa wadau wengine kupitia barua za mialiko. Kwa maandalizi yapo vizuri na tunawakaribisha sana wafanyabiashara wajasiriamali sio tu wa Kigoma peke yake, lakini pia kutoka mikoa mingine na kutoka nchi zetu jirani za ukanda huu wa Tanganyika.
0: Mm. Bwana Franco, ni kipi tukitarajie kutoka serikalini hasa kuja ku address kwenye shughuli hiyo kama miongoni mwa fursa za uwekezaji?
4: Mheshimiwa mwandishi wa habari, nashukuru sana kwa swali zuri. Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutupa afya na uzima kuweza kukutana hapa. Lakini vivyo tumshukuru mkurugenzi wa Radio Joy kuweza kutukaribisha na kutupa fursa hii pana ya kuweza kutoa matangazo. Ni swala jema sana. Kama mtangulizi alivyosema meneja wa TNCC kwamba Mheshimiwa Rais alifanya jitihada kubwa sana katika mkoa wa Kigoma kutuletea mradi wa SGR, hivyo vile pale mambo ya meli almost meli 4, hivyo na zile gati 2. Naona sasa upande wa serikali, sisi kama serikali tumefanya jitihada kubwa sana kama alivyozungumza bwana afisa biashara hapa bwana Moshi, kwamba sisi kwanza tulichofanya kuhakikisha kwamba mama kampuni yale ambao wanadili na mambo ya madini kwa namna moja au nyingine lazima shiriki katika maonyesho, kwa sababu DRC wana madini mengi sana na upande wa soko dogo umekuwa ni changamoto. Kwa hiyo sisi upande wa serikali kwanza tumehakikisha kwamba tumefufua ile soko la madini ambao sasa hivi linafanya kazi, na tuna mpango hivyo kwa kukutanisha wale wazalishaji wa madini kutoka DRC pamoja na wazalishaji wa hapa ili waweze kufanya biashara katika eneo hilo. Lakini vile vile kama alivyosema dadangu Veve hapo kwamba tuna ziwa Tanganyika ambalo kusema kweli kwa namna moja au nyingine linachangia uchumi kwa kiasi kubwa sana katika mkoa wa Kigoma. Kwa sasa sisi tunajikita vile tulishaongea na watu wa Tanapa kwamba wana miradi mbalimbali katika utalii wanani utalii wa mzima. Kwamba kwa namna moja au nyingine nao washiriki kuonesha hizo fursa ambazo walizokuwa nazo katika upande wa utalii katika ziwa. Lakini vile vile tuna viwanda, tuna wazalishaji wa viwanda ambao wa ndani. Kwa katika haya maonyesho mimi tumewaalika kwamba wao waje kuonesha product zao na nchi hizi ambazo ni Burundi, Rwanda pamoja na wadau wengine wa DRC watapolishikia maonyesho waone bidhaa ambazo wanazozalisha Tanzania. Kwa namna moja au nyingine wanaweza kuingia makubaliano ya pamoja ili kukuza huu mkoa wa Kigoma hasa katika mambo ya mapato. Lakini vile vile mkoa kama mkoa na serikali kwa ujumla wake sasa hivi kusema kweli inapigania sana mambo ya ajira hasa kwa vijana. Na nyinyi wenyewe mnashuhudia hiyo kwa Mheshimiwa Rais kwa namna moja au nyingine anapanua hii miradi ili vijana wapate fursa. Sasa fursa zinapatikanaje? Katika hii miradi ambayo inafadhiliwa na watu wa TPA ambazo hizi meli nne ambazo zimekuja kuzinduliwa. Mule ndani yake kutakuwa na ajira ambazo zitapatikana kwa namna moja au nyingine. Na watu wa TPA siku hiyo na wao watakuwa na banda kutuonyesha kwamba wao wana fursa gani na vijana watafaidika nini. Tutakuwa na zimeli. Meli katika meli kutakuwa na huduma ambazo watu wanahitaji mule. Kuna huduma za chakula, kuna huduma za usafi. Sasa vijana ambao wamejiunga katika vikundi na vikundi vyao vimesajiliwa kisheria wanaweza kaomba tenda katika hizo bandari ili wakapata ajira na ajira zikaongezeka. Lakini vile vile kuna hizo kampuni za madini ambazo kama zitakuja kwa wingi katika mkoa wetu kuwekeza. Naona kwa sababu tuna maeneo ya Kisezi kule ambayo tunatangaza watu waje kuwekeza. Sasa zote hizi kifungua kwa namna moja au nyingine vijana watapata ajira na huduma mbalimbali zitapanuka. Kwa hiyo sisi kama serikali kusema kweli tumejipanga kuhakikisha kwamba haya maonyesho mkoa kama mkoa unafumuka kwa namna kipekee ili kusudi tupate faida katika mkoa na mkoa utanganyike tutangaze katika hali ya kiwango cha juu sana.
0: Okay, asante sana. Nirudi kwa bwana Moshi. Tumemsikia bwana Franco Nusu. Halmashauri huko mmezishirikisha namna gani? Ninawaza kwa sauti kwa sababu moja ya ziara za hivi karibuni za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Balozi Simon Siro ni kuagiza kwa mfano wakulima wa zao la mhogo wale wanunuzi wawe kuwe na one stop center kwa ajili ya kununulia. Ninawaza kwamba halmashauri umezishirikisha namna gani ili kuwawezesha wale wananchi wao ambao ni wajasiriamali au wafanyabiashara ambao ni wakati wadogo au wanafanya biashara zozote kiwemo za chakula na nini, ili kuhakikisha sasa kutokana na makongamano haya hatuuzi malighafi, tunauza good manufactured ambazo zitaongeza mnyororo wa thamani.
3: Yeah. Kwenye upande wa serikali, mamlaka za serikali za mitaa tumezishirikisha kwa sababu tayari tumeshazipa mialiko. Katika mialiko yetu tumesisitiza kwamba halmashauri husika zenyewe zishiriki, lakini pia zihamasishe wajasiriamali na wafanyabiashara na hata makampuni ambayo yapo katika maeneo yao ili waweze kushiriki katika maonyesho hayo. Na tunakuwa kila wakati tunawasiliana nao hata kwa kutumia simu za kawaida kuhamasisha wakuu wa idara za biashara kuweza kuhakikisha wanawashawishi hata wakurugenzi wao, sababu wakurugenzi wana mambo mengi kulingana na shughuli zao za kila siku, kuhakikisha kwamba na wao wanashiriki kikamilifu. Lakini pia swala zima la mihogo, kwa maana mhogo huu unaouzwa ni kwamba sio hivyo tu, ni kwamba watakapokuwa wanakuja hapa kwenye maonyesho, maana yake watakutana na wanunuzi mbalimbali. Tuna taarifa kwamba wenzetu kutoka Kongo watakuja takribani kufanya biashara 200 kwa kuja kununua. Kwa hiyo sasa tunawahamasisha kule zile mashauri, maana yake na wao kama huu mhogo wanao sasa waje waulete hapa kwenye maonyesho ili waweze kuona physically maana yake ni nini. Kutakuwa kuna wataweza kuunganishwa na wale wanunuzi ambao watakaokuja, kwa sababu mhogo mwingi unaenda Kongo na mhogo mwingi unaenda Burundi. Kwa hiyo waje kwenye maonyesho haya, waje kushiriki mapema na wafanye maandalizi ya kutosha, kwa maana wajiandae, kwa maana kuwa na mzigo wa kutosha, ambapo kama mnunuzi atahitaji mzigo wa kutosha basi aupate kwa wakati.
0: Sawa. Labda nirudi kwa Geneva. Amezungumza kuhusiana na wafanyabiashara wa kutoka Kongo, lakini naamini kutakuwa kuna wafanyabiashara wengi. Kwa sababu wewe ndio event planner, natamani nifahamu ni kipi ambacho umekiandaa kwenye kongamano lililopita. Ilipazwa sauti ya kuhusiana na changamoto zikiwemo za kikodi au changamoto zile za kimipaka. Katika mazingira hayo ni namna gani imepanga? Halafu tutarudi kwa bwana Moshi au bwana Franco, yeyote atatusaidia namna ambavyo wao wanalichakata hilo.
1: Asante. Sasa hivi kongamano tumelitengeneza katika namna tofauti. Ndio maana tukaita expo. Yaani ni maonyesho 100%. Ni kongamano ambalo kwa 95% ni maonyesho, watu wakae wa interact, wakutane na wateja, wakutane na wadau, wakutane na nini katika mazingira ya kisoko, wafanye biashara, watengeneze connections, yani wafanye kila linalowezekana linalohusiana na biashara. Lakini ukitoa sasa maonyesho, tutakuwa na siku ambayo itakuwa kama ni kama cocktail dinner ambayo tutakutanisha wadau. Sasa hawa wageni wetu watakutana na potential na wadau ambao ni muhimu na wataongea biashara. Lakini sio shughuli, yani hiyo sio activity kuna. Kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu ndani ya maonyesho, kama ulisikia press ya juzi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kwamba ameziomba taasisi zote zinazotoa huduma kwa mfanyabiashara au kwenye jamii ziweze kushiriki maonyesho haya. Nikimaanisha TRA itakuwepo, sijui bandari TPA watakuwepo, TBS watakuwepo na taasisi zingine nyingi sana. Na kutakuwa kuna kliniki pale kwenye maonyesho. Kwa hiyo kwa muda wa siku 7 hizi taasisi zitakuwa zikihudumia wananchi wanaokuja katika maonyesho mambo mbalimbali, kama wako na kero, kama kuna vitu hawaelewi na vitu wanahitaji kupewa taarifa, watakuwepo pale. Tunategemea kuwa hadi na TANAPA wakijaribu na wenyewe kuwaelezea watu, kuwaonesha bidhaa ambazo zinapatikana kupitia misitu, lakini pia wakipromoti mbuga zetu na vitu kama hivyo, wakiwaelewesha watu labda namna gani wanaweza wakafika Gombe, wakafika wapi, sio kufika tu kustarehe. Sasa hivi kuna vijana wengi hapa Kigoma ambao wamejiajiri katika sekta ya utalii na wengine hapo wanatamani kufanya hivyo. Siku hizi kuna mambo ya digital, kuna content creators ambao siku hizi tunatengeneza content, unarusha TikTok, unaweka kwenye YouTube, unaweka wapi, na unapata pesa yako vizuri kabisa, na serikali inachukua chake. Kwa hiyo zile kliniki zakazo kuwepo pale eneo la maonyesho zinaenda kutatua changamoto zote zinazo wakumba wafanya biashara, sio tu wandani kwetu, pia hata wanaotumia bandari, wanaotumia mipaka yetu kutoka hizi nchi nyingine, ambao wanahitaji kuinvest ndani ya mkoa wetu na Tanzania kwa ujumla kutoka katika hizi nchi nyingine. Kwa hiyo tumetengeneza hivyo, lakini pia tuna segment entertainment, kwa sababu maonesho haya pia ndio yanayoboresha hata mahusiano. Unajua hizi ni nchi ambazo nimepakana nazo, tuna familia nazo, tumepitia mambo mengi, vikwazo hata vya kivita na vitu vingine na nini, tumewapokeana, tumeishi pamoja. Sasa tunavyoendelea kuinteract, tunatengeneza ile strong bond, tunatengeneza ule umoja ambao ni unaendelea kuturahisishia sisi kufanya biashara, kuingia hapa, unatoka hapo unaenda Burundi, unafanya biashara kwa urahisi, unafanya hivi kwa urahisi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo sisi kama Tanzania ambao ni kisiwa, tunayo ya kuweza kuwa entertain wageni wetu na majirani zetu, ili kuweza kuendelea kuboresha hata mahusiano ya kiuchumi na hata yale ya kijamii katika hali ya kawaida. Na ndio maana sasa utaona hata balozi ndogo zilizoko katika mkoa wetu zinatusupport na kutuunga mkono na ziko tayari kushiriki na sisi kwa 100%. Yes, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba haya maonesho yanakuwa sio yale ya kwenda tu mikutano mingi, kukaa kujifungia sehemu kuongea, hapana. Haya ni tunatamani watu kutoka mabanda, kutoka Makamba, hii mikoa ya karibu, tunatamani watu waenjoy hata huu jirani mwema, waje hata kama anakuja siku moja, anatembea, anaangalia maonyesho, anarudi. Tunatamani sana iwe hivyo. Michomoko yetu yenyewe ifanye biashara, vyombo vingine vya usafiri vifanye biashara, lodge zetu zijae, kila kitu, yani tunataka mji uwe live. Kwa hiyo tulivyo redesign hili, tumelidesign katika namna hiyo, ni maonyesho sana biashara, yani mtu na mteja, mtu na mdau moja kwa moja. Na tunaamini kwamba itaenda kuleta matokeo mazuri sana, lakini pia tuna jukwaa kubwa zuri ambalo tumeenda kuliandaa kwa ajili ya kutoa burudani, na hizi burudani zitatoka katika nchi tofauti tofauti. Tutapata labda ngoma za Warundi, tunajua kwa vizuri sana kwenye ngoma zao. Tuna wenzetu wa Kongomani kama unavyoelewa, kudansi nini ndo mambo yao, masebene manini. Kwa hiyo kipindi cha jioni pia tutakuwa tunapata hizo burudani kutoka katika tamaduni mbalimbali, tuna interact, tunaongea. Hicho tu kipindi cha jioni kuna watu watakuwa na close deals, wanafanya biashara.
0: Sawa. So, amezungumza namna ambavyo wao wameandaa. Nirudi sasa kwako Bwana Moshi Ndimligo. Makongamano haya tunafanya, changamoto ambayo ninaiwaza na kuitafakari ni namna ambavyo yanaweza kaa na muendelezo, kwamba baada ya kongamano, baada ya tarehe 22, tuone sasa mtiririko unaongezeka zaidi. Na kama nilivyosema awali kwamba moja ya changamoto ya wageni ambayo labda katika kongamano lililopita binafsi niliona ni pamoja na hilo la kwamba changamoto za kikodi, changamoto za masuala mbalimbali ya uingiaji na utokaji, ambayo kwa sehemu fulani inawezekana tukawa tunafanya makongamano tunaona faida wakati ule kwa kuimagine, lakini katika uhalisia hatuoni. Kama serikali na idara ya biashara, namna gani mmepanga kusimama kwenye hili na tuone matokeo chanya ya mwendelezo?
3: Ya sisi kama serikali tulivyosimama ni kwamba haya maonyesho na makongamano ambayo yanahusiana na maonyesho ni kuhakikisha tunaendelea kuyafanya mara kwa mara. Ikumbuke kwamba kwenye haya makongamano au kwenye maonyesho kuna kliniki mbalimbali na siku zote changamoto huwa ziondolei mara moja. Maana yake tunakuwa kwenye zile kliniki kama ni za ardhi. Ukumbuke kwamba miongoni mwa vikwazo ni kutokuwa kwa mfano hizi, yani fanya biashara kuweza ku access labda mikopo, kupata mikopo kama ana labda fixed asset. Issues za ukosefu wa hati hizi za viwanja. Kwa hiyo sasa haya maonyesho au makongamano tunahakikisha tunaweka zile kliniki, kwa maana mfanyabiashara au mwananchi yoyote ambaye ana changamoto ya hati basi aende pale na aweze kutatuliwa changamoto yake. Lakini pia kuna document ambazo ni muhimu sana. Ndio maana siku hizi tunaamua kuanzisha hizi kliniki katika haya maonyesho. Kwa mfano hivi vitambulisho vya utaifa. Hivi vitambulisho vya utaifa ni kigezo kimojawapo muhimu sana katika swala la biashara. Kwa mfano sasa hivi huwezi kuingia kwenye mfumo wa Tausi ule wa leseni za biashara kama hauna NIDA. Sasa tunakuwa kwenye haya maonyesho au makongamano, tunafanyaje? Tunaleta hizi kliniki ziweze ili hizo mamlaka ziweze kutoa vile vitambulisho kwa wafanyabiashara, ili na wao wafanyabiashara sasa waweze kuweka. Lakini pia mwendelezo haya ni kama unavyoona. Sasa hivi Kigoma tulianza kongamano mwezi wa 4. Sasa hivi tumekuja maonyesho kwa 100%. Lakini pia na mwakani, maana haya makongamano kila mkoa una. Sasa huwa tunaachiana magepu. Kwa mfano, maana yake kuanzia tarehe 23 kuna mkoa mwingine utakuwa unafanyaje? Utakuwa tena una matukio kama haya. Kwa hiyo tunakuwa tunaachana. Kwa hiyo hata mwakani tutakuwa tena na mwendelezo wa haya maonyesho au na makongamano.
4: Mm-hmm. Na labda na mimi niongezee kidogo, alipozungumza mtaalamu amezungumza vizuri sana kwa ufasaha. Lakini serikali kama ulivyosema kwamba mwendelezo wake unakuaje? Ni kwamba serikali imeshaliona hilo. Hasa kwenye maonyesho yale ya mwezi wa 4 yaliyopita, kwamba zilitokea hoja kwamba wafanyabiashara wanapoleta mali zao kutoka nje huko labda DRC kuingia huko ndani kidogo wanapata changamoto za kikodi, na hata wafanyabiashara wetu wanapopita kupeka bidhaa yani katika mikoa jirani wanapata changamoto za kikodi. Taratibu na sheria kidogo zimekuwa shida. Sasa serikali tumeshaliona hilo na tumeshatoa ofisi hapa, ofisi katika jengo la ofisi ya wilaya hapa, kwamba kutakuwa na taasisi almost kama 6-7 ambazo sasa zitakuwa zinakaa kwa pamoja. Mtu wa TBS atakuwepo, mtu wa TRA atakuwepo, mtu wa Daniel Siuni, yaani taasisi zote za msingi zile, watu wa miaji watakuwepo pale kwa ajili ya kuwasaidia wafanyabiashara. Kama mtu anataka labda kusafirisha mahindi yake, anataka kusafirisha mwogo wake kwenda labda Burundi, ajui zile taratibu zimekaaje, atakwenda katika ile dawati, atapata huduma zote, atapata maelekezo yote pale. Kwa hiyo utakuwa ni mwendelezo ambao utakuwa unapatikana muda wote. Kwa hiyo tayari tu katika mchakato, serikali ishatoa eneo tayari hapo, na tunashukuru ofisi ya katibu tawala mkoa imeshatoa ofisi hapo kwa ajili ya kusimamia hiyo. Tushaliona sisi kama mkoa kwamba kuna umuhimu sana tuwe na eneo maalum ambalo litatoa huduma kama hizo. Kwa hiyo tumeshaliona tayari.
0: Okay, asante sana. Katibu, ulitaka kuongezea kitu?
2: Na mimi nataka kuongezea hapo. Ndugu mtangazaji, ukiangalia Kigoma hii ukichukulia miaka 2017 na ukiangalia leo, nadhani utaona kuna kitu fulani ambacho tayari kipo tofauti. Haya makongamano kwa mfano sisi tulianzaga mwaka 2019. Tulifanya kongamano la kwanza la biashara na wakaja wakongomani hivi katika setup kutoka Rwanda, Burundi na DRC. Kipindi kile kuna baadhi ya mambo ambayo waliyazungumza. Na nikwambie tu ndugu mtangazaji, ile pia ilikuwa ni alamu ya kwanza hata kwa serikali pamoja na wadau na wawekezaji wengi kujua kwamba kumbe Kigoma kuna mwelekeo. Na ukiangalia toka wakati huo, ile pia ni sehemu ambayo iliongeza hamasa na hata kuisukuma serikali. Unaona sasa hivi uboreshaji wa miundombinu ambavyo umekwenda kwa kasi. Utaona mabarabara, utaona bandari zinapanuliwa, utaona viwanja vya ndege, utaona reli za SGR, na utaona kwa kiwango kikubwa tumepata mpaka umeme wa gridi ya taifa. Na ndio maana umeona kuna wawekezaji wengi sana wameongezeka sasa hivi. Ukichukulia kuanzia kipindi kile mpaka sasa. Sasa hivi kumekuwa na wawekezaji wengi. Takupa mfano tu, kongamano la 2022 kulikuwa na wawekezaji zaidi ya 11. Kuna watu walitoka mpaka Oman, kuna wengine walitoka Dubai, walikuja kushiriki kongamano. Na kuna watu ambao wametoka huko Oman, sasa hivi ni wawekezaji wako hapa Kigoma. Na unaona wawekezaji wengi sana, ukienda Kisses pale sasa hivi utaona namna pamechangamka. Hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa na vikao na makongamano kama haya ambao hiyo inaleta nani hii, inasaidia kuleta attention. Tunasema kama vile kuwastua au kuwafanya watu wanani wajue kwamba nini Kigoma, kuna nini ambacho kinaweza kufanyika. Kwa hiyo utaona serikali pia iliweka nguvu kubwa sana na mpaka sasa hivi bado inaendelea kuweka nguvu kubwa. Lakini tuko tuna kero ya nani ya visa kama unakumbuka kipindi kile. Ile dola 50 imezungumzwa sana, mwisho wa siku ile dola 50 imekuja kufanyaje, kuondolewa. Kwa sasa hivi hakuna visa. Kongomani anaingia bila visa. Mtanzania akitaka kwenda DRC. Kwa hiyo utaona vitu kama hivyo ambavyo vimesaidia na mpaka nani DRC nao sasa wameenda kuingia kwenye East Africa. Japo bado kuna mchakato ule wa kukamilishwa, lakini nao wameenda kuingia kwenye East Africa. Zote hizo ni jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika kwa muda mrefu ambazo zinasaidia kusaidia mkoa wetu wa Kigoma kuendelea kufunguka zaidi.
4: Na lingine vile vile ichimba ya biashara ya mkoa wa Kigoma kusema kweli inasaidia sana upande wa serikali. Taasisi ambayo kusema kweli inafanya majukumu yake vizuri. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya utapeli kati ya wafanyabiashara wa Burundi wakati mwingine au labda DRC wanapoleta mali zao hapa na nini na nini. Kuna changamoto kama hizo. Na kesi zimekuwa nyingi sana za watu kutapeliwa na vitu kama hivyo. Lakini chemba sasa hivi imeweka utaratibu mzuri sana kwamba inashirikiana na chemba zile za nchi wanachama ya Burundi, wana mahusiano vizuri na DRC. Kwa mfanya biashara anapokuwa na mali yake anapotaka kuita ba madini au nini, lazima yasiwe na watu wa chemba. Na watu wa chemba sasa wao watatizama yule mfanya biashara ambaye anataka kufanya biashara kwamba umemsajili kwenye mfumo wao au vipi. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao mzuri umewekwa na mikataba na nini kuepukana na mambo ya utapeli na vitu kama hivi. Kwa hiyo mkoa kama mkoa kusema kwamba tumejipanga sana kuhakikisha kwamba wafanya biashara kutoka nje za nje na wandani wanapata huduma stahiki kwa ajili ya ustawi wa mkoa wetu.
0: Sawa. Sasa swala limetajwa hapa kwamba Kigoma waliojiandikisha ni wachache kuweza kushiriki. Bado nafasi ipo kwa Watanzania, kwa wana Kigoma kuendelea kuthibitisha kushiriki?
2: Ya, nafasi bado ipo.
0: Bado ipo.
2: Ya, na ndio maana unaona hata sisi tunafanya jitihada

0: bidhaa tunazipeleka katika mtindo wa malighafi. Unaona? Wenzetu kwa mfano kama Rwanda wakija hapa wanachukua miogo, wanakwenda nani kuongezea thamani, wanauza unga. South Sudan wanauza unga DRC. The same mahindi hivyo hivyo. Wanaenda kuongezea thamani, wanaenda kuuza. Na kwa sasa hivi tunavyozungumza, mchele unahitajika sana Burundi. Na mchele huu huku Tanzania unapendwa sana. Sisi tulienda kwenye maonyesho mwezi wa 5 ambao mheshimiwa balozi wa na Tanzania nchini Burundi alitualika. Tulikuta kule kuna mahitaji makubwa sana. Kwa hiyo utaona kwamba watu watakapokuja kushiriki haya maonyesho ya jasiriamali wafanyabiashara, watakuja kupata masoko, na sisi ndio lengo letu. Wakipata masoko wata close deal, baada hapo watakuwa na wanafanya biashara. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba hizi fursa zinapatikana. Nitakupa mfano, kuna wadau fulani wa jasiriamali fulani ambao kwenye kongamano tuli la mwezi wa 4 lililofanyika mwezi wa 4 walikuwa pale na viungo vyao, walikuja kuonyesha pale kwenye maonyesho yale ambayo yalikuwa yalifanyika pale Lake Tanganyika kwenye ile kongamano la biashara lililofanyika mwezi wa 4. Walipata deal, wakapata wanunuzi kutoka Burundi, wakapata wanunuzi kutoka DRC. Lakini sasa mwisho wa siku kaja kuonekana hawana TBS. Unaona? Lakini tayari wameshapata wateja kwamba tunataka mwe mnatuuzie. Wakaja kwetu. Walipokuja kwetu sisi tukawasiliana na TBS, bwana kuna wajasiriamali ambao hawajafika hivyo viwango mnavyovitaka. Wakasema kama wapo na wameshapata nani masoko, hebu walete, kuna utaratibu ambao sisi TBS tunaweza kuwafanya kwa ajili ya kuwasaidia waweze kufanya biashara, na tukawaunganisha. Sasa hivi wanafanya biashara na wanaendelea kunani.
1: Na utaratibu wa kujiunga, inawezekana kuna mmoja labda alikuwa hajapata taarifa ndio anaweza kupata taarifa. Utaratibu wa kujiunga na aweze kushiriki maonyesho hao ukoje?
0: Utaratibu wa kujiunga upo kawaida. Kwanza tumeweka madaraja tofauti tofauti ya kuweza kushiriki. Kwa mfano wajasiriamali, ushiriki wao ni watapaswa kulipa shilingi 50,000. 50,000 tu atakao wajasiriamali, lakini kwa mfanyabiashara wakati atapata nusu senti anaweza kulipa 500,000. Lakini wale wafanyabiashara wakubwa na makampuni makubwa, kwa kupata lile tenti zima au lile hema zima ni shilingi 1,500,000. Kwa akishalipia pale basi, na akaunti zetu ziko zinafahamika, hata kwenye matangazo zinafahamika. Labda sisi tutaacha tu namba za simu ili yule msikilizaji ambaye anataka kujiunga sasa anaweza kutufikia vipi. Kwa hiyo tunaweza kuacha mawasiliano hapa ili tukaendelea kumuelimisha na kumpa utaratibu zaidi wa ushiriki.
1: Umesema mjasiriamali shilingi 50,000, mjasiriamali wakati shilingi 500,000. Makampuni na wafanya ya biashara kubwa shilingi 1,000,000 na nusu. Hawa wanapewa tenti kwa muda gani?
0: Ni kwa muda wa siku 7.
1: Siku zote 7.
0: Aha.
1: Yeah. Sawa. 0768 150 190. Na kwenye maonesho hayo, inawezekana kuna mgeni kawa ni mara yake ya kwanza. Labda tujaribu kumpitisha kwenye faida. Nje ya faida ya kuna faida ya network, kutengeneza network. Faida nyingine ni ipi?
0: Yeah, faida ya kwanza ni kutengeneza network. Kwa yule ambaye atakuja pale ana bidhaa zake kwa ajili ya kuziuza, sio? Lakini faida ya pili kwa yule mtu mwingine, kuna vijana ambao hawajaingia kwenye ujasiriamali wala sio wafanyabiashara. Lakini kwa sababu tunajua kwamba kuna watakutana na wajasiriamali wengine wako pale wanafanya biashara, kuna kitu ambacho mtu ataweza akaja tu akaja kujifunza. Kuona kumbe wenzangu wanafanya hiki kitu, na pia ni kitu cha namna hiki naweza katengeneza biashara. Kwa hiyo ile tu kuja pale mtu anaweza akajifunza, na akitoka pale anaweza kwenda kuanza kufanya yeye mwenyewe kama mjasiriamali au sini nisemeje ile kwa Kiswahili. Lakini ni ile hali kwamba kuna teknolojia, kwa mfano kuna makampuni yanatoka Burundi yanakuja hapa. Kuna nani teknolojia, kuna wanaotoka DRC wanakuja hapa. Lakini vile vile sina pia na sisi. Kuna teknolojia ambayo wale wanakuja nayo. Kwa hiyo mtu akienda pale kwenye nani, maana yake kuna teknolojia anaweza akajifunza akasema kumbe hichi kitu kinaweza kikatengenezwa kwa utaratibu huu na huko nani. Kwa hiyo kuna yale maarifa ambayo pia faida nyingine ambayo watu wataweza kuyapata. Lakini faida ya tatu ni kwamba ni nini? Pale wanaokuja kufanya maonyesho, kuja kuonyesha bidhaa zao, kuna bidhaa tofauti tofauti. Mtu mwingine, kuna bidhaa zingine hajawahi kuziona, lakini akifika pale kwenye maonyesho ataona kumbe kuna hii bidhaa, kuna hii, kumbe hii bidhaa nimeipenda, ngoja nikaijaribu, nikatesti. Na wakati mwingine kuna mtu, kuna bidhaa fulani ambazo labda alizipataga miaka kadhaa iliyopita, lakini mwisho wa siku hajawahi kukutana nazo tena.

0: akienda kwenye maonyesho anakutana na hizo bidhaa. Jambo la tatu, kuna burudani pia pale, pia ni sehemu ya mtoko. Kuna wanani familia wanaweza wakaja pale, kwa sababu kutakuwa na burudani kama ambavyo amesema event planner hapa Genoveva, kutakuwa kuna burudani ziko pale, watu watakuja kuburudika, familia watafly na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana, ndio maana tumesema maonyesho yetu ya safari hii sio tu maonyesho haya yamezoeleka zoeleka tu ya kawaida, yatakuwa na vionjo pale, itakuwa ni mtoko, itakuwa ni maarifa, lakini biashara.
1: Kwa kuongezea hapo ya pale una ndogo, lakini kumbuka kuna watu wana pesa wanahitaji kuwekeza. Yaani ile partnership, kupata washirika. Hicho ni kitu ambacho watu wengi huwa hawaelewi, kwamba ukijifungia tu huko uliko mtaani unafanya shughuli zako ni ngumu sana. Lakini sehemu kama ile ambayo wanapita viongozi kuanzia ngazi ya wizara mpaka kuja huku chini, wanapita wageni mbalimbali, kuna taasisi zitakuja pale kama Enabel, kuna shirika la kazi duniani ILO na wengine wote wako pale, watakuwa pale wana nani, wameka mapita wanaangalia. Hiyo ndio sehemu ambayo unaweza kukutana kiurahisi na wadau mbalimbali na washirika wakaweza hata kuwekeza ndani ya biashara yako.
2: 0768150190, tunazungumzia maonyesho ya Lake Tanganyika International Expo ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe 16 hadi 22 mwezi huu. Kwenye line, hello? Hello? Kwenye line, hello?
3: Mbogo nikiwa Kidao, eh?
2: Ndiyo, karibu.
3: Asante sana. Nimewasikiliza au wataalamu walioko hapo redioni.
2: Ndiyo.
3: Kinachomfanya mfanyabiashara arudi, ashikwe shati kwa nyuma ni kodi. Kodi ndicho kinachomfanya mfanyabiashara watoke nje, waje ndani kufanya biashara. Kodi rafiki ndicho kinachowafanya mfanyabiashara waje kwa wingi. Hapo umekuwa ukigusia, lakini wataalamu walioko hapo wanapita juu. Ukija kuangalia kodi tulizonazo kuu ni mbili, TRA na kodi za halmashauri. Na hasa kodi za halmashauri ndio zenye vurugu, unaona. Na mfanyabiashara kamvuruga kwenye biashara yake kuhusu swala la kodi, ukamharasi, harudi tena, unaona. Je, sasa wao kama wao wanatuambiaje kuhusu utozaji wa kodi utakuwa wa ustarabu aidha wa kuharasi, na kodi je itakuwa kodi rafiki ya kuwaweza watoke nje kuja ndani kufanya biashara, unaona? Kwa sababu kodi ndio msingi wa maendeleo ya nchi yoyote, lakini kodi je inatozwa ni kodi ya kirafiki? Fika hapo. Asante sana.
2: Asante sana, asante sana. Nauliza kuhusu kodi, karibu kwa majibu kidogo.
0: Naomba nijibu kabla wajajibu wataalamu hapa, nitangulize tu. Kama ambavyo tumesema, kutakuwa kuna kliniki ya biashara. Maana yake pia kutakuwa kuna mabanda ambayo yatakuwa yanahusiana na masuala ya kodi. Kwa mfano, kutakuwa na banda la TRA ambalo litakuwepo pale kwa ajili ya kutoa kutoa elimu juu ya masuala ya kodi na vitu vingine kama hivyo. Na hizi changamoto ambazo zinazungumzwa pia itakuwa ni sehemu sahihi kwenda kuzifikisha kwamba kuna changamoto 1, 2, 3 katika mifumo yetu ya kodi. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni fursa ya kwanza kwa yule mshiriki ambaye sasa ataona kwamba atakutana na hao wataalamu ambao wanaweza pia wakasaidia na kuona kwamba utatuzi wa mambo kama hayo unaweza kufanyikaje. Kwa hiyo kwa sababu pia na hao watakuwepo, nadhani pia na nani huyo msikilizaji bwana, nadhani ni nani, ni
2: Mzee Msolambogo.
0: Msolambogo, yes, Mzee Msolambogo. Nadhani uje na itakuwa ni fursa pekee ambayo ya kuyafikisha mambo kama haya ambayo unaona yanakuletea changamoto.
2: Mhm.
4: Bwana Mzee Msolambogo, nakushukuru kwa swali lako zuri. Uliza swali zuri sana kuhusu mambo ya kodi. Lakini sisi kwa sababu ni watu wa biashara, hatupendi sana kuzungumza upande wa kodi, kwa sababu kodi ni mamlaka nyingine ya kiserikali. Lakini sisi tunazungumza hapa upande wa mambo ya leseni za biashara. Kwamba upande wa leseni za biashara, serikali imeweka utaratibu mzuri sana kwenye upande wa leseni za biashara. Kwamba kila aina ya biashara inalipia kodi. Kama unataka leseni ya biashara, ni vizuri zaidi ukaenda katika mamlaka zinazohusika, ukaulizia kwa afisa biashara, ukapata utaratibu. Lakini vivyo kama una smartphone, unaweza kuingia kwenye mfumo wa Tausi, ukapata viwango vya kodi.

0: kodi viwango vya leseni za biashara, ukalipa ada yako ya aina biashara unayofanya na ukapata na leseni. Lakini upande wa kodi, kama kodi, kusema kweli hatuwezi kuzungumzia sana kwa sababu ni taasisi nyingine ambayo inashughulika na ile kodi. Lakini vile vile ni kuhusie tu kwamba unajua wakati mwingine wafanyabiashara mtu anaanzisha biashara wakati mwingine bila kwenda katika mamlaka husika kuulizia kwamba utaratibu ukoje. Kwa mfano, mtu amepata mtaji labda milioni 5. Alipopata tu milioni 5 akaingia straight katika biashara ya kununua na kuuza nafaka. Lakini kabla hujafanya biashara, kwanza lazima unapaswa kwenda katika mamlaka zinazohusika ili uweze kupata elimu. Unakwenda kwa afisa wa TRA na ofisi zao ziko wazi. Unamuuliza, bwana, nimekuja bwana na mpango wa kutaka kufanya biashara kununua na kuuza nafaka. Hii biashara utaratibu wake kwenye kodi ukoje? Atakupa utaratibu. Kama una grace period labda miezi 3, atakwambia pale. Hao wataanza kuambia na hii kodi yake katika ulipe 100,000 kwa mwaka. Lakini katika kulipa 100,000 kwa mwaka, unaweza kulipa kwa awamu 3. Au ukalipa kwa awamu 4. Kila baada ya miezi 3 ukalipa shilingi 25,000. Kila baada ya miezi 3 ukalipa 25,000. Ndani ya mwaka utakaoshamaliza tayari. Kwa hiyo ni vizuri kwenda katika mamlaka zinazohusika na kupata ufanuzi. Hizi mamlaka zipo na zipo kwa ajili tu sisi. Kwa hiyo wakati mwingine unapotaka kufanya biashara aina yote, ni vyema kwenda katika taasisi inayohusika kupata majibu.
1: Asante sana, asante sana. Kwenye line, hello? Unataka kuongezea?
2: Hapana, nadhani hayo ya principal trade officer yanajitosheleza.
1: Asante sana. Kwenye line, hello?
3: Hello.
1: Habari za hospitali, unazungumza nani kutoka wapi?
3: Bana, unaongea na Marius Majeshi, maarufu kama Ndembe wa kimataifa, anapatikana Lulinga kata Sunuka.
1: Ndio, karibu.
3: Asante. Mimi kwanza niwashukuru wataalamu na hicho walichokiandaa ni jambo kubwa kwa mkoa wetu. Lakini nitazungumza haraka haraka sana mambo matatu nitakataka kujua. Moja, unapofungua fursa kama hizo na maonesho, maana yake tafsiri yake unakaribisha wawekezaji wa rika zote kuja kuwekeza katika sekta zote. Na sisi pia kutufahamu sisi tuna nini Watanzania na wao wanatuletea nini. Lakini tumeona changamoto katika nchi za Afrika. Sasa hizi nchi nyingi ukiangalia Kenya, Afrika Kusini, watu wengi wanapambana na watu wageni ambao wamekuja kuwekeza na kufanya shughuli zao. Je, kama serikali hii wamejipanga kukabiliana nao namna gani? Isije katokea siku moja au wageni wameshawekeza baadaye tukaona ni maadui zetu. Swali la kwanza. Lakini swali la pili, sisi huko kusini, kwa mfano Sunuka ni mambo kusini wa ziwa Tanganyika tunakoishi. Zao kubwa ni muogo na nafaka tunalima na yanapatikana kwa wingi. Lakini je, kama serikali imekabiliana vipi sasa na changamoto za usafiri? Maana kumekuwa na shida ya usafiri na tunakuelekea kuna elimini. Serikali imejipangaje? Na mwisho nilitaka kujua, je, kwa mtazamaji wa kawaida, je, naye analipia 50,000 au anatosha kuja kutembelea maonesho na kujifunza? Naomba niachie line.
1: Asante sana. Karibu.
2: Ya, labda mimi nizungumzie swala hilo la usafiri. Ni kweli kwa ukanda huu wa ziwa Tanganyika kwa upande wa kusini, na hilo tumelichukua kwa sababu tunapozungumzia barabara, maana yake zipo mamlaka ambazo zinahusika na ile barabara, ni kwamba inaonwa. Cha msingi tuendelee kutumia fursa hii ya kupitisha kwenye barabara ya maji wakati serikali inaendelea kushughulikia. Kwa hiyo tutakapotoka katika kipindi hiki tutafuatilia hili swala kuona kama labda mamlaka kama ni TARURA ndio wanashughulikia hiyo barabara kwenda kusini au ni TANROAD, basi tuangalie kama wameweka katika mipango yao ya kuweza kuishughulikia. Ni changamoto na hiyo tunaitambua. Asante.
1: Asante. Kwenye line, hello.
4: Ya, hello.

0: kwa sababu biashara hii ya madini katika mkoa wetu wa Kigoma nafikiri iko vizuri sana, kwa sababu sisi tuko karibu na Kongo. Kwa hiyo kwa hii biashara ya madini wangeiboresha. Kwa mfano, tunapofanya vizuri katika biashara ya madini, ni hata serikali nafikiri tutaingizia mapato makubwa sana. Kwa hiyo wangejaribu kuwakaribisha investors hawa wa madini hapa katika mkoa wetu. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma kulikuwa kuna jengo fulani hivi pale mjini pale zamani, lilikuwa linauza dhahabu hapa, lakini tukashangaa ilipotelea wapi. Lakini nashukuru sana kwa sababu mada hiyo wameileta, nafikiri hapo waendelee kuboresha ili wadau, mimi najua kwa uwekezaji mkubwa Kigoma watakuja wengi. La pili, katika ishu ya biashara, kama walivyotoka kuongea wadau wenzangu kuhusu ishu ya kodi, ishu ya kodi mtaalamu hapa ameifafanua, lakini ilikuwa inatakiwa weke mazingira wezeshi. Ni kama hilo dawati naloweka la kusema kwamba bana, mtu wa TRA atakuwepo, TBS atakuwepo, sijui nani atakuwepo. Mimi nilikuwa nafikiri dawati hili kama lingeendelea hivi, mimi nafikiri kulisingekuwa na tatizo la kusema kwamba mtu akitoka hapa aende halmashauri, akitoka halmashauri aende kwa sijui kwa mtu wa madini, akitoka kwa mtu wa madini aende TBS. Hiyo unajua inaleta changamoto kubwa sana kwa wawekezaji, lakini dirisha likiwa moja, kodi ukapeleka pale ukalipa moja, mimi nafikiri then hiyo tatizo itakuwa, sababu unaenda unalipa, umechukua mzigo wako labda wa mazao, unafika bandarini ili upakie, unaambiwa bana sijui kuna mtu wa nani yuko hapa anakuchaji. Kwa nini dirisha lisiwe moja, mtu akienda akilipa kodi, kodi ilipe moja tu kwa mara moja? La tatu, kuna ishu ni ya biashara, lakini nimesijaona hapo kuzungumzia masuala ya mifugo. Je, biashara ni ya mazao tu au na biashara za mifugo na zenyewe wamezijumuisha humo? Ni hayo napenda kuachia laini, ila ushauri wangu mkubwa ndio huo. Waendelee kutoa elimu. Asante sana.
1: Yeye ni ushauri wake. Kuna swali la awali, maswali ya watu tuliyasahau,
2: Ndio.
1: Karibu.
2: Alizungumzia kiingilio. Hilo ni swali la muhimu sana. Maonyesho ni hayana kiingilio kabisa kwa mtu anayekuja, kwa sababu wale wanakuja kuuza wanahitaji watu wa kuja kununua, wanahitaji watu wa kuja kuangalia. Kwa hiyo wanakaribishwa kila siku kwa siku saba mfululizo kuingia na kutoka. Ukishinda pale unajua kutakuwa kuna chakula, kuna burudani, kuna vinywaji. Ni sehemu pia ya mtoko, watoto wamefunga shule, watu wako likizo, wengine wametoka kazini wamechoka. Kwa hiyo ni sehemu ya kufika kufanya shopping, kutembea na kufurahi. Ni free kabisa. Na kwenye swala laba hili la madini kwa mdau wetu ni kwamba tunategemea kuwa na ushiriki wa association ya wachimbaji kutoka DRC. Na kwa upande wa huku watazungumzia kama ofisi ya mkuu wa mkoa utaratibu ambao wameufanya ili kuhakikisha kwamba nakutanisha wa watu, kwa sababu kwa mfano wa Kongomani wanasema tunakuja na madini, tunakuja kuonesha madini au tunakuja kuangalia fursa zilizopo za ushirikiano na vitu kama hivyo, lakini tunakuja kukutana na nani? Tunakuja kukutana na msindika unga? Hapana. Tunakuja kutana na wawekezaji kwangana namna ambavyo wanaweza wakawekeza, kuna sisi tukawekeza kwa au tukashirikiana, Kigoma ikawa ni hub au ni center ya kufanyia mbadilishano huu hata katika sekta ya madini. Kwa hiyo kwa taarifa tu ni kwamba tayari upande wa wenzetu DRC, association ya wachimbaji kutoka Baraka na maeneo mengine ya upande huu wa Kongo wako tayari kuja kushirikiana na sisi.
1: Asante, ninapokea simu ya mwisho. Hello.
3: Hey, hello.
1: Habari, tunazungumza nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Sijada kutoka Muhanga Kasulu.
1: Ndio, karibu.
3: Mimi kuna kitu kimoja ambacho sijaelewa vizuri. Hayo maonyesho ya biashara yanahusiana na mazao kama ya vyakula. Je, mfano ukileta chakula ambacho kinaitwa kama mhogo au kiaviazi kwenye maonyesho ya biashara, wewe ukawa na mhogo mkubwa sana ambao unazidi wengine, je, unaweza ukapata zawadi ambayo ni nzuri kwa kupata mhogo mzuri sana wa kuzidi wengine?
1: Haya ni maonyesho ya biashara, sio maonyesho ya kilimo. Asante sana. Sio maonyesho ya kilimo, bwana Siajari. Tunajua huko Muhanga huko mihogo inakubali.
4: Labda kwa kuongezea ni kwamba kama ataleta muhogo kama kwa mfano muhogo ule ambao tayari umeshatengenezwa, kwa maana ule tunasema makopa yale ambao tayari amesha katakata kwenye vipande vya

0: vidogo vidogo na ameviweka kwenye vifungashio ambavyo ni vizuri, hiyo ni biashara tayari, anaweza kaja kuionyesha. Lakini kwa kuwa sisi hatushiki kwenye masuala ya nani ya kilimo pase kama manane nane, maanake ule muhogo ambao bado ni mbichi kabisa, hapo kiuleta itakuwa sio mahala pake. Lakini pia niongezee kwenye swali la ng'ombe. Ng'ombe nadhani ni kama ni ambao nimezungumza wale kwamba ni kwenye maonyesho ya kilimo. Maonyesho ya kilimo kwa mfano kama nane nane, pale ndio tunakuta hata kama una ng'ombe 100 ngapi unaruhusiwa kuwaleta. Lakini ukileta nyama ambazo tayari ng'ombe ameshachinjwa na umemhifadhi kwenye vifungashio ambavyo ni vizuri kabisa, na kwa mujibu wa taratibu na sheria za uhifadhi wa wanyama ili zisiweze kuleta madhara kwa walaji au kwa watumiaji, unaruhusiwa kuleta. Lakini pia unaweza ukaleta kama una ng'ombe wako huko ulipo, maana ukasema bana mimi na nyama hawa wachache kama sample. Lakini ukihitaji hata nyama nyingi zaidi ya hizi kwa sababu nina ng'ombe kadhaa, sio mbaya pia, kwa sababu ng'ombe ni biashara. Lakini katika uwanja wa maonyesho itakuwa sio mahala pake. Lakini ukileta nyama kama sample, lakini ukamwambia mteja wako pale, kwa sababu kutakuwa kuna mikutano kutakuwa kuna mijadala ya biashara, wafanyabiashara au wafanyabiashara kwa watumiaji, kwamba mimi nina nyama hizi lakini zimetokana na ng'ombe wangu nyumbani, wapo na ng'ombe labda 100. Kwa hiyo kama utakuwa unahitaji ng'ombe kama ng'ombe, basi mimi naweza nika supply. Lengo la maonyesho ni kuleta connection baina ya mfanyabiashara na mnunuzi, baina ya mnunuzi na mfanyabiashara. Kwa hiyo kama pale wakibadilishana zile yale mawasiliano na kufahamishana kama mimi na bidhaa fulani, hata kama ni muhogo huu ukiwa ni mbichi, mimi bado na muhogo fulani shambani, mkakubaliana, lakini huku ulikuwa umeleta kama sample ya makopa, hiyo inakubalika.
1: Labda so, kuongezea hapo anaweza asilete wanyama, lakini akaandaa taarifa ambazo zinaonesha kwamba yeye ni mfugaji au anafanya biashara ya mifugo. Kwa mfano akawa labda anajarida au vipeperushi maalum, lakini pia mabanda yetu ndio bado tunasema ni international expo, ni ya kimataifa, kwamba pia anaweza akawa na screen kwenye banda lake ambayo inaonesha shughuli zake, na watu wakaweza kupata taarifa pale na wakaweza kutembelea shamba au na vitu vingine, lakini sio kuleta mnyama akiwa anapumua.
2: Sawa, so, mimi ninashukuru sana kwa upande wa wakati, tayari ni saa 3 na dakika 14, imekasura dakika moja tu. Sasa tuanze na event planner. Wito ni nini?
1: Washiriki waje kwa wingi, walipie, waje wakae kwenye maonesho. Haya maonesho ni kwa ajili yenu wana Kigoma, sio kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa hiyo waje tufahamiane, waje wakutane na mamlaka zao. Umesikia wengine wanaulizia masuala ya kodi, wengine masuala ya nini, waje tuelimishane, waje tufanye biashara na pia waje pia kwa wingi kama wanunuzi. Watasikia huko kuna PA zinaanza kupita, zinahamasisha ushiriki, redio zinatangaza kila mara kuhamasisha ushiriki. Ni kwa sababu tunataka tujenge huu utamaduni wa kuwa tunakutana na kuweza kuvuta na watu wengine kuja katika mkoa wetu.
2: Sasa bwana Franco, karibu.
3: Asante. Mimi nawahusia washiriki wasio nasema kwamba mkaa bure sio mtembea bure. Na siku zote maarifa ndio kila kitu. Na maarifa utapataje? Maarifa utayapata wakati mwingine kwa kushiriki kwenye maonyesho. Unaposhiriki unapata maarifa. Na ukipata maarifa, maarifa ni ujuzi, maarifa ni utajiri. Kwa hiyo mimi niwahusie wafanyabiashara, wawekezaji wadogo, wakati na wakubwa, washiriki kwenye maonyesho. Kwenye maonyesho kuna mambo mengi sana ambayo utajifunza, ambayo baadaye itakuwa kwao ni faida.
2: Asante sana. Tumalizie afisa biashara.
0: Kwa kweli unajua maonyesho ya safari hii yatakuwa ni aina yake, kama tulivyo dadavua hapo awali, ni kwamba katika viwanja vya Mwanga Community Center tutakuwa na michezo ile ya watoto. Kuna zile bembea za watoto, kuna mtu ana bembea anateremka. Kwa hiyo na watoto nao vitakuwa ni sehemu yao ya kuja kuona, itakuwa ni sehemu ambapo ya kuja walau kuburudika pale. Kwa hiyo kutakuwa kuna michezo mbalimbali. Lakini cha msingi ni kwamba tunawakaribisha wajasiriamali, wafanyabiashara, makampuni na taasisi za serikali zishiriki katika maonyesho hayo. Ni sehemu muhimu sana kwa maana kutengeneza mahusiano ya kimasoko, lakini pia na fursa za uwekezaji mkoa wa Kigoma.
2: Ah, asante sana. Hivi na sisi radio tunaweza kuja kufanya maonesho? Mzee wa mipango.
1: Karibuni sana.
2: Tunaleta nini sasa?
1: Nyinyi ndio kiungo muhimu.
2: Tunaleta nini? Mike, tunaleta viti, meza lote.
1: Kwa nini nyinyi radio ni meza?
2: Au tunamleta fundi mitambo?
1: Teknolojia imekuwa bwana. Nyinyi mpo kila sehemu. Ndio
2: tunamleta fundi mitambo.
1: Naweza mkaamua Joy ikahamia pale, mkao mna report live.
2: Hayo yote ni maonesho.
1: Mkaonesha mambo yenu. Kuna mtu anakusikia hajai kukuona. Hajawahi, anatamani kukutana na wewe. Si haja kukute kwenye expo basi, apige hata selfie na wewe, ndoto yake itimie.
2: Basi nashukuru sana, asante sana. Basi na sisi tunaahidi tutakuwepo siku hiyo, tutakuwepo siku zote hizo saba kwa ajili ya maonesho hayo. Maonesho ya kimataifa ya kibiashara 2026 Lake Tanganyika International Expo ambayo yanaanza tarehe 16 hadi tarehe 22, lakini ufunguzi itakuwa ni tarehe 18. Mgeni rasmi nani umesema?
0: Mgeni rasmi tunatarajia awe waziri wa viwanda na biashara.
2: Waziri wa viwanda na biashara. Jamani, waziri ndio atakuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo hii si ya kukosa na hii si ya kukaa mbali. Hakikisha unakuwepo, hakikisha unashiriki. Wageni wangu ni Moshi Ndimligo, afisa biashara kutoka ofisi ya RAS mkoa wa Kigoma, lakini pia Franco Nusu, huyu ni kutoka ofisi ya RAS pia idara ya viwanda, biashara na uwekezaji. Prosper Guga kutoka chemba ya biashara. Lakini pia huyu pia ni katibu wa chemba hiyo ya biashara. Genevieve Mtiti, yeye ndiye ambaye ni prana wa jambo hili. Hatuna la ziada, tunawasindikiza halafu tukirejea kikiofu watakuwepo hapa.

0: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kickoff.
1: Naam, karibu sasa kwenye Kickoff ndani ya Good Morning Kigoma. Nimejikaribisha mwenyewe. Sijaambiwa karibu, lakini nimejikaribisha mwenyewe. Muli nimejikaribisha.
2: Sawa, simeamua. Umejiamulia mambo.
1: Hivi ni vibaya kujiamulia mambo.
2: Umejiamulia mambo.
1: Au ni vizuri uko salama?
2: Mimi niko salama.
1: Umemaliza?
2: Bado nipo mpaka saa 4. Nilisema mpaka saa 4.
1: Sawa. Msikilizaji, karibu tudadavue ya kimichezo. Tukianzia hapa nyumbani Kigoma, tutakwenda kule kitaifa na kimataifa. Tutakuwa tunaangazia mambo mbalimbali ya kimichezo. Na kubwa zaidi hapa ni wadogo zetu kwa Nyanza Queens ambao wako kule Tabora kwenye ligi ya mabingwa wa mikoa. Na jana wameshinda tena bana. Wameshinda na sasa wana alama 7, lakini leo tena watakuwa dimbani wadogo zetu hawa.
3: Sawa.
1: Kanyonza Queens watakuwa na kipiga majira ya saa 8 mchana ambapo watakuwa wanacheza niko na Victoria Women.
4: Sawa.
1: Victoria Women.
4: Kwa wamecheza jana wanacheza na leo.
1: Yaani ni back to back. Wanabadilishwa tu masaa.
4: Jamani.
1: Jana walicheza saa 6, leo wanacheza saa 8.
4: Hiyo inaitwa bola liende.
1: Kesho utashangaa mchezo saa 4 asubuhi au saa 2. Wanabadilisha tu masaa.
4: Hali ya pesa ni ngumu, ndio maana wanaikimbia mashindano na yakimbiza.
1: Yanakimbizwa mbio. Lakini changamoto jana tulikuwa tunazungumza na coach akawa amegusia kuhusu changamoto, lakini pia nilipata wasaa wa kuzungumza na katibu wa chama cha soka kwa upande wa wanawake Miriam Takisivia. Alikuwa akanigusia baadhi ya vitu, na wakati niko pale alikuwa anahangaika huku na huku kuhakikisha pesa inapatikana kwa ajili ya kuwawezesha wachezaji ambao walikwama kusafiri wasafiri, lakini na mahitaji mbalimbali ambayo wanahitaji. Inaonekana mkurugenzi wa Kakonko hana shida na Kanyonza Queens, ila kiunganishi kati ya Kanyonza Queens na mkurugenzi ndio changamoto. Mulimenielewa? Ila mkurugenzi anaonekana hana shida. Ana shida kabisa, kwa sababu hata afisa michezo jana wakati niko na Miriam alimpigia afisa michezo akawa anazungumza naye. Yaani inaonekana nia ipo. Lakini changamoto ni kwa upande wa Kanyosa Queens.
2: Wao wenyewe.
1: Viongozi baadhi ya.
2: Okay.
1: Japo Miriam alisema hilo waliangalia kwa sasa na wacho fight ni kuhakikisha kwanza Kanyonza inafanya vizuri na inatoka kule ilipo. Ireje Kigoma fundo mambo mengine yafuate.
2: Kwa hiyo maana yake wao ndo wanataka kujiamulia mambo.
1: Baadhi wanazungukana pale. Wanataka baadhi yao wanataka kutumia fursa. Ya uwepo wa timu hiyo ili kujipigia. Hii ni mbaya kwa sababu vijana wanapambana.
2: Ni kweli.
1: Bila magumu alionayo lakini wanapata matokeo. Jana nilikuwa naongea na Mira mkaambia inaonekana hawa vijana wangepewa support kubwa kusingekuwa na makona kona. Huenda ni wangepanda ligi daraja.
2: Na inakatisha tamaa. Moja ya vitu ambavyo mimi vilianza kuleta maswali magumu mpaka nikaanza kuwa na tafakari mbovu ni hiyo kwamba watu walikuwa na dhamira ya kuwa na timu ya mpira wa miguu kwa upande wa wanaume. Kwa ajili ya kuitangaza wilaya yao ya Kakonko. Ile timu ikakutana na mkubwa zaidi, mwenye nguvu zaidi, wakafungwa finali. Tena kiangalia unajua walikuwepo wachezaji wengi, walikuwepo mpaka akina Fumbo walikuwa mashujaa under 20. Pale kwenye timu kulikuwa kuna vijana wawili under 20 mashujaa.
1: Msangi?
2: Lakini pia coach Esau walimchomoa kutoka timu moja kule Simiu. Wakamleta pale Kibondo Kakonko kwa ajili ya. Sasa usajili wakafanya usajili, nafikiri watoa wachezaji Biharamulo, wakatoa Geita, wakatoa Kahama na kutoa sehemu zingine za Kigoma hii. Kama waliweza kufanya hivyo, yani wanashindwa nini kuisupport hii timu ambayo inahitaji tu kiwango kidogo cha hela? Yaani unajua katika timu ambazo ni rahisi kuendesha kwa kipindi hiki bado haziana gharama sana ni timu ya watoto wa kike. Kwa sababu hata posho zao sio kubwa. Usajili zao sio kubwa. Umeona? Yaani basi tukila chutakia walaba kwa kiasi kikubwa wachezaji hawa na hivi wako kwenye madaija haya, ni hela ya hamasa tu, wapate mahitaji yao, wapate vitu muhimu kama chakula, maji, wapate kempu ambayo angalau inawafanya wawe comfortable, waweze kusafiri kwa haraka. But yani ulikuwa unawaza kwamba kama ilikuwa hivyo ilikuwa rahisi hivyo, kwa nini ukoishindikane? Kwa hiyo unakuja kupata picha, unapata majibu hayo, unaelewa.
1: Sawa, lakini kikubwa unajua pili wetu ambacho mimi kinaniwazisha kwanza. Sema tutaendelea. Mimi na niko naangaika nipate namba ya katibu wa Kanyanza Queens, kwa sababu inasemekana hata kwenye usajili aliyehusika kwa kiasi kikubwa aliyesajili timu ni katibu wa mkoa.
2: Katibu wa mkoa wa Maligindi?
1: No. Miriam.
2: Ah, katibu okay, wa upande wa wanawake.
1: Upande wa wanawake Miriam.
2: Kwa nini?
1: Alitaka kulibeba kwa sababu ile timu ilikuwa ni tayari kwa ameshazungumza na mkurugenzi wa Kakonko. Kwa Miriam ndo anawasiliana sana mkurugenzi wa Kakonko. Kwa hata jana walivyokuwa mkurugenzi hayupo ni Kakonko. Unafahamu kama yeye ndo alipokea mwenge kule. Kwa hiyo akawa amesafiri kikazi, hayupo ni Kakonko kule. Lakini hayupo ni Kakonko, ila anaendelea kutoa maelekezo kwamba pesa zitoke ili wale watoto waende kule.
4: Na zinatoka na, ama
1: sasa alituma hela kwa afisa michezo. Changamoto iliyokuja nyingine ni kwamba waliomba pesa kwa ajili ya wachezaji sita. Lakini baada ya mkurugenzi kuonesha nia kwamba gari ipo na inatakiwa iwapitie mahali waende kule na fedha ipo, watapewa pesa waende nayo. Idadi ikaongezeka tena
4: ya wachezaji.
1: Wakaambiwa akasema sasa kuna wengine tuliwasahau kwa jumuisha kwenye hiyo idadi.
4: Sasa ni wachezaji ama
1: ni wachezaji. Swali ni je? Seni, wewe ni mkurugenzi, una masuala mengi sana ambayo unataka kushughulikia. Ninakuletea requisition na kwambia naomba pesa kwa ajili ya wachezaji sita. Unaidhinisha. Zile pesa zinatoka. Afu ninarudi tena, ni pesa zikishatoka, narudi tena nakwambia kuna wengine wanne walisahaulika, utanichukuliaje?
4: Nakuona kanjanja, yani hujui kupangilia vitu mapema. Kwa hiyo hapo mimi niseme tu kuna zile figisu ambazo zinaendelea kufanyika ambazo zinazuiaga mara nyingi kitu ambacho kimetarajiwa kumfikia mhusika. Ndio mimi maana yangu hapo.
1: Sawa, viongozi wa Kanyanza Queens, bila shaka mtakuwa mnatupata vizuri sana. Tunatamani hawa mabinti wafanye vizuri, tunatamani Kigoma iwe na team ya wanawake, kwa sababu kiangalia kwa kiasi kikubwa sana kuna mashabiki kwa upande wa kina dada. Yaani kuna mashabiki ambao wanapenda uwepo wa team za watoto wa kike. Nilishuhudia hata kwa Kigoma
4: ilikuwa Kigoma Sisters
1: ilikuwa na mashabiki wengi sana. Yaani ilikuwa ni rahisi sana Kigoma Sisters anacheza. Alafu kipindi kile mashujaa ilikuwa ni ligi daraja la kwanza.
4: Watu walikuwa
1: wanaishi. Ila Kigoma Sisters ilikuwa na mashabiki.
4: Kwa mashabiki wengi. Watu walikuwa wanashabikia. Kuna watu walikuwa wanashinda uwanjani. Watu wako wanashinda uwanjani, yani mpaka wakataka wapewe mpaka ranili. Timu inavutia kweli kweli.
1: Ipo hivyo. Naamini mkurugenzi wa Kakonko ana nia njema, uongozi wa Kakonko una nia njema. Kwa hiyo viongozi wa Kanyanza Queens, toeni ushirikiano sasa kwa mkurugenzi wa Kakonko ili vijana wasipate changamoto huko na waendelee kufanya vizuri.
4: Josephine, unachokisema ndoto yako ya timu Kigoma kwa timu ya wanawake.
1: Natamani sana.
4: Hiyo ndoto tunaomba ipunguze mpaka 30%.
2: Au vipi?
4: Ikiwezekana 20. Au unaje tuzitoe zote kabisa. Zibaki 5. Kwa nini nasema hivyo? Watu ambao wanaweza kuifanya timu isimame hawana mpango na hivyo vitu. Hawana mpango. Tumeanza kuona timu ikihangaika tangu Kigoma Sisters. Imekuja Mwanga City Queens. Imejitahidi kufanya vizuri paka ngazi ya taifa. Lakini hakuna juhudi zozote.
1: Sasa Seni,
4: juhudi mpaka subiri kwanza. Juhudi mpaka kusukumana. Unaona Josephine, kitu ambacho kinakwami mpaka kusukumana. Leo hii Mwanga City Queens iko wapi?
1: Imeuzwa Tabora.
4: Haya, Kanyanza ndio hiyo hapo. Angalia Kanyanza kinachotokea. Afu utaniambia kuna mtapata timu.
1: Changamoto Kanyanza Queens, unajua tofauti ya Mwanga City Queens na Kanyanza Queens. Mwanga City Queens ya kupata support ya wadau kwa kiasi kikubwa. Ila Kanyanza Queens wadau wanaonesha nia. Changamoto ni kwamba ambao wanaishikilia ile timu ndo hawaoneshi sasa kule, hawatoi ushirikiano.
4: Yani huenda hata wakipata, kwa mfano wakitumiwa pesa, wametumiwa tuseme 10,000 wapenao watoto watoto wanapewa 5,000 au
2: no, yani ni vile kwamba
4: au kusemaje
2: wadau wapo ila sasa sisi hatuwataki si bwana mtuache na hali yetu ile ile sisi mtuache bwana
1: yani wanatutaka wao ndio hicho sasa kifanyike lakini sio yani wewe unanipangia mimi mdau unifanye nini hiyo ndio ambacho kina
4: iponza kanyo pesa yangu mimi unipangia matumizi au sio
1: hiyo ndo changamoto. Kwa hiyo Kanyonza Queens wako Tabora, tunaamini Kanyonza Queens kama kweli ni watu wa football viongozi, hakikisheni hili linamalizika ili vijana wapate support na hatimaye waendelee kufanya vizuri. Leo wako dimbani tena na wanakipiga majira ya saa 8. Ikitokea wakashinda leo, tayari wanakuwa wamejikatia tiketi na uwezekano ya kwenda hata tu ya nusu finali. Na ukienda nusu finali unakuwa umebakiza tu kitu kidogo sana. Ukishaingia finali tayari ligi daraja la kwanza hii hapa. Kwa hiyo inakuwa at least ni ya hueni na kwa sababu wana moyo na kule ambao wadau wao wana moyo pia wa kuwasaidia inawezekana tukapata timu ya daraja la kwanza kwa upande wa wanawake. Tukiachilia mbali kuhusu Kanyonza Queens licha kwamba tutaendelea kuipigia chapuo lakini kwako wewe mdau kama unaania unaweza kuwasiliana na coach kwa sababu coach yuko kule yeye ndo anawafahamu wale wachezaji anajua wamefikaje kule. Unaweza kuwasiliana na coach wa Kanyonza Queens wale walioko Tabora pia sio mbaya ukiwasiliana na coach wa Kanyonza Queens na ukatoa support yako kwa watoto wale wa kike ambao kusema kweli cha changamoto wanazopitia ila wanasakata kabumbu kulikuwa na wanapata matokeo chanya. Jana ilikuwa ni NBC Premier League na tulishuhudia mchezo pale CCM Lake Tanganyika ambapo Mashujaa wa Lake Tanganyika walipata ushindi magoli 2-1 dhidi ya Singida Black Star. Ushindi ambao umewaweka Mashujaa kwenye nafasi nzuri alama 9 sasa. Na ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunazizungumzia sana jana kwamba inatakiwa Mashujaa ashinde kwa sababu ya ratiba ngumu alionayo kwa msimu huu na hatimaye ameshinda. Sasa ni mapumziko Philbert. Unatamani kitu gani mwalimu akifanyie kazi ili wakirejea tarehe 8 pale CCM Lake Tanganyika tuone maboresho zaidi.
2: Eneo la ulinzi kuendelea kupambana kuhakikisha linakuwa timamu kwa kiasi kikubwa. Energy nguvu ya uzuiaji kiufundi pia mawasiliano eneo hilo lakini pia kuendelea kuwarejesha kwenye ubora baadhi ya wachezaji hasa wale wa eneo la kiungo. Jana tulikuwa tunaangalia pale nikaa namwambia Galincha na wengine walikuwa wanaangalia nao kwamba hii mechi kuna namna namuona Idris Istanbuli inamkosa lakini ilikuwa ni mtu muhimu sana kwa maana kwamba pia namna ambavyo wanaweza wakabata 1-1. Unajua katika mechi ya jana moja ya watu ambao walini surprise ni Tariq Simba. Mimi sikuamini kama angejili. Yaani Tariq Simba ambaye nimemwona msimu uliopita akiwa na Tanzania Prison ambaye hakupata muda mwingi wa kucheza sio huyu ambaye nilimuona jana akiendelea kuhimili katika eneo la katikati akiendelea kuilinda safu ya ulinzi. Na moja ya vitu ambavyo mimi binafsi nimeviona ni vya pekee kwa Tariq Simba kuliko Onditi ni kwamba timu inaposhambuliwa unamuona, timu inapokuwa inashambulia unamuona, tofauti na Onditi ambaye timu inapokuwa inashambuliwa humuoni, timu inapokuwa inashambulia ndo unamuona
4: veso.
2: Kwa hiyo unakuja kuona kuna namna ambapo pamoja na labda tulichukulia kwamba labda ni age go lakini kuna namna ambavyo sasa mimi binafsi naanza kuelewa kwamba kwake yeye umri umekuwa namba kwa kiasi kikubwa. Hasa maeneo ya safu ya ulinzi na safu ya kiungo. Kwenye safu ya ushambuliaji kuna namna muendelezo ulikuwa mzuri sana jana. Naona kama mwalimu anahitaji kuongeza vitu vichache. Na jana kwenye machaguo kiangalia chaguo la kwanza la Mishamo Daudi katika ushambuliaji halafu nafikiri alikuwa ni Chanogo upande mmoja halafu na Kihimbo upande mwingine. Nafikiri ambaye bado anapitia kwenye changamoto ni Kihimbo kwamba Kihimbo uwanjani anacheza yeye kama yeye sio timu ila baada ngushi kuna kitu kikubwa zaidi kiliongezeka. Kwa hiyo nafikiri kwenye maeneo hayo mwalimu ana kazi lakini sio kazi kubwa ila kwenye ulinzi na eneo la kiungo.
1: Okay. Sawa. Ganisha umeridhishwa kwa kiasi gani kwa mechi 6 ambazo tumezishuhudia za Mashujaa kiwango cha Mashujaa?
3: Kwa asilimia kubwa nimeridhishwa kwa sababu kuna uwiano unaoona wa kushinda kwenye michezo 6 alama 3 umeshinda lakini kwenye alama michezo mitatu hiyo, michezo miwili umeshindia kwa nyumbani. Na ukiangalia kwa michezo miwili ya nyumbani, matokeo yanafanana na muundo ambao uliweza kupata. Ni unasema ni ile comeback umeweza kuifanya. Kwa hiyo naona kwa asilimia kubwa timu imekaa vizuri, na mpaka sasa ukiangalia maboresho ambayo yalifanyika, yes, unaona kuna kitu fulani ambacho mwalimu amekiongeza. Jana kwa mara ya kwanza tukamshuhudia Mkude uwanjani, kitu ambacho Watanganyika wengi watamani kukiona, na kuna kitu ambacho ulikiona moja kwa moja alienda kutengeneza pacha nzuri pamoja na Tariq Simba katika eneo hilo la kiungo. Lakini tazama performance ya wachezaji kama Evod Liawatwa alikuwa anatoa katika mchezo wa jana, ama tokea mchezo tokea amejiunga na Mashujaa, ilikuwa ni sema ambao watu wengi kwa wanafikiria kwamba itakuwaje nafasi ya naondoka Gamal, mchezaji anayekuja atakuwa anaweza kulinda nafasi hiyo, ataiweza kuipigania na kuicheza. Lakini ukiangalia mpaka sasa hivi ukimuuliza mtu yote anasema yes, yule ni mzuri na ameonyesha kitu, sio kwa siku ya jana kwa sababu amefunga pana, tokea amefika Mashujaa unaona kuna performance ametoa. Kuna mchezaji kama Rida Shamte, unaona pia kiwango ambacho amekuwa akionyesha, anacheza vizuri sana kwa kweli. Yani mpaka sasa unaona kuna michezo ambayo Mashujaa wanaangusha alama, unasema yani kukosekana kwa bahati tu ndio inakuwa ni kile ambacho labda kimeweza kuangusha. Kwa hiyo kwa mimi mpaka sasa naweza kusema kwenye michezo sita Mashujaa kwenye alama 10 na wapa 8 kwa performance ambayo ameweza kuitoa mpaka sasa hivi, kwa sababu kocha Amanjosia kila kitu anachokifanya kwa sasa hivi unaona moja kwa moja ni kama kinaenda kwenye hali ambayo ni nzuri. Muunganiko unaona wa timu, hali ya timu unaiona inaenda vizuri, lakini kikosi chake kinaonekana kama ni kipana. Hicho ndio kitu ambacho mimi kweli naridhishwa nacho. Unaona mfano kwa siku ya jana natoka Madeleke Samson kwa injury kidogo ile ambayo alipata baada ya kushtuka akaja kuingia badala mfuko, unaona pia naye hakuna tofauti ambayo ulienda kuishuhudia katika eneo lile la kiungo. Wakati huo pia unaona kwenye baadhi ya mabadiliko anaingia chaji kama Ngushi, anaingia Mkude, lakini huoni labda Ombo yaliyotoka na aliingia zaidi, unaona kuna kitu kingine ambacho kinakuja kuongezeka moja kwa moja katika mchezo ule wa siku ya jana. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwa Mashujaa imemalika sana na nimeridhishwa mpaka sasa na performance hii ambayo nimeiona. Kazi kubwa ni wakati ligi kirejea, timu itaendelea vipi katika michezo inayokuja, maana tukumbuke ukiachilia Polisi tutakuwa na michezo mingine migumu. Kwa hiyo na uzuri mchezo wa Polisi nadhani itakuwa ni hapa nyumbani.
1: Kwa hiyo
3: kwenye hicho itakuwa ni jambo zuri ambalo tutakuwa nao, itakuwa ni faida nyingine sasa kuondoka na alama nyumbani, kisha unaenda kupambana na vita kubwa huko ugenini kupambana na Magoliati.
1: Okay, sawa. Hiyo ni kuhusiana na mchezo ambao ulipigwa jana na tulishuhudia Mashujaa akiibuka na ushindi wa goli 2-1. Ukimsikiliza coach Papi Kimoto anasema miongoni mwa vitu ambavyo viliwafelisha ni pitch haikuwa rafiki kwa upande wao.
4: Sina hakika sana.
1: Kwa sababu kapoteza.
4: Kwa sababu Singida sio timu ambayo inashinda kuzicheza hizo mechi kwenye pichi za kawaida. Na inazicheza sana. Kwani Singida ule uwanja wao una pichi yako vizuri?
3: Bandia.
1: Ile nyasi bandia.
4: Bandia, lakini katika michezo takriban nusu ya michezo ya msimu wanacheza nje.
3: Lakini sasa hivi ligi yetu ina viwanja vingi bora.
4: Sasa haya, mimi la neno langu mmoja la mwisho Galincha ni kwamba ametoa sababu kwa sababu amefungwa, ni kwa ameshinda zingezungumza hiyo sababu.
3: Kirafu mimi namuunga mkono.
1: Unamuunga.
3: Uwanja wa Tanganyika kwa sasa hivi ni mbovu. Tusipepesepese macho.
4: Pitch hapo tunazungumzia uwanja, tunazungumzia kauli ya mwalimu.
3: Pitch tunazungumzia pitch. Pitch haijakaa sawa.
4: Mimi na mimi nazungumzia kauli ya mwalimu.
2: Kauli mwalimu amesema mimi kuna mahali namuunga mkono. Kuna mahali simuungi mkono. Okay. Ninapomuunga mkono kwenye issue ya pitch na muunga mkono kwa sababu ya kiwanja namna kilivyo kibovu. Kweli ndio. Matunzo ya kiwanja kwa sasa sio mazuri. Yaani matunzo ya uwanja wa Tanganyika sio mazuri. Yaani katika uhalisia.
4: Na meneja uwanja nani?
2: Juma Maliki.
4: Juma atakaje atuambie anafanya nini?
2: Na mimi nina mashaka. Baada ya mechi hii sijui, inawezekana tukapata taarifa ya RT. Nina mashaka, ni mashaka. Kwa namna, kwa sababu kama kwenye kamera, mimi sikutaka kwenda uwanjani jana, nilitamani niangalie marudio na marejeo na kila kitu.
5: Niulize mimi Philbert, nilifika na nikagusa ile pitch.
2: Ulifika?
5: Nilifika kwa uwanjani.
1: Alienda saa 8.
2: Utatuambia.
1: Yeye alienda saa 8.
2: Kama kwenye kamera ulikuwa unaonekana vile, ina maana katika uhalisia ulikuwa ni mbovu zaidi. Sijui ripoti ya wale waliopo uwanjani ambao wanakuja ni ya namna gani. Mimi nahisi tu labda ni kwa sababu bado kaleka NHK tu Kigoma, kama Kigoma bado kanakubeba kwamba bwana tuna nani yupo pale nini kanatubeba. Uhalisia ni huo. Lakini kwa uwanja ndio hivyo. Lakini mimi kingine ambapo siungani naye ni kwenye hoja kwamba kwanza amekuja kwa mafungo. Hawakuwa na mpango kazi mzuri. Nina uhakika. Lakini naamini fatiki ilikuwa ni kubwa kutokana kwamba safari hakuwa na muda wa kutraini, hawakuwa na muda wa labda, inawezekana pia hawakuwa na muda hata kuifanyia kazi mashujaa yenyewe kwamba ni ya namna gani. After all tuna mwalimu mpya. Kwa maana yake kuna vitu vingi ambavyo naamini lazima kimoto alitakiwa kukaa ajifunze, angalie, apitie, astudy na nini kuweza kuapproach game. Na ndio maana mimi hata kabla ya mechi ya jana niliwaambia kabisa mashujaa yuko kwenye advantage ya kuweza kupata ushindi. Na ninaamini mashujaa kama wakiweka umoja na wakazi kama alivyofanya kabla. Hizi timu zote, yani kwa Simba na Yanga, hata Azam, hapa kwetu atapata shida tu. Yani atapata tabu tu kama kuendelea kuwa na umoja.
1: Na umoja ambao umeonekana.
2: Kwa
1: watu walitika.
2: Yes, watu walitika na mshikamano hata nje ukikaa ukitembea ukizungumza na watu nje. Hata walikuwa nalalamikia vitu vichache tu kwamba tumechelewa kupata taarifa, promo imechelewa na nini. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mazingira hayo. Kwangu mimi nadhani pitch ni sehemu moja, lakini sitaki kwani ule uwanja wao umeupata lini? Ule uwanja wao umeupata lini? Taxi alikuwa anafanya mazoezi kwenye viwanja vizuri?
1: Hapana.
2: Si alikuwa anafanya viwanja kama hivi mazoezi?
1: Alikuwa anatisika ba uwanja. Nani huyu?
2: Yule Marcel.
1: Labda yeye.
2: Lakini sasa yeye alikuwa na ubonda. Mbona alikuwa hatari? Ndio mchezaji alikuwa hatari.
1: Ndio alibonda jana. Labda inawezekana
5: sio kisingizio sana, lakini pichi kikweli irekebishwe.
2: Ila yani sio sana. Yani matunzo yaongezeke.
1: Matunzo. Inaonekana kuna mahali sio, ni nyasi zimeungua.
5: Sio kama
1: sisi ambao tulikuwa, mimi nilikuwa naangalia
5: kwa sisi. Zimeungua sasa, nikwambie kitu kirafu. Ile running track. Ya pembeni. Imeungua kabisa, hamna kitu. Naya, kuna sehemu niliingia ndani kwenye nyasi nikagusa. Unawaona nini hawa nini? Mbona wakapanda kwenye ukuta? Mchwa. Nikajiuza hapa maji yamefika lini? Nagusa hivi uwanja ni mgumu, na tukumbuke ni kiangazi hivi sasa.
1: Sawa, ni kiangazi.
5: Kwa hiyo kama maji labda limwagiwa, lakini sasa hivi maji za kumwagiwa kwa nyasi kwa nini hawa? Mchwa akaja kwa siku yani mgiwa asubuhi, mchwa aje jioni kweli? Kwa hiyo mimi nadhani meneja wa uwanja atakiwa atilie
1: maanani.
4: Meneja wa uwanja aliyepita alitoa tuzo mara kadhaa. Na siku moja nilikuwa naongea na meneja wa uwanja huyu mpya, Bwana Juma, nikamwambia jitahidi na wewe upate tuzo.
5: Alipokuja siku ile.
4: Jitahidi na wewe upate nini? Tuzo, kwa sababu hisi inawezekana ni wewe tu kusimamia maendeleo ya uwanja, lakini naona kama kazi imemshinda mpaka uwanja tunaweza kuona mkeka muda wote.
1: Hakuna shida. Mimi nadhani pia kuhusu uwanja tunaweza tukamtafuta mwenezi, kaka yetu Leon Sokolo, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wanasimamia uwanja. Tutamtafuta.
5: Kwani anahusika kutunza uwanja?
1: Anahusika kwa kiasi kikubwa
5: kutunza
1: na kuangalia. Kwa hiyo tutamzungumza naye. Yep. Kwa sababu hata mimi nishai kuzungumza naye pia.
4: Okay.
1: Kwa tutamtafuta pia mwenezi. Tufahamu sasa hivi ni break. Kama wana nia kweli ya mashujaa kuendelea kuwaona Lake Tanganyika ama la, tutafahamu mengi zaidi kutoka kwake.
5: Lakini wakati fulani imekuwa kirafu sema.
1: Kwa sekunde chache muda umetokea.
5: Wakati fulani imekuwa ni kama mashujaa walikuwa wana push wao. uwanja ukae bora.
1: Sasa uwanja sinatumika mechi mbili msimu. Ni timu mbili zinatumia ule uwanja.
5: Lakini sasa hivi bado yuko Mashujaa.
1: Mwezi ujao.
5: Mwezi ujao.
1: Inaongezeka na kuna mechi tatu za
5: nyumbani. Kwa hiyo ukiangalia Mashujaa ndio wana push. Ndio maana nadhani wakati timu imetoka, ndio maana kuna tifani tunakaa hapa tunaweza kwamba kwa nini baadhi ya viongozi wasingebaki? Wakawa wanafuatilia swala uwanja kwa sababu timu ikitokaga tu hata swala la maboresho. Nadhani pia hata meneja mwenyewe uwanja sijui waga na kazi zingine. Waga kama vile na anatulia pia. Kuna kitu ambacho tunajua uwanja unatakiwa mara kwa mara unakuwa uko vizuri.
1: Okay, sawa. Tukiachana na hilo msikilizaji, michuano ya kumensi Dr. David Livingstone inaendelea tena hii leo kwa hatua ya 32 bora ambapo leo tutashuhudia game 4 katika viwanja viwili tofauti. Game ya mapema kabisa nikianza na uwanja wa kule shule ya msingi Kibirizi. Itakuwa ni Veta Kigoma atakuwa na Young Star, lakini game nyingine itakuwa Kibirizi combine dhidi ya Geza Ulole mechi ya saa 11 hiyo. Lakini kule katika uwanja wa hali ya hewa mechi ya mapema kabisa saa 9 itakuwa ni Mwanga City dhidi ya Ujiji Veterani, alafu mechi ya jioni ni Airport dhidi ya Mwamahunga. Mwamahunga wameanza tambo zao tangu jana kwamba hii mechi wanaitaka na wanakwenda kuimaliza na bingwa mtetezi anaaga hii leo. Kwa hiyo ni mechi ambayo najua tayari itakuwa ina tension ya namna yake, na mechi hii itakuwa mubashara mubashara kupitia Joy FM. Kwa hiyo hakikisha tu kama utashindwa wewe mkazi labda uko Kasulu au uko mbali kidogo na hapa mjini, basi unaweza kutufuatilia kupitia radio yetu 90.5. Utakuwa unasikiliza mubashara kabisa mtanange huu kati ya Airport dhidi ya Mwamahunga. Ni hatua ya 32 bora. Ukipigwa unatoka. Na hatua inayofuata ni 16 bora. Sasa kwa hapa tunatafuta 16 bora. Nani kutinga 16 bora? Tunaianza safari hii leo. Hatua ya awali kabisa, Muli, umeionaje kwa upande wako?
2: Ushindani mkubwa, nidhamu safi kabisa, kila mtu anaitaka milioni 2 ya Joy na waliotoka si kwamba walikuwa ni wabovu. Kuna ambao wametoka kwa sababu ya bahati, kuna ambao wametoka kwa sababu ya ugeni, lakini pia kuna ambao wametoka kwa sababu ya uwezo pia. Kwa hiyo tunakwenda kwenye hatua ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo bwana, hatua iliyopita kwangu mimi imeniinspire kwa kipindi kirefu sana, kwa kipindi kifupi hiki tofauti na kipindi kilichopita na nilivyokuwa.
1: Okay. Sawa sawa, tukutane katika viwanja hivyo shule ya msingi Kibirizi pale mechi mbili, lakini pia kule katika uwanja wa hali ya hewa kutakuwa kuna mechi zingine mbili. Wakati tukiwa tunaendelea kutizama michuano hiyo ya kumwenzi Daktari David Livingstone, NBC Premier League itaendelea tena hapo kesho ambapo kutakuwa kuna mchezo mmoja kati ya Dodoma Jiji na Namungo FC. Lakini weekend tutashuhudia mechi zingine pia. Polisi atakuwa na Mbeya City, lakini Coastal Union atakuwa na JKT Tanzania, na Jumapili Pamba Jiji na TRA United, Kagera Sugar na Fountain Gate, alafu tarehe 15 Yanga wananchi dhidi ya Geita Gold, alafu tarehe 16 ni Dar es Salaam Derby. Wakati huo tutakuwa tunajua nani ameshindwa kufuzu hatua hii ya awali kabisa na nani amefanikiwa kwenye Champions League kwa upande wa Afrika, klabu bingwa barani Afrika. Sawa. Simba Jumapili watakuwa dimbani dhidi ya Mighty Wanderers.
4: Mchezo wa marejeano.
1: Yanga Jumamosi saa 1 dhidi ya Gaborone. Simba tayari ana mtaji wa goli 1. Yanga ana sare. Kwa haraka haraka kwa ambao hesabu zetu za kuungaunga ni tayari unamwona Simba na advantage kubwa, alafu Yanga ndo anaingia kwa kustruggle kwa sababu ana sare.
5: Wote wana advantage kwa sababu Yanga hii sare ni ya moja moja.
1: Ya moja moja.
5: Sio bila bila. Unajua moja moja ukitoka bila bila unapita wewe.
4: Faida goal again.
5: Kwa hiyo nadhani bado wana faida, japokuwa tunajua faida mara nyingi ni ushindi. Hajapata ushindi lakini faida anayo hiyo ambayo naitazama huenda wakaitumia zaidi, lakini sitegemei kama Yanga wenyewe wanaitegemea hiyo kama itakuwa faida yao. Najua wanawaza kwamba kupata matokeo ya ushindi katika huo mchezo. kwa sababu wanajua hata ule uwezo wa ile timu pinzani ambayo inakutana nayo katika maeneo yao, hasa katika maeneo ya mpira ile ya kutenga ambayo imekuwa ni timu tishio sana. Katika ule mchezo tunakumbuka walikosokoswa zaidi ya mara tatu katika ule mchezo kupitia mipira kutenga, kona, crossi, mipira ya free kick, ile yote ilikuwa ni katika sehemu ya maeneo ambayo yanaonyesha ni hatari kwa timu ya Gaborone. Kwa hiyo nategemea pia hata kwa hicho mwalimu Mangopa Ngiti Bryant atakuwa nafahamu maeneo sahihi ya kwenda kuhakikisha wanalinda. Lakini tukumbuke mpira miguu unaweza wakacheza yote, lakini bado pia mpinzani wako anaweza kupata nafasi, kwa sababu haiwezi kutokea ukacheza dakika 90 usipoweza kumwachia mpira mpinzani wako. Kwa lazima anayetapata mpira, kwa akipata mpira utatakiwa sawa ujue namna gani ya kwenda kumzuia. Kwa advantage kidogo Yanga iliyopo ni hapo katika eneo hilo, la hasa katika upande mzima kwa kuwa na goli ambalo Fedaki bado hajaonekana kwa sasa hivi mpaka ijetokee ile sare ya bila bila. Lakini kwa Simba tunaelezea ushindi aliyopata, japokuwa hata yeye mwenyewe ukitazama ni kama bado kuna maswali mengi anatakiwa aende kuyatoa kwa upande wao. Kwa hiyo alipata ushindi, lakini tunasema pia nilikuwa ni bahati ndio ile kuangukia Simba. Simba siku katika ule mchezo walizidiwa maeneo mengi ya muhimu. Eneo lote katikati lilimezwa, lakini angalia pia hata utuingizaji wa nafasi kidogo tumejua nafasi pia ilikuwa haupo, unaona. Kwa hiyo walishinda, lakini bado na kazi kubwa sana kwenda kuwaaminisha na Simba kwamba haikuwa bahati katika ule mchezo uliopita. Yangu naweza kusema hivyo, lakini yote kwa yote tutakie tu kila laili hizi timu.
1: Sawa sawa. Najua tutakuja tutakuwa tunaendelea kujadili kwa kina sana kwenye vipindi vyetu vya michezo, hasa dimba la michezo baadaye. Lakini taarifa nyingine ni Mbeya Kwanza kubadili jina kutoka Mbeya Kwanza kwenda

0: ichukue laino.
1: Mafia.
0: Kwa nini asichukue laino akapandisha?
1: Rhino ni timu ya taasisi, timu ya jeshi ile.
0: Timu ya jeshi.
2: Eh, ile ni ya jeshi.
0: Ndio maana miaka yote ipandi ile. Ndio maana haipandi miaka
1: yote. Was like sema.
0: Asi kwa sababu kwamba
2: angeka ni akabidhiwa tena Kitumba ambaye yuko na
0: Mbeya. Kitumba kabidhiwa.
2: Sawa bana. Haya. Kwa hiyo Mbeya kwanza maskani yake yatakuwa pale Tabora, na sasa rasmi sio Mbeya kwanza. Sasa hivi ni Tabora United. Kwa hiyo Tabora sasa hivi wana team ambayo iko championship, wakati sisi Kigoma tuna team ya Premier na tuna team ya First League. Ambayo ni Kigoma FC, na safari yake sasa inaanza rasmi mwezi Oktoba 29 pale CCM Lake Tanganyika.
0: Kigoma tuko vizuri.
2: Kwa hiyo ndo Kigoma na Kigoma FC inaanza safari zake.
3: Na unajua cha kufurahisha ni kwamba Kigoma katika mikoa mingi ni mkoa ambao umetoa timu kutokea chini kapanda mpaka ligi kuu.
2: Ni sahihi kabisa.
3: Yaani ulianzia chini mkoani kaenda ligi mpaka ligi kuu.
2: Na hiyo ndo sifa ambayo ipo kwa hapa Kigoma, kwamba Kigoma viongozi wana uwezo wa kutoa timu chini na ikapanda mpaka Premier. Na sio kununua.
0: Yes.
2: Wanatoa chini timu, wanapandisha mpaka Premier. Hiyo ndo sifa ya Kigoma moja wapo. Sawa, twende tukaangazie UEFA Champions League.
1: Kabla ya UEFA bwana, haraka haraka muone taarifa ya Rwanda. Rwanda kule bwana, mambo yamekuwa magumu kule. Mpaka sasa Dukogo hawajafika Rwanda, wamezuiliwa kwa sababu wanaweza wakaambukiza wenye Rwanda Ebola. Kwa hiyo watu wanaanza kulani siasa namna ambavyo inaharibu mpira wa Afrika.
3: Ah, mimi nadhani ni sikuna vipimo lakini. Sikuna vipimo.
1: Ndio hapo sasa.
3: Wanatakiwa ni kuwekwa karantini wapimwe. Basi.
2: Sasa shida ni kwamba utaweka kwa muda gani, unajua taratibu zao? Kwa wakisema fuate taratibu zao, ina maana Dukongo alitakiwa wasafiri tangu wiki iliyopita, siku saba zimalizike pale.
0: Twende kwenye UEFA Champions League.
2: Sawa,
1: twende sare Rwanda kwanza.
2: Tuanze tu kwenye
0: Rwanda. Kuna nini?
2: Acha ukuwepo, ukuwepo. Yaani tunaenda na magoli ya jana ambayo ni yamefungwa mpaka asubuhi. Muda wa kwenda news tunasikiliza magoli ya tangu jana kwenye UEFA Champions League.
0: Kiwango kizuri. Kiwango bora. Ukianza na Arsenal. Ukianza na Arsenal, ile mechi ilikuwa bado kidogo Arsenal iwapalie, kwa sababu Napoli ni wagumu sana kufungika kiukweli, na siku ya jana wamedhilisha tena hilo. Bahati tu goal la dakika za jioni la Martin Odegaard likabadilisha sura ya mchezo, lakini unaweza ukawasifia kwa kiasi fulani Napoli kwa namna ambavyo walijitahidi kupambana na makambingwa wa msimu uliopita wa michuano ya UEFA Champions League, lakini pia bingwa wa ligi kuu nchini Uingereza, kuhakikisha kwamba hawafungwi bali wanambulia sala licha kwa walikuwa nyumbani. Arsenal wenyewe unaweza kuwapongeza kwa sababu hawakuchoka, walijitafuta goli kwa dakika ya kwanza mpaka ule muda wa jioni kabisa wanalipata ile bao. Kwa hiyo unaweza kuwapongeza Arsenal na kocha wao yes, Michael Arteta. Ukija kwenye mchezo wa PSG, ilikuwa ni mvua ya magoli. Bado Ferran Torres, kuna kitu ambacho kilikuwa kinakosekana wakati yuko Barcelona, na yuko Manchester City. Amekuwa mpya kabisa baada, yani wakati michuano ya kombe la dunia na baada ya kwenda PSG, amekuwa Ferran Torres mpya kabisa, tofauti na yule ambaye tunamzoea. Kiwango bora sana amekionyesha siku ya jana na kufunga hat-trick. Naiona safari ya kutetea taji la ligi ya mabingwa kwa PSG kianza vizuri sana, na wenyewe wanasema watakuwa lichukue mara ya tatu mfululizo. Kwa mwendo huu tusubiri tuone itakavyokuwa. Ukija kwa majogo,
3: subiri kwanza, acha kwanza
2: tuzungumze.
0: Nimekuwa leo pale
3: majogo, tena. Unajua hawa hii timu Slavia Bratislava, ukiangalia kwa asilimia kubwa inaongozwa na Tuyaya, Tuyaya ndo anaongoza hii timu. Na ukiangalia ni kwa mara ya kwanza kama Chelsea utakuwa na shiriki michuano ya kombe ya ligi ya mabingwa Ulaya. Na aliulizwa baadhi ya maswali na waandishi kwamba vipi unacha kujutia kwenye hichi, yeye alishia kucheka tu, sababu alisema hakuna cha kujutia zaidi ni kufurahi, maana mchezo wako wa kwanza unakutana na watu mabingwa wanakuchabanga hizi za kutosha. Kwa hiyo ni sehemu tu ya mwanzo. Lakini kwa asilimia kubwa PSG tunakasema kwenye ligi yao wamekuwa na matokeo mazuri, na ukiangalia kwenye michezo yao mitatu iliyopita wamekuwa sio bora sana, lakini kwenye michuano hii

0: muona umeanza vizuri. Mimi bado siwapi nafasi kwamba naweza kuchukua mabingwa kwa sababu ni mapema, lakini nategemea ubora, lakini kwa namna kasi jinsi ilivyo, lakini kwa namna ambayo tumemwona Ferran Torres ambao amejipata, nadhani mfumo huu wa timu ya PSG ni kama wanataka kuendana naye kidogo, japokuwa sio tofauti sana ule wa FC Barcelona, lakini huenda tukaja kumshuhudia Torres mwingine yule tofauti na yule ambao tumemwona Manchester City.
1: Okay, sawa. Mechi nyingine, Atletico de Madrid akapokea kichapo kutoka kwa Majogo 2-1. Majogo iliwabidi kusubiri kuja kusawazisha moja moja na baadaye kupata goli la ushindi.
2: Utawapongeza kwa namna ambavyo kocha ali approach mchezo siku ya jana. Kuanzia unajua Liverpool amekuwa akivuja sana nafasi ya beki. Lakini jana tumeona ule ushirikiano mzuri kwenye ukuta, Van Dijk, Jacquet pamoja na Araujo kule kwenye right back walikuwa wako vizuri sana. Comeback ya kutoka kufunga bao moja paka bao mbili, Szoboszlai, McAllister, lakini pia wakaweza ku maintain mchezo kwa dakika zote 90. Ukipongeza kikosi cha Anthony Iraola.
1: Okay, sawa. So, msikilizaji, hiyo ni UEFA Champions League. Barcelona walipata ushindi wa goli 5-1 hapo jana, na leo tena mechi zingine zinaendelea. Na niseme tu kwa niaba ya wote ambao wamewasikia kuanzia majira ya 1:00 asubuhi kickoff, tunaondoka namna hii.
2: Tunaondoka.
3: Les enfants m'assoient. Ali, Diver, Josephine.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Profesa Riziki Shemdoe amewataka viongozi wa mikoa yenye majiji na manispaa za Dar es Salaam kutekeleza kampeni maalum ya wiki mbili ya usafi wa mazingira. Maelekezo hayo aliyoyatoa kwenye kikao kazi na viongozi hao yanafuatia maagizo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuboresha usafi nchini. Bali na usafi, amezielekeza halmashauri zote kuandaa na kuwasilisha mipango ya ukusanyaji na uchakataji wa kata ngumu na kata tope. Katika kikao hicho, Profesa Shemdoe amezitaka halmashauri kushirikiana na NEMKI, BRELA na jeshi la polisi kutatua kero ya kelele kutoka kwenye kambi za starehe na vyombo vya usafiri vilivyotobolewa mabomba ya moshi. Na waziri wa kilimo Daniel Chongolo amesema mageuzi ya kilimo nchini ni nguzo muhimu katika kukuza uchumi wa taifa, kuongeza kipato na wakulima na kuboresha ustawi wa wananchi. Akizindua kiwanda cha kisasa cha kuchakata mbegu cha Sidi kwa Tanzania mkoani Arusha, waziri Chongolo amesema kizaji huo ni sehemu ya ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika kuimarisha uzalishaji wa mbegu bora nchini. Amesema kiwanda hicho kinatarajiwa kupunguza utegemezi wa mbegu kutoka nje, kutoka ajira na kuongeza fursa kwa wakulima kupitia kilimo cha mkataba, huku akisisitiza kuwa kilimo ni biashara na sasa kazi inaendelea. Kwingineko, Wizara ya Afya Zanzibari imetangaza mpango wa kuanzisha ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza dripo ili kukabiliana na gharama kubwa za upatikanaji wa huduma hiyo kwa wagonjwa. Hatua hii inalenga kuleta ufanisi kama ule upatikana baada ya serikali kujenga mtambo wa kutengeneza oksijeni. Kulingana na majibu ya Wizara ya Afya kwa swali la mwakilishi wa Paje, Jaku Hashim Ayubu, makadirio ya awali yanaonyesha kuwa mradi huo unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 12.5. Akijibu swali hilo barazani Septemba 9, 2026, kaimu waziri wa afya Daktari Saada Mpuya amesema gharama hizo inajumuisha ununuzi wa mitambo na vifaa vyote muhimu. Kimataifa, shambulizi la droni limeua watu 13 nje ya mahakama katika mji wa Umm Rawaba nchini Sudan, ambapo shambulizi hilo linahusishwa na RSF linaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya droni katika vita nchini humo. Mashuhuda wanasema mlipuko huo ulitokea wakati wakazi walipokuwa wakikamilisha shughuli za kisheria na kiutawala. Vikosi vya RSF vinatuhumiwa kuhusika na shambulizi hilo ingawa hadi sasa havijatoa kauli. Mji wa Umm Rawaba huko chini ya udhibiti wa jeshi la Sudan na kiungo muhimu kati ya maeneo ya katikati mwa nchi na eneo la Darfur. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani. Kipindi cha mashoki kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Usimuhusudu mtu mwenye jeuri wala usichague mojawapo ya njia zake.
3: This is the word of God. Don't envy violent people or copy their ways.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
5: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
6: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
5: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
7: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
5: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili
9: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
10: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
9: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
10: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
9: au kikohozi tu?
10: Hapana, sikia. Mtoto wa antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
9: Yule mtoto tulimzika mwaka jana?
10: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoesha kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
9: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu
12: elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Ujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika kipindi ya wani ni mashua. Mashua nakuja kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda wetu ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Kuna mengi tumekuandalia msikilizaji, ikiwemo elimu bila kusahau na burudani. Na leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, ni siku ya Alhamisi tulivu. Pole yako pengine umeamka afya yako imetetereka. Hebu muamini Mwenyezi Mungu ndio mpaji wa kila jambo, na kama wewe umejaliwa neema ya afya, unakula, unakunywa, unafanya shughuli zako za hapa na pale, hebu mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya leo. Majina yangu naitwa Bishela binti Juma Yusuf Shabani Mlindwa, lakini shiriki nasi kwenye 0768150190, 0768150190. Jirani yangu pembeni yangu ipo naye si mwingine ni Beatrice Poru Bandanya, fundi mitambo si mwingine ni Pasco Fadhili. Kwenye moja na mbili tutakuwa naye DJ Omi. Nikujuze tu, zima zote washa moja, kwa sababu yapo mengi kama unavyojua Alhamisi tuna taarabu za zamani, tuna makabila ya zamani, kuna mengi, kuna masurprise, kuna vitu vingi vingi, kwa kutulia tu, kwa sababu mimi na wewe ni wa thamani kwetu. Beatrice, habari za asubuhi?
1: Mwenyezi Mungu ni mwema kila wakati, niko vizuri kabisa na Alhamisi ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa kuiona tena siku ya leo, kwa sababu najua sio kwa ujanja wangu.
0: Kwa neema ya Mwenyezi Mungu.
1: Ni kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu, na wala sio kwamba eti mimi mtenda mema sana. Hapana, ni neema tu ambayo Mungu ameamua kunikirimia pasipo mastahili yangu.
0: Ndio.
1: Yes, msikilizaji, tuko hapa mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Wewe ni mtu muhimu kabisa katika safari hii nzuri ya mashua. Ndio maana basi tunakupa nafasi ya kutuandikia ujumbe kwa mfupi wa maandishi kwenye nambari 0768150190, 0768150190. Tutakuja kusoma ujumbe kwa mfupi baadaye kidogo. Chochote kile ambacho kitakuwa kinaendelea katika safari hii nzuri ya mashua, wewe unaweza kutueleza, una ushauri wa wako, una maoni yako, mtazamo wako, lolote lile ambalo linakuwa limekugusa, basi wewe unashiriki nasi kwa nambari hiyo hapo. Moja tu ni 0768150190, 0768150190. Nina jambo muhimu kabisa hapa ambalo napaswa nikueleze msikilizaji, na hii hapa ni udahili wa mwaka wa masomo kwa mwaka 2026-2027 ambao makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku ana wakaribisha sana wale wote ambao wana sifa na wanatamani kujiendeleza kimasomo. Watumie nafasi hii hapa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Na chuo hiki kinatoa program mbalimbali katika ngazi za astashahada, yani certificate. Kuna ngazi pia ya stashahada, yani diploma. Kuna shahada ya kwanza ni bachelor's degree. Kuna astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma. Kuna shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD. Na hii ni katika fani mbalimbali. Ikichuo kina kampasi kuu ambayo ipo Moshi pale mkoa wa Kilimanjaro, na kampasi ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yote ambayo utazamani wewe kutuma, basi yapitie tovuti ya chuo ambayo ni www.moku.ac.tz, au kupitia kiunganishi cha mokuasi.moku.ac.tz. ada ni nafuu sana, wala usio na wasiwasi, na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, nambari ya simu hii hapa ni nambari ya kwanza ambayo ni 0738568023. Nambari nyingine ni 0738568024. Kuna namba nyingine hii ambayo ni 0738568025. Kama hiyo haujaiandika, hii hapa nyingine 0617474711. Ya mwisho kabisa ambayo kama hujaiandika hujakalili, hii hapa 0772264711. Basi wote ambao mna sifa mnakaribishwa sana muweze kujiunga na chuo hicho. Yes, lakini pia mama kitu unajua kwamba tunaishi, kuna mambo mengi yanaweza katokea ambayo yakapelekea aidha mtu na mtu kutofautiana kwa namna moja au nyingine hapo. Wakati mwingine tunaishi katika mitazamo tofauti tofauti. Unachoamini wewe ninachokiamini mimi tofauti. Yes, na kuna wakati mwingine wao Waswahili wanasema unapo vikombe viko pamoja kabatini
0: lazima vigongane.
1: Na sisi wanadamu ni hivyo
0: hivyo. Siku azii sawa.
1: Siku azilingani.
0: Kesho mambo yako mabaya. Asubuhi mkaagana vizuri, jioni mkagombia. Ya mambo yapo tu.
1: Wakati mwingine mtu ameongea kitu kimekukwaza.
0: Nasema ili ni jambo langu hili.
1: Unaanza sasa hapo kumtengenezea chuki. Sasa jamani, tunasisitizwa kuwa kuwa watu wa kusamehe mara kwa mara. Yes, wewe mwenyewe haujakamilika kwa ulipo. Kuna watu kwa namna moja au nyingine umewakosea.
0: Wapo.
1: Lakini wengine wamekusamehe hata hujaomba msamaha. Sasa na wewe pia hebu ujijengee tabia ya kuomba msamaha au kusamehe pale unapoombwa. Msamaha ni moja ya tunu muhimu sana ambayo inachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambavyo inaweza ikapelekea basi tukatofautiana kwa namna moja au nyingine, lakini uwezo wa kusamehe huwa unatusaidia kuondoa chuki, kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Wewe fikiria huko kwenye nyumba moja wewe na mke wako au wewe na mume wako
0: na muongee
1: hamuelewani.
0: Jamani, unawatuma watoto
1: kisa tu mama watoto jana alipika mboga chumvi kawanya. Ulivomwambia akamwambia hebu bwana wewe kusani kwani si bahati mbaya ukakasirika. Sasa
0: hao amepika chakula hajaleta pilipili, kuna mwingine kama pilipili kajala. Kakosea labda kasahau.
1: Mwingine inatokea tumetofautiana, hivi ni vidogo, kuna vingine zaidi ya hivi hapo, lakini msamaha ni muhimu sana. Na watu wengi wao wanabeba hasira mioyoni mwao, majeraha ya kihisia kwa muda mrefu. Sasa hii jamani, tunaambiwa kitaalamu kabisa inaweza kapelekea afya ya akili, tatizo la afya ya akili niseme hivyo. Kwa hiyo hii ikiwepo ina maana huwezi kuwa na furaha, hata mahusiano na watu huwezi kuwa nayo. Mtu anaweza kuona kama vile zimechenguka, kumbe ndio hivyo matatizo yako tu umejibebea. Matatizo moyoni kibao,
0: umebeba mambo mengi jamani. Usukume damu
1: mwenzangu. Jamani, tujitahidi sana kuwa watu wa msamaha. Mtu anapokuja kukuomba msamaha haimaanishi kwamba ni dhaifu hapana, lakini anaonyesha ukomavu wa ndani kabisa wa kufikiri. Na wewe unayeombwa msamaha, basi chagua kusamehe.
0: Imenifundisha mengi.
1: Yes.
0: Nasamehe kabisa.
1: Kabisa, ni muhimu sana kwa sababu wote hatujakamilika kwenye hii dunia. Wa kila mtu kimbeba moyoni, mwenzangu moyo wako utakuwa nani? Basi tujifunze kuomba msamaha tunapokosea. Kumbuka tu nguvu ya msamaha jamani, inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kabisa kwa jamii. Unakuta kazini unakuwa na amani na furaha kwa sababu mlikoseana mkasameana, amani inaendelea kutawala. Kwenye familia mnakuwa vizuri kwa sababu mlikoseana mkasameana, amani inaendelea kutawala. Sasa mimi nimeagizwa na Tadio ni kusisitizie ujumbe huu wa msamaha. Ni mtandao wa redio za kijamii nchini, nazungumzia Tadio. Kwa hiyo tunapoishi katika maisha yetu jamani, tujitahidi sana kuwa watu wa msamaha. Tutakuja kusoma baadaye ujumbe kwa mfupi wa maandishi kwenye nambari 0768150190.
0: Leo msikizaji ni Alhamisi, tuna mambo ya kizamani. Tuna TBT. Tutakuwa na naye bibi mwana Hawa Ali anakuambia umaskini wangu. Umaskini wangu, umaskini bibi sio kilema.
1: Sio kilema.
0: Mwenyezi Mungu siku yote akijalia atakupa, lakini sio sababu kuendeka kama umaskini ndio nimekuwa mnyonge.
1: Eti ni mnyonge, eti ni kunyenyekee.
0: Inshallah Mwenyezi Mungu atanijalia au nijishushe kwa sababu sina. Wakati wangu bado.
1: Utafika.
0: Naam.
1: Ni kweli sijapata, lakini ipo siku nitapata.
0: Lakini ukumbuke umeumbwa na mimi nimeumbwa. Wote tunapumua.
1: Sasa,
0: lakini Mungu akiamua kunipa atanipa.
1: Allah.
0: Sasa umaskini wangu sio sababu ndio unicheke. Umaskini wangu sio sababu ndio unidhalilishe.
1: Hapana jamani.
0: Mimi ni kijukuu cha mtume, ipo siku Mungu atanipa.
1: Atanijalia.
0: Kwa usinikebehi.
1: Na maisha ni kama gwaride. Mungu akisema nyuma geuke.
0: Naam.
1: Wa mwisho na kwa kwanza. Na wa kwanza na kwa mwisho. Hiyo
0: hiyo. Taarabu nzuri ya TBT na maneno mazuri. Sikiliza maneno yaliyomo. Utakuja kunijuza baadaye kwenye 0768150190. Leo ni Alhamisi.
2: Unasikiliza Mashua.

0: Umasikini sio kilema na mimi leo kukosa sio sababu ya wewe kunikanyaga na kuniona wa chini sana Leo sina, naamini kesho nitapata. Inshallah. Mungu akinipa uzima kabisa. Mapambano lazima yaendelee.
1: Acha na uzima tukinikatikana. Sio sababu kunikenjeli, sio sababu kuonekana sifai, sio sababu kuonekana chini yako, hapana. Umasikini sio kilema. Inshallah.
0: Mimi ni maskini jeuri babae. Ni kweli sina, lakini hata mara moja siwezi kukunyenyekea. Nitakuheshimu
1: kabisa,
0: lakini sio kukunyenyekea ndugu yangu.
1: Iko hivyo. Na siku azigandi ipo siku Mwenyezi Mungu atalipa. Leo sina
0: kitu cha kupata. Na unaweza kutamka kabadilika. Mimi ndo nikawa juu. Wewe ukawa chini.
1: Naam, iko hivyo.
0: Hivi utafanyaje? Ushaniambia mimi nikunyenyekee. Ushani andaluk.
1: Wewe kula kuku zako na mimi nakula mchicha, lakini tukumbuke wote ni tunapumua.
0: Pumzi yote tunazo. Ingekuwa ndo
1: wewe inaonekana.
0: Mwenye pesa ndo anapumua pumzi ya kutosha. Sisi masikini tunapumua pumzi cheche.
1: Sio kilema, Mungu naye huyo. Akikupa kilema nakupa na mwendo.
0: Sasa je?
1: Ya kweli ile mwanzo lisokuwa na mwisho, sintosimama, sintoganda daima. Nitaipo siku tutasimama. Mwenyezi Mungu akisema ndio wakati sahihi utafika.
0: Na leo ni
1: cheka, baadaye utakuza kutakuja kuniheshimu. Na leo kuheshimu, baadaye atakuja kukupa magoti. Ndio mambo ya Mwenyezi Mungu. Nikufanya tu sibi, lakini umasikini sio kilema. Bwana hawa amebaruza, anasema umasikini wao ni sababu.
0: Ah, sana
1: tu.
0: Tibitia kwanza.
1: Maneno mazuri.
0: Ya kale wanasema ni nini?
1: Dhahabu.
0: Zamani nakwambia tulikuwa tuna enjoy na nyimbo kama hizi.
1: Maneno mazuri.
0: Nyie wa siku hizi mwenzangu, kinini na nangu na
1: mimi. Nachukua kwa wenu.
0: Jamani.
1: Hiyo hamna hiyo.
0: Sisi kwetu hatukuwepo. Zamani tulikuwa tuna maneno kuntu.
1: Mazuri, paka ungekuwa ni fumbo lako, yuko kazi. Anasema sisemi na kuku mchakula chini, nasema na bwana mkali.
0: Na bwana mkali akisini.
1: Unasumbua ni nani wewe?
0: Kumbe
1: lako hilo.
0: Kumbe lako hilo.
1: Na kutafuta kanga, nasema mtasema na bado mtasema.
0: Na bado mtasema.
1: Bado kumbe ala kumbe.
0: Unaambiwa chuki ni chukie, roho yangu niachie.
1: Haya ndio ya zamani. Sio ya sasa.
0: Sio nyie.
1: Akati yenu si atoe mabango.
0: Nakwambia.
1: Si mabango tulikuwa hatuna jamani. Mabango.
0: Sisi kanga yetu nakwambia na maneno kuntu ile pale.
1: Kitaarabu na kimba mwanzo mpaka mwisho, unajua maneno na kila kitu. Mtu una ushona kule hivi, naambiwa mimi anaitwa jirani.
0: Kumbe la kwako hilo. Na ukisikia yale.
1: Ni lako ndugu yangu. Ya kale ni dhahabu. Tulinde ya kale yetu, taarabu kama ndio zinazotakiwa. Sasa hivi udugu wangu Beatrice, taarabu za zamani ndio ziko kwenye shughuli.
0: Ndio hivyo.
1: Ukiona watu wanataka taarabu za sasa, ujue hao sio waungwana, wana majambo yao. Wana majambo yao.
0: Wanaita mifugufugu
1: kwenye shughuli ya watu. Nakuja kugombana kwenye shughuli ya watu, mtu shika tafuta mapambo. Kisha tafuta kila kitu.
0: Amegaramia.
1: Amegaramia kuja kuleta ugomvi. Hazama tulikuwa hatukuwepo. TBT hoyo.
0: Hoyo. Taarabu za zamani tulikuwa tutokijia show babu.
1: Tunasimama tu kama ziginani.
0: Wayumba kushoto, waenda kulia.
1: Unacheka cheka tu.
0: Biti la mwanzoni linapiga, unaenda sokoni, unarudi, unabandika chungu cha ugali, ndo anaanza kuimba.
1: Yaani.
0: Maisha yanaenda babu.
1: Lakini sasa hivyo nasema tukae tupigane. Mimi sikuogopi, nalinga na pesa ya bwana
0: wangu. Jamani.
1: Niko chini ya mtorejo nimetulia 90.5.
0: Jamani.
1: Mpaka
0: saa 6.
1: Iwe mvua.
0: Utanyeshwa pale.
1: Utakaukia
0: pale.
1: Wewe ni wa thamani kwetu.
0: Sasa je. Msikilizaji kwenye 0768150190 ni sehemu muhimu kabisa ambayo wewe unapaswa kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nimeona watu wengi sana. Mzee Enoki ndugu yangu nimekuona maarufu kama baba wawili wa Muhunga. Ameipanda mashua vizuri kabisa. Mama Benadi wa Kasulu, mwakee jamani, mjambo. Tuko vizuri. Anatusikiliza. Mwingine anatugongea hodi mashua, lakini hajajitaja jina, lakini karibu sana wa kuitwa Mbagala. Pande za Nyakitonto.
1: Ndio.
0: Huyu bwana mwenyewe anajiita ni dereva.
1: Sawa.
0: Anajiita zake dereva wa kuendesha maguta. Yupo anaenjoy tu na Joy FM pale.
1: Okay.
0: Anatusikiliza kwa
1: uzuri. Asante.
0: Shingo boy pia ndugu yangu nimekuona kutoka Kikunku
1: Karibu.
0: Yupo ndani ya mashua.
1: Asante.
0: Mama Pascali.
1: Wewe.
0: Au Mrs. Bahati Falesi.
1: Wewe. Mtaje mama jiamini.
0: Tamba.
1: Na Mr. ndugu yangu ni wako mmoja tu.
0: Yuko muzie pale Mvuvuma.
1: Asante sana.
0: Anatusikiliza kwa uzuri.
1: Tunakushukuru.
0: Dabi mbona Wakamba mwaweke au sawa, sijali Wakamba, tutatamba nao siku moja hapa.
1: Inshallah.
0: Tuko pamoja dada zangu. Martin Pantaleo uko Simbo pale.
1: Sawa.
0: Asante sana pia huyu wa kujitwa jina lake amelificha wapi tena? Okay. wa kuitwa mwenyewe Reni.
1: Okay.
0: Sijui Reni uko wapi lakini nimekuona pia. Mm-hmm. Asante kwa kuisikiliza mashua. Sawana yuko pande za Mwandige Mgerabi pale.
1: Oyo.
0: Anatusikiliza kwa uzuri pia. Huyu anakuambia anasema hivi Mama mm-hmm. Kita.
1: Naam.
0: Mwenzako.
1: Mm-hmm.
0: Naipenda sana Radio Joy.
1: Asante tunashukuru.
0: Hasa kipindi cha mashua.
1: Mm-hmm.
0: Jana wamelala na Mwingi wa Uhuru pale Tiche pale Kasulu.
1: Sawa.
0: Na anasema sherehe ilikuwa pambe.
1: Ndio.
0: Ongereni
1: jamani. Pembeni kuna mashua yake.
0: Pembeni
1: mashua. Ajalala lakini pembeni haka sane tayari.
0: Mm.
1: Jana bodaboda ndo nibeba akasema Mama Kiti. Wewe ndo Mama Kiti jamani mashua naipenda.
0: Jamani.
1: Yaani naipenda akasema jamani tunashukuru wale wetu. Sisi tunapenda
0: jamani.
1: Na nguvu zote.
0: Na mambo mengi tunawaletea.
1: Sasa
0: je.
1: Unayapata wapi zaidi ya 90.5? Aya.
0: Huyu ni muha wa kwanza kumiliki simu.
1: Hatari. Karibu.
0: Kama unajijua ni muha wa kwanza kumiliki simu pole sana. Kuna mwingine alikuwa shawaya hapa. Sijui mwaka 40 ngapi.
1: Sijui mie.
0: Muha wa kwanza kumiliki simu maarufu kama Shamiri Jeyara. Kutokea pale Mwasenga Udagalani. Yuko ndani ya mashua pia anasema anatusikiliza vizuri.
1: Asante.
0: Kabisa. Siaji aliwa muhanga pia ndugu yangu nimekuona.
1: Mm-hmm.
0: Anatusikiliza kutokea pande za Kasulu pale. Baraka Erasto mjukuu wa Kale Yenga.
1: Mm-hmm.
0: Kutokea Mkesha pale anatusikiliza. Habari za mjengoni jamani.
1: Vizuri.
0: Anaomba tarabu ya Mariam mti wa riziki.
1: Haina shida.
0: Upo kwa Mungu.
1: Imeisha hiyo.
0: Kesho ndugu yangu usijali.
1: Usijali.
0: Kesho tunatamba na mti wa riziki.
1: Mariam Hamisi.
0: Pande ni juu mkazibe.
1: Ndio maneno mazuri. Ina maneno hiyo.
0: Kiukweli ina maneno kumtu.
1: Sana.
0: Kesho tunatamba nayo usijali. Unalotaka na sisi tutaka hivyo hivyo.
1: Kwa sababu wewe si wa kwetu.
0: Sasa je.
1: Tunakwenda wapi wewe ndio ukutuambia unachotaka tutakupa. Tukijaliwa kesho.
0: Sasa kesho panapo majali wa Mungu atufikishe salama.
1: Mti wa riziki Mariam Hamisi.
0: Kama kawaida. Baraka Erasto mjukuu wa Kalayenga kutokea Mkesha nimekuona kwa mara ya pili. Mama Saufa, asalamu alaykum, habari zenu?
1: Waalaikum
0: salaam. Tuko vizuri Mama Saufa, yuko ndani ya mashua pia. Sio unajua huyo akosani.
1: Alishatoka na mahembe tu ipo.
0: Anasema mwana hawa amemgusa.
1: Huo wimbo?
0: Hata
1: mimi umenigusa.
0: Yeye pia anasema anamtegemea Mungu.
1: Ndio.
0: Anaomba afya na uzima.
1: Ndio.
0: Na anasema hivi,
1: ehe.
0: Mungu ibariki Joy FM.
1: Amina.
0: Mungu wabariki wote watangazaji.
1: Amina.
0: Amina. Amina.
1: Tunakushukuru sana kutupa baraka.
0: Sasa,
1: na Mungu akubariki kwenye shuka yako hii sindani sikuchomo
0: isikize. Nakwambia shuka ukimaliza kufuma tu mteja awe.
1: Aje.
0: Unamaliza kufuma ya pili mteja ni mama.
1: Hey.
0: Yule aliyekwambia nifumie shuka.
1: Ehe.
0: Yule aje na wateja wengine wanne.
1: Naam.
0: Inshallah.
1: Na mjazo usimame vizuri.
0: Sasa
1: na.
0: Makunguru yakae ufunye kwenye nani? Free nini? Maya nini?
1: Free maya nani? Free nani? Frio.
0: Frio. Frio inshallah kama yote.
1: Rangi ya frio. Ya maji ya nini wanasema hivi rangi ya na rangi na blue sijui vitu gani na majina
0: shuka wana
1: marangi
0: yao
1: majina.
0: Unajua tuliwahi kuwa na makala inahusu nani unaikumbuka walinitajia ya majina jamani mpaka akasema yes
1: ya asante tarabu nzuri
0: tarabu
1: ina, ina maneno mazuri maneno ujumbe kwa
0: kuntu.
1: Sababu binadamu unaweza kuwa kuna kitu mtu akakudharau
0: kumbe
1: hujui ni Mwenyezi Mungu tukaamua
0: na muda hujafika na hayo ndo maajabu ya Mungu
1: na.
0: Unajua Mungu hata shuka yeye mwenyewe aje hapa aseme njoni kusaidie. Hapana. Mungu anatumia watu hawa watu tunaoishi nao. Wewe Mungu amekujalia kipato kikubwa. Lengo la kukupa kile kipato wewe wasaidie wengine wasiojiweza. Sio tena wanyanyasa.
1: Wataanza na wao kukunyanyasa.
0: Kuna wengine nakwambia mtu anakuja kufanya kazi kwake. Geti liko kubwa nakwambia uwanja mkubwa. Fika hapo fagia maliza. Shilingi ngapi? Baba mimi tu 20,000 tu inanitosha. Haina shida. Fanya usafi. Mtu mwenye anajituma anafanya usafi vizuri anafika mwenyewe anamsafishia ile 20,000 kuliko hata
1: baadaye jioni utakuja
0: baadaye jioni na kwa jioni na sio kwamba hana
1: anayo
0: dharau
1: kunyanyasa tu
0: acheni kunyanyasa wenzenu mtanyanganywa siku moja mtakuja kukumbuka
1: tumewaona binti na tunaishi nao tunao
0: wapo sana
1: walikuwa wanajidai lakini sasa hivi tuko nao
0: yako wapi
1: unaanza kuamkia shikamoo mimi na kuamkia shikamoo tari
0: mimi nikikwangalia unanizidi lakini mwanzo nabidi tusikie shikamoo
1: kwa sababu natudaga tu shilingi 2,000
0: nakwambia
1: anataka
0: kuomba hiyo hela
1: kama hukukaa vizuri na watu
0: nakwambia
1: ukujenga baada ya kuona
0: jamani
1: ukawa umeshapata juu Mungu
0: leo
1: umepata kesho utakosa. Wewe weka hazina na watu binadamu kazi
0: mama ndugu. Kita miaka hiyo nilikuwa naishi Mwanza niko chuo shoga yangu
1: sauti huko
0: sauti Mwanza mama mmoja anakuambia alikuwa na pesa
1: kweli,
0: kweli mama
1: unajua
0: tena magari anakuambia anapishana mtoto wake wa kiume anabadilisha tu gari yani mtoto wa kiume akivaa suti ya blue ana gari ya blue ana mechisha mtoto wa kiume hela ipo
1: na.
0: Yule mama alikuwa shiriki mambo ya watu msiba unatokea kwa jirani yeye anakuambia amini na hela nitakodi watu wataita chakula tutakula sitohitaji wanaita wananzengo sitohitaji wananzengo
1: nzengo ni Mwanza sawa
0: nzengo watu wakaona hadi mwenyekiti anaenda anamwambia ndugu yangu hata kama una hela kukaa na watu ni vizuri kijana anadunda anakuambia kipita pale asalimii mtu kama ndio kipindi cha mvua anatimua hivi maji anakumwagikia kijana anaringa kijana maridadi mama ikatokea kijana yule alifariki
1: unaona mambo ya Mungu Mungu fundi
0: yule mama anakuambia alikuwa hahudhurii popote watu wakienda tuna msiba mama 20,000 hiyo hapo nenda kawape mama kuna hiki haina shida hamsini wapi
1: itatafuta kuni 50 sawa
0: mama kita hili tukio nimelishuhudia kwa macho yangu
1: mawili ataingia mchangani
0: nakwambiaje siku ya msiba ule mtoto wake walikuja matajiri wenzake siyo 10 wale siyo 5
1: wako bize na maisha yao wanatafuta mzigo
0: na wenyewe walikuja kama
1: kufunga maduka yao waje waondoke
0: pale kwenye msiba pembeni pale kuna duka
1: ndio
0: yule mwenye duka alifungua sauti muziki sabufa mpaka mwisho kwa sababu na yule mwenye ile duka pembeni pale aliwekufiwa na mtoto wake yule mama akatuma 20,000 kwa hiyo yule muuza duka akatuma mtu peleka 20,000 mtu anakuja kumsema jamani tumuoneni huruma hana mtu hata mmoja mle ndani akamwambia acha matajiri wenzake ndo wamsaidie matajiri nao siwajua wako busy kweli magari yalijaa baada ya dakika chache baada ya muda
1: magari yaliingia jikoni
0: alibaki yeye
1: magari yalipika
0: dada zake sijui wawili kaka zake sijui wangapi na maiti ndani
1: ni funzo hilo
0: funzo walibeba wao maiti kupeleka mochwali
1: hela sio kila kitu
0: jamani
1: kuna utu na ubinadamu
0: yani ile kitu mama kita ilinifundisha kitu nikasema pesa haisolve kila kitu nzengo inamwangalia hivi anapita
1: huna ujirani
0: huna chochote jioni kabisa na kweli alikodi watu walikuja na chakula
1: sawa wanakula
0: akasema watakao kuja watakula
1: wanani.
0: Watu

0: Walikuja na kuambia na manini mabufe.
1: Watoto watakuja mitano, watachukua chakula, wataondoka zao.
0: Chakula akikuliwa na nzengo hata moja.
1: Naam.
0: Yani ule msiba wa Makita ulinifurisha kitu.
1: Aibu mnaiona mimi.
0: Walizika watu wachache.
1: Unaona? Wenye moyo wa nafsi wanasema mimi mimi acha niende tu hata kama alifanya.
0: Na ndio alikuwa mtoto wake wa pekee Maidia.
1: Ona sasa.
0: Baada ya hapo mama yule, baada ya ule msiba, akamwambia mwenyekiti, naomba uitishe kikao.
1: Naam.
0: Nzengo ikakusanyika pale. Mama yule aliomba msamaha kutambaa. Jamani nisameheni.
1: Analia na kamasi zina.
0: Nisameheni jamani.
1: Kama
0: namuona
1: mie.
0: Kwa hiyo jamani, kwa ili jambo litufundishe kwamba pesa sio kitu.
1: Sio kila kitu.
0: Leo ipo, kesho haipo.
1: Na baada ya pesa kuna maisha.
0: Wewe unatoa 20,000 na watu wako wanatuma kweli? Kwani ana shida na hela?
1: Yeye
0: kuna shida na watu.
1: Shida yale tafanya kazi.
0: Yale mazishi mama Kita. Yale mazishi yale ilikuwa kama vile sijui niseme mkutano wa nani wa familia.
1: Labda 40 ya mtoto.
0: Hata 40 naona inakuwa na watu
1: wengi.
0: Wachache my dear.
1: Asili ilikuwa ni kamati fupi.
0: Amna yule mama alikuwa amekera watu wengi sana.
1: Unaona sasa.
0: Na watu wakasema
1: kama kuna mtu mtaani unakaa katika maisha haya.
0: Unajitenga.
1: Hebu badilike.
0: So badilika ndugu yangu.
1: Leo kipo, kesho hakipo.
0: Kesho hakipo, utaenda wapi ndugu yangu?
1: Unamtegemea mume ndio ana chochote, mume akaondoka, ukabaki mweupe. Wewe unamtegemea mke, baadaye akaja akafa, ukabaki mweupe. Hebu ishi na watu vizuri.
0: Haya gari unalotambia kesho limeingia mtaloni halipo.
1: Ya kazi gani?
0: Kutengenezwa naambiwa milioni 2.
1: Haya.
0: Uiko?
1: Kuna watoto wanataka kula. Kuna watoto wanataka kwenda chuo.
0: Jaman,
1: kuna watoto wanataka kusoma.
0: Tuishi kwa wema.
1: Tuishi kwa wema umaskini.
0: Hii dunia hii si tuadae. Tuna wote tunaishi, pua zetu ziko zinaelekea wapi?
1: Chini,
0: tutarudi chini. Tunaowategemea watu wa bebe jeneza wa organize msiba ni hao hao ambao tunawadharau. Jamani mimi najua ujumbe utakuwa mkubwa.
1: Sana tu.
0: Sasa ngoja tuwarudishe nyumbani kidogo.
1: Leo tuko hapa Kigoma.
0: Kigoma!
1: Leo tuko Kigoma, watu wa Kagera.
0: Kagera.
1: Leo tutakuwa kama unajua Alhamisi tutasikia minyanga, tutasikia firimbi, tutasikia
0: kitu
1: gani? Mapigo 7.
0: Mapigo 7 mpo? Walitamba na bado wapo najua.
1: Na mpaka sasa.
0: Tunakaribisha mkoa wa Kigoma. Mapigo 7.
1: Wao
0: bwana.
1: Leo TBT leo.
0: Wanataka
1: na wakale.
0: Hawa muda mrefu.
1: Na wachoki bado
0: wapo. Sasa tutakaenjoy na mapigo 7, tutarudi hapa.
1: Okay.

0: Sasa je, hao ndo mapigo saba.
1: Aya, umesikia ile minyanga?
0: Wanacheza kweli kweli.
1: Inatakuwa na nguvu miguuni.
0: Lazima nguvu inazo. Na vile vinyanga anavalishwa mtu mwenye nguvu.
1: Naam.
0: Mie kama mie mwenzangu, napiga moja tu chwa, ya pili chwa nishachoka.
1: Tayari. Lakini wala, ona, sikia.
0: Vinyanga hapo miguu imejaa. Chi, chi.
1: Kama naona.
0: Twende. Cha.
1: Aya.
0: Cha.
1: Wacha we. Cheke. Ka. Oh, mapigo saba popote mlipo,
0: mapigo saba jamani.
1: Bwana Yesu asifiwe popote
0: mlipo. Mtuletee basi nyingine, mapigo saba mmepotelea wapi?
1: Wapo, wanachukua kwenye maharusi,
0: kwenye maharusi,
1: kwenye mikutano, hasa kwenye siasa ndio wanapatikana mara kwa mara. Lakini jamani, igwe. Amchoki kwa kweli.
0: Kabisa. Na kiukweli ni miongoni mwa watu wa tamaduni ambao wanafahamika ndani na nje ya mkoa.
1: Sana.
0: Ukisikia mapigo saba, watu wengi wanawajua.
1: Wapo kwa kweli, wanaitwa.
0: Kwa hiyo mapigo saba sisi tunawapenda sana jamani. Ndiyo. Tunaomba pia muendelee kuamka.
1: Yaani na zingine.
0: Mcheza kwao utunzwa.
1: Utunzwa Kigoma ni yetu. Leteni habari, vipaji tunavyo jamani.
0: Sasa je? Huyu anasema mapigo saba wametisha sana jamani. Anasema ila anasema Dabi, mtoto wangu, mtoto wake yani, akieneza miezi sita atakuja kututembelea.
1: Asante.
0: Na anasema alikuwa anatamani atukute wote hapa Radio Joy. Mama Nasma.
1: Sawa.
0: Sawa. Si tupo mama Mama Nasma.
1: Tupo, tupo tumejia
0: tele. Njoo tu.
1: Anze kutamba tamba.
0: Sasa je. Renzi Chaita kutokea Rusaba, ameenjoy sana.
1: Asante.
0: Siajaliwa Muhanga Kasulu. Anasema ameturudisha nyumbani kweli kweli. Anasema wahambwe wakumbukwe jamani.
1: Wahambwe.
0: Sawa, wahambwe. Yule mwingine anyway tutajitahidi kukumbuka. Sawa. Okay, makabila.
1: Yule mwingine alisema kabila gani?
0: Makamba.
1: Makamba.
0: Okay. Makamba.
1: Tunaandika mama.
0: Tunaandika, usijali jamaa, tusisahau.
1: Tunachaji na uni mtu wetu.
0: Sisi tunaamini ahadi zitaulizwa.
1: Wewe na sisi na wewe.
0: Sasa. Baraka Erasto mjukuu wa Kalayenga yuko mkesha pale anatusikiliza. Mapigo saba jamani wametisha sana. Neema kutoka Bitale.
1: Ndio.
0: Anasema da, ameelewa sana. Hadi jasho yani jamani. Shishu baby kutokea Tanzania. Mama Saufa anasema sasa hili jina mimi mwenyewe ndo nalijua tu katika wale wa mapigo saba.
1: Ndio, Kasim.
0: Yasini. Yasini Usambeke.
1: Usambeke safi.
0: Yani mwenye ile jina ndo pekee. Yani naona kavi ndo jina limenani sana. Yasini Usambeke anasema alipiga kazi hadi leo tunamuenzi Kigoma yetu. Ziwa letu, amani yetu. Kabisa. Okay, leo watu wa Kagera
1: wana furaha na wasikilizaji wengi wa 90.5.
0: Mmetukumbuka wanatusikia. Huyo baba mapigo saba ni jina lake, ni jina jirani yake, nadhani anamaanisha jirani
1: yake.
0: Amefurahi sana Ibrahim Dida siko tokea Kagera Ujijo.
1: Tunashukuru.
0: Msalimie sana, mwambie tunahitaji ngoma nyingine jamani.
1: Watuletee mapame hapa.
0: Leo
1: tumepiga kwa sababu ni TBT ni Alhamisi.
0: Lakini tunatamani kupata ngoma nyingine. Na hizo ngoma mkitoa jamani mnatuambia, tumesha rekodi.
1: Tunakuja jamani. Tumekala fururumwana kila siku kibadiliki jamani.
0: Anasema hii ngoma iko poa sana. Anasema ni noma kweli kweli. Anasema amecheza sana. Wakiwa na mzee Yasini mapigo saba.
1: Mzee
0: Buronge mtoto wa Malea.
1: Sawa.
0: Safi. Na ndio jina maarufu katika kundi lake.
1: Ndio.
0: Na
1: ndio mara nyingi anapenda kufanywa interview sana.
0: Yasini Lumonge Muhinda, Yasini mapigo saba anatisha. Unaona mwingine tena. Wanamfahamu sana huyu hapa. Baraka Ntabwa kutoka Kasulu. Hakika mapigo

0: Go saba chini ya mzee Yasini wa Kagera ujiji. Yasini anafahamika kweli jamani. Huyo anasema amefurahi sana, Mungu awalinde.
1: Amina.
0: Asante. Dabi anasema sijakuelewa. Wakamba anasema Wakamba.
1: Tumeelewa.
0: Haina shida Wakamba, nimekuelewa my dear.
1: Tukuletea.
0: Zela D, Grave Digger pia ndugu yangu, nimekuona kutokea pande za Bangwe pale, mapigo saba hatari sana. Kuna nasema kuna radio fulani miaka hiyo ilikuwa ikifika saa 10 alasiri unawasikia hao jamaa. Mapigo saba
1: 95 94
0: mapigo saba ametisha sana. Nisome kama tatu kutokea Kibirizi. Makarume amecheza na nasema amependa sana. Ngoma ni nzuri sana jamani. Ndiyo. Tukumbuke na Wasukuma.
1: Sawa.
0: Wasukuma huwa tunakumbuka sana. Anauliza mapigo saba anatokea wapi? Tunatamba nao hapa nyumbani.
1: Hapa Ujiji Kagera.
0: Wametisha sana mapigo saba. Hao mapigo saba na Katagi ni brandi ya mkoa kabisa. Brandi ya

0: Ya, tunaamini kwamba kila mtu tunaishi duniani, lakini kila mtu ana siku yake ambayo Mungu ameipanga kwamba ataondoka duniani. Si unajua japo pia hatupingi kwamba kuna wengine wanakatisha maisha ya mtu kabla ya muda wao, wakati mwingine tunaamini kabisa. Lakini kila mtu ana siku yake, umepangiwa miaka 30 duniani,
1: 40, 50, 70, 90
0: ikifika kama bibi yako 100
1: na hivyo tena.
0: Sasa kuna tukio moja jamani, limetokea ni la kusikitisha kiukweli. Unajua Makita, wakati mwingine unaweza kuwa na mtoto yeye anafanya mambo anayojisikia yeye, lakini ajui kwamba anapopata madhara mzazi huko ndo anakuja kuumia. Samanini madereva bodaboda, nitole mfano dereva bodaboda, unakuta akipita hapo, yani hadi unasikia tu upepo, mtu umuone. Unaelewa? Yani kasi kweli kweli. Ni kijana, damu bado inachemka. Anajiona kama vile mimi bado nipo sana, yani unaelewa? Lakini ajari jamani,
1: haina kinga.
0: Haina muda maalum. Dakika yoyote unaweza kuondoka. Sasa yeye alikuwa anachukulia poa. Lakini yule anapoondoka, huko anayeumia ni nani? Mzazi wake, baba yake, mama yake, familia kwa ujumla ndio anaoumia. Umeelewa? Sasa hili tukio nataka nilifananishe, japo sio kwa uhalisia sana, lakini nilifananishe kidogo. Hili tukio bwana linamhusisha kijana mmoja ambaye anaitwa Amini Kamaga, ana umri wa miaka 21. Anatokea kata ya Omelili, wilaya Siha, mkoa ni Kilimanjaro kule. Huyu bwana babake kidogo pesa ilikuwepo kuwepo.
1: Sawa.
0: Fanya biashara mkubwa, anaingiza pesa na vitu kama hivyo. Sasa huyu kijana kwa baba yake ndo mtoto wake wa kwanza wa kiume.
1: Ndio.
0: Kwa babake akawa anatamani mali anazozitafuta, mtoto aangalie ajue namna ambavyo baba anatafuta mali ili mtoto siku moja aje kufanyaje kusimamia. Kwa hiyo akamuita kijana wake na kumwambia, kijana wangu, wewe umeshakuwa mkubwa sasa hivi, naomba uangalie mimi ninavyofanya biashara. Siku moja mimi nikiondoka duniani au nimezeeka, wewe ushike hii biashara. Mtoto akasema, baba, mimi sitaki mambo ya urithi. Sitaki kukutegemea wewe. Mimi nataka nitafute cha kwangu. Utafute cha kwako mwanangu kivipi? Mimi ninunulie tu bodaboda. Mimi nitakuwa naingiza hela, nitakuwa nafanyaje fanyaje, nina nini, nataka hela ya kwangu mwenyewe.
1: Hiyo ni ya kwako.
0: Hiyo ni ya kwako. Baba kajaribu kumsii, jamani mwanangu, sawa ndio hatujui kifo ni kifo, lakini ajari ni nyingi sana kwenye bodaboda mwanangu, achana na hiyo kitu. Wewe njoo tu simamie biashara zangu mwanangu, mimi siku nikiondoka, wewe urithi na uendeshe. Baba, mimi nataka bodaboda. Mimi nitakuwa tunaendesha bodaboda. Sawa. Baba akasema haina shida. Mtoto kapata bodaboda. Pikipiki. Kaanza kazi. Ya bodaboda.
1: Apate pesa yake.
0: Baada ya muda siku 5 nadhani, atakuja kueleza vizuri mwenyewe, mimi nataka nikupe summary tu. Siku 5 nadhani baada ya kuwa na ile bodaboda, kijana yule alikutwa ameuawa. Na ile bodaboda imeibiwa. Ngoja baba kwanza tumsikie baba anazungumza kwa uchungu kweli kweli. Namna ambavyo alikuwa anajaribu kumsihi mtoto wake achane na hiyo kazi, aendelee na kazi yake ambayo anaendelea kuifanya ili awe mrithi baadaye.
2: Alinifuata akaniambia, bana, pikipiki hii hapa nimepata. Lakini kamsiba na pikipiki, hizo pikipiki zina shida, inaweza kukupa faida lakini pia inaweza kukuua. Haikuui kwa maana ya tu ya ajali peke yake, lakini pia kuna watekaji ambao sasa hivi wamechukua advantage ya kuwa wanateka watu na kwa ajili ya kuwanyang'anya pikipiki. Niambia baba, nitajitahidi kufuata utaratibu mzuri ili nisije nikapata majanga, ijapo nilimkatalia mimi kwa kweli, lakini mwisho wa siku, kwa sababu vijana si unajua, nikakubali kama baba. Basi alichukua ile pikipiki akasaini mkataba wa miezi kadhaa. Sasa imekuwa majuzi kati tu alikuja akawa anafanya hiyo kazi kama siku 3-4. Juzi siku ya 5 ndio alipatwa na matatizo. Tumekuja kumkuta sehemu moja inaitwa Orukolili, opposite panaitwa Orukolili Sekondari. akiwa ameuawa kwa kuchoma visu vitano, viwili tumboni na vitatu kifuani na vimetoboa haswa. Basi walimbruta pale wakaenda kumficha sehemu kwenye minyaa, ndiko tulikomkuta. Mimi kama baba ni kweli sina kingi, lakini kile ambacho nilicho nacho ni hicho kichuma, kwa sababu

0: kijana wangu wa kiume, nilitamani yeye ndio awe msimamizi. Ninapoenda mimi kwenye mihangaiko, yeye ndio abaki kusimamia ofisi. Lakini sasa cha ajabu, kijana ananiambia anataka kuhangaika kutafuta maisha yake binafsi na sio mali zangu. Kwa hiyo nilitamani angenisikiliza na kufanya kazi ambazo mimi nimetafuta ili azisimamie. Wakati mwingine wanasema tuwasikilize hata na watoto labda mawazo yao. Niliwasikiliza, nilimsikiliza mawazo yake, lakini ndio hayo yao ambayo yamefanya mimi sasa nimpoteze leo. Mimi ndio mtoto wangu wa kwanza wa kiume. Nina watoto wengi, lakini yeye ndio kiume. Sasa nilitamani yeye hata ni ikitokea mimi nimeondoka abaki kama badala yangu ya.
1: Maskini baba.
2: Mtoto bwana.
1: Alikuwa na
2: awe na ndoto ili aweze kusaidia hata familia hata atapoanguka baba, jua kama amemwacha mtoto na mali atasimamia.
1: Na umesikia na watu wengi, lakini ndio wa kiume.
2: Yeye
1: ndio wa kiume na alitamani sana asimamie. Na ameuawa kikatili sana. Ameuawa kikatili.
2: Kwenye mapori huko.
1: Alafu sasa bado hajaji. Unajua kuna vitu vingine bwana. Sasa haieleweki kama alikuwa na mabifu na watu au ilikuwaje kwaje. Kiukweli bado kama vile uchunguzi unaendelea na bado taarifa kamili haijajulikana nani hasa alimfanyia hivi, lakini ni kifo cha kusikitisha sana. Umesikia hapo siku 4 ya 5 ndo tukio limemkuta.
2: Ilikuwa bado
1: na pikipiki imeibiwa, imechukuliwa. Na pikipiki ilikuwa ya mkataba. Kijana hakutaka kuchukua hela ya babake. Anataka kuhaso mwenye. Sawa, ilikuwa ni kitu kizuri. Anataka kujifunza maisha kupambana. Ilikuwa ni kitu kizuri. Lakini wakati sisi binadamu tunapanga ya kwetu. Na mengine pia yanapangwa huko. Kwa hiyo kiukweli ni kifo cha kusikitisha kwa huyu baba. Kwa huyu baba imemuuma kwa sababu ni mtoto wake wa kwanza na alikuwa anampangia makubwa zaidi. Inasikitisha. Alikuwa anampangia makubwa zaidi kwa sababu aliamini yeye ndio atakuwa msimamizi. Wa eneo lake, wa biashara zake, pesa zake. Lakini sasa tunavyopanga na sisi bwana, ametangulia mtoto badala ya kutangulia baba. Baba aliamini yeye ndio atatangulia mtoto ataendelea kukaa na mali. Jamani, sawa, alazwe mahali pema peponi, hakuna namna. Lakini wahusika ambao wamefanya tukio hili, maana ni kwa makusudi.
2: Ni damu ya mtu hiyo.
1: Ni makusudi, unajua, kwa sababu visu vimechomwa
2: kabisa.
1: Mgongoni na tumboni.
2: Na
1: wenye mwisho
2: utakuwa ni mgumu tu.
1: Na
2: mmoja baada ya mwingine, Mwenyezi Mungu amfichie unafiki,
1: atafedhesha tu.
2: Hata ukikimbia wapi, tapatikana tu.
1: Anyway, memezi ya siku ya leo, tunaambiwa hivi.
2: Ndiyo.
1: Unaweza ukapoteza kila kitu.
2: Sawa.
1: Kwenye maisha. Haina shida. Lakini usipoteze moyo wa kupambana tena.
2: Okay.
1: Kwa sababu mafanikio ndipo yanapoanzia.
2: Sahihi kabisa.
1: Poteza chochote kile. It's okay. Lakini kuwa makini sana, usipoteze ile ari au moyo wa kupambana, kwa sababu kwenye yale mapambano ndo mafanikio yalipo.
2: Sahihi kabisa. Yes. Imeisha hiyo.
1: Kwa hiyo hata ukipoteza nini, acha, usikate tamaa. Usikate tamaa.
2: Hata ukianguka,
1: endelea kupambana tena. Mungu atakujalia na utapata kile kilicho chako.
2: Kabisa.
1: Kwa sababu Mungu anabariki pia juhudi za mtu binafsi. Wao wamekaa tu hivyo.
2: Unanyosha miguu na paka
1: hina. Nimeshaibiwa kila kitu, mimi siwezi tena.
2: Na siwezi kweli. Una bahati kweli. Unakata tamaa, usikate tamaa.
1: Kwa hiyo poteza kila kitu, lakini usipoteze ile munkali. Munkali ya mapambano. Sawa, ngoja nipite na ujumbe wako mfupi msikilizaji. Asema dabi, huyo mzee bwana anamuonea huruma.
2: Ndio.
1: Siafu chipsi.
2: Sawa, kutoka da. Juve huko kabingo.
1: Anasema ameumia sana, anamuonea huruma. Okay, Peruzi hii jamani, Sadiki Juma huyo Nyamoli, anasema kwa kweli inauma. Anasema kwa hawa bodaboda inauma, lakini hawarekebiki. Sawa. Anaitwa anasema jamani, hiyo Peruzi mbona roho kama vile na mtima vinatetemeka jamani. Kwani hatuna hofu ya Mungu jamani?
2: Tayari zama za jioni.
1: Sio Madaudi Ruhinda akiwa shule ya msingi pale Kilimani, anasimamia yuko kwenye usimamizi wa mitihani pale. Ila wanahitimisha leo. Hongera. Hongera sana. Na tunawaombea watoto basi wafaulu vizuri.
2: Amina ya Rabbi.
1: Nawapa pole sana huyu baba mpata msiba, ila mtoto naye jamani yeye anamwona kama vile ajitambui. Ni mzigo wa mama huyo. Kijana alishauliwa ila hakutaka kuelewa. Ibrahim huyo. E, wakati mwingine wazazi wanaona mbali, wanaweza wasiseme exactly ni kitu gani, lakini kuna namna tu wanaona huko anapoelekea hapana. Mm. Alikuwa yani baba roho iko inakataa kabisa kijana atumie bodaboda. Hey. Anaambia kuna ajali nyingi, hey, watekaji wengi. Sasa ndio hivyo amekuja kumkuta kweli. Da. Azola di Grave Digo. Unakati
2: mgino shoro wazana toka tuusikie.
1: Kabisa.
2: Ni bora sana.
1: Zola di Grave Digo wa Bangwe wanasema wadamu katika kujitafutia riziki jamani. Kuna muda wanarongumu kuliko wanyama atari kabisa. Wanyama atari wa majini na porini ya wakati mwingine. Unabora tani kutana na simba ila ubinadamu nae. Siajali wa Muhanga Kasulu peruzi ya leo jamani ni kali lakini pia inafunzo. Huyo kijana anasema angemsikiliza baba yake yasingemkuta. Pole sana baba.
2: Maneno ya wazazi.
1: Kiparahungu wa mkigo.
2: Huwa ni dawa.
1: Kabisa wakati mwingine unaweza kuona kama vile mbona
2: cha mzee kinanuka lakini na maneno mazuri.
1: Kina maneno mazuri. Baba alikuwa na hisia japo asingeweza kujua exactly ni kitu gani. Lakini aliona kabisa kwenye bodaboda. Kuna roho ambayo ilikuja
2: kwa baba kusema hapana. Naomba
1: uje usimame. Akaona kwenye bodaboda.
2: Hapana, mbona hiyo haifai?
1: Kijana akasema mimi sitakutegemea maliza baba. Nataka nitafutie mwenyewe maisha sawa. Mentality ilikuwa ni nzuri kweli kutotegemea mea ata apambane mwenyewe lakini basi kidogo sikiliza baba anachotaka kukwambia walao jamani baba mwenyewe akasema watoto wa siku hizi nao usijua huyo kijana angemsikiliza baba yake asingemkuta. Pole sana baba. Okay, anaitwa Frank Yamenya Haruna anasema kwa pamoja mpaka tamati. Asiyesikia mkuu ndio hilo limemkuta. Kijana rest in peace mama Lina huyu. Beatrice Chubwa wa Nyandoro kutoka Korogongo pale Kasulu anasema hivi hao waliomuua huyo bodaboda serikali watafute wafungwe kifungo cha maisha. Dabi memezi ya leo imenifariji sana.
2: Asante, hongera.
1: William Sefania, hongera. Anampa pole sana huyo baba, memezi ameelewa na anasema imemfunza kitu. Yaani pambana unavyojua, anguka unavyojua lakini acha ile nguvu ya kupambana iendelee. Anaitwa Shushu Baby kutoka Katandara pale. Nimekuona pia Marco Matete kutokea Nyakimwe pale mtaa wa Kisolo. Anawapole sana wa ndugu waliopoteza huyo kijana.
2: Sawa.
1: Jamani mabodaboda tuwe makini sana. Kwani watekaji ni wengi. Revocatus kuigize kutoka Zeze pale. Tuwe makini sana. Dabi mtoto wa Kilia Wembe. Si ndio unasema tunampa. nasema meme zataishi nayo mama Jida da Kidonda kutokea rada ya chini pale. Okay. Na kweli umemkata na kummaliza jamani. Huyu anasema mbona jamani umefanya hivyo? Anasema jamani vijana maisha yapo, tuwe kwanza tunasikiliza wazazi, maisha yapo vijana tujirekebishe kwa kweli. Huyo kijana ndo amekosea. Nyene kutokea Nyamori anasema natupenda sana. Bonge Boy kutoka Nyakimwe mtaa wa Kisolo nimekuona tena kwa mara nyingine. Nakushukuru sana msikilizaji kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Muda wetu unakwenda kweli kweli lakini tamati yetu ni saa 6 kamili za mchana kwa sasa. Tupate matangazo yetu. Tutarejea.
2: Okay.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium umri wa miaka 4, Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shule shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
6: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia, masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza, masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
9: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622446 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia ziwa Tanganyika. Eba,

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Unasikiliza Mashua.
2: Yes, hii ni Mashua ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Kituo chako bora kabisa cha matangazo, lakini tuna endelea kukumbusha pia kuhusiana na watu kuondokana na chuki. Nini jamani chuki? Chuki jamani tunaambia ni hisia ndogo sana ambayo inaweza kuharibu maisha ya mmoja mmoja na hata familia kwa ujumla. Na tukiendekeza chuki, migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu, vyote hivyo vinakuja na vinaondoa kabisa mahusiano. Mtu mwenye chuki mara nyingi huwa anakosa amani ya moyo na kila wakati anawaza tu nilipize kisasi, nilipize kisasi, nilipize kisasi. Sasa hiki kitu sio kitu kizuri kabisa, kwa sababu kinaweza kupelekea wewe hapo msikilizaji ukakosa amani ya moyo. Sasa unajua mna kitu kibaya sana kama kukosa amani ya moyo. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila na hali za maisha hazipaswi kabisa kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano mara nyingi huwa inakuwa na maendeleo. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Lakini tukumbuke pia michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026 bado inaendelea. Na tupo katika hatua ya 32 bora.
3: Okay.
2: Sasa leo pia mechi zipo uwanjani. Leo kuna timu zitamenyana leo.
3: Na nani leo?
2: Uwanja wa Hewa pale Mwanga City na Ujiji. Okay. Veterani watakuwa na kichapa leo. Na hii itakuwa ni saa 11 kamili jioni. Airport FC na watakuwa na kichapa na Mwamahunga. Hii mechi itatangazwa mubashara kabisa.
3: Sawa.
2: Itakuwa ni saa 9 kamili alasiri. Kwa hiyo wale wa East Africa Show, wapenzi wa East Africa Show, tumeshaomba radhi jamani kwamba kuna wakati East Africa tunaipisha Dr. Livingstone Cup iendelee. Yote ni burudani, yote ni muhimu kwa ajili yako. Yes, kwa hiyo hii hapa itakuwa inatangazwa mubashara kabisa. Uwanja wa shule Kibirizi pale.
3: Sawa.
2: Veta Kigoma na Young Star watakuwa uwanjani.
3: Sawa sawa.
2: Lakini pia Kibirizi Combine watakuwa uwanjani pia na Geza Ulole FC.
3: Okay.
2: Kwa hiyo hizo ndo mechi.
3: Leo mambo ni moto.
2: Mambo
3: leo
2: ni moto leo. Kwa hiyo viwanja vyote viwili tunategemea watu wawepo kwa wingi kabisa. Uwanja wa Hali ya Hewa.
3: Ndiyo.
2: Lakini uwanja pia wa shule ya Kibirizi.
3: Ni
2: wewe Kibirizi. Kiukweli appreciation kubwa sana. Lakini Hali ya Hewa pia mnajitahidi pia pale. Kwa hiyo michezo ni afya, michezo ni urafiki. Twende tukawaangalie na tuwape moyo wale wanaocheza. Zikisikika zile sauti sina umezia. Mtu anapata nguvu anakimbia.
3: Huwa anakushindaje huyo mkabe huyo?
2: Kimbia kimbia kimbia.
3: Ni mtoto kwako huyo.
2: Kuna hali, yani kuna namna fulani
3: hivi. Confidence unaipata ndio.
2: Kwa hiyo michuano Dr. Livingstone Cup bado inaendelea na mpaka tumpate mshindi. Na tunaambiwa na mshindi
3: ni mmoja. Iko hivyo.
2: Sawa. Jamani tuwe tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
1: Mshale wa leo.
4: Kwa majina naitwa Kinju, natokea pande za Brazili. Mshale wangu wa leo unaenda kwenye maswala ya kukatishana tamaa. Leo hii jamii nao kuzunguka, mtu anaweza kumuona mtoto wa fulani ameanza kupata, ameanza kujiinua. Ila leo hii mtu anaamua kuweka mkono ili akatishe nini? Au akatishe tamaa. Jamani, dunia ya leo unaweza kumuona kijana yupo kwa barabara kwenye bodaboda anachukua mkataba, boss kampa kazi. Ila mkataba wenyewe unaelekea kuisha, mtu anafanyia hujuma, wana mara kuna wengine wanaibiwa, kuna wengine wanauawa. Hiyo yote ni moja hapo utafutaji wa riziki. Tukao mumba kama watu wa tabia hizo waandikiwa waziache. Ili dunia leo tunaenda kubadilika, kwa sababu mtu unapokuwa umemwibia yeye na yeye utampa leo fulani ya ujasiri, kwa kuwa yeye aliibiwa na yeye atataka afanye nini? Aibe. Maana dunia hapo inakuwa inafanya nini? Tunajikuta tunauana sisi kwa sisi. Mimi kwa ni hayo tu fulani.
5: Mshale mkali.
3: yale yale ya Perusi. Yale yale.
2: Jamani ni ukweli kabisa. Jamani mapambano, kila mtu anapambana.
3: Iko hivyo.
2: Lakini kuna wengine wao hata mara moja hawatamani fulani apite mstari fulani. Yaani kuna watu hapa kwenye maisha wameshakuchorea mstari. Kwamba huyu bwana watakusifia wewe, watakusaidia, lakini kuna line ukishafika wanasema anatuzidije huyu. anatuzidije huyu.
3: Wajuzi tu.
2: Wajuzi huyu anakujaje kijana mdogo, kijana mdogo.
3: Kijana imetukuta mjini leo.
2: anatuzidije yani kwa mfano.
3: Amepambana.
2: Kapambana mwenyewe. Lakini watu wanarudisha nyuma, wanarudisha na nyuma.
3: Wanaendelea Simba na Yanga. Kaa vijiweni tu.
2: Wanakatishana tamaa jamani. Tena wengine sasa eti si watu wazima, wengine ni vijana kwa vijana. Na. Wewe bwana, wewe mkataba ameshindwa fulani, utaweza wewe bwana.
3: Wewe bosi ni mkorofi wewe, utamweza wewe jamani. Cheni hizo.
2: Haya, mwaka umefika au muda fulani umefika, mwenyewe mkataba wake unani umeisha.
3: Bado mwezi, bado miezi miwili.
2: Watu wanaanza kutisha tamaa. Wanakutafutia figisu.
3: Ili bado usipate mkataba wako.
2: Jamani tuacheni hizo.
3: Haipendezi jamani, badilikeni.
2: Badilikeni.
3: Paka mtu amekuja redioni kuongea na maana kwamba kuna vitu vinawakera, ndio mshale wake huyo.
2: Alafu unajua nini? Watu hawajui tu. Pale unapoombea mafanikio ya mwenzako, unapoyaombea na unaposema aya Mungu endelea kumbariki, Mungu naye anakufikiria wewe, anakuangalia wewe. Yes.
3: Biti si nikujuze tu, uwezo kuwa na roho nzuri Mungu akakuacha. Lazima atakubeba tu. Lakini unapokuwa na roho mbaya unazidi kudidimia tu na mafanikio
2: yako kupatikana
3: kwa sababu
2: kabisa.
3: Mungu anasema hata akikupa wewe huna msaada wote ule. Lakini unapokuwa na roho nzuri na hofu ya Mungu, mambo ni lelele tu.
2: Yes, kwa hiyo jamani tujijengee, afu najua ni swala tu la maamuzi.
3: Yeah.
2: Mimi Makita ninachoamini kila mmoja ana mbegu ya wema ndani yake. Lakini tunachotofautiana na kupishana, kwa nini wengine wana roho mbaya wengine wana roho nzuri, ni umwagiliaji wa ile mbegu ya wema iliyomo ndani yako. Kwa hiyo kama una kitu kama ndani yako kuna element ya wema, hakikisha ile mbegu unaimwagilia kwa kutenda matendo mema.
3: Unaweka rutuba.
2: Unavyoendelea kutenda matendo mema, ile mbegu inaendelea kuchipua. Unapoendelea pia kujiweka karibu na Mungu, Mungu anapunguza baadhi ya mapungufu yako. Yanapungua. Yaani kama uko na roho mbaya, kama uni mtu ambaye unamtafuta Mungu, kuna namna Mungu anakuinua, anakusaidia, anakusaidia. Kwa hiyo jamani tusichoke kutenda mema. Mimi naamini kila mwanadamu ni mwema, ila tu kuna watu wanaamua fungu lao tu. Yani mtu anaamua tu kuwa na roho mbaya, kumkatisha tamaa mwenzake, ni basi tu. Lakini tujitahidi sana kutenda wema, kwa sababu wema ni akiba. Lakini tusisahau pia na ubaya pia ni akiba.
3: Na wema hauozi
2: hata mara moja. Jamani Sawishi Painetu wa Mishamo Mshale anasema ni mkali sana. Jafeti Antonio anapatikana Burundi pale, anasema ukikopesha bwana huyo, naona limeshampata jambo. Anasema hivi, ukikopesha ukashindwa kulipa, ni bora sio bora kukimbia, unapaswa kwenda kwake mkazungumze, atakwambia tu na atakukubalia kwa kuwa umekosa. Kuna watu wale wanachukua madeni afu wanakimbia zao, wanaingia mitini.
3: Wapo.
2: Nitakuletea Jumatano ila kwa Jumatano inafika.
3: Sio wazipokelee.
2: Dr. Kabula anasema sio uongo kabisa, ni kweli. Mshale leo mfikie jirani yake, anaitwa Neema kutokea Bitale. Mshale leo anasema umemuhusu na yeye. Anasema safi kabisa, ukikili Mungu anakuona na atakusaidia. Na yeye amewahi kukatishwa tamaa. Kukatishwa, ngoja umekatisha mtu tamaa. Amewahi kukatishwa tamaa mpaka sasa anajuta sana. Sadiki Juma wa Nyamoli.
3: Sawa.
2: Anasema tu hivyo. Watu hivyo anasema wachomwe moto. Jamani, Beatrice Chubwa Nyandoro kutoka Korogongo Kasulu anasema mshale wa leo, anasema umelenga penyewe kabisa. Kwenye tabia kama hii jamani muache.
3: Ndiyo.
2: Mshale mkali sana, ujumbe umefika. Anasema Dabi. Vipi hali ya udugu wetu Shanko? Udugu wake Shanko cha night anaendeleaje, mama Jiri Dake Donda kutoka Rada? Na siki ukweli tunamtafuta.
3: Bado angali Dar es Salaam tuliongea naye. Anasema bado yuko kwenye matibabu
2: ajabu. Bado kwenye matibabu.
3: Na alisema natusalimia sana.
2: Tunamtafuta sana akirudi kiukweli.
3: Tutaenda kumfanyia jambo.
2: Itabidi tukamtembelee jamani cha night.
3: Cha night cha usiku.
2: Bado hajarudi.
3: Mtoto wa Zayana mjukuu wa Bukuku.
2: Desire Budoda wa Rubimba, Burundi, tena hao mabosi bwana, unapomlimia heka lake ukiwa unamaliza tuta la mwisho, utasikia oh pale umelima vibaya, usiporudia upati hela. Ya
3: Mungu wangu, eh Mungu niepushe.
2: Mshale leo mkali sana, asomeka kama tatu kutoka Kibirizi, Marco nani? Matete kutoka Nyakimwe, mshale wa mtaa wa Kisolo pale. Mshale leo mkali kweli kweli, wafikie watu, wafikie watu wanaogusa roho mbaya. Nasema mwalenga sam. Bonge pia nimekuona, watu ni wengi sana. Saa tano na dakika 25. Tuende mtaani kwetu.
3: Tunakwenda mtaani kwetu. Leo bwana tuna mtaani mpya, lakini mtaani hii aliyoandaa ni Beatrice ndo alienda kuzungumza nayo. Beatrice, unajua mtaani kila mtu shako anaweza kufanya, mimi nitafanya. Sasa kwa kipindi tuko pamoja.
2: Of course, leo tunajenga nyumba moja.
3: Ndio hivyo.
2: Hatuwezi kugombania fiti.
3: Haiwezekani. Leo tutakuwa bwana na bwana Oscar.
2: Yes.
3: Emmanuel Orogo. Yeye aliishi na Binema takriban miaka 6. Lakini sasa alibahatika kupata mtoto, mtoto anaitwa Sofia. Kwa hiyo sasa anamtafuta, lakini kuna majambo yalitokea katikati.
2: Hapa katikati hapa.
3: Walipishana, kulikuwa mambo yalikuwa ndivyo sivyo. Lakini sasa amekuja redioni kwa ajili tunampataje huo Sofia.
2: Sofia yupo.
3: Neema.
2: Neema hayupo. Na Sofia wake ambaye ni mtoto wake pia hajui alipo.
3: Shida ni kitu gani?
2: Ni miaka mingi kweli imepita.
3: Takriban miaka 6. Sasa leo tutamsikiliza kwa kutulia msikilizaji, ilikuwaje mpaka mkakosana na Bineema, shida ilikuwa ni nini? Hebu tumsikilize bwana Oscar Emmanuel.
5: Mimi kwa majina naitwa Oscar Emmanuel Horogo, ninamtafuta mzazi mwenzangu ambaye tulipotezana miaka 6 iliyopita. Maana ilikuwa tangu 2020 kama sio 20 basi 19. Mwanamke ina maana alikuwa anaishi Kilimahewa. Jina lake anaitwa Neema, ila ubini wa babake sifahamu. Anaitwa Neema na mtoto mwenyewe anaitwa Sofia. Kwa tuli ni mzazi mwenzangu ambaye tulizaa mtoto anaitwa Sofia. Tulikutana kwenye mazingira ya huko huko Kigoma. Kuna wakati fulani nilikuwa nafundisha huko. Ndio tukutana huko Kigoma akapata ujauzito. Lakini baadaye mimi sikuwa na kaa muda mrefu, nikaenda kusoma. Kwa kwenda kusoma nilivorudi tukaonana. Ndio tumekuja kukutana hiyo mwaka 2019 2020.
2: Na wakati alikuwa anaishi wapi?
5: Yeye wakati huo alikuwa anaishi hapa Kigoma Kilimahewa. Tena baada ya kipindi hicho, na maana mimi baada ya kutoka kusoma nilikuwa naishi Kaliwa. Kwa hiyo tukakutana Kaliwa. Baada ya hapo yakuwa tumeachana, tulitofautiana kidogo lakini. Baada ya kwa tumetofautiana kidogo akaondoka. Lakini aliondoka na mawasiliano, kama mawasiliano ya wazazi wangu akaondoka.
2: Ulimfukuza au ulipoje?
5: Hapana. Tulichotofautiana ilikuwa ni kidogo. Ni kwamba alikuwa na watoto wawili. Kipindi hicho mimi nimeondoka, nimeenda shule, akapata ujauzito mwingine. Sasa na ule baada ya mtoto wetu ameshakuwa mkubwa, alipata ujauzito mwingine akapata mtoto. Nilivorudi nikamwambia basi nimerudi njoo. Nilivorudi tukaonana naye, ndio mimi namuona namkuta na mtoto mwingine. Sasa baada ya
2: mlikuwa mmefunga ndoa?
5: Hapana, tulikuwa hatujafunga ndoa. Baada ya hapo alianza kulalamika kwamba kwa nini matumizi na nini. Nikamwambia kwa mimi nilikuwa nipo shule kipindi hicho. Naona kwa hiyo hata matumizi mawasiliano yalikuwa ni magumu. Kwa sikuweza kuweka hata kumpa hayo matumizi na nini. Lakini baada ya kufika mimi nikafanya jitihada nikampata, nikamwambia aje nyumbani. Lakini ndo alipokuja akaja na watoto wawili.
2: Mtoto
5: wako? Sasa baada ya kunielekeza mimi yule ni mtoto wangu, mimi nikamkataa, nikasema wewe mimi na wewe tumekutana lini mpaka tukapata mtoto wa pili? Huyu mtoto mwingine sawa, ila huyu wa pili inakuaje?
2: Yeye alisema ni wa kwangu.
5: Akasema ni wa kwangu. Basi sijakaa sawa, nikaenda kushtakiwa ustawi wa jamii. Kwa baada ya kushtakiwa ustawi wa jamii nikaitwa. Naona. Ustawi wa jamii wakaeleza, mimi nikawaelezea uhalisia maisha yangu mpaka ikatokea tukawa mbali na mtoto. Wale ustawi wa jamii wakanielewa vizuri sana. Ikaonekana sasa kwa sababu mtoto amekosa malezi kwa muda mrefu, ikahitajika mimi nilipe hela. Ina maana nilipe hela kwa ajili ya matunzo ya nyumba ya mtoto na nayo endelea niwe natoa fedha. Basi mimi nikawa nimeeleza ustawi wa jamii, nikamwambia kwamba kulingana na maisha niliona sasa hivi ndio nimemaliza kusoma, sina kazi, sina kibarua chochote. Ehe, kula kwangu kwenyewe ni kwa shida. Kama itawezekana, kwa sababu mtoto kipindi hicho alikuwa na takriban miaka mitatu.
2: Ilikuwa mwaka
5: 2019. Eh, 2019 kwa nakalika inaelekea 2020. Nikamwambia kama itawezekana huyu mtoto mimi niishi naye. Ni kila dagaa hizo kidogo na yeye atafanyaje? Atakula. Ni kila majani ya maboga na yeye atakula hayo hayo. Yaani kusema kwamba sasa hivi nianze tuanze aende mbali tena mtoto, alafu nianze kuwa nahangaika natafuta hela natuma, kuna kipindi nitafeli, atanilaumu. Kwa kama itawezekana basi mimi mtoto nikae naye hapa. Na basi wale ustawi wa jamii wakanielewa. Na wakamshauri yule mama, wakasema inatakiwa iwe hivyo kwa ajili ya kuokoa maisha na malezi ya mtoto.
2: Wakati huo mnaongea, hakuwa na mwanaume mwingine?
5: Hapana, yeye alisema kipindi hicho hana mwanaume. Na aliweza naye tena na yeye ndio hivyo tena. Kwa hiyo kipindi hicho hakuwa na mwanaume. Alivyonieleza lakini. Lakini baada ya hapo, baada ya kutoka ustawi wa jamii wametusuluhisha, tukaweka sawa. Bana sawa sawa mtoto wewe hata kama ukienda basi mtoto atafanyaje? Atabaki. Kwa hiyo yeye hakulizika hapo. Nimekaa baada ya siku mbili nikaandikiwa summons na itajika kituo cha polisi. Ahmed kaitika wito, nikafika kituo cha polisi nikatoa maelezo. Hapo
2: alikuwa anakushtaki kwa lipi?
5: Anachonishtakia kwamba chie kosa la kwanza situnzi mtoto, lakini kosa la pili nimemkataa mtoto wangu wa pili. Ambaye tuliza naye afu nimemkataa. Na kwamba ndo anasema kwamba nilimkimbia muda mrefu, nilikuwa situnzi mtoto. Kwa hiyo ilikuwa ni mashtaka mawili. Kwa mimi nilifika pale nikatoa maelezo, wakanambia baada ya kutuunganisha kufanya maelewano ya upande mbili wakasema tuzungumze. Hatukufikia maelewano tena kwa sababu yaliweka msimamo wake kwamba yule ni mtoto wangu, wakati kitu ambacho sicho kabisa. Kwa sababu toka tumezaa naye yule mtoto hatujawahi kukutana hata mara moja. Naona. Kwa hiyo baada ya hapo sasa polisi wakasema kama hamjaelewana basi tuwapeleke mahakamani. Kwa hiyo tukapelekwa mahakamani. Sasa kufika pale mahakamani, kabla ya kusoma kesi ikahitaji usuluhisho kwanza, tukafikishwa mbele ya hakimu pale. Hakimu akasema kwa sasa hivi siwezi nikasema natenga na iandaa kama kesi, kwa sasa hivi nataka kwanza mfanye mazungumzo muelewane ninyi kama ninyi. Sawa. Mimi nikamwambia basi kama ni hivyo na yeye ameng'ang'ania hivyo, kama itawezekana basi tupate vipimo vya DNA kuthibitisha hawa watoto wawili ni watoto wa nani. Maana kama amethubutu kuniambia kwamba na huyu wa pili ni mtoto wangu, inawezekana hata yule mtoto wa kwanza hakuwa ni mtoto wangu. Kwa hiyo nikamwambia mimi tayari nimeshapata mashaka, nachohitaji mimi nataka tufuate vipimo vya DNA.
2: Tutajua walifanya vipimo vya DNA au ilikuwaje.
3: Kwa kutulia, yajayo yanafurahisha.
2: Hiyo itakuwa Jumatatu.
3: Mungu akipenda inshallah.
2: Sawa, nambari ya simu.
3: Kama una mtani kwetu popote ulipo, ndugu wangu, msikilizaji wetu mpendwa, wewe ni wa thamani kwetu. Hebu shiriki nasi kwenye namba hii 0750 185 719, 0750 185 719. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu popote ulipo. Inatosha.
2: Sawa, saa 5:33 kupata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa DJ Omi. Wimbo ni wa kwake Alia, anakuambia miss you.

0: Wow, I miss you, mashallah, wimbo mzuri. Kwa muda huu kama wanavyojua ni saa 5:38 tunaenda jikoni. Leo tutakuwa na pishi la mahole yaliyorostiwa na mawese. Yanaandaliwaje? Yanapikwaje? Hebu msikilizaji kwa kutulia.
1: Mashua ndoo za jikoni.
2: Kwa jina naitwa Agnes. Leo tunapishi la mahole. Unaponunua mahole unayapeleka, unayaleta nyumbani, unachukua chombo, unayamenya vizuri kwa utaratibu. Kisha menya vizuri, unachukua maji ya moto, unayaosha mara tatu kwa sababu magimbi mengine yana ukakasi. Unachukua sufuria, unabandika jikoni mpaka yanatokota. Yakisha tokota, ndipo unapochukua kitunguu na nyanya na hoho na karoti. Unakatia. Baada ya hapo, hapo ndio tunapoweka aina ya mafuta ya mawese mpaka yanatokota, chakula kinaiva vizuri. Ikisha tokota, unaweka chumvi, unapika mpaka vinaiva. Hapo ndipo tayari chakula chetu kimeiva. Mahore mazuri ni yale ambayo yametokota vizuri, yana urojo urojo. Unapokuwa sokoni, chagua mahole ambayo sio machanga machanga. Chukue yale mahole mazuri yenye unga unga ya kupendeza ukipika. Mahole yanapendeza, ukisha pakua, unywe na soda au juisi au maziwa, hata chai, yanapendeza, yanavutia. Mlaji unajisikia raha kila chakula hicho, maana kinakuwa ni kitamu. Mahole unaweza ukala mchana, hata asubuhi, hata jioni.
1: Mashua ndoo za jikoni.
0: Tumesikia chakula cha mahole na mawese, na unaweza kujaribu. Msikilizaji, ni wakati wako kutupigia simu, wa pigi watu wanne kuwatakia mlo mwema pia na mchana mwema. Simu ya kwanza hii hapa. Halo. Halo. Habari?
3: Safi mama Kita, habari za mjengoni?
0: Nzuri. Tunaongea na nani? Nani mwenzetu?
3: Ah, bwana wewe umebahatika yani kufika hapa Manyovu Nyakimwe, mazo wa mazo dadangu.
0: Ndio, karibu kwa watu wanne watakia mlo mwema na mchana mwema.
3: Moja kabisa, kwanza imekuwa ni siku yangu yani ya kwanza kabisa Radio Joy kuwa wa kwanza.
0: Ni Mungu ni mwema sana. Siku hazifanani.
3: Pone. Mhm. Kabisa nawatakia mchana mwema na kazi njema.
0: Asante sana, shukrani.
3: Niende kwa ndali wa ndali akiwa anapatikana Nyaruboza Ruwarenze Chwahita akiwa msafa, namwambia tuko pamoja.
0: Ndio.
3: Niende kwa mbali wa mbali akiwa Muhanga 4 na mwisho.
0: Ndio.
3: Niende pale Muhinda kipite huyu chepe wa chepe, namwambia tuko pamoja. Pande wa ujumbe.
0: Mhm.
3: Nataka kuyasema ya kwangu, yachunguze kwanza ya kwako ndio ujue kunisema.
0: Asante sana. Tunakushukuru, asante. Mtu mwingine huyu hapa. Halo.
4: Halo mama Kita, habari za asubuhi?
0: Nzuri. Nani mwenzetu na unatoka wapi?
4: Au baba wawili nikiwa pande za Muhinda.
0: Ndio. Karibu kwa watu wanne.
4: Kwa hiyo ndali wa ndali akiwa pale Nyaruboza Majengo.
0: Okay.
4: Salamu zangu za pili ziende kwa majirani wangu wote wakiwa hapa Ruba Muhinda.
0: Sawa.
4: Salamu zangu za tatu ziende kwa huyu mdogo wangu Azuri Kibabi akiwa pale Kigalaga Muhinda.
0: Ndio.
4: Nne na
0: Mhm.
4: Ziende kwa huyu mama Saufa, namwambia dada tafuta line, muda umefika.
0: Asante. Shukrani, kutakia mchana mwema.
4: Asante sana.
0: Mtu mwingine huyu hapa 90.5. Halo.
5: Halo.
0: Habari?
5: Salama, ngapo studio.
0: Tunamshukuru Mungu. Tunaongea na nani? Unatoka wapi?
5: Naongea na Paul Kubira, niko Asante Nyerere.
0: Karibu.
5: Asante sana. Namba moja. Unasikiajali Andrea au yuko Muhanga?
0: Ndio.
5: Namba mbili. Rafiki yangu mkubwa Michael Ngombo Ngombo yuko Msambaa.
0: Ndio.
5: Namba tatu. Na mdau mkubwa sana anaitwa Mama Saufa huyu yuko Buzebazeba.
0: Ndio.
5: Ni namba 4.
0: Mm.
5: Yupo mwanangu hapo studio anaitwa Anita Tracy.
0: Anakusikia.
6: Asante sana baba.
0: Ujumbe?
5: Haujambo mwanangu hapo?
6: Si jambo kabisa baba yangu.
5: Kwenye ujumbe.
0: Ndio baba.
5: Yaani kazi ni kazi, madi mkono ingie chini ya pua.
0: Hiyo ya halali. Asante. Nikutakia mchana mwema baba.
5: Aya aya.
0: Mtu mwingine huyu hapa 90.5. Halo.
7: Halo.
0: Habari?
7: Habari ni nzuri. Habari za asubuhi na Makita.
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nani mwenzangu?
7: Huyu ni Blanketi, niko pande za Kanazi mtaani Zirampene Kateroita wilayani Kasuru dada yangu.
0: Karibu kwa watu wanne watakie mlo mwema.
7: Nakushukuru sana. Wa kwanza ni Philbert Gabrieli ambaye mko naye hapo, yule bwana mdogo.
0: Kwa niaba yake zimefika. Mhm.
7: Namba ya pili ngoja nende kwa huyu ndacho imenayo yuko pande za Kanazi.
0: Ndio.
7: Namba ya tatu ngoja nende kwa huyu Daiwaka yuko Porto Senda Mirambia.
0: Nne na mwisho.
7: Namba ya nne ngoja niende kwa mzee mmoja hapo Bugebazeba anaitwa Kasim Ahmad Mguba.
0: Ujumbe
7: mzee wangu pamoja. Ujumbe na watakia majukumu yalimema ndani ya mjengo hapo dada yangu.
0: Asante kaka, nikutakia mchana mwema, tunakushukuru.
7: Hai Philbert yangu.
0: Haya. 90.5. Halo.
8: Eh hey, mama.
0: Habari?
8: Salama, hapo mjengoni.
0: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzangu?
8: Yo mwingine anaongea na Roleza chatotokea Rusabo.
0: Karibu kwa watu wanne.
8: Asante. Ngoja nianze kwa hiyo Majid Mfumbo akiwa Karera.
0: Ndio.
8: Tatili ziende kwa Mohamed Moshi akiwa Nyarubanda.
0: Ndio.
8: Za tatu ziende kwa Mazo wa Mazo akiwa Nyakimwe.
0: Ndio.
8: Za mwisho. Ziende kwa huyu Azori Kibaki. Kwa hiyo Igaraga.
0: Ujumbe.
8: Ujumbe. Kumbukana kupitia Radio Joy.
0: Shukrani sana, asante. 90.5. Halo.
9: Baza hapo studio.
0: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzangu?
9: Bana hapa unazungumza na Ibrahim Mikaeli nikiwa pande za Mwanga.
0: Karibu katika kwa watu wanne.
9: Bana asante. Bana moja zimeendea usiajali endelea tukanaye hapa Mwanga.
0: Ndio.
9: Mbili zimefikia Mahenge wa Mahenge kwa pande za Nyakitonto.
0: Mhm.
9: Tatu zimefikia ujama wangu Kabondoli nikiwa naye hapa kambini.
0: Ndio.
9: Nne na za mwisho.
0: Ndio.
9: Bana zimefikia Simoka wa Simoka tukanaye naye hapa kambini.
0: Ujumbe.
9: Ujumbe.
0: Bana
9: ujumbe naambia vijana wa Muhanga tusikae vijiweni tupige kazi muda ndio huu.
0: Asante, mchana mwema, mashukrani. 90.5. Halo.
10: Habari za hapo mjengoni za Makita.
0: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
10: Yeah, unaongea na mdau mkubwa wa Radio Joy Bikolimana Pastari au mwalimu wa kwaya Jemedari.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
10: Asante. Namba moja ziende kwa huyu jamaa Blanketi Shuka wa Kanazi.
0: Sawa.
10: Na pili ziende kwa mke wangu kipenzi ni mpendaye Debora.
0: Ndio.
10: Na tatu ziende kwa huyo jamaa popote pale anapojisikia mbali wa mbali.
0: Mhm.
10: Za nne na za mwisho ziende kwa huyo jamaa kujiita GD Boy popote pale alipojipiga kifuani. Ujumbe?
0: Ndio.
10: Na hapo chakua kofia, tazama kwanza na kichwa chako kinalinganaje.
0: Haya, asante, shukrani. Mchana mwema. 90.5. Halo.
11: Habari ya studio.
0: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
11: Huyu si mwingine hapo, umekutana na Yosa Mtagora, niko pande za Kanazi.
0: Karibu kwa watu wanne.
11: Asante sana. Namba moja naenda kwa huyu Mapigo na Mwendo akiwa pande za hapo Kigoma, namwambie pamoja. Mara za pili ngoja niende kwa mama Safa naye namwambia tuko pamoja.
0: Ndio.
11: Saa tatu naenda kwa Nestori Bernardo akiwa pande za Ruta. Ine na mwisho nitaenda kwa Ngomba Ngomba akiwa pande za Mtambara hapo. Bwana katika ujumbe
0: na kwako pia shukrani. 90.5. Halo.
12: Habari za studio mama Kita.
0: Mungu ni mwema. Nani mwenzangu, unatoka wapi?
12: Kwa faida msikilizaji, naitwa The King Master Chemedi Muhammad umwana wa Muhammad Kibaiza AK Nungunungu wa mpakani mwa Kiganza na Vitali Goma Tanzania, aje hapo mjengoni.
0: Mungu ni mwema. Karibu kwa watu wanne.
12: Namba moja iende kwa yule mama Kita ambaye yuko kwa 90.5 Mitambo.
0: Asante. Namba mbili
12: iende kwa Dr. Goba Mazinga Chankabwimba pale. Tatu ziende kule Nyamihanga Kuitanga zimkute kaka yangu Simanae. Nne na za mwisho chapa Iraba iende kwa wanaupendo Salam Klabu. Mama Kita.
0: Naam. Ongea.
6: Kaondoka.
0: 90.5. Karibu.
13: Naam, sauti ya Bahati Bukuku. Habari ya studio.
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nani mwenzangu?
13: Unaongea na Daiwaka wa Kafuru mjini hapa, niko maeneo ya soko sokoni.
0: Sawa, karibu kwa watu wanne.
13: Asante. Namba moja yangu wa Kanazi Blanketi yeye Shuka, nimekupata.
0: Mhm.
13: kataa mtu kwa mbali wa mbali kwa Muhanga hapo Dr. Laini.
0: Ndiyo.
13: Paulo Kupila hapo Asante Nyerere, Paulo Kupila unapita pembeni na kitu pamoja. Wa mwisho ni Ndali wa Ndali ya Ruboza. Mama Kita.
0: Naam.
13: Karibu Kasuru bana Mwirambi hapo.
0: Asante kaka, nitarejea Mungu akipenda.
13: Amina amina amina.
0: Sawa, asante, nikutakia mchana mwema. 90.5 nimebakiza simu mbili tu na kwanza hii hapa. Halo.
14: Eh, habari za hapo studio dada mtangazaji hapo.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
14: Unaongea na Adam Sulamemba, msimamo PhD from Mange Village, kitongoji cha Zanati hapo.
0: Karibu kwa watu wanne.
14: Naitwa Mama Kita studio eh?
0: Ndio yeye anaongea.
14: Tumepotezana kidogo kwenye line. Sasa ni kwa nimekumiss kweli. Naenda na ya kwanza. Salamu ya kwanza iende kwa baba yangu mdogo Tano Mlisho Msulamemba Ilagala.
0: Ndio.
14: Ya pili ni kwa jamaa yangu kipenzi sana nimpendaye wa Muhunga Hamza Enoch aka baba wawili.
0: Ndio.
14: Muhunga Kasulu.
0: Mm-hmm.
14: Ya tatu ni kwa Rema Daudi wa mahakama ya Mpunga Pamila.
0: Mm.
14: Ya nne ni kwa ndugu na jamaa na marafiki wote wasikilizaji wa 90.5
0: ujumbe
14: FM. Ujumbe jamani, penye riziki popote pale huwa pakosi fitina na majungu. Kazi njema hapo studio.
0: Asante, nikutakia mchana mwema.
14: Kazi njema.
0: Asante. Simu ya mwisho ni hapa 90.5. Alo 90.5. Alo,
15: mambo ni aje?
0: Mambo ni mazuri. Nani mwenzangu?
15: Bwana, hapa unaongea na mbali wa mbali pande za Muhanga.
0: Mhm, karibu kwa watu wanne.
15: Wa kwanza si ajali endelea.
0: Mhm.
15: Mwalimu maana wa Yohana.
0: Ndio.
15: Ei waka wa Mwiranja.
0: Ndio.
15: Pamoja na Mahenge Kei wa Nyakitonto.
0: Ujumbe?
15: Ujumbe nawatakia mlo mwema wale siku ya leo.
0: Sawa, tunakushukuru, nikutakie mchana mwema. Msikilizaji, kwa lele mwanzo diso kwa na mwisho hapa, ndo mwisho wa Mashua. Tulikuwa nawe kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Nikushukuru, wewe ni wa thamani. Jina langu naitwa MC Mama Kita, unaweza kaniita Bishala binti Juma Nyusu Shabani Mlindwa. Alikuwepo Beatrice Poru Bandanya, kwenye mitambo alikuwepo Pasco Fadhili, 1 na 2 alikuwepo DJ Omi, lakini na baadaye mpaka saa 6 kamili tutakuwa na taarifa ya DJ Omi za dakika 9 anaendelea kukupa burudani. Enjoy. Bye bye.
16: 90.5 ni Joy FM.
17: DJ Omi TZ.
18: The most fire.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma ametoa rai kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kukaribisha mwenge wa uhuru. Tanzania imesisitiza umuhimu wa kuimarisha sheria na sera zinazohusiana na uchumi wa buluu. Kimataifa, watu watano wamefariki na wengine 87 hawajulikani walipo baada ya meli ya abiria kushika moto. Na katika michezo, kocha mkuu wa Azam amesema amefurahishwa na kiwango kilichoonyeshwa na timu za Tanzania. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma, Daktari Rashid Chwachua, ametoa rai kwa wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji kujitokeza kwa wingi kukaribisha mwenge wa uhuru unaotarajiwa kuingia ndani ya manispaa hiyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 9, 2026. Akizungumza kwa nyakati tofauti na wakazi wa kata za Kibirizi na Rubuga katika manispaa ya Kigoma Ujiji, Daktari Chwachua amesema licha ya kukagua miradi ya maendeleo na kujiridhisha kuwa inaendana na thamani halisi ya fedha, ujio wa mwenge wa uhuru ni ishara ya kudumisha amani, umoja na mshikamano miongoni mwa Watanzania.
4: Mwenge wa uhuru unakagua miradi yote, lakini mwenge wa uhuru unakuja kutuonyesha umuhimu wa kuwa na umoja na mshikamano. Ni tunu ya taifa letu. Mwenge wa uhuru, amani, upendo na mshikamano. Kigoma oye. Usai kuwasili kwa Rubuga, na ninafahamu namna mnavyomuunga mkono diwani wenu na viongozi wenu mbalimbali, na ndio mheshimiwa diwani wa mkoa.
3: Ameongeza kuwa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji na wilaya ya Kigoma kwa ujumla imedhamiria kuwa kinara wa mapokezi mazuri na ya kufana ya mbio za mwenge kwa ngazi ya mkoa, na hata zaidi pamoja na ufanisi wa miradi ya maendeleo itakayotembelewa na mwenge wa uhuru. Mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma, Mwalimu Vumilia Julius Simbeye, amepokea mwenge wa uhuru 2026 kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu CPA Francis Kafuku katika viwanja vya shule ya sekondari Morofiti halmashauri ya mji Kasulu. Mkurugenzi Mwalimu Vumilia Julius Simbeye amesema mwenge

0: utakimbizwa kilomita 96.6, kati ya hizo kilomita 72 ndani ya halmashauri ya mji wa Kasulu. 24.2 hizo zitakuwa ni kilomita ambazo zitatumika kimbiza mwenge wa uhuru kuelekea sehemu ndani ya halmashauri ya mji wa Kasulu. Utatembelea miradi 7 ya maji, elimu, pamoja na vijana, uwekezaji binafsi na barabara. Kati ya miradi hiyo 7, miradi 3 itawekewa jiwe la msingi, miradi 2 itafunguliwa na miradi 2 itatembelewa.
1: Wao baadhi auri ya mji Kasulu za kuwa mwenge wa uhuru umekana kuibua maendeleo mbalimbali unapopita. Mwenge huo unatarajiwa kutembelea, kukagua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya halmashauri ya mji Kasulu. Tanzania imesisitiza umuhimu wa kuimarisha sheria na sera zinazohusiana na uchumi wa buluu ili kuwezesha sekta hiyo kuchangia zaidi katika maendeleo ya taifa. Mkurugenzi wa kitengo cha utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Felix Chakila amesema kongamano la 5 la kimataifa la uchumi wa buluu limeiwezesha Tanzania kupata mawazo ya wadau kuhusu namna bora ya kuimarisha sekta hiyo. Amesema moja ya maazimio ya kongamano ni kuhakikisha sheria za Tanzania zinaendana na viwango vya kimataifa ili kuzuia migongano ya kisheria katika shughuli za uchumi wa buluu zinazovuka mipaka. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya chuo cha bahari Paul Peter Olikashe amesema serikali inaendelea kuweka mazingira kupitia sera, taratibu na sheria yatakayowezesha Tanzania kunufaika zaidi na fursa za uchumi wa buluu. Kwingineko, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema serikali inaendelea kuimarisha huduma za upimaji nchini ikiwa ni sehemu ya Tanzania kuimarisha ushirikiano na mataifa mengine kwa kutoa fursa kwa nchi hizo kutumia miundombinu iliyopo na Tanzania kunufaika na uwekezaji huo. Amesema hayo wakati wa ziara yake ya kutembelea ujenzi wa jengo la shirika la viwango Tanzania TBS jijini Mwanza, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi na usalama wa miundombinu kutokana na uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali katika ununuzi wa vifaa vya kisasa. Londo amemtaka mkandarasi wa jengo hilo kuhakikisha anakamilisha kazi hiyo kwa wakati, kwani kukamilika kwa jengo hilo litakalokuwa na ofisi pamoja na maabara litarahisisha utoaji wa huduma za maabara na utawala kwa wafanyabiashara wa kanda ya Ziwa. Hata hivyo, Londo ameitaka TBS kuhakikisha utekelezaji wa miradi na uwekezaji unaofanyika katika miundombinu unaonufaisha wananchi wa maeneo husika, ikiwemo kupitia upatikanaji wa huduma bora, kuongezeka kwa fursa za kiuchumi na kuwezesha wafanyabiashara kupata huduma kwa urahisi na kwa wakati.
2: Unasikiliza

0: mwaka 2017 baada ya mgomo uliodumu miezi 6. Mkataba huo bado haujatekelezwa huku serikali ikitaja ukosefu wa fedha kwa sababu ya kuchelewa kwake. Hatua hiyo imefikiwa siku moja baada ya uguzi kuandamana hadi katika ofisi za baraza la magavana yaliyokutanisha viongozi wa serikali na kaunti 47 za Kenya. Kwingineko, watu watano wamefariki na wengine 87 hawajulikani walipo baada ya meli ya abiria kushika moto katika bahari karibu na Palawani, Ufilipino, Jumatano, ambapo mamlaka za nchi hiyo zinasema watu 42 wameokolewa na shughuli za utafutaji na uokoaji zinaendelea. Meli hiyo MV Juni Astar ilikuwa imebeba watu 134 wakiwemo abiria 117 na wafanyakazi 17. Ilikuwa ikisafiri kutoka Manila kuelekea Koroni, Palawani, iliposhika moto katika eneo lililokuwa karibu kilomita 2.2 kutoka kaskazini mashariki mwa Barangay, Marsila. Inaelezwa kuwa idadi ya watu ambao hawajulikani walipo ni 87 kwa mujibu wa taarifa za sasa, lakini idadi hiyo inaweza kubadilika wakati shughuli za utafutaji zikiendelea. Kati ya waliokolewa 38 ni abiria na 4 ni wafanyakazi wa meli.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Kocha mkuu wa Azam Florent Ibenge amesema amefurahishwa na kiwango ambacho kimeonyeshwa na timu za Tanzania kwenye michuano ya CAF. Simba Jumapili iliyopita ilikuwa nchini Malawi kivana na Mighty Wanderers na kuibuka na ushindi wa bao 1-0, huku Yanga ikitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Kaborone ya Botswana na Singida Black Stars ikichapa mabao 7-1 Al Ghazala ya Sudani ya Kusini. Simba na Yanga zilikuwa zikicheza michezo ya hatua ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika, huku Singida ikicheza hatua hiyo kwenye kombe la shirikisho na kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kufuzu hatua inayofuata kutokana na ushindi huo mnono zaidi iliyoupata. Akizungumza jijini Dar es Salaam juzi, Ibenge, raia wa DRC Congo, kwenye timu yake itaanza hatua inayofuata kutokana na matokeo yao mazuri kwenye michuano hiyo msimu uliopita, amesema alizifuatilia timu zote na kuona kila moja ilionyesha kiwango kizuri sana na hata matokeo aliyoyapata ni mazuri. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa wilaya Kigoma ametoa rai kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kukaribisha mwenge wa uhuru. Tanzania imesisitiza umuhimu wa kuimarisha sheria na sera zinazohusiana na uchumi wa buluu. Kimataifa, watu watano wamefariki na wengine 87 hawajulikani walipo baada ya meli ya abiria kushika moto. Na katika michezo, kocha mkuu wa Azam amesema amefurahishwa na kiwango kilichoonyeshwa na timu za Tanzania. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: will provide.
1: You're listening to In Touch, the teaching ministry.
2: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Ni saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 6 mchana. Hujambo na karibu.
2: DW Habari za Ulimwengu.
4: Msomaji ni Sylvia Mwehozi. Kwanza ni muhtasari wake. Wauthi wa Yemen wakaribia kuchukua udhibiti kamili wa mlango bahari wa Bab el Mandeb. Bei za mafuta duniani zapanda na kuvuka dola 100 kwa pipa. Na Trump aahidi kutoa dola 5000 kwa kila Marekani ikiwa Republican watashinda uchaguzi wa katikati ya muhula. Habari kamili. Aden na Dubai. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wanakaribia kuongeza udhibiti wao katika eneo la mlango bahari wa Bab el Mandeb, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa bidhaa na nishati duniani. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi vya serikali ya Yemen, wapiganaji wa Kihuthi wako karibu kuchukua udhibiti kamili wa miji ya pwani ikiwemo bandari ya kihistoria ya Mocha na mji wa Dhubab. Maeneo hayo yako kando ya mlango huo unaounganisha bahari ya Sham na guba ya Aden. Hayo yanajiri wakati mapigano kati ya waasi hao na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia yakiongezeka, hali inayozua hofu ya kurejea kwa vita vikubwa baada ya kipindi cha utulivu wa kiasi. Wachambuzi wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kutishia usalama wa usafirishaji wa bidhaa na mafuta kupitia njia hiyo muhimu ya kimataifa. Teheran. Bei za mafuta duniani zimepanda na kuvuka dola 100 kwa pipa kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Iran. Hali hiyo inaongeza wasiwasi kuhusu athari za uchumi wa dunia na gharama za maisha. Mafuta ghafi aina ya Brent ambayo hutumika kama kiwango cha kimataifa cha bei yalifikia dola 101 na senti 21 kwa pipa, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwezi Julai kuvuka kiwango hicho. Kupanda huko kunafuatia mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na meli Mashariki ya Kati ambayo yameongeza hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta katika soko la dunia. Matukio yanayoendelea kujitokeza Mashariki ya Kati pamoja na matarajio ya kufikiwa kwa amani au kuzuka tena kwa mapigano yameendelea kuyumbisha masoko ya kimataifa katika muda wa zaidi ya miezi 6 tangu mzozo huo uanze. Dallas. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kutoa dola 5000 kwa kila mtu mzima wa Marekani iwapo chama cha Republican kitadumisha udhibiti wa mabunge mawili katika uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Akihutubia mkutano wa chama hicho mjini Dallas, Trump alisema kuwa malipo hayo yatatolewa kwa wananchi kama sehemu ya kila alichokiita gawio la Trump endapo chama chake kitashinda uchaguzi.
5: If the Republicans win the House of Representatives,
6: ikiwa Republican watashinda uchaguzi wa baraza la wawakilishi na seneti, mabunge yote mawili, basi kutokana na mafanikio yetu makubwa ya kiuchumi, mafanikio ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia yetu kwa kiwango hiki, nitatoa mgao maalumu wa dola 5000 kwa kila raia mtu mzima wa Marekani.
4: Hata hivyo, wachambuzi wanasema mpango huu unaweza kukabiliwa na changamoto kubwa za kifedha na kisiasa. Marekani ina zaidi ya watu wazima milioni 245 na hivyo utekelezaji wa mpango huo unaweza kugharimu zaidi ya dola trilioni 1. Mwaka jana Trump alipendekeza kila raia apewe dola 2000 kutoka kwenye mapato ya ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, lakini mpango huo haukutekelezwa. Toronto. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili nchini Canada kwa mazungumzo na Waziri Mkuu Mark Carney. Hii ni ziara yake ya hivi karibuni ya kigeni inayolenga kutafuta uungwaji mkono zaidi wa Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Urusi. Zelensky aliwasili mjini Calgary nchini Canada Jumatano usiku, siku moja baada ya safari yake kutoka Moldova kuelekea Norway kucheleweshwa kufuatia kufungwa kwa anga ya Moldova kutokana na tishio la droni. Ukraine imeendelea kushambuliwa kutokea angani na Urusi, huku Moscow ikitumia makombora ya balistiki na droni za kisasa kupenya mifumo ya ulinzi ya Kiev. Maafisa wa Ukraine wanasema mashambulizi hayo yameelekezwa katika gridi ya umeme ya taifa kabla ya kuanza kwa msimu wa baridi, kwa lengo la kuwavunja moyo raia na kuongeza shinikizo kwa serikali ya Ukraine. Na hatimaye ni New York. Mtafiti wa masuala ya teknolojia ya akili mnemba Jacob Cocon ameyakosoa vikali makampuni makubwa ya Marekani yanayoendeleza teknolojia ya AI, akiyashutumu kwa kila alichokiita kucheza na maisha ya watu kwa kuharakisha maendeleo ya mifumo yenye uwezo mkubwa kupita ule wa binadamu. Coxon, ambaye awali alikuwa mtafiti katika kampuni ya akili mnemba ya Anthropic nchini Marekani, lakini baadaye alijiuzulu, amesema dunia inakabiliwa na hatari kubwa katika kipindi kifupi kijacho kutokana na kasi ya maendeleo ya teknolojia hiyo. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X siku ya Jumanne, afisa huyo alionya kuwa katika siku zijazo mifumo ya AI haitakuwa na uwezo wa kuchakata taarifa pekee, bali pia itaweza kudukua mifumo mbalimbali na kuwa na ushawishi mkubwa juu ya rasilimali na mifumo ya mamlaka. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
2: DW, dunia yetu leo mchana.
3: Na Silvia Mwehozi ndele kusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Mimi ni Jacob Safari na haya ni miongoni mwa tulionayo mchana huu. Rais Trump atarajia vita kati ya nchi yake Marekani na Iran kumalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwezi Novemba. Watengenezaji wakubwa wa akili mnemba wadaiwa kuunda mifumo ya kompyuta itakayokuwa na uwezo unaozidi ule wa binadamu. Na je, chama cha CDU nchini Ujerumani kitafanikiwa kuupindua umaarufu wa chama cha siasa kali cha AfD? Usisahau kutuandikia maoni yako kwenye Facebook na Instagram, na pia kutusikiliza vilevile kwenye huo mtandao wa Facebook na hata kwenye chaneli yetu ya YouTube. Tuko mubashara huko na hata kupitia redio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Matangazo haya tunayarusha moja kwa moja huko, kwa hiyo chaguo ni lako. Ila kwa sasa tujitose kwenye uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali, na tuanzie huko Marekani ambapo Rais Donald Trump amesema anatarajia vita kati ya nchi yake Marekani na Iran kumalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwezi Novemba. Haya ni yanajiri huku mvutano kati ya Wahuthi wa Yemen na Saudi Arabia ukiendelea kuwa chanzo cha wasiwasi wa kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Tatu Karema na maelezo zaidi.
0: Akizungumza na waandishi wa habari jana Jumatano, Trump amesema anaamini vita hivyo vitaisha mara baada ya uchaguzi ujao wa Marekani, akidai kuwa wahusika wa mgogoro huo hawawezi kuendeleza kwa muda mrefu zaidi. Trump pia ametoa onyo kwa Iran kuhusu eneo la mlima wa Peak X ambalo linaaminika kuwa na miundombinu ya chini ya ardhi karibu na kituo cha urutubishaji wa urani cha Natanz.
7: We know exactly what's going on.
8: Tunafahamu kikamilifu kuhusu kinachoendelea. Tumegundua kuna shughuli fulani zinazoendelea katika eneo la Peak X. Ningeishauri Iran isijaribu kufanya uchokozi wowote, kwa sababu tutalazimika kuishambulia kwa nguvu kubwa sana.
0: Trump amekuwa akitoa vitisho vya kulishambulia eneo hilo tangu katikati ya mwezi Julai. Rais huyo wa Marekani ameongeza kuwa Tehran ilikuwa ikijaribu kuathiri uchaguzi wa katikati ya muhula ambao utaamua iwapo chama chake cha Republican kitaendelea kudhibiti bunge la Marekani. Pia amewahi mara kadhaa kuweka muda maalum wa kukamilika kwa vita hivyo. Kwa upande mwingine, gazeti la Wall Street Journal limeripoti kuwa baadhi ya washauri wakuu wa ikulu ya White House, akiwemo makamu wa rais J.D. Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, wameonya kuwa mzozo huo unaweza kuendelea hadi mwisho wa muhula wa sasa wa urais mwaka 2029. Hata hivyo, taarifa hiyo haijathibitishwa rasmi. Katika hatua nyingine, hali ya usalama kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi wa Yemen imeendelea kwa tete. Mamlaka za ulinzi wa kiraia za Saudi Arabia zimetangaza leo hali kwa shwari baada ya kutoa tahadhari ya dharura mara nne ndani ya saa 24 katika eneo la Khamis Mushait kutokana na mapigano mapya. Kwa upande wake, waasi hao wa Kihuthi wameripoti leo takriban mashambulizi 40 ya anga Saudi Arabia katika majimbo kadhaa ya Yemen yakiwemo Taiz, Hudaydah, Al-Jawf na Marib. Mashambulizi hayo yamekuja baada ya waasi hao kufanya mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia katika siku za karibuni. Nayo Pakistani imesema kwa sasa hakuna mazungumzo kuhusu hatua za kijeshi kufuatia mashambulizi ya waasi hao wa Kihuthi dhidi ya Saudi Arabia, lakini imesisitiza kuwa itachukua hatua zinazohitajika wakati utakapowadia kwa mujibu wa majukumu yake chini ya makubaliano ya ushirikiano ulinzi na Saudi Arabia pamoja na Uturuki. Kwingineko, milipuko imeripotiwa kusikika kusini mwa Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa maeneo yaliyoathirika ni pamoja na kisiwa cha Keshim pamoja na miji ya Sirik na Minab. Chanzo cha milipuko hiyo na mazingira kamili ya tukio hilo bado hayajafahamika.
3: Ilikuwa ni ripoti yake Tatu Karema hiyo. Nchini Kenya, serikali ya Rais William Ruto imeendelea kukosolea kufuatia kauli ya kuwazuia raia wa kigeni kutojihusisha na biashara ndogo ndogo nchini humo. Aidha, utawala wake pia umelaumiwa kwa kushinikiza kupitisha miswada inayowakandamiza wa Kenya kimaisha kupitia bunge la kitaifa na seneti. Mwandishi wetu Michael Kwena amezungumza na katibu mkuu wa chama cha upinzani cha DCP na seneta wa jimbo la Nyandarua John Methu, na kwanza amemuuliza ikiwa bunge liko huru katika kutekeleza majukumu yake.
9: Bunge hili limefanya biashara. Sheria zinazozipitishwa hapa lazima watu waitwe waambiwe government position. Hauwezi kwenda kutumia mafikira yako. Hauwezi kufikiria wewe mwenyewe unaona kama hii jambo inasaidia wananchi ama isaidii. Iko kitu pale bunge inaitwa government position. Government position ndio mnakuja mnaambiwa rais amesema hivi. Sasa kama rais amesema hivi, mpige kura namna hii.
10: Wewe ni mfuasi wa chama cha DCP. Ikumbuke DCP ni chama kichanga lakini kimepata maarufu mkubwa kuzidi baadhi ya vyama vya kisiasa ambavyo vimekuwepo kwa muda mrefu. Sera za chama cha DCP ni ipi?
9: Na jambo la kwanza, kwa sababu kila siku ile mtu anatuambia hatuna agenda. Anasema agenda yetu ni wapi? Mimi nilimueleza hii mambo mingi ambayo tumepanga itafanyikaje kama yeye ni rais. Kwa hivyo agenda yetu namba moja ni kumtoa yeye madarakani ndio tuweze kuimplement agenda yetu namba mbili. And most importantly, iko kitu moja ambayo tumetilia maanani sana, ambayo ni kurudisha masomo kwa ile hadhi ambayo ilikuwa. Kwa sasa unajua masomo ya taasisi za juu, higher education, imekuwa shida kubwa sana. Kwanza yamekuwa ghali sana. Saa hii kusoma shahada kama ya sheria unalipa zaidi ya shilingi 1200 kwa semester, kwa mwaka moja wa wanakadamikia. Namba tu huu mfumo wetu wa afya unafanya kazi kama kitu inaitwa aviator, ambayo ikisaidia huyu inaruka watu 10, ikikulipia wewe inaruka watu wengine 10, inalipia mwingine inaruka wengine 5, inalipia mwingine. So tutaweka mfumo wa afya ambao kila mtu atakuwa amesawazishwa, ama kila mtu atakuwa anajua nikienda hospitali nitalipiwa kiasi gani.
10: DCP imeibuka kama chama moja wapo vyama vya upinzani, vyama vikuu vya upinzani. Je, ushirikiano wa DCP na vyama vya vingine vya upinzani viko katika hali gani? Je,
9: kwa niaba ya watu wote wa Kenya, I think tumekubaliana in principle, ile inaitwa in principle, tumekubaliana kuwa sisi zote ambao tunafanya kazi kwa upinzani tutatoa mgombea mmoja wa kiti cha urais. Njia yenye tutafikia hapo, tutatumia mambo mengi scientific. Wengine wanasema tufanye scientific formula, wengine wanasema tusifanye scientific formula, wengine wanasema tuweke ile ino karatasi imeandikwa turusha hapa moja apichukue, lakini it does not matter. Then just what is the means, lazima tukubaliane on one presidential candidate.
10: Sasa hivi tunavyozungumza, wageni, raia wa kigeni wameanza kufurushwa nchini kufuatia kauli ya Rais William Ruto kwamba wangependa biashara zinazofanywa na Wakenya zisalie Wakenya, hususan biashara ndogo ndogo. Ijapokuwa kuna muda tena wa siku 90 ambao umetolewa na serikali hiyo hiyo kwamba wapate vibali vya kufanya kazi. Kauli yako kuhusiana na hatua hii ni gani, Senator Methu?
9: Kuna kitu moja mimi ningependa niseme kuhusu Mheshimiwa William Ruto. I think anakimbia sana kutamka mambo bila kufikiria. Kwa sababu kama angekuwa amefikiria hii ambayo amesema walipatiana siku 90 ndio kitu ambayo ingeanzia kabla yeye kusema. Hangesema watu wafurushwe, alafu baadaye asema nimewapatia siku 90.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Na mtu kizidi kusonga mbele, mtafiti wa teknolojia ya akili mnemba ameashitumu vikali makampuni ya Marekani kwa kile alichokieleza kama kucheza na maisha ya watu. Kulingana na mtafiti huyo Jacob Coxon, watengenezaji wakubwa wa AI sasa wanaunda mifumo ya kompyuta itakayokuwa na uwezo unaozidi ule wa binadamu na kusisitiza kitisho kinachokabili ulimwengu katika kipindi cha muda mfupi ujao. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
11: Jacob Coxon alikuwa mtafiti katika kampuni ya AI ya Anthropic nchini Marekani, lakini sasa amejiuzulu. Hatua yake ya kujiuzulu imekuja na onyo hili kali alilolichapisha kupitia mtandao wa X siku ya Jumanne, akisema huko siku za usoni AI si tu itakuwa na uwezo wa kudukua kila kitu, bali pia itaweza kuwa na mamlaka halisi pamoja na rasilimali. Akatahadharisha watu wanaotengeneza mifumo ya AI wanajua fika kwamba teknolojia ya akili mnemba itafikia hatua ya kuwaua watu wote ifikapo mwishoni mwa muongo huu. Mwingereza huyo mwenye umri wa miaka 27 ameliambia jarida la The Wall Street kwamba katika mazingira ambayo pengine ni ya kutisha zaidi, mambo huenda yakawa mabaya zaidi ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao. Na kitisho kikubwa ni kwamba AI itakuwa na uwezo wa kujitengeneza yenyewe na kuleta ugumu zaidi wa kuidhibiti. Coxon kwa miaka mitatu iliyopita amekuwa akishughulikia mifumo ya AI kwa kuijaza data. Katika hatua hii, AI hufyonza na kujifunza kupitia data hizo zinazoingizwa kwenye mifumo yake. Alifanya kazi hii kwanza katika kampuni ya OpenAI na baadaye akajiuzulu na kujiunga na kampuni hasimu ya Anthropic, ambako alijihakikishia kitisho hicho kupitia mbinu zake. Akaonya hakuna kampuni yoyote kati ya hizo inayozingatia kile kinachoweza kujitokeza siku za usoni, na badala yake yanaongeza ushindani tu wa kuunda AI inayoweza kujiboresha yenyewe na kuhatarisha maisha ya watu. Hata mtafiti mwingine wa kampuni hiyo ya Anthropic, Evan Hubinger, ambaye kwa sehemu ana jukumu la kuhakikisha AI inaendelea kutumika sambamba na maslahi ya kibinadamu, baadaye alikubaliana na wasiwasi huu wa Coxon. Mtafiti huyo aliandika kwenye mtandao wa X kwamba alifikiria juu ya hatari ya AI kuwaua binadamu katika muongo ujao, na kusema hatari hiyo ilipindukia 10%. Mkuu wa utafiti kwenye kampuni hiyo ya AI ya OpenAI, Jacob Pachocki, ambaye kampuni yake ndiyo iliyotengeneza ChatGPT, hapo kabla alihimiza juu ya kuchukuliwa tahadhari kubwa. Katika chapisho la blog alionyesha wasiwasi kwamba hakuna mtu aliyekuwa tayari kudhibiti ukuaji wa haraka katika kuipa uwezo AI. Amesema ni muhimu kwa serikali kote ulimwenguni kutilia kipaumbele cha hali ya juu suala la uratibu wa kimataifa kuhusu maendeleo ya AI katika siku zijazo. Mapema mwezi huu, seneta wa Marekani Bernie Sanders na mbunge wa chama cha Democratic Greg Sassa waliwasilisha mswada unaotaka kusitishwa kwa hatua ya kuendeleza AI hadi kutakapoundwa chombo cha shirikisho cha kudhibiti hatua hizo.
3: Shukran Lilian Mtono. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na kiongozi mwenza wa chama kinachofuata siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD Alice Weidel hapo jana walilumbana vikali katika bunge la Ujerumani Bundestag kuhusiana na masuala kadhaa yakiwemo sera za vyama vyao katika uhamiaji, Ukraine na nishati. Siku kadhaa baada ya AfD kushinda uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt, muda mfupi uliopita nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya Ujerumani kutoka Berlin, Dr. Harrison Mulima, na kwanza nilimuuliza ni nani aliyejieleza vyema mbele ya Ujerumani.
12: Kila mtu alikuwa anavutia kwake. Kumbuke kwamba sera za AfD ni kwamba wanataka kupunguza uhamiaji, wanataka Ujerumani iache kuisaidia Ukraine, na pia wanataka Ujerumani endelee kununua gesi na mafuta kutoka Urusi. Hiyo Merz ameweza kudefend sera zake. Amemtuhumu kwamba Weidel kwamba hizo sera zao za uhamiaji zinaweza zikaipeleka Ujerumani pabaya, kwa sababu ni nchi ambayo inahitaji wahamiaji. Huo ukija kwenye masuala ya Ukraine, Merz ameweza kusema kwamba wanahitaji kuisupport Ukraine kwa sababu Ukraine itakaposhinda ndio Ulaya nzima napo itakaposhinda.
3: Na hapo hapo katika hilo swala la Ukraine, jambo ambalo linapingwa pakubwa sana na chama cha AfD, unafikiri kauli hii ya Merz kuhusiana na Ukraine inamweka wapi miongoni mwa mbele ya Wajerumani?
12: Inamweka pagumu kwa sababu kama tunavyofahamu Wajerumani wengi hapa wanaona kwamba hii wanavyoisaidia Ukraine ni hatari zaidi. Inaweza ikaipeleka kwamba Urusi ikaishambulia Ujerumani. Lakini kuna wengine Wajerumani ambao wako kwenye siasa ambao wanaona kabisa kwamba Ukraine, kama Merz alivyosema kwamba wanaona Ukraine lazima isaidie.
3: Kulingana na wewe, ni bora kwa Ujerumani kuwa na usuhuba na Urusi ama ni bora kwa Ujerumani kuwa upande mwingine huu wa Ukraine?
12: Mimi kwa maoni yangu naona bora Ujerumani iwe na usuhuba na Urusi, kwa sababu tukumbuke tu wakati Ujerumani ilikuwa na usuhuba na Urusi, mafuta yalikuwa yanaingia, gesi zilikuwa zinaingia, na unajua makampuni ya Ujerumani mengi yalikuwa yanafanya vizuri katika uchumi wa dunia kwa sababu walikuwa wanatengeneza bidhaa zao wakitumia nishati ya bei rahisi. Sasa hivi hivi vikwazo walivyowekewa Urusi vimewaathiri sana Wajerumani. Kulikuwa kuna bomba kabisa hapa, kulikuwa kuna bomba la mafuta lilikuwa linapita moja kwa moja kutoka Urusi na lilikuwa tayari lilikuwa bado kuwashwa tu, lakini wameshindwa kuendelea kwa sababu ya hivyo vikwazo.
3: Kansela Merz alitaja swala la utakaso wa kikabila ambao AfD inanuia kufanya kwa kuwafukuza wahamiaji. Amefanikiwa kuwaridhisha Wajerumani waliokipa mgongo chama chake cha CDU kwa kutaja mambo kama hayo?
12: Sidhani, kwa sababu kusema utakaso wa kikabila, ndiyo kiukweli AfD kampeni wanazofanya na hizi chuki kuelekea wahamiaji ni kampeni ambazo zinaleta ubaguzi, lakini kuna changamoto nyingi. Lakini Wajerumani wengi inavyoonekana sasa hivi, ili swala zima la uhamiaji limekuwa ni swala ambalo wengi wanalizingatia.
3: Merz pamoja na viongozi wa vyama vingine vya Ujerumani wanasema hawatoiacha Ujerumani ianguke mikononi mwa chama chenye siasa kali za mrengo wa kulia na mada. Unafikiri watafanya mikakati gani?
12: Kusema kweli mimi naona wamechelewa. Yaani kama ilikuwa kuchukua hatua, ilikuwa ni kukifuta kabisa hiki chama. Lakini kwa sasa hivi, yaani treni imeshaacha kituo.
3: Weidel amesema muda wa Merz umekwisha. Unafikiri kansela anaweza kuachia ngazi?
12: Mimi nahisi hivyo. Kwa sababu ukiangalia hata kura zake za maoni, wanaanza kuongelea kwamba ni bora kutafuta mtu mwingine mapema, kumweka pale awe kiongozi wa chama ili kuhakikisha kwamba hii boti ya CDU haianguki mazima. Nadhani CDU ikibadilisha gia juu kwa juu akamleta kiongozi ambaye ana mvuto kwa watu, kuna uwezekano CDU wakabadilisha matokeo.
3: Alikuwa ni Dr. Harrison Mwilima, huyo mchambuzi wa siasa za Ujerumani akiwa Berlin kama tulivyozungumza hapo. Na tumalizie uchambuzi wetu na masuala ya michezo, ambapo usiku wa kuamkia leo kulichezwa mechi za ligi ya vilabu bingwa Ulaya, ambapo mabingwa watetezi PSG walianza kwa kishindo kwa kuilaza Slovan Bratislava 6-1, huku timu iliyolazwa fainali msimu uliopita Arsenal ikivuna ushindi mwembamba wa 1-1 ugenini nchini Italia. Kujadili yaliyojiri katika viwanja tofauti usiku huo wa kuamkia leo ni Joseph Acharo, yuko hapa studioni. Yeye ametokea dawati letu la michezo. Josephat, PSG hawajaanza msimu vyema nyumbani, hawajashinda mechi katika Ligue 1 ya Ufaransa, lakini jana wamepata ushindi wa 6. Wameangukia hawa?
13: Singeweza kusema kwamba waliangukia, ingawa pia wakati huo siwezi kuitumia Bratislava kama kipimo. Kwa sababu PSG wana nguvu kubwa zaidi kimchezo na pia kifedha, na Bratislava ni timu ambayo haina pesa nyingi sana na haiwezi kuwekeza kuwa na wachezaji wazuri. Kwa hiyo katika viwango vya ligi ya mabingwa Ulaya Champions ni timu ambayo kidogo iko katika viwango vya chini, lakini ushindi ulistahili. Ya PSG wamecheza vizuri, wamedhibiti mchezo kiasi 68%. Tumeshuhudia Torres akifunga hat-trick mechi yake ya kwanza na PSG, Ousmane Dembele akifunga mabao mawili na kutoa pasi mbili ambazo zimesaidia mabao kufungwa. Kwa hiyo kimbinu waliwazidi kabisa, na kiujanja pia waliwazidi, walistahili kabisa kushinda.
3: Arsenal walishinda 1-1 dhidi ya Napoli. Unafikiri ni ujumbe gani Arsenal wanautuma kwa wapinzani wao katika ligi ya mabingwa msimu huu,
13: kwamba wao wanaweza kushinda mechi yoyote hata kama ni ngumu na mazingira ni magumu namna gani? Watafunga. Na Arsenal imeonyesha mtindo wa kufunga 1-1. Kwa hiyo inakuwa kama timu ya 1-0. Katika mechi zake nyingi sana Arsenal unaona kipata pressure na ikipata ushindi inakuwa ni 1-0 au umoja bila.
14: Mm.
13: Na timu ambayo walikuwa wanacheza nayo si timu ya kubeza, ni timu ambayo pia ilikuwa ni ngumu, na kama ile hali ingeendelea hivyo pengine ile mechi ingeweza kutoka pengine sare, lakini Arsenal wameonyesha uwezo wao mkubwa sana na kuweza kuhakikisha kwamba lile pambano linakamilika kwa bao moja kwa bila. Na mechi ijayo wanacheza na Lille, natarajia pia kutakuwa na pressure kutoka kwa Lille, lakini
14: shaka
13: Arsenal huenda pia vile vile wakapata ushindi.
14: Karim Adeyemi amehamia kutoka Borussia Dortmund kwa

0: kuelekea Barcelona, na jana alipiga bao safi kabisa walipopata ushindi wa magoli matano dhidi ya Feyenoord. Anaonekana ni kipindi kifupi, lakini anaonekana ametulia sana Barcelona pale, kulingana na mchezo wake vile anavyocheza. Kipi ambacho amekifanya Hansi Flick ambacho kimebadilisha? Kwa sababu alipokuwa Dortmund alikuwa anaonekana hana raha, mchezo wake pia alikuwa hauonyeshi kama vile tunavyojua, ingawa tunajua ana kipaji.
1: Nadhani Hansi Flick amemkaribisha, akamkubali, amezungumza naye, kamtia morali, kampa ile, kamjengea ile hali ya kujiamini zaidi, amempa uhuru uwanjani kucheza vile anavyotaka. Na hii nafikiri imemuimarisha sana na katika maendeleo yake ya kisoka katika Barcelona. Unaona kabisa amepiga hatua kubwa ukilinganisha na Dortmund. Haya yote Hansi Flick ambayo anayafanya, Dortmund walishindwa kuyafanya. Kwa hiyo hata mfumo ambao Barcelona wanacheza wa kumwezesha yeye kutimka mbio, hali hii ilikuwa hatuishuhudii Dortmund alikuwa akikaa bench wakati mwingi.
0: Bila shaka, shukran sana Josephat kwa uchambuzi huo, lakini usiende mbali, muda usiokuwa mrefu utakuwa tunajua yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Hawa Bihoga ndiye yuko kwenye zamu hiyo ya kutufahamisha yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kabla wakati anajiweka sawa pale, mimi hapa naangalia maoni ya wawili watatu. Jonathan Macherengo wa Mwanza kule kwenye YouTube anasema kupanda kwa bei ya mafuta kuna athiri uchumi, wananchi watateseka sana na ongezeko kubwa la gharama ya maisha, swala linalohitaji ufumbuzi wa haraka. Alafu Sebastian Emmanuel wa Dar es Salaam anauliza kuna haja gani ya kuwa na umoja wa Afrika wakati ukienda kuishi kwenye nchi nyingine unafukuzwa. Ye bila shaka anazungumzia ile ripoti kuhusiana na wananchi wa Burundi kufukuzwa huko Kenya. Mgavilo family kutoka Dar es Salaam anasema tudhibiti matumizi kupindukia ya kilimnemba. Ndivyo anavyosema huyo Mgavilo kutoka Dar es Salaam. Lakini Hawa Bihoga, tueleze unayapi katika kwenye yale yaliyovuma.
2: Sasa nianzie wapi? Nianzie kwenye kuchekesha, kwenye kufurahisha, kwenye kuhabarisha, ama kwenye kusikitisha?
0: Tuanzie kule kwenye kufurahisha.
2: Kufurahisha. Kuna leo au muda mchache uliopita, masaa machache yaliyopita, kampuni ya Apple imezindua simu yake mpya aina ya iPhone Duo Folding au kwa lugha rahisi ya Kiswahili unaweza ukasema iPhone inayojikunja. Nadhani umeona katika mitandao ya kijamii. Sasa kama ilivyo kawaida, watu walikuwa wanasubiri kuona iPhone itakuja na kitu gani kipya, japokuwa iPhone 18 Pro Max na zingine na vizazi hivyo vya 18 tayari na yenyewe imeshatolewa. Kuna rangi tofauti tofauti pia, lakini kikubwa katika hili wachambuzi wameangalia pia katika namna ambavyo inatumia AI, ukubwa wake. Kama unavyofahamu, simu sasa hivi si kwa ajili ya mawasiliano tu, hata shughuli za kiofisi pia hili limeangaliwa, na wengi wanasema kwamba kuna maendeleo makubwa sana ya kiteknolojia katika kizazi hiki cha iPhone kilichozinduliwa hapo jana. Sasa maoni yamekuwa ni mengi sana sana kama unafahamu. Kuna huyu anaitwa Kwame au nitasoma moja. Kuna huyu anaitwa Tina anasema chonde chonde wadogo zangu, na wakumbusha si ushamba kutumia iPhone 14 au 11 kwa dunia ya sasa. Unadhani unaelewa kwa nini amesema kitu kama hiki?
0: Bila shaka nauelewa. Ningependa tuendelee, lakini ndio hivyo, muda haunasi. Wacha tukome hapo kwa sasa, na labda baadaye pia tutapata wasaa wa kuyasoma maoni ya wasikilizaji wetu. Lakini usiende mbali, makala zinakujia muda si mrefu.

0: DW. Mbiu ya mnyonge.
1: Hata kabla ya kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi nchini Kenya za mwaka 2027, wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama wa waandishi wa habari, watayarishaji wa maudhui ya kidijitali na hata wanablogu wanaotekeleza majukumu yao katika maeneo yanayoonekana kama ngome za upinzani. Matukio hivi karibuni wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo la Olkalau jimboni Nyandarua yamezua hofu miongoni mwa waandishi wa habari. Baadhi yao walipigwa na hata vifaa vyao kuchukuliwa kwa nguvu na watu wanaodaiwa kuwa ni maafisa wa usalama. Makala ya Mbiu ya Mnyonge hii leo yanamulika kilio cha waandishi wa habari na watayarishaji wa maudhui ya kidijitali wanaofanya kazi katika majimbo yanaonekana kama wapinzani wa serikali iliyoko madarakani. Mimi ni Michael Kwena. Karibu.
2: Freedom power.
3: Power.
2: Journalist power.
3: Power.
2: Content creators power.
3: Power.
2: Activist power.
1: Katika taifa lolote la kidemokrasia, vyombo vya habari huchukuliwa kuwa jicho la wananchi. Waandishi wa habari hufika mahali ambapo wengi hawawezi kufika. Wao hushuhudia matukio, huuliza maswali magumu kwa niaba ya wananchi na kusimulia kinachoendelea bila upendeleo. Lakini nini hutokea pale ambapo kazi hiyo yenyewe inakuwa hatari? Mwaka huu 2026, baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa katika shughuli za kufuatilia matukio ya kisiasa kule Olkalau walijikuta pabaya na wakawa shabaha na watu wasiotaka maovu yaonekane na umma. Baadhi ya waandishi na wanablogu walilengwa na hata kujeruhiwa wakiwa kazini, hali ambayo wanaharakati wameihusisha na jaribio la kuminya uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Olkalau ni mfano tu wa matukio ya kuwalenga waandishi wa habari. Kule Isiolo hali ni sawia na hiyo. Daniel Kalunge ni mwandishi wa habari jimboni humo.
4: Yale ambayo yalitokea pale Olkalau yasirudiwe tena tafadhali. Wanahabari wameangaishwa. Tuliona hata hapa Meru wengine wakiangaishwa na kunyang'anywa vyombo vyao vya ama vifaa vyao vya kufanya kazi. Pale jana tuliona wakinyang'anywa vifaa vyao vya kufanya kazi. Hili lisirudiwe tena.
1: Kalunge anasema maafisa wa polisi wanaowashambulia waandishi wa habari mara nyingi huwa wamefunika nyuso zao, labda hili likitokana na kutotaka kutambulika kwa makosa wanayotekeleza.
4: Maafisa wa polisi kutokea wakiwa wamejiweka mask ama barakoa, wakiwa hawana chochote cha kutambulisha kwamba wao ni maafisa wa usalama. Jambo hili limeanza kututia wasiwasi kwa sababu hatuwezi tukajua kama hawa ni alishababu ama hawa ni maafisa wa usalama. Hata wananchi wanaweza wakakabiliana nao bila kujua kwamba ni maafisa wa usalama ambao wametokea wakiwa hivyo.
1: Malalamiko yao yanajiri wakati serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ikisema tayari inachunguza visa vya ukosefu wa usalama vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo makundi ya vijana wanaodaiwa kuhusika na hali hiyo. Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen mara si moja amenikuliwa akitoa onyo na hata ahadi ya kukamatwa kwa makundi ya wahuni wanaodaiwa kuwa chini ya wanasiasa, ila hadi sasa mwendo wa kobe unaripotiwa katika utekelezaji wa onyo hilo kwa mujibu wa wanaharakati na hata viongozi wa upinzani. Lakini waziri huyo amesema idara ya upelelezi inaendelea na uchunguzi wake.
5: Tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria.
1: Licha ya tamko hili, viongozi wa upinzani wamekuwa kimnyoshia kidole cha lawama waziri Murkomen kwa kushindwa kuyadhibiti makundi ya wahalifu nchini Kenya. Miongoni mwa waandishi wa habari walioshambuliwa kwenye matukio ya Olkalau ni Enos Teche wa shirika la habari la Africa Group.
6: Waliweza kuniona nikipiga picha akiattack mwanahabari mwenzangu ambaye alikuwa amekuwa tiziwa. Kwa hiyo harakati wakaanza kunifuata, wakanipiga tear gas kwa mguu wangu wa kulia, hivi kwamba singeweza toroka tena. So wakati nilikuwa kwa hiyo harakati ya kutoroka, mwingine akanifuata na kipini hiyo rungu akanipiga nao kwenye mkono, akanipiga nayo. Alafu wakati nilikuwa natengeneza pia hatua nyingine nikimbie zaidi, gari yao moja ya polisi, haikuwa gari ya polisi hasa, manake ilikuwa gari ya private, ikakuja mbele ikanizuia nisiweze kuingia, nisiweze kutoroka, kisha wakaniattack, wakanipiga, wakaninyang'anya mashini zangu za kazi.
1: Matukio haya yote yameongeza idadi ya visa vya mashambulizi dhidi ya wanahabari, na hofu kubwa sasa ni kuwa huenda hali hiyo ikiendelea kuripotiwa kipindi hiki ambapo harakati za chini chini za kampeni za kisiasa zimeanza kunoga. Mtetezi wa haki za kibinadamu Grace Lolima anasema iwapo vyombo vya habari vitazuiwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo, wananchi watapoteza imani na serikali iliyopo madarakani.
7: Mimi ninakuja kushutumu yale mambo yalitendeka pale Olkalau, mahali ambayo kura ilikuwa inaendelea kupigwa na pia wananchi wakiwa exercise their rights ya kupiga kura na pia press wakiwa wanajaribu pia ku exercise right yao ya kuchukua habari na kuweza kueleza dunia mzima ama Kenya mzima. Hilo tendo linatuma ujumbe fulani kwa kura ya 2027 ya kwamba hatutakuwa na freedom kwa sababu wanahabari ni macho yetu, ni masikio yetu. Kwa sababu unaweza ona na macho, uone TV, unaweza ona masikio na pia unaweza soma habari. Ukipata kwamba wanakuwa attacked, wanatumiwa guns waweze kuwataka hawa, hiyo ni kumaanisha kwamba freedom imenyimwa pia kwa wanahabari na sio kwa wanahabari peke yake, kwa na watetezi wa habari na Kenya mzima ambaye ni mwananchi wa kawaida ambaye angepata angetaka kujua ni nini inaendelea.
2: Talata Santa Dicha, mimi ni mwanaharakati. Niko hapo kwa sababu ya press freedom in Isiolo. Tumeona wanahabari kutoka Isiolo wakitishiwa kwa sababu ya kazi ambayo kwamba wanafanya. Recently kuna wanahabari walitembea ndani ya town kuulizia utendakazi wa serikali ambayo kwamba ni ya county, na wengine walikuwa wanatembea kuulizia maoni ya wananchi pande zote mbili, wale wana support serikali na wale ambao kwamba wanapinga. Lakini kwa utendakazi wao kuna vijana walitokea wakachukua mpaka mapanga wakajaribu kuchukua kamera zao. Kuna muda wanahabari waliingia ndani ya mji wakati viongozi wote walikuwa wanakuja walikuwa wanachukua maoni yao. Vijana ambao kwamba ni goons wahuni waliwazuia kufanya kazi zao. So in Isiolo hatuna media freedom kwa sababu hata viongozi wenyewe wana attack media, wananchi wenyewe wana attack media.
8: Power! Press freedom power!
3: Power!
8: Journalist power!
3: Power!
8: Content creators power!
3: Power!
8: Activist power!
3: Power!
1: Kwa mjibu wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya MCK, matukio hivi karibuni dhidi ya wanahabari yanazua hofu kubwa kwa taaluma hiyo na uhuru wa kujieleza kulingana na kipengee cha 34 na 35 cha katiba. Naibu mkurugenzi wa baraza hilo Victor Bwire anasema muungano huo umesajili takriban visa 30 kwa mwaka huu tu vya waandishi wa habari kunyanyaswa na kudhulumiwa haki yao, na kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka katika kipindi kijacho cha uchaguzi.
9: Wakati wote ule wa kura nchini Kenya zote zimekuwa na hiyo matatizo. Tunaona kwamba ile environment ya waandishi wa habari Kenya imekuwa ni tatanishi, na vile kweli umesema baraza limekuwa cases nyingi katika hizi chaguzi ndogo za Mbere North, Kafuli, Kabondo, Malava, Lao na zingine. Kila saa wako na watu especially vyombo vya habari na wale guns, wale tunaita guns, watu ambao wanavaa barakoa na kujifunika uso, ambao kwa wingi sana ni maaskari ambao wana target waandishi wa habari katika kuwapiga, kuwanyang'anya vyombo vyao vya kazi. Hiyo imekuwa ni tatizo, na hivi sasa tayari baraza limepata hiyo ripoti na tushaandikia tayari inspekta mkuu, inspekta jenerali wa polisi, tumeandikia ile independent police oversight institution na DPC yule mkubwa mpaka nchini Kenya kuonyesha kwamba itabidi tuwe na ile special ya kuweza kudeal na cases za waandishi, kwa sababu impunity imekuwa juu, kwamba wengi ambao wanafanya kandamiza waandishi wa habari na kwa dhulma huwa ile sheria ifuate mkono wake, nani anasema asema arrested ama kuchukuliwa, na ile inakuwa ni tatizo.
1: Makundi ya vijana waliojihami yamekuwa kiripotiwa katika shughuli za kisiasa nchini Kenya, na hata wamekuwa kionekana hadharani wakiwashambulia watu wanaowakosoa wafadhili wao. Vijana hao bila ya kujali huwashambulia wanasiasa, wanahabari na hata wafuasi wanaonekana kupinga sera za mfadhili wao. Lakini huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, wanahabari wanaotekeleza kazi zao katika maeneo ambayo ni ngome kuu za upinzani wako katika hatari kubwa ya kulengwa na makundi ya wahalifu. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumeangazia wasiwasi na kilio cha wanahabari wanaofanya kazi katika maeneo ambayo yanaonekana kama ngome kuu za upinzani na namna wanavyolengwa wanapotekeleza majukumu yao. Jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwaheri.
10: Na sasa Amina Abubakar yuko tayari kabisa na makala ya Sema Uvume.
0: DW Sema Uvume.
11: Teknolojia ya akili mnemba imechangia kuunda chanjo mpya iliyobuniwa mahsusi kusaidia mwili kupambana na maambukizi ya virusi. Mafanikio haya yanaonekana kuwa hatua muhimu katika sekta ya afya na yanaweza kufungua mlango wa maendeleo ya haraka zaidi ya chanjo za magonjwa mbalimbali siku zijazo. Basi kufahamu zaidi juu ya teknolojia hii, ungana nami Amina Abubakar katika makala hii ya Sema Uvume. Wanasayansi huenda wakawa wamebadilisha kabisa namna chanjo zinavyotengenezwa, na akili mnemba au AI ndiyo teknolojia inayochochea mafanikio hayo. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Cambridge nchini Uingereza wanasema hii ni mara ya kwanza katika historia kwa chanjo ya aina hiyo kutengenezwa kwa kutumia akili mnemba na kufikia hatua ya kujaribiwa kwa wanadamu. Lengo kuu la ufumbuzi huu ni kuboresha kinga dhidi ya virusi mbalimbali na kuwezesha dunia kujibu kwa haraka zaidi milipuko ya magonjwa katika siku zijazo, kama anavyosema Jonathan Haney, profesa wa patholojia katika chuo kikuu cha Cambridge.
12: Ni njia moja ya kutengeneza chanjo inayotuwezesha kupiga hatua moja mbele ya virusi badala ya kuwa nyuma. Kwa muda mrefu tumekuwa tukichukua hatua baada ya virusi kuibuka au kubadilika. Tunachofanya sasa ni kubadilisha kabisa mtazamo huu ili tuweze kutabiri na kujiandaa mapema dhidi ya mabadiliko ya virusi badala ya kusubiri yatokee.
11: Akili mnemba ilichambua taarifa za vinasaba kutoka kwa aina nyingi za virusi vya corona. Baada ya uchambuzi huo, ilibuni kile kinachoitwa super antigen au antijeni kuu, ambayo ni sehemu ya chanjo inayofundisha mfumo wa kinga mwilini kutambua adui wa mwili na kupambana naye. Kwa maneno mengine, mwili unakuwa na nguvu ya kupambana na aina nyingi zaidi za virusi na mabadiliko yake. Jonathan Haney anasema wakati wa mripuko wa uviko 19 ndipo wazo hili lilipoibuka.
12: Ni wakati wa janga la uviko 19 ndipo tulipoamua kuwa umefika wakati wa kubuni chanjo ya aina tofauti. Hatukutaka kutengeneza chanjo inayotegemea kirusi kilichogunduliwa miezi michache iliyopita pekee, bali chanjo inayozingatia taarifa za vinasaba kutoka kwa aina nyingi za virusi vilivyopo duniani. Kwa kufanya hivyo, tuliweza kuunganisha taarifa hizo na kubuni kinga ambayo ingeweza kutoa ulinzi dhidi ya aina mbalimbali za virusi.
11: Profesa Haney anasema chanjo hiyo ni salama kwa binadamu, jambo ambalo limeshathibitishwa kutokana na majaribio yaliyofanyika. Amesema kitu kinachofuata ni kutoa ushirikiano huo wa utengenezaji wa chanjo kupitia akili mnemba kwa washirika wa sekta ya dawa watakaokuwa na uwezo wa kuzitengeneza kwa wingi. Lakini ni kwa kiasi gani akili mnemba inaweza kuboresha utengenezaji wa chanjo? Dr. Akili Kalinga ni mtafiti mkuu wa afya ya umma katika taasisi ya utafiti wa magonjwa nchini Tanzania, NIMR, anaeleza.
13: Akili mnemba ni teknolojia mpya ambayo sasa imekuwa imetawala au inaanza kuingia katika mifumo yetu ya tiba na uunduzi wa madawa na pia kwenye vipimo. Na ukiangalia kwa upande wa uunduzi wa dawa, tunaiona kama ni inaleta mbadala mpya kwenye kuelekea kugundua, kwa mfano kama chanjo za tiba, na iona kama inakuwa pia hatarishi kama ambavyo unaweza tukawa na uoga, kwa sababu ugunduzi wake unaenda kwenye kulenga kwamba aina ya mwili wa mwanadamu na kemikali kwa mfano zilizomo katika mwili wa mwanadamu, jinsi unavyoweza kuwa na mapokeo katika aina ya dawa inayoweza kugundulika.
11: Tayari kundi la watafiti hao wa Cambridge limeanza tena mbio za kutengeneza chanjo zinazotumia teknolojia hiyo kwa magonjwa mengine kama mafua na Ebola. Na licha hayo, katika maeneo mbalimbali duniani miradi mingine ya chanjo zinazotumia akili mnemba inaendelea kuendelezwa. Miongoni mwa miradi hiyo ni chanjo za saratani zinazotengenezwa kwa kutumia kiasi kikubwa cha taarifa za uvimbe wa saratani, pamoja na chanjo mpya zinazolenga magonjwa yanayoenezwa na mbu. Swali hapa ni je, matumizi ya akili mnemba katika utengenezaji wa chanjo yatabadilisha kabisa mustakabali wa tiba na afya duniani? Ukitafakari hilo, mie Amina Abu Bakar nafikia mwisho wa makala hii ya Sema Uvume. Ukiwa na maoni au swali lolote kuhusiana na mada yetu hii, tuandikie kupitia kiswahili@dw.com. Hadi wakati mwingine, na kutakia wakati mwema popote pale ulipo. Kwa heri.
10: Ilikuwa ni Sema Uvume hiyo, lakini Hawa Bihoga bado yuko studio hapa. Mm-hmm. Hawa, bado nimejia. Una mengi ya kutueleza, sio?
14: Sana tu. Mm-hmm. Tutaelekea kule kwetu Afrika Mashariki, Nairobi, ambapo kisa cha kusikitisha kimetokea katika mji huo baada ya mwili wa mwanamke mwenye umri wa miaka 32, Messi Wachiga Maina, kupatikana ndani ya nyumba yake takriban mwezi mmoja baada ya kufariki. Mm. Sasa mwili huo umegunduliwa baada ya majirani kuanza kuhisi harufu kali iliyokuwa ikitokea kwenye nyumba yake.
10: Mwezi mmoja.
14: Mwezi mmoja. Mm. Taarifa zinaeleza kuwa marehemu alikuwa hajaonekana kwa wiki kadhaa, hali iliyozua wasiwasi kwa wasimamizi wa jengo na wakazi wengine. Sasa polisi ilipofika ilivunja mlango na kugundua kwamba mwili wake umeshaanza kutoa harufu. Sasa polisi inaendelea na uchunguzi, lakini familia nayo imeshtushwa sana na tukio hilo. Mjadala ni mpana sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wakizungumzia kuhusiana na afya ya akili, lakini utamaduni wa kujuliana hali ni muhimu sana katika dunia ya sasa.
10: Kwa kweli.
14: Kuna huyu anaitwa Lizzy Kairuki anasema, kwa mtu anaishi peke yake mjini na anatoka katika familia ambayo haijali juu ya kujuliana hali, hali hii inatisha kwa kweli. Lakini kuna Stacy, yeye ameandika kwa huzuni sana na emoji ya machozi akiuliza, wazazi, mpenzi, ndugu, wafanyakazi, mlikuwa wapi hadi mwezi mzima unaisha? Mlikuwa wapi?
10: Mtu anaweza kuuliza swali hilo kwa kweli.
14: Hata ma introvert huwa wanatafutwa kujua tu kama wako salama. Sasa mjadala ni mpana sana, wewe unaweza ukafikiria mwezi mzima mfanyakazi mwenzako hujamuona na bado.
10: Hujamuona na hakuna aliyeulizia.
14: Watu wengine wameenda mbali kuuliza hata mabosi zake, kwa nini hawakuweza kumtafuta? Au pengine alikuwa ameanza likizo.
10: Lakini watu waliokuzunguka, hata marafiki wa karibu, wanastahili wawe wanakujulia hali hawa, kwa sababu kuna mtu ambaye bila shaka mnakuwa mnazungumza labda kila siku mara moja au mara mbili mnazungumza. Kwa hiyo ikipita zimepita siku mbili, lazima aingie na wasiwasi kidogo.
14: Bila shaka, bado nina muda, naweza nikaendelea tena. Naambiwa hakuna muda. Basi narejesha kwako Kijiti.
10: Asante sana msikilizaji, usiende mbali, bado kuna makala ambazo tumekuandalia.
0: DW Sura ya Ujerumani.
15: Nakukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani, inayogeuzwa na baadhi ya watu, hasa vijana, kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wanajipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaoweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa, pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka, watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "The driveway is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku wakijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa, na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema, Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa, na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
3: The car industry in Germany, yeah.
4: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi, sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
3: That will get an kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
5: Jambo linalonitia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari, lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024, watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao, asilimia 43 walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
6: I think it's good, it's better.
7: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
6: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla, kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu, wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi, wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka, na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni, mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote pana kuwepo hatari ya kutokea maafa. Na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Mathieu Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii.
8: Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
9: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu, hasa waandaa maudhui mitandaoni, wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasemaje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab.

0: Shona matangazo haya na muda huo ndio umeshawadia sasa hivi. Nianze na Instagram ambapo Lidewa Masoko anasema AI isipodhibitiwa inaweza kuwa hatari sana. Lucas Yeremia Baba Happy wa Rufiji Tanzania anasema PSG wasijigambe na ushindi, kwanza watambue wamempiga nani, hivyo wajipange kisaikolojia, ligi ndio kwanza inaanza. Frank Shayo kutoka Arusha kule anasema kwa sasa PSG haina mpinzani, lakini Said Mfinanga wa Moshi anasema binafsi naamini bunge la Kenya halina uhuru, linaingiliwa kwenye mhimili wake. Dickson Waitu kutoka Bukoba kule anasema hii vita ya Urusi na Ukraine ni hatari sana kwa raia wasio na hatia. Na sasa nikiugeukia ukurasa wa Facebook, Amos Marwa wa Mara Tanzania kule anasema hatupaswi kupuuza kabisa hilo onyo la tishio la athari za maendeleo ya kilimnemba. Haki Amani wa Mwanza ameandika hivi: Rais Ruto, fahamu kuwa Wakenya wapo hata kwetu Tanzania na Afrika Mashariki. Usichochee chuki dhidi ya Wakenya kwa kuwafurusha Warundi. Revocatus Julius Muyengi anasema mabunge ya nchi katika nchi za Kiafrika hayafanyi kazi kwa weledi, yanatanguliza mbele maslahi ya watawala kuliko ya raia. Halafu Samuel Maruchu anasema hili linaloendelea kwa majirani wetu Kenya si jambo jema, maana hata Wakenya wengi wanafanya biashara kwenye nchi jirani. Mako Embassy naye yuko Kagongwa kule na anasema bunge la Kenya linapaswa kujitathmini. Nzoka wa Nzoka kutoka Geita anasema na hiyo na PSG kiendelea hivi itakuwa bingwa tena. Halafu kutoka kule Marangu Tanzania kuna Erasto Manga anasema ninavyoona bunge la Kenya lipo huru katika kuyatekeleza majukumu yake. King Majuto maoni yake ni haya: shirika la afya duniani linapaswa kutokomeza kabisa ugonjwa wa Ebola kabla haujaenea kwenye mataifa mengine. Kisha Justin Brasius wa Kierwa anasema siasa barani Afrika ni mchezo mchafu. Padre Moshi wa Kotela Moshi kule anasema kupanda bei ya mafuta kunachochea ugumu wa maisha. Nikirudi kwenye ukurasa wa YouTube, Almatius Richard kutoka Bukoba anasema nakubaliana na kauli ya mtafiti huyu Jacob Coxon, makampuni ya AI yasifuatilie pesa tu, uwajibikaji kwanza. Msikilizaji, nasema shukran sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya na kushukuru sana, lakini usisahau kuungana nasi tena pale mwendo wa saa 12 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki. Nitakuwa nakujia na matangazo ya jioni wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, kwaheri baada.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

kudanganya. Kwa nini sisi ni mafundi wa kujihesabia haki wakati mienendo yetu si mizuri? Tunakasirika, lakini wao ndio walioanza kutusengenya. Tunasengenyana, lakini ni kwa sababu tunajali. Tunapuuza hitaji la mtu kwa sababu tuko bize sana. Ni ajabu jinsi ilivyo rahisi kwetu kujitetea wakati ndani kabisa mioyo yetu tunafahamu kwamba tunakosea. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Ni kama ilivyo katika ndoa, wakati mmoja wa wanandoa huendelea kutoa udhuru kila mara. Sikukusudia kukufokea, wewe ni mwepesi kuudhika. Baada ya muda, kujitetea huko hujenga kinyongo. Hatimaye ukweli hujitokeza na unaumiza kweli. Kwa sababu, kutoa udhuru kila wakati hakuponyi mahusiano. Kuongea wazi ndiko kuna kuponya. Na hivi ndivyo ilivyokuwa wakati Mungu alipowakabili watu wake. Kwa sura ya nje walionekana kuwa wenye dini, wakitoa dhabihu na kuhudhuria ibada. Lakini mienendo yao ilikuwa tofauti kabisa. Mwishowe Mungu alitamka hivi. Zaburi ya 50 mstari 21 inasema, ndivyo ulivyofanya nami nikanyamaza. Ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe, walakini nitakukemea. Nitayapanga hayo mbele ya macho yako. Walidhani kwamba uvumilivu wa Mungu ulimaanisha kuwa alikuwa na wakubali, lakini alikuwa na wakaribia kuwadai watoe hesabu. Ni kweli, Mungu ni mvumilivu. Ni kweli kabisa. Anatupa nafasi na muda wa kutafakari ili tumrudie. Lakini hatimaye, kutokana na pendo lake kubwa, uvumilivu wake hufikia mwisho. Hata hivyo, kabla hajaweka bayana yaliyofichwa, anatupa fursa ya kuyaweka nuruni sisi wenyewe. Kwa hiyo, acha nikuulize, je, kuna jambo lolote ambalo limekuwa mzigo kwako ukilitolea udhuru? Labda mtazamo fulani, tabia fulani, au mwitikio ambao unaendelea kuutetea? Tafadhali, ujisaidie mwenyewe. Usisubiri Mungu akukemee, mletee jambo hilo sasa. Kwa sababu, neema yake daima hukujia unapoweka mambo wazi mbele zake. Na hili, ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Neema ya Mungu, ndugu msikilizaji, imetuwezesha tuwe na wakati huu wa kuendelea kujifunza neno lake. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali umeendelea kuikuza imani yako, hasa kutokana na mafundisho haya. Nami nakuahidi baraka tele tele, kwa kuwa Mungu ataka kuyabariki maisha yako unapolisikia neno hili na kulitenda. Tuendelea na mafundisho yanayotoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, somo letu likiwa kwenye sura ya 15, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya tatu. Sura hii ya 15 ni sehemu moja na hotuba yake Yesu alipokuwa na wanafunzi wake katika kile chumba cha juu. Ni kweli kwamba hakunena haya iliyomo kwenye sura hii katika chumba kile, kwa kuwa neno la mwisho kwao walipokuwa katika chumba kile ni kwamba ondokeni twendeni zetu. Hotuba hii hesabiwa kuwa ni moja na yote aliyokuwa ameyanena na wale wanafunzi kwenye kile chumba, sababu aendelea mada iyo hiyo walipoondoka pale. Mahala fulani katikati ya kuondoka kwenye chumba kile na bustani ya Getsemane, Bwana alinena haya yaliyoko kwenye sura hii ya 15 na ile ya 16. Kisha alifanya ombi lake kula kikuhani kama ilivyo kwenye sura ya 17. Imekuwa maoni ya wasomi kuwa Bwana alinena maneno haya kwenye bonde la Kidroni au karibu na mlima wa Mizeituni. Sababu ya maoni haya ni kwa kuwa palikuwepo na shamba ya zabibu. Wakati huo wa Pasaka kulikuwepo na mbala mwezi, kwa hiyo twaruhusiwa kufikiri kwamba Yesu alinena maneno haya walipokuwa akipita kwenye shamba hilo kuelekea Getsemani. Kuna wazo lingine kuhusu sehemu aliyonena hotuba hii kutoka kwa wasomi wa Biblia. Wazo hilo ni kwamba usiku huo alipita karibu na hekalu akifuata sheria kama alivyotenda siku zote kwa uangalifu. Milango ya hekalu ilikuwa wazi kama desturi kuu ya Pasaka. Milango hiyo ilikuwa maridadi, yenye kupendeza na kuvutia, zilikuwa kazi ya ufuzi kutoka kwenye nchi ya Wayunani. Baada ya kutenezwa, zililetwa hadi Yerusalemu na kuwekwa kwenye hekalu hiyo iliyojulikana kama ya Herode. Milango hiyo ilitenezwa kwa shaba na zabibu ya kazi ya ufuzi ilifanywa juu yake. Zabibu hiyo iliakilisha taifa la Israeli kama vile maandiko yanavyoshuhudia. Mfano, twaupata kwenye Zaburi ya 80, mstari wa 8 na ule wa 9, ambapo maandiko yasema hivyo: ulileta mzabibu kutoka Misri, ukawafukuza mataifa ukaupanda. Uliteneza nafasi mbele yake, nao ukatia mizizi sana, ukaijaza nchi. Naye Isaya nabii kwenye sura ya 5, mstari wa 1 na ule wa 7, anena hivi kwa habari ya mzabibu huo, yani Israeli: na nimwambie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Naye nabii Yeremia kwenye sura ya 2 mstari wake wa 21 asema hivi: enenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi, nakumbuka hisani ya ujana wako, upendo wa wakati wa uposo wako, jinsi ulivyonifuata huko jangwani katika nchi isiyopandwa mbegu. Kisha nabii Hosea kwenye sura ya 10 mstari wa 1 asema yafuatayo: Israeli ni mzabibu, utoao matunda yake. Kwa kadiri ya wingi wa matunda yake, kwa kadiri iyo hiyo ameongeza madhabahu yake, kwa kadiri ya wema wa nchi yake, kwa kadiri iyo hiyo wamefanya nguzo nzuri. Kutokana na maandiko tuliyoyasoma na mengine zaidi, mzabibu katika Biblia yaakilisha taifa la Israeli. Maneno atakayonena Yesu kwenye sura hii ya 15 ni ya ajabu na ya kubadilisha yeyote amwaminie. Kwetu leo hii yasikika kuwa si jambo ngeni, lakini kwao wakati ule lilikuwa ngeni kabisa. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Ndugu msikilizaji, neno alilotumia Yesu kusema kuwa ndiye mzabibu wa kweli ina maana kwamba yeye ni mzabibu halali. Hilo lililo halali li juu ya lolote lenye kosa au kasoro au lililo bandia. Msemo huu ndio watumiwa kwa habari ya hayo alionena kwa habari ya Yohana Mbatizaji, kwamba alikuwa nuru kwa muda, maana yeye mwenyewe ndiye nuru ya kweli. Musa aliwapa wana wa Israeli mkate kule jangwani, lakini Yesu ndiye mkate wa kweli ushukao kutoka mbinguni. Na hapa asema kuwa yeye ndiye mzabibu wa kweli, mzabibu halisi. Wanafunzi hawa kama ufahamuvyo,
walikuwa Wayahudi na walifahamu hilo alilokuwa kinena kulingana na maandiko ya Agano la Kale. Alikuwa akiwaambia kwamba yeye ndiye mzabibu ulio halali, nao walihitaji kujitambulisha naye. Muhimu kwao ilikuwa ni kufahamu kuwa Yesu ndiye mzabibu huo wa kweli, nao walihitaji kufanya kila jitihada ya kuwa na uhusiano wa karibu naye. Bwana kwa kunena haya alitumia msemo wa ajabu wa lugha na kuwa wazi kabisa ya kwamba si dini yako ndiyo yafaa, wala si hapo ushirikipo. Muhimu na linalofaa ni kutambulishwa na Yesu kwa kubatizwa katika Kristo kwa Roho wake Mtakatifu. Hilo latendeka mara mtu anapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake. Neno lingine la kushangaza alilonena ni kwamba babaye ndiye mkulima. Kwa kusema hivi, wanafunzi walimwelewa Yesu vyema, maana walifahamu kwa mujibu wa maandiko ya Agano la Kale kuwa Mungu ndiye mkulima au mwenye lile shamba la mizabibu, naye hutunza mzabibu ule. Yesu kwa kuwa ndiye mzabibu wa kweli, babaye ndiye amshughulikia. Kwenye Agano la Kale ilitabiriwa kuwa Bwana Yesu atakuwa mbele zake Mungu kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye chuo cha nabii Isaya sura ya 53 aya ya 2. Fikiria jinsi Baba alivyofanya kila jambo kumwokoa Yesu kutoka kwa huyo shetani aliyetaka kumwangamiza. Baba ndiye alitunza huo mzabibu na ndiye atakayetunza na matawi yake pia. Matawi hayo ni lazima yawe katika mzabibu. Na kusudi ya matawi hayo kuwa katika mzabibu ni moja tu, yani kuzaa matunda. Kuna maneno matatu muhimu sana, kuna maneno matatu yenye umuhimu sana tutakayozungumzia tunapoendelea. Sasa, hebu tuone hilo lililopo kwenye aya ya pili, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Yesu akinena kuwa ni lazima matawi kukaa ndani yake, ina maana ya kuokolewa. Haya ni maneno ya neno ya ajabu, yanayohusu upatanisho na mkombozi. Yote aliyotutendea Yesu, yuko katika neno hilo ndani yangu. Kuna makundi mawili ya watu ulimwenguni, yani wale walio katika Kristo na wasio katika Kristo. Lakini utawezaje kuingia katika Kristo? Kuingia katika Kristo ni kuzaliwa upya. Unapomwamini Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wako, wafanyika kuwa mwana wa Mungu. Yani, wazaliwa kwa Roho wa Mungu. Pamoja na Roho wa Mungu kufanya hivyo, yeye humbatiza au kumtia muhuri huyo aaminie, ili amtambulisha na Yesu na wote wanaomwamini. Kwa hivyo maandiko haya yalenga wale walio waumini tayari. Yesu hazungumzii habari ya jinsi mtu aweza kuokolewa au wokovu, bali anena kuhusu kuwa na mazao. Tutakapokuwa tukiendelea tutajifunza kuhusu viwango vitatu vya kuzaa matunda. Iwapo tawi haliwezi kuzaa matunda, yeye huliondoa. Je, aliondoa alipeleke wapi? Huliondoa tawi hilo toka kwenye sehemu ya kuzaa matunda. Haya aelezea kwenye aya ya 6 inayosema hivi: mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ni rahisi mtu kufikiri kwamba maneno haya yana maana kuwa mtu aweza kupoteza wokovu au uhakika wa wokovu haupo. La hasha, kile anachonena Kristo kwenye sehemu hii ya maandiko ni kuhusu uzalishaji wa matunda. Kwa lugha nyingine, azungumzia kuhusu yanayohitaji kuwepo katika maisha ya huyo aliyemwamini kama Bwana na Mwokozi. Jambo tunalofaa kujiuliza ni hili: je, tunda ni nini? Siamini kwamba tunda linalozungumziwa hapa ni habari ya kuwahubiri watu waje kwa Kristo, kama vile watu wengi wamefundisha na kufikiri. Kuwashuhudia watu injili ya Kristo ni sehemu ya hilo tunda lenyewe. Tunda lenyewe ni hilo tulipatalo kwenye mstari wa 22 na 23 kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wagalatia. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Hili ndilo tunda lipatikanalo katika maisha ya muumini. Kukaa katika Kristo huzalisha maisha ya maombi yenye nguvu, matunda ya kudumu na furaha ya mbinguni. Kwa hivyo msikilizaji wangu, unapofahamu hili, utatenda linalokupasa. Kumbuka, Kristo azungumza na hao walio wake na si kwa ulimwengu. Ndiposa awaambia kwamba wakikaa ndani yake watazaa matunda. Hili ndilo latufaa sisi
kukaa katika Kristo kwa kulitii neno lake, nayo matunda yale yatakuwamo maishani mwetu. Tukienda kwenye aya ya 7, neno la Mungu lasema hivi: ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Andiko hili latuonyesha na kutujulisha habari ya maombi hayo yenye nguvu, yafanyayo kazi na kupewa majibu kutoka mbinguni. Tazama aya ya 8 yaendelea kutuambia hivi: hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kwa kila jambo kuwepo kwenye sehemu yake, hasa baada ya kutenda yanayotupasa, furaha ya mbinguni itakuwa sehemu yetu. Ni wazi kwamba iwapo mtu atakuwa na tunda hili maishani mwake, basi atawaleta watu wengi kwa Kristo. Hili halitendeki kwa maneno tu, bali watu watayaona maisha yake na kumwamini Kristo aliyeyabadili maisha hayo na kumfanya kuwa kama alivyo. Kwa hivyo, kuwashuhudia watu ni jambo linalotokea baada ya tunda hili kuwepo katika maisha ya muumini. Msikilizaji, ni ombi langu kwamba katika kila hali moyo wako utatamani kuzaa matunda kama haya. Tukirudia aya ile ya 2, neno latuambia kwamba kila tawi lisilozaa Mungu Baba huliondoa. Ni muhimu kwetu kuona kwamba kile anachotaka Mungu ni kuona kuwa twazaa matunda. Lakini wajiuliza, tawi hilo hulipeleka wapi? Njia moja ya kuondoa tawi hilo ni kulitenda toka hapo mahali pa uzalishaji. Kuna watu wengi leo hii waliowekwa kando kwa sababu hawakuwa wakizaa matunda. Ila hiyo haina maana kwamba wamepoteza wokovu wao. Wakati mwingine kuondoa tawi hufikia kiwango cha kuondolewa kwa mauti. Naamini kwamba hili ndilo Mtume Yohana anena kwa habari ya dhambi iletayo mauti kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16. Mkristo aweza kuendelea katika dhambi hadi hapo Mungu atakapomuondoa toka kwenye sehemu hiyo ya kuzaa matunda kwa njia ya mauti. Anania na Safira waliondolewa kwa njia ya mauti toka katika kanisa la kwanza lililokuwa takatifu na lenye kuzaa matunda. Watu hawa wawili waongo hawangelikaa katika kanisa hilo takatifu. Nasikitika kwamba kuna kila uwezekano ya kuwa watu kama hao wamo katika makanisa yetu leo hii. Hata hivyo, Mungu hata waruhusu waendelee katika njia zao potovu miongoni mwa watoto wake. Bwana asema kwamba kila tawi lizaalo husafishwa ili lizidi kuzaa. Kwa kufanya hivyo, lolote lisilo safi ni lazima kuondolewa katika maisha yetu, hiyo ni pamoja na lolote lichukizalo. Kazi hii ya kusafisha inapoendelea, kweli ni kwamba si raha, maana ina uchungu wake. Mwisho wa yote ni lazima hilo linalozuia uzalishaji wa matunda kuondolewa kabisa. Sababu moja ya watoto wa Mungu kuumia sana wanaposafishwa ni kwa kuwa wametanga mbali mno na Mungu. Ndugu yangu, tunapokuwa katika ushirika wa karibu na Mungu anapotusafisha, huwa si chungu kama vile tungelikuwa mbali. Iwapo Bwana ataturudi kwa sababu tumetanga mbali na kutozaa matunda, ni vema kusogea karibu naye kuliko kukimbilia mbali. Tunapokuwa karibu naye, atatusafisha na kutuwezesha kuzaa matunda kama vile apendavyo yeye. Na je, kuna jambo gani bora au jambo la kubariki moyo kuliko kama hili? Naamini kwamba utasonga karibu naye Bwana, utakaa karibu naye ili upate kumpendeza kama vile moyo wako watamani siku zote. Aya ya 3 kwenye sura hii ya 15 ya kitabu hiki cha Yohana Mtakatifu yasema hivi: ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kusafiwa hufanyika kwa neno la Mungu. Hamna njia nyingine awezaye kusafiwa mtoto wa Mungu isipokuwa hii tuisomayo hapa. Mtume Petro kwenye sura ya kwanza mstari wa 22 na 23 asema hivi: mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, hata kuufikilia upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Tulizaliwa kwa neno la Mungu na pia tukaoshwa kwa neno lile. Hivyo basi, tunapotembea hapa ulimwenguni, kutiwa unajisi ni jambo ambalo laweza kutendeka wakati wowote. Kwa sababu hiyo, twahitaji kutakaswa na kuoshwa daima. Nayo hiyo yatupa msingi wa kila mmoja wetu kulisoma neno la Mungu mara kwa mara. Mwandishi wa Zaburi atuambia hivi kwenye aya ile ya 9 kwenye Zaburi ya 119: jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii akilifuata neno lako. Ni huzuni kwamba
kuna hao wanaofundisha na kuamini kwamba waweza kuishi kama utakavyo, mradi waamini kwamba wokovu ni kwa neema ya Mungu. Naamini msikilizaji kwamba Mungu hutumia neno lake kutufunulia jinsi tuahitaji kuenenda katika maisha haya na kuyatenda mapenzi yake, na wala si kuishi kama vile sisi wenyewe tunataka kuishi. Jaribio la kuhakikisha iwapo mtu ana uhusiano wa kweli na Mungu ni iwapo yeye hulisoma neno la Mungu na kulitenda maishani mwake. Mungu ataka tuwe watiifu kwa neno lake. Daudi asema hivi: kabla sijateswa mimi nalipotea, lakini sasa nimelitii neno lako. Soma hayo kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 67. Rafiki yangu, Mungu hutumia mateso kuturejesha kwenye neno lake ili tuzae matunda. Sifikiri kwamba waweza kuwa safi pasipo ya kulisoma neno la Mungu. Unapokosa kulisoma neno la Mungu, yawezekana uendelee kuwa na shughuli nyingi sana pale kanisani kama mchwa, ila huu kikwazo, hatari na kizuizi kwa hilo atendalo Bwana katika sehemu hiyo. Ni lazima mwenzangu kulisoma neno la Mungu na kuliruhusu litende kazi maishani mwetu, ili Mungu atukuzwe katika mwana kwa yote tutendayo. Kumbuka hili ndugu yangu, ya kwamba hakuna njia yoyote uwezayo kujua mapenzi yake Mungu au kujua hilo linalokupasa pasipo ya kuligeukia neno lake Mungu. Katika kila hali unapotazama maandiko, watu wote ambao Mungu aliwatumia kuzaa matunda ni watu waliokuwa wasomi wa neno lake Mungu. Mfano ni Danieli, na mfano mwingine ni Nehemia. Pamoja na wale, kuna wengine katika Agano Jipya kama vile Paulo. Ndugu yangu, iwapo wale waliotutangulia, tena waliokuwa na kibali kwake Bwana, walikuwa wasomi wa neno lake Mungu, nao wakajitahidi kwa uwezo na neema yake Mungu kutenda mapenzi yake Mungu, basi habari gani sisi wa kizazi hiki? Naamini kwamba katika kila hali na mali, wewe pamoja nami twahitaji kuwa wasomi wa neno lake Mungu ili tujue ni njia gani tunayohitaji kufuata. Neno la Mungu tumepewa kwa neema, hivyo tulipokee, tulisome, maana ni kwa neno hili tutajua ni matunda ya aina gani twafaa kuzaa, na zaidi ya yote tutajifunza jinsi gani twahitaji kutembea naye Bwana Mungu. Naamini kwamba hilo ndilo utakalotenda, na pia utawahimiza ndugu wengine kufanya vivyo hivyo. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye hai, Mungu wa kweli, kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa. Tazama, tumejifunza neno lako, tumesoma hayo yanayotupasa katika maisha yetu, na kuyajua yale ambayo ilistahili leo hii tuyajue kutokana na muda huu uliotupa. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba katika haya tuliyosoma na yote tuliyojifunza kutoka kwenye neno lako, utamsaidia Bwana apate kutenda kama vile unavyomwagiza. Msaidie aliweke neno lako mbele yake na kutenda kama vile neno hilo linavyomwagiza, na katika kufanya hayo, Mungu wangu, upate kutukuzwa na upate kuinuliwa. Jina lako libarikiwe, kwa kuwa Bwana, haya niliyoyaomba utayatenda kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba katika kila hali umebarikiwa kweli kweli. Umefahamu ya kwamba Mungu hana upendeleo. Kile anachohitaji kutoka kwako ni wewe kukaa ndani yake, kukaa ndani ya mwana wake Yesu Kristo, kulishika neno lake, naye atatenda makuu ambayo yatamletea sifa na utukufu. Naamini kwamba siku zote shauku la moyo wako imekuwa ni kumtukuza Mungu. Basi mtukuze kwa kulisoma neno lake na kulitenda neno hilo. Na kwa hayo, tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi na kujifunza zaidi ya Yesu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda.
2: This is the word of God. Do not withhold good from those who deserve it when it's in your power to help them.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kipindi hewani ni Afya Yako, ikiwa ni tayari saa 8 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Victoria Ndekeye, na ndani ya kipindi cha Afya Yako tuko naye Daktari Luisa Modesty. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Asante sana. Msikilizaji, leo tunaangazia mambo muhimu kuhusu makuzi na maendeleo ya mtoto. Mambo muhimu kuhusu makuzi na maendeleo ya mtoto. Kushiriki nasi, namba zetu ni 0768150190. 0768150190, basi kwa namba hizo unaweza kututumia swali utakalokuwa nalo, na daktari moja kwa moja atajibu swali lako. Daktari, tumeangazia mada yetu, inasema mambo muhimu kuhusu makuzi na maendeleo ya mtoto. Tufahamu kwanza mtoto ni nani?
1: Asante sana. Mtoto anaanzia mbali. Mtoto anaanzia tumboni mwa mama yake. Mimba inapotunga tayari ni mtoto ambaye yuko tumboni.
0: Mm-hmm.
1: Mpaka kuzaliwa na kuendelea kukua mpaka afikia utu mzima. Lakini kama tunavyojua, mtoto chini ya miaka 18 wanaitwa ni watoto. Bado ni hawajaweza kungamua baba na mama wengine, hawajawa watu wazima.
0: Mm-hmm.
1: Tunasema ni watoto chini ya miaka 18.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mtoto anaanzia mbali akiwa tumboni mwa mama yake. Na kwa nini naleta imada? Ina mambo mengi sana ya kiundani kuhusu mambo muhimu kuhusu makuzi na maendeleo ya mtoto. Maana utasikia wengi wanasema mtoto mleavyo
0: ndivyo akuavyo.
1: Samaki mkunje
0: angali mbichi.
1: Sasa kama hatuwezi kuangalia watoto ambaye makuzi yake yanaanzia tumboni mwa mama yake, maana mtoto anapoanza mimba imetunga, ni mtoto tayari yuko tumboni, na huyo atakuja kuzaliwa anaanza mazingira ya duniani na kuendelea kukua mpaka atapofikia utu uzima. Sasa kama hatuwezi kuwa makini kuanza kutunza mimba na kuilea huyu mama akiwa na mimba tumboni, kama makuzi yanaanza tumboni, basi mtoto hawezi kuwa salama kama mimba italewa vizuri na kuitunza vizuri. Kusudi mama kuitunza vizuri maana yake nini? Kuepukana na magonjwa, apate chanjo, vyakula. Maana anachokula mama unajua kinakwenda moja kwa moja kwa mtoto, na makuzi yake yanaendea hivyo hivyo. Akiwa tumboni afya inaendelea. Sasa mama kutokufanya hivyo, labda kujiangalia, kujikinga labda na magonjwa, akawa analisha ambaye haina maana. Maana unakuta mtu mwingine hawezi kuelewa, si mama anakuwa mjamzito. Labda anaweza kupata shida, akapata ugonjwa, akapata malaria, akashindwa kula. Anapokuwa anashindwa kula siku mbili siku tatu, wengine hawaelewi. Anafikiri mtoto yuko salama kwa kuwa yuko tumboni. Anashindwa kuelewa huyu mtoto ambaye yuko tumboni, chakula anachokula mama ndio ndicho anachokipata mtoto. Sasa mtoto hawezi kuwa na afya nzuri kama mama hawezi kula vizuri. Atazaliwa na uzito mdogo, anaweza kasaliwa njiti. Sawa. Sasa ikishakuwa katika hali hiyo, mtoto hayuko salama. Lazima kumwangalia nina ujauzito, lakini ujauzito na uleaji mpaka mtoto kufikia kuzaliwa, na kizaliwa sasa tunaendeleaje? Kipi cha kufanya? Kwa hiyo ni mambo mengi sana watu wanakuwa wanashindwa kuelewa. Ndio watu wasema lazima kuwa na jamii ambayo imestawi, iko sawa sawa, ina maadili mazuri. Lazima ni kuangalia watoto wanaozaliwa, maana watoto ndio taifa la kesho. Sawa, ni kweli ambao haupingiki. Sawa. Ni taifa la kesho. Sasa kama hatuwezi kuwalea na makuzi yao na maendeleo yao, basi itakuwa ni tatizo. Ndio maana akasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Samaki mkunje angali mbichi. Bila kuanzia hapa itakuwa ni shida. Utakuwa na jamii ambayo haina uelekeo, ambayo ina mmomonyoko wa maadili. Hipo tu. Ndio.
0: Asante sana. Na ni kwa nini daktari, miaka mitano ya mwanzo ya maisha ya mtoto yanachukuliwa ni kuwa ni muhimu zaidi katika maendeleo yake ya baadaye?
1: Asante sana. Inachukua ni muhimu kwa nini? Huyu mtoto bado anakuwa anahitaji vitu vingi sana kuhusiana na lishe. Sawa. Afya yake iende sawa sawa. Na kwa nini tutasema hivyo? Maana hawa watoto wajua kinga zao bado ziko chini. Sawa. Ndio maana lishe inaangaliwa. Na mtoto kama hali vizuri, lishe yake sio nzuri, hakunyonya maziwa ya mama kwa muda ambao unatakiwa, labda mwaka mmoja, na tunajua maziwa ya mama yana kila kitu ndani yake.
0: Mm-hmm.
1: Sasa yale yanakuwa yanamsaidia mtoto, maana anakuwa yuko katika hatari ya kupata magonjwa yana mbalimbali. Na ndio maana kutawa watoto tangu wanapozaliwa mpaka kufikisha miaka 5 wanakuwa katika chanjo mbalimbali. Chanjo hizo za nini? Za kumkinga na magonjwa yanayoweza kujitokeza, kwa mfano kama surua, sawa, polio, sawa, na magonjwa mengine mengi. Ndio maana sasa anakuwa katika uangalizi. Maana bila kufanya hivyo, hawa watoto chini ya miaka 5 wanakuwa katika hatari ya kupata magonjwa mbalimbali ambayo inaweza yakawapelekea kupoteza maisha yao wakingali bado wachanga. Na ndio maana msisitizo unawekwa kwa umuhimu sana. Lazima watoto tuangalie, tuwape chanjo, lishe iwe nzuri. Kitu kama hicho ndio maana tunaweka katika uangalizi mkubwa sana. Kusudi waweze, maana afya zao kisha tetereka, akaugua magonjwa. Baadhi ya magonjwa ni magonjwa ambayo ni hatari sana. Akiendana na magonjwa anaweza kupata ugonjwa wa mgongo mtoto, ukakuta ukamwathiri kwenye ubongo, akabaki sasa ukakuta ukaleta itilafu, mtoto akawa anapata kifafa, basi utakuwa hujamtendea haki. Lakini unakuta inaweza katokea sio kwa bahati mbaya, labda kwa uzembe wa walezi au wazazi ambao wanakuwa na jukumu la kumwangalia mtoto. Sasa ndio watu wasema watoto lazima chini ya miaka 5 tuangalie sana, maana bado walikuwa wanahitaji mambo mengi sana.
0: Asante sana. Ndiyo. Kuna chini ya miaka 5, lakini kuna kitu kinaitwa siku 1000 za mwanzo.
1: Ndio, ndio, ndio.
0: Sasa lishe bora ina mchango gani katika maendeleo ya ubongo wa mtoto, hasa kuanzia akiwa tumboni hadi anapokuwa na umri wa miaka 2? Maana tunaambiwa mtoto anaanza kula chakula akiwa na umri wa miaka 2. Sasa zile siku 1000 inakuwa kuaje?
1: Asante sana. Hizo siku 1000 zinaanzia mtoto akiwa tumboni kwa mama yake. Sawa? Mpaka anapokuja kuzaliwa. Sasa katika hizo siku 1000, sasa hizo siku zinatakiwa kuwa na uangalizi wa hali ya juu sana. Kuwa makini. Na kama nilivyotangulia kusema, mtoto anaanzia tumboni mwa mama yake. Pindi mimba inapotunga siku ya kwanza, lazima kuwa na uangalizi. Mama apate lishe ambayo inamtosheleza. Kama hapati lishe ambayo inamtosheleza, itakuwa ni shida. Tumekuwa na tabia katika jamii zetu. Mama atabeba ujauzito, unakuta kama ni mume wake achukui umakini sana, na kama ni kitu cha kawaida. Lakini nipende kusema, mama anapokuwa amebeba ujauzito, ujue kwamba huyu anapaswa kuangaliwa kwa jicho la pili. Sio kama alivyokuwa hana ujauzito, lazima kumwangalia. Kwanza ana kiumbe tumboni mwake. Sawa. Mambo mengi yanatakiwa ni pamoja na lishe. Lishe na yomsiye mwenyewe, sawa? Na mtoto aliyekutumboni. Kusudi mtoto makuzi yake ndani ya tumbo, makuzi ya ubongo yanaanzia tumboni. Anachokila mama kinakwenda kwa mtoto. Akivikosa, ndio kwa mtoto atakuwa na anaweza kazaliwa sawa atakuwepo, lakini makuzi yake atakuwa mazuri. Kwa mfano, tunajua vitamini A, sawa, inasaidia katika makuzi ya ubongo. Kwa katika utimamu mzuri. Ni pale anapoanza kuzaliwa tumboni akiwa tumboni mama yake. Sawa. Lakini baada ya kuzaliwa hivi vitu vinaendelea. Unasikia matone ya vitamini A wanapewa watoto. Sio bure. Na ndio maana utakuta tunasema vitamini A ni kinirishe. Sawa. Kina umuhimu sana kwa mtoto. Kinga ya mwili, makuzi ya ubongo, hivi vitu lazima viwepo. Vitamini viko vingi sana. Lakini vingine utakuta vitolewa kama na matone. Sawa. Lakini kutokana na umuhimu wake, baadhi ya vitamini ndio maana vitolewa katika hali hiyo. Huyu mtoto anayekuwa tumboni anakuwaje? Asija kazaliwa akapata upungufu ambao utakuwa ni kudumu. Maana akipata tatizo, labda lishe haikuwa nzuri, vitamini hapati, makuzi ya ubongo hayawi mazuri, sasa huyu mtoto hata maendeleo yake shuleni hayatakuwa mazuri. Itakuwa napungua. Mama atakuwa analamika, mtoto wangu sijui ana akili, unampiga pasipo sababu. Sawa? Unamfokea pasipo sababu. Maana wakati mwingine umechukua shule ya private, unalipa hela, unaenda kama zinapotea bure. Kumbe tatizo ni wewe wakati una ujauzito. Unajua akina mama wakiwa wajawazito, wakati ubaguaji wa vyakula, vyakula vingine havili, ndio maana inatakiwa hata ujilazimishe kula hata kile kidogo, maana inaweza kumpelekea mtoto atakayezaliwa siko tumboni mwako. Lakini psychologically huyu mtoto naye anaweza kuja kuzaliwa akawa hivyo, akafanya nini? Havitaki. Sawa? Anakataa. Unampa anakataa. Unajua watoto wa changamoto kubwa anapokuwa amezaliwa amezuia maziwa ya mama yake, sawa? Kunyonya. Na mtoto kwamba mtoto mnyonyeshe maziwa ya mama mpaka miezi sita kabla ya kuanzisha chakula kingine. Lazima ile miezi sita ya mwanzo maziwa ya mama. Maziwa ya mama yana kila kitu ndio tusaidie makuzi ya mtoto na maendeleo yake kuwa mazuri.
0: Lakini daktari, kuna wengine wanawapa maji ya kunywa kwamba inawezekana mtoto ana kiu.
1: Ni uelewa wao. Lakini maziwa yana kila kitu. Ndio maana tunashauri mtoto mnyonyeshe mara kwa mara. Hata akiwa na harisha, mnyonyeshe mara kwa mara. Maziwa yana maji yake ambayo yana kiwango kizuri ambacho kimepimwa moja kwa moja. Ndio tu tunashauri hivyo mpaka mtoto afikishe miaka miwili. Ndipo sasa anaweza kumwachia ziwa akaanza vyakula vingine, maana kwa ameshafanya nini? Ameshaanza kuzoea taratibu taratibu mpaka atakapokuwa anaendelea na makuzi yake mengine kufika mpaka miaka mitano. Na ni vizuri zaidi mtoto katika ile miaka mitatu ya mwanzo ile ubongo unakuwa haraka sana. Ile miezi mitatu ya mwanzo ubongo unakuwa haraka sana. Sasa hapa ndio watu wakupata kwamba watoto hawa chini hawa ambao kwa wadogo wachanga hawa lazima kuwapatia lishe ambayo itafanya nini, itawasaidia katika kipindi hicho. Ubongo unakuwa haraka sana kukomaa. Ndio muda wa kukomaa, kuendelea kukomaa, miaka mitatu, kufika paka miaka mitatu. Ndio maana sasa lishe inakuwa inatakiwa sana kuangalia kwa umakini. Lakini yote ni nini? Utakuja kuangalia kwa baadaye usipoangalia hivyo, maana kama lishe sio nzuri, kinga zinakuwa ndogo. Unaweza kuwa umempa chanjo. Lakini sasa lishe vile vile inasaidia kuimarisha kinga ya mwili. Unasikia? Basi itamsaidia mtoto hata baadhi ya magonjwa, hata mshambulia mara kwa mara. Na ndio maana unaweza kuona watoto sawa, au ni wajirani, wana umri huu mmoja. Lakini ukakuta huyu mmoja anaugua mara kwa mara. Unashangaa. Mtu anaanza kufikiria vitu vingine. Mbona mtoto wa fulani haumwi? Mbona kwangu mara kwa mara malaria? Mara kwa mara malaria. Mara hivi kuharisha. Ni kwa ajili ya harisha ambayo sio nzuri. Lakini kama ana harisha nzuri, atakuwa na kinga ya kutosha na mwili utakuwa uko imara, utapambana na magonjwa, hatapata magonjwa kiurahisi. Lakini vile vile akipata ugonjwa, basi unakuta ugonjwa haui mkali kama yule ambaye hana lishe ambayo ni nzuri.
0: Ndiyo. Asante sana. Na umezungumzia chanjo, lakini sasa mtindo wa chanjo na uchunguzi wa afya wa mara kwa mara unasaidia vipi katika kulinda makuzi ya mtoto?
1: Asante sana. Kama tunavyojua chanjo inatoa kinga kwa mtoto husika. Sawa. Hiyo kinga itamsaidia. Na ndio maana chanjo zinatolewa kutokana na ile magonjwa ambayo yamesumbua sana baada ya kufanya tafiti. Kuna magonjwa hapo nyuma hapo, ugonjwa kama surua, polio, yalikuwa ni magonjwa ambayo ni mengi sana, pepe punda, yani yalikuwa ni magonjwa ambayo yanasumbua sana. Lakini kwa uwepo wa chanjo, haya magonjwa yafanya nini? Yamepungua kwa kiasi kikubwa sana. Inaweza katokea hata akipata, lakini ule ukubwa wa ugonjwa unakuwa ni mdogo. Lakini vile vile mtoto anapokuwa katika kile kipindi cha anapozaliwa mpaka miaka mitano, ndoma tunasema mtoto mpeleke kliniki. Kliniki maana yake ni nini? Anakuwa anapima uzito. Pale kuna wataalamu. Wanamwangalia mtoto. Huyu mtoto mbona, kwa nini uzito wake hauendi sawa sawa na umri wake? Sawa? Sasa watajaribu kudodosa na kufanya uchunguzi na vipimo vingine kibidi. Wapime kuna minyoo, labda kuna kitu ambacho kinasababisha huyu mtoto afanye nini? Hali vizuri, anakuwa jisikii kula. Na unakuta mama mtoto akimpa chakula, amekula kidogo, anaridhika. Anaona kwamba ni sawa sawa. Kumbe mtoto anaumwa. Sasa lengo ni nini? Hii kwenda kliniki. Ina maana kwamba sio kwenda kupima uzito peke yake. Unapima uzito, unaangalia vile vile muonekano wa mtoto. Unaweza kumwangalia kwa mbona nywele zake zina aziko sawa sawa, ngozi mbona haiko sawa sawa, huyu mbona mtoto kama anapauka pauka. Kwa hiyo wataalamu wa afya wataangalia huyu mtoto lazima tuangalie moja mbili. Hata ikiwa ni pamoja na ushauri. Huyu mama, mtoto wako tunaona kwamba anaanza kushuka kutoka kwenye kijani anaingia kwenye kijivu. Tunajua ile kadi ya kliniki ile. Ina rangi ya nyekundu, kijivu na kijani. Kijani ndio afya nzuri. Lakini akija kwenye kijivu ina maana kwamba afya yake imefanya nini? Imetetereka. Akiingia kwenye nyekundu ina maana kwamba utapimwa, ni hali ambayo ni hatari. Wakati wote inaweza kujitokeza. Sasa kwa kufanya hivyo unakuwa unamwangalia ushauri kuhusiana mambo ya lishe, unyonyeshaji, vyote anakuwa anapata. Ndio maana lengo la kufanya uchunguzi mara kwa mara na chanjo kuweza kumlinda huyu mtoto asipate magonjwa ambayo inaweza kumsababisha kudumaa, asikue katika makuzi ambayo yanakuwa yanatakiwa.
0: Na Pengine mtoto wazazi wanawezaje kutambua kuwa mtoto wao anakuwa vizuri kiakili kulingana na umri wake?
1: Asante sana. Watoto watatambuaje wazazi?
0: Wazazi.
1: Watatambua. Sina kwa mfano. Anaweza kuwa ameshajifungua, alishazaa watoto labda wawili watatu. Sasa katika makuzi ufahamu na kitu gani? Unajua mtoto, huyu mbona mtoto amechelewa kuongea? Sawa. Huyu mtoto mbona anachelewa kutembea? Sawa. Huyu mtoto mbona maneno anayotamka atamka kwa usahihi? Lazima wazazi wafaini, washtuke. Ni kitu gani? Na ukiona hivyo, lazima kama ni wataalamu wa afya, ni kitu gani? Lazima ufanye nini? Uende kuwaona. Usikae kimya. Maana watu wameamini mtoto kuumwa ni pale ambapo anaharisha, anatapika, anachemuka, anakooa. Ndio wanalio kama tatizo. Lakini ya mengine labda uzito wake unakuwa unashuka, unaona mtoto aendani sawa sawa, ngozi yake mbona inavutika, wanao kama sio tatizo. Anao kwamba labda ni katika hali ya kawaida. Lakini sio kawaida hivyo. Lazima umuangalie kwamba kuna mabadiliko haya. Huyu mtoto hayuko katika hali ambayo ni ya kawaida. Lazima huyu hana maendeleo mazuri. Lazima wazazi uangalie. Maana wewe ndio unakaa na mtoto. Lazima ushtuke wa kwanza ujue kwamba huyu mtoto wangu hayuko katika hali ya kawaida. Mbona alikuwa hivi, mbona au mtoto mwingine mbona? Ni swala ambalo unatakiwa ufanye nini? Ulione na ulipeleke mahali ambapo panahusika kwa wataalamu wa afya. Kwamba mtoto bwana anamuona yuko hivi na hivi. Usisubiri mpaka eti apate homa, achemke, atapike, aharishe. Wewe ndio unaona kwamba mtoto kuugua. Hapana. Lazima mabadiliko yote yale ambayo yanakuwa yanajitokeza, lazima kwenda kuyalalamikia kwa watu wa huduma.
0: Na kwa kawaida mtoto anatakiwa kuanza kuongea akiwa na umri gani?
1: Asante sana. Inategemea. Wengine wakifika mwaka mmoja na miezi minane anaanza kutamka tamka maneno. Sawa, mwaka mmoja na nusu. Baba, mama, dada. Maana kuna maneno ya kuanzia. Ya kutamka. Wakati mzazi naye anakuwa na wakati mwingine unatamka, unamfuatilisha anavyosema, au unasema naye anafuatilisha. Kwa hiyo unakuta wengine walichelewa. Mwingine anaweza akaenda kutokana labda na labda baba yake alichelewa kuongea. Unajua mambo mengine yanakwenda katika kifamilia. Kwamba baba yake au mama yake alichelewa kuongea. Lakini kuanzia mwaka mmoja na nusu watoto unakuta na maneno machache machache anaanza kufanya nini? Kuongea, ikiwa ni pamoja na kutembea, wengine wanawahi. Kwa mfano kama kutembea, kwa mtoto mpaka afikie miezi 9 anaweza kutembea. Sawa. Mwingine anachelewa. Mwingine mpaka afikie mwaka mmoja na miezi kadhaa. Kwa hiyo wanakuwa na tofauti tofauti. Lakini kuna mwingine sasa unakuta mtoto ana miaka 2 hawezi kutembea. Hawezi kutamka maneno. Lazima ushtuke. Kwa nini mtoto hawezi kutamka maneno? Sasa hapo mzazi lazima muangalie. Je, anashindwa kutamka maneno kwa nini? Kuna ulimi kufungwa. Sawa. Mchunguze. Maana kama ulimi umefungwa au umeshikwa, sawa, kuna kamba fulani ka utando fulani kanakuwa chini ya ulimi, kanakuja mpaka mwishoni. Maana mtu unapokuwa unaongea ulimi unakuwa unafanya nini? Unacheza cheza, na ndio maana unaweza kutamka maneno. Lakini sasa kama kale ka utando kameshika mpaka mpaka mwishoni kwenye ncha ya ulimi, mtu hataweza kuongea hata siku moja. Utakuwa unamuona, maana ulimi kama huwezi kucheza huwezi kuongea, na ulimi ukiubana hivi kama huwezi kucheza cheza mdomoni huwezi kutamka maneno. Sasa lazima muangalie mtoto. Je, ana tatizo lipi? Je, hili tatizo analo? Kama analo, unampeleka kwa daktari anamchunguza. Kama kale kameshika ulimi, basi anakwenda akafanya ni operation ndogo tu. Na itakiwi kwenda theater hata kule OPD, yani kwa wagonjwa nje, anamfanyia rafana rudi nyumbani.
0: Na ni kweli kwamba mtoto wa kike anawahi kukaa kuliko wa kiume, na kama ni kweli ni kwa nini?
1: Asante sana. Sijachukia utafiti, lakini naona watoto wa kike wakati mwingine na mimi nishuhudia. Mtoto wangu mmoja aliye yeye akutambaa. Alianza kutembea tu. Miezi 9 tu. Yeye akaanza kusimama tu, na kushika vitu na kutembea. Yaani kutambaa kabisa. Alikuwa mtoto wa kike. Kwa hiyo nakuta asili ya uasilia wa mtoto wa kike wakati mwingine unaweza kutakawa mwepesi katika kutembea. Kutokana na jinsi ilivyo mambo ya kibiolojia ikawa katika hali hiyo. Lakini mimi nishashuhudia mtoto wangu anaanza kutembea, hakutambaa kabisa hata siku moja. Yeye kuanza kujiburuza kwa chini, hapana, alianza kusimama, anashika vita, anatembea, akapitiza moja akiwa na miezi 9.
0: Miezi 9. Ndio. Na mimi niliwahi kushuhudia mtoto ana mwaka mmoja, daktari wa kiume hana jino hata moja.
1: Ndio.
0: Hii inakuwa kwaje?
1: Asante sana. Kuna mambo ni ya kibiolojia wakati mwingine, nakuta mtoto amezaliwa meno yachelewa kuota. inakuwa katika alio.
0: Mm-hmm.
1: Lakini baadaye anakuja kuota.
0: Yanahuta.
1: Lakini ukiangalia kwa nini anachelewa, wakati mwingine baba yake ilikuwa hivyo au mama yake ilikuwa hivyo, akachelewa kufanya nini? Kuota meno.
0: Mm-hmm.
1: Inaweza kutokana na hilo katika familia, ni historia wanachelewa kuota meno, lakini baadaye anafanya nini? Yanakuja kuota baadaye.
0: Mm-hmm. Na michezo na mwingiliano wa wazazi vina nafasi gani katika kuchochea uwezo wa mtoto kufikiri au kujifunza?
1: Asante sana. Michezo.
0: Michezo.
1: Sawa. Tunasema hivi, mtoto lazima umruhusu acheze. Sawa.
0: Mm-hmm.
1: Mtoto acheze. Kucheza kuna msaidiaje? Anaweza kacheza na watoto wenzake. Sawa. Mtoto anaweza kacheza na mlezi. Mzazi.
0: Mm-hmm.
1: Sikula kipindi mtoto na mtania tania. Unamchezea chezesha. Huko pale pale. Cheza ambayo ni mizuri. Lakini vile vile inachochea makuzi ya mtoto kuweza kujitambua, kuweza kufikiri, kuweza kujua. Maana anapokuwa na wenzake kule. Sawa. Sina kwa mfano kama mtoto. Nafikiri hata wewe utakuwa ni shahidi. Kuna maneno ambayo hujamfundisha mtoto kuongea.
0: Kabisa. Sawa.
1: Lakini kutokana kucheza na wenzake, unapokuwa naongea huko, utakuta anakuja atamka baadhi ya maneno. Unashangaa. Na ni mara nyingi sisi wazazi au walezi tunakuwa na watoto. Lakini mtoto jinsi anavyokuja kuanza kuongea moja kwa moja, akaanza kutamka maneno. Yale maneno haumfundishi wewe. Kama unamfundisha ni dada, kaka. Lakini mengine utaanza kusikia anasema yeye mwenyewe. Taratibu, taratibu. Anavyokuwa na wenzake wanatamka hili, wanatamka lile, wanatamka lile, basi anajifunza hivi hivyo. Kwa hiyo michezo inawasaidia watoto kufanya nini? Kuwachangamsha akili na kuweza kujifunza mambo mengi sana kutokana na wenzake, utafiti, udadisi, vitu mbalimbali. Maana wanapokuwa wanacheza kule wanakutana na mambo mengi mengi sana. Unakuta mimi ambaye alikuwa hayajui anajifunza. Na hasa wakati mwingine sio kupitia michezo anacheza na wenzake. Kuna hata vitu vingine, hata kama ni chakula alikuwa anakikataa, lakini akiwa na wenzake unakuta ukimpa, kwa kuwa anaona wenzake wanakula anajifunza kumbe kikinaliwa. Lakini ukiwa ukimpa nyumbani anakataa. Na nimeshashuhudia mtoto anaweza kumpa chakula nyumbani. Sawa. Lakini akala anakataa chakula. Lakini akaenda kwa jirani. Akakuta anakunywa uchi. Akaweka kikombe, anakuwa kwanza kumaliza. Lakini pale nyumbani unakuta anakuwa tu mimi. Unashangaa kwa nini? Kwa hiyo mtoto michezo inasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuwachangamsha. Kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
0: Na asante sana. Na tunajuaje kuwa mtoto ana afya nzuri ya kihisia?
1: Asante sana. Kihisia ni pale unapokuwa, unajua mtoto unapokuwa naye, lazima unamwangalia ufahamu wake, kuweza kuhisi tu fulani kwamba hiki ni kikoje. Utamuona tu unapokuwa naye jinsi anavyokuwa, kwamba kitu ana, kwa mfano mtoto anaweza kaona kwamba moto ni hatari. Ukimshika mkono kumpeleka kwenye moto hivi anavuta, utajua kwamba mtoto ana ufahamu. Lakini mtoto ambaye hana ufahamu, ukimshika mkono kumpeleka kwenye moto, labda kwenye njiti ya kibeti na waka, atapeleka moja kwa moja. Lakini yule ambaye ana kwamba hiki kitu ni hatari, utaona tasema huyu anaisi kwamba hiki kitu sio kizuri kwangu hiki. Sasa vitu mbalimbali hivi unao kwamba huyu mtoto hapa anauelewa, hapa anauelewa. Utamjua tu unavyokuwa na kanae, unajua kwamba kitu kingine au unampa kitu ambacho sio chakula
0: anakataa.
1: Unajua kwamba huyu anaelewa. Sio kila kitu ambacho unampa anakula.
0: Anakula.
1: Kwa hiyo ukiona mtoto kitu ambacho kinakuwa labda akiliwi ukampa akala, unajua kwamba huyu mtoto uelewa ni bado. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo lazima utamtambua tu.
0: Mazingira ya nyumbani kama vile ugomvi wa wazazi au unyanyasaji yanaathiri vipi makuzi na saikolojia ya mtoto?
1: Asante sana. Kama kuna ugomvi wa wazazi, sawa? Mara kwa mara baba na mama wanagombana, sawa? Hata malezi ya watoto yatakwenda sawa sawa. Kwa nini? Hawako kitu kimoja. Mtoto analelewa na baba na mama. Lakini sasa kitendo cha kufanya hivyo mtoto anaona kwamba baba anampiga mama. Lakini sio baba anampiga mama peke yake, kuna kina mama wanapiga kina baba. Sawa? Wapo kabisa, anamzidi nguvu, anakuwa anampiga. Sasa hii si tabia nzuri. Maana kama tulivyoongea makuzi na maendeleo ya mtoto. Mtoto anapokuwa anaona kitendo kinafanyika, anaona kwamba ni cha kawaida nyumbani. Awe mtoto wa kike, sawa? Awe mtoto wa kiume. Sasa katika makuzi yao wameanza wakiwa wadogo, wanamuona baba anampiga mama au mama anampiga baba. Sasa katika makuzi yake, maana muda wote unao pale pale, unajua watoto wanakuwa wanajifunza, wanaona hatakuwa mtoto wa kike anakwenda kuolewa, aliyaona haya, mama anampiga baba, naye anafika kwa mume wake, anafanya nini? Kukwaruzana kidogo, ameshakunja ngumi. Anajua ili huwa linatokea ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo sasa inaweza kaathiri kisaikolojia, kimakuzi, kwa kuta mtoto anakulia katika mienendo ambayo sio mizuri. Kwa hiyo malezi ya watoto yanaanzia kwa wazazi. Sio kwa mfano

0: Sasa matumizi ya simu lakini pia runinga na kompyuta kwa watoto wadogo yana athari gani kwenye makuzi yao?
1: Asante sana. Hii ni kazi kubwa sana. Mtoto anaweza kujifunza kutokana na simu au kutokana na kompyuta au runinga kaangalia. Kuna mambo ambayo ni mazuri, sawa, ambayo anaweza kaiga yakawa manufaa kwake. Lakini sasa ukiangalia, mtoto kwa kuwa bado mtoto, kuna mambo mengi ndani ya simu ambayo sio mazuri.
0: Mm-hmm.
1: Vile vile, akiwa anaitumia mara kwa mara, anaweza kujifunza mambo ambayo si mazuri. Ni mmomonyoko wa maadili, ni vitu ambavyo havitakiwi. Na ndio maana tunasema, watoto chini ya miaka 18, wasitumie simu, lakini kulingana mazingira jinsi yalivyo, sawa. Wakati mwingine umetoka, umekwenda huko kazini, una msichana wa kazi, lakini bado kuna watoto ambao ni wachanga, msichana wa kazi wataanza kushika simu, wanafungua michezo ya mbalimbali au wanaangalia vitu mbalimbali, au wenyewe na wenyewe wako hata mbali msichana wa kazi. Kama ameshakuwa mkubwa, mtoto yuko darasa la 5, anajua kufungua simu na kuangalia makatuni na vitu vingine mbalimbali, ambavyo sasa akikulia katika hayo vinaweza kumfundisha tabia ambazo sio nzuri. Lakini wakati huo bado inaweza kuwa na faida simu, akaona mambo ambayo ni mazuri ya kujifunza ambayo yanajenga. Lakini kwa kuwa bado ni mtoto, tunasema kwamba watoto chini ya hapo hiyo miaka wasitumie simu, maana anaweza ikambadilisha ikampeleka kwingine ambako sio sahihi. Yeye atavinua kama ni sahihi, lakini baadaye anatoka kwamba ni vitu ambavyo havifai. Lakini kutokana na mazingira saizi, lazima mtu kwa mfano kama saizi mawasiliano, una msichana wa kazi, una watoto, kinachoendelea nyumbani ujui. Sasa inabidi uache simu nyumbani. Sawa. Labda kuacha kasimu kale ambako hakuna mambo mengi. Ndio huwa tunafanya hivyo sasa kutaka kupunguza mambo mengine. Kale ambako hakuna mambo mitandao mikubwa ya kuweza kuingia vitu ambavyo ni vingi ambavyo vinaweza kufundisha mambo ambayo sio mazuri.
0: Kwa sekunde chache, daktari, ni wito gani na ushauri gani wa mwisho unaweza kuwapa wazazi au walezi na jamii kwa ujumla ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa katika mazingira bora zaidi?
1: Asante sana. Ni vizuri sisi wazazi kama wazazi kuwa karibu na watoto wetu, kuwafundisha mambo ambayo ni mema, sawa, ambayo yatawajenga mpaka makuzi yao yanaendelea kuwa mazuri mpaka wanakuwa watu wazima. Kuna wazazi ambao wakati mwingine tabia mbaya. Mtoto unakuta anamuita majina mabaya, matusi, mbwa wewe. Yani maneno ambayo sio mazuri. Kwani mtoto umuite hivyo? Atajifunza, sawa? Maneno ambayo sio ya maadili. Matusi. Jamani wazazi, mtoto kama unakaripia, basi mkaripie kwa wema, kwa uzuri, sio maneno ambayo mwingine mpaka matusi ya nguoni anamtukana mtoto. Tunasikia kabisa jirani kabisa anatukana hivi. Kwa hiyo wazazi, tujaribu kuwa karibu na watoto wetu, tuwalee katika malezi mazuri, kusudi wakue katika mtiriko mzuri ambao watakuwa ni watoto wazuri au watu wazima kwa taifa la kesho.
0: Daktari, nikushukuru sana na nikutakia siku njema pia.
1: Asante sana.
0: Na shukrani zaidi kwa msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Bila shaka umejifunza mengi kutoka kwa Daktari Luisa Modest. Mimi ni Victoria Ndekei na hii ni 90.5. Endelea kutegea sikio kwa vipindi vinavyofuatia.

Habari mtoto mzuri. Jina langu naitwa Dada Lilian. Karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku ya leo. Natumaini uko poa kabisa. Nami namshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo amenijalia kwa siku ya leo tena tumeweza kukutana kwenye kipindi chetu hichi cha hadithi ukipendacho.

na leo nimekuandalia hadithi nzuri kabisa ambayo ninatumaini itakufundisha kitu kipi ambacho hujawahi kabisa kufikiriza. Kikubwa tu naomba masikio yako na utulivu wako ili uweze kujua ni nini ambacho nimekuandalia na pia uweze kusikiliza na pia kiweze kufanyaje kukusaidia. Hadithi nile kuandalia kwa siku ya leo inasema shujaa Robin, ambatana nami tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi ili ujue ni nini kilichomo. Hadithi yetu inaanza kama hivi. Katika mji mmoja wa kitajiri Parishi, mfalme aliyejulikana kwa jina la Mushi. Mushi alikuwa ni mfalme mwenye hekima sana. Aliwajali watu wake, na kutokana na tabia hiyo ya kuwajali watu wake walimpenda na kumuombea. Mfalme Mushi aliwasaidia watu maskini na aliwapatia kazi watu wasiokuwa na kazi, lakini pia aliwapatia ujira kwa wakati watu waliofanya kazi. Kwa nini? Kwa bidii. Lakini sio hivyo tu, Mfalme Mushi pia alitatua matatizo ya watu wake bila kusababisha ugomvi wala manunguniko. Hii ina maana kuwa alisimamia haki pasipo kumuonea mtu yoyote. Siku moja Mfalme Mushi alipanga safari kuelekea nchi nyingine, na njia aliyopitia ilikuwa ni njia ya majini. Hivyo alitumia usafiri wa meli ili kuelekea mahali alipokuwa anakwenda. Mfalme Mushi aliongozana na baadhi ya maskari na mkewe katika safari hii. Wakati wakiwa safarini, ilikuwa jioni sana, muda ambao jua lilikuwa linaenda kuzama. Upepo mkali ulivuma nayo bahari ilichafuka. Mawimbi mengi yaliumbisha meli. Watu wote waliokuwamo ndani ya meli walianza kupiga kelele, "Tusaidieni jamani, tusaidieni jamani. Tunaenda kufa." Maji mengi yalianza kuingia ndani ya meli, nayo meli ilianza kuzama kidogo kidogo. Watu walikuwepo walijitahidi sana kwa namna tofauti tofauti ili wajisaidie, lakini lakini haikuwezekana kabisa. Basi Mfalme Mushi na watu wengine walikuwemo ndani ya meli walizama pamoja na meli. Taarifa iliwafikia watu waliokuwako katika nchi aliyoongoza Mfalme Mushi. Jeshi la majini liliingia majini ili kutafuta meli na watu waliokuwemo ndani yake, lakini wapi? Hawakuona meli wala watu. Kiukweli taarifa hizo ziliwasikitisha watu wote wa mji huo. Watu wengi waliomboleza, kwani ulikuwa ni msiba wa mji mzima. Watoto, watu wazima na hata wazee walilia mno na kuomboleza, lakini pia makundi tegemezi kama walemavu na maskini, hawa ndio walilia zaidi, kwani Mfalme Mushi alikuwa ni tumaini lao na rafiki aliyowajali wanyonge. Basi mtoto mzuri, baada ya maombolezo ya muda mrefu, mji uliamua kumteua mfalme mwingine ili aongoze. Wanajeshi walipendekeza atakayeurithi ufalme huo ni mdogo wake na Mfalme Mushi, kwa jina lake aliitwa Jerome. Walitoa sifa na vigezo ni kwa nini Jerome anafaa, na kutokana na sifa zile watu waliona ni kweli anafaa, na ndipo alitawadha na kuvishwa taji na kukabidhiwa kiti cha nini cha ufalme. Unajua ni kwa nini wale watu walikubali kirahisi kwamba yule mdogo wake na Mfalme Mushi awe mrithi yule mfalme ambaye alifariki, ambaye ni Mfalme Mushi? Ni kwa sababu walizani kuwa ule moyo ambao Mfalme Mushi alikuwa nao, labda na mdogo wake atakuwa nao. Kwa hiyo ndio maana walipopendekeza mdogo wake amrithi, wakakubali kirahisi kabisa, kwani walijua moyo aliokuwa nao Mfalme Mushi ndio atakaokuwa nao na nani, na mdogo wake. Mtoto mzuri, mara baada ya Jerome kuanza uongozi, mambo yalibadilika, na namna ya uongozi ilibadilika kabisa. Jerome alikuwa ni mfalme aliyekuwa na tamaa na alipenda kujinufaisha mwenyewe. Hakuwajali watu na wala hakuwajali wanyonge. Alikuwa ni mtu mwenye kiburi na mdhurumati, kwani alijaribu kuchukua hata haki iliyokuwa ya wanyonge. Mfalme Jerome alipandisha ushuru kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, lakini pia aliwaamuru askari kuwakusanya waremavu wote na kuwafungia. Maskini wote aliagiza wafanyishwe kazi pasipo mapumziko na wapewe malipo kidogo. Mtoto mzuri, nafuu ilikuwa kwa ambao walikuwa na uwezo wa kifedha kidogo. Hao ndo angalau maisha yao yalikuwa na nini, na nafuu. Basi maisha aliendelea hivyo. Watu walikuwa kinungunika, mioyo yao haikuwa na amani kwa sababu haki haikuwepo tena. Ule utu haukuwepo tena. Mfalme Jerome alikuwa ni mfalme wa tofauti, wa aina yake. Hakuwa na utu, hakuwa na haki. Yaani yeye aliendesha
damu na yeye alivyofanyaje, alivyojisikia bila kujali vilio vya watu, shida za watu, matatizo ya watu, yeye hakujali hivyo. Basi alitokea kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Robin. Robin alikuwa ni kijana aliyekuwa akiishi msituni. Maisha yake yote aliishi na wanyama. Alikuwa jasiri na shujaa, hakuogopa chochote katika maisha yake. Robin alisikia taarifa zile za mfalme Jerome, namna alivyokuwa akiongoza watu wa mji kikatili, naye hakupendezwa. Ndipo aliamua kuchukua maamuzi magumu ya kutaka kuwasaidia watu wa mji ule. Alisema, kufa na kupona, nitahakikisha ninawasaidia watu wa mji huu na kumuondoa mfalme Jerome katika mamlaka, akiwa hai ama akiwa amekufa. Basi Robin alibeba silaha zake na kuingia ndani ya mji. Watu wengi hawakumfahamu, kwani hakuwa mwenyeji pale. Yeye alikuwa akiishi wapi? Msituni. Robin alikwenda moja kwa moja mahali ambako waremavu walikuwa wamehifadhiwa. Aliwakuta walinzi wengi wamezunguka eneo hilo. Robin kwa kutumia silaha ya mishale ya sumu alianza kumuua mlinzi mmoja mmoja baada ya nani ya mwingine. Mungu si asumani, Robin aliwaua walinzi wote na kuwafungulia walemavu waliokuwa wamefungwa na kwenda kuwahifadhi mahali ambako yeye alikuwa akiishi. Aliwaambia, nisubirini hapa paka nitakapokuja kuwachukua, asiondoke. Robin alielekea tena mahali ambako maskini walikaa wakitumikishwa, nao alikuta wamezungukwa na kundi kubwa la askari. Robin alilenga mishale yake barabara na kuwaua askari wote. Wale maskini walishangaa na wakanyanyua majembe yao ili kujihami, lakini Robin aliwaambia, msogope, mimi nipo kuwaokoa. Basi aliwachukua nao akaenda kuwahifadhi. Taarifa zilimfikia mfalme Jerome, naye aliamua askari wote kwenda kumtafuta Robin, lakini jambo hilo halikufua dafu, kwani Robin alikuwa amejipanga vizuri, hivyo hata askari hawakumuona, ila waliambulia kupoteza nini, maisha yao. Hapakuwa na askari aliyesalia kumlinda mfalme Jerome, hivyo Robin aliingia ikulu kwa kishindo akiwa na wale maskini na waremavu. Mfalme Jerome alistaajabu sana, maana hakuamini kile alichokuwa. Usishangae, kwa hivi uonavyo ndivyo mambo yalivyo. Na mara moja walimkamata na kumfungia gerezani, na adhabu ziliambatana naye. Na tangu siku hii watu walimteua Robin awe mshikaji wa kiti kile cha nini, cha kifalme, kiwa wanasubiri kwamba kama inaweza katokea mfalme mwingine akaja akafanyaje, akachaguliwa ama ule mfalme wao anaweza akarudi akiwa na tumaini hilo. Basi baada ya hapo, yule Robin alikuwa amechaguliwa kushika kile kiti cha ufalme kwa muda tu, akiwa wanasubiri uchaguzi wa kumchagua nani, mfalme mwingine. Basi siku zikaenda. Siku moja wakiwa watu wamekaa bila kuwa na taarifa yoyote, akawa amerudi yule mfalme Mushi. Alipofika mfalme Mushi, taarifa ikawafikia watu wote. Watu wote wakaondoka na kwenda kutazama, je, hiyo taarifa ambayo waliopata kuhusu mfalme Mushi, je, ni kweli? Basi watu wote wakaongozana paka pale kwenye jumba la kifalme. Walipofika kweli wakamkuta mfalme Mushi. Mfalme Mushi aliwasalimia watu, walifurahi sana, wengine hadi machozi yaliwatoka, kwani hawakutegemea kitu ambacho yani walikiona mbele yao, hawakutegemea kumuona mfalme Mushi. Basi mfalme Mushi baada ya kuwasalimia wananchi wake, baadaye alitulia. Walipotulia wale wana, baadaye aliwaruhusu wakae yani. Baada ya kuwa wamekaa, mfalme Mushi alianza kuwasimulia kitu ambacho alikipata kule kwenye njia ya maji. Aliwasimulia, lakini baadaye akamwambia, ninamshukuru Mungu, maana ninaamini ni kwa maombi yenu ambao mlikuwa mkiniombea ndio maana mimi nimetoka nini, nimetoka salama, mimi pamoja na nani, na mke wangu. Watu walifurahi sana na kupiga makofi. Yaani kilichosababisha yeye aokolewe yule mfalme ni nini? Ni yale maombi ya wale watu waliokuwa kifanyaje, wakimuombea. Basi watu walifurahia kusikiza yale maneno ambayo yule mfalme wao alikuwa kifanyaje akiwaambia. Na baada ya hapo mfalme Mushi alianza kuambia taarifa ambazo alizipata akiwa kule, kutokana na namna mdogo wake alivyokuwa kifanyaje akiongoza, uongozi wake ulivyokuwa, kwamba ukuwa ni uongozi wa haki au kuwa ni uongozi wa utu, aliwaonea watu akawapatia nini, haki zao. Akawaambia, poleni sana kwa wale ambao waliwapata kipindi chote ambacho mimi sikuepo, lakini namshukuru sana huyu kijana anaitwa Robin kwa ushujaa wake alioonesha na kwa kuokomboa watu, na hadi sasa mpo na maisha nini ya amani. Basi tangu siku hiyo mfalme
mfalme Mushi akaendelea kubaki kuwa kiongozi mfalme wa eneo hilo, na maisha yakaendelea kama alivyokuwa awali, maisha ya furaha na amani katika mji huo. Sasa mtoto mzuri, hapo ndo mwisho wa hadithi hii. Hadithi hii inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi hii inakufundisha kwamba unapokuwa kiongozi, uongoze kwa nini? Kwa haki na hekima. Usiwanyanyase watu wala usiwaone watu. Na hadi hapo ndo mwisho wa kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami dada Lilian hapa studio. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante kwa kunisikiliza. Kwa heri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Usiwaze mabaya juu ya jirani yako ambaye anakaa karibu nawe na kujiona salama.
1: This is the word of God. Don't plot harm against your neighbor, for those who live nearby trust you.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah. Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
8: Halo?
7: Hii ni ya kuitwa East Africa Show. Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories the town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
9: Hi,
7: on Radio Joy FM.
9: This is

Yes, huwa inatukia hivyo bwana. Unamuelewa mwamba afu ya kuelewa la nini? Alafu naye anamuelewa mwingine na mwingine anamuelewa mwingine. Maisha yanakuwa kizungumkuti, ni kukimbizana tu. Ngoma ya kwake Samir inatufungulia East Africa Show ya Radio Joy FM. Popote pale ulipo, habari za Thursday. Mimi namani kwa bomba kinoma noma zaidi. Leo ni Thursday, huwa tunaita ni TBT Throwback Thursday. Huwa tunakumbuka zile ngoma ambazo zilifanya vizuri kitambo kidogo. Mziki ulianzia mbali. Unaona sasa hivi una bang na enjoy kinoma noma. Unajua kuna wana walihaso kuiweka game hapo ilipo sasa hivi, kuwafanya vijana wengine waione game ni ajira sasa hivi. Bwana tusikilize ngoma kibao sana za TBT, cha kufanya wewe tulie tu hapo, kwa sababu kazi yako wewe inatakiwa kuwa moja tu, kutikisa mguu, mkono, kichwa, nini, mambo yaende vizuri kabisa. DJ Faizo atamaliza kazi yote kabisa kwenye 1 and 2 season ya kwanza. Tunaifungua East Africa Show ya Radio Joy FM Thursday fresh kabisa. Tu enjoy kidogo, alafu mimi nitarudi baadaye.

Indonesia guys. Aiyah. Aiyah, TBT Throwback Thursday. Kuna ngoma fulani hivi humo bwana nilikuwa nasikia fuzi zinanikumbusha kitambo sana. Na ni ngoma ambazo tuliimba nazo kipindi hicho alafu kwenye yale madaftari ambayo huenda walimu wako wengi sana yale. Tunachana karatasi tunapunguza alafu tunaanza kuandika mistari. Yaani unasikiza neno baada ya neno unaanza kuandika. Kipindi hicho tunatumia zile kaseti zile unazijua kuna wengine mzijui. Unachukua peni ile pale, unaweka kwenye kanda ile pale, unazunguka. Sasa kama unataka maneno ya mbele unapeleka clockwise wazungu wanasema. Kama unataka maneno ya nyuma unapeleka anti-clockwise. Yes, hiyo ndio inaitwa TBT bwana. Tulikuwa tunahangaika sana. Unaweka baada unasikiliza, unaandika maneno mawili matatu, isha kupita mengine, unarudisha tena, unarudisha nyuma, alalalala, kuna rewind pale na forward. Ninaomba sana, wana tusikiliza mengi sana, kwenye season ya kwanza yamekamilika, season ya pili, kinoma noma itakuja kubeng hapa kama kawaida. Kumbuka leo ni Thursday, tunazikumbuka ngoma za kitambo ambazo zilifanya vizuri, hiyo ndo kwanza game limecharuka. Sasa baadaye pia vitu kibao amazing vitakuwepo kwa ajili yako. Bwana show hii hapa ya kibabe kabisa inapewa nguvu kubwa kabisa na Simba Dumo, ndio wadhamini wa East Africa Show ya Joy FM, wanakuambia bado wapo sana tu mambo yanakwenda kasi sana na mingine yanapita, lakini hii hapa bado ipo bwana. Nazungumzia Simba Dumo, lakini tangu enzi za kale hizo hapo, enzi zile za Pele Maradona mpaka sasa hivi kina Messi na kina Ronaldo bwana, bado Simba Dumo ipo tu, lakini inaendelea kutamba vile vile vizazi mpaka vizazi, kutoka kwa kutoka enzi zile mwaka 47 millennials, sasa ni Gen Z bwana. Batili lipo, lilikuepo na litaendelea kuwepo, inastajabisha, lakini ndio ukweli wapo. Sijui kama umeshagundua, tunapozungumzia bati la Simba Dumo kutoka Alaf Limited, tunamaanisha kwamba lipo, litakuwepo, lilikuwepo na bado litaendelea kuwepo. Siri hii hapa ni kwamba mabati ya Simba Dumo yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanamwezesha au inawezesha ile bati kutokuwa na kutu na kuwa madhubuti kabisa dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira ya aina yote, iwe ni mvua iwe jua, bati lipo vile vile, halipauki wala nini. Bwana, mabati haya hapa na madini ya aluminium kwa 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwa kwenye mabati, lakini madini ya zinc yapo kwa 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, vile vile madini ya silicon kwa 1.5 kwa 1.5%, kazi yake ni kuunganisha zile binder tunasema ya aluminium na zinc. Sasa kwa nini ununue mabati ya Simba Dumo kutoka Alaf Limited? Bwana, hizi haya mabati ni madhubuti kabisa dhidi ya kutu. Yaani hapa utasahau kabisa. Yaani kila mtu akipita anasema, "Ai, nyumba miaka hiyo lakini bati lake bado linang'aa." Unajua kwa sababu gani? Umeshagundua siri. Lakini ni mapana, kwa hiyo unatumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumo unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka tu, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumo kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuepo na litakuepo. Yes. Kwa masia zaidi wa check number simu 0800 750 194. Sasa hiyo kama unahitaji mabati unaweza kupiga namba hiyo hapo, afu moja kwa moja yakakufikia. Bwana, nina tangazo lingine muhimu kabisa. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, nazungumzia Moku, anawakaribisha wale wote ambao wana sifa ya kusoma katika kozi mbalimbali, watume maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate. Kuna ngazi pia ya astashahada, yani diploma. Shahada ya kwanza ni bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada ya uzamili, masters na uzamivu, nazungumzia PhD katika fani mbalimbali. Chuo
kina kampasi kuu kabisa ambayo ipo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi ambayo iko mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.moku.ac.tz, lakini pia unaweza ukapitia kiunganishi cha mokuasi.moku.ac.tz. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu mbili eh. Wacheku nambari ya simu 0738568025. Nambari nyingine ni 0617474711 na nyingine ni 0772264711. Kama hizo namba zikutoshi, nambari nyingine ni 0738568024. Basi wote mnakaribishwa ambao mna vigezo, si ndio? Yes. Bwana chill hapo msikilizaji, narudi.

0: Yes, show bado ipo na itabaruza mpaka pale saa 11 na mida ile pale ya saa 11 bwana tutakuwa tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya Dr. Livingstone Cup. Bado vumbi inaendelea kutimka katika viwanja viwili bwana, uwanja wa hali ya hewa na uwanja wa pale shule ya Kibilizi pale. Timu zinaendelea kupeperusha pale wakigombania ile nafasi ya kuwa wa kwanza ili waweze kuchukua zao mtonyo wa kutosha kabisa, wa kwanza, wa pili na wa tatu, si ndio bwana? Leo saa 11 Airport FC watakuwa na kichapa na Mwamahunga na hii mechi itatangazwa mubashara kabisa hapa ndani ya 90.5 Joy FM. Lakini saa 9 time hapa kuna mechi inaendelea kati ya Mwanga City na Ujiji Veteran inaendelea pale. Lakini baadaye kidogo Airport FC watakuwa na kibaruza na Mwamahunga pale, na uhakika kabisa time hapo unatakiwa kuanza kusogea kwenye viwanja hivyo hapo. Uwanja wa hali ya hewa sasa hivi na mechi inaendelea, si ndio? Yes. Na baadaye pia kama kawaida mechi ya Airport pamoja na Mwamahunga itakuwa mubashara kabisa ndani ya 90.5 Joy FM. Sasa wakati kule hali ya hewa mechi zinaendelea kule, bado huku Veta Kigoma na Young Star kwenye uwanja wa shule ya Kibirizi wanaendelea kupeperuka yes. Lakini saa 11 Kibirizi Combine watakuwa na Geza Ulole FC. Yes. Na bado timu ni nyingi actually. Yes, bado ni nyingi sana, na hii hapa ni hatua ya 32 bora Yes. Okay, msikilizaji, time hapa ni upande wa mada. Kwenye upande wa mada tunapaswa tuzungumze hapa ili tuwekane sawa katika baadhi ya vitu. Mimi najua unafahamu namna gani unaweza kunicheki, lakini acha nikukumbushe tu. Njia ni mbili: kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni 0768 150 190 0768 150 190. Lakini kwenye ukurasa wetu wa Facebook mada iko pale imetulia fresh kabisa, utanicheck pale. Na ukitaka kuiona mada pale na ukataka kucomment, ingia kwenye Facebook page yako pale. Kuna sehemu ile ya kusearch kama una search kitu, una search kuangalia mtu fulani. Sasa wewe search kuitafuta Joy FM, andika pale Radio Joy 90.5 FM. Radio Joy 90.5 FM. Pale ukiandika tu hivyo moja kwa moja utaona posti zetu tofauti. Shuka pale hadi kwenye upande wa mada pale, alafu fanya kama vile una comment kuhusiana na mada. Hebu tujadili kwa pamoja ni vitu gani ambavyo vinaweza vikachangia msanii kupotea moja kwa moja kwenye game. Vitu vikubwa sana ambavyo vinaweza vikachangia msanii kupotea kwenye gemu. Yani unaona kabisa bwana mwamba anajua, unaelewa ngoma ni kali, unaelewa jina analo, lakini ghafla bin vuzi mwamba yule kule kashapotea. Tunamuita tu aliyekuwa alituburudisha na vitu kama hizo. Lakini si tunaamini kabisa unapokuwa msanii unapaswa kuendeleza usanii au sanaa. Kiukweli kustafu ni mpaka ushindwe kuzungumza, ushindwe yani uishiwe na nguvu. Lakini sanaa ipo. Mimi sijawahi kuona mtu anasema bwana miaka ya kustafu sanaa ni hii hapa. No, sanaa bado ipo. Sasa kwa upande wako msikilizaji, unadhani ni vitu gani ambavyo vinachangia sana msanii kupotea kwenye game? Takuja kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi baadaye kidogo kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio Joy 90.5 FM. Lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni 0768 150 190 0768 150 190. Sasa tuanze tu Dar es Salaam, maeneo ya Gomzi pale. Mtu mzima Shabby Clever amepita mitaa ya Gongo la Mboto pale kuzungumza na wana bwana. Shabby Clever, fanya kama vile kwanza unatushtua na lupimo sanitarium clinic, afu zungumze na wana.
1: Watagwan pande za Kigoma, kitana wana naiwakilisha kutoka Dizim, Dar es Salaam. Hii ni East Africa Show ya Joy FM, show namba moja kwa vijana, au sio bana? Kama kawaida, Shabby Clever ndo time yangu hii. Wanangu wa Kasulu, tumeshakubaliana kwamba dawa ya kuimarisha afya ya uzazi tutaipata Lupimo Sanitarium Clinic. Na wanangu wa Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic wapo jengo la CRDB ghorofa ya pili. Oya, afya ya uzazi ni muhimu ujue. Mimi nakukubali, ndio maana nakukumbusha kila siku. Kitana wana leo imedondokea pande za GOMS, gongo la mboto. Na swali linasema, kitu gani kikubwa kinaweza kumfanya msanii apotee kwenye sanaa?
2: Eh bwana, anaitwa Fadi Abdallah, natokea gongo la mboto. Kitu ambacho kinachomfanya msanii apotee, cha kwanza ni kutokuwa updated, yani kutokuwa na yani kutoa ngoma kwa kila siku, sababu unaweza ukatoa ngoma mara moja alafu mwisho siku ukapotea mazima, unaweza ukapoteza wale mashabiki zako. Lakini kitu kingine ambacho msanii kinachomfanya apotee katika game ni kwamba ni kuto kuwekeza katika sanaa yake. Tunajua kwamba unafanya muziki lakini inabidi uwekeze katika sanaa yako. Kwa hiyo hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kumfanya msanii aweze kupotea katika katika sanaa hii ya
3: Kwa majina naitwa Angel, natokea gongo la mboto. Jambo ambalo linaweza kumtoa msanii katika swala lake la sanaa ni jambo la mahusiano. Kwa sababu msanii anapokuwa hana maelewano kwenye mahusiano au mahusiano yake hayana amani, atakuwa anakosa confidence, kwa hiyo hawezi kuperform vizuri kwenye kazi yake ya sanaa.
4: Kwa majina naitwa John Kisamo, mkazi wa GOMS. Kwa kuzungumzia swala linalosema kitu gani ambacho kinamfanya msanii apotee kabisa katika sanaa, mimi nadhani kwa upande wangu kuna mda na kwa migogoro mibovu ya usimamizi. Unajua kuna muda management inaposhindwa kumsimamia msanii vizuri ni moja wapo ya sababu ya kumfanya msanii apotee, kwa sababu management ndio muongozo sahihi ama muhimu kwa msanii. Sasa inapokuwa anashindwa kumuendeleza vizuri msanii wake, inaweza ikawa sababu pia ya msanii kupotea. Lakini vile vile msanii mwenyewe kuwa na

0: Anapokuwa akivunja uaminifu kwa watu, watu wakikosa kumwamini, anaweza kikamfanya akapotea kwenye sanaa. Ya pili, kutokuwa mahiri katika kazi yake. Inatakiwa katika kazi yake ya sanaa, inatakiwa awe na umahiri wa hali ya juu katika kazi yake ambayo anaifanya.
1: Gongo la Mboto pazuri, tatizo usafiri, shida mida ya asubuhi. Agober name Shebi Clever, untouchable man.
2: Aya bwana Shebi Clever, tumekumanya fresh kabisa kutoka kipande cha Dar es Salaam, na leo Kitana wana imehusika maeneo ya Gongo la Mboto, Goms pale, wana wamefunguka kivyao vyao, na sio mbaya ukafunguka kivyako vyako. Njia ni mbili tu hapa zilizobakia katika ukurasa wetu wa Facebook Radio 90.5 FM, lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni 0768150190. Kitu gani kikubwa sana ambacho kinachangia wasanii kupotea kwenye game? Utatueleza pale baadaye kidogo, na mimi bila yana yote kabisa nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Sindio bwana? Bwana tuanze tukapay bill. Tunaenda kupay bill baadaye hapo ngoma moko, then tukujaza hapa kwenye interview.
3: Eh bwana, moto wa Dr. Livingstone Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili, na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa

11 kamili jioni Kibirizi Combine dhidi ya Genza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club, na saa 11 kamili jioni

Na saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni Buhanda

0: Football Club. Na mchezo wa jioni ni Matu Sports Academy dhidi ya Asaski Generation Q. Wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: 0765 77 65 0765 77 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa. East Africa.

0: Yes, ngoma ya kwake bonito iko na Bell 9. Ngoma nitu anatulia. Inatufikisha mpaka pale saa 10 na dakika 8. Time hii hapa ni time ya interview kama nilivyokuambia pale mwanzo leo. Kwenye interview leo tunapiga story na Mwamba Baba Luwalo. Baba Luwalo tunazungumza naye kwa njia ya simu yuko kipande cha Buhigwe pale. Baba Luwalo, mambo ni vipi?
1: Bwana, mambo fresh inakwaje hapo Mtamboni?
0: Bwana fresh sana sana, habari za Buhigwe?
1: Da, bwana Buhigwe hapa kama kawaida, Mungu ni mwema, anasaidia, mipango iko fresh.
0: Okay.
1: Kila jambo liko poa.
0: Ulikuwa Kigoma mjini, baadaye ukatokelezea Dar es Salaam, time hapa Buhigwe. Easy shunting kwa nini?
1: Da, ni ndani ya harakati. Mangwe alisema inaitwa chaka tuchaka.
0: Okay. Hivi una redio hapo pembeni, sijui ipunguze kidogo sauti kama vile kuna kuna mwingiliano fulani hivi.
1: Hapana, nahisi labda ni hali ya upepo fulani.
0: Okay. Sawa, kwa hiyo ni kimusic au?
1: Ya, sana sana kimusic kwa sababu huku kuna mipango mingi ambayo naifanya sana sana mkoa wa Kigoma na pamoja na mkoa wa Mwanza, naingia sana machimboni kule.
0: Aha, unafanya chaka tuchaka?
1: Ya, mara mwisho kuna show moja ilitokea sehemu moja wanapaita Runzewe Msasa. Ikuwepo show moja kubwa sana, ilikuwepo akina Devoice, akina Kontawa.
0: Okay.
1: Sehemu moja, ukumbi moja unaitwa si ukumbi gani, ukumbi mkubwa sana, ilikuwepo show kubwa, shangwe kubwa kwao. Zewei, nimekuja kwa ajili ya mwenge. Kwao kesho na mimi nitakuwepo kwenye mwenge, utapokelewa sehemu fulani Buhigwe, nani, wilaya Buhigwe wanapaita Songa.
0: Okay, utakuwepo pale.
1: Ya, kwa mipango mingine itaendelea kwa ajili ya kufuata unapokwenda na kwa ajili ya kufanya tour show, mambo mengine yaendelee.
0: Okay, lakini Baba Luwalo, mbona kama vile sasa hivi sio back to back sana? Yaani ngoma ngoma yako ya mwisho kama miezi miwili mitatu hivi nadhani iliyopita. Kwa nini sasa hivi umecool sana?
1: Ni kweli, kwa sababu muziki mzuri unahitaji kujipanga na unapotaka kufanya vizuri inabidi uandike vizuri. So ukiangalia kama ngoma ambazo nimezitoa bato, tuseme kama ngoma ya mama na ngoma ya upendo uko wapi? Na huku nyuma nilikuwa nimetoka kuachia nyimbo inaitwa Binadamu Tenda Wema Nenda Zako.
0: Okay.
1: Kwa ni nyimbo ambazo kwa kiasi fulani nilitumia akili nyingi, kwa hiyo kanibidi nijipe ya time kwa ajili ya kuandika nyimbo kubwa kwa ajili ya kuja mbele yangu na mbele ya mashabiki.
0: Na mashabiki wanakusikiliza, wategemee utakuja tena lini na ngoma mpya?
1: Dae bana, nina ngoma moja kubwa sana inaitwa Namtafuta Yule, one time inatoka.
0: Okay. Iko jikoni yani?
1: Iko jikoni, naisha hiva. Yaani swala la mimi kurudi tu da na kwa ajili ya kuendelea na muziki yangu na kwa ajili ya kuambia mashabiki zangu waendelee kwa wapole, mimi ni mtu mkubwa na ni mtu mkali, bali tu kwamba connection za support bado hazijawa nyingi, maana najisupport peke yangu.
0: Yes.
1: Hiyo inaitwa no management, ila ikitokea safi.
0: One day yes itatokea tu.
1: Ya, Mungu atasaidia kwa sababu mipango ni mikubwa na support zipo nyingi, lakini japo sio support zile za kutoa pochimane natoka mfukoni mwangu.
0: So Buhigwe utakuwepo kwa muda gani?
1: Buhigwe bana, nahisi kuanzia Jumamosi mimi nitasimama kwa sababu Jumapili nitakuwa na shughuli ya show ya wilaya Buhigwe. Itakuwa inafanyika kijiji fulani, watakusanyika wote kwenye kijiji cha halmashauri ya Buhigwe.
0: Okay. Na baada ya hapo unarudi tena kufanya game Dar es Salaam au?
1: Yaani na maana kwamba lazima nirudi kwa ajili ya kuendelea kuachia mashabiki zangu wasio wanyonge.
0: Okay, tuizungumzie hii ngoma yako ambayo leo tunaenda kuitambulisha. Ideally kujaje, upendo uko wapi? Ulikuwa unatafuta wapi upendo? Unadhani upendo umepotea au?
1: Yaani kwa sababu kwanza asilimia zote binadamu ni wema, lakini binadamu ni wabaya.
0: Okay, yani binadamu ni wema na binadamu pia ni wabaya.
1: Ya, ndo maana ukisikiliza verse ya kwanza. Verse, una muda kwanza?
0: Ukisikiliza verse ya kwanza?
1: Ukisikiliza verse ya kwanza. Verse ya kwanza nimeongea vitu ambavyo hata kaka zangu hawajafanya, ila na wakuru ravu, nilitumia ubongo mkubwa sana na kuandika hiyo verse. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilitumia akili nyingi. Kwa hiyo afu pia ukiangalia mbele yangu kuna ngoma ambayo inaitwa Namtafuta Yule. Namtafuta Yule, upendo uko wapi? Mama.
0: Tuanzie upendo uko wapi? Yaani idea ilikujaje mpaka kwa ukasema ngoja utengeneze ngoma ya upendo uko wapi?
1: Yani mimi safari yangu ya music iko Dar es Salaam. Kwa katika kuishi kwangu nilipata dhuruba kubwa. Dhuruba ambayo ilitokea kwenye familia yangu ambayo ni babangu mdogo.
0: Okay.
1: So mimi nimekaa sina hili wala lile, bahati mbaya nakuja kupigiwa simu babangu ni mzima na ambaye amefariki.
0: Okay.
1: Kuanzia hapo ndipo nikaanza kuwa na hasira, nikasema kwani shida nini? Kwani upendo uko wapi?
0: Kwa hiyo baada ya baba yako kufariki ukaona kama vile ndugu hawapo karibu sana na wewe au?
1: Hapana, kwa upande wa ndugu wote walikuwepo pamoja na tulikusanyika pamoja, lakini ikaonekanika kuwa ni kama ni mzunguko fulani ambao yani sintofahamu, haiwezi kuongeleka kwa ghafla, lakini ndo maana ikaje ikatokea upendo uko wapi? Maana yake mimi nikifa leo watoto zangu ndugu zangu mtawapenda?
0: Okay.
1: Unaona, kwa songi kimaanisha mshtuko ule kwamba imetokea kwa baba, je ikitokea kwangu afu imekuwa ni ghafla.
0: Okay.
1: Unaona.
0: Kwa hiyo ni story halisi kabisa ambayo ulikuwa unaiwaza kweli ya maisha yako kwamba kitokea leo kaondoka, usitoa kuna nani atawaangalia, si ndio?
1: Yeah, yani turu kabisa turu baada ya kuwa imetokea maafa babangu mdogo.
0: Okay. Sawa, ngoja msikilizaji kaisikie ngoma yako, lakini naamini ngoma iko tayari kule YouTube na inafanya vizuri. Mtu ambaye hajaiona kabisa anatamani kwenda kuiangalia kule. Atasearch jina gani ili aone ngoma zako nyingine?
1: Mimi jina langu naitwa Babaruaro, Babaruaro. Japo natamani sana wa mashabiki zangu, yani Babaruaro sio jina geni kwenye masikio yao. Babaruaro ni jina kubwa ambalo linatambulika East Africa, Tanzania kiujumla. Kwa hiyo natamani mashabiki zangu waifuate YouTube, TikTok, kwenye mitandao yote ya kijamii waandike Babaruaro.
0: Wataona ngoma zako.
1: Yani ngoma zangu zote wataziona, watakutana upendo uko wapi. Na upendo uko wapi, mashabiki zangu wajitahidi ifike watu 1,000,000, 2,000,000. Yani wajitahidi wamsupporti Babaruaro, upendo uko wapi, iende haraka. Maana hii inaweza kuachia nyimbo nyingine nipate nguvu.
0: Okay, I'm not know. My bwana, kwenye mitandao mingine ya kijamii yote tunatumia Babaruaro hiyo hiyo.
1: Ni kote mitandao ya kijamii Babaruaro basi. Yaani haina mbwembwe, ni Babaruaro basi.
0: Okay, I'm not know. Ngoja msikilizaji akaenjoy ngoma yako. Mimi nimeenjoy kupiga story na wewe. Una neno lolote la ziada ya kuzungumza na shabiki yako?
1: Yaani cha muhimu zaidi, nawapenda na waendelee kuniombea, nafanya vizuri. Basi nao wasinikatishe tamaa kwenye mitandao ya kijamii, wafuate waandike Babaruaro hivyo.
0: Okay.
1: Wasupporti kwa nguvu, warushane linki. Kikubwa ni hicho.
0: Amna noma bwana, sisi tunakutakia game jema hapo Buhigwe, lakini utakapotoka pia mapambano yaendelee, au sio?
1: Pamoja sana. Na kutumia hata picha uposti bana, kesho Babaruaro ndani ya nyumba, unajua.
0: Amna noma.
1: Pamoja sana.
0: Okay, fresh. Huyo bwana ni Babaruaro na ngoma yake hii hapa inaitwa Upendo Uko Wapi. Ngoja tukaisikilize alafu nitarudi hapa.

0: Yes, ni ngoma ya kwake Baba Lualo, ngoma inaitwa Upendo Uko Wapi. Mwamba ambaye yupo kwenye game kitambo na bado anaendelea kuwepo kuhakikisha kwamba mkono unaenda kinywani bwana. Okay, msikilizaji, time hii hapa ikiwa ni saa 10:19, naomba nikusisitizie kuhusiana na hili jambo ambalo Tadio wamesema nisiondoke hapa bila kulizungumzia. Ni swala zima la msamaha jamani. Tunakoseana katika mambo mengi. Tunaishi na watu ambao tabia ni tofauti tofauti. Tunakwaruzana na kutofautiana mitazamo kwa namna moja au nyingine. Inafikia muda kama vile kunatokea hali ya kutoelewana fulani. Jamani, haupaswi kukaa na kitu moyoni mwako. Hakikisha kwamba pale unapoona umemkosea mwenzako au yeye amekukosea, inapotokea hali ya kutoelewana, msamaha jamani, iwe ni kipaumbele. Kuombana msamaha kunaongeza mahusiano kuwa bora zaidi, lakini msamaha unapokosekana, basi hiyo jamii inakuwa haina mshikamano hata kidogo. Imagine wewe ni ulako la biashara hapo ulipo, jina lako pembeni uongee naye wala nini? Yani kiasi kwamba hata akimwaga maji, upepo kapulizia kwako, anasema kanloga yule kanimwagia maji, na vitu kaa hizo inakuwa haipendezi. Kama kuna sehemu yote ambapo hamuelewani, eneo la kazi au kwenye familia, akisha mnakaa pamoja, mnazungumza, mnaombana msamaha. Wewe ambaye umekosea, muombe msamaha mwenzako, na wewe unayeombwa msamaha, basi ni vizuri sana sana sana sana kusamehe. Lakini katika yote tukumbuke kwamba mtu anapokuja kuomba msamaha sio kwamba ni dhaifu, lakini anaonyesha nguvu ya ndani kabisa na ukomavu wa kufikiri. Na mtu anayeomba msamaha anachagua jamani amani, badala ya mikwaruzano na migogoro ya hapa na pale. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe pale tunapokosewa. Kumbuka tu nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kabisa kwa jamii. Ujumbe huu hapa umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Yes, kwa sasa tupay bill, then itaenda kusikiliza ngoma tatu kali za wasanii wa hapa mkoani Kigoma.
1: Bwana, moto wa Dr. Livingstone Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili, na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha

Saa 11 kamili jioni Kibirizi Combine dhidi ya Geza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club, na saa 11 kamili jioni.

na saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni Buhanda.

0: Kibamba Football Club dhidi ya Marangirangi FC na Ujiji Football Club itawakaribisha Sabasaba Football Club ndani ya uwanja wa chuo cha hali ya hewa na uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Ni Vodacom Football Club watakiwasha dhidi ya Mlole Football Club, na mchezo wa jioni ni Matu Sports Academy dhidi ya Asaski Generation Q. Wote mnakaribishwa.
1: Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₱100,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
9: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
10: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
11: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
10: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
11: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
10: au kikohozi tu?
11: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimoni alikuwa na dalili kama hizi.
10: Yule mtoto tuliyemzika mwaka jana?
11: Ndio, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndio maana wataalamu wa afya ushauri, ukiona hizi dalili, muahishe mtoto kituo cha huduma za afya.
10: Baba amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume menunua wapi. Ni nzuri.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: wanazidi kuntaka. Sio kwamba wataki wanantaja,
1: wanazidi kuntaja. Ni TBT Throwback Thursday na nyumbani pia hapa kuna wasanii ambao walikuwa wanafanya poa sana enzi hizo. Na leo pia tumewakumbuka. Ngoma ya kwanza Stone Wiz, ngoma ya Fighter, ngoma ya pili ni China, ngoma inaitwa Maskan Road, na ngoma ya tatu ni Azizaka, ngoma inaitwa Promise. Hizo ni ngoma tatu ambazo zimepita hapo, ngoma za wasanii wa nyumbani ambazo pia zilifanya poa kabisa. Sasa time hapa ni ruhusu nisome ujumbe kwa mfupi wa maandishi msikilizaji. Hivi tulikuwa tunazungumzia ile jambo kwamba kitu gani ambacho kinafanya msanii apotee apotee haraka sana kwenye game. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Rajabu Sospita Waikizu Bunda Mara, yeye anahisi ni giza, maana giza likitanda lazima upotee uwezo wa kuona. Anyway, Salem Koma wa Shelui Singida, msanii kupotea kuna changiwa na vingi, kubwa kabisa ni kutojali hisia za mashabiki wake. Mashabiki ndio wanaompandisha msanii na hao hao mashabiki wanaweza pia kumshusha. Okay. Shensa anasema jeuri ni mbaya sana. Wasanii wakishakuwa juu pale wanaanza jeuri. Manirakiza yupo Mozambiki, kinachofanya msanii apotee kwenye game kwa upande wake anadhani ni kujikuta pia yani sio kipaji chake, anaamua viache tu. Johari Malisawa yuko Kalemie kule DRC Congo, msanii kupotea inatokana na majivuno na kutosikiliza ushauri. Aha, Kamwe Gelmanusi au Kamwe the Ghana's fans nasema cha kwanza kabisa msanii kupotea haraka kabisa ni kutokujua muda huu kuna hiki nifanye hiki, badala ya kufanya hiki anaenda kufanya kile. Cha pili ni kutokujua afanye nini ku maintain game lake na soko la muda huu. Mfano msanii anatakiwa akitoa ngoma akatoa hiti, inatakiwa hata zile nyingine za nyuma azifanyie hata remix walau ili ule upepo ambao ulikuwepo uendelee. Kwa hiyo msanii kutojua afanye nini katika muda gani. Okay. Swaibu Mijojeros, msanii anapotea kwa sababu hana kipaji. Mara nyingi anapotea kwa sababu anashindwa. Anasema msanii sio kama anapotea kwa sababu hana kipaji, mara nyingi anapotea kwa sababu anashindwa ku maintain attention. Msanii akishapata hit moja tu anajiona amefika, anapunguza bidii.

ni kabisa kwenye mstari, yani kwenye sanaa bwana, anasema sifa nyingi au dharau. Sani mnasikia, lakini sifa nyingi bwana au dharau, hiki kitu kinaweza kikawatoa kabisa kwenye game. Huyu amesema jambo ambalo linaweza kumtoa katika game msanii kukosa confidence pamoja na aibu. Okay, anasomeka kama JR7, anatokea kipande cha Saigoni pale. Anaitwa Mayenga, anapatikana Kibaoni, anasema ananisikiliza. Shikaya kutoka Ntovye, bwana anasema msanii bwana anapotea kwenye game, anasema sababu kubwa kabisa akianza uhuni anapotea. Oh, okay. Moses Charles Toy yuko Nyanganga pale, kitu ambacho kinafanya msanii apotee kwenye game ni kutegemea waganga. Kutegemea waganga wa kienyeji. Hiyo kitu inaweza kumfanya apotee kabisa kwenye game. Anasomea kama Feruzi kutoka Kabeba, kwanza msanii kupotea kwenye game, tatizo huwa ni pesa bwana. Na wengi wanakosa management thabiti kabisa. Hii kitu inawafanya wapotee kabisa kwenye game. Okay, anasema anaitwa Masanja. Okay, Masanja nimesoma SMS yako, Masanja Mayenga nimesoma okay SMS yako. Huyu anasema kinachochangia sana msanii kupotea kwenye game, kitu kikubwa sana anasema ni wasanii wenyewe kutojitambua. Okay. Huyu mwingine pia anasema msanii kupotea kwenye game ni kukosa support kwa ndugu jamaa na mtonyo, vile vile unahitajika uwekezaji zaidi, ndo kila kitu. Mfano pale nyumbani kwao anasema msanii kama Platnumz kafika mbali kwa sababu ya uwekezaji. Mziki unahitaji maamuzi magumu, kuvaa bomu na kutokata tamaa. Vikwazo ni vingi, ni kumtanguliza tu Mungu mbele, ndo kila kitu. Tuko pamoja sana kwenye East Africa Show, kipindi cha kijanja kabisa na burudani kama yote ndani ya UFM. Anaitwa Jose wa Buronge, aka mtoto wa Mama Lea. Sinda Boy kutoka Matiazo anasema jamaa anajitahidi, okay, ambaye tumemfanyia interview hapa. Baba Lualo Fetu Mami kutoka Kutupa Zuri, yeye anasema kitu kikubwa sana ambacho kinamfanya msanii kupotea kwenye game faster sana kwenye mziki, kwanza akiwa na migogoro na management yake inaweza kusababisha akapotea kabisa kwenye game la muziki. Pili, akitoa nyimbo muda usio rasmi inaweza kumfanya akapotea kabisa, kwa sababu atakuwa haendi na muda. Mfano soko la muziki linataka mapiano, alafu yeye anatoa za kulialia, hapo anakuwa nje kabisa ya soko na anakuwa ajui upi ni muda wa mapiano na upi ni muda wa nyimbo za mapenzi. Kwa hiyo basi asipokuwa makini anaweza kupotea kwenye music. Haya bwana, huyo ni Feti Mami kutoka Kwetu Pazuri pale. Anaitwa Kamemero ama Siwema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga pale Pamila na Volcano Pamila, sasa hivi yuko zake kwenye kuhitimisha mitihani, anasimamia pale kuimba wimbo ambao hauna mahadhi ya Kitanzania na kuimba mziki wenye matusi na kuwa mlevi kupitiliza au kupindukia. Hii inaweza kumfanya msanii atoke kabisa kwenye mstari. Aya bwana. Anaitwa Zola D Grave Digger kutoka kipande cha Bangwe, anasema TBT ya leo iko hot sana, subiria TBT ya season ya pili inakuja hapo. Anaitwa Douo Manyehe wa Mpendo Chemba, anasema naisikiliza East Africa Show Joy FM. Anaitwa Frank Yamenya Haruna kutokea wapi, Nyamnyusi pale. Kitu ambacho kinafanya msanii apotee ni kuishiwa hela, pesa, tia hela sasa mpa ikiwa ngumu. Anasema hakuna kitu kinachoendelea kabisa. Mina yuko pande za Mlole pale, anasema msanii kupotea kwenye game ni kukosa support. Akikosa support bwana, kama vile kwenye game lazima disappear. Okay. Bwana msikilizaji, mimi nashukuru sana kwa support yako. Message zako ni nyingi, lakini actually nimejitahidi kupita na SMS fulani hivi. Najua kwa time hii hapa unahitaji good music. Unajua leo ni TBT Throwback Thursday. Unahitaji sana sana
sana sana sana sana kuenjoy good music. Sasa mimi nataka nimwache kwako DJ Faizo akupe mangoma fulani hivi amazing, lakini pale saa 11 kamili za jioni Airport FC na Mwama Hunga watakuwa na kichapa pale kwenye uwanja wa hali ya hewa. Sasa

Masikio yako yawepo hapa ndani ya 90.5 Joy FM, kwa sababu mechi hapa inaenda kutangazwa mubashara kabisa. Lakini vile vile wewe ambaye uko maeneo ya jirani, jisogeze pale uwanja wa Hali ya Hewa. Bado kuna mechi nyingine pale inaendelea, baada hiyo hapo itakuja hapa ya airport na Mwamahunga, ambapo itatangazwa hapa hapa mubashara kabisa. Bwana, mimi sina la ziada. Asante sana kwa time yako DJ Faiza kwenye 1 and 2, lakini kwenye mitambo pale Molly von Chepa, Trisay, Bebe Ben Ligopa hapa kwenye MIC. Bwana, enjoy good TBT ya leo.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Usishindane na mtu bila sababu ikiwa kukudhuru kwa lolote.
3: This is the word of God. Don't pick a fight without a reason when no one has done you harm.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo mzima huyu hapa yuko mbele yetu.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo

0: Ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie
1: 0741 877 885, 0741 877 885,
0: 0741 877 885.
2: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
3: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
2: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
3: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
2: au kikohozi tu?
3: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
2: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
3: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoesha kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
2: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
8: DJ Faizo. Yo.

Ebwane, moto wa Dr. Livingstone Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili. Na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma.

11 kamili jioni Kibirizi Combine dhidi ya Genza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club, na saa 11 kamili jioni

na saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni

0: Kwa Football Club na mchezo wa jioni ni Matu Sports Academy dhidi ya Asaski Generation Q. Wote mnakaribishwa.
1: Asante, asante sana kutoka studio, asante sana Moravan Chepa. Moja kwa moja ni michuano ya kumwezi Dr. Livingston Cup 2026, mchezo hatua 30 na mbili bora baada ya kumaliza ile hatua ya 64 bora. Mpaka sasa mambo bull, mambo safi kabisa. Mchezo unaoendelea mpaka sasa ni Airport dhidi ya Mwamahunga FC, na mchezo mpaka sasa ni dakika takribani ya 9 ikiwa jumla ya poti wakiwa mbele kwa goli moja kwa bila dhidi ya Mwamahunga FC, goli ambalo limepatikana hivi punde. Nitakuja nikwambie nani mfungaji wa goli hilo, lakini nikwambie tu mpaka sasa mchezo ambao umemalizika kati ya Mwanga City dhidi ya Ujiji Veterani, Mwanga City wakifanikiwa kuibuka na ushindi mnono wa jumla ya magoli 4 kwa bila. Sasa Ujiji Veterani tunasema bye bye. Mchezo unaoendelea mpaka sasa ndio huo kama nilivyokuambia, ni Airport FC, mabingwa watetezi hawa wa michuano ya kumwenzi Dr. Livingston Cup, ambao mpaka sasa wanaendelea wakiwa wako mbele, wanaendelea pale walipoishia. Lakini pale katika kituo cha Kibirizi, shule msingi, mchezo unaoendelea ni Veta Kigoma. Huu utakuwa umetamatika kwa suluhu ya bila kufungana, mikwaju ya penalty ndio imeamua nani amesonga hatua inayofuata, nitakwambia hapo baadaye. Veta dhidi ya Youngstar, lakini Kibirizi Combine nao muda mchache ujao watakuwa na kipiga dhidi ya Geza Aurora FC. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Leopold Masere hapa katika uwanja wa TMA Kigoma, kwa maana ya chuo cha hali ya hewa Kigoma. Na hawa Airport wakiwa wanatoa mashambulizi yao katika lango la kusini kuelekea kaskazini, na Mwamahunga wakitoa kaskazini kuelekea kusini. Mpaka sasa inapigwa kule, sasa bado ni papatu papatu, lakini Mwamahunga wanajaribu kujipapatua papatua hapa. Ikumbuke kwamba Airport ndio bingwa mtetezi, lakini yeye ndiye aliyetufungulia mashindano haya. Na naona wachezaji kadhaa wapo wa kongwe, akiwemo Joram Rafael ambaye ni kapteni wa muda mrefu wa timu hii. Sasa inakwenda katika pale katika lango la timu ya Mwamahunga kule, katikati namna gani inapigwa kule, lakini bado anakwenda pale na gongo pale, lakini namna gani hatari katika lango, inagongwa pale sambusa 2-3 huku, hatari inapigwa kibao kule, mwamuzi anasema offside. Inakuwa ni offside, mwamuzi ni Kasim katikati hapa, lakini Renwan atakuja nikwambie nani hapo baadaye. Fourth official, mwamuzi nambari 2, nambari 1 kule ni Mandela. Wote ndio wapo hapa, wamesimama vema kabisa. Kabla nilivyokuambia, mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Robert Masere. Shanko Kalbigiz Kalo Master yupo mahali hapa. Sungura Apelea, yana majina yake mengi mengi hivi. Kuja baadaye atuambie ana maana gani muda mchache ujao. Lakini kama kawaida ni kuambie tu golini ni Karim Sulemani kwa upande wa Airport FC wenyeji, Fanuel Rafael upande wa kulia, alafu Tito Juma anacheza kama nambari 3, nambari 4 ni Zuberi Rashidi, Joram Rafael anacheza kama nambari 5, alafu Shafi anacheza eneo la kiungo kama nambari 6. Nambari 7 ni Maurid Abdara, nambari 8 ni Fredi Asteri, Baraka Nyabogo pamoja na Shaban Ndutu wako pale eneo la ushambuliaji. Eliasa anacheza kama vinga, kacheza upande wa kushoto. Iko hivyo lineup. Kikosi hiki kina mabadiliko machache sana na kikosi kile ambacho kilianza michuano hii, lakini wengi wao wakiwa wapo katika ubora mkubwa baada ya kuisaidia Kajuna FC kucheza hatua ile ya ligi daraja la pili, zamani sasa hivi kijulikana kama first league. Kwa hiyo wana timu kweli kweli hawa Airport FC mpaka hivi sasa. Inapigwa ndefu kule sasa, kama ta vizuri goalkeeper wa timu ya Airport FC anaangalia sasa aiweke wapi, anaweka chini, anaangalia, anaanza huku kulia kushoto kule kwake Zuberi, inaanza kule sasa. Zuberi anaangalia yake wapi, anapiga ndefu huku kumtafuta kama vinga, kama vinga kwa spidi kubwa, kama vinga anakimbilia kule kwa chini, pigo nzuri kabisa pa walinzi hawa timu ya Mwamahunga FC, inatoka nje na kuwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Mwamahunga FC. Wanakwenda kurusha mali kule, hawa ni timu ya Airport FC. Nani sasa anakwenda kurusha pale, ngoja tusubiri tuone. Mpaka sasa dakika takribani ya 12 dakika 13 sasa inakwenda ya poti wako mbele kwa goli moja kwa bila mpaka hivi sasa wakiwa mbele kwa goli moja kwa bila. Haya anakwenda kuiomba pale Astaire lakini bado inaoshwa kwa kama vinga anageuka na popata popata pale kama vinga anafinya mtu lakini anaye acha pale mbele pale kidogo namna gani inavyokuwa kwa kushafisha fara piga pasi kupasi mtoka kwenye mguu kwa Astaire. Astaire sipo kama mzuri kama lakini bado kama vinga anazunguka tena inagoa kule kwa kishafi shafi anazunguka mtu pale anagonga na achia pale namna gani kibendera kiko juu offside. Hiyo inakuwa ni offside. Mambo safi kabisa, mambo bado ni bulbul bado wanaendelea kulitafuta lango, wanaendelea kulisakama na ukiangalia kwa namna ambavyo Yano ulivyo Mwamahunga inaonekana kwa kiasi kikubwa wako nyuma wakijaribu kuzuia kuona namna gani ili wasifunge. Haya wanaanza kule na gongo kule sana toka jina kwani ya kurusha tena. Bado hakuna utulivu kwa timu ya Mwamahunga, bado hakuna utulivu kabisa mpaka sasa na inaonekana wamejitawala kwa kiwango kikubwa sana hapo tefu sasa inaanza kule kwa Kizuberi. Zuberi anarusha kwa Kishafi. Shafi kati inagonga tena kule namna gani wanaondoka yapoti sasa anazunguka tena pale inagonga na kwa Asaire pale inagonga tena pale namna gani inarudi tena pale kwa Kishafi upande wa kulia kule inagonga katikati anaingia kwenye miguu pale namna gani pale anatandika leli kwa uzuri kabisa mchezaji wa Mwamahunga lakini anacheza wa madhambi akiwa pale chini inakuwa ni faida kwa upande wa Mwamahunga FC. Na kwa upande wa Mwamahunga kikosi chao golini ni Ndafe Juma. Upande wa kulia ni Kurwa Hamid, kushoto ni Hassan Huseni, katikati kwa maana walinzi wa kati ni Amani Manjinja pamoja na Juma Hamisi. Shabani Sabiko anacheza kama kiungo mkabaji, Michael James anacheza kama nambari 7, nambari 8 ni Msafiri Ali, nambari 9 na nambari 10 ni Yohana Charles pamoja na Mahmud Huseni, kushoto ni Amli Yusufu. Haya nyuma ya mali sasa jezi nambari 13 wa Mwamahunga FC, huyu ni Amir anapiga Amli kule anapiga tafutaro na sababu vizuri kabisa sijaza napata na kile hatari hatari katika lango la timu ya Epote na big goal gani pale. Oh, alijitungua kwa uzuri kabisa pale, alijitungua kwa uzuri kabisa pale mlinzi huyu wa kulia Kurwa Ahmadi. Inakuwa ni goal kick lakini shuti lake halikulenga lango. Mambo safi kabisa lakini hawajaonyesha unyonge wa Mahunga FC. Sijajua ametokea bango au ametokea kule Nyabigufa halmashauri ya Kigoma ana hana wana makao yao sehemu mbili huko. Haya inaanza sasa kule Zuberi anaiachia kule kwake Tito. Tito namna gani piga hotela kule juu juu kule sababu kwa uzuri lakini bado atachukua tena yapoti inagonga tena kwenye matata kwake Jiro Joram. Joram anagaya kwa captain anapiga ndefu kumtafuta jezi nambari 3 ile ni nani ndio wale Fanueli. Fanueli kwenye umiliki anarudisha nyuma huko inagonga kwa inarudi tena atachukua tena jezi nambari 10 ile ni Shabani. Shabani atamdizo kwa namba offside. Kibendera kiko juu mpaka hivi sasa. Inakuwa offside karibia ya tatu hii kwa upande wa Airport FC. Nyuma mali sasa ni Ndafe Juma. Ni Ndafe Juma. Anamwachia Amani Manjinja. Amani Manjinja anapiga juu juu huku gonga header kule lakini anagonga tena na Airport kule. Anagogole ni Fanwe. Anapiga kule juu juu. Inambamba kule. Anakwenda anasimama kwa uzuri kabisa Shabani Sabiko. Shabani Sabiko anavizia vizia kule ili itoke. Anaacha lakini anakwenda kwa kurusha kule. Haya, anaisusa pale anamwachia Hassan Huseni. Hassan Huseni anaangalia yuko wapi? Anaanza mara moja hapa. Gusa kwa Hassan Huseni anapigwa katikati huko. Eneo la katikati tena. Inagongwa tena huko katikati anachukua support Fanueli. Fanueli anapiga ndefu huko. Inagongwa kule na magari yanaelekea Jesse Baraka kwa moja yule ni Baraka. Baraka, hatari. Baraka anaweka chini huko. Almanusra ajiweke. Anasema kwa uzuri kabisa. Amani Manjinja. Ipigwa moja huku cross. Safi kabisa cross bomba na Baraka Nyabogo. Wakasimama kwa uzuri. Mwamahunga FC na coach anaendelea kusisitiza. Anasisitiza kwamba jamani namna gani hapa tutapigwa chuma nyingine. Tukipigwa ndio imekwisha hii. Hakika ni burudani kweli kweli. Haya. Kwenye kona sasa pale nyuma mali ni bado ni Baraka Nyabogo tena. Yule ni Kamavinga. Eliasa Kamavinga. Kibendera kiko juu pale mwamuzi wakati Kasimu anaitwa. Anaitwa na Rain tu huku ili namna gani tena malalamiko naona kama yanamhusu. Coach, team coach. Nadhani wamesimama wawili sasa. Kanuni haziruhusu. Sijui labda maneno pale kanuni au namna gani. Ngoja tuone. Haya, mwamuzi anarudi kati sasa. Anasema kama vinga lete hiyo Haya, Kamavinga tusikie. Tuone itakuwaje. Anapiga Kamavinga moja safi. Inakwenda nje hii. Inakuwa ni kona moja Mdebwedo, kona moja mbovu kabisa hii. Hizi kona hizi, kona za namna gani hizi tena bwana? Kona zote zinakwenda nje, mchezaji professional huwezi kuona namna gani unapiga kona na kwenda nje. Sawa. Ndio uwezo wenyewe. Ndio mpira wetu. Haya sasa. Juma Mali tena kwa mara nyingine, yule ni Manjinja. Manjinja anaiachia huko kushoto kumtafuta Hassan Hussein. Akamavinga amechukua mali. Inaweka tokana tena ya poti. Namna gani ya poti? Inapigwa cross safi huko. Wana intercept kwa uzuri kabisa. Wanakwenda sasa. Wanakwenda tena huku. Amri. Amri namna gani anamtambuka mtu Amri. Amri. Amri Gosu lakini anasimama imara. Anapigwa kwa kisigino na Gosu tena namna gani anafinya kwa uzuri kabisa. Wanakwenda. Haya. Tulivu sio mzuri lakini bado. Wanao, jezi nabali 13 ule ni Amri. Inagonga tena kuna tabu kama mtu tena. Amri kwa mara nyingine. Amri, nagoro, poko mahali pale. Pigwa ndefu na butuliwa huku, sasa mchawi mbio kama Vinga, nakimbia kwa kasi kabisa na Manjinja kule. Manjinja wa kwanza na igusa inatoka nje na kwenda nje na kwani ya kurushwa na kuelekea katika lango la timu ya Mwamahunga FC. Mwamahunga FC hawajaonyesha unyonge licha ya kwamba wanacheza na timu ambayo inatajwa kwamba ni miongoni mwa timu zinazohitaji ubingwa. Haya. Nyuma ya mrejezi nabali 17 ule ni Shafi. Shafi anachia tena, Shafi anarudishwa tena. Shafi anapiga kura lakini bado. Namna gani tena? Offside. Offside. Hii sheria offside nao bado ina mambo yake. Hii sheria offside bado ina mambo yake. Hii sheria ina mambo yake ya offside. Haya, inapigwa ndefu huku sasa, wanagonga tena kwa uzuri wachukua. Kibendera tena kiko juu, anaambiwa mshambuliaji huyu Yohana Charles umejenga kibanda. Haya, mali sasa ipo mikononi mwa Yapoti. Anaanza shapara haraka haraka kule. Namna gani Zuberi? Anaigunga tena kwake jezi nambari 10 yule ni nani? Shabani. Shabani anadokora kwa kamera. Piga kuzora tua pale kwa pigo pass tonge huku. Haya, nakwenda tena. Inagoswa kule kwa kichwa. Inatoka nje na kwani ya kusha. Wanatoa hawa Mwamahunga FC. Hawana haraka sana Yapoti. Hawana haraka sana Yapoti. Kuku wako bwana. Manati ya nini? Haya, inaanza haraka haraka sasa. Anachukua mali pale Shabani. Inaanza pale tena kwa Kishafi. Shafi anapiga ndefu huku upande wa kushoto kule kwenda kumtafuta Tito. Tito anaweka kwenye umiliki Tito. Tito wa Mwandiga inakuwa kupata lakini bado. Tito tena kwa mara nyingine Tito wa Mwandiga namna gani mtu kana hapa kwa mkono pale. Ielekezwa katika lango la timu ya Mwamahunga FC. Mzi Kasim anasema ielekezwa katika lango la timu ya Mwamahunga FC. Dakika ikiwa ni ya 21. Mpaka sasa magoli ni 1-0. Yapoti wakiwa anaongoza kwa jumla ya magoli 1-0. Na mwana coach Edo amesimama anatoa maelekezo kezo pale, lakini bench lake likiwa lina wataalamu wengi kweli pale, sijijua. Ngoni matimu ambazo zina bench mengi ya wachezaji, bench la watu wengi pale. Bench pale kuna watu wengi pale. Haya. Kuna wachezaji kama watatu hivi. Yupo Shafi, yupo kama Vinga, yule mwingine atakuwa nani? Tito yule ni wapo yule ni Fred yule. Watu wanaondoka sasa. Haya. Gusa pale kona sasa. Pigwa pale, imekuwa kona. Haya. Wanakwenda kupiga Yapoti. Wanakwenda kupiga jezi nambari 4, Fred Aster. Yapoti imejaza wachezaji wa pande zote. Fred Aster kutoka Kibirizi. Tito kutoka Mwandiga. Kama Vinga kutoka Mwasenga. Haya bwana, kila kona. Haya. Aster anapiga kule. Naye pia inakuwa ni kona ile kama Vinga. Kona haina afya. Kona haina uhai. Kona iko hoi. Kona iko dhofu hali. Inakuwa ni kona ya aina ile ile tu. Haya, inakwenda sasa kupigwa ile ni goal kick. Wanakwenda kupiga ile ni Mwamahunga. Na wanajivuta, utafikiri wao ndio wanaongoza. Hawana ile pressure ya kuweza kupambana, basi walao waweze kurejesha. Wala watakuleza kurejesha tena matumaini. Haya, nyuma ya mali sasa yule ni Juma Hamisi. Anapiga ndefu huku, wanagonga kwa uzuri kuwa ya poti. Anakimbilia kule kama Vinga, baada cheza Vinga kulia kama Vinga, tena anakimbilia na mguso pale kwenda nje kwa ni kona tena, wananufaika na kona hiyo. Kona nyingine. Mahunga sasa kama vile upepo unakata hapa. Kama vile upepo unakata sasa, ilikuwaje hapa? Mbona sisi tuatuelewe hapa? Mashabiki wako pale, mashabiki wa Mwamahunga wenyewe wametulia, wanaangalia kwa makini kama vile washakubali, viti vyao havikaliwi tena, wamesimama. Hii inakuwa ni habari nyingine hii. Haya, kama Vinga nyuma ya mali pale. kama vinga anapiga kwenda safi huko, inakwenda pakua vizuri kabisa, lakini kwa asante inakwenda tena, inakwenda pada steady na gumrudisha tena huko kwake Shafi. Shafi anarudisha kumtafuta Joram. Joram tena anaitwa, kuna watu wengi anatoweka wapi. Joram anapiga huko shot, lakini bado inakuwa wanteleza, inakwenda tena, inakwenda sasa Mahunga, kasi ndo ndogo, anafinya kwa uzuri na gonga katikati, anatuliza tena, lakini bado inakwenda tena upande ule kwa Shabani. Yarabiko kutaka kumtafuta nani kule? Watuliza kwa uzuri kabisa kule, mtafuta kule ni Michael James. Michael James namna gani tena? Mali ilitoka nje, naambiwa Mike limetoka nje na kwani ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Airport FC. Airport wanaanza haraka haraka sasa. Anaanzia kule kipa kule Karim. Karim anarudisha kule kumtafuta Tito. Tito tena anaanza paka katika kumtafuta jezi nambari 17, yule ni Shafi. Shafi anarudisha kwa Kijora. Mjora manabutua ndefu huku kumtafuta jezi nambari 11 Baraka. Inagonga kule tena kwa Asteri. Asteri anarudisha kwa Tito. Inambamba tena toka nje tena ya chini kwa nia kurusha. Tito anaangalia irushe kwenda wapi sasa. Anaanza huko kwa Kijora. Jora mlafai kwa Tito tena. Tito tena anaanza pale katika kwa Asteri. Asteri kwa Kijora huko nyuma anacheza kwa uzuri. Inaanza kwa goalkeeper moja kwa moja nyuma kabisa kumtafuta Karim Sulemani. Karim Sulemani anampiga ndefu huku, inakuwa kubutu na kwa fupi. Nagonga pale Zubeda anasimama kwa uzuri. Anaitana kwa Kito Asteri. Asteri namna gani? Anagonga tena kule Asteri. Asteri yule. Asteri. Fredi. Fredi angalia kwa anaanza wanapoka mahali pale. Nagonga tena kwa uzuri, lakini bado wanarudisha tena kwenye umiliki. Lakini bado Mama Hunga tena poka. Anapigwa mpira maji safi huko, anachukua pale kwa uzuri kabisa Joram. Joram anaangalia kwa utulivu. Anaanza sasa huko chini. Inaenda tena kule kwake nani? Yule ni Shafi. Inagonga paka katikati. Inagonga huko namna gani? Kama vinga na kwa ni ndefu inatoka nje na baba inatoka nje na kwenda kurusha. Ukiangalia walivyovaa Airport, amevaa uzi ambao una rangi nyeupe ukiwa umechanganya na rangi nyekundu kwa upande wa Bukta, lakini na michirizi yake nyekundu. Hawa Mama Hunga amekula zao jezi yao ya blue. Na inakwenda kurusha sasa, inatoka nje na kwenda kurusha Mama Hunga. Nyuma mali jezi namba 9, huyu ni Kurwa. Kurwa anaanza haraka tena kunarudishia. Kurwa tena anataka kumtambuka mtu, lakini Kurwa tena katika low box. Kurwa na magani? Kurwa atafanya nini? Kurwa kona taka kujaza majaro moja safi kabisa, lakini mpira unambamba nje, unazuiliwa pale na mlinzi huyu jezi nambari 13 Joram Lafaeli. Inakuwa ni kona sasa, wanakwenda kupiga Mama Hunga FC. Haya, chomekea meuramba kama sharulile, pigwa kona moja safi huku katika lango, lakini bado anaondoa kwa uzuri. Goalkeeper yuko chini. Goalkeeper wa timu ya Airport FC yuko chini. Goalkeeper wa Airport FC yuko chini. Yuko chini. Dakika ya 26 kipindi cha kwanza, Airport anaongoza kwa goli moja kwa bila mpaka hivi sasa. Anaongoza kwa goli moja kwa bila hivi sasa. Anajizozoa pale. Anapewa ile fair play ili aweze kuanzisha sasa. Aya, anaanza haraka kwake Tito. Tito tena anarudisha huko nyuma kwake Zuberi. Wanabadilishana Zuberi na Joram, wanabadilishana, wanafanya interception nzuri kwa kabla, lakini nakwenda tena pale. Wanachukua tena sasa, anachukua tena pale Shafi eneo la katikati. Kwa Castelli, Shafi Castelli anapiga ndio, lakini ile kwa simamo vizuri kabisa hapo Mahunga. Inapigwa tena huko kumtafuta mchezaji nambari 5, yule ni Michael na kwa ndefu. Inatoka nje na kwa ni goal kick. Penyezwa moja nzuri kabisa na Kuwa Ahmadi. Lakini wanasimama vizuri. Haya. Na kwenye sehemu moja niliona walitamba sana. Coach alitamba sana leo Airport, lazima atoke, anang'oka. Alitamba sana leo, anang'oka. Sasa baadaye atakuja tueleze kweli anang'oka kweli au namna gani. Haya. Wanaanza sasa hapa. Inarushwa hapa katikati hapa. Wanasimama tena niguswa pale. Inagonga kwake Shabani. Inarushwa tena kule nyuma kwake namna gani, inapigwa kizipo pale, inapigwa pale ile kwa ile. Paka kwake goalkeeper. Anaanza sasa haraka haraka. Inaanza kwake Hamisi Juma. Hamisi Juma anaangalia yuko wapi Mama Hunga. Anaitwa kwa asira, piga ndefu huku, anapiga ndefu kule namna gani, inagonga anasimama kwa uzuri, lakini bado wanakwenda tena Mama Hunga. Anaangalia yuko wapi. Watahari katika lango la timu ya Airport FC. Wanapoka mahali pale Asteri. Fredi sasa. Fred anakwenda. Fred anaiacha kule kumtafuta Baraka. Baraka namna gani anazuiwa kwa uzuri Baraka. Wanachukua sasa pale yule ni Juma Hamisi. Juma Hamisi namna gani anaichukua naanzisha ukule kumtafuta Kulwa Ahmadi. Kulwa Ahmadi. Kulwa Ahmadi. Anamfinya mtu Kulwa Ahmadi. Anamtambuka anapiga ndefu kule kumtafuta jezi namba Johanna Chazi namna gani moja kwa moja nakupaka mikono mwaka Selemani. Sio anaanza haraka kwake Tito. Tito anaanza hapa katika kwake Asteria. Asteria anazidiwa maarifa kule. Haya, wanakwenda sasa. Wanakwenda pale Michael James. Michael James katika inakwenda mtambuka bwana atari katika rango la ndani ndugu. Toko kuzuri kabisa pale goalkeeper timu ya Karim Sulemani. Anawanyima nafasi bwana Mahunga FC hapa. Kelele kama mnavyosikia. Hawaamini macho yao. Ah. Hawataki hata fair. Kwa shambulizi moja matata kabisa hapa walifanya Mwa Mahunga FC. Ami Yusufu yeye na goalkeeper kapigwa pale. Ah, goalkeeper katoka kwa uzuri Karim Sulemani. Ah, salale. Haya, wanaitwa sasa matabibu wa huduma ya kwanza. Matabibu ya huduma ya kwanza wanaitwa naingia. Watu wa msalaba mwekundu wanaitwa hapa kwa ajili ya kwenda kumuona na kuona magani wanaweza akatoa msaada. Anashikia mguu wake pale goalkeeper Karim Sulemani. Karim Sulemani. Goalkeeper miongoni mwa magoalkeeper wenye profile kubwa sababu amecheza timu za vijana timu nyingi tu mpaka timu za ligi kuu. Amecheza timu za vijana za ligi kuu. Wewe ana wasifu mzuri, ana wasifu mkubwa. Si goalkeeper wa kubeza, si goalkeeper wa kuchukulia poa. Kwa hiyo anachokifanya anakijua kwa sababu amepita katika mikono ya wengi. Na naona Mwa Mahunga umeweka kikao pale. Umeweka kikao alafu Baraka Nyabongo naye yuko pale alikuwa anawasikiliza wanazungumza nini. Na nina uhakika alikuwa anazungumza lugha ambayo anaielewa Baraka kwa sababu lugha alikuwa anazungumza itakuwa ni Kiswahili tu. Labda kama anaweza akazungumza lugha nyingine sijajua, labda wao wanazungumza Kijaruo au wazungumze Kimasai au wazungumze Kinandi. Hizo ndo lugha ambazo sio za Kibantu, ni ngumu sana kuzielewa lugha hizo. Lakini kama unazungumza lugha zingine zote ni lugha za Kibantu au unazungumza Kimangati ndio kidogo ile inakuwa ngumu bwana ile chakachakachakacha. Haya bwana, sawa, fair hiyo. Sasa mali imeanza sasa. Wanaanza Mwa Mahunga. Inagongwa kule tena ndefu. Hatari katika lango la timu. Hatari katika lango la timu ya Airport. Anadaka tena kwa uzuri. Kazi nzuri kabisa Msafiri Ali. Haya. Goalkeeper anang'aka huku. Anaianza sasa kwake Zuberi. Zuberi anaianza katikati kumtafuta Shafi. Shafi anakuwa wanteleza. Shafi anarudishiwa. Inapigwa tena kule kumtafuta Baraka lakini bado. Eneo la katikati wanachukua Mwa Mahunga. Inagongwa kule tena chukua Asteri. Namna gani tena Fred anatishia. Anaianza tena kule kumtafuta Kamavinga. Kamavinga anaanza kule kwa ni offside. Wananufaika Mwa Mahunga FC. Mipira mingi inachezwa lakini kutoka katika miguu wachezaji wa Airport FC inakuwa kazi kubwa kidogo. Kwa hiyo kuna namna inakuwa ngumu na offside zinaonekana kuwa nyingi. Si kwa bahati mbaya ila tu ni kwa sababu mpira inachelewa kutoka kwenye miguu yao. Haya, nyuma mali sasa pale. Amani Majinja. Nyuma mali ni Amani Majinja. Jezi nambari 4 mgongoni na anacheza nambari 4 pia. Anapiga ndefu huku kumtafuta Yohana. Inagonga rasimama kwa vizuri Zuberi. Anacheza Fredi. Fredi Asteri. Fred Asteri anaianzisha ndefu huko kumtafuta Fanueli. Fanueli. Fanueli fullback ya mpira. Anapiga pasi moja nzuri huko. Anatokea kwa uzuri kabisa Ndafe Juma goalkeeper wa timu ya Mwa Mahunga FC. Anapiga ndefu Ndafe. Inagonga kule lakini anachukua tena pale Mwa Mahunga. Tena kule katika anafinya kura zote. Inakuwa ni faida kwa upande wa Mwa Mahunga FC. Alifinya kwa uzuri kabisa pale Msafiri Ali. Skaliwa zote. Huyo ni Michael James. James nambari 5. Haya. Nyuma mali sasa pale. Yule mama mali pale ni Juma Hamis. Juma Hamis. Yule ni Juma Hamis. James nambari 15. Anaangalia weke wapi katikati ya kiwanja. Anapiga ndefu huku. Inagonga huko kwa vichwa. Pigo tena. Namna gani tena pale? Nafasi wanapata Mwa Mahunga. lakini ndo hivyo. On target zinakuwa chache hapa. Target zinakuwa chache hapa. Lakini amesimama. Haya. Haraka sasa anaweka chini. Anaweka chini goalkeeper Karim Selemani. Anatoa maelekezo. Wewe simama pale, wewe kuja hapa. Anaianza kwa Kizuberi. Zuberi tena. Anaangalia yuko wapi Zuberi. Anaianza kwa Tito. Upande wa kushoto Tito. Kwa Kiasteri. Freddy. Freddy Aster. Napigwa kule kwa kama vinga na magani. Inaguswa tena. Tari. Nakwenda kwa Shafii. Shafii kwenye kiungo. Shafii anapiga ndefu huko kumtafuta Fanu, lakini wanasimama kwa uzuri. Wanapoka mali tena. Wanakwenda sasa kule, yule ni nani? Wanakwenda kule katika lango la Tari. Tari jinsi tambarisi ile Shabani. Shabani anafinya pale. Anaangalia kiwapi Shabani. Anarudisha tena kumtafuta Kurwa. Kurwa anajaza baja safi katika lango. Offside. Offside. Mwamuzi Mandela anasema offside. Wewe Michael James umeweka kambani kweli, lakini ulikisha kujenga kibanda. Inawanusuru pale airport. Haya. Jora. Jora anaanza moja huku. Agonga, lakini bali inakuwa pasi wa Teresa. Control chumba sasa kwa Kishafii. Shafii kwa Kiasteri. Asteri tena. Asteri anaiachia huku ndefu huku kwenda kumtafuta nani, kumtafuta Elias nani kule Shabani. Na goswa pale inakuwa ndefu, inatoka nje. Inakuwa ndefu, inatoka nje na kwenye kurushwa kuelekea katika lango la timu ya Mwamahunga FC, Mwamahunga Football Club. Haya, wanasogea wanaelekea upande wa pili sasa. Tuone itakuwaje. Asteri tena anaanzishiwa pale. Tito tena kwa mara nyingine. Tito anapiga maji ya safi cross huku, anasimama kwa uzuri, lakini bado anakimbilia tena kule na magani. Baraka. Baraka atafanya nini? Baraka. Baraka atafanya nini? Anawekewa munda pale. Toka nje pale. Nini? Goal kick. Baraka alitaka kumtambuka mtu kaekewa munda, afa limekuwa munda mwenyewe. Baraka kipande cha mtu, jitu limekwenda hewani, jitu msitu, lakini aliyemwekea munda sasa. Haya. Majinja anachendefu huku kumtafuta Fanu nani magani kule, anasema kwa uzuri Fanu anigonga huku. Anachukua tena Shafii, anatuliza Shafii, anaanza pale katika kumtafuta chizi nambari 10 ile Shabani. Shabani anaanza kwake Baraka, ambaye amejenga kibanda. Offside. Dakika ya 35. Golin 1-0. Airport wakiwa wanaongoza, wakiwa na faida goli 1-0. Kama nilivyokuambia, tambo zilikuwa nyingi. Haya, kwake Kurwa sasa. Kurwa anapiga ndefu huku, inagongwa kule, anajitwisha kule Zuberi. Shafii tena anabutua kule, atakimbilia kule Asteri. Kuna mtu yuko chini pale. Asteri tena inagongwa kule, yule nani kule, yule ni Maulidi. Maulidi kwake Asteri, inapiga zao jar safi kule tena. Namna gani Fred anazidiwa mali, franchise za madhambi. Fredi inagongwa sasa kule katika timu ya Airport FC. Kuna mtu yuko chini kule. Kuna mtu yuko chini kule. Mwamuzi anasema tulia kwanza, doze. Tusubiri kwanza ili tuone mbungi iweze kuanza kwa utulivu. Anakwenda kumsikilizia kule. Vipi, uko fresh, uko timamu au bado? Tukusikilizie, tukusubirie au tuendelee? Maana mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa kugusana. Ameamka yeye mwenyewe. Watu wa dume ya kwanza hata hawakuingia. Mwingine sijui inakuwa ni njaa au inakuwa ni nini. Maana mpira nao bwana. Mpira ni mchezo ambao ndio kaucheza umeshiba, sio ucheze tu ingie. Haya, ameanza sasa kwa uzuri Ndafe Juma. Ameanza kule na Amani Majinja. Amani Majinja ameweza kupanda kule kumtakulwa. Kule Hasani. Hasani sasa anapiga ndefu huku. Namba mbaya je, anatoka nje. Anakwenda kurusha sasa kule Tito. Tito. Anaangalia yuko wapi? Anaanza kule anamtafuta Maulidi. Maulidi anakimbia nao Maulidi. Maulidi. Haya, namna gani imetoka na kwa nini ya kurusha? Wanakwenda kurusha Tito. Tito wa Airport. Tito wa Mwandiga Airport. Asteri anarushwa pale, anarusha tena Tito. Inaanza tena huko nyuma kumtafuta Shafii. Shafii anapiga ndefu huku, offside. Wanaotea sana Airport. Inaonekana wanaitaka sana mechi. Na katikati alipo Maulidi Abdara, Shafii pamoja na Fred Astel, kuna namna ambavyo unaona shughuli ni nzito kweli kweli. Lakini sema alivyopo Shabani Ndudu, Baraka Nyambogo pamoja na Elias Kabavinga na ako pia kwenye eneo la juu, unaona kuna shughuli tena nyingine. Mabadiliko yanafanyika kule, anatoka jezi nambari 10 kwa upande wa huyu ni Yohana Charles, anaingia jezi nambari 7. Jezi nambari 7 anaingia. Jezi nambari 7. Mama Hunga anafanya mabadiliko hapa. Haraka haraka. Haya, anasimama sasa kule Tito. Na kwenda tena kule namna gani? Anafinywa kule Ndundu. Ndundu lakini anasimama Majinja. Majinja anamzunguka mtu. Ah, mwili mdogo lakini maarifa ya kutosha. Anakwenda tena kule namna gani pale? Matambi yamefanyika. Wanapata faida. Kelele kama unavyosikia. Hai, kelele kama unavyosikia. Wapo ambao hawaridhiki. Lakini ndio hivyo. Nitakuja nikwambie nani ametoka, nani yuko uwanjani. Haya, nyuma mali sasa kule ni Majinja. Majinja anapiga ndefu huku kumtafuta Michael James. Michael James kwenye umiliki, anaanza kukweke Mahamudu. Mahamudu anapiga, Mahamudu anajitwisha moja kwa nyepesi. Ina mbamba inatoka nje lakini nyepesi kweli kweli. Haya. Anakwenda sasa. Anakwenda kuweka mali pale. Anapenda kuweka mali kule goalkeeper Karim Selemani. Goalkeeper Karim Selemani. Anapiga ndefu huko kumtafuta nani kule? Anakimbilia kule, yule ni Nyabogo. Kwenda kule toka nje. Baraka Nyabogo. Haya. Anarusha haraka haraka Nyabogo mwenyewe. Anaanza kwa kule Asteri. Nyabogo anarudishiwa. Namna gani Nyabogo anagongwa kule? Inarushwa pale inaelekea katika lango la timu ya Airport FC. Anakwenda kule. Anagusa Shafia, anabutua moja ndefu kule. Aliingia na zote. Aliingia na zote Shafii. Anafanikiwa kuondoa mpira ule. Haya, inarushwa sasa tena huko. Inagongwa kwa haraka haraka. Anazuia kwa uzuri kabisa Zumberi, lakini faida ni kwa Mwamahunga FC. Haya, anakwenda kurusha lakini anachukua pale Asteri. Anakuwa kwenye umiliki wa Sir Freddy. Freddy namna gani na pasi yake Fiongo. Inagongwa hapo katika lakini bado wanakwenda sasa. Mwamahunga inagongwa kwa haraka katika lango. Anachotokea kwa uzuri kabisa Kalim Selemani. Anaianza haraka haraka sasa huku kwa Kefano Rafaeli. Anarusha tena kwa Keuka katikati. Anafinya kwa uzuri kabisa jezi nambari 10 ile Shabani Ndundu. Ndundu pale katika kwa Shafii. Shafii tena anaangalia kwa wapi Shafii. Shafii anajikanyaga mwenyewe Shafii. Anaianza haraka haraka tena kumtafuta Fanueli. Fanueli anarusha kwa Shafii tena. Shafii anarusha kwa Ndundu. Ndundu tena katikati. Ndundu anaanzisha lakini bado inashindwa kupenya namna gani tena. Nagoso pale kwa bado anakwenda. Anachukua kwa uzuri kabisa pale. Wanachukua sasa ni Juma Hamisi. Juma Hamisi kwa Kimajinja. Inapigwa ndefu huku inamba pa namna gani tena aliangalia kwa ndio anapiga wapi au alipiga tu ile mradi kapiga. Maana bado haieleweki alilenga nini. Kwa nini kapiga namna ile? Miongoni mwa maswali ya kujiuliza. Sasa nyuma mali ni Fanuel Rafaeli. Anaangalia iweke wapi Fanuel Rafaeli. Haya, anairusha haraka kwake Ndundu. Ndundu tena anaweka kwenye umiliki tena. Ndundu Fanuel. Fanuel anairudisha tena kwa Joram. Joram kwenye umiliki. Anapiga ndefu huko, anabutua juu huku, anakimbilia Kabaraka Nyabongo. Na mara kadhaa anakuswa tena kwa uzuri pale. Watu anadaka kwa uzuri kabisa goalkeeper pale. Dakika ikiwa inakwenda ni ya 41. 41. Naona kuna mabadiliko tena wanataka kufanya. Yeah, anatoka jezi nambari 8. Huyu ni Msafiri Ali. Anaingia jezi nambari 11. Nitakuja nikwambia pia ni nani. Mabadiliko haraka haraka ya wachezaji wawili. Msafiri Ali amekwenda bench. Msafiri Ali. Mabadiliko mawili haya. Wamebakia na mzunguko mmoja wa mabadiliko. Haya, anakwenda sasa kule Freddy. Freddy anatishia. Anaianza pale kwake Ndundu. Ndundu anazunguka nao Ndundu. Anaidurisha tena huku namna gani? Anachukua tena kule Zuberi. Ah, yule ni Joram. Inagongwa tena huku. Anakimbia sasa kule ni Michael James. Michael James. Michael James anapiga kibao huku katika katika lango namna gani hatari? Magari mnapiga. Anaweka kwenye mikono ya goalkeeper pale. Shabani Sabiko. Oh. Nafasi nyingine tena ya kusawazisha lakini ndio hivyo anashindwa kuitumia. Haya, anakwenda sasa Asteri. Anachukua tena kura na kile Asteri kwenye udo namna gani tena? Ile nini ile? Mchezo sio kwa kiungwana ule na kadi ya njano inatoka. Mchezo wa kiungwana unatoka kwa Juma Hamisi. Anazodiwa kadi ya njano Juma Hamisi. Jezi nambari 15 Juma Hamisi anazodia kadi ya njano kwa mchezo sio kwa kiungwana dhidi ya Fred Astere. Na malalamiko naona ni mengi kweli kweli. Malalamiko ni mengi kweli kweli. Fred bado yupo chini. anaendelea kusikilizia maumivu pale. Anaambiwa sasa simama hapo hapo, tunahesabu 1, 2, 3, 4, 5 alafu itapigwa na ukuta, weka hapo. Haya, inaanza moja kwa moja sasa. Fredi anaanza na mweka, anapiga na kwa intercept kwa uzuri kabisa wa Mama Hunga. Inapigwa ndefu huku, anakimbilia Joram huku. Anaondoa kabisa lakini bado anarudi. Shafi inakokogera Fredi tena. Fredi tena. Namna gani? Inagonga kuna namna gani? Offside Ndundu. Offside. Umezidi, umejenga kibanda. Nafasi ambayo ulitakiwa kuweza kutulia, wewe umeenda kujenga kibanda. Sisi haturuhusu. Na mwinge unapita, mwinge upo mkoa wa Kigoma, wewe unajenga kibanda. Eh? Ukipita je? Utaambiwa bomoe, utaambiwa uvunje. Haya. Nyuma ya mali sasa ni Hamisi ambaye ana kadi ya njano. Inapigwa huku ndefu, inagongwa tena kwa uzuri. Hatari katika lango tena, kwa nafasi nyingine tena. Hatari namna gani, kimeenda kiko juu. Wamezidi, wamejenga kibanda hawa Mama Hunga. Wanatushambulia vizuri. Shida ni namna tu ya kumalizia kugeuza nafasi kuwa magoli. Joram sasa nyuma mali. Joram anapiga ndefu huku juju kuna anamtafuta Baraka lakini bado anakwenda tena Ndundu tena. Yule ni Kamavinga. Kamavinga anazungukwa kule. Anacheza tena kwa uzuri. Wanakwenda tena kule Hamisi na Majinja. Anachukua tena mali kule Baraka kule na gongwa ina mbamba kule. Inakuwa ni goal kick. Dakika ya 44 imekasoro dakika moja tu. Imekasoro dakika moja kwenda half time, goli moja kwa bila Airport wakiwa wanaongoza mpaka hivi sasa baada ya dakika hizi 45. Bwana, huu ni mpira wa mchezo wa mpira wa miguu ambao kama kawaida bwana kwenye mpira wa miguu matokeo yake huwa ni ya kustajabisha sana. Haya, anakwenda safari namba gani pale? Kuna mchezaji yuko chini pale. Mwamuzi anaitwa pale. Mabadiliko yakisha kufanyika paka sasa, Msafiri Ala amekwenda bench, Musa Katosho jezi nambari 11 ipo uwanjani, lakini pia Yohana Chaza alikwenda bench, Rubongo Matore yuko ndani. Rubongo Matore mechi iliyopita Mama Hunga kule katika kituo cha Kibirizi aliubonda kweli kweli. Ilikuwa ni Kibirizi, ilikuwa ni hapa. Alikuwa ni hapa. Aliubonda kweli kweli Matore huyu. Huyu ana mahusiano na Samuel Matole, mfanyakazi wa Radio Joy FM na Join the Harvest. Hawana, sijui kama ana mahusiano. Nitakuja nimuulize Matole. Nitakuja nimuulize Samuel Matole. Yule wa kwetu anaitwa Samuel Matole, huyu anaitwa Rubongo Matole. Lakini inawezekana kukuta kwenye familia huko. Wazee wetu au namna gani ilikwenda ikapita huko. Basi wakatokea moja. Sasa sijui nani familia kubwa, nani familia nani. Au wote ndugu familia kubwa, yote yanawezekana. Sijasema tu, ni mawazo tu, wala ni mawazo, ni fikra tu. Wala hamna mambo mengine, na isitafsirike vibaya. Kwa sababu kuwaza nao ni haki, ni uhuru. Kuwaza nao ni uhuru wa mtu. Haya bwana, nyuma ya mali sasa pale yupo Amani Majinja. Haya, kuna kadi ya njano pale. Kuna mtu kakamata kadi ya njano pale. Nani kapigwa kadi ya njano pale? Kuna mtu na kadi ya njano pale. Jezi nambari 11 yule aliyeingia sasa hivi Musa Katosho. Maana ameingia na sumu kweli kweli. Jezi nambari 11 ndio. Ameingia na sumu kweli kweli. Haya, inapigwa ndefu huku sasa, anasimama kwa uzuri kabisa lakini bado namna gani Tito pale na kwa anteli zinapigwa cross ndani huku hatari katika lango. Simama kwa uzuri Jola mkule lakini bado. Napigwa na nyingine kwa namna gani? Doa kwa uzuri lakini bado. Imetoka hiyo. Inakuwa ni kona. Mama Hunga hapa wanashambulia, wanaitaka mechi hiyo. Imeongezwa dakika moja huku, ngoja tuone dakika moja iliongezeka hii, kipi kitafanyika? Dakika moja hii kipi kitafanyika? Mama Hunga hapa wanaitaka mechi. Haya, sikiliza kona hii. Haya, inapigwa kona moja safi huko katika lango la timu ya Yepo na magari bado kimeenda kikojuu, inapigwa kipendera kiko juu. Kipendera kilikuwa juu muda mrefu, kitambo sana. Haya, inakuwa mshike mshike hapa. Kipendera kilikuwa juu kabla ya goli kuingia. Sasa sijui aliona nini. Lakini ulipigwa mwanzi mmoja matata kabisa. Ipigwa mwanzi mmoja matata kabisa. Ngoja tuone hapa. Kipi kitafanyika, kipi kitaendelea? Bado rapsha za hapa na pale kule kwa mwamuzi zinaendelea, na mwamuzi anasema nipeni mali hiyo tuone hapa inakuwaje. Kumechangamka kweli kweli, nilikwambia huko kwenye makundi sogozi huko kulikuwa za hapa na pale bwana. Leo hawa wanatoka, hawa lazima wapigwe nyingi, hawa lazima kaende kakarudi, hawa lazima iwe vile, hawa lazima kwenda namna gani. Moja ya vitu ambavyo vilikuwepo vinazungumzwa sana hapa. Sasa kama vilikuwa vinazungumzwa hapa, kipi kitaendelea, kipi kinafuata? Mechi imesimama hapa. Mashabiki wa Mama Hunga kama vile hawakubaliani na matokeo. Lakini sasa ndio hivyo, kibendera kilikuwa juu hata kabla ya goli kuingia. Lakini je, itakuwaje hapa? Kipi kitafuata? Mchezo umesimama. Wachezaji wa airport wanaangalia, wanachungulia tu pembeni. Wachezaji wanachungulia, wanacheki kipi kitaendelea hapa. Lakini bado tunasubiri tuone. Tunasubiri tuone hapa. Wachezaji wala hakuna mawaa wala nini. Lakini kwa mashabiki na waamuzi kule, ndiko ambako bado zogo linaendelea. Ndiko ambako zogo linaendelea. Mwamuzi Kasim anajaribu kuamuru watoke warudi, watoke warudi. Wachezaji nao wa Mama Hunga wanajitahidi kuwatuliza mashabiki huko wakiendelea kupata maji mdogo mdogo. Lakini sasa wao ndo wako nyuma, sijajua hii mwamuzi akishikilia msimamo itakuwaje. Hekima ni nini? Busara ni nini? Busara basi ni kwamba mchezo uendelee, maana tayari tunakwenda half time. Muda si mrefu tunakwenda mapumziko. Lakini ulipigwa mwanzi mmoja matata sana, ulipigwa mwanzi mmoja mahiri sana, ambao mwanzi ule ulijaa moja kwa moja kwenye kamba. Na mwamuzi wakati Kasim akaamuru iwe kamba, lakini baadaye akaona kibendera kiko juu, akasema hapana, haliwezi kuwa goli, siwezi kuruhusu goli. Haya sasa amesema sasa ndio hivyo, ni faulo, kuna madhambi yamefanyika pale, na mpira ule sasa inakuwa ni pigo huru, pigo kuelekea katika lango la timu ya Mama Hunga FC. Haya bwana, kipigo kuelekea katika lango la timu ya Mama Hunga FC. Ni mamali sasa, golikipa wa Airport FC Karim Sulemani. Karim Sulemani anaianza huko kwake Tito, kwake Tito. Angalia kiapi Tito. Anapiga ndefu huku, namba mbaya inapigwa kule na katika kule. Inakuwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la Mama Hunga FC. Haya, wanakwenda kurusha sasa pale. Wanakwenda kurusha pale Mama Hunga FC. Angalia hiyo kiapi Tito tena. Anairusha tena Tito kule, inakwenda kule. Mpira ni mapumziko, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika. Kwa Airport kuibuka, kuendelea kushuka kileleni, kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila, kuongoza, huu ni uongozi akiwa anaongoza kwa goli moja kwa bila mpaka hivi sasa. Lakini cha moto amekipata, moto ameusikilizia mpaka sasa. Mama Hunga wanaondoka huku akiwa ananungunika, lakini wachezaji hawana noma bado, wao wanaendelea kujadili wao kwa wao pale katikati wakiendelea na vikao vyao. Mashabiki kama kawaida, zogo linaendelea, lakini bado mambo ni shwari. Mwamuzi Kasim akiwa ameendelea kushikilia mpira wake pale. Tuarejea tena studio kwa ajili ya matangazo na kulipa bili, tukiendelea kipindi cha pili kitafata.
0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
4: Eh.
3: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
0: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na

Dahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio. Bwana, moto wa Dr. Livingston Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili. Na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha Alia.

11 kamili jioni Kibirizi Combine dhidi ya Geza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club, na saa 11 kamili jioni

0: Namna hiyo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa hali ya hewa. Ni michuano ya Dr. Livingston Cup 2026. Muda si mrefu ulikuwa unapata matangazo kutoka kwa Philbert Gabriel Munene. Mimi ni Shanko Kalobigize aka Mr. Fresh Pie, disco ya over 4 midfield kishati mioto mitatu master. Kwa muda huu hapa nitakuwa na mchambuzi wangu Leopard Masele kukuletea dakika 45 za kipindi cha pili. Ni mchezo kati ya Airport Football Club dhidi ya Mwamahunga, wakati wa matokeo yakiwa ni 1-0, Airport wakiwa wako mbele kwenye mchezo huu. Mchezo ni mzuri kabisa, mchezo una competition ya kutosha. Niko na Leopard. Leopard atakuwa ni mchambuzi hapa. Ni naitwa Shanko Kalobigiz aka Mr. Fresh Pie, disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Leopard, mambo vipi?
1: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hakika tumeshuhudia kipindi cha kwanza ambacho kimekuwa kina ubora mkubwa. Vuta ni kuvute, maana halisi ya mashindano ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026 hapa inapigwa mbungi.

0: hii kweli inapigwa mpira halisi. Yani niko vizuri bwana Shanko.
1: Asante sana. Ni Leopard Masele, mchambuzi wa soka kutoka Radio Joy FM. Mimi naitwa Shanko Kalobigize aka Mr. Fresh Pie, D-Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu masa. Niko hapa kwa ajili ya kupa dakika 45 za kipindi cha pili. Ni michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026, michuano ambayo ilianzishwa mwaka 2007. Ni miaka 19 imepita, na Radio Joy FM ilianzishwa mwaka 2016, na sasa ina miaka 10 toka imeanzishwa. Na Radio Joy FM ni sauti ya kweli, msikilizaji. Ni kwambie tu kwamba kwenye mchezo huu Airport Football Club wanautoa mpira upande wa kaskazini kupeleka kusini, na wakati huo Mwamahunga wanautoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini. Mchezo umeshaanza pa tayari. Haya, jezi nambari 17 Sharif amemweka mtu chini kule, amemweka mtu chini, ni faulu. Sasa itapigwa kuelekea lango la timu ya Airport Football Club. Airport, msikilizaji, ndio bingwa mtetezi wa michuano hii mwaka 2025. Uwanja wa Lake Tanganyika kwenye mikwaju ya penalti ndio waliuchukua ubingwa dhidi ya Kajuna Football Club. Wakati huo mwaka 2024 Kajuna Football Club ndio walikuwa mabingwa wa michuano hii wakifunga Losambo Football Club goli 2-0. Haya, nyuma ya mpira sasa wanapiga sasa Mwamahunga. Wakati huo mwamuzi anasema twende, 1-2-3 napigwa juu juu sasa huko. Na kuolewa kule na Joram. Naondosha juu juu sasa huku kwake Amuri. Amuri sasa na mpira ambaye ameingia kwenye dakika 45 hivi za kipindi cha pili. Wanakwenda sasa Mwamahunga katikati uwanja, bado piga ni kupige. Inawekwa pembeni kule kumtafuta Kurwa. Kurwa anaweka mbele huku. Anakataa pa Tito. Bado jaribu kukimbia sasa huku Amani Majinja anaweka pembeni. Kwake Hassan Hussein anapiga juu juu sasa kule. Wanakwenda Mwamahunga anapiga mbele sasa huku. Nafasi nzuri, namna gani naye atafanya huku? Bado anao. Mkataa mtu lakini nini? Ni kona. Jaribu kukimbia hapa Amri Yusuf. Wanajaribu kwenda hapa Mwamahunga angalau waweze kupata goli. Ni kona, msikilizaji, napigwa kuelekea lango la timu ya Airport. Haya, ngoja tuone. 1-2-3 inapigwa juu juu kule, namna gani inatoka nje. Na inakuwa ni goal kick. Ni goal kick sasa, itawekwa chini, itapigwa kuelekea lango la timu ya Mwamahunga. Airport wakiwa wanatokea kule Katubuka, Mwamahunga anatokea kule Katonga Bangwe.
0: Hakika safari ya vijana wa Mahunga walianza katika hatua ya 54 bora, ambapo waliiondosha Kayengeyenge miongoni mwa timu ngumu, na hii leo wapo katika nafasi ya kutafuta kile ambacho wanakitafuta kwa msimu huu dhidi ya mabingwa watetezi kwa maana ya Airport. Mechi mpaka hivi sasa ipo 50-50, licha ya kwamba vijana wa Airport wako mbele kwa uongozi wa goli 1-0.
1: Asante sana leo Padi. Mpira sasa ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Airport. Na sasa mpira kule jaribu kuondosha vizuri kabisa, mwamuzi anasema ni foul. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwamahunga. Tuko live kutoka uwanja wa hali ya hewa. Ni michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026. Haya, inapigwa mbele sasa huku kumtafuta nani, anakaa vizuri hapa vijana wa Mwamahunga. Haya, bado anao, naika pembeni huku, nafasi nzuri sasa, najaribu kupigwa moja kwa moja kule, naondosha kwa nafasi nzuri sana hapa, na inapigwa kona kuelekea lango la timu ya Mwamahunga. Jezi nambari 4 Freddy jaribu kupiga moja kwa moja, lakini mambo yakawa magumu. Haya, Napigwa juu juu sasa huku. Mpira unatoka nje. Ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Airport na rushwa tena. Mpira. Msikilizaji unaweza kutufuatilia pia kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram paka X. Tunatumia Radio Joy 90.5 FM. Lakini Joy Media TZ tunaitumia kule YouTube. Wanakwenda sasa Mwamahunga na mpira. Wewe kwa chini hapa chezewa madhambi. Mwamuzi anasema vipi? Weka mpira chini. Upigwe sasa kuelekea lango la timu ya Airport. Mpira ni wa kupigwa sasa kuelekea lango la timu ya Airport. Nyuma ya mpira sasa ni Mwamahunga. Mwamuzi anasemaje? Rudisha mpira nyuma. Dakika ni 48 kwenda 49 ndani ya dakika 45 za kipindi cha pili. Wakati huo mashabiki wanaambiwa watulie tulie kidogo. Tuko na Pascal Fadhili Kechi mwekezaji fundi mitambo. Wakati huo timu ya Airport imefanya mabadiliko. Amekwenda nje Maulidi Abdalla, ameingia Ikraim Mbeba. Wakati huo pia ameenda nje Baraka Nyarongo, aliingia Amuri Selemani. Doto Benson aliingia akatoka Shabani Ndundu.
0: Na huyu Doto Benson ndiye ambaye
2: alipiga hat-trick kwenye mchezo wa kwanza ambapo Airport
0: walicheza mchezo wa kwanza ambao ndio ulikuwa mchezo wa ufunguzi kwenye mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Pengine ni ishara ambayo mwalimu wa Airport anakwenda kuongeza nguvu katika eneo la kushambulia mara baada ya kuona vijana wakiwa wanajaribu kuwasogelea kwa namna nzuri na wamekuwa muda mwingi wa mchezo wapo kwenye pressure. Ngoja tuone
1: msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM yuko chini mchezaji wa timu ya Airport Football Club na tayari watu wa huduma ya kwanza wame kwenda kutoa huduma ya kwanza pale. Mchezo bado metulia tulia hivi. Wakati huo mashabiki wa timu ya Mwamahunga wanajaribu kutulizwa kutokana na pressure ya mchezo. Ni michuano ya Dr. Livingstone Cup 2020 na sita, uwanja wa hali ya hewa hatua ya 10 ya 32 bora. Na michuano hii msikilizaji inaendeshwa na kusimamiwa na chama cha mpira mkoa KFA. Na ni michuano ambayo ni knockout, ukipigwa unaondoka. Wakati huo alikwenda nje Shafi wa timu ya Airport, ameingia Edwin Gideon jezi nambari 9. Leopards uzi ambao wamevalia Airport leo ndio uzi ambao waliupata kama zawadi kwenye michuano hii. Michuano hii ya Dr. Livingstone Cup lakini kwa mwaka 2025.
0: Ni uzi mzuri, jezi ambazo zimenakshiwa kwa nembo ama logo kwa lugha ya Kiha pale mbele, namna ambavyo inaonekana Joy FM Radio Bora, Radio Bomba Kigoma, ikiwa inadhihirisha maana halisi ya radio ambayo imekuwa inafanya vizuri katika historia ya mkoa wa Kigoma. Ndizo ambazo wamezivalia vijana wa Airport, jezi fulani hivi nyeupe na michirizi miekundu katika upande wa mabega, lakini pia bukta zikiwa nyekundu. Wamependeza sana vijana wa Airport.
1: Wakati huo timu ya Mwamahunga Football Club wamevalia uzi wa blue juu mpaka chini, wako hivyo. Haya, 1-2-3 sasa. Freddy huko na mpira. Freddy nini atafanya? Freddy anaiweka kwenye njia vizuri kumwachia Tito anaiweka kule, lakini akai mara. Bado tena Tito na mpira. Tito bado nao. Tito anaiweka huku kumtafuta Ikram sasa na mpira, anageuka nao, anarudi nyuma kabisa huku. Jipanga tena Freddy na mpira. Tito, huyo ni Ikram, ajaribu kupita mwenyewe lakini anakataliwa na Kaimara. Bado haya, bado piga ni kupige huku, wanaondosha vijana wa Mwamahunga. Tito na mpira, anaanza nyuma kabisa huku kwake jezi nambari 9 Edwin Gideon Freddy Tatamuri, tayari ni outside. Mpira utatengwa sasa kuelekea lango la timu ya Airport. Matokeo mpaka sasa ni 1-0 kwenye mchezo huu.
0: Airport wakiwa naongoza
1: goli moja. Mwamuzi inakuwaje? Na mwamuzi wa pembeni alikuwa bado yuko ndani ya uwanja.
0: Na mwamuzi ametafsiri kwamba pigo la adhabu ya faulo erudiwe na kuchongwa kuelekezwa katika lango la timu ya Airport. Bila shaka nyavu hazipo sawa,
1: na ndicho ambacho kimesababisha mchezo kusimama kwa sasa. Kutokana na nyavu zile zimeshuka kidogo, naweza katokea utadai hapa kama ikipigwa rebounds ya maana kweli kweli. Haya, mwamuzi anasemaje? Haya, wakati huu pia pale Kibirizi michuano hii inaendelea shule ya msingi. Haya, Juju sasa huko ruka kichwa vizuri kabisa. Ikram sasa na mpira katikati ya uwanja. Ikram anaiweka mbele huko, lakini inakuwa haina macho. Jaribu kukimbia hapa, golikipa Ndafe Juma piga Juju sasa huko. Michuano hii kila mechi ni finali, lazima mshindi apatikane. Pembeni kule Michael James shaanza haraka haraka, wanachukua sasa Airport. Kama vinga pembeni ya uwanja, jaribu kukimbia kule, kama vinga anakataliwa vizuri kabisa hapa. Wanajipanga sasa Mwama Hunga, lakini pasi inakuwa haina macho, nyepesi sana kwa Karim Selemani, golikipa wa timu ya Airport Football Club. Bado anao piga pembeni huku kumtafuta Tito anaruka kichwa huku, lakini anakuwa mfupi na mpira unakwenda nje. Ni wakurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwama Hunga Football Club.
0: Yes, Shanko, mpaka hivi sasa kitu ambacho nakiona ni kwamba Airport wana faida ya kuwa mbele kwa goli 1-0, jambo ambalo kwenye mpira na kwenye mashindano, aina ya mfumo ambao unaendelea, wao inayepatia faida. Ambacho mwalimu anakifanya mpaka hivi sasa ni kuingiza wachezaji ambao wana uwezo mzuri wa kukaa na mpira mguuni, jambo ambalo linawapa faida ya umiliki wa mchezo, huku wakiwa wanapunguza presha ambayo walikuwa wanapelekewa. Kwa hiyo mpaka hivi sasa Airport ipo katika faida ya mchezo.
1: Haya, nao sasa mpira, lakini bado wanakataa vijana wa Mwama Hunga hapa. Changamoto ni jezi kwa upande wa Mwama Hunga, wakiwa mbali namba zao si rahisi kuziona. Ndio maana wachezaji wengi kuwataja wa Mwama Hunga imekuwa changamoto. Na yuko chini mchezaji hapa wa timu ya Mwama Hunga kutoka Katonga. Ni miongoni mwa timu kongwe sana Kigoma, Mwama Hunga. Kushinda Airport kihistoria.
0: Hakika, lakini ukitazama namna ambavyo kikosi chao kinaundwa na vijana wadogo ambao wana kipaji kikubwa na ubora ambao mpaka hivi sasa umekuwa unawapatia ugumu vijana wa Airport, licha ya kwamba wako nyuma goli 1-0, lakini ukiangalia Mwama Hunga ambao wanacheza ile chemistry kiwanjani, teamwork, namna ambavyo timu imekuwa ina flow nzuri kuanzia nyuma katikati mwa uwanja hadi kwenye hadi kufikia zone ya timu pinzani, unasema yes, kuna kitu ambacho yako nacho. Mpaka hivi sasa bado mechi ni 50-50 licha ya kwamba Airport anaongoza.
1: Ni goal kick, msikilizaji, mpira utapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwama Hunga. Haraka haraka Karimu Selemani ameshaanza pembeni kwa Joram. Haya, na mpira sasa ni Edwin Gideon Freddy kwake Ikram, eka mbele huko kumtafuta sasa Amuri sasa na mpira. Amuri nini atafanya? Amuri anaweka huko kumtafuta Ikram, namna gani inakwenda nje, ilikuwa nafasi nzuri sana na jaribio zuri.
0: nafasi nzuri katika half space, Salkevu akaitenga ikapiga bakora ambayo shoot off target. Almanusula alikunjua msuri jezi nambari 9 wa kikosi cha Airport. Wako salama vijana wa Mahunga.
1: Haya, mchezo unaendelea hapa. Ikram anawekwa chini, mwamuzi anasema weka chini hapo, ielekezwe sasa lango la timu ya Mahunga. Dakika ni ya 57, washaanza haraka haraka. Mwamuzi anasema vipi? Wakati huo naona kule maneno ni mengi kwa mashabiki wa timu ya Mahunga. hapa kinachoonekana ni kwamba mwamuzi wa pembeni kule ni kama kuna fujo anapelekewa na mashabiki hawa. Haya, mchezo ushaanza tayari, lakini kibendera kiko juu, ni offside. Mpira utapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Airport. Wanao sasa mpira, vijana wa Mahunga nyuma ya mpira. Amani Majinja anarudi nyuma sasa. Amani Majinja anapiga mbele huku, nyepesi sana kwa Tito, inamkuta Ikram. Ikram anamrudisha tena Tito. Tito sasa na mpira, mkongwe kabisa huyu Tito. Tito na mpira, bado anao Tito. Anaiweka sasa hapa kwa Ikram. Ikram sasa na mpira. Ikram anawekwa chini, ni foul. Itapigwa kuelekea lango la timu sasa ya Mahunga. Pembeni kidogo hapa, Ikram amekuwa mwiba katikati.
0: Hakika Ikram amekuwa na ubora mkubwa, chenga nyingi lakini ufundi pia.
1: Haya, nafasi kule inajaribu kutengeneza, kuna namna gani naondosha. Haya, cheza vibaya mchezaji jezi nambari 7 Lubongo Matole.
0: Mpaka hivi sasa Mahunga ni kama vile wameingia kwenye pressure ya matokeo, jambo ambalo pengine huenda likawagharimu namna ambavyo wamekuwa hawakubaliani na maamuzi ya mwamuzi, kile ambacho anakiamua. Kila ikipulizwa firimbi walalamika kwa upande wa mwamuzi, na wasahau kwamba huu ni mpira, lazima ucheze kwa upande wako bila kuangalia sehemu nyingine.
1: Nyuma ya mpira ni kama vinga wa Airport, anapiga moja kwa moja, inakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Mpira utatengwa sasa kuelekea lango la timu ya Airport. Dakika ni ya 60, dakika 30 zimesalia kukamilisha dakika 45 za kipindi cha pili. Anakwenda kuanza pale Amani Majinja. Haya, juju sasa huku, jaribu kukimbia kule namna gani, kweli kipa na uwahi. Karim Selemani bado anao, anainuka sasa, naangalia wapi ataanza. Piga juju sasa huko kumtafuta, kwa natafuto hapa Amur. Bado anao Mahunga sasa. Ikram ameuchukua. Ikram piga mbele kule kumtafuta Kamavinga. Kamavinga anauacha kwa Freddy. Freddy anamwacha tena Kamavinga, anajaribu kuenda sasa hapa. Na Kamavinga sasa nini atafanya? Kamavinga bado anakataliwa. Kaa vizuri kabisa hapa Aman Majinja, anauondosha. Wanakwenda sasa Mahunga pembeni ya uwanja kule magharibi kabisa kule, anaileta katikati huku, inamkuta Tito. Amekwenda nje Eliasa, nitakujuza. Fanya mabadiliko hapa Airport. Anakwenda nje Eliasa Kamavinga, na anaingia hapa Ramadhani Malosa. Kamavinga anakwenda kupumzika, wakati huo anaingia hapa Ramadhani Malosa.
0: Kama nilivyozungumza kwamba vijana wa Airport mwalimu wao kuna kitu ambacho amekiona na anafanya ile psychological time waste, kwa maana anatumia mpango mzuri na kisheria kwenye kupoteza muda, kwamba hataki goalkeeper halale, hataki timu ijivute, lakini anakwenda kupoteza muda kwa kuingiza wachezaji ambao wana ubora mkubwa akukaa na mpira mguuni. Tazama mtu kama Vinga ambaye ni runners kwenye eneo lile, anamtoa na anamuingiza Ramadhani ambaye huyu ni ball carrier, mchezaji ambaye ana uwezo mzuri akukaa na mpira mguuni.
1: Haya, jaribu kwenda sasa huko pembeni Mahunga, namna gani? Bado anao, jaribu kupambana kule, lakini mpira unatoka nje, ni wa kurusha kuelekea lango la Airport. Haya, haraka haraka sasa ameshaanza hapa Mahunga, lakini inakuwa Fiongo anaondoka. Fredi na mpira amewekwa chini, ni foul. Sasa itapigwa kuelekea lango la timu ya Mwama Hunga. Matokeo mpaka sasa ni 1-0, Airport wako mbele. Matokeo akiwa hivi ni faida kwa Airport kusonga hatua ya 16. Haya, pembeni sasa uko anatafuta Tito. Tito anaambiwa tayari umeshaibia, ni offside. Ni offside, msikilizaji, itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Airport. Majinja anaupiga mbele ule. Haya, nafasi nzuri sasa kwa anajaribu kutengeneza, lakini inakwenda nje. Hawajawa makini tu hapa Mwama Hunga.
0: Hakika Mwama Hunga wamekuwa wana effectively transition, lakini bado kwenye upande wa kuweka mpira kwenye kimia ndio jambo ambalo linawasumbua. Tazama namna ambavyo wamekuwa wanafanya high pressing pale ambako wakiwa hawana mpira, na wamekuwa bado wanasogea katika lango la timu pinzani.
1: Haya, mpira umekwenda nje hapa. Umeutoa mpira nje, Zuberi Rashid. Sasa ni mpira wa kurushwa, wanakwenda sasa Mwama Hunga. Mwama na mpira, Fredi anao katikati ya uwanja. Fredi anajaribu kupambana lakini anakutana na kisiki. Bado haya kwake sasa. Majinja anapiga mbele huku, bado anakwenda sasa Mwama Hunga. Namna gani, nini huku, mbio zipo. Hey. Haya, mabadiliko sasa kwa timu ya Mwama Hunga. Anakwenda nje Michael James, anaingia Sharifu Juma, jezi nambari 2. Anakwenda nje Michael James, anaingia Sharif Juma. Wakati huo Pasco Fadhili Kechi, mwekezaji, yuko kule kusimamia kuangalia wanaoingia na kutoka.
0: Shanko, kipindi cha pili tumeshuhudia kasi ambayo iko chini tofauti na vile ambavyo tulishuhudia kasi kwenye kipindi cha kwanza. Tangu dakika 30 hadi kwenda mapumziko, ni kama vile Airport wamekuja kupooza mchezo wakiwa bado wana faida ya kuwa mbele na uongozi goli moja kwa sifuri.
1: Haya, naondosha kule, ni kona wanapata hapa Airport. Niko na Leopard Masele. Mimi ni Shanko Kalu Bigize KA Mr. Fureshi Pie, D Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Haraka haraka sasa shaanza hapa. Tito na mpira, Tito anaiweka juju kule, anaruka kichwa vizuri kule, lakini oh, kwenda nje. Jaribu hapa Zuberi Rashidi kuruka kichwa eneo la hatari, na mpira ukapita juu ya lango, ni goal kick.
0: Hakika ilipigwa close mchuzi, akaenda hewani, imepaa juu ya lango na kuwakosa kosa hapa vijana la Mwama Hunga. Alifanya diving head ambayo katika eneo hakupewa hata bugza yoyote ile, ilikuwa ni free head ambayo ameipoteza.
1: Haya, nafasi nzuri sasa kwa naipata Ramadhan Malosa. Inawezekana kule nje alikuwa anamwambia tu mwalimu kwamba mimi natakiwa niingie nikaimalize game. Ramadhan Malosa ambaye ameingia kutoka sabu akipishwa na Eliasa kama vinga, anakuja kuonyesha kwamba goli nilikuwa nalo nje. Dakika ya 66, Airport Football Club wanapata goli la pili, ni 2-0 dhidi ya Mwama Hunga.
0: 2-0, goli safi katika eneo safi. What a timing! Katika eneo ambalo vijana Mwama Hunga walikuwa wanafikiria kwenda kusogelea lango la Airport, wakapoka mpira, Ramadhani ametani left, akaiweka light, 2-2 Airport wanaongoza.
1: Haya, mpira sasa umeshatoka nje huko, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Airport. Mwama Hunga haraka haraka hapo anaanza. Haya, bado anao jezi nambari 14. Huyo ni Mahmoud Hussein, amewekwa chini na ni faulo. Sasa itapigwa kuelekea lango la timu ya Airport. Nyuma ya mpira ni jezi nambari 12, Hassan Husseini. Yuko chini pia mchezaji wa Mwama Hunga. Huyo ni Mahmoud Hussein, augulia ugulia maumivu. Haya, ngoja tuone. Na wakati huo mchezaji anasema aje. Okay,
0: nafikiri shango mpaka hivi sasa Airport wanacheza mpira wa kikubwa, na hii ndiyo maana halisi ya bingwa mtetezi. Muda mwingi wa mchezo unaweza ustawale, lakini pale ambapo utakuwa unafanya shambulizi unakuwa una ubora mkubwa. Tazama namna ambavyo Mama Hunga wamekuwa wana ule umiliki wa mchezo, lakini counter attacks ambazo wamekuwa wanazifanya hapa Airport zimekuwa zina hapa faida kubwa.
1: Haya, Amuri sasa na mpira anajaribu kumtafuta sasa huko jezi nambari 14 anajaribu kuingia kwa tari kweli kweli kule, lakini anakataliwa. Alikuwa Doto Abenson, lakini amekataliwa hapa. Bado wanao nao. Mpira umetoka nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Airport. Sasa wanarusha Mama Hunga. Haraka haraka hivi. Piga vizuri kabisa hapa. Ikram Tito Freddy. Freddy anaweka pembeni kule. Jaribu kuruka kichwa kule, lakini bado wanakaa imara vijana wa Mahunga. Bado nipige ni kupige kule, anawekwa chini, ni faulu itapigwa kuelekea lango la timu ya Airport. Bao ni 2-0. Michuano ya Dr. Livingston Cup 2026. Tuko live kutoka uwanja wa Hali ya Hewa. Na mchezo unaendelea hapa. Haya, nyuma ya mpira sasa anakwenda kuanza ni Juma Hamis. 1-2-3. Piga mbele huku. Kavi nzuri kabisa. Fanuel Rafael. Haya, mpira umeshatoka nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Airport tena. Narusha hapa haraka haraka. Vijana wa Mama Hunga juu juu huku. Bado anaukimbilia pale. Edwin Gideon anautoa nje. Mpira ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Airport Football Club. Haya, bado mpira tena umetolewa nje na Ramadhani Malosa. Haya, mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Airport.
0: Huu ndio muda ambao walimu huenda wasitumie nguvu nyingi kuweza kuwaelekeza kile ambacho wanapaswa kufanya. Hapa ndio ile individual brilliant, ukongwe uzoefu, lakini pia namna ambavyo teamwork inavyoweza kufanya kazi. Nini maana ya uongozi kiwanjani? Nini maana ya football? Kupanic hakutakiwi kwenye mchezo. Lakini paka hivi sasa Mama Hunga wameingia kwenye pressure ambayo imewatoa kabisa kwenye mchezo, imewatoa kwenye reli, tofauti na vile ambavyo walikuwa kwenye robo saa ya mwisho ya mchezo kabla ya kwenda kwenye half time.
1: Haya ni follow, msikilizaji, inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Airport, si mbali sana. Kwa mpigaji mzuri na mwamuzi anamwambia subiri firimbi yangu ndio itakuruhusu wewe uweze kupiga mpira. Wakati huo anapewa kadi ya njano jezi nambari 7 wa timu ya Mama Hunga kwa utovu wa nidhamu Lubongo Matole. Pewa kadi ya njano kwenye mchezo huu na ndio yuko nyuma ya mpira. Lakini wakati huo yuko nyuma ya mpira pale Juma Hamisi jezi nambari 15 amemwachia Lubongo. Haya, ngoja tuone. 1-2-3 anapiga moja kwa moja huku. Oh, inakwenda nje.
0: Vipimo vimekuwa ni vikubwa tofauti na namna ambavyo goli lipo. Pengine tungemrudishia goli nyuma ndipo ambapo angeweza kufunga. Amepiga pasipokuwa na mahesabu, amepiga katika mazingira ambayo unaweza ukatafsiri kwamba ana hamu ya kufunga, lakini mguu umekataa na imekuwa ni goal kick. Wanakwenda kuanza hapa mabingwa watetezi Airport.
1: Kwenye hatua ya 16 Mwanga City tayari wao wameshajihakikishia. Bado hapa tunasubiri kati ya Airport na Mama Hunga, nani atakwenda hatua ya 16 bora ya michuano ya Dr. Livingston Cup. Mshindi wa kwanza ni shilingi milioni 2, mshindi wa pili milioni 1,200,000, na mshindi wa tatu shilingi 700,000. Hakuna kiingilio kwa timu shiriki michuano ya Dr. Livingston Cup 2026. Mpira ni offside, weka hapo, upigwe sasa kuelekea lango la timu ya Airport Football Club. Na anakwenda kuanza mpira Amani Majinja, anamwachia Juma Hamis ende kuanza mpira ule. Haya, shaanza para karaka. Juma Hamis jaribu kupambana juu juu sasa katikati ya uwanja. Katikati kama wameshikwa hivi Mamahunga na wamekuwa hawana la kufanya kwa sasa. Haya kwake Edwin Gideon. Wanakwenda sasa Mamahunga pembeni ya uwanja huku. Haraka ni nyingi kwa Mamahunga lakini wanajaribu kupanda juu juu sasa huku. Namna gani? Golikipa anakaa imara. Na anaweka kwenye imaya yake. Huyo ni Karimu Selemani jezi nambari 89. Ameshaanza kwake Zuberi Rashidi. Edwin Gideon anawekwa chini. Ni foul. Itapigwa kuelekea lango la timu ya Airport. Nyuma ya mpira sasa ni Joram Raphael. Amewacha Ikram. Kwake Edwin Gideon. Freddy jaribu kupambana huko na kwenda sasa Mamahunga na mpira. Mamahunga anatengeneza nafasi huko, anajaribu kutafutwa Amri. Amri sasa na mpira, anatengeneza nafasi nzuri huko. Inatafanya bado. Jaribu kupambana. Nageuka kule, piga ni kupige. Lakini anakaa vizuri Zuberi na anauondosha. Bado tena wanao Mamahunga, narudisha tena kule kule. Na mpira unatoka nje na kwa ni goal kick. Walijaribu hapa Mamahunga Leopard.
0: Waliharibu wakaingia kwenye box la timu pinzani. Papatu papatu za hapa na pale lakini akaekewa ukuta wa Eriko ambao amesema hapa ni mwisho wa reli. Hauendi kokote. Na imekuwa ni goal kick ambapo alipiga shuti lisilokuwa na macho.
1: Haya mpira ni wa kutengwa kuelekea lango la timu ya Mamahunga. Haya mpira unawekwa chini sasa. Joram. Piga mbele huku kumtafuta Ramadhan Malosa. Mpira unatoka nje, ni wa kurusha kuelekea lango la timu ya Airport. Haraka haraka sasa hapa. Nakataa. Haya Mamahunga nao. Kwake Amani Majinja. Anakataliwa kule Mahmoud Husseini. Haya sasa Ikram anaweka pembeni kumtafuta Tito. Zuberi. Zuberi na mpira. Anaweka huko kumtafuta Doto Benson. Doto Benson anapiga pembeni kule kumtafuta Ramadhan Malosa. Ramadhan anaweka kwenye njia kumtafuta Freddy. Freddy! Limefungwa goli la kwenye kideo. Zimepigwa pasi moja, mbili, tatu. Ilitoka kwa mchezaji Ramadhan Malosa. Akaiweka vipas. Ikamkuta Freddy Astel. Alafu akapiga kama anapiga penalti hivi. Kamba ya tatu.
0: Kamba ya tatu ilipigwa nipe nikupe raha tupate. Safari walianzia Moro ikaishia Kigoma. Vijana wa Airport kama nilivyozungumza wamefanya ukubwa katika uwanja wa hali ya hewa mpaka hivi sasa. Ilipigwa 1-2 1-2 ikapiga bakola ambayo goalkeeper akabaki kuiangalia afanye nini kama sio kuvunjika. 3-0 tatu mtungi.
1: Dakika msikilizaji ni ya 76. 3-0 thalatha bin sufuri. Mamahunga anazipokea hapa. Amuri tena wa Airport. Amuri Adam cut in lakini inakuwa namna gani?
0: Kuna sintofahamu hapa. Yuko chini mchezaji mmoja wa kikosi cha Airport. Ni kama vile alifanyiwa tukio lisilokuwa la kiungwana na garagara wakati. Ngoja tuone kipi ambacho mwamuzi atakingamua kwenye tukio hilo. Lakini yupo chini mchezaji wa kikosi cha
1: Airport. Na wakati huo watu wa huduma ya kwanza tayari wameshafika pale kwa matibabu zaidi. Bado hatujamngamua ni nani. Kwa sababu ametingwa pia.
0: Amezungukwa na wachezaji ambao wanakwenda kumwangalia sambamba na madaktari. ambao wanampatia ile huduma ya kwanza, lakini kijua tu katika uwanja wa hali ya hewa kinazama na mandhari ni nzuri kweli kweli, inamaanisha kwamba Kigoma hakika ni mkoa wa magharibi mwa Tanzania, na ikiwa ni jioni jioni hivi mida ya wavuvi wa pale Kibirizi kukunjua nyavu zao kujiandaa na kuingia katika zoezi la uvuvi, lakini ni sehemu pia ya wale watu wafanya kazi wa makazini kujiandaa kurejea majumbani. Lakini ukiwa unasikiliza Radio Joy, basi unapata matangazo ya moja kwa moja ya mchezo wa kandanda, mashindano ya Dr. Livingstone Cup. Hakika mechi ni nzuri mpaka hivi sasa. Airport wamekuwa wana ubora mkubwa.
1: Aliyepewa, aliyekuwa chini ni Doto Benson, jezi nambari 14 wa Airport, na amepewa kadi ya njano, jezi nambari 15 Juma Hamis wa timu ya Mwamahunga.
0: Hakika lilikuwa sio tukio la kiungwana, sawa ni mchezo wa mpira wa miguu, lakini usalama wa mwenzio ndio kitu ambacho kinapewa kipaumbele, lakini fair play, this is football, ndio kitu ambacho kimekuwa kikiasisiwa hata pia kwenye mashindano haya, umoja, upendo na ushikamano, kwa maana baada ya michezo kuna maisha mengine.
1: Haya, zinapigwa pasi hapa lakini zinakuwa zina macho. Wakati huo ni kona inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwamahunga. Dakika ni ya 78 kwenda 79. Zimesalia dakika 12 11 sasa kukamilisha dakika 90 za mchezo huu. Ikram kwa Kidoto. Doto anapiga krusi, inamkosa golikipa Ndafe Juma. Piga juju sasa huku kumtafuta jezi nambari 7 Lubongo Matole. Wakati huo yuko chini Doto, Tito Juma, jezi nambari 12 wa Airport. Muda mwingine kipato waga kinaleta majivuno.
0: Hakika kipato kinaleta majivuno taratibu, kama vile mvuvi ambaye ametoka kuvua samaki katika ziwa Tanganyika, namna ambavyo anarejea kwenda kufanya biashara ya samaki, ndicho ambacho wanakifanya vijana wa Airport mpaka hivi sasa. Wako mbele ya magoli 3-0, mpira mzuri wanacheza. Nini ambacho wanakosa? Ndicho ambacho wanakifanya mpaka hivi sasa. Lakini ngoja tushuhudie, mara kadhaa mchezo wa mpira umekuwa na matokeo ya kushangaza. Bado dakika zipo, huenda Mwamahunga wakaweka historia na kushangaza umma uliopo hapa kiwanjani, lakini pia umma ule ambao unatufuatilia kupitia matangazo moja kwa moja Radio Joy FM.
1: Tambo zilikuwa nyingi sana kwenye grupu la michuano ya Dr. Livingstone Cup, na Mwamahunga walilianza hilo, wakasema kwamba kesho ambao ni leo watazichukua pointi 3 dhidi ya Airport, lakini mpaka sasa kwa 80% Airport ndio wako mbele kwa goli 3-0. Na wakati huo Leopard, ukiwatazama wachezaji wa timu ya Mwamahunga bado ni damu changa ambayo inahitaji muda mrefu wa kucheza mpira, na ukitazama Airport wengi ni wazoefu wa mashindano mbalimbali. Unapomzungumzia Tito, kabla hajaja Airport alikuwa anachezea kule kwao Mwandiga, lakini mpaka leo anakipiga. Kwa hiyo uzoefu ni mkubwa
0: hakika. Anasema ukimwona nyani mkongwe, basi ujue amekwepa mishare mingi, ndicho ambacho kinaonekana kwenye kikosi cha Airport. Lakini pia utu uzima dawa, namna ambavyo wamekuwa wakitumia uzoefu na namna ambavyo wamekuwa wana ukomavu kwenye haya mashindano, lakini pia ule uchampion ambao wapo nao mpaka hivi sasa, wanayo nia ya kurejelea kile ambacho walikifanya kwa msimu uliopita.
1: Haya, wako nyuma wengi sana Airport, nini watafanya? Jaribu kuingia kule kupambana vizuri, lakini bado inaondoshwa. Amuri, ukiangalia mtu kama Amuri ni mtu ambaye ameshacheza timu nyingi nyingi ndondo na kuwepo kwenye timu kabisa. Kuna timu kama Kayenge Yenge amepita Amuri, kuna timu kama Airport pia ameshacheza, lakini Kajuna Football Club amecheza.
0: Kadi nyekundu,
1: pewa kadi nyekundu hapa jezi nambari 9 wa timu ya Mwamahunga, Kurwa Ahmad.
0: Hakika katika mazingira yale yale ambayo nilikuwa nazungumza, dangerous foul, hakuwa na mpira ambaye alikwenda kumchezea madhambi. Ni nani mtu ambavyo ile kupanic na kutoka nje ya mchezo ndicho ambacho kimemgharimu, na mwamuzi alikuwa karibu kushuhudia kile ambacho amekifanya na kutafsiri kwamba ni madhambi ambayo yanafaa kuweza kumpatia kadi nyekundu, na hii inakwenda kuwa ni gharama nyingine kwa upande wa Mama Hunga. Katika muda kama huu unafanya kosa kama lile ambalo kwenye michezo linakuwa sio la kiungwana. Nini hapa ambacho anafanya vijana Mama Hunga? Kadi nyekundu na anagharimu wenzake.
1: Haya, mpira unaendelea hapa msikilizaji. Juju kule bado Mama Hunga wanaondosha kwenye eneo la hatari. Bado wanao Mama Hunga. Wako nusu sasa. Pembeni kule anao Lubongo. Lubongo sasa na mpira anarudisha hapa katikati, lakini ana Kaimara. Vijana wa Airport. Na mpira unatoka nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Mama Hunga. Ni 3-0 kwa dakika ya 83.
0: Hakika unaweza ukasema ni 3-0 wakiwa wanatanua uongozi vijana wa Airport hadi hivi sasa. Lakini bado mechi imekuwa na matumizi makubwa ya nguvu, kila timu ikiwa inaonesha kitu gani ambacho wanakitafuta. Mama Hunga licha ya kwamba muda umekuwa unazidi kwenda, lakini bado wamekuwa hawakati tamaa. Namna ambavyo wanacheza, individual brilliant naiona kiwanjani, kila mchezaji anauvaa ule uhusika, kwa maana X factor, akiwa anatamani kufanya maamuzi ya mchezo wa leo.
1: Haya, nyuma ya mpira sasa ni mchezaji Lubongo anapiga juju sasa huko. Nyepesi sana kwake Freddy. Sasa Freddy ajaribu kumtafuta Amuri, anaondosha vizuri kabisa mchezaji huyo wa Mama Hunga. Haya, wanakwenda sasa Mama Hunga, wanaangalia namna gani angalau watapata cha kufuta jasho, lakini bado hali ni ngumu kwake. Sasa Doto. Doto na mpira. Doto anaweka huko kumtafuta Amuri. Amuri anao. Amuri! Amepiga kama hataki.
0: Amelenga pale pale goalkeeper aliposimama Amuri, jezi nambari 7, katika eneo sahihi onside, lakini alichokifanya akaamua kumjaribu goalkeeper, akasema safari hii haunifungi tena, akaichukua tu na kuanza shambulizi katika umiliki vijana wa Mama Hunga.
1: Haya, mchezo unaendelea huko, Joram anakataa. Pembeni kule sasa ni Fanuel Rafael, kwake Ramadhani Malosa. Ikram sasa na mpira wa Airport, anaweka pembeni kumtafuta Tito. Anacheza kama wataki, anaiacha kwa Zuberi. Zuberi tena kwa Tito. Zuberi tena, wanakwenda Airport. Ikram kwa Kedoto. Tito anamwekea Amuri. Sasa Amuri pembeni ya uwanja, lakini kibendera kiko juu, offside. Mpira utapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Airport. Tayari ameshaanza Mama Hunga. Lubongo na mpira. Lubongo, chezi wa madhambi, mpira wekwe chini. Sasa utapigwa kuelekea lango la timu ya Airport. Haraka haraka washaanza. Mekai mara kwake Ikram sasa na mpira. Ikram anageuka anavotaka. Ikram anaanza kule kwake Rafael. Kwake Fanui Rafael sasa anaiacha kwake Ramadhani Malosa, mfungaji wa bao la pili kwa timu ya Airport. Anaiweka huko kumtafuta sasa Amuri. Anakaa vizuri kabisa. Bado Amuri tena. Amuri anajaribu kuingia. Amuri! Utani aliofanya jezi nambari 13 Amri Yusuf wa timu wa Mama Hunga inawagharimu, na inakuwa ni 4-0 Airport 4 Mama Hunga hawajapata kitu.
0: Hakika wanapigwa matairi ya gari hapa vijana wa Mama Hunga, katika mazingira ambayo anafanya makosa anakwenda kuwagharimu wenzake katika eneo kama lile. Hata mpira wa shule unaambiwa usigeukie ndani, lakini mlinzi wa kati akafanya kosa ambalo Amuri amekwenda na kasi kubwa kawai mpira na kufunga goli jepesi sana, 4-2 katika uwanja wa hali ya hewa. Hapa
1: kipindi cha kwanza Mama Hunga alionekana kuwa hatari na machachari, lakini sasa hivi hali imekuwa tofauti na ilivyokuwa dakika 45 za kipindi cha pili. Hatujui sababu ni nini, lakini ndio mpira wa miguu hasa ukipata ushindani. Pembeni ya uwanja kule anayokuwa chini Doto. Ni faulo sasa, itapigwa kuelekea lango la timu ya Mama Hunga. Wakati huo zimesalia dakika 3 tu kutamatisha mchezo huu. michuano ya Dr. Livingston Cup 2026. Tuko hapa.
0: Hakika dakika tatu za kuamua hatima ya Mama Hunga. Dakika tatu za kuamua hatima ya Airport, mabingwa watetezi katika kombe la Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026 ambao alitoa katika msimu uliopita mwaka 2025. Mpaka hivi sasa Toto Dominance kwa upande wao wameuchukua mchezo katika kila maeneo muhimu, kuanzia nyuma, katikati mwa uwanja, hadi katika eneo la kushambulia. Na hii ndio maana halisi ya ubingwa. Hapa Airport anatuonyesha jinsi gani ambavyo mabingwa wamekuwa wanacheza mechi zake.
1: Haya msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba ratiba michuano hii ya Dr. Livingston Cup itaendelea tena kesho. Uwanja wa hapa, hali ya hewa, itakuwepo Jom Football Club na Police FC majira ya saa 9 alasiri. Wakati huo jioni ni Mwanga United na Rutale FC hapa uwanja wa hali ya hewa. Kule uwanja wa shule ya msingi Kibirizi ni Vijana FC na Kichwele FC majira ya saa 9 alasiri. Kahabwa Fighters na Emo FC kutoka Karago. Hiyo itakuwa ni kwa kesho, uwanja wa shule ya msingi kule Kibirizi. Wakati huo huo msikilizaji, ni kujulishe tu kwamba matokeo kwenye mchezo uliopita uwanja wa hapa hali ya hewa, Mwanga City na Ujiji Veterani, kama ambavyo wamevyofungwa Mwamahunga ndivyo walivyofungwa Ujiji Veterani, goli 4-0, na sasa ni goli 4-0 uwanja huu huu wa hali ya hewa. Haya, wanakwenda sasa Mwamahunga pembeni ya uwanja kule, jaribu kupambana namna gani itakuwa, lakini bado anakataa kule Ikram. Ikram sasa na mpira. Ikram bado anao. Ikram anawekwa chini na inakuwa ni faulu, itapigwa kuelekea lango la timu ya Mwamahunga. Ni 4-0. Imesalia dakika moja tu kukamilisha dakika 45 za kipindi, dakika 90 za mchezo. Pembeni ya uwanja huku kwake Tito. Tito bado anao. Tito anacheza na Edwin Gideon. Freddy sasa na mpira. Freddy anaacha pembeni kule kwa Rafael Ramadhani Malotsa. Rafael anaiweka kwenye njia sasa kumtafuta Doto. Doto sasa na mpira. Dakika 90 zimekamilika, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tumeshuhudia game nzuri sana hapa. Mchezo kati ya Airport Football Club dhidi ya Mwamahunga. Mwamahunga anaondoka vichwa chini 0 na Airport Football Club 4, wanasonga hatua ya 16 bora michuano ya Dr. Livingston Cup 2026 Leopard.
0: Hakika ni mechi nzuri, mechi ambayo inakwenda kutamatisha safari ya Mwamahunga katika mashindano ya Livingston Cup mwaka 2026. Hakika ni mechi nzuri, ni mechi bora. Airport kibingwa sana katika hatua inayofuata.
1: Msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tukutane tena kesho, na matangazo haya yatakuwa yanasikika kutokea uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Na kama nilivyokupa ratiba yetu kwa siku ya kesho, ngoja tena ni kujuze. Kesho uwanja wa hali ya hewa, Jom Football Club na Police Football Club majira ya saa 9 alasiri. Lakini majira ya saa 11 jioni Mwanga United na Rutale FC. Kule uwanja wa shule ya msingi Kibirizi saa 9 alasiri ni Vijana Football Club dhidi ya Kichwele FC. Wakati huo Kahabwa Fighters na Emo FC kutoka Karago majira ya saa 11 za jioni. Hiyo ni kesho. Viwanja ni viwili, hatua 32 bora, uwanja wa hali ya hewa na uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mimi ni Shanko Kalobikizi, nilikuwa na niko na Leopard Masele kama mchambuzi, lakini pia Pascal Fadhili alikuwa fundi mitambo. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji ambaye ulikuwa kando ya radio, na muda huu tunakurejesha studio kuendelea na vipindi vingine. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: Bima ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: E bwana, moto wa Dr. Livingstone Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili, na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma.

Minamoja kamili jioni, Kibirizi Combine dhidi ya Geza Ulole Football Club. Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club. Na saa 11 kamili jioni.

na saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni Buhanda Rangers na Kagera Football Club, huku uwanja wa shule ya msingi Kibirizi ni Gungu Rangers watakiwasha dhidi ya Kibirizi Academy. Na mchezo wa jioni

Football Club dhidi ya Marangirangi FC na Ujiji Football Club itawakaribisha Sabasaba Football Club ndani ya uwanja wa chuo cha hali ya hewa na uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Ni Vodacom Football Club watakiwasha dhidi ya Mlole Football Club, na mchezo wa jioni ni

Yes, msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunakutana na punde umetoka kusikia matangazo mubashara kabisa ya michuano ya kumwenzi Dr. David Livingstone kwa msimu ama kwa mwaka 2026 katika kituo kile cha pale hali ya hewa chuoni pale, na tumeshuhudia mbungi kubwa Mwanga City na Airport zote zimeingia katika hatua inayofuata. Mwanga City kampiga Ujiji Veterani mabao 4-2. Mchezo ambao ulianza majira ya 9:00 na arasili pale, lakini mchezo jioni ulikuwa ni Airport kwa anacheza na Mwamahunga, na Airport wamebuka na ushindi wa mabao 4-2. Yani leo ni mvua za magoli katika kituo cha hali ya hewa, ina maana kwamba huenda mambo yamekuwa

0: Kwamba leo airport hatoki lakini naona mambo yamekuwa tofauti kidogo. Uwanja wa hewa sasa umeanza kutoa magoli. Katika mechi zile za awali sina nebola walitoa magoli 32 tu.
1: Yes.
0: Katika mechi ambazo mechi 13 walizocheza. Lakini naona leo katika mechi zake mbili tu hizo ambazo zimechezwa magoli 8 yashapatikana. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni namna gani kumechachuka. Lakini ushindi huu wa airport sasa unawapeleka mpaka kwenye ratiba ambayo wanamsubiria mshindi ambaye atakuwa kati ya mechi ya Veta Kigoma na na Young Stars.
1: Young Stars ambayo ni kesho.
0: Ni kesho hiyo katika pale
1: hali ya hewa. Itakuwa lini?
0: Leo. Ni mechi ambayo imechezwa leo.
1: Kituo cha Kibirizi.
0: Lakini pia Manga City naye anamsubiria Kibirizi Combine au Geza Ulole. Ndio atakutana na mshindi kati ya Manga City anasubiria
1: wawili. Kati ya Kibirizi Combine na Geza Ulole.
0: Geza Ulole. Lakini pia airport yeye.
1: Ambapo pia mechi za leo hizo.
0: Zote za leo zimechezwa. Kwa mechi iliyochezwa katika uwanja wa Kibirizi kule ambao tutawafahamisha wasikilizaji wetu baadaye matokeo, tutaja kuambia ni namna gani ambao airport itaenda kukutana na timu gani hapo baadaye.
1: Sawa, tuandikie maoni kwa namba 0768150190. Ni saa 1 dakika 1 usiku. Karibu. Tunaendelea katika dimba hili la kimichezo msikilizaji. Lakini kubwa zaidi ni kuendelea kwa michuano hiyo ya kumwenzi Dr. David Livingstone. Leo na kesho tutakuwa tunapigwa katika vile viunga vyote ambavyo tumekujuza. Na kesho itakuwa ni katika uwanja wa Kibirizi, ndio tutakuwa mbashara kule. Nadhani itakuwa ni mechi ya alasiri kama ratiba itakuja kama itaweza kubadilika. Itakuwa katika mechi ya alasiri saa 9. Alasiri, yes. Kama mambo yasipoweza kubadilika, yes. Kiwa tofauti basi pia tutajuzana, lakini nadhani ni hivyo, huenda ratiba ikaa inasomeka namna hiyo. Lakini kubwa ama la muhimu kama kuzingatia kwa kesho ni Kibirizi. Muda sasa wa mchezo ndio utakuja kukujuza msikilizaji.
0: Kesho mechi ambayo itakwenda live.
1: Ambayo itakuwa mbashara
0: hii. Ni wakati gani? Kesho ambayo zitachezwa Kibirizi itakuwa kati ya Vijana FC na Kichwele FC. Majira saa 9.
1: Yes.
0: Lakini pia Kahabwa Fighter na Karago FC majira saa 11. Lakini pale yale hewa ndio kuna muziki kati ya Jomo FC pamoja na Police FC. Kumbuke wa Police FC wana walipiga felele. Felele wake mtelemko. Baada wale kibondo wale kutotokea, Police FC wakakusanya kitatibu wakaenda hatua ya 32 bora. Lakini mechi ya jioni saa 11 itakuwa Manga United dhidi ya Rutale FC.
1: Sawa. Tutoke hapo, tuelekee kule Tabora. Tabora bwana, timu yetu ya Kanyonza bwana iko nacheza na Victoria Women kutoka kule Kagera. Kanyonza bwana ameshinda bao 2-1
0: zidi ya Victoria Queen.
1: Ameshinda bao 2-1 katika mchezo wao wa siku hii ya leo kwenye kundi lao hilo, kundi B.
0: See, la ilioje.
1: La sana. Yani, unaona kuna tabasamu.
0: Unaona tabasamu. Tabasamu la kwanza nilijua labda linatoka kuna matokeo umeyapata. Sasa sijajua matokeo ya wapi. Lakini kama matokeo ya Victoria Queens bwana. Kwa hiyo hii inawapa nafasi Kanyonza wanafikisha alama 10. Alama 10 hizo zinaweka katika nafasi nzuri kwa sababu mechi ya mwisho wanakutana na Lolia. Lolia ambao wametoa vichapo katika mechi
1: yes,
0: tatu zote wametoa dozi. Mtu threat zaidi kwenye kundi letu alikuwa ni pamoja na huyu Victoria Queens.
1: Sorry, ambaye alikuwa anakimbizana.
0: Alikuwa na alama 6, lakini kumbukwe Young Star naye ana alama 6. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia matokeo yake ya mechi yake ya leo pia yanatupa tafsiri pia naye yupo katika position gani pia. Lakini kama ataweza ku drop point leo katika mechi yake ya leo Young Star, basi itakuwa nafasi nzuri pia.
1: Young Star bwana kapoteza.
0: Wala.
1: Dhidi ya Ludewa bao 3-0.
0: Ludewa hawa ambao
1: kwanza
0: mechi yake ya kwanza
1: 3-0 Ludewa kashinda.
0: Ametoka na isali ya 1-1. Kwa matokeo haya ambayo yametokea
1: tayari shapita.
0: Kanyonza amejikishia alama 10 na tayari hatua nusu finali.
1: Nusu robo.
0: Nusu finali.
1: Nusu finali.
0: Timu mbili kila kundi zinatoka na kwenda katika hatua nusu finali.
1: Basi shaisha.
0: Kwa hiyo kwa mantiki hiyo Kanyonza wanastahili pongezi. tumesikia katika vipindi vyetu kuanzia jana asubuhi

0: leo pia asubuhi
1: jana jioni tukiakiniza taarifa mbalimbali kutoka kwa Kanyonza na wadau mbalimbali kutoka kwa support yes. Lakini pia kwa mapito aliyopitia Kanyonza Queens mpaka tuanafika kwa ile so far kusema kweli wanastahili pongezi kubwa sana. Unajua soka la wanawake kusema kweli linahitaji kwa support. Nilisikia kwenye kipindi cha Sweet Kick the way jinsi gani ilivyokuwa inazungumzia namna gani timu ambazo wanawake zinavyo struggle. Tulikuwa na timu ya Mwanga City tena na maji. Lakini Kanyonza ilianza vizuri, baadaye haikushikwa mikono ilivyokuwa natakiwa, wamesuasua. Wame struggle kusema kweli. Football inatakiwa inyoke. Kama tutakuwa tunapindapinda, hatutaweza kuwasaidia hizi timu zetu hizi za hapa ndani ya Kigoma. Tukinyoka tutazibust. Hiki walichokifanya Kanyonza leo ni liali wanasema kwamba mlituacha. Tukaenda lakini tunarudisha heshima. Na hichi walishia kufanya timu ya kikapu kwenye taifa cup ya Kigoma.
0: Yes.
1: Walienda kwa kusuasua
0: siku moja kabla. Waliondoka ilikuwa ni tukio ni kesho, wakaondoka saa 12. Ilikuwa saa 1 usiku.
1: Walienda kwa kusuasua hivi hivi. Lakini wakarudi na heshima kubwa hapa ya kutetea ubingwa wa Taifa Cup 2024. This time Kanyonza anaenda anapambana. Ukijaribu kuongea na mwalimu akikupa scenario zake na namna gani wachezaji wanapokwenda wala wako pungufu. Mara jana walicheza na wachezaji 11 tu, lakini mabinti wamejitahidi wanapata matokeo. Kwa hiyo hili ni somo kwa sisi wana Kigoma. Tusisubiri timu inakwenda na perform ndio tunaona umuhimu wake. Tuashike mikono mapema na ila tiba ilikuwa inajulikana muda mrefu tu. Tunatafuta feedback ya timu inakwenda vipi. Hakuna feedback yoyote. Kumbe kuna kitu nyuma hakiko sawa kinalegalega. Ndio maana mwisho wa siku hatupati taarifa ambayo ilikuwa sio sahihi. Tunajua michuano inaenda kuchezwa Tabora. Mimi taarifa nilizipata wiki moja kabla. Kuna michuano inafanyika Tabora ya ligi ya mabingwa wanawake. Lakini nikijaribu kuuliza
0: mabingwa wetu wa vipi?
1: Mbona tuelewi? Kumbe kuna mambo ambayo sintofahamu yalikuwa yanatokea. Mwisho wa siku timu imefika, imecheza mechi ya kwanza, imepata sare dhidi ya Rudewa. Ndio kidogo tunaanza kupata taarifa kwamba hata mwalimu mwenyewe ukiwa ukimuuliza alikuwa haamini kwamba wewe ni nani ambaye unafuatilia soka kutaka kumejua kwamba sisi leo tumefika mpaka huko. Kwa kusema kweli kwa hiki ambacho wamefanya Kanyonza Queens wanastahili pongezi kusema kweli katika performance hii. Katika wakati huu hawajafungwa hata mechi moja, wameshinda mechi tatu mfululizo, alama 10 pale katika kundi B, kundi ambalo lilikuwa lina timu kutoka tofauti tofauti, Bagamoyo Sisters kutoka Pwani, Lolia kutoka Mara, Rudewa kutoka Dodoma, lakini kuna timu ile Victoria Queens, lakini kuna timu ile ya Youngster,
0: yes,
1: ya unaweza kuona kabisa ya kutoka Iringa. Angalia jinsi gani ugumu wa kundi ambao walikuwa nao, lakini angalia pointi za kusanya kusema kweli.
0: Sasa wameshinda mchezo huo na sasa wametimiza na kufikisha alama 10 kwenye kundi lao, kundi ba, msikilizaji, kundi ambalo ukiangalia limekuwa kidogo lina ugumu gumu wa hapa na pale. Kesho utakuwa unacheza tena mchezo wao mwingine, nadhani ndio watamati.
1: Kesho ni mchezo wa mwisho zidi ya Rolia.
0: Kesho zidi ya Rolia.
1: Angalia wamecheza back to back kwanza Jumatatu, Jumanne wanacheza, Jumatano wanacheza, Alhamisi. Kwa hiyo katika siku zote hizi nne kila siku wamecheza mechi.
0: Sawa, nikwambie nimepata matokeo hapa kituo cha Kibirizi. Mchezo umeisha kwa penalti. Veta wametolewa kwa penalti 4-3. Youngster kashinda kwa penalti 4, Veta kapata 3. Dakika 90 kwa bila dakika 90.
1: Kwa mantiki hayo bwana. Huyu bwana huyu nani anaitwa Airport. Moja kwa moja anaenda kukutana na
0: Youngster.
1: So Youngster wale ambao tutakuwa kuzungumzia sasa hivi.
0: Youngster Kigoma.
1: Lakini punde si punde najua mtajua mwingine akibidi combine na Geza Role pia.
0: Yameishaje?
1: Yatatufikia pia.
0: Sawa, msikilizaji, hayo ni hapa kwetu Kigoma, na ni kujuza hivyo moja kwa moja kwa yale ambayo yamejitokeza hapo. Waendelea kuungana nasi hapa kwa namba 0768150190. Tuandikie hapa maoni, tuambie mambo yanaendaje. Na nikupea habari kutoka chuo cha ushirika Moshi Moku, ambacho kwa asilimia kubwa kinawakaribisha wale wote wenye sifa kwa kuweza kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo wa 2026 2027. Chuo hicho kinatoa programu mbalimbali katika ngazi za astashahada, na maanisha certificate, astashahada, diploma, shahada ya kwanza bachelor degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokus.moku.ac.tz. Ada zetu nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali piga simu 0738 568 023. Namba nyingine ni 0738 560 024. Namba nyingine ni 0738 560 025, na nyingine ni 0617 474 711 au 0772 264 711. Wote mnakaribishwa.
1: Unajua jana nilisikia litangazo lakini sikulitilia maanani vizuri. Unajua moja ya sifa ya chuo cha Moku
0: ushirika.
1: Uwanja ushirika uko ndani ya chuo cha Moku. Na hiki chuo zamani kilikuwa kinaitwa Mukops. Mwaka 2014 kikafanywa mabadiliko. Kikaanza kuitwa Moku. Kwa hiyo pale bwana, kama mtu wa michezo, uwanja ushirika uko ndani ya chuo cha ushirika pale Moshi, lakini pia kimekuwa na kipo karibu, kiko pale pale mjini, kimezungukwa na baadhi ya sehemu. Kuna chuo cha polisi pale CCP, kuna hospitali pale ya KMC iko pale, lakini kuna baadhi ya vyuo vingine na maeneo mengine ya mjini ambayo yako pale pale. Kwa mtu bwana ambaye anataka kufanya selection kwa mwanafunzi, ni kusema kweli chuo cha Moku ni chaguo sahihi zaidi. Ukiona kama Moshi ni mbali pale Kizumbi, Shinyanga pale bwana. Kama hujafika Shinyanga mjini pale, kuna campus pale Kizumbi pale. Naona sasa hivi nao imeboreshwa kidogo kama ilivyokuwa imeboreshwa main campus pale ya Moku. Kwa bwana, kwa wanafunzi ambao wanatusikiliza bwana,
0: nikumbushe tu namba tu hapa. Ni 0617 474 711 au 0772 264 711. Piga hizo simu
1: na moja kati ya chuo ambacho gharama zake za ada ni nafuu ya serikali. Ni iko chuo cha Moku.
0: Sasa hao ni Moku, msikilizaji. Tuendelee tuangalie taarifa za kitaifa hapa moja kwa moja. Ikiwa dakika nikitazama hapa dakika kwa mujibu wa saa yangu, msikilizaji bwana, dakika ni ya 12. Na ulama bwana, maandalizi yanaendelea kwa upande mzima wa timu zetu ambazo zinashiriki kimataifa. Maandalizi yanaendelea moja kwa moja, na tunajua Simba wanaenda kuwavaa Mighty Wanderers nyumbani, na kwa upande wao wako vizuri kwa upande mzima wa maandalizi, na wamesema wanaitaka mechi. Wanaitaka mechi, na kubwa zaidi pia ambacho natamani kwamba umeona kwamba Mighty Wanderers kama bado wanapumua. Anasema kwa hiyo wanataka waondoe kabisa roho yao.
1: Wanakupiga kichwani.
0: Piga kichwani. Tumsikie hapa Ahmed Ali akizungumzia hayo, namna ambavyo wamejiandaa, lakini zaidi hasira zao mbele hawa Mighty Wanderers.
2: Mechi yetu itakuwa ni tarehe 13 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Viingilio ni shilingi 5000 mzunguko, shilingi 30000 VIP na shilingi 150000 kwa wale wa tiketi za platinum. Mechi bado haijamalizika, ni vema watu tukafahamu hilo, pamoja na ukweli ya kwamba tumeshinda ugenini, tumepata ushindi Malawi, lakini bado ukitazama ile mechi unaona kabisa mpinzani wetu yule tumemfunga, lakini bado hajakoma. Sasa tuna kazi Jumapili ya kwenda kumkatisha roho kabisa, na kazi hiyo itafanywa kwa pamoja na mashabiki wa Simba siku ya tarehe 13.
0: Ahmed Ali huyo bwana akizungumzia maandalizi yao, lakini ukisema wanaenda kumaliza moja kwa moja mechi dhidi ya hao Mighty Wanda Lazi siku ya Jumapili saa 10 jioni tarehe 13 itakuwa pale kwenye uwanja wa Uhuru. Simba hao wanaenda kuwavaa Mighty Wanda Lazi. Msikilizaji, mchezo huu unaweza kusema unauonaje kwa upande wako? Unaona nafasi ya Simba iko vipi? Lakini Mighty Wanda Lazi wenyewe uliwaonaje? Unaona wanatisha ulama? Bado wanatisha watu pamoja na ushindi wa Simba?
1: Unajua the way jinsi walivyocheza mchezo kwa utunzwa, alikuwa katika ardhi yake ya nyumbani. Lakini pia alikuwa na advantage kubwa ya mashabiki. Aliweza kuonesha ushindani. Unajua licha ya Simba hata alishinda ile goli lake moja kwa bila. Lakini ushindani kusema kweli aliuona kutoka kwa Mighty Wanderers. Simba ataingia kwenye mchezo kwa kutoa dharau Mighty Wanderers, kwa sababu unajua mifano ipo, ilishaye kutokea hapa, si ndio? Walikuyaga wale wa Botswana wale. Wakafanya comeback hapa, mambo yakawa tofauti hapa. Kwa Simba sizani baada lile jambo lilotokea, Simba wamekuwa makini sana na michezo ambayo wamekuwa wamepata matokeo ambayo sio ya kushiba kuja kuya convert katika uwanja wake wa nyumbani. Hata Gaborone msimu uliopita, umeona the way jinsi walivyoja kuitake match Simba hawakuchukulia poa. Kwa hata hii match pia ambayo wanaenda kucheza dhidi ya Mighty Wanderers, Simba na imani kabisa hawezi kuchukulia poa. Kwa hiyo Mighty Wanderers kusema kweli anakutana na mechi ngumu, na ikumbukwe ile Libase Gay
0: atakuwepo.
1: Kwa hiyo nadhani umeona ile nguvu ya kikosi cha Simba inazidi kuongezeka. Kwa hiyo kwangu mimi kusema kweli, Mighty Wanderers naona kabisa kwamba kile kitu ambacho Simba amekizungumzia kwamba wanakuja kumalizia shughuli, wanakuja kukutana nacho pia.
0: Sawa, wewe maoni yako ni yapi ndugu yangu msikilizaji kutoka sehemu mbalimbali? Tuandikie kupitia namba 0768150190. Hapa nitaweza kuyaona matokeo yako. Na ewa nimeona matokeo ya Kibirizi Combine. Nadhani pia umeona ambapo Kibirizi Combine ameshinda bao 4-0 dhidi ya Geza Ulole.
1: Kwa hiyo bwana Mwanga City
0: anaenda kukutana na Kibirizi Combine.
1: Kazi ipo hapo.
0: Maji na mafuta.
1: Anaenda kukutana hapo.
0: Hivi kwa anataka kujitenga hata sema.
1: Taratibu. Hapa sasa ni mechi ngumu mtaza kuziona.
0: Kuanzia 16 bora.
1: Dozi zinazidi kutawala bwana. 4 leo zilikuwa nyingi.
0: Waliopanga draw. Waliopanga draw waliangalia nini?
1: Unaona 4-4 mtu akipigwa na pigo sawa
0: sawa. Kamanda akamwambia kweli yani.
1: Ukikomaa unaona mechi moja tu ndio imemfikia
0: bila bila. Sawa, tuangalie taifa nyingine ambayo ni kutoka pale Yanga, ambapo Yanga msikilizaji bwana wao pia hapo katika maandalizi ya mchezo wao wa kimataifa siku ya Jumamosi, na kubwa zaidi ni urejeo wa Fred Ngoma ambaye alikuwa ni injured. Taarifa zinasema tayari ameshaweza kupona, huenda kani sehemu ya mchezo huo. Mimi nisiongee sana hapa, natamani tumsikie hapa moja kwa moja Ali Shaban Kamwe akizungumzia hili la kurejea kwa upande mzima wa mchezaji pamoja na maandalizi ya jumla, lakini vile vile kuhusiana na swala zima la hamasa kwa wananchi ili kwenda kujitokeza katika siku hiyo ya Sele Day siku ya Jumamosi. Tumsikie hapa.
3: Tunaona kambini the way players wanahitaji mchezo, wanahitaji kwa furaha mashabiki na wanachama wa team, lakini pia tunaona benchi la ufundi, mipango ambayo wanaipanga ni mipango ya kuhakikisha Yanga Afrika tunapata matokeo mazuri. Na eneo ambalo ndio limesalia ni eneo la tickets, eneo ambalo wanachama na mashabiki wa Yanga Africans wamehamasika kweli kweli na waendelea kwa ticket kwa wingi, na wameniambia ikiwezekana pale Azam Complex tupeleke gari moja la big screen. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalifanyia kazi na angalia training ya tiketi, zikimalizika tiketi Ijumaa, maana yake Jumamosi ombi lao kwao litakuwa sheria, nitapeleka pale basi la Big Green kwa ajili ya watu kwenda kuangalia mechi nje. Mchezaji ambaye alikuwa na majeruhi kwenye maandalizi ya mchezo ule ni Fred Ngoma peke yake, na ameshaimarika vizuri alhamdulillah, lakini Jobu na Mzizi hao tutaendelea kuwakosa kwa sababu ya majeraha, na kurudi kwao tumeshasema ni mwezi wa 10 ndio wanaweza kurudi na kuanza kucheza mechi za ushindani, ila wengine ambao hamkuwaona ni sababu za kiufundi.
0: Kina mbo onekani ni sababu za kiufundi. Mwalimu anakuwa ameamua kwamba wewe fulani tulia nje, wewe fulani anza na wewe fulani utaanza. Yanakuwa ni mambo, lakini swala la Mzize na Dick Job ni kuanzia mwezi ujao ndio tutaanza kuona viwanjani.
1: Kweli kabisa. Nazungumza na kujaribu kuangalia, ameeleza wachezaji gani ambao wamerudi na wachezaji gani ambao watakuwa wanasubiri, lakini kuna baadhi ya wachezaji wamekuwa onekani katika mechi. Hiyo ni issue ya ufundi, mwalimu mwenyewe anajua kwamba leo ni mtumie huyu, leo ni mtumie yule. Ameelezea urejeo wa Fred Ngoma hapo, lakini unaona kabisa ni mchezaji ambaye labda anakuja kuongeza ukubwa wa kikosi, lakini kwa kutegemewa kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga sitegemei kwa sababu ya ubora ambao anaoendelea kuonesha Duke Abuya, lakini kuwepo kwake katika eneo la au akiwa substitute, ina maana pia inaongeza hali ya kujiamini kwa timu kwamba hata ikitokea changamoto yoyote kuna mtu ambaye anaweza kuja kufanya mbadala wa numbers na maisha mengine yanaendelea football. Kwa hiyo kwa hiki ambacho Yanga anajiandaa, na ikumbukwe ni mechi ngumu, unajua licha ya kutoka sare moja moja na Yanga kuwa na advantage kwa sababu ana goli la ugenini, lakini sio mechi rahisi kwamba wao wanaamini kama vile tayari washafuzu, lakini ni mechi nyingine ngumu tena kwao. In case jamaa wakaja wakawahi tena kuwin goli moja hapo, ina maana hapa mlima mwingine tena, game ikienda kwenye penalties, ina maana tayari unatengeneza tayari mechi ambayo inakuwa haina mwenyewe. So far kwa Yanga ambacho nadhani maandalizi yao wanaifanya sasa ni kuimaliza game katika dakika 90 na kuimaliza game mapema. Zile changamoto zao za kutengeneza nafasi na kukosa magoli hazitaki kujudia katika mechi hiyo dhidi ya Gaborone United, kwa sababu unapocheza michuano mikubwa ya klabu bingwa, ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni ubora namna gani wa vilabu ambao unakutana navyo. So kama unacheza kwenye ligi kuu Tanzania Bara, unaweza ukapoteza chance ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya tano ndio kaja kuitumia. Kwenye michuano kama hii ya ligi mabingwa barani Afrika unaweza kupata nafasi mbili ukazikosa na usizipate tena nafasi nyingine ya kuweza kufanya maamuzi. Kwa kwenye hilo nadhani mwalimu Mankoba anaweza kama amekaa na vijana wake, nilimsikia kwenye moja ya interviews akijiamini kabisa kwamba Gaborone wanakuja kupigwa goli za kutosha. Kwa kuna kitu inawezekana ameshakisoma, lakini pia mechi ya kule alizungumza vitu vingi, hali ya hewa kidogo pia iliweza kuathiri, ndio maana hata goli la kwanza alofungwa alidai kwamba hali ya upepo pia ilichangia katika kufanya involvement ya goli la kwanza alofungwa, lakini pia na mazingira ya hewa pia yalichangia. Basi yote ambayo waliyazungumza yalotokea kule waje kuyaonesha huku katika ardhi ya Tanzania kwamba kile kitu ambacho kilitokea kule kweli kilichangiwa na baadhi ya factors zingine pia.
0: Sawa, hayo ni yale ambayo yamejiri na ambapo katika maandalizi kadhaa ya timu zetu hizi katika upande mzima huo wa moja kwa moja, msikilizaji. Na natamani tutoke hapo, lakini nikumbushe kwamba pia tuko na shule za St. James Kigoma, ambapo moja kwa moja unaarifiwa tu mzazi na mlezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School ni English Medium, umri ni wa miaka 4, Standard 1 English Medium, pia Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 pia zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi huu wa 9 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote, na pia tuna mazingira ya rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu, na kwa nasari na primary shule ni kwa kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora wa mtoto wako, na nyote mnakaribishwa zaidi. Tuendelee, msikilizaji, bado tupo kitaifa na moja kwa moja bwana tulegeukia ligi kuu Tanzania bara ambapo moja kwa moja itaendelea tena katika siku ya kesho kwa michezo kadha kadha. Kiopo pia ni mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya Namungo Football Club. Mchezo huu utapigwa majira ya saa moja za usiku. Makocha wamezungumza msikilizaji kuelekea katika mchezo huo, na hapa tumsikie kocha wa Namungo Football Club Juma Mgunda kielezea mipango kazi kuelekea katika mchezo huo dhidi ya Dodoma Jiji.
4: Tayarisho ya kucheza mechi ngumu ya Dodoma Jiji katika mji wao kwa ujumla wake, mpaka sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tunaendelea vizuri. Kikubwa ni kwamba tuko tayari kucheza mchezo wa kesho. Kila mchezo unapomalizika tunafanya postmortem ya mechi yetu tulikuaje. Kwa hiyo kwenye viwanja vyetu vya mazoezi yale yote yaliyotokea kwenye mchezo, haijalishi tumeshinda, tumesare au tumefungwa, huwa tunataka kuyafanyia kazi kwenye viwanja vya mazoezi. Tunacheza mechi ngumu kesho na timu ambayo imetoka kushinda na wako nyumbani kwao. Tunalijua hilo na tunatambua kwamba tunacheza timu ya aina gani. Kwa hiyo matayarisho mazuri ya kucheza na mechi kama hiyo, alhamdulillah, yanakwenda vizuri.
0: Matayarisho yanakwenda vizuri. Huyo ni kocha Pep Guardiola mnene Juma Mgunda kizungumza hivyo kuelekea katika mchezo wa kesho saa moja za usiku dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa upande wake kocha wa Dodoma naye Vincent Mashami akawa na haya.
5: After last two wins
6: ndio timu iko katika hali nzuri baada ya kupata ushindi katika mechi zetu mbili zilizopita. Tumekuwa tukifanya mazoezi vizuri sana, hasa katika maeneo ambayo awali hatukuwa tukifanya vizuri. Kwa kweli timu imeimarika kwa kiwango kikubwa na tuko tayari kwa mchezo wa kesho. Tunataka kuendelea kuwa na mwendelezo mzuri wa matokeo na kiwango chetu cha uchezaji. Tunafahamu kuwa huu ni mchezo wetu wa mwisho kabla ya mapumziko mafupi. Ndivyo tunataka kupata ushindi mwingine tukiwa mbele ya mashabiki wetu nyumbani. Tunajua tunacheza dhidi ya timu yenye nguvu na Mungu na tunaiheshimu sana. Pia tunamheshimu kocha wao ambaye amefanya mengi kwa ajili ya maendeleo ya soka nchini. Hivyo tunatarajia kuwa na mchezo wa kesho utakuwa mchezo mwingine mgumu na wenye ushindani mkubwa.
0: Kesho hiyo kesho ni Dodoma Jiji dhidi ya Namungo FC saa moja usiku katika dimba la Jamhuri Dodoma. Mchezo huo utakuwa ni moja kwa siku ya kesho tarehe 11 msikilizaji. Mchezo mwingine tutakuja kushuhudia tarehe 12 ambao patakuwa kuna michezo miwili. Itakuwa mchezo wa Polisi Tanzania dhidi ya Mbeya City kule Sheikh Amri Abeid Arusha. Kimchezo mwingine itakuwa ni kule CCM Mkokwani saa 1 usiku ambapo Coastal Union atacheza na JKT Tanzania. Mwendelezo wa mzunguko wa 6 huo umeanza jana utaendelea tena kwa siku ya kesho kwa michezo. Kesho utakuwa na mchezo mmoja kwa baada hapo Jumamosi, Jumapili tutashuhudia michezo moja kwa moja msikilizaji, ratiba ikiwa inasomeka namna hivyo ikiwa ni mzunguko wa 6. Sasa tuko tunaendelea nao kwa uzuri kabisa. Natamani toke hapo twende tukawatazame timu ya TA Tabora United bwana ambayo imepatikana kwa sasa, ambapo uzuri zaidi bwana kule tumeshuhudia timu ile ya Mbeya kwanza imebadilisha jina na sasa itakuwa inaitwa Tabora United, na mwenye timu mkurugenzi wa timu Yusuf Kitumbo bwana ameweza kufunguka na kuelezea hilo, na hapa natamani tumwache na tumsikie akizungumza pia kizungumzia malengo ya timu husika, maana sajili zimefanyika pia ni nzuri kwa upande wa timu yake.
7: Kwa hiyo kuna haki fulani tulikuwa tunazikosa. Kwa hiyo tukaona si busara kuendelea kutumia jina hilo. Baada ya kufanya mawasiliano na baraza la michezo, tukaona bado kuna nafasi ya kutumia jina letu la zamani la Tabora United. Basi tukakamilisha taratibu za kisheria. Kwa hiyo sasa rasmi Mbeya Coca-Cola kwanza inaitwa Tabora United Football Club. So new kids back. Head coach atakuwa Richard Yamatre ambaye mwanzoni alikuwa kocha wa Simba. Tujipangi kwa ajili ya kucheza championship, tunajipanga kwa ajili ya Premier League, pengine msimu ujao tunajipanga kwa ajili ya CRDB Confederation Cup. Tunajipanga kwa ajili ya michezo yote. Sasa what if ukifanikiwa kuingia finali pengine ya CRDB Confederation Cup alafu ukapata ubingwa, then unashiriki vipi kwenye CAF Confederation Cup? So lazima uandae timu ambayo itakuwa tayari kupambana na timu yoyote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.
0: Lazima uandae timu ambayo itaweza kupambana ndani na nje. Nyuki wamerudi. Mimi niseme kwa Kiswahili.
1: Nyuki wamerejea bwana.
0: Wamerejea, yes.
1: Lile neno nyuki ambalo lilikuwa linatumika zamani na baadaye likawa converted kwenda kwenye TRA. Lakini pia sasa limetoka kwenye Mbeya Kwanza. Limerudi sasa kwenye jina lake. Pale Tabora watakuwa na timu mbili. Lino?
0: Yes.
1: Pamoja na Tabora United.
0: Tabora United, yes.
1: Pamoja mkoa utakuwa na timu mbili za championship. Lakini pia
0: tunaanza kuanza tarehe 12.
1: 11.
0: Wow.
1: Wao tarehe 12
0: wanacheza. Kesho ndio inaanza ni championship.
1: Kesho inaanza championship. Lakini wao tarehe 12 watakuwa dimbani, lakini pia ni faraja pia kubwa kwa wana Kigoma, kwa wana Tabora pia kuona na timu mbili pale. Kwa hiyo pale wenyewe watajua. Wahakikishe kwamba moja kati ya timu inaenda kwenye ligi kuu pia. Msimu uliopita tuliweza kuona Mbeya Kwanza.
0: Yes.
1: Ambao ndo sasa naitwa Tabora United.
0: Kwa ni chupu chupu.
1: Walishika nafasi ya 4 lakini walianza vizuri. Baadaye mwishoni ndo mambo kidogo yalianza kubadilika na kutengeneza nafasi kwa Police Tanzania kutoka chini kwenda mpaka nafasi ya 3, lakini anaona hata playoff ambayo alicheza Police Tanzania dhidi ya Mbeya Kwanza. Mbeya Kwanza alipoteza pale Tabora.
0: Alipigwa
1: goli
0: Alasini Mwinyi.
1: Goli 3 sio 4 pale kwa bila akapoteza pale. Akaenda kule shughuli kamalizikia. Kwa hiyo so far unaweza kuona kabisa kwamba inawezekana pia Tabora United wamekuja kivingine tena. Ndio maana badilisha jina lile la Mbeya Kwanza, inawezekana pia ilikuwa linawachanganya watu. Kuna timu inaitwa Mbeya Kwanza.
0: Mbona ipo kwetu?
1: Inafanya nini? Sasa hivi wamebadilisha ngoma kabisa.
0: Sasa
1: Tabora United sasa.
0: Sasa bwana ni rasmi pia tumeshuhudia kocha aliyekuwa kocha wa timu yetu ya taifa shaipita wakati fulani, Hemedi Suleiman Moroko sasa ni rasmi tena kuongoza timu ya TRA United.
1: Rasmi ana kuongoza timu ya TRA United. Ni hali ambayo tulikuwa tunazungumza jana, tukazungumza na wasifu wake, lakini pia tukazungumza na ule wasiwasi ambao
0: ulikuwepo walikuwa natajwa
1: alikuwa natajwa, lakini so far ya tulizungumzia kwa kina zaidi kwamba ni moja kati ya machaguo mazuri ambayo TRA wamefanya. Unajua kwa sasa lazima unahitaji kocha pia ambaye anajua pia ligi kuu Tanzania bara vizuri, anajua mazingira ya Tanzania vizuri. Kwa hiyo kazi ni kwake. Ameipokea TRA akiwa hana matokeo mazuri. Wamesali mechi 3, wamepoteza mechi 2 kati ya mechi 5 walizocheza. Ni timu ambayo ilimaliza katika top 6 msimu uliopita. Lakini msimu huu mambo yamekuwa sio mazuri kwao, yale mategemeo ambayo watu waliyategemea kwa ukubwa wake, lakini bado hajaanza vizuri. Amekwenda pale Dodoma Jiji, amechukua alama 3 pale pale Arusha, amekwenda Mbeya City, amechukua alama 1 pale pale. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa sio kitu ambacho hata yale wenyewe waliweza kutegemea kwa timu kama zile kuweza kupata alama. Aliamini kwamba mechi ya Dodoma Jiji wanaongeza kukusanya pointi, lakini mechi ya Mbeya City pia angeza kukusanya pointi dakika za mwisho na kosa penalty ambayo alipata Nasri Kombo. Kwa so far kwa hiki ambacho wamemchukua mwalimu Hemedi Moroko kinaweza kikawalipa pia.
0: Sawa, kinaweza kikalipwa. Wana umeona kwenye media day ya Azam leo?
1: Nijaribu kupitia baadhi ya interviews chake.
0: Mimi nimependa Faisal.
1: Mimi niliangalia Fesa, lakini niliangalia zaidi wakati anamzungumzia moja ya pundit pia. Nilionaa ndio ilikuwa ilikuja sana kwangu mimi hiyo situation.
0: Sasa mimi nipata hii hapa. Hii hapa bwana ambayo ni nukuu kwa kile ambacho kizungumza, muda umekuwa utoshi, ningeleta moja kwa moja sauti yake. Sasa mimi sina mapenzi na timu yote. Natafuta hela. Ukileta mapenzi kwenye kazi utafeli. Mimi nacheza mpira ili nipate pesa. Baada ya pumzi na uhai aliyotupa Mwenyezi Mungu, tunafanya ibada, kinachofuata ni kutafuta pesa. Mashabiki wacha watuseme, wanataka tufanye vizuri kwenye maisha ili anasema kwenye maisha ili ufanikiwe, utakiwi kuchukiwa na wote na usipendwe na wote. Ukiona unapendwa sana kutoboa ni ngumu. Kuna wachezaji wanalipwa mabilioni lakini wanasemwa.
1: Ya, mezungumza vizuri. Na hiyo teme ule utata kwamba anahusishwa, anaweza karudi, labda kuna club labda yeye anaipenda. Kwa mantiki hiyo, hata hapo Azam anaweza akabaki pia vile vile. Kwa sababu si makubaliano, ni fedha tu inaongea. Ofa nzuri inampa nafasi nzuri yeye kuendelea kubaki kwenye timu yake pia. Kwa hiyo hiki anachoambia kwamba yeye anaweza kucheza klabu yoyote ile. Kwa hiyo kuna baadhi wa mashabiki wasiamini ili kwamba sisi tuna mahusiano mazuri yakasaidia, lakini mahusiano mazuri yenye tija pia fedha. Na hiki anachokizungumza tumeshuhudia kwa wanamichezo tofauti tofauti miaka ya nyuma. Walicheza mpira kwa mafanikio makubwa na majina makubwa, lakini ile hali ya kiuchumi haikuweza kuwa bora.
0: Mapenzi kwa mengi sana. Kwa
1: mengi zaidi katika mpira. Kwa hawa vijana sasa hivi ambao wanacheza sasa hivi wameshagundua iko kitu kwamba usiendekeze mapenzi, tuangalie, kwa sababu baadaye mpira ni mchezo wa muda mfupi. Kuna age ikifika hata 35 tu hapa tayari ushabali yako. Sasa umeona? Kwa hiyo
0: wanakuzeesha.
1: Unaonekana mkongwe hivi. Kwa hiyo anatakiwa generate pesa ili atakaye wakiachana mpira anaendelea shughuli zake zingine. Kwa hiyo anajenerate vipi na kipindi kama hiki sasa?
0: Yes, kama tunavyoona kina Milikiemba.
1: Anaendelea na
0: safi kwa safi, mambo freshi.
1: Maisha yanaendelea vizuri tu. Kwa kuna watu wengine ambao walileta mapenzi. Mtu napewa ofa nzuri.
0: Kuna wale walipata wa Sudan walikuja bwana.
1: Walikuja na ofa nzuri, wakasema, "Yaani nimetaka nibaki."
0: Nimetaka nibaki Tanzania.
1: Na kuna wachezaji wengine hata juzi juzi tu. Mchezaji mmoja alizunguka zunguka vilabu tofauti tofauti. Juzi juzi alikuwa na KMC, cheza Coast, si wapi? Yanga, Simba.
0: Ofa zilikuja, yes, bwana yule fundi yule sana yule.
1: Laba kila
0: sasa hivi kuza kwenye Ndondo Cup.
1: Laba kama tuna interest zake, unaweza kuchangao simpangie mtu maisha. Unajua unaweza ukaona kwako wewe kwamba alichemka, lakini kwake kumbe
0: anajua.
1: Ilikuwa ni ubora zaidi na mipango yake. Kwa hiyo ingezekana kwamba angeondoka, mambo yake mengi yakikwapa. Kwa hiyo kuepo kwake katika ardhi kuna vitu vilifaidika. Kwa hiyo hiki ambacho vikizungumza Fesa amefungua hata akili za baadhi ya wachezaji. Kuna baadhi ya wachezaji wanajuta. Nilikuwa nasikiza interview moja ya Yohana Mkomora. Anazungumza the way alipataga ofa.
0: Alitaga nje kama Sweden, kama sio sawa hivi.
1: Lakini ofa zile aliziona, ama maana alitamani zaidi kubaki hapa Tanzania, lakini anakumbuka. Kwa kuna baadhi ya wachezaji wana regret kabisa kwa kula namba. Ndio maana hata leo kikaa na Simon Msuva. Ndio maana kuna watu wanasema Simon atarudi. Anaambia Simon sio kweli. Simon mentality yake ni tofauti kabisa. Yaani ni mpambanaji kwa. Yeye aamini kurudi katika.
0: Unajua kwenye kurudi pia ni shangapi hata kwa kwa nili aliyekosta sasa hivi yule
1: ulimwengu
0: yes, Thomas nishangaa sana, ilikuwa vipi Thomas akaikurejea?
1: Watu wanakomaa namna ile, unaona kakomaa, utakuwa ukomaa kama vile ukomaa Imidi. Imidi alikomaa
0: ka sana, yes,
1: lakini unaona hapa mwishoni hapa na kabisa huyu kweli energy
0: kwa nirudi,
1: huyu kweli akirudi sasa, yani tunatuna tunachopinga. Ndio maana unaona taka na Alphonse Mabura hizi sitetesi te Alphonse gambia to Alphonse hawezi kurudi. Unajua wanaangalia mentality ya mchezaji, the way misimamo yake jinsi ilivyo. Hata huyu Nova, ni ngumu kuona Nova narudi kwa haraka sasa hivi. Yaani kuna wachezaji wao unaona kabisa hawezi kurudi kwa haraka. Watahusishwa kwenye dirisha usajili. Pia hata Faisal. Tu kama kuna mtu anasema akimaliza ataondoka atakwenda labda Yanga au Simba. Faisal anaweza kabaki Azam hapo hapo.
0: Hata mimi mwenyewe namshauri. Ofa kama ile ambayo iliyopo ile.
1: Sababu si.
0: Hakuna zikupa kwa wao, ile zikukupa.
1: Si mzigo unataka. Kama una progress ya kutaka kwenda mbele na umri wake sidhani kama Faisal unampa nafasi zaidi kwenda kucheza nje ya nchi.
0: Na sasa hivi ndio yupo kwenye nanili kwenye nje za kaenda.
1: Anaweza kaenda kwa umri wa sasa hivi alikuwa nao.
0: Inategemea tu. Mahitaji japokuwa ukiangalia 28 sasa hivi. Sasa hivi 28 si ndio
1: miaka? 28 lakini mzee kwa wenzetu unaangalia sana age.
0: Yes.
1: Nani unaona kabisa?
0: Alitegemea aenda wapi, lakini kwa nchi kama Afrika Kusini,
1: Afrika papa anacheza.
0: Anacheza, yes. Lakini nje Afrika
1: itakuwa ngumu kidogo. Afrika struggle. Kwenye zile progress kama zoenda bwana zile. Amechelewa. Hata Job, mimi nilimpenda Job. Job alizungumza ukweli. Alisema kwa umri wangu leo kwa rao sasa hivi nishachelewa kwenda
0: nje.
1: Na mimi anasema natamani, lakini anaweza asiende katika vilabu vile vikubwa barani Ulaya, labda Afrika. Afrika utacheza. Sikoni Simayele yule.
0: Simayele sasa hivi ana 30 ngapi? Ana pyramid ya miaka 29 na 30.
1: Si yule. Afrika utacheza, lakini kutoka kwa nini Maela aendi huko? na anaonyesha performance nzuri tu. Anaitwa mtu mpaka na national team ya Congo.
0: Yes. Kwa dunia ameshiriki.
1: Ameshiriki. Ana CV kubwa, kwa nini aendi?
0: Sawa, msikilizaji tuko na jadili hapa kuhusiana na kauli ya Faisal. Yeye anatafuta mtonyo tu. Mambo mengine waachie wengine. Tunaenda break hapa, tukirejea tuko na paa kimataifa. Hili ni dimba la michezo.
5: E bwane, moto wa Dr. Livingstone Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili, na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma.

11 kamili jioni Kibirizi Combine dhidi ya Geza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Polisi Football Club, na saa 11 kamili jioni

Saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni Buhan

Na hatua ya 32 bora itafungwa siku ya Jumanne ya tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 kwa mchezo wa Losambo Football Club dhidi ya Marangirangi FC, na Ujiji Football Club itawakaribisha Sabasaba Football Club ndani ya uwanja wa chuo cha hali ya hewa. Na uwanja wa shule ya msingi Kibirizi ni Vodacom Football Club watakiwasha dhidi ya Mlole Football Club, na mchezo wa jioni

0: kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
1: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
2: Afrika,
0: America, Asia,
2: mpaka Ulaya.
3: Regardez si le temps que nous mettions au rendez-vous, mais on est parti.
0: Sisi
2: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
2: ni shangwe tu.
0: Wewe
4: that we know one big four premiers in a row, that's the reason why it's so difficult. The biggest responsibility, my friend.
5: It's hard to know, it's a great run over the top of Donnarumma, and it's in the 93rd minute. Arsenal pull it out of the flames.
2: Hapa ndipo historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
5: Harry Maguire.
2: Dimba la michezo
0: 2026.
2: Anga za kimataifa.
6: Yes, tumerejea tena msikilizaji. Niwe radhi kidogo msikilizaji, simu yangu hapa kidogo ina mushkeli. Na shindwa kuweza kusoma jumbe yako hapa ili mambo yaende vizuri hapa. Kulingana na kile ambacho umeniandikia hapa ili angalau ngoja niendelee kujaribu hapa. Kikaa sawa? Tapita nayo ujumbe wako bila shaka. Kupitia namba yangu ya 0768150190. Ni saa 1:43 usiku. Ulama, ulikuwa na taarifa?
7: Eh, bwana, nilikuwa na taarifa juu ya ligi ya mabingwa wa mikoa ya wanawake inaendelea Tabora. Awali tulisema kwamba timu nne sawa zitakwenda nusu finali. Lakini kumbuke makundi haya kwenye michuano kuna makundi manne. Kuna A, B, C, D. Kwa hiyo katika kila kundi inatoka bingwa wa kundi anayeongoza na anakwenda hatua ya
6: anatoka mmoja mmoja.
7: Kuna timu 22.
6: Yes, yeah.
7: Lakini kila makundi yamegawanyika. Kwa hiyo kesho timu yetu ya Kigoma wakilishi wetu Kanyaza Queens waenda kucheza michoyo ya mwisho zidi ya Lola Queens ambao ni duo die. Lola Queens wana alama 12.
6: Lola wali.
7: Na Kanyonza wana alama 10. Kwa hiyo Kanyonza yeye anahitaji kushinda
6: tu.
7: Wakati Lola yeye anahitaji hata sare tu. Kwa hiyo kusema kweli kwa wana Kigoma tunahitaji dua kubwa sana.
6: Tuongeze ubani. Itakuwa saa ngapi mchezo?
7: Eh, bana, hii mechi kesho itakuwa majira saa 2 asubuhi bwana.
6: Ah!
7: Kwa ratiba inavyoonesha itakuwa majira saa 2 asubuhi bwana. Hii mechi ya Kanyonza Queens na Lola Queens bwana.
6: Si nao watu wenyewe hawajacheza ujue wao.
7: Hawajakutana.
6: Lola leo hajacheza.
7: Lola amecheza maana kashinda leo mechi yake ya leo. Alivyoshinda mechi yake ya leo kampiga Bagamo Sisters.
6: Amempa
7: nafasi ya kucheza mapema 12. Kwa hiyo alama 12 amekuwa nazo. Kashinda mchezo wake yote 4.
6: Kuna Kigoma dua zinahitajika.
7: Zinahitajika tena sana.
6: Dua zinahitajika kwa mchezo wa kesho dhidi ya Royal yao kutokea kule Mara. Itu ndo kawafunge na moja kwa moja tuingia katika hatua inayofuata nusu finali, kisha finali na mambo ya vizuri. Maana ukishaingia finali basi ligi daraja la kwanza na kwa tayari umesheza kuingia. Nikiona jumbe na nitazama jumbe hapa ambao zimetufikia hapa kwa haraka haraka, lakini kulingana kile ambacho kipo hapa msikilizaji, dakika ikiwa ni 45 kwa haraka haraka hapa. Elasto Buhigwe sema Simba wasijaminishe. Wasijaminishe kwenye nini ndugu yangu? Nini sijaelewa hapa kidogo. Namuona hapa anaitwa Lucas Nestori sema tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana. Idris wa Kigoma Ilagala sema yupo nasi anatupata vizuri kabisa. Shukrani sana na so dakta kabisa. Kwenye hilo hapo ndugu yetu Idris. Asiwa tunaomba sawa. sawa. Sema naomba tu anasema naomba tu nazungumzia kuhusiana na Simba tukulisha mpira nyuma. Sema kwa kweli wa form ni mbovu. Simba wabadilike maana wanakera. Shedi wa Mwanga. Sawa Shedi, nimekupata bwana. Simba wanamkera sana Shedi. Narudisha sana mpira nyuma. Sawa. Jumbe nyingine hapa. Jumbe nyingine msikilizaji. Niko endelea kutazama hapa. Tuone saa wakati huo pia kabla jumbe bado naona bado zinaenda kusumbua kidogo hapa mtandao. Nikupe matokeo ya michezo ambayo imepigwa kwa siku ya jana. Tukianza na Carabao kule Uingereza. Jana ulipigwa mchezo mmoja, Chelsea the Blues dhidi ya Leeds United. Mchezo ulitamatika kwa Chelsea kushinda bao 6-3, mabao 6-3. Mabao ya Leeds yalianza mapema, dakika 23 Tarik Muhalamovic akafunga, Brendan Aronson pamoja na Dominic Calvert-Lewin akawapatia bao hilo. Hao ni Leeds. Lakini mabao ya Chelsea yalifungwa na Cole Palmer ambao ukiangalia kwa siku jana alifunga mawili, Pedro Neto, Danny Welbeck, Valentino Bako pamoja na Danny Welbeck pia ambao alifunga naye pia mabao mawili kwa siku ya jana. Kwa hiyo Chelsea wameanza na wamepita katika hatua inayofuata ya Carabao Cup. Lakini UEFA ama kabla ya UEFA hapa, National Al bwana alitoa sare jana na Al Makuluni ya bao moja kwa moja, na ENPPI alicheza na Zed na akashuhudia Zed akifungwa bao mbili kwa moja. Sasa tunaelekea huku msikilizaji.

0: Ni UEFA Champions League hiyo, sauti ambayo ni adhimu sana kama ushiriki michuano hii. Lakini kwa wapenzi wa soka, kuanzia saa 4 usiku saa 1 na robo pia usiku huu huwa tunaanza kushuhudia michuano hii ya UEFA Champions League. Na kwa awamu hii imeanza tokea siku ya juzi na leo pia inaendelea tena baada ya siku ya jana. Na jana tulishuhudia baadhi ya michezo ulama. FC Barcelona walikuwa wanacheza na Feyenoord. Na tuliondoka Barcelona kionongoza. Tuliondoka kionongoza lakini dakika 90 akashinda bao 5-1, mabao ya Rafinha ambaye jana alipiga mawili. Lakini tukashuhudia pia Karim Adeyemi akifunga bao 1. Lamine Yamal akifunga bao 1 na Gabriel Jesus akifunga bao 1. Jesus kaingia tu UEFA kwa mara kwanza pale katupia. Lakini VfB Stuttgart wakawafunga Viking bao 3-1 na Liverpool wakawafunga Atletico de Madrid bao 2-1. Marcos Llorente aliwafunga Liverpool, lakini mabao ya Liverpool kusawazisha yalifungwa na Dominic Szoboszlai, wakati bao lingine likifungwa na Alex McAllister na likawapatia moja kwa moja ushindi majogoo wa jiji la Anfield kwa siku ya jana. PSG wakawafunga Slovan Bratislava mabao 6-1. Mabao ya Osman Dembele 2 na hat-trick ya Ferran Torres na bao lingine la Fabian Lui, kati bao la Suleiman Kamara la Slovan Bratislava likawa la kufutia machozi. Na Arsenal the Gunners wakafunga Napoli bao 1-0, wakati Sporting CP wakafunga Galatasaray bao 3-1, licha kwamba Galatasaray wanatisha. Lakini Wareno wakasema hapana, sisi ni Wareno, tunajua mpira, tulieni tuwaonyeshe namna boli inavyopigwa, na ikaweza kupatikana ushindi. Mchezo wa jana unaweza kutoa ama yanatupa taswira gani kwa mwanzo wa siku ya jana?
1: Timu ambazo zilitegemewa kwa kiwango kikubwa kupoteza zimepoteza. Na timu yani ni matokeo machache sana ambayo unaweza kuzana, sababu ukiangalia Barcelona walitegemewa hiki ambacho kinatokea kushangazi. Angalia fomu ya Barcelona jinsi gani ilivyokuepo. Jana wamepiga mashuti ya kutosha golini. Shuti takribani 24 waliweza kushoot, lakini 9 on target, alafu goli 5. Angalia vile jinsi wanapopossess mpira, piga pasi kama 740 kitu hivi. Kwa hiyo unaweza kuona ubora wa namna gani ambao FC Barcelona sasa hivi kusema kweli hawa kama tiki. Yaani tulikuwa tunaelezea magoli 17 waliofunga kwenye La Liga.
0: Santander yes.
1: Kwa wameruhusu kufunga magoli 2 tu. Kwa hiyo babe ule wa 5 anauendeleza tena kwenye Champions League. Mpiga tena 5 final. Lakini ukijaribu kuangalia hata mechi ya PSG. PSG ambao hakuwa na matukio mazuri katika
0: ligi nyumbani
1: ya Ufaransa. Hamna hata mechi moja ambayo wameweza kushinda. Na sare 2, wamepoteza mechi moja katika mechi 3 walizocheza. Lakini jana zidi ya Slovan Bratislava ya Slovan ambayo iko chini ya mwalimu wakaweza kuwapa kipigo kitakatifu. Angalia Ferran Torres. Unajua licha ya PSG kupitia nyakati ngumu, lakini Ferran anafunga. Hii kama goli lake la 5 msimu huu akiwa na PSG katika mechi zake 4 alizocheza. Kwa so far unaweza kuona namna gani ambao PSG wameona lazima turudishe tuoneshe kama sisi ni mabingwa watetezi. Lakini angalia matokeo ya Liverpool zidi ya Atletico Madrid.
0: Yes.
1: Tukio ambayo unaweza kuangalia kama yakakushangaza, Atletico Madrid wao ndio walianza kuongoza, lakini angalia comeback ya Liverpool waweza kufanya, Szoboszlai, McAllister. Liverpool game ilikuwa kwa namna moja Atletico walimeza pia games, lakini pia nafasi walizoweza kutengeneza kuzitendea haki. Liverpool walifanya shots 14 lakini on target 5 magoli 2, lakini kwa Atletico Madrid walifanya shots 9 lakini mama shuti walilenga goli yalikuwa 4 lakini waliweza kufunga goli 1 tu. Kwa unaweza kuona ni mechi ambayo taja tuliitabiri kwamba mechi ambayo iko 50-50 ni ngumu. Ndio maana tuliwaambia watu kwamba timu zote mbili zinazikapata magoli kutoka aina yake ya uchezaji silivu, lakini na aina ya uzuiaji wa timu zote hizi mbili. Sporting CP mimi haikunishangaza kwa kufunga Galatasaray. Moja kati ya performance bora msimu uliopita Sporting CP ilionekana. walitolewa na Arsenal.
0: Yes.
1: Unaweza kuona Arsenal
0: kwani robo yes yeah. Kama si sawa yetu.
1: Moja kati ya timu haikuwa kinyonge Arsenal struggle pia kwa namna moja ama nyingine.
0: Mechi kwa suluhu kama si sawa pale Emirates.
1: Emirates wakaenda kula kama patua.
0: Walishindia nyumba waliofungia kule kwao.
1: Kule kwao. Unaweza kuona kabisa namna gani Sporting CP ni timu ambayo sio ya kubeza, ni timu yenye uwezo mkubwa, lakini angalia mechi ya Arsenal na Napoli, mechi ambayo kuna baadhi ya watu wakuulizishwa na
0: matokeo. Watu wameweka mabao kibao, watu moja.
1: Magoli mengi yatapatikana katika mechi ile kwa sababu kiwe kuangalia Arsenal alipiga mashuti 26 lakini mashuti ambayo yalilenga lango yalikuwa ni 8. Lakini goli moja tu ambalo liweza kupatikana. Nafasi ambazo Arsenal alitengeneza alishindwa kuziconvert pia. Lakini pia kongole kwa goalkeeper David Laya. Kuna baadhi ya michomo aliweza kuifanya na kuweka Arsenal wakiwa salama zaidi. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wa Arsenal ambao wanatakiwa wajiangalie kitofauti wakiwa nafasi waoneshe. Mtu kama Ebere Cheze kuna namna kidogo anatakiwa ajue kama ile club imeongeza idadi kubwa ya wachezaji. Angalia alipotoka Ebere Cheze, alipoingia Tizoris. Performance ambayo anaionyesha yule
0: Tizoris ni hatari.
1: Hatari kubwa sana. Lakini mwangalie captain Martin Odegaard. Performance yake tangia imeanza.
0: Goli lake la 4 kama sawa huko kwa sasa.
1: Alikuwa na injury moja cha baya alizungumza vile injury zipo mwaki, lakini angalia msimu huu tangia kwenye World Cup.
0: Yes, umewasha na
1: no. Yaani performance ya Martin Odegaard, performance ya Jude Bellingham.
0: Ya Kylian Mbappe.
1: Na Kylian Mbappe. wale tangia kwenye World Cup
0: huyo vile vile.
1: Biongara tena na yajini Haaland.
0: Yes, yeah.
1: Naye anakiwasha. Kwa hiyo je, kuangalia ni moja kati ya michuano ambayo inavutia kusema kule katika mechi za jana.
0: Sasa asema anaitwa Asu kutokea Kibirizi, asema mchezo ujao Mashujaa atacheza na timu gani?
1: Police Tanzania.
0: Itakuwa tarehe 8.
1: 8 Oktoba
0: hiyo. Hapa nyumbani. Sasa leo UEFA Champions League inaendelea siku ya Alhamisi. Manyinga sema sio kawaida.
1: Sio kawaida.
0: Siku ya leo kani futuhi.
1: Alafu sasa walipomwona Manchester United.
0: Sema mekiwa hawa bwana wamepekwa huko, washazoresha huko.
1: Washazoresha hapa. Manchester United bado hapo kwenye UEFA
0: bwana. Na hivi sasa kuna mchezo unaendelea, dakika ni ya 9, mchezo ni miwili. Fenerbahce na AC Roma bado wako bila. Lakini mchezo mwingine ni PSV Eindhoven dhidi ya Shakhtar Donetsk pia bado wako bila, dakika ni ya 9. Sasa usiku kuna michezo minne. Bayern Munich dhidi ya Bodø Glimt. Como dhidi ya RB Leipzig, Manchester United dhidi ya Sabah FK na Slavia Praga dhidi ya Lens. Hii ni michezo inayopigwa kwa siku hii ya leo msikizaji ya UEFA Champions League kwa usiku huu. Na hawa saba bwana kutokea kule, Manchester United kutokea kule Azerbaijan.
1: Azerbaijan.
0: Sawa, mchezo wa kuvutia hapa nadhani ni huyu wa Bayern na Bodø Glimt. Tuliona msimu uliopita wa Bodø.
1: Bodø Glimt msimu uliopita alionyesha performance kubwa zaidi. Lakini this time wanaenda kuingia kwenye mtumbwi. Licha performance yao ilikuwa bora zaidi kwenye ligi, wakishinda mechi takribani 3 mfululizo
0: dhidi yao. Mpaka sasa yes.
1: Kwenye Champions League, kwenye zile hatua za
0: playoff.
1: Za playoff pia wamefanikiwa kupanda kushinda karibia katika mechi zote walizoenda
0: kucheza. Wameshinda mechi zote bwana kwenye mtoano.
1: Ndio walitoa sare zile Sigurus. Lakini so far ni timu ambayo ina performance ilikuwa bora zaidi. Kujaribu kuangalia mara mwisho Bodø anafungwa ilikuwa ni Mei 4. Ndio Bodø anafungwa kwenye ligi yao zidi ya Molde, lakini hata mwaka huu wenyewe wamepoteza mechi chache sana Bodø. Mechi takriban 3 au 4 ndio wamepoteza. Mechi ya mwisho kupoteza kwenye Champions League kwa zidi ya Juventus. Walipoteza kwa kufungwa goli 3-2. Kwa so far unaweza kuona kabisa ni timu namna gani, lakini unaweza kupoteza mechi nyingine ile zidi ya Sporting CP.
0: Yes.
1: Ndio ile mechi kwa mwisho kabisa kwenye Champions.
0: Wale ambao litolewa yeye.
1: Alitolewa yeye. Lakini so far ni timu ambayo imekuwa na matokeo mazuri, lakini ukijaribu kuangalia Bayern Munich tunajua performance yake. Ukubwa wake jinsi ulivyo. Almost wana mechi zaidi nyingi wamecheza pasipo kupoteza, na mali chao mwisho kupoteza kwenye Champions League ilikuwa ile mechi zidi ya PSG ambao waliweza kupoteza kwa kufungwa goli 5-4.
0: Kwenye nusu finali ile.
1: Nusu finali.
0: Simu lopita.
1: Na mechi kivutio kingine ni mechi zidi ya Como zidi ya Reps.
0: RB Leipzig.
1: Mechi ambayo kivutia ushindi wa mechi zake mbili Como kwenye ligi zidi ya Genoa, lakini zidi ya Napoli, lakini pia Reps pia nao hajaja kuwa na matokeo mazuri. Walipoteza mechi yao ligi zidi ya Werder Bremen walifunga 2-1, lakini walishinda mechi zake mbili za nyuma walizocheza.
0: Sasa
1: ni chingine kuvutia.
0: Sawa, msikilizaji hatuna la ziada hapa kwa siku ya leo, lakini zaidi nikushukuru sana wewe kwa nasi kwa mwanzo wa kipindi paka sasa, ambapo tunasema tu inatosha ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 10 kwa mwezi huu wa 9. Tunaondoka hapa Istanbul kamili itakuwa ni taarifa ya bali na Beach Sport. Kwa niaba ya ulama, fundi mitambo, mimi ni Sadiki Bwana, niseme tu uwe na usiku mwema, lakini zaidi endelea kuwa nasi.

0: Radio Joy FM.
1: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazo kwenda kuzisikia ni pamoja na wakazi wilayani Uvinza wamelalamikia ubovu wa barabara, hali inayosababisha usumbufu wa usafiri. Vijana wametakiwa kuzifuata fursa zinazotolewa na serikali kwa kuzingatia utaratibu wa kupatiwa mikopo ya 10%. Kimataifa, bei za mafuta zinazoendelea kutangazwa katika nchi mbalimbali duniani zimeonyesha ongezeko kubwa. Na katika michezo, timu ya TRA United imemtangaza Hemed Morocco kama kocha mkuu mpya wa klabu hiyo. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Wakazi wa wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wamelalamikia ubovu wa barabara, wakisema hali hiyo inasababisha usumbufu katika usafiri na usafirishaji wa mazao. Wakizungumza katika mkutano wa wananchi uliofanyika wilayani humo, wakazi hao wamesema baadhi ya maeneo hayafikiki wakati wa mvua na hivyo kuathirika kiuchumi na kijamii. Tarura imekiri kufahamu changamoto hiyo na kueleza kuwa inaendelea na mipango ya matengenezo ya barabara kulingana na upatikanaji wa fedha na vipaumbele vilivyopo. Naye mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Nuru Kashakari amesema ataendelea kuwasilisha kilio cha wananchi katika ngazi husika na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya barabara, akisisitiza kuwa miundombinu bora ni muhimu katika kurahisisha usafirishaji na kuongeza fursa za kiuchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda ametoa wito kwa vijana kuzifuata fursa zinazotolewa na serikali kwa kuzingatia utaratibu wa kupatiwa mikopo ya 10% kutoka kwenye halmashauri. Mwang'onda ametoa ushauri huo alipotembelea na kukagua mradi wa kufuga samaki wa kikundi cha Nyota Njema kilichopo katika kijiji cha Kabanga mjini Kasulu. Amesema fursa za mikopo ya 10% kutoka halmashauri zinazotolewa kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu zinawalenga wenye nia ya kujiimarisha kiuchumi kupitia biashara, kilimo, ufundi, ufugaji na aina mbalimbali ya ujasiriamali. Vikundi vya Nyota Njema vimefanikiwa kufuga samaki wanaokadiriwa kufikia zaidi ya 87,000 kufuatia kupatiwa mkopo wa milioni 30 Juni mwaka jana kutoka halmashauri ya mji Kasulu. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC limesitisha shughuli za uzalishaji katika kiwanda cha kuchakata ngozi cha Fistenery Company Limited kilichopo kata ya Zinga wilaya ya Bagamoyo mkoa wa Pwani, baada ya kubaini ukiukwaji wa sheria za mazingira na masharti ya cheti cha tathmini ya athari kwa mazingira ya jamii TAM. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kubainika kuwa kiwanda hicho kinatiririsha maji yenye sumu katika vyanzo vya maji, hali inayosababisha harufu mbaya na hewa chafuzi, huku baadhi ya wafanyakazi wakifanya shughuli bila kutumia vifaa kinga vinavyostahili. Akifanua hatua hiyo kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa NEMC, afisa mazingira mwandamizi Upendo Mtunguja amesema kiwanda hicho hakina mfumo madhubuti wa kutibu maji yanayotokana na uzalishaji wa ngozi licha ya kupewa maelekezo ya kufanya hivyo. Kwingineko, waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya Afrika na Korea Kusini katika matumizi ya akili unde AI, miundombinu ya kidijitali na uhamasishaji wa teknolojia. Akizungumza mjini Seoul wakati wa ufunguzi wa mkutano wa nane wa ushirikiano wa kiuchumi ya Korea na Afrika, waziri Kairuki ameshukuru Korea Kusini na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kuandaa mkutano huo unaofanyika wakati ushirikiano kati ya Korea na Afrika ukitimiza miaka 20.
2: Ukiangalia kwa kweli wenzetu wamepiga hatua na wamechagua vizuri eneo hilo na wako tayari kushirikiana na sisi katika nchi za Afrika katika swala zima la kukuza uchumi wa kidijitali. Kwa upande wetu kama Tanzania, pamoja na mambo mengine, tumeweza kukutana pia kufanya vikao kukutana

0: sana na rais wa benki hii ya Korea Exim, lakini vile vile tumeweza kupata nafasi ya kukutana na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Korea na kumweleza vipaumbele vyetu, lakini pia tumeweza kufikisha shukrani zetu kama taifa kwa miradi mbalimbali. Ukiangalia sasa hivi tunao fursa ya upatikanaji wa mkopo ambao tumepatiwa ya dola za Kimarekani takriban bilioni 2.5 ambao zitatekeleza miradi mbalimbali.
1: Amesema Tanzania inaona mageuzi ya kidijitali kuwa nguzo muhimu ya maendeleo ya uchumi sambamba na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, huko kiendelea kuweka mkazo katika upatikanaji wa interneti kwa gharama nafuu, uimarishaji wa vituo vya kuhifadhi taarifa, kujenga ujuzi wa kidijitali na matumizi ya akili unde katika sekta za kilimo, afya na huduma za kifedha. Waziri Kairuki amesema kuanzishwa kwa taasisi ya teknolojia ya kidijitali DTI jijini Dodoma kwa ufadhili wa mkopo wa dola za Marekani milioni 167.37 kutoka mfuko wa EDCF wa Korea ni hatua kubwa katika kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na Korea.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
1: Kimataifa, bei za mafuta zinazoendelea kutangazwa katika nchi mbalimbali duniani zimeonyesha ongezeko kubwa, huku petroli na dizeli zikipanda katika masoko kadhaa kufuatia kuvurugika kwa usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz na bei ya mafuta ghafi ya Brent kuvuka dola 100 kwa pipa. Nchini Marekani, bei ya petroli ya kawaida imefikia wastani wa dola 4.157 kwa galoni Septemba 7 mwaka huu, kutoka dola 4.006 Agosti 10 mwaka huu na dola 4.071 Agosti 31 mwaka huu. Dizeli imepanda zaidi kutoka dola 5.257 kwa galoni Agosti 10 mwaka huu hadi dola 5.967 Septemba 7 mwaka huu, sawa na ongezeko la takriban asilimia 13.5 ndani ya mwezi mmoja. Bei hiyo dizeli ni sawa na takriban shilingi 4160 kwa lita. Mlango wa bahari wa Hormuz, ambao kabla ya mzozo ulikuwa ukipitisha takribani asilimia 20 ya mafuta ya gesi duniani, bado una mtiririko mdogo kuliko kawaida kutokana na mashambulizi dhidi ya meli na mvutano kati ya Marekani na Iran. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump amesema wa Marekani watu wazima wanaweza kupata gawio la dola 5,000 kila mmoja endapo chama cha Republican kitashinda udhibiti wa baraza la wawakilishi na seneti katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Novemba. Trump amesema mpango huo aliouita gawio la Trump unalenga kuwawezesha wananchi kuongeza uwezo wao wa kununua bidhaa na kwamba fedha hizo zingetumika ndani ya Marekani. Hata hivyo, hajatoa maelekezo ya kina kuhusu chanzo cha fedha hizo, uratibu wa kuzitoa wala muda wa utekelezaji wa mpango huo. Kwa kuzingatia idadi ya watu wazima nchini Marekani, mpango huo unaweza kugharimu takribani dola trilioni 1.3, huku wanasiasa wa chama cha Democratic wakikosoa ahadi hiyo, wakieleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa utekelezaji wake na masuala ya kisheria yanayoweza kujitokeza. Trump ametoa ahadi hiyo wakati akizungumzia changamoto za kiuchumi na kupanda kwa gharama za maisha nchini Marekani, huko bei ya mafuta nayo ikiathiriwa na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
1: Na katika michezo, timu ya TRA United imemtangaza Hemed Sulemani Ali Morocco kama kocha mkuu mpya wa klabu hiyo. Morocco amechukua mikoba ya Otieno Ndayiragiye ambaye alivunjiwa mkataba kutokana na mwenendo mbovu wa timu hiyo. TRA United hadi sasa wamecheza michezo mitano na imetoka sare mara tatu na kupoteza miwili, matokeo yanaifanya kushika nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi ikiwa na pointi 3. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wakazi wa Lanuvinza wamelalamikia ubovu wa barabara, hali inayosababisha usumbufu wa usafiri. Vijana wametakiwa kufuata fursa zinazotolewa na serikali kwa kuzingatia utaratibu wa kupatiwa mikopo ya 10%. Kimataifa, bei za mafuta zinazoendelea kutangazwa katika nchi mbalimbali duniani zimeonyesha ongezeko kubwa. Na katika michezo, timu ya TRA United imemtangaza Hemed Morocco kama kocha mkuu mpya wa klabu hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Radio Jema Matukio. Tutasikia taarifa kwa undani zaidi. Naitwa Beatrice Po, nikutakie usiku mwema.

Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kiwa imetimia saa 2 na dakika 12 za usiku, ni kualike katika kipindi cha Radio Joy Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio utakayosikia siku ya leo ni pamoja na wananchi wilayani Kibondo wamelalamikia uwepo wa madalali katika biashara ya zao la muhogo, na wananchi wilayani Kigoma wamepongeza serikali kwa kujenga madaraja ya mawe yanayounganisha kata, vijiji na mitaa. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, jina langu ni Orida Sayoni, karibu nami kwa takribani dakika 30.

0: Msikilizaji, unaweza pia kufuatilia vipindi vyetu kwa kutembelea tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Na tuanze sasa kuangazia matukio mbalimbali yaliyoendelea kutoka chumba cha habari. Na tuanzie huko wilayani Kibondo, ambapo wananchi wa kijiji cha Buyenzi kilichopo katika kata ya Itaba wilayani Kibondo mkoani Kigoma wamelalamikia uwepo wa madalali katika biashara ya zao la muhogo, hali ambayo inapelekea kupunjwa kwa madalali hao. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwanahabari wetu Samuel Masunzu.
1: Ni kero ambayo imeibuka katika mkutano wa hadhara katika kijiji cha Buyenzi, ambao diwani alilenga kujadili na wananchi juu ya shughuli za maendeleo ya kijiji hiki.
2: Swala la hao madalali hapa senta, si kwamba wanafika moja kwa moja kwenye uongozi wa kijiji. Hapa kuna mwenyekiti wa wafanyabiashara anayekuja kununua muhogo kwa bei atakayokuja nayo, anatakiwa atuambie mimi nitanunua 500, aje ofisini atuambie ili mwananchi asinyanyaswe.
1: Diwani wa kata Itaba Bwana Alex Fribeti Mayoya amesema swala hilo limekuwa lijitokeza mara kwa mara kwa baadhi ya madalali, na wakati mwingine kuibia wananchi kupitia mizani.
3: Hawa madalali wetu ambao wako ndani ya kijiji cha Buyenzi hawana nia nzuri sana na wananchi wa kijiji cha Buyenzi, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanahitaji kujinufaisha wao wenyewe kwenye maisha yao, tofauti na kumnufaisha mkulima. Mfano, muhogo ulitakiwa utoke kilo 10, akishapima ikapatikana kilo 10, unaona anasogeza mpaka zinabaki kilo 7, ambapo pale sasa tayari mkulima ameshamuibia. Na kumbe pia katika bei ambazo wanazitoa, wanatoa bei ambazo sio bei nzuri. Bei ambazo wanazitoa, unakuta mfano yule ambaye ni tajiri amempa dalali kwamba akanunue kwa shilingi 400, lakini kinachofanyika pale, yule dalali ananunua kwa shilingi 350 hadi shilingi 370. Unakuja kukuta yule mkulima aweza kanufaika kwa jambo lolote.
1: Mayoya amesema jambo hilo lazima lifanyiwe kazi, ikiwemo kwa baadhi ya madalali wa ndani ambao wanalazimisha wanunuzi wa nje kununua kwa bei ambayo inamuumiza mkulima.
3: Wanakuja wa madalali wengine ambao wanatoka katika kijiji kingine au kwenye kata nyingine tofauti na kata ya Itaba, wanakuwa wanawazulia kwamba wasinunue, kwa sababu wale wanakuja mfano wao wanafika wananunua 400 hadi 450, wakati mwingine hata 500. Kwa hiyo unakuta hawa madalali wa kwetu wanawafanyia vikao, wanaanza kuwazulia kwamba wanunue kwa bei ambayo sawa na wao wananunua, au si vinginevyo wachukue hela wawape ili wao wanunue kwa ajili ya kumuibia mwananchi. Niombe nitoe agizo na watendaji wanaohusika muweze kulisimamia, asiwepo dalali yeyote yule ndani ya kijiji hiki au ndani ya kata ya Itaba atakayemzuia dalali mwingine au mnunuzi yeyote ambaye atatoka ndani ya kata nyingine au ndani ya kijiji kingine, anapokuwa amekuja ameleta bei nzuri ambayo inamnufaisha mwananchi. Endapo tutakuja kumgundua mtu atakayefanya hivyo, tukambaini kwamba ni fulani, huyo mtu tutamchukulia hatua za kisheria, kwa sababu huyo ni mhujumu uchumi wa wananchi.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Itaba wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na mshukrani sana Samuel Masunzo kwa undani wa taarifa hiyo. Wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wamepongeza serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kwa kuwajengea madaraja ya mawe yanayounganisha kata, vijiji na mitaa, ikiwa ni mkakati wa kuharakisha shughuli za usafiri na usafirishaji wa mazao ya kilimo ili kuondoa adha ya kusombwa na maji nyakati za masika. Taarifa kamili na Kadislaus Sekiri kutoka Kigoma.
4: Jukumu la TARURA katika kuunganisha vijiji, kata na mitaa limetimia kwa kujenga madaraja 16 ambayo yamesaidia kuchochea ukuaji wa uchumi kwa wananchi na kurahisisha usafiri na usafirishaji kwa vyombo vya moto.
5: Ilikuwa ni changamoto kubwa. Yaani kiasi kwamba hizi njia zilikuwa zipitiki, kwa sababu hapo unapopaona hapa, yani huwa kunajaa maji. Hasa kunavyokuwa kumejaa maji, kwa yani mvua zikishaanza kunyesha, hasa zile za wakati, kwa sababu sisi huku tunavunaga mazao mengi, tunavuna kuanzia mwezi wa 3-4, na miezi hiyo ndipo huwa mvua zinakuwa nyingi sana. Hasa unakuja kujikuta kulipita ile eneo, unakuta yani halipitiki kabisa.
6: Huwa yanapita maji mengi sana, ambayo mito hii imekuwa wakati mwingine nasomba wananchi wanayesubutu kujaribu kuingiza miguu kupima maji kwa mguu, wamesombwa kwa kweli. Tunawashukuruni sana kwa ushirikiano huu na TARURA. Watanzania na hasa sisi tulioko kwenye kanda ya magharibi, maeneo ya Kigoma.
4: Viongozi wa ngazi ya kata wamesema kabla ya kujengwa madaraja haya, wananchi walisombwa na maji na kuhatarisha usalama wao.
7: Kabla haijajengwa daraja hili, wananchi walikuwa kipata shida mbalimbali, hususan kusombwa na maji na hata wengine kupoteza maisha yao. Lakini mpaka sasa baada ya mradi huu kukamilika, wananchi wamekuwa kifurahi sana. wakisifia sana, wakishukuru sana kwa jitihada ambazo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akizionyesha, akizifanya katika watu ambao ni wa vijijini kupitia madaraja haya.
8: Kwa hiyo limeongeza tija, limeongeza thamani ya mazao yale tunayoyalima, kwa sababu awali tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana kusafirisha mazao kutoka mashambani kuyafikisha nyumbani, lakini kwa sasa kwa kweli tunamshukuru sana rais na viongozi wake wote kwa kushirikiana na taasisi yetu nzuri kabisa, inafanya kazi nzuri, taasisi ya TARURA wamefanya kazi nzuri, wamesimamia hapa. Kimsingi sasa hivi wananchi wetu, ile adha waliokuwa nakutana nayo ya kusafirisha mazao kwa gharama kubwa, kwa sasa tunasafirisha mazao kwa gharama ya chini sana.
4: Meneja wa TARURA wilaya ya Kigoma Mhandisi Po Mtapima amesema madaraja hayo hutumia gharama nafuu na kwamba yote 16 yamegharimu milioni zaidi ya 47, huko vijiji, mitaa na kata vikiunganishwa na kuondoa usumbufu kwa wananchi.
9: Katika mradi wetu wa madaraja ya mawe tulijenga jumla ya madaraja 16, ambapo kati ya hayo madaraja 4 ni makubwa na madaraja 12 ni madaraja madogo, yani makaravati. Madaraja haya yamejengwa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wanaovuka kwenda katika maeneo ya kilimo, mwingine kwenda katika maeneo ya ibada makanisani, kwenda katika maeneo ya huduma za kijamii kama maziko, hospitali, zahanati na kadhalika. Madaraja haya ya baada ya kuwa yamekamilika na barabara zimefunguliwa.
10: Ujenzi wa madaraja haya ya mawe ni hatua kubwa ambayo imepunguza gharama ya matumizi makubwa ya fedha, lakini pia yakileta mapinduzi makubwa katika kuunganisha vijiji na vitongoji, na hivyo wananchi kupata wepesi wa kusafirisha mazao ya kilimo na swala zima la usafirishaji. Kutoka wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuangazia taarifa nyingine. Wazazi na walezi wametakiwa kuwasimamia watoto vizuri na kuhakikisha wanahudhuria shuleni ili waweze kupata elimu itakayowezesha kuwa wataalamu wa mambo mbalimbali hapa nchini wenye uwezo wa kulitumikia taifa. Tuungane na Dr. Josephat kwa taarifa kamili.
11: Wito huo umetolewa na kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Bwana Wazo Michael Mangonda wakati alipokuwa akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya sekondari Kichananga, kata ya Rugongwe.
12: Wajibu wetu sisi wananchi ni kuwahimiza watoto wetu waende shule, ni kuhakikisha tunawasimamia watoto waweze kusoma kwa bidii ili waje kuwa wataalamu wazuri wa nchi yetu baadaye, ili waje kuwa viongozi wazuri wa nchi yetu baadaye. Kwa hivyo niwaombe sana wazazi na walezi kusimama katikati kumsimamia mtoto anapokwenda shule, ulizia shuleni kama anasoma vizuri, anaporudi nyumbani kagua daftari zake kama kule shuleni amesoma vizuri. Wakati fanya yote hayo, tuendelee kulinda amani na utulivu. Nchi yetu inapokuwa tulivu ndipo tunaendelea kupata maendeleo makubwa zaidi ya haya ambayo tumekwisha kuyaona. Ombi langu kwenu, simamieni vema mradi huu, ni mkubwa sana kwa sababu ni mradi ambao umekuja una fedha zote.
11: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agley Magwaza amesema ujenzi wa madarasa hayo ni sehemu ya kuongeza idadi ya vyumba vya madarasa kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi watakaohitimu elimu ya msingi mwaka 2027 na kuanza elimu ya sekondari mwaka 2028 kutokana na wingi wa wanafunzi watakaohitimu mwaka 2027.
13: Hii ni moja ya maandalizi ya kupokea vijana mwaka 2028, kwa sababu kuna madarasa mawili ambayo yanamaliza kwa pamoja 2027. Kwa hiyo tutajenga shule nyingine mpya, tutaongeza madarasa kwenye shule 36 za sekondari ambazo tunazo sasa hivi, tutaongeza maabara. Haya ni maandalizi, lakini wananchi wa wilaya ya Kibondo, wananchi hao wamehamasika. Hizi tofali unazoziona hapa wanafyatua wao huko vijijini, kuna kitu tunasema benki za matofali.
11: Upande wake mkuu wa shule hiyo ameeleza gharama za mradi ambazo zimetumika katika ujenzi wa madarasa hayo.
14: Fedha za Kitanzania shilingi milioni 606,350,563, ambapo kati ya hizo fedha za Kitanzania milioni 603,890,563 ni fedha kutoka serikali kuu, na shilingi milioni 2,460,000 ni mchango wa wananchi. Mpaka kufikia hatua hii mradi umetumia kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 142 1941.
11: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Namshukuru sana Dr. Josephat kwa undani wa taarifa hiyo. Na msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Ni sawa kupata maneno ya wadhamini ikiwa tayari saa 2 na dakika 24 za usiku, na tutakaporejea miongoni mwa taarifa utakazozisikia ni pamoja na wananchi wilayani Uvinza wameomba serikali kuwasogezea karibu huduma ya maji. Jina langu ni Urida Sayuni, tafadhali usiondoke, punde nitarejea kwako.
15: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Na baada ya mapumziko mafupi sasa tuendelee na kipindi cha redio ya matukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Wananchi wa kijiji cha Uvinza katika halmashauri ya wilaya Uvinza mkoani Kigoma wameomba serikali kuwasogezea karibu huduma ya maji ili kuepukana na adha ya kufuata maji umbali mrefu ambako huhatarisha maisha yao. Kwa taarifa zaidi tuungane na Sofia Rukeha.
1: Wamezungumza hayo katika mkutano wa hadhara wa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, Mheshimiwa Nuru Kashakali, wa kusikiliza kero za wananchi uliofanyika katika kata ya Uvinza wilayani Uvinza. Wananchi hao wameainisha kuwa licha ya kuzungukwa na mito miwili, Ruchugi na Maragarasi, upatikanaji wa maji bado ni changamoto kubwa ambayo huwafanya kufata maji mtoni, ambapo pia kuna hatari ya kukutana na wanyama wakali hasa mamba na kuhatarisha maisha yao.
2: Uvinza hatuna maji. Uvinza hatuna maji, ni vizuri usimamie hili jambo. Tuna mito mikubwa miwili, na kwa nini tukose maji?
3: Kwa Joha Saidi, ni mkazi wa Uvinza, kitongoji cha Jumuiya. Kwa kweli kero ya maji ni shida kwetu. Maji hatuna, walichimba mabomba, lakini mabomba yamefia chini na pengine mitalo imejifunikwa na maji ya mvua, mpaka dakika hii maji hatuna. Mtoni, mamba naye zimecharuka kama hivi juzi, zimetaka kushika mtoto. Kwa hiyo kila ukienda mtoni unachota huko, macho yako huku na huku unakimbia. Vinginevyo mamba inatoka mpaka nchi kavu kuja kukamata mbuzi. Hayana usafi wowote kwa sababu watu wanaoga umo umo, watu wanafua umo umo.
4: Mimi naitwa Justin Sabucha, mkazi wa Uvinza. Maji yani imekuwa kero, maji hayapatikani. Sasa tunaiomba serikali ituboreshe kupata maji kwa wepesi.
1: Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Uvinza, ndugu Ramadhani Saidi Kayugiro, amesema kero hiyo ipo kwa muda mrefu na hivyo ni kutokana na miundombinu hafifu inayoshindwa kuwezesha maji kuwafikia wananchi kwa urahisi.
5: Kama serikali ya Ruchugi, kwenye swala la maji ni swala ambalo limekuwa mtambuka. Kwanza huu mpango ni wa muda mrefu. Mpango wa maji Uvinza takriban una miaka karibu 10. Kwanza kulikuwa na mradi ambao ulitarajiwa kuwa mradi wa maji poromoka, yani maji ya mnasema gravity, lakini mradi huo ulikwama. Baada ya kukwama, ulikuja mradi wa kupampu maji kwa njia ya sola, ambapo pampu ile iko mto Maragarasi, ambapo wakipampu wakijaza maji huku, sisi ndo tunapata gawio kule Ruchugi. Changamoto inayotukuta Ruchugi ni kwamba miundombinu iliyojengwa ni miundombinu ambayo sio rafiki. Tenki liko chini, kwa hiyo ile pressure yake ya maji haiwezi kupandisha maji kwenye eneo.
1: Aidha, Kayugilo amesema katika kuchukua hatua za awali za kutatua kero ya maji, serikali ya kijiji imewaomba baadhi ya wadau wa maendeleo kusaidia kupata mahitaji yatakayosaidia kupata maji.
5: Baada ya kuwa tunatarajia mradi wa serikali, ambapo mpango wa serikali ni kuweka wamesema wataweka gridi ya maji. Sasa huo ni mpango wa muda mrefu. Sisi ili kutatua changamoto hiyo, kwanza tuliomba mdau wa maendeleo Tanzania Development Agency atusapoti kufanya tafiti ya maji. Kwa hiyo tumefanya tafiti ya maji karibu pointi 5 tumezibaini kwamba zinaweza zikapata maji kupitia visima virefu. Lakini pia tumeendelea kuwasiliana na watu wa Ruasa kwa ajili ya kuona namna wanavyotusaidia, kwa sababu kuna mpango wa mashine ya kuchimbia visima kimkoa. Kwa hiyo tuna hatua hiyo. Lakini pia tunaendelea kuomba wadau wa SGR hawa wanaojenga leli ya mwendokasi. Katika vipaumbele vyetu ambavyo vilikuwa vimeainishwa, pamoja na swala la elimu kuwa na changamoto, lakini pia tumeelezea maji kama tatizo ambalo linahitaji kutatuliwa. Kwa hiyo tunafanya mazungumzo, maeneo tulishafanya tafiti, kwa hiyo tunasubiri na tumeelekezwa tuandike mpango ili mkurugenzi aupitishe na hatua zingine zitaendelea.
1: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha, Joy FM.
0: Na tuangazie taarifa nyingine. Imeelezwa kuwa viongozi wa dini wanayo nafasi kubwa kuhakikisha wanaelimisha na kuwashawishi waumini na wananchi juu ya kupinga ukatili wa kijinsia. Taarifa zaidi na Shangwe Seruke.
6: Hayo yameelezwa na afisa ustawi wa jamii kutoka kituo cha afya Gungu Bi Ethiopia ni Dismas Rutihama, wakati wa kuangazia nafasi na mchango wa viongozi wa dini juu ya kupinga ukatili wa kijinsia, ambapo amesema viongozi wa dini wanao nafasi kubwa kuhakikisha wanafundisha maana ukatili wa kijinsia na madhara yake.
7: Kwa hiyo viongozi wana mchango mkubwa kwenye kutoa elimu kwenye jamii juu ya ukatili wa kijinsia kwa kuelimisha jamii, kufundisha maana ya ukatili wa kijinsia na kuonyesha jamii kwamba ukatili ni jambo ambalo halikubaliki kidini. Lakini pia viongozi wa dini wana mchango mwingine wa kuhamasisha heshima na usawa kwenye jamii zetu, hasa hasa kuonyesha ni kwa namna gani watu ndani ya jamii tunatakiwa kuheshimiana na kuonesha usawa, usiwe na utofauti baina ya mwanaume na mwanamke, au mwanamke amheshimu mwanaume na mwanaume amheshimu mwanamke. Vivyo hivyo kwa wasichana na wavulana waheshimiane ili kuweza kuondoa haya masuala mazima ya ukatili.
6: Kwa upande wake mchungaji Venus Jeremiah ambaye ni mchungaji wa parish la Kalalangabo amesema moja ya njia ya kupunguza ukatili wa kijinsia ni watu kuwa na hofu ya Mungu, maana kufanya ukatili ni moja ya matendo ambayo hayampendezi Mungu.
8: Ukiwa mtu anatenda matendo mabaya, huyu ni mtoto wa shetani, maana shetani ana watoto wake na Mungu ana watoto wake. Sasa wewe unatenda matendo mabaya, usijiuze maswali mambili matatu, je, huyu yuko upande mwingine, hayuko upande wa Mungu? Maana Mungu ni mtu ambaye ni mtakatifu, hapendi mabaya na ametuumba sisi kwa mfano wake tuishi maisha mazuri. Kwa hiyo mtafanya ukatili mna yote, hata ikiwa kazini mwenzake mfanyia ukatili, kwenda anafanya anakwenda kumchongea mwenzake kwa kazini ili haribikiwe, huyu anafanya pale ukatili pia. Sio matendo mema tunatakiwa kufanya. Matendo mema ni kuwatendea watu mema. Kwa mtu mwenzako ana shida, usitumie shida ambayo nayo ukamfanya ukatili. Hapana, ile shida ambayo umeona nayo hebu msaidie kwa nia njema, sio kwa nia kufanyia ukatili. Kwa hiyo sisi tunawasa watu wote wamrudie Mungu, wabadilike, wawe na tabia njema. Kama kuna msikitini, nenda msikitini ukasali, uabudu vizuri, fanye kama makanisani, nenda kama kanisani ukasali, uwe mtu mzuri. Kwa hiyo tunawasa watu wote watende matendo mema ili kwamba baadaye umuone Mungu, wawe na hofu ya Mungu, ukatili utakuwa umeondoka duniani.
6: Nao baadhi ya washiriki kutoka dini mbalimbali akiwemo Bethania Richard wamewaomba viongozi wa dini wazidi kuelimisha waumini wao kupambana na ukatili wa kijinsia.
9: Na akapewa andiko kwamba ni dhambi. Sidhani kama anaweza akairudia. Sidhani. Lazima ataacha na kupinga. Kwa hiyo naomba viongozi wote wa makanisani au na shauri, tuendelee kuhamasisha makanisani kwetu, kwa vijana wetu, kwa wazee, kwa baba, kwa yaani kwa jinsia zote tofauti tofauti, tuhamasishe kuhusu kupinga unyanyasaji wa kijinsia sio mzuri katika jamii ambazo tunaishi. Na tunaamini kwenu nyie viongozi wa makanisa mnaweza kutusimamia na kupinga na mambo yakakaa sawa na unyanyasaji ukatoe.
10: Wachungaji wajipe moyo, sio kwamba hawawezi, ni kwamba wanaweza. Hivyo tunaomba sana wachungaji, mashehe, maskofu, idara zote mbalimbali kwamba wajitahidi kuhimiza vijana, kuhimiza wazee kwamba usiwe na ukatili wa aina yoyote ile ili tupate ufalme wa mbinguni.
6: Nikiripoti Shangwe Seluke, Joy FM.
0: Shukrani sana Shangwe Seluke kwa taarifa hiyo. Mwenge wa Uhuru 2026 umekagua na kuzindua mradi wa maji wenye thamani ya zaidi ya bilioni 1 katika kijiji cha Nyamnyusi, halmashauri ya wilaya ya Kasulu, ikiwa ni mwendelezo wa mkakati wa serikali wa kuhakikisha inamtua mama ndo kichwani. Emmanuel Kamango kutoka Kasulu na taarifa kamili.
11: Akisoma taarifa za mradi huo, meneja wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Luwasa, bwana Edward Kisalu, amebainisha kuwa mradi unaenda kukabiliana na kero ya maji kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kuondokana na kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya maji safi na salama.
12: Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026, mradi huu ulianza kutekelezwa kuanzia tarehe 1 Aprili 2023 na kukamilika tarehe 1 Septemba 2026. Mradi huu una uwezo wa kuhudumia wakazi wapatao 10,187 wa kijiji cha Nyamnyusi. Shughuli zilizotekelezwa ni ujenzi wa chanzo chenye uwezo wa kuzalisha maji lita 234 kwa sekunde, ufungaji wa bomba kuu kilomita 29.8, ujenzi wa tenki la maji lenye ujazo wa lita 225, ujenzi wa break pressure tenki lenye lita 50,000 na magati 36.
11: Akizungumza mara baada ya kuzindua mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa 2026 bwana Wazo Michael Mangonda amewahimiza wananchi wa kijiji cha Nyamnyusi kuhakikisha wanapanda miti rafiki ya maji katika chanzo, kutokuchoma moto ovyo, ikiwemo kutunza vizuri miundombinu ya maji, jambo litakalosaidia kuwepo kwa maji ya uhakika.
13: Tutunze vyanzo vya maji ili viendelee kuwa na maji ya kutosha, ili tuendelee kupata maji safi na salama katika maeneo yetu. Tupande miti rafiki kando kando ya mito, ambayo sasa ile miti itaendelea kuvutia maji na mto ule utaendelea kuwa na maji wakati wote. Tusifanye shughuli za kilimo katika chanzo cha maji cha mto Garaganza, kwani tukifanya shughuli za kilimo tutaendelea kupoteza ule mto uasilia wake na maji yatapotea. Lakini kubwa zaidi, ndugu zangu wananchi, niwaombe sana tusichome moto. katika vyanzo vya maji, katika misitu. Kwa kufanya hivyo tutasababisha vyanzo vya maji viweze kupotea.
11: Kwa upande wao, wananchi wa kijiji cha Nyamyusi, mmoja akiwa Biro Zaria Johnny, wameshukuru serikali kwa kukamilika kwa mradi huo wa maji na kuwa itawasaidia kupata maji karibu, tofauti na awali ambapo wamekuwa kitembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo.
14: Tulikuwa tunapata changamoto ya kuchota mtoni, na kule mtoni maji mengi yalikuwa yana vijidudu, watoto walihalisha, watu waliugua kichocho. Lakini baada ya kupata mradi huu wa maji, kwa kweli tumefaidika. Tunaoga, tunafua, tunapika, tunakunywa, yani tunajimwaga. Bustani ndogo ndogo tunalima kwa kupata mboga mboga.
15: Hapa tulikuwa tunapata usumbufu, kina mama wengi walitumia umbali mrefu kupata huduma ya maji. Baadhi hata ndoa ziliachika, baadhi ya watoto na wazazi wao waligombana kupitia adha ya maji kwa kufuata umbali mrefu. Kurahisisha maji haya sogea karibu na milango yetu, itatusaidia sana kupata maji yenye usafi, maji salama ambayo yatatuepusha na magonjwa mbalimbali.
11: Hata hivyo, wananchi hao wameongeza kuwa hapo awali wamekuwa wakiugua matumbo, kuhara na kuugua ugonjwa wa kichocho kutokana kutumia maji ambayo sio salama na kupelekea kuwa na afya hafifu. Kutoka hapa wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Na msikilizaji, tutamatisha Radio Joy matukio kwa kuangalia taarifa nyingine, na sasa ni huko nchini Burundi. Spika wa Seneti ya Burundi, Gervaise Ndirakubuca, ametoa wito kwa mamlaka husika na wadau mbalimbali kuchukua hatua za haraka kukabiliana na tatizo la ukosefu wa maji katika jiji la kibiashara la Bujumbura. Ndirakubuca amesisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho la kudumu kwa changamoto hiyo ambayo inaathiri maisha ya wananchi na shughuli zao za kila siku. Kauli hiyo inakuja wakati Seneti ya Burundi ikiendelea na ziara za kutathmini changamoto zinazowakabili wananchi na utendaji wa mamlaka za mitaa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel na ripoti zaidi.
16: Akizungumza katika mkutano na viongozi mbalimbali mjini Bujumbura, spika wa bunge la Seneti Gervais Ndirakubuca ametoa wito kwa wadau na mamlaka husika kulivalia njuga swala la ukosefu wa maji ambalo limekuwa ni changamoto katika jiji hilo la kibiashara nchini Burundi.
17: Ibazo vya maji ngaha muri intara yacu ya Bujumbura.
16: Changamoto ya ukosefu wa maji katika mkoa wa Bujumbura, kama tunataka kufikia dira yetu ya nchi iliyoendelea mwaka 2060, tunapaswa kulivalia njuga. Tunatakiwa kukaa chini kama mkoa, tukiongozwa na mkuu wa mkoa, tuangalie ni njia zipi ambazo zinaweza kufanyika katika kutatua tatizo hilo. Wakati mwingine nafikirisha kuwepo na ukosefu wa maji wakati tumezungukwa na mito na misitu sehemu mbalimbali ambayo ina maji ya kutosha. Tunatakiwa kukaa chini na kuangalia ni lipi la kufanya, na nadhani kinachotakiwa ni fedha za kununua milingoti ya kupitisha maji na kuwasambazia wananchi wa Bujumbura. Lakini pia tunaomba hata wataalamu watusaidie katika zoezi la upatikanaji wa maji ili iwe rahisi kuwafikia watu wa Bujumbura. Na hatuwezi kusema kwa tuko tunapiga hatua kiuchumi wakati wananchi wakiwa hawana maji ya kutosha katika kukamilisha miradi yao na matumizi mengine ya kila siku. Hilo ni jambo ambalo linaendelea kutumiza kichwa kila siku. Na kumekuwepo na changamoto ya mito ambayo imekuwa kijaa wakati wa mvua, na kwa tatizo wanafunzi wanaovuka mito wakielekea shuleni. Na kwa mujibu wa taifa, mwaka huu itanyesha mvua nyingi kuliko mwaka uliopita. Tuangalie cha kufanya mapema kabla ya mvua hizo kunyesha.
17: Zongwa linyishi nukuri mbere turabe ivyo dushoboye gukora tuwe turabikora.
16: Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo, basi tutie nanga ili kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali, tembelea tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Ulikuwa nami Orida Sayoni nikikuongozia jahazi la Radio Joy matukio kwa siku ya leo. Nikukumbushe tu miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na wananchi wilayani Kibondo wamelalamikia uwepo wa madalali katika biashara ya zao la muhogo. Wananchi wilayani Kigoma wameipongeza serikali kwa kujenga madaraja ya mawe yanayounganisha kata, vijiji na mitaa. Na wananchi wilayani Uvinza wameomba serikali kuwasogezea karibu huduma ya maji. Shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba ya wote waliosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, fundi mitambo akiwa ni Mulu Fani Chepa, msimamizi wa matangazo Daniel Amando, nikutakia usiku mwema na kwa heri kwa sasa.

Kichwa cha neno la leo, uongo tunaojidanganya. Kwa nini sisi ni mafundi wa kujihesabia haki wakati mienendo yetu si mizuri? Tunakasirika, lakini wao ndio walioanza kutusengenya. Tunasengenyana, lakini ni kwa sababu tunajali. Tunapuuza hitaji la mtu kwa sababu tuko bize sana. Ni ajabu jinsi ilivyo rahisi kwetu kujitetea wakati ndani kabisa mioyo yetu tunafahamu kwamba tunakosea. Haujambo. Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Ni kama ilivyo katika ndoa, wakati mmoja wa wanandoa huendelea kutoa udhuru kila mara. Sikukusudia kukufokea. Wewe ni mwepesi kuudhika. Baada ya muda kujitetea huko hujenga kinyongo. Hatimaye ukweli hujitokeza na unaumiza kweli. Kwa sababu kutoa udhuru kila wakati hakuponyi mahusiano. Kuongea wazi ndiko kunakoponya. Na hivi ndivyo ilivyokuwa wakati Mungu alipowakabili watu wake. Kwa sura ya nje walionekana kuwa wenye dini, wakitoa dhabihu na kuhudhuria ibada. Lakini mienendo yao ilikuwa tofauti kabisa. Mwishowe Mungu alitamka hivi. Zaburi ya 50 mstari 21 inasema, "Ndivyo ulivyofanya, nami nikanyamaza. Ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe, walakini nitakukemea. Nitayapanga hayo mbele ya macho yako." Walidhani kwamba uvumilivu wa Mungu ulimaanisha kuwa alikuwa na wakubali, lakini alikuwa na wakaribia kuwadai watoe hesabu. Ni kweli, Mungu ni mvumilivu. Ni kweli kabisa. Anatupa nafasi na muda wa kutafakari ili tumrudie. Lakini hatimaye, kutokana na pendo lake kubwa, uvumilivu wake hufikia mwisho. Hata hivyo, kabla hajaweka bayana yaliyofichwa, anatupa fursa ya kuyaweka nuruni sisi wenyewe. Kwa hiyo, acha nikuulize, je, kuna jambo lolote ambalo limekuwa mzigo kwako ukilitolea udhuru? Labda mtazamo fulani, tabia fulani, au mwitikio ambao unaendelea kuutetea? Tafadhali, ujisaidie mwenyewe. Usisubiri Mungu akukemee, mletee jambo hilo sasa. Kwa sababu neema yake daima hukujia unapoweka mambo wazi mbele zake. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
4: Hatunaka mchezo.
5: Wataweza kweli?
4: Hawa.
3: Chaguo la wote.

Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu atukuzwe. Ninawakaribisha sana katika usiku huu wa rehema. Kwa majina ninaitwa Mtume na Nabii Moses Moses. Neno la usiku wa leo ni kumtafuta Mungu kwa bidii. Katika safari yetu ya wokovu ya hapa duniani, lazima tujue kabisa ya kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kumtafuta Mungu kwa bidii. Nitasoma kile kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17, inasema ya kwamba, na wapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Tarudia tena, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Mungu anapenda mtu anayefanya bidii. Bidii inamfanya Mungu akusogelee. Bidii inamfanya Mungu akukaribie. Kwa hiyo ni muhimu sana kumtafuta Mungu kwa bidii katika eneo lolote lile ambalo unataka Mungu aonekane kwako. Jitahidi kuonesha bidii, usikate tamaa. Fanya bidii kumtafuta Mungu na Mungu ataonekana kwako. Unahitaji watoto, unahitaji ndoa, unahitaji kujenga, unahitaji mafanikio, unahitaji watoto wako waende shule, unahitaji biashara zako zisonge mbele. Hakikisha unamtafuta Mungu kwa bidii mpaka aonekane akikufanyikisha, aonekane katika eneo ambalo unataka Mungu aonekane. Maandiko matakatifu yanasema kile kitabu cha Hesabu sura ya 23 na mstari wa 19 yanasema hivi: Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Nataka nikwambie ya kwamba huyu Mungu hadanganyi. Mungu si msemaji uongo. Kuna mahali pameandikwa maneno ya Bwana ni maneno safi. Ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara saba. Ndani ya kinywa cha Mungu hakuna uovu. Ndani ya kinywa cha Mungu hakuna udhalimu. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Hiyo ni Hesabu sura ya 23 mstari wa 19. Alisema kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Nami nataka nikwambie mtu wa Mungu, unapoomba utapewa, unapomtafuta Mungu utamuona, unapobisha utafunguliwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kumtafuta Mungu kwa bidii, maana bidii ndio inamfanya Mungu amkaribie mwanadamu. Kuna wakati na kuna majira Mungu anaangalia bidii ya mtu kwanza ya kumtafuta. Kuna mtu mmoja anaitwa Hana. Hana alikuwa ni tasa, asiyeweza kuzaa. Alisemwa vibaya, alisemwa maneno mengi akijeli kwa sababu ya utasa wake. Na utasa ulimpa kufedheheka na kufadhaika katika maisha yake. Lakini Hana alikuwa ni muombaji. Hana alimtafuta Mungu kwa bidii. Na Mungu akalifungua tumbo la Hana. Naye Hana akapata mtoto Samueli. Na baada ya kufunguliwa tu tumbo akapata mtoto Samueli, maandiko matakatifu yanasema aliendelea kuwa na uzao, aliendelea kuzaa zaidi na zaidi. Nami nataka nikuambie mtu wa Mungu unayenisikiliza katika usiku huu wa rehema, ni muhimu sana kujua ya kwamba unahitaji kuwa na bidii katika kumtafuta Mungu, ili Mungu aonekane kwako kwa viwango vipya kila siku. Ikiwa ni kwenye biashara, Mungu aonekane kwa viwango vipya. Ikiwa ni kwenye ndoa, Mungu aonekane kwa viwango vipya. Ikiwa ni kwenye uchumi wako, kwenye afya yako, kwenye familia yako, kwenye ofisi yako, kwenye gari yako, kwenye mashamba yako, kwenye uvuvi, kwenye kila eneo ulilopo, mtafute Mungu kwa bidii ili aonekane kwa viwango vingine tena. Kitabu kile cha Yakobo, Yakobo sura ya 4 mstari wa 8, maandiko matakatifu yanasema mkaribieni yeye naye atawakaribia ninyi. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 8: basi mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Kwa nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba namna ambayo inamshawishi Mungu kukukaribia ni bidii. Bidii ya nini? Bidii ya maombi. Bidii ya nini? Bidii ya utoaji wa sadaka. Bidii ya nini? Bidii ya kujishughulisha katika mambo ya Mungu.
Si ibada unafika imefika katikati. Ibada wahi mapema kanisani. Hakikisha ibada inaanza saa 12, wewe saa 11:30 ushafika kanisani. Ibada inaanza saa 3, saa 2:30 au saa 2 kamili ushafika kanisani. Ibada inaanza saa 1, wewe saa 12:30 usha attend pale kanisani, ushafika kanisani. Kujishughulisha katika mambo ya ibada, kuona umuhimu wa Mungu kwenye maisha yako. Hizo ni point ambazo zitakusaidia wewe kukutana na Mungu kwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Katika usiku wa rehema, nataka Mungu akusaidie kitu kimoja. Akupe roho ya bidii katika kumtafuta yeye. Akupe kiu ya kumtafuta yeye. Kama kuna wakati fulani Daudi alisema, nafsi yangu ya kutamani, kama vile ayala ayatamanivyo maji ya mto, ndivyo nafsi yangu inavyo kutamani. Yani ifikie hatua nafsi yako ijae shauku ya kumtamani Bwana. Nafsi yako ijae shauku ya kukutana na Mungu katika eneo ulilopo. Nami nakuombea katika usiku wa leo, Mungu aachilie neema na kiu ndani yako ya kuweza kumtafuta Mungu. Ile kiu ya maombi, ile kiu ya utoaji wa sadaka, ile kiu ya ibada,

tutawezaje kumwabudu Mungu katika roho na kweli kama sisi sio roho? Hasa unakuja kugundua kwamba sisi ni roho. Hasa kwa sababu sisi ni roho, imetupasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, maana Mungu ni roho. Na kwa nini sisi ni roho? Ni kwa sababu tunatokana na Mungu, na kwa sababu imeandikwa kilichozaliwa na roho ni roho na kilichozaliwa na mwili ni mwili. Na kwa sababu sisi tumezaliwa na Mungu, kwa sababu sisi ni zao la Mungu, maandiko matakatifu yanasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Maandiko yanasema Mungu akafanyiza katika mavumbi ya ardhi, akafanyiza mtu, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tunakuja kugundua kabisa kwamba mwili tulioubeba huu ndio uliotokana na mavumbi, ila sisi tulitoka ndani ya Mungu. Manake nafsi, roho zetu ziliingia katika miili kwa kinywa cha Mungu. Maandiko yanasema hivi, Mungu akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Manake roho ya mwanadamu imetokana na Mungu. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja, unapokosa shauku ya kumtafuta Mungu, unapokosa kiu ya Mungu ndani yako, ujue kuna vita ya kiroho imesimama katika anga yako. Kwa cha muhimu na cha msingi sana ni kuhakikisha unakuwa na kiu ya maombi, unakuwa na kiu ya ibada, unakuwa na kiu ya utoaji wa sadaka mbele za Mungu. Mungu akawaambia wana wa Israeli kwa kinywa cha Musa kwamba mtu asije mbele zangu mikono mitupu. Ibada inakamilishwa na dhabihu. Unapoenda kanisani, unapofanya huduma, unapofanya maombi, hakikisha maombi yako umeambatanisha na dhabihu yako mbele za Mungu. Kwa sababu Yesu alisema mahali itakapokuwepo hazina yako ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Moyo ni nini? Moyo ni yale mahitaji. Moyo ni nini? Moyo ni yale mahitaji, maombi yako, machozi yako, unapoyaachilia mbele za Bwana na kujiongama na kuachilia sadaka yako mbele za Mungu. Manake ile sadaka inabeba moyo wako, inabeba mahitaji yako, inafikisha ujumbe mbele za Mungu. Maandiko matakatifu yanasema kuliko kuna mtu mmoja anaitwa Kornelio, ile kitabu ya Matendo ya Mitume ile sura ya 10 ukisoma pale kwanza mstari wa kwanza, mtu anaitwa Kornelio alikuwa akimtolea Mungu sadaka na kumuomba Mungu daima. Sasa maandiko matakatifu yanasema Kornelio alikuwa akiomba saa 9, majira ya saa 9 malaika wa Mungu akamtokea Kornelio, akamwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako zimefika mbinguni na kuwa ukumbusho mbele za Bwana. Yaani zile sadaka alizokuwa akimtolea Mungu zimekuwa ukumbusho wa kumkumbusha Mungu. Maombi ya Kornelio, machozi yake, ibada yake mbele za Mungu imekuwa ikikumbukwa mara kwa mara. Kwa sababu ya nini? Ya tabia ya Kornelio. Alikuwa ni mtu ambaye akimfanyia Mungu ibada na kumtolea sadaka kwa namna mbalimbali ambazo Mungu alikuwa akimuelekeza. Hasa nataka niseme nawe kitu kimoja katika usiku huu wa rehema, ya kwamba ni muhimu sana kumtafuta Mungu kwa bidii ili aweze kuonekana katika maisha yako, ili aweze kuonekana katika machozi yako, katika tabu yako, katika shida yako, katika huzuni yako. Mtu mmoja anaitwa Daudi, Zaburi ya 23, Zaburi ya 23 mstari wa 3, Daudi anasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Yani ana uhakika kabisa kwamba nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, mimi Daudi sitaogopa mabaya, kwa maana gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Yani ana uhakika na Mungu aliye naye, kiasi kwamba hata kama itokee nini, itokee vita, itokee kuzalaulika, itokee masimango, jamaa hana shida. Kwa sababu gani? Ana uhakika na Mungu. Huo uhakika unapatikanaje? Hiyo imani inapatikanaje? Hiyo imani ya ujasiri hata katika wakati mgumu kuamini kwamba Mungu anaweza akashuka na kanisaidia, inapatikana kwenye maombi. Hiyo imani ndio inapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ninapomaliza kipindi hiki cha usiku huu wa rehema, ninataka niombe na wewe ambaye kiu ya maombi imeisha. Umeishiwa kiu ya maombi, umeishiwa kiu ya ibada, umeishiwa kiu ya kumtolea Mungu sadaka. Ukisikia eneo la kumtolea Mungu sadaka unakuwa ni mgumu, ni kwambie tu kwamba shetani hataki ukutane na baraka zako. Nataka

0: ni kuombee, ukawe na kiu ya kumtafuta Mungu, ukawe na kiu ya maombi, ukawe na kiu ya ibada, moto wa kiroho ushuke ndani yako na kukuchemsha, ukawe moto kweli kweli katika eneo la kumtafuta Mungu. Baba, katika jina la Yesu, unaweza kamata moyo wako, niombe Mungu akupe neema ya maombi, akupe neema ya kiu ya kumtafuta Mungu. Ninakushukuru kwa sababu ya mtu huyu anayenisikiliza katika usiku huu wa rehema. Baba, ninaomba ukampe kiu ya maombi, ukampe kiu ya ibada, ukampe kiu ya kukutafuta wewe kwa bidii. Anateseka kwa sababu kukutafuta kwake, anakutafuta kinyonge, na msaada wako Mungu hauonekani kwake kwa nguvu kwa sababu anakutafuta kinyonge. Mungu, ninamuombea katika usiku wa rehema, ukampe neema ya kukutafuta kwa bidii. Alikuwa hawezi kufunga, aanze kufunga. Alikuwa hawezi kusali masaa matatu, aanze kusali masaa matatu. Alikuwa hawezi kuwa ibadani, aanze kuwa ibadani. Katika jina la Yesu, kifungo kilichomkamata asiwahi ibadani, asiombe, asifunge, asitoe sadaka, hicho kifungo kimwachie katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Namba yangu ni 0682 20 67 25. Narudia tena, mtu wa Mungu, namba yangu ni 0682 20 67 25. Narudia tena, mtu wa Mungu, namba yangu ya mawasiliano kwa ajili ya maombi na ibada ni 0682 20 67 25. Mimi napatikana Dar es Salaam, Kivule. Karibu sana sana sana sana, ukipata kibali na kukaribisha sana, na Mungu akubariki. Ulikuwa nami katika kipindi hiki cha usiku wa rehema, mtume na nabii Moses Moses kutoka Dar es Salaam.
1: Nani atakayekutoa siku ukiwekwa jela?
2: Imetimia saa 3 kamili usiku.
3: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy.

0: Nilimfikisha hapa kaombe akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
1: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
2: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
1: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
2: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
1: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
2: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
2: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
1: 0741 877 885,
2: 0741 877 885.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza katika kipindi hiki ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Nazareti, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiwa umetokea Ujenzi unateremka kidogo, nyumba kama ya 9 hivyo, utaona mkono wako wa kulia kuna nyumba ya gorofa. Nyumba inayofuata, ingia hapo, ndipo tulipo. Na Kasulu, wale ambao wapo Kasulu, tunapatikana Murubona au katika karibu na uwanja wa ya shule ya msingi Murubona, ilipokuwa dispensari ya Upendo, dispensari ya Dr. Bujiji ya zamani, sio mahali pala ambapo anafanyia kazi kwa sasa, au katika barabara ya Mauseni. Ukiteremka tu kidogo hapo kwenye uwanja wa mpira, basi jengo linalofuata utatupata hapo. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Buhongwa pale, Sengelema, tunapatikana pia Msoma, tuko Iringo bandarini, lakini vile vile tunapatikana majengo ya Bunda na Bukoba na maeneo mbalimbali. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya tatizo gumu na baya sana katika maisha ya binadamu. Katika ulimwengu wa leo linaitwa ni tatizo la ni la kimataifa sasa. Maana ni athari ambayo imekuwa ni athari kubwa sana kwa dunia nzima. Watu wanazidi kuongezeka kwa kupata tatizo hili ambalo ni tatizo la kisukari. Kisukari ni

Tatizo kubwa sana ambalo linatesa watu, na wengine sasa wameshindwa hata namna kuweza kujitibia kwa sababu hawajui dawa, na wakati mwingine wanaambiwa kwamba hakuna dawa. Ni kitu ambacho amekuwa kiaminishwa hivyo. Ni kweli watu wanaaminishwa hivyo, lakini ukweli ni kwamba sukari inatiba, kwa sababu sukari ni tatizo ambalo wakati mwingine unaweza kuwa umelisababisha wewe mwenyewe. Ijapokuwa watu wengine wanaweza kupata tatizo hili kwa sababu ya genetiki katika kinasaba chao, basi kuna watu ambao walipatwa na tatizo kama hilo. Lakini hata hao kuna uwezekano wa kuweza kurudi katika hali yako ya zamani. Nipende ukutajia namba hizi ili kwamba tuweze kufanya mawasiliano utakapokuwa umehitaji kupata tiba, au unahitaji ushauri, au unahitaji kufika mahali ambapo tunafanyia kazi za huduma hizi, uweze kutufikia kwa urahisi. Ziandike, ni 0763 91 15 83. Narudia msikilizaji, ni 0763 91 15 83. Hizi ndizo namba ambazo unaweza ukatupata muda wote, na hivyo nikutie moyo, tupigie, tunapatikana wakati wote ule. Tatizo la kisukari, kuna type 1 ambayo ndio ile ya inatokana labda na kinasaba au ya kurithi, na hii wanaipata hata wale ambao bado ni watoto wadogo, inaweza wakapatwa na tatizo hilo. Kwa hiyo kama mtu kuanzia miaka hiyo 0 kwenda mpaka miaka 30 humo na ukapatwa na tatizo la kisukari, tuweza kusema hii ni tatizo la urithi. Lakini kuna tatizo ambalo ni sukari pia, na ambayo inawapata wengi sana, ambao tunaita ni type 2. Tatizo hili linatokana na kwa sababu ya lifestyle. Kwa hiyo mfumo wa maisha unapelekea watu waweze kupatwa na shida ya kisukari. Kuna watu wengi wamekuwa kiuliza maswali kwamba je, labda kisukari ni kwa sababu ya kutumia sukari sana, au sijui labda ni kwa sababu ya sio kufanya. Hapana, hatuwezi kusema direct kwamba kuna kitu hiki ambacho kinasababisha sukari, isipokuwa kisukari kinaweza ukapatwa na kisukari kwa sababu tu mfumo wa maisha kwa ujumla umeuvuruga kwa muda mrefu na kwa vitu vingi, kwa kutofuata utaratibu. Kwa mfano, kuna utaratibu huu ambao watu wengi wanautumia na ambao una uwezo kuleta magonjwa zaidi ya hicho kisukari. Unaweza kupata shida ya shinikizo la damu, watu tumezoea neno pressure. Ni sahihi. Kuna watu wanaweza wakapatwa na magonjwa mbalimbali ya tabia, magonjwa ya tabia, kwa hiyo au kisukari hicho na magonjwa mengine mengi. Mtu kwa mfano amekula asubuhi, amepata chai saa 3, alafu chai aliyotumia, amekula chapati 2, amekunywa na chai, wakati mwingine ametumia na vitu vingine pia anavyovijua. Sasa sikiliza kitu hiki. Unapokuwa umetumia hiyo chapati au mandazi au mikate ya unga uliokoborewa, na huu ndio unga zaidi tunaoupata katika maduka kwa kiwango kikubwa. Ni wachache wanaouza ule unga wa ata, unga wa brownie wa ngano ambayo haikukoborewa. Mara nyingi hiyo inapatikana supermarket. Lakini katika maduka ya kawaida, sehemu kubwa wanauza unga uliokoborewa. Na huu ndio wengi tunaotumia. Hata katika wanaofanya biashara za mahoteli, migahawa, mamalishe hawa, wengi wanatumia hizo. Na hiyo sasa inapokuwa imekoborewa tayari ni wanga zaidi. Halafu umetumia sukari pia,
ambayo nayo ndo ile ile glucose. Sasa vitu hivi kabla ya masaa matano hayajaisha, mtu anaweza akaona karanga njiani, akatamani. Akasema nina hamu sana na karanga. Akachukua karanga. Na karanga zimekaangwa, zina chumvi nyingi, alafu anakula. Na karanga zina uric acid pia, hasa zilizokaangwa. Umekula hizo. Huku bado ni masaa mawili tu matatu yamepita. Umekunywa chai. Unafika muda wa saa saba, alafu unasema ase ranchi tayari. Yani wewe kwa sababu tu ya muda tayari, na kwa sababu akili umeituma hivyo, unaanza kuhisi njaa ya kurazimisha. Unakwenda ranchi. Na ranchi utakaoipata ni wali. Na wali tunautumia ni ule ambao yani ni umeporishiwa hasa, yani umekoborewa hasa, umebakia, unaitwa super. Nao huo ni wanga mtupu. Na hasa kwa wanaume ni pole. Pole. Kwa matumizi hayo. Na wali huo umepikwa pia, umetumia mafuta mengi ili uweze kuchambuka vizuri, uweze kuonekana vizuri, na uweze kujisikia ukiona kwenye sahani. Unasema naam, hiki ni chakula kizuri ambacho nimekipata. Lakini ukweli ni kwamba ule wali, alafu ukautumia wakati mwingine na umetumia wakati mwingine na nyama, ni mboga nzuri, safi. Lakini kumbuka, mboga ya aina ya nyama, hata kwa wale ambao tunatumia Biblia, Biblia imeandika kwamba ili ule nyama vizuri, Mungu aliwashauri, aliwaelekeza watu waliokuwa wakiitwa ni watu wanaomfuata Mwenyezi Mungu, kwamba ukitaka kula nyama usile nyama na damu yake, arafu usile nyama na mafuta yake. Lakini ili nyama iweze kuwa na ladha, lazima iwe na damu. Ili nyama iweze kuwa na ladha, lazima iwe na mafuta. Na hayo mafuta ndiyo yanayo kwenda kutengeneza ukinzani kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo damu baadaye inakuwa haipiti vizuri kwenye arteries zako hizo. Na misuli mbalimbali na mishipa ya damu. Sasa kisha tengeneza ukinzani, tayari ndio ile sasa unaambiwa kwamba ni shinikizo, shinikizo la damu. Shinikizo lakini kulazimisha. Damu inaanza kusukumwa kwa nguvu. Matokeo yake unaanza kusema una shida ya pressure. Na pressure inapokuwa imeendelea, inapelekea pia wakati mwingine moyo kuweza kupanuka. Mtu anaanza kuvimba miguu, mtu anaanza kupata shida, anaanza kupumua kwa shida, unaanza kujihisi vibaya. Unapata shida nyingi. Sawa, somo letu halihusu habari ya pressure, lakini haimaanishi kwamba pressure hatotibu. Ninachopenda kukuambia ni hiki: mfumo wa maisha, ulaji, unywaji, kazi, kupumzika, mazoezi, ni vitu ambavyo ni muhimu, ambavyo inatakiwa kila mtu ajifunze hivi vitu. Kwamba aishi namna gani katika kula, aishi namna gani katika kunywa maji, aishi namna gani katika mazoezi, aishi namna gani katika mapumziko, na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo hivi vitu napokuwa umeendelea kwa muda mrefu, ndiyo inapelekea kuweza kuchoshwa kongosho. Na sasa baadaye kongosho ile homoni yake ya insulin inashindikana kuzalishwa. Inaposhindikana kuzalishwa, na ile insulin ndiyo inayokwenda kurekebisha vile viwango vya sukari vilivyoingia kwenye damu unapokuwa umekula. Kwa hiyo unajikuta sukari imejaa kwenye damu. Na ilitakiwa ile sukari zile seli ziweze kuipokea. Sasa zinaipokeaje? Hakuna kinachosaidia. Yaani kinachosaidia ni ile insulin ndio inayotakiwa sasa inapokuwa imo katika damu hiyo, inaruhusu sasa ile sukari iingizwe kwenye seli zako ili uweze kupata energy, uweze kupata nguvu.
matokeo ya kisukari yako inajaa kwenye damu. Kwa sababu gani? Seli zako zimekuwa dhaifu, kwa sababu homoni ya insulini haizalishwi. Matokeo yake unaathirika kwa kiwango kikubwa sana. Nitakwenda kukuambia madhara ya kisukari. Ni madhara ambayo usingetamani kuweza kuyapata, kukumbwa na balaa hilo. Nipende kukumbusha msikilizaji, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika halmashauri yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana Ujenzi katika barabara inayoelekea Nazareti. Ukiteremka na hiyo barabara, kama nyumba ya tisa hivi, kuna nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Ukitoka kwenye gorofa tu, hata usipoulizia, wewe ukitokea tu Ujenzi, teremka tu kwa amani, ukiona furaha, shuka tu. Ukiona tu gorofa haijaisha, haijaisha vizuri, na hakuna gorofa nyingine hapo mkono wa kulia, nyumba kama ya tisa ya nane hivi, nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa mkono wa kulia, ndiyo hiyo. Na utaona maandishi Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana kuanzia siku za Jumapili, Jumatatu hadi Ijumaa. Kila siku, katika siku sita za wiki, tunapumzika Jumamosi tu. Na wale ambao tupo halmashauri ya Kasuru mjini, tunapatikana Murubona. Ukifika tu uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndiyo hiyo. Au ni nyumba ambayo ilikuwa ni dispensary ya Upendo dispensary ya zamani, sio Upendo dispensary ya sasa, iliyokuwa Upendo dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji. Au jengo la Kahurananga la hapo Murubona, utakumefika, utapata huduma. Tunafungua kazi kwanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Namba zetu za simu ukitaka kutupata, unaweza ukatupigia katika namba hizi ambazo nakwenda kukutajia. Ni 0763 91 15 83. Narudia, 0763 91 15 83. Nipende kukuambia madhara, na kabla ya madhara ni kuambie dalili. Unaweza kugunduaje kisukari kwamba unacho? Kisukari kinapokuwa kimetokea, mara nyingi watu wanajikuta anaweza kawa hata anajihisi kiu, na anapokuwa anajihisi kiu, anatamani kupata vitu ambavyo ni vimiminika, vinywaji, ili aweze kutuliza ile kiu, ili mwili uweze kufeel vizuri. Ni kwamba utatamani hata soda, utatamani juisi ambayo ina sukari nzuri, utakunywa, utatamani chai, utatamani maji. Na kwa sababu unakuna kunywa vimiminika kwa wingi, utakuna kwenda haja ndogo mara kwa mara. Sukari, dalili yake kuu ya kwanza ni kuhisi kiu. Kiu sana, iwe usiku, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, unahisi kiu ya maji, unakunywa, na ndivyo unavyokwenda haja ndogo sana. Na mkojo unaotoka ni mkojo mweupe sana sana. Alafu utaanza kujihisi kama vile unalegea, mwili wako unachoka, magoti yanachoka, viungo vinachoka, unajihisi kama vile una malaria, lakini unashindwa kuelewa ni kwa nini. Na wakati mwingine pia unaweza sasa, kwa sababu nakwenda haja ndogo mara kwa mara, na kwa sababu zile nutrition haziingii, mwili haupokei, seli zako hazipokei, na kwa sababu kama hiyo, basi mwili unaporomoka, kwa sababu viinilishi haviingii katika mwili wako. Uzito wako unashuka kila siku, kilo zinaporomoka, unazidi kuwa mwembamba. Ulikuwa unafunga kwenye tundu fulani la mkanda, sasa unaanza kukaza zaidi, unatoboa mkanda ili uweze kukutosha. Unashangaa ni kwa nini? Ni sababu ya sukari. Sukari inasababisha kupofusha macho. Sukari inasababisha kukosa nguvu
hata zile nguvu za kawaida za kazi, lakini hata zile nguvu zingine zinakosekana kabisa. Sukari inasababisha kuweza kuathiri viungo mbalimbali katika mwili. Kwa sababu yani ni kama vile tuchukue mfano wa umeme. Ukizimika ghafla pap, halafu ukawasha ukarudi tena sharp, inapelekea vyombo kuweza kuungua. Ziwe ni friji, ziwe ni TV, vyombo vinavyotumia umeme vinaweza vikaharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu umeme unakuja kwa ghafla, halafu unakata tena kwa ghafla. Ndivyo inavyokuwa sukari mwilini. Inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Ndivyo mwili unavyoathirika. Inaharibu figo. Figo zako zinashindwa kuchuja vizuri. Na figo ni kiungo muhimu sana katika mwili. Na kwa sababu sasa figo hazifanyi kazi vizuri, inapelekea pia hata moyo nao usifanye kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanasema kwamba sukari na pressure ni mapacha. Ni mapacha. Mara nyingi watu walio na sukari wanapatwa na pressure pia. Na hivyo unaweza pia kupata tatizo la constipation, tatizo la ukosefu wa choo. Unapokuwa na kisukari. Unapokuwa na kisukari inakusababisha madhara mengi. Ninachopenda kukuambia ni hiki. Shida ya kisukari, kama nilivyokueleza, inaathiri vitu vingi. Na unapokuwa umeugua kisukari, jitahidi sitisha kuzaa. Jitahidi sana, kwa sababu utatengeneza kizazi ambacho umekirithisha ugonjwa, na matokeo yake watoto namba unaweza kuwazaa wataathirika wakiwa bado ni wadogo. Wewe utapata huzuni kwa sababu unaumwa, mtoto pia anaumwa, unahuzunika mara mbili. Kisukari kinasababisha stress. Na sio stress tu. Ni kwa nini unapata stress? Ni kwa sababu kisukari kinaathiri ubongo wako. Ndio maana watu wenye shida ya kisukari anaweza kujikuta anakuwa ni mkali, mchungu. Hataki kumwambia mtu mara mbili hajamuelewa. Kama ni mtu anayemudu anaweza hataka mtukana. Si hivyo tu. Kisukari kinasababisha usifanye kazi zako za maendeleo. Unaishia kupoteza fedha kila siku. Unaishia kulalamika kila siku. Kisukari kinakusababisha usiweze kula vyakula ambavyo ungeliweza kula. Na kwa sababu wengi hawajui namna kuweza kujikontrol, anaishia kulalamika. Na anapolalamika, anajikuta anaanza kufakamia vyakula ambavyo havifai kwake, ni sumu. Alafu anaendelea kuteseka zaidi. Ni vyakula gani hivi ambavyo haitakiwi uweze kuvitumia kwa sababu vitakuletea shida? Moja, unapokuwa na shida ya kisukari, epuka kama ukoma kula wali. Epuka kutumia nyama. Watu wanahoji, kwa nini nisile nyama? Ni kwamba unapotumia nyama inasababisha ni kuambie kwa lugha labda ngumu sijui, inasababisha kuchochea tatizo. Haisaidii sukari kuweza kushuka. Haisaidii seli zako kuweza kupokea sukari. Inakuathiri. Na ndio maana nikuisha tangulia kusema hata kule mwanzo kwamba kile kilichomo katika nyama, damu, mafuta, si rafiki kwa mtu mwenye kisukari. Na hata kama huna sukari, nyama ni hatari. Lakini kama unaweza kutengeneza nyama kwa namna hii, ukatoa damu, ukatoa mafuta. Ndiyo maana wa Israeli zamani walikuwa wanaioka. Waliambiwa hata kama basi watakula nyama waoke. Na kuoka sio kule ambako sisi tunatumia unazichoma kwenye mti, alafu nasimika pembeni, alafu moto uko kwa mbali, ni sawa,
hiyo nayo ni aina ya uokaji. Lakini uokaji ule ukitumika unaweka kwenye oven ndani, na kuna moto joto la humo ndani nyama mpaka ikauke. Wengine wanasema kwamba ukitaka kutengeneza nyama iweze kurudi katika hali nzuri, uifikiche mpaka ibaki kama karatasi, iwe nyeupe kama karatasi. Haina radha tena. Kitu kingine, epuka kutumia vyakula ambavyo vina mafuta, imepikwa kwa mafuta. Mafuta si rafiki kwako. Epuka kutumia vyakula vyote vilivyokoborewa. Jitahidi sana kutumia vyakula hivi. Kula bamia katika mboga, kula nyanya chungu, kula mboga za majani aina zote, kula nafaka kama vile njegere, kunde, dengu, choroko, mbaazi. Maharage isiwe sana, unaweza kuyaepuka kwanza. Lakini katika matunda, kwa wale ambao sasa tunawatibia sisi, mara nyingi tunakushauri uachane na matunda yote kabla, alafu utumie aina mbili tu, parachichi na tango. Ni matunda ambayo hayaongezi sukari, ila yanakusaidia kupunguza sukari. Usitumie asali mpaka hapo tutakapokuwa tumekutibu na ukarudi katika hali yako ya zamani, na ndipo tutakaporudi kukuelekeza ni namna gani sasa unaweza ukaishi. Utatumia matunda ya aina zote na bila shida kabisa. Unapokuwa una shida ya kisukari, hata unapokula chakula, hizo nimekuambia kwa habari ya mboga na matunda. Lakini kwenye ugali, ni vizuri ukatumia ugali wa mtama mwekundu. Ninaposema mtama mwekundu, kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna ule mtama ambao tunautumia kwenye pombe, sio ule. Sio ile nkonge ile, hapana. Ile nayo ni nyekundu, lakini ile haifai kwa ugali. Upo mtama mwekundu. Lakini vile vile, kwa sababu ule unasaidia, hauongezi sukari, ila unanyonya sukari. Na unakusaidia kuweza kukaa muda mrefu bila kupata njaa, kwa sababu una nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia kwako, na hivyo digestion yake inafanyika taratibu taratibu vizuri. Lakini ndio maana pia hata mboga za majani nazo zina nyuzi nyuzi sana ambazo zinakusaidia kuweza kunyonya sukari na hazikuongezei sukari kwa wingi. Kitu kingine unaweza ukatumia ndizi changa. Itakusaidia sana. Tatizo la kisukari linaweza likapelekea hata kukatwa viungo vyako, miguu, wengine mikono. Ukipata kidonda hakiponi. Na wengine wameshia kutumia dawa miaka yote paka kufa kwao. Watapata ganzi katika miguu. Rafiki, mwarobaini upo. Na mwarobaini wa kisukari uko mikononi mwako. Tatizo tu ni vile hujui namna kujikomboa. Stavu Jerusalem Clinic inakutangazia habari njema kwamba umepona sasa, unaweza ukatufikia. Na kama unahitaji kupona kwa haraka, tunakupatia muda wiki mbili. Unaweza ukawa sehemu za karibu na sisi, kama utachukua chumba, au ukikosa chumba unaweza ukawa unatoka mahali fulani unahudhuria pale kwetu. Kwa muda wiki mbili sukari yako inakuwa imekwisha vizuri, na tutakuelekeza namna ya kuishi vizuri bila kisukari milele. Si kupona sukari tu, utapona vitu vingi unapokuwa umetibiwa sukari. Tunatibu magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya asthma. Watu wanateseka na asthma, magonjwa ya sickle cell na magonjwa mengine mengi, vidonda vya tumbo, miguu kuwaka moto, matatizo ya macho, nyama kuota puani, na magonjwa mengine mengi. Namba zetu za simu kitaka kwa sana na sisi, unaweza ukatupigia kwa namba hizi
kama nilivyokuja kueleza kwamba tunapatikana Kigoma, tunapatikana Kasulu, tupo Mwanza, Sengerema, Bukoba, tupo Msoma, tuko Bunda na maeneo mengine mengi. Lakini namba zetu ni hizi. Ni 0763 91 15 83. Narudia 0763 91 15 83. Karibu sana na Mungu akubariki.

0: Habari za wakati huu msikilizaji, bila shaka uko salama kabisa ewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo mengine mengine. Hapa nazungumza na wale watu wa Kasulu, watu wa Kakonko, watu wa Kibondo na maeneo mengine. Na muda huu tukukaribishe tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Lengo kuu ni kuhakikisha ile elimu ya afya unaipata kisawasawa kabisa na unaishi kama ambavyo wataalamu huwa wanashauri hapa kila siku. Na kumbuka kipindi hiki tunachukua takribani dakika 30 tu kwa ajili ya kupata yale madini ya kiafya na mambo mengine mengi. Na ndani ya studio hizi tayari tuko na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Hapa tunawazungumzia Dr. Madira akiwa yuko pamoja na Dr. Huseni, wako hapa tayari. Pengine leo najiuliza sasa watazungumza nini wataalamu wa afya. Nitakwambia hapo baadaye kidogo. Lakini kwa muda huu nikukumbusha kwa wao ambao wanatamani kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Pengine unawaza wanapatikana wapi? Lupimo wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wao ambao upo Kasulu utawapata moja kwa moja. Wanapatikana mtaa wa GTZ mkabara na fensi ya chuo cha walimu. Ukifika hapo utakuwa umewapata moja kwa moja. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia namba zao za simu 0715 94 41 namba nyingine ni 0693 6643 48 48 0693 6648 4848. Unaweza pia ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hizo ambazo tumekutajia. Shiriki nasi hapa studio, uliza chochote na leo daktari atakuwa akijibu maswali yako. Kwa hiyo uliza chochote kinachohusiana na maswala ya afya na si vinginevyo. Pengine kuna dalili ambazo zinakusumbua huko, pengine unataka kujua labda ugonjwa fulani unasababishwa na nini. Unataka kujua nikisikia maumivu ya kichwa ni changamoto gani, na maswali mengine mengi. Uliza changamoto ambayo inakukabili, daktari wako hapa watakujibu. Na muda huu tutaenda kumsikiliza mtu ambaye ni mmoja kati ya wanufaika wa Lupimo Sanitarium Clinic. Na mtu huyu yeye alichukua hatua akafika Lupimo kwa ajili ya kupata matibabu mara tu alipoona dalili fulani zinamsumbua. Tumsikilize hapa kwa dakika kadhaa, tukirejea na tukirejea moja kwa moja tutawakaribisha wataalamu wa afya.
1: Mimi kwa majina naitwa Upendo Jacksoni.
0: Ulifahamu vipi Lupimo Sanitarium Clinic?
1: Nilisikia tu matangazo kwenye redio. Baada ya kusikia matangazo nikafika maeneo haya.
0: Ulikuwa ukisumbuliwa na changamoto gani?
1: Kwa kweli mimi nilikuwa nasumbuliwa na pressure sana muda wote, yani silali, madonda ya tumbo, typhoid, UTI sugu na fungus sugu.
0: Sawa sawa. Umesumbuka kwa muda gani na hili tatizo?
1: Kama miaka 6 hivi. Nimetumia dawa nyingi hospitali lakini mafanikio hakuna.
0: Ulivyofika kwa mara ya kwanza kabisa unafika Lupimo Sanitarium Clinic, huduma pamoja na mapokezi yalikuwa vipi?
1: Nilihudumiwa vizuri kwa kweli. Nilipewa dawa ya UTI sugu, fangasi, ya pressure, nikapimwa vizuri. Matatizo yangu yakawa yameonekana yote kwa kweli. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Ni jambo gani ambalo limekuvutia zaidi baada ya kupata huduma za Lupimo?
1: Hapa nilivutiwa ukarimu wao, pia dawa zao zilinisaidia, ndio maana nikarudi tena.
0: Sawa sawa. Na baada sasa ya kufika Lupimo ukaanza matibabu, ulitumia muda gani mpaka kuanza kuona matokeo au unafuu wa changamoto yako?
1: Kwa kweli baada ya wiki mbili tu nikawa nimepata nafuu. Mpaka hivi sasa hivi kwa kweli naendelea vizuri, Mungu ni mwema.
0: Sawa sawa. Kwa mtu ambaye anasumbuka na tatizo kama la kwako hilo, pengine naye amehangaika sana bila kupata matibabu, amehangaika sana bila kupata suluhisho na bado anaogopa na anasitasita kuweza kutafuta huduma, ungependa kumwambia nini?
1: Nawashauri hapa ni mahali sahihi waje, wenye matatizo yote, pressure, UTI sugu, fangasi, typhoidi na mengineo magonjwa yanayoendelea. Waje wachukue dawa hapa, watibiwe kwa kweli watapona kama nilivyopona mimi Upendo.
0: Na msikilizaji huyo ni mmoja tu kati ya maelfu, naweza nikasema hivyo, ya watu ambao tayari wameshanufaika na upimo. Pengine kuna mtu anatusikiliza sasa hivi na yeye ni mmoja. Anasema kweli kabisa upimo, na wewe njoo ushuhudie. Tayari tuko na wataalamu wa afya kama nilivyokujuza, nitaanza na Dr. Hussein. Dr., bila shaka uko salama?
2: Nipo salama kabisa. Habari za hapa?
0: Asante sana kukuona na habari za hapa ni njema. Karibu.
2: Asante. Kwa majina naitwa Tabibu Huseni Msagati kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Kama ilivyo ada, Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kuhusiana na magonjwa mbalimbali. Lakini pia tunatoa ushauri pamoja na kufanya vipimo vya mwili mzima. Msikilizaji wetu, fanya uamuzi, chukua namba yetu, tupigie, tutumie message kama una changamoto ya kiafya. Lakini inawezekana hauna changamoto ila unataka kujua maendeleo ya afya yako. Fika Lupimo Sanitarium Clinic, ni sehemu salama kwa maendeleo yako. Kwani tuna kauli mbiu yetu, tunasema afya bora ni mtaji. Na jamii yenye maendeleo ni jamii yenye afya njema. Kwa maana kama utakuwa una changamoto kiafya, hata shughuli nyingine haziwezi zikafanyika. Hivyo msikilizaji wetu, fanya maamuzi. Andika namba yetu, tupigie simu, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Utatushukuru, utashukuru baadaye.
0: Utatushukuru, watu wanasema utakuja unishukuru baadaye, nimekaa pale. Nami nakusii msikilizaji, fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa sababu huduma ni bora. Na mimi nikiwa nazungumza hapa ni mmoja kati ya watu ambao huwa naenda pale mara kwa mara. Licha ya kwamba naenda kwa ajili ya kazi, lakini pia naenda kwa ajili ya kupima afya yangu. Na nikifika pale siwezi nikaondoka bila kupima uzito, siwezi nikaondoka bila kuangalia afya yangu inaendeleaje. Kwa nini nausia kama mimi, Dr. Madila?
3: Naam. Ni kweli tabia ya kufanya vipimo mara kwa mara ni tabia njema
0: kabisa,
3: na kulingana na tafiti zilizofanyika zimethibitisha kwamba watu wanaoishi maisha marefu ni wale watu ambao wanafanya vipimo vya mara kwa mara. Kwa hiyo msikilizaji, ni muhimu sana na wewe ukaifuata hii tabia njema ya kufanya vipimo vya mara kwa mara. Na sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic, zipo huduma hizi za vipimo, utafanyiwa vipimo vya pressure, utafanyiwa vipimo vya sukari, kama unahitaji kujua kiwango cha sukari, utafanyiwa vipimo vya uzazi na vipimo vingine vingi katika mwili wako. Kikubwa ni kuchukua hatua na kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Ndiyo, sasa nafikiri leo twende tukajibu maswali ya msikilizaji. Msikilizaji wetu, kama utakuwa na swali lolote, wewe uliza, wala usiwe na wasiwasi. Uliza, tutailisoma mahali hapa na tutaweza kujibu. Huwa tunafurahi sana kuweza kuona au kupokea maswali ya msikilizaji moja kwa moja. Iwezekana sisi tukawa tuna message yetu ambayo tunatamani kuifikishia jamii, lakini jamii nayo ina mambo ambayo au maswali ambayo inatamani kuyasikia au kuweza kupata ufafanuzi. Kwa huu ndio muda ambao wewe msikilizaji, pengine kuna kitu cha kiafya ambacho unatamani kuweza kukifahamu, huu ndio muda wako wa kuweza kutuma message yako. Muda huu wa studio tutakuwa tunasoma message yako, lakini baada ya muda huu wa studio tutaanza kupokea simu yako. Tutaendelea kupokea simu yako na tutazungumza na wewe moja kwa moja.
0: Naam, nafikiri kabla hatujaanza kupita na jumbe, Dr. Hussein, tukumbushe namba ya simu.
2: Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ karibu na chuo cha TTC, chuo cha ualimu. Lakini pia unaweza ukatutumia message au ukatupigia kwa namba zifuatazo: 0715 94 9 41. Narudia, 0715 94 9 41. Lakini kama namba hiyo itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia au ukatutumia message kwa namba nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Narudia, 0693 0766 48 48. Lakini ni waombe tu, ni kuombe msikilizaji, kama unatuma message, nenda moja kwa moja kwenye swali, kwa sababu message zinazotumwa ni nyingi. Sio unatuma message vipi? Muda wa kutuma, wa kuanza kuchati kwamba poa tuendelee kuchati inakuwa ni changamoto wakati kuna mtu mwingine ameuliza swali moja kwa moja. Kwa hiyo ni kuombe tu, uliza swali moja kwa moja, utapata majibu hapa hapa kwa muda huu.
0: Naam, nami na kazia ya kwamba msikilizaji, uliza swali moja kwa moja, yani unapotuma ujumbe wako mfupi, sema unaitwa nani, kisha eleza changamoto yako inayokusumbua. Hapo utakuwa umetisha sana. Kabisa. Lakini namba hizo ambazo daktari amekutajia, basi endelea kutuma ujumbe wako na sisi moja kwa moja tutaanza hapa. Na nikianza na ujumbe wake Salome, yeye anasema daktari, mimi nina tatizo. Anasema kwamba akiingia kwenye siku zake, yani hedhi, huwa anapata maumivu makali sana chini ya tumbo, lakini pia anasema siku za kuingia kwenye hedhi huwa zinabadilika badilika kila mwezi. Anasema jamani, hii ni shida gani na je ninaweza kutibika nikawa sawa?
3: Okay, Salome, kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini kupata maumivu makali wakati wa hedhi, kama ni makali sana kiasi kwamba huwezi kufanya shughuli zako, huwezi kwenda kazini, basi hiyo ni ishara au dalili za uwepo wa tatizo fulani katika mwili au katika mfumo wako wa uzazi, inahitajika uweze kufanyiwa vipimo na kupatiwa matibabu. Maumivu ya aina hiyo huwa inaweza kusababishwa na changamoto za PID, yanaweza kusababishwa na changamoto za uvimbe kwenye kizazi, lakini vile vile yanaweza kusababishwa na changamoto ambazo tunazita endometriosis. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufika kwa ajili ya kufanyiwa vipimo. Lakini kama ni maumivu ambayo si makali sana, maumivu ambayo unaweza kwenda kazini, maumivu ambayo yanavumilika, basi maumivu hayo mara nyingi huwa yanaisha pale ambapo inapotokea umeshika ujauzito na kwenda kujifungua, maumivu yale huwa yanaisha. Lakini kama ni maumivu haya aina ya kwanza niliyosema, basi ni muhimu kuweza kufika ofisini kwetu kwa ajili ya vipimo zaidi pamoja na matibabu. Ndio.
4: Kuna mwingine huyo hapa anasema, samahani daktari, mimi nimeolewa, nina miezi mitatu kwenye ndoa, sijapata ujauzito, huwa nahisi kuna kitu kinatembea tumboni, sijajua shida inaweza kuwa nini, naomba unisaidie.
3: Okay, pole, kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo. Miezi mitatu ni mapema sana kuweza kuchukulia kama una tatizo, kwa sababu mara nyingi huwa tunaanza kuangalia au kuwa na shaka na mama huyu anapokuwa kwenye ndoa kuanzia miezi sita. Miezi sita ile huwa tumeweka kama miezi sita matazamio. Miezi sita mpaka mwaka mmoja. Lakini kwa sasa hivi kama anahisi kuna kitu ambacho kinacheza tumboni, inawezekana zikawa ni dalili za changamoto ya uvimbe, kwa maana kwamba tunaita uterine fibroid. Mara nyingi uvimbe huwa unakuwa na dalili kama hizo. Kwa kikubwa ni muombe tu dada yetu afike siku ya kesho, tumfanyie vipimo, tuangalie kiundani tatizo hilo, lakini kama hatakuwa na tatizo lolote tutamwambia. Lakini kama endapo tutabaini uwepo wa tatizo, vile vile tutamwambia, na changamoto kama hizo zinatibika vizuri na afya yake inakaa vizuri. Hata kama ana changamoto ya chango la uzazi, dawa zipo za asili, dawa zipo za mimea ambazo tutakwenda kumtibu na kupona kabisa.
0: Sawa. Huyu yeye anasema, anaitwa Samsoni, anasema daktari, mimi nakushukuru sana kwa sababu mimi kiukweli nilikuwa mnene kupita kiasi, lakini sasa hizi nimepungua. Hiyo dawa ya safisha imenisaidia. Bila shaka yeye anatoa ushuhuda.
3: Nashukuru sana Samsoni, asante sana, karibu sana. Waeleze na wengine nao waweze kufika kwa ajili ya kupata msaada huu wa matibabu. Asante sana.
0: Sawa. Huyo yeye anasema daktari, habari za wakati huu?
2: Nzuri.
0: Anasema yeye ana changamoto ya kutokwa na uchafu. Anauliza ni dawa gani ambayo inamfaa?
2: Kwanza kabisa tumpe pole kwa changamoto hiyo, maana ni miongoni mwa changamoto ambazo zinawakera wanawake wengi, lakini pia ni watu wengi ambao tunakutana nao na tunawapatia matibabu na changamoto hiyo inaisha kabisa. Tuna dawa nzuri, tuna dawa ambazo zinasababisha changamoto hiyo kuisha moja kwa moja. Cha muhimu ni yeye kufanya maamuzi kufika Lupimo Santarium Clinic kwa ajili ya kupatiwa dawa hizo, kwa sababu ishara za kutokwa uchafu sehemu za siri ni dalili ya matatizo mengi. Inawezekana ana changamoto za PID, inawezekana ana changamoto za magonjwa mengine kama fungus. Hizo ni vyote ni sababu ambazo zinapelekea mgonjwa huyu kupata changamoto. Tuna dawa nzuri, tuna dawa kama Lupimo Oil, ni dawa nzuri ambayo inatibu changamoto ya fungus. Tuna dawa kama Suki, tuna dawa kama Fium Hub. Hizi ni dawa nzuri ambazo zinasaidia kwenye mtu mwenye changamoto ya PID. Hivyo afanye maamuzi kufika Lupimo Sanitarium Clinic, ni sehemu salama kwa afya yake.
4: Naam. Kuna mzee wangu mmoja ametuma message hapa. Anasema mimi ninasumbuliwa na maradhi mawili.
3: Ndiyo.
4: Kwanza, njia ya mkojo napata maumivu sana kila ninapoenda kukojoa. Lakini changamoto ya pili anasema korodani zimetengeneza uvimbe kwa chini. Moja inapanda, nyingine inashuka. Anasema sijui huu ni ugonjwa gani na mnanisaidieje?
3: Okay, kwanza mzee wangu mimi ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini kupata maumivu wakati wa kujisaidia haja ndogo ni dalili za changamoto nyingi. Moja, yawezekana ikawa changamoto ya maambukizi ya bakteria kwenye njia ya haja ndogo, kwa maana kwamba UTI. Lakini pili, yawezekana ikawa ni dalili za tezi dume. Mwanaume anapokuwa na changamoto za saratani ya tezi dume, mara nyingi huwa zinasababisha maumivu makali wakati wa kujisaidia haja ndogo. Lakini kuhusiana na korodani kupanda, nyingine na shuka, pamoja na changamoto za uvimbe, hizo ni dalili za henia au ngili, ambao mara nyingi inajitokeza maeneo haya ya korodani na kuanza kusababisha changamoto kama hizo. Kwa hiyo ni muombe mzee wetu huyu siku ya kesho achukue hatua, afike. Ofisi ziko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Tutamfanyia vipimo vya kina na tutamsaidia, matatizo yote haya mawili yanatibika vizuri kabisa na hali yake inakaa sawa sawa.
0: Naam. Nafikiri kabla sijaendelea kupita na swali lako msikilizaji, Dr. Hussein, tukumbushe namba ya simu ili hata kwa yule ambaye anatamani kuuliza chochote, pengine amechelewa kufungulia redio yako, basi aweze kuuliza chochote.
2: Ndiyo, msikilizaji wetu kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Santarium Clinic, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Hivyo unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 94 49 41. Nitarudia: 0715 94 49 41. Lakini namba nyingine ni 0693 66 48 48. Narudia: 0693 66 48 48.
0: Na msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hizo ambazo Dr. Hussein amekutajia, na nikukumbushe kwamba kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Na leo bwana, wataalamu wa afya wako hapa na wanajibu kila swali lako unalolituma hapa. Kwa hiyo wewe tuma chochote, ukisema chochote sasa mtu anatuma anapojisikia. Watu wanapenda kujiamlia mambo. Tuma swali linalohusiana na afya. Pengine kuna unataka kufahamu kuhusiana na ugonjwa fulani, unataka kujua dalili zake, basi uliza hapa, wataalamu wa afya wako hapa watakujibu. Dr. Hussein, kuna mtu ameuliza hapa.
2: Naam.
0: Anasema kwamba yeye
2: ndio
0: ni mwanaume na ana miaka 19, lakini
2: ndiyo,
0: anasumbuka na tatizo la kuwahi kufika kileleni.
2: Kwanza kabisa tumpe pole ndugu huyu, lakini pia nimtoe wasiwasi kwamba changamoto yake ni changamoto ambayo inaweza kutibika Lupimo Sanitarium Clinic. Swali lake amelifikisha sehemu salama. Inawezekana ndugu huyu ana changamoto, alikuwa ana changamoto za kujichua, kwa maana alijichua kwa muda mrefu. Lakini pia inawezekana ndugu yetu huyu alipata maambukizi tofauti tofauti ya magonjwa ya zinaa, magonjwa kama gonorea, magonjwa kama kaswende. Haya ni magonjwa ambayo yanasababisha mfumo wa uzazi unakuwa dhaifu. Lakini pia ndugu yetu huyu inawezekana ana changamoto za homoni. Hivyo aweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic aweze kufanyiwa vipimo. Lakini pia ni mtoe wasiwasi kwamba asiamue kujitibu pasi na kufanya vipimo, kwa sababu uzuri wa vipimo ni unatuelekeza kwamba tunaenda kutibu tatizo ambalo limesababishwa na kitu gani. Kwa maana tunaenda kutatua sababu halafu tunatatua na tatizo lenyewe. Lakini watu wengi sasa hivi wanatumia dawa za kubusti, kwa maana dawa ambazo zinasababisha zinaongeza muda mrefu kutumikia kikao cha usiku. Sasa mara nyingi inaweza kuja kukuletea changamoto baadaye. Kwa hiyo kwa kukushauri ni kwamba fanya maamuzi, fika Lupimo Sanitarium Clinic, tatizo lako litatibika.
4: Hapo kuna mjadala. Miaka 19 mtu tayari ameshaanza kufeli. Atatoboa 45 Dr. Madila. Huyu miaka 50 kweli atafika?
3: Ah, kwa kweli kwa miaka zamani matatizo kama haya uzazi tulikuwa tumezoea kuyaona kwa wazee, watu wazima. Lakini sasa hivi maisha yamebadilika, vijana wadogo miaka 19, miaka 20 wanapata changamoto hii ya uzazi. Na sababu kubwa ni mtindo wa maisha pamoja na masuala ya masturbation. Lakini matatizo ya ulaji pia, ulaji ambao haufai unaenda kuharibu uzalishaji wa homoni za uzazi. Kwa hiyo vijana, kikubwa unapoona changamoto kama hiyo usiendelee kukana msongo wa mawazo, wakati ipo sehemu sahihi ambayo unaweza kufika na kuweza kupata msaada wa ushauri pamoja na matibabu.
0: Naam, swali hili liende sambamba na huyu, yeye anasema Dr. Samahani anauliza hiyo dawa ya JCM, nafikiri inamaanisha JCM.
3: Ndio, ndio.
0: Anasema ni shingapi na ninaipataje, maana mimi niko mbali.
3: Okay, ni swali zuri, lakini dawa hiyo inatolewa kwa dozi kulingana na ukubwa wa tatizo. Kikubwa jitahidi uweze kufika ofisini, uweze kufanyiwa vipimo, daktari aweze kujua tatizo lako, ukubwa wake ukoje, na aweze kukupatia hiyo dawa vizuri. Lakini ni kuhakikishie kwamba gharama ni nafuu, na tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Kwa hiyo asiwe na wasiwasi, aende kiasi chochote kwa ajili ya kuanzia matibabu. Maelekezo mengine atapata ofisini mara baada ya vipimo.
0: Sawa sawa.
3: Ndio.
4: Kuna mtu anasema samani daktari.
3: Bila samani.
4: Anasema mwanamke hajafanikiwa kupata mtoto ila anaumwa matiti. Tatizo linaweza kuwa ni lipi na ushauri wako ni nini?
3: Okay. Mwanamke mwenye changamoto kama hizi ni ni dalili za changamoto za hormone. Mwanamke anapokuwa na changamoto za hormone huwa inapelekea hali kama hiyo, matiti kuwa inauma, wakati mwingine matiti yanawasha. Sasa kikubwa ni muombe afike ofisini kwa ajili ya vipimo zaidi pamoja na matibabu. Ndio.
0: Sawa sawa. Huyu anasema daktari, anauliza maumivu ya tumbo husababishwa na nini, ukiachana na kuvimbewa na kula chakula kingi kupita kiasi. Anasema mimi nasumbuka na hii changamoto na nimepima sijakutwa na minyoo. Bila shaka alikuwa anafikiri moja kwa moja na changamoto ya minyoo.
2: Swali zuri ameuliza ndugu huyu. Maumivu ya tumbo yanasababishwa, kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea mtu kupata maumivu ya tumbo. Ni vizuri kufanya vipimo zaidi ili kujua kwamba tatizo hilo linasababishwa na nini. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea maumivu ya tumbo, inawezekana ana vidonda vya tumbo vinasababisha maumivu ya tumbo. Inawezekana ana typhoid. Typhoid ni ugonjwa pia ambao unasababisha maumivu ya tumbo. Lakini pia kwa wanawake inawezekana akawa ana maumivu ya yani ana uvimbe kwenye kizazi. Inawezekana ana PID. Lakini pia inawezekana ana ugonjwa kama UTI. Kwa hiyo sababu ni nyingi, na mara nyingi huwa tunatoa ushauri kwamba unapoona una maumivu ya tumbo usikimbilie kumeza dawa pasi na maelekezo ya daktari. Fika muone daktari, fanya vipimo, ndio umeze dawa, utakuwa upo salama, kwa maana utakuwa unajua unatibu kitu gani.
0: Naam, huyo anasema habari daktari. Anasema yeye ana baba yake, ana umri wa miaka 50, lakini changamoto yake ni amevimba miguu, lakini pia uso umevimba sana. Anauliza hii ni dalili ya tatizo gani? Anasema lakini pia tupunguze nini kwenye chakula?
3: Kwanza ni mpe pole kwa changamoto hiyo, lakini hiyo ni changamoto ambayo inahitaji vipimo vikubwa, kwa sababu hizo ni dalili za changamoto za figo. figo kushindwa kufanya kazi vizuri. Na mara nyingi mtu anapokuwa na changamoto za figo, maana yake ni kwamba hata kile kiwango cha maji katika mwili kinashindwa kurekebishwa au kudhibitiwa kama inavyotakiwa. Kwa hiyo maji yanapojaa katika mzunguko wa damu huwa yanapelekea miguu kuvimba. Na unapombonyeza mtu ambaye mivimba miguu mwenye shida ya figo, nakuta ukimbonyeza inaacha kama kiduara. Na kile kiduara kinachelewa kurudi katika hali ya kawaida. Unakuta uso unavimba pia. Hiyo yote ni dalili za changamoto za figo. Kwa hiyo ni muombe tu ajitahidi aweze kufika ofisini, aweze kumleta mgonjwa wake ili aweze kufanyiwa vipimo zaidi na kuweza kupatiwa msaada wa matibabu. Kwa kikubwa yeye amlete kwa ajili ya vipimo ili tuweze kuhakiki. Inawezekana ikawa na shida ya figo au ikawa shida nyingine. Kwa hiyo asipate wasiwasi kwamba sasa daktari ameshasema huyu ni mgonjwa wa figo. Kikubwa ni vipimo. Vipimo sasa ndivyo vitakavyoweza kuthibitisha kwamba ni shida ya figo kweli au ni shida nyingine ambayo anahitaji apatiwe msaada wa matibabu.
0: Ameuliza pia vyakula pengine.
3: Okay, kikubwa katika vyakula ni kupunguza vyakula vyote ambavyo vina kemikali. Matumizi ya soda, vyakula vyenye chumvi nyingi, vyote hivyo ni vya kupunguza. Lakini atakapofika ofisini atapewa ushauri zaidi ili kusudi mgonjwa aweze kukaa sawa sawa.
4: Jamani, Zubeda anatusikiliza usiku wa leo, anasema habari za jioni.
3: Salama salama.
4: Okay. Yeye anasema ana tatizo la kuwashwa sana sehemu za siri.
3: Ndio.
4: Alafu pia anatokwa na uchafu mweupe sehemu za siri, yani anapata miwasho.
3: Okay.
4: Anaomba ushauri.
0: Na mbona unapunguza sauti?
4: Miwasho, miwasho.
3: Changamoto hiyo ya miwasho pamoja na kutokwa na uchafu mweupe mithili ya maziwa mgando, hiyo ni dalili ya moja kwa moja changamoto ya fungus. Kwa kweli fungus huwa inasababisha miwasho mikali sana na huwa inaambatana na hiyo dalili ya kutokwa na uchafu mweupe. Kwa ni muombe dada yetu Zubeda asiendelee kupata shida hiyo, afike siku ya kesho aweze kupatiwa msaada wa matibabu, kwa sababu changamoto ya fangasi huwa ina madhara. Na moja kati ya madhara makubwa huwa ni kusababisha michubuko, ambapo michubuko ile huwa inakuja ni chanzo cha kusababisha magonjwa mengine ya zinaa anaposhiriki tendo la ndoa na mwenza mwenye shida ya magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo ni rahisi kuyapata kwa sababu tayari kunakuwa na michubuko. Lakini vile vile miwasho inapoteza ile hali au uwezo wake wa yeye kujiamini. Kwa hiyo
5: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.

0: ambaye naye atawasalimu ili tuweze kuendelea na kipindi chetu. Karibu mtumishi.
1: Asante sana, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wote mnaonisikiliza, wasikilizaji wangu mahali kokote mnakolisikiliza. Basi mimi naitwa Apostle Daniel Silvano Lucas, tokea Dar es Salaam, nimeambatana na mtumishi wa Mungu. Asante.
0: Nashukuru sana. Tunawakaribisha wote katika kipindi hiki cha nusu saa ambacho leo hii tutakuwa live, na tutakuwa tunazungumza kwa habari ya uamsho mkuu katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia tutakuwa tunafanya maombi na maombezi kwa Kristo na wasio wa Kristo wanaotusikiliza popote kwa njia ya radio hii. Na kabla sijaenda mbali, nipende kuwakaribisha wote pia katika semina kubwa ya maombi ambayo inaanza kesho eneo la Gungu pale Kinkunku, karibu na machinjioni au karibu na zahanati. Tunaanza kesho mida ya saa 9 jioni, na tutakuwa pale mpaka saa 12 kesho Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo tunawakaribisha wote katika semina hii. Waleteni wagonjwa wote, waleteni wote waliofungwa, waleteni wote wanaoonewa na nguvu za giza. Usiache kuwaleta watu ambao wanahitaji maombezi. Tutawaombea vichaa, tutawaombea wote, na Mungu atafanya kwa jinsi ya ajabu sana. Pale mwishoni tutawapa namba zetu za simu ili mnaweza kutupigia kwa maelezo zaidi. Leo niende moja kwa moja, nitazungumza kwa kifupi juu ya madhabahu, alafu tutakwenda kuomba na wote wanaotusikiliza. Tazungumza juu ya madhabahu. Madhabahu ni eneo katika roho ambalo roho hukutana. Naposema roho hukutana, ninamaanisha roho kati ya mwanadamu, roho za miungu au roho ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo zipo madhabahu za miungu na ipo madhabahu ya Mungu aliye hai. Madhabahu ya Mungu aliye hai. Lakini jambo la pili, madhabahu ndizo zenye kutawala maisha ya watu. Maisha yetu yanatawaliwa na madhabahu. Aina ya madhabahu ambayo ipo nyumbani kwako, ambayo inatawala maisha yako, ndiyo inayoamua hatima zetu, hatima ya maisha yetu. Tupo jinsi tulivyo kutokana na aina za madhabahu ambazo zinatawala maisha yetu. Nitasoma kwa kifupi sana neno la Mungu kutoka kitabu cha Biblia, kitabu cha Daniel ule, kitabu cha Waamuzi ule mlango wa 6. Nitasoma mistari michache pale, alafu nitakuelezea hiki ambacho ni cha muhimu sana kufuatana na mimi kwa siku ya leo. Nimesema tutasoma Daniel, tutasoma Waamuzi mlango wa 6. Nitaanza kusoma ule mstari wa 24. Biblia inasema hivi, naomba unisikilize. Biblia inasema, ndipo Gideon akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Jehova Shalom. Ule mstari wa 25 Biblia inasema, ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyonayo baba yako, ukaikate Ashera ya ile iliyo karibu nayo. Mstari wa 26 anasema, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake, ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera iliyo uliyoikata. Mstari wa mwisho anasema, ndipo Gideon akatwaa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, basi aliyatenda usiku. Gideon akaenda kuvunja madhabahu za baba yake usiku, maana aliogopa. Hapa tunazungumza

0: Gumza kwa habari ya madhabahu. Kwa haraka kabisa, umeona tuna madhabahu za aina mbili. Kuna madhabahu ambazo lazima zivunjwe kwenye maisha yako, lakini pia kuna madhabahu ambayo lazima kwenye maisha yako uijenge. Sasa madhabahu tunazozungumza ambazo lazima zivunjwe ni zile madhabahu za miungu, madhabahu ambazo ziko kinyume na Mungu aliye hai. Hizi zinaleta matatizo kwenye maisha yetu, kwenye maisha ya familia, kwenye maisha ya koo zetu, zinaleta matatizo kwenye miji, kwenye mikoa na hata kwenye nchi. Nchi zinatawaliwa na madhabahu. Mikoa, kama unavyonisikiliza mtu wa Kigoma, kama unavyonisikiliza mtu popote ulipo, elewa kuna madhabahu katika eneo unaloishi, na hizo madhabahu ndizo zinazotawala afya zenu, ndizo zinazotawala mahusiano yenu, ndizo zinazotawala hali yenu ya uchumi, ugomvi mlio nao, mauaji yanayoendelea, kuto kufanikiwa, kuto kuinuka kwenu, ni kwa sababu za madhabahu zilizomo katika maeneo yenu. Na watu wanaishi na hizi madhabahu bila kujua, lakini zinatesa familia, zinatesa koo, zinatesa nchi, zinatesa mikoa. Kwa hiyo tuna kazi ya kuvunja madhabahu za miungu katika maeneo yetu. Na Mungu ametutuma katika mkoa wa Kigoma kwa ajili ya kuzivunja kazi, kuvunja madhabahu za shetani ndani ya maisha ya watu. Unisikilize, tutaomba na zitavunjika kama Mungu wetu aishivyo. Madhabahu zote ambazo zimekutesa, madhabahu zote ambazo zinamiliki maisha yako kinyume na neno la Mungu, zitavunjika, zitaangushwa, utawekwa huru, na tutakwenda kujenga madhabahu ambayo itakuwa ndiyo madhabahu ya kukufanikisha katika maisha yako yote. Kwa hiyo usiku wa leo unisikilize wakati tunazungumza juu ya madhabahu, na ujiandae kwa ajili ya maombi ya vita ya kuvunja madhabahu. Gideon alienda usiku, na sisi tunasema usiku wa leo sawa na neno la Mungu ndani ya waraka wa Yohana mlango ule wa 3 mstari wa 8, Biblia inasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi za shetani, madhabahu za shetani. Mwana wa Mungu alidhihirishwa, na sisi tu wana tumedhihirishwa kwa kusudi hili hili ambalo Yesu alidhihirishwa juu ya nchi, apate kuzivunja madhabahu za shetani, apate kuzivunja kazi za shetani. Tutafanya vita katika ulimwengu wa roho, vita ambayo hujawahi kuona. Tutafanya maombi yatakayomfungua mtu na kumweka mtu huru. Jiandae popote ulipo, kaa mkao wa kusubiri maombi haya, maana hayata kuacha jinsi ulivyo. Maombi haya hayataacha familia yako jinsi ilivyo. Maombi haya hayataacha umkoa jinsi ulivyo. Ni maombi yanayokwenda kuleta ukombozi, na matokeo baada ya kuvunja madhabahu yatakuwa dhahiri kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tuko hapa leo, tuko hapa kesho, tupo na Jumamosi na Jumapili kwa kazi hizi mbili. Ya kwanza kuvunja madhabahu, na ya pili kujenga madhabahu. Unisikilize, leo na kesho tutakuwa na kazi ya kuvunja madhabahu. Na Jumamosi jiandae kwa ajili ya kujenga madhabahu. Nitakupeleka jinsi ya kujenga madhabahu. Sasa unisikilize, tunakwenda kuvunja madhabahu zote zilizokushikilia, zinazokushikilia au zinazoshikilia mkoa huu, zinazoshikilia nchi yako, zinazoshikilia maisha ya watu. Ninakwenda kuomba leo, na ninasema kama Mungu wangu aishivyo, tutakwenda kumkamata yule ambaye ni kuhani wa hizo madhabahu. Tutakwenda kukamata wale wachawi ambao ndio makuhani wa hizo madhabahu. Tutakwenda kuwaondoa katika hizo madhabahu. Lakini tutakwenda kuvunja, tutakwenda kuharibu, tutakwenda kuangamiza kila madhabahu na nguvu za hizo madhabahu juu ya maisha yako. Ninakuambia kama Mungu tuaishivyo, hautabaki jinsi ulivyo. Tutawakamata makuani na waganga wote wanaozitumikia hizi madhabahu, na hizo madhabahu zitaangushwa kama Mungu wetu aishivyo. Kwa kusudi hili mwana kondoo wa Mungu alidhihirishwa, mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi zote za shetani. Baada ya kusema hayo, ninataka ujue nitakwenda kuomba na baadaye nitamkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye yuko pamoja nami, Daniel Lucas, naye ataomba pia kwa ajili yako. Alafu pale mwishoni nitakupa maelekezo ya nini cha kufanya baada ya madhabahu hizi kuanguka. Kama unanisikiliza popote ulipo, simama na mimi katika maombi haya. Unaweza ukaomba pamoja na mimi, lakini pia unaweza kusimama na kuweka mikono yako juu yako wakati tunapoomba. Hii ni maombi yasiyokuwa ya kawaida. Yako maombi na maombi. Haya tunayokwenda kuomba yanaitwa maombi ya vita. Kwa hiyo nisikilize, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninasimama kama mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amenituma juu ya anga la Kigoma na juu ya nchi ya Tanzania kwa kazi moja, kuvunja, kubomoa na kuharibu kila aina ya madhabahu iliyojengwa kinyume na mapenzi ya Mungu juu ya maisha ya watu. Ninasimama usiku wa leo kinyume na madhabahu zilizoshika maisha ya watu wa Kigoma. Ninasimama kinyume na madhabahu zilizojengwa juu ya koo na familia za hao watu wanaonisikiliza. Ninasimama kinyume na madhabahu zinazopigana na watoto na ndoa za watu hawa. Ninasimama kinyume na madhabahu zinazopigana na uchumi. Ndio maana watu wafanikiwi, ndio maana watu wanateswa na umaskini. Nami nasimama kama Mungu wangu aishivyo, namkamata yule anayesimamia hizo madhabahu. Ufalme wako umefitinika, mamlaka yako haina nguvu. Wakuu wa giza hilo ninawakamata na ninawakwida katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninawakamata na wakuu wa giza hile, na wa maajenti, waganga na wachawi, mawakala wa kuzimu, jioni ya leo na usiku wa leo, popote mlipo, kwa vyeo vyenu na popote mnapokutana ili kutawala maisha ya watu, ninawang'oa katika jina la Yesu, ninawaondoa katika jina la Yesu, ninawaangamiza katika jina la Yesu. Toka juu ya hiyo familia, toka juu ya huyo mama, achilia uchumi wake, achilia ndoa yake, achilia elimu yake, achilia watoto wake, achilia familia yake, achilia ukoo huo, achilia hiyo familia. Toka juu ya mkoa huu wa Kigoma, toka Kasulu, toka katika wilaya zote, toka katika jina la Yesu Kristo. Na bomoa madhabahu zako na kung'oa juu ya mahali ulipo, huruhusi kukaa. Nateketeza makazi yako, ngome zako, na angusha na choma na haribu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakung'oa kwa mamlaka niliyopewa ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwanzia muda huu ninapoomba, moto wa Mungu wake juu yenu na juu ya kazi mlizoweka. Mairisi yavunjike, mapepo yaharibike, majini yaunguzwe, na tangu sasa na yamuru yaachie maisha yako. Toka, toka katika jina la Yesu. Achia maisha ya mama huyo, achia maisha ya baba huyo, vichaa mliowashika, wote mliowakamata na ugumba na kuharibika kwa mimba na watoto kufia matumboni, toka juu ya maisha yao, toka juu ya maisha yao. Maroho ya ugomvi ndani ya familia, jioni ya leo na nyamazisha yote yanayosababisha ndoa kuvunjika, toka katika familia hizo, toka katika ndoa hiyo. Mungu asante, tumeliinua jina lako na tunaendelea kuomba juu ya madhabahu zinazotawala mkoa huu wa Kigoma na juu ya mikoa yote wanaosikiliza na nchi za jirani wanaotusikiliza kule Kongo, kule Burundi, popote wanakosikiliza, hizo madhabahu nazipelekea moto huko huko, nazishushia moto huko huko. Hazitadumu, hazitasimama kama Mungu wangu aishivyo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai.
1: Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaangusha kila ngome zozote za kichawi, za kishirikina, kila aina roho za kipepo, za kichawi, mizimu yote ya ukoo, mizimu yote ya ukoo inayowafanya kuwa na hofu, inayowafanya kushindwa, inayowafanya kurudishwa nyuma, katika

miguu yao, mikono yao, vichwa vyao, akili zao, fahamu zao, elimu zao, hatua za miguu yao, imani zao. Mina wakamata wakuanga na fuasi wao na makarani wao wasiogope, maana imeandikwa tutavunja kazi zao, tutaharibu kazi zao, mipango yake yote, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia nyakati hizi na majira haya, hayo matumbo yaliyokuwa nawasumbua, miguu iliyokuwa inawasumbua, viuno vilivyokuwa nasumbua, utasa ninauondoa kwa jina la Yesu Kristo.

katika nyakati hizi na majira haya, elimu ni ya kwako sasa katika jina la Yesu. Wewe na familia yako, ndoa ni ya kwako, maana imeandikwa hakika hakuna yoyote atakayeharibu mimba, hakuna

0: Mimi nasimama kinyume na madhabahu yote ya taifa na kuzivunja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Popote unaponisikiliza, maombi haya yataendelea. Unaweza ukapiga simu tukaendelea kuomba na wewe. Kwa hiyo unaweza ukasikiliza namba zetu za simu. Maombi haya yanaendelea hata mara baada ya kipindi hiki. Andika namba hizi, nitakupa namba mbili ambazo tutazitumia kwa ajili ya kupiga simu. Andika 0757 55 55 66. Namba hii ni rahisi sana, ninairudia: 0757 55 55 66. Watu wameshaanza kupiga simu na tutaomba kwa ajili yako. Lakini pia unaweza ukapiga simu kwa kutumia namba hii nyingine 0682 94 73 59. Tarudia tena 0682 94 73 59. Unaweza ukapiga nasi tutaomba kwa ajili yako. Hello. Kama uko hewani, unaweza ukatupigia na ukatuambia unatusikiliza kutoka wapi, nasi tutakusikiliza. Hello. Karibu. Ndio. Kutoka Garaganza, karibu sana. Unaitwa nani? Unaitwa? Ndio, Paulo. Ngoja dakika moja, subiri dakika moja. Sauti iko chini. Hebu pokea namba nyingine, utapiga baadaye. Asante.
2: Halo. Halo. Habari za kwako? Salama. Unaitwa nani? Unaitwa Gerard. Jailos. Jailos, kutokea wapi? Kagera Nganda. Una shida gani? Unahitaji maombi kutoka kwetu. Una shida gani? Unasumbuliwa na magonjwa mara kwa mara. Huelewi shida ni nini? Huelewi shida ni nini? Kwa muda mrefu. Ni magonjwa namna gani? Ni magonjwa namna gani? Maumivu mwili mzima.
1: Sasa tutakuombea. Hebu weka mkono wako juu ya kichwa chako hapo popote ulipo. Tayari? Kwa jina la Yesu Kristo, mapepo yaliyo juu ya huyu kijana yamwachie kuanzia sasa hivi.
2: Yes.
1: Na vunja hiyo hali.
2: Yes.
1: Na mweka huru.
2: Yes.
1: Na madhabahu inayopigana naye.
2: Yes.
1: Ikashindwe.
2: Yes.
1: Usiku wa leo.
2: Yes.
1: Na kufungua na kukuweka huru katika jina la Yesu. Sema amen. Kesho karibu kwenye semina yetu, tutaendelea kuomba pamoja na wewe. Kuna mtu mwingine anapiga?
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Ndio, karibu.
3: Asante, mimi ni Michael.
1: Michael, karibu. Uko Uvinza?
3: Yes.
1: Ndio, karibu, unasemaje?
3: Basi mimi na shida ya mke wangu, anaumwa mkono.
1: Ndio.
3: Chukua kama mwezi mmoja.
1: Ndiyo, unaumaje?
3: Mkono unamtafuna kwenye kutanyola mkono na bega.
1: Uko pamoja naye hapo ulipo?
3: Mkono mtoka hapi hapa ya gara.
1: Yeye yuko wapi?
3: Mimi niko nyumbani.
1: Yeye yuko wapi?
3: Chaza.
1: Hebu tuombe kwa ajili yake. Anaitwa nani?
3: Anaitwa Fritz.
1: Eh? Fidels.
3: Yes.
1: Katika jina la Yesu tunamwamini Mungu kwa ajili ya Fidels na tunaamuru uzima ndani ya huo mkono unaouma na unyosha na hayo maumivu yamwachie kuanzia sasa na awe mzima katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen.
2: Sema amen.
3: Amen.
1: Kama unaweza ukaja kwenye seminar tutaendelea kuomba pamoja naye. Karibu sana.
3: Seminar iko sehemu gani?
1: Iko hapa mjini, Kigoma mjini, eneo la linaitwa Kungu, Gungu, eneo la Kinkunku. Karibu na Radio Joy.
3: Asante.
1: Karibu sana.
3: Ambarikiwe.
1: Amina.
2: Halo. Ndiyo, habari yako?
3: Nzuri.
2: Malaba, unaitwa nani?
3: Naitwa Emmanuel Damas Anderson.
2: Emmanuel Damas Anderson, una shida gani?
3: Mimi na shida ya kusumbuliwa na kula deni.
2: Unakula?
3: Deni na kauli ya kulipa.
1: Ana madeni.
2: Ana madeni, una madeni?
3: Maana yake napo kata hela. Yaani haikai kwa mikono.
2: Unafanya biashara gani?
3: Kwa kweli mimi ni mkulima.
2: Wewe ni mkulima? Unatoka wapi? Unatoka wapi? Unatoka wapi?
3: Natoka na Msenge Kigoma.
2: Na Msenge Kigoma.
3: Ndiyo,
2: basi tunaenda kukuombea. Shika mikono yako yote miwili, maana Bwana anasema atabariki kazi za mikono yako. Shika mikono yako yote miwili usoni mwako. Baba, katika jina la Yesu ninaachilia baraka huyu mtoto wako, hata kuwa mkia, atakuwa kichwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninafuta madeni yote yaliyokuwa na muandama, umasikini wote ninauondoa, ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho, katika mashamba yake yakazae mazao yenye manufaa na mafanikio katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kuanzia nyakati hizi na majira haya. Sema amen.
3: Amen.
2: Ninakukaribisha kwenye seminar.
1: Kama kuna mtu mwingine yuko hewani, tunapokea simu ya mwisho. Hello? Hello? Ndiyo, unaitwa nani? Ongeza sauti. Uko wapi Regista? Ndiyo. Sibilo na macho. Amina. Sasa tutakwenda kuomba na wewe ambaye ni wa mwisho, lakini nirudie namba zetu za simu ni 0757 55 55 66. 0757 55 55 66, lakini namba ingine ni 0682 94 73 59. Nirudie mara ya mwisho, 0682 94 73 59. Weka mikono yako kwenye macho yako, dada, nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya dada huyo. Nimemfungua na nimemweka huru. Macho yanayouma, upofu na mnyemelea, umwachie usiku wa leo, na saa hii aone vizuri na mtukuze Mungu. Na wote mnaonisikiliza mseme amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Niwakaribishe tena wote kesho. Kipindi kama hiki kitaendelea muda kama huu saa 4 kamili. Lakini usikose semina yetu ambayo inaanza saa 9 jioni kama tulivyowatangazia. Wakaribishe na wengine. Karibu sana.
2: Asante, lakini mnaweza mkaendelea kupiga hata kama utatoka redioni. Hizi simu ni za kwetu, tutawapokea na kuendelea kuwaelekeza. Asanteni sana kwa kutusikiliza.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyo hapa yuko mbele.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
5: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
4: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
5: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
5: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
4: 0741 877 885,
5: 0741 877 885.
0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Kigoma ina sauti yake.
0: Na sauti hiyo ni Radio Joy
6: 90.5 FM.
0: Utasikia ukweli.

0: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
1: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kushauri popote ulipo unaweza kuendelea kushiriki kwenye kipindi makini cha Ijue Afya Yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Radio Joy FM. Asante sana msikilizaji popote ulipo unapokuwa ukitegea sikio radio pendwa. Nikuelekeze tu kwamba leo tunazungumzia vidonda vya tumbo na namna ya kujitibu ukiwa kule nyumbani kabla hujafika ofisini kwetu. Kama tatizo litakuwa ni kubwa zaidi, itakulazimu ufike ofisini kwetu, lakini kama tatizo sio kubwa, basi unaweza kuanza kujitibu wewe mwenyewe kwa namna gani, na vidonda vya tumbo vinampata mtu wa namna gani na vinasumbuaje. Kwa hiyo shawishi ndugu zako, pigia simu watu wako waendelee kusikiliza Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, tunaomba utuelekeze namna tunavyopaswa kuishi ili kuepuka kupata maradhi na magonjwa ambayo sio ya msingi sana katika maisha yetu. Wewe unatutakia mema, unatutakia afya njema. Tubariki, tupatie neema na nguvu na ushindi katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Kiko hewani moja kwa moja kupitia hapa Joy FM. Mimi ni mwinjilisti Kajigiri kutokea Waberoya Kliniki. Vidonda vya tumbo ni nini? Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kati ya watu watatu mpaka watu wawili maishani wanaweza kupata vidonda vya tumbo. Na vinaweza kuwaletea shida na taabu, wakawaletea pia huzuni na mashaka. Lakini baadhi ya watu wanapata vidonda vya tumbo vinawaletea mfadhaiko mkubwa zaidi. Na hiyo inaleta taharuki kwa wengi sana. Kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Na namba zetu za simu za pale Kasuru, na kesho nitakuwa Kasuru kuwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikiondoka pale baada ya kuona foreni ya watu waliopo pale kama wameisha. Kwa hiyo kale ka seminar kanaohusiana na afya tutakuwa nako kwa dakika chache katika mji wa Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru unanipata saa hii, mwambie jirani yako asikose kwenye seminar asubuhi mapema kabisa, awe amefika pale Waberoya Clinic. Namba za simu, namna ya kufika pale Waberoya kama hujawahi kufika, namba za simu ni hizi hapa: 0637 0637 halafu 021 halafu 518 0637 021 halafu 518. Namba yetu ya pili ya watu wa Kasuru ni 0743 0743 58 91 70, yani 0743 58 91 70. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic, msikilizaji wangu, kwa wakazi wote wa ukanda wa Kasuru. Ni kushauri tu kwamba kipindi chetu ni makini sana, unaweza kusikiliza ili kiweze kusaidia. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Watu wengi wanaugua maishani ugonjwa huu, na vidonda vya tumbo vinapelekea vilivyowekwa kwenye tishu watu kadhaa wakati wa mucus inashindwa kutetea vya kutosha dhidi ya asidi ya utumbo.

tumbo, kidonda cha tumbo ni aina ya kidonda cha peptic au peptic ulcers. Nyingine ni pamoja na vidonda vya mlo na deodono. Vidonda hivyo hujumuika kwa jina la hujulikana kwa jina la peptic kwa sababu hutokana na kitendo cha asidi ya pepsin ambayo hairuhusu mmomonyoko wa maji kama yenye nguvu ya utumbo. Hata hivyo, baada ya bakteria kuathiri mfumo wa utumbo na kutengeneza tumbo kukaa likiwa na hatari ya kuendelea kushambuliwa. Dalili za vidonda vya tumbo ni nini? Moja, kuugua au kuuma maumivu ya tumbo. Maumivu ambayo huhisi kuwa yamewekwa ndani ya eneo maalum na la kama la tumbo. Yaani kujisikia tumbo linauma au lina kama moto unawaka au kujisikia kichefuchefu au unaenda kujisaidia haja kubwa unakuta choo chako kimechanganyikana na damu, au inafika wengine unakuta kwamba vimevuka kabisa, vimesababisha mpaka kupata tatizo la ugonjwa wa bawasiri ama hemorrhoid. Vidonda vya tumbo. Na mtu anapopata vidonda vya tumbo vinaweza kusababisha kupoteza hamu ya kula kabisa. Ukawa unakuta kwamba mtu kutoka asubuhi mpaka jioni hajisikii hamu ya kula. Iwe kwa watoto hivyo hivyo, kwa watu wazima hivyo hivyo. Kwa hiyo ni dalili kubwa na ni changamoto kubwa ya ugonjwa huu. Na ni tatizo. Inaweza kusababisha kutapika mara kwa mara, kupoteza hamu ya kula kabisa, uchovu usiokoma, udhaifu au kizunguzungu kutokana na bleeding kwenye utumbo. Yani utumbo kumiminisha damu ambayo ukienda kujisaidia unakuta damu inatoka kama mbichi kabisa. Wakati mwingine anakuambia kwamba nasikia kama tatizo la damu inanuka mdomoni. Au anatapika, chakula kila alichotapika kinakuwa kimechanganyikana na damu. Ni kuonyesha vidonda vya tumbo vimeenea sana kwenye utumbo. Sababu za vidonda vya tumbo, wakati mwingine vidonda vya tumbo vilifikiriwa kuwa vinaweza kusababishwa na msongo wa mawazo. Ni kweli, hivyo ni vyanzo mojawapo vinaweza kusababisha tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unakuta kwamba kitendo cha kuwaza sana unasababisha ile asidi kumiminika kwa wingi ambazo zinatoka kwenye nyongo na kusababisha tumbo kuanza kutengeneza vidonda. Pia vyakula na viungo mbalimbali au mambo mengine ya mtindo wa maisha. Utafiti wa kimatibabu katika mlo milo michache iliyopita unaonyesha sababu kuu mbili za kibiolojia. Moja, maambukizi ya bakteria jamii ya H. pylori. Hili ni tatizo kubwa. Bakteria huyu anaweza kuambukiza. Kwa hiyo vidonda vya tumbo unaweza kuambukizwa na mtu. Nitakuelekeza hapo vizuri. Hili sasa inachukuliwa kuwa sababu kuu ya vidonda vya tumbo. Bakteria hii ya kawaida huishi kwenye mfumo wa usagaji wa chakula, lakini wakati mwingine husababisha matatizo kama vile uvimbe na vidonda. Matumizi ya kupita kiasi ya dawa za maumivu ya asidi, dawa zisizo za kuzuru, uchochezi kama vile aspirin na zinginezo zinaweza kusababisha tumbo pia kujipatia michubuko kadhaa, na ambayo inaweza kusababisha mtu kujisikia tumbo lake aliko salama. Ingawa sio kawaida, sababu zingine zinawezekana kwa vidonda vya tumbo ni pamoja na ugonjwa wa Harrison. Hali hii adimu husababisha tumbo kuzalisha asidi ya kupita kiasi ambayo humvaa mtu yoyote. Na mkazo mkali wa kifiziolojia, mkazo mkubwa wa mwili kutokana na magonjwa ya maambukizo makali, kuugua kiwewe au upungufu.

0: upasuaji pia unaweza kuongeza hatari ya mmomonyoko wa utumbo. Vidonda hivi vya tumbo na mkazo wa papo kwa papo hutokea kwa kasi zaidi kuliko vidonda vya kawaida vya peptic. Je, vidonda vya tumbo utambulikanaje? Vidonda vya tumbo vinaweza kutambulika kwa dalili za kiafya. Fanya vipimo vya kimaabara kuchambua muundo wa seli za damu na upungufu wa damu, na uangalie maambukizi ya H. pylori. Sampuli za ziada za kinyesi au pumzi vinaweza kukusaidia kupata maelekezo zaidi namna ya kupambana na hawa H. pylori. Lakini matumizi makubwa ya tumbaku, jamii ya vitu vya tumbaku, na matumizi mengine ya vitu mbalimbali vinavyoweza kuhatarisha mfumo wa utumbo. Kwa hiyo inaweza kusababisha maumivu makali sana sehemu ya juu ya tumbo, hasa kutokea baada ya kula sana au kutumia vyakula vya gesi. Kwa mfano, vyakula ambavyo vina gesi vinaweza kusababisha maumivu makali kwenye tumbo. Kinga za awali, tunashauri ya kwamba usivute sigara, usipendelee vinywaji vinavyosisimua mwili, juisi kwa aina zake hasa za viwandani, soda kwa aina zake hasa za viwandani, pombe, chai, kahawa, cocaine, mandrax, uwe na kiasi katika kila jambo. Epuka kushinda na njaa muda mrefu. Dhibiti hisia zako. Punguza mawazo na misongo ya mawazo. Hasira, wasiwasi, huzuni na woga. Mishtuko ya hapa na pale inaweza kusababisha kukufanya uendelee kuwa na tatizo hili la vidonda vya tumbo. Ukizingatia kinga hizi, tiba za vidonda vya tumbo ni rahisi kutibika. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kumpata mtoto wa miaka 3, miaka 5, miaka 6, miaka 8, miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50, miaka yote vidonda vya tumbo vinaweza kumpata. Kwa mfano, chukulie mfano mama mwenye mtoto wa mwaka 1 au miezi 6. Anamnyonyesha alafu huku anambusubusu, na mama huyu ana maambukizi ya bakteria anayeitwa H. pylori. Ni rahisi kumwambukiza mtoto wake, na anapomwambukiza mtoto wake hataweza kugundua haraka, isipokuwa tu atakapogundua ni pale ataanza kuona dalili za vidonda vya tumbo kwa mtoto. Kwamba mtoto mara nyingi unajikuta kwamba kanapenda kucheza sana, kwa mfano kamefikisha miaka 2 au 3, kanapenda kucheza muda mwingi kuliko kula. Unapomuita kula mpaka mnafika hatua ya kugombana, unamlazimisha kula, anakula kidogo, lakini baada ya hapo anakuambia, nimeshiba mama, nimeshiba, mimi nasikia niko sawa. Huyo mtoto tayari ana tatizo la vidonda vya tumbo. Kifika wabeloya, kuna kirutubisho kimoja kizuri sana kwa watoto kinachoitwa omega 1. Kinarekebisha kabisa tatizo la vidonda vya utotoni na kuondoa bakteria zile za maambukizi ambazo zimetokana na H. pylori, na kuleta afya ya mtoto ianze kuimarika. Anaanza kupenda chakula, anaanza kula kama kawaida. Mtoto anaanza kuambia, mama naumwa njaa, mama nasikia njaa, tumbo langu haliko vizuri mama. Ni kwa sababu tayari mtoto amepata matibabu bora yanayomsaidia na kurekebisha tatizo lake la vidonda vya tumbo. Kumbuka, kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi. Sisi kama washauri na watafiti wa mimea, nataka ni kushauri kama una changamoto za vidonda vya tumbo, usikate tamaa, tembelea Wabeloya Kliniki. Tuko hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Ukipandisha kwa barabara, kama unaenda posta hapa, kama unaenda posta kushoto kwako, utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu moja kwa moja. Unatupata hapo. Namba zetu za simu ni 0618 0618 292 044 044. Hiyo ni namba yetu ya Wabeloya Clinic. Lakini zaidi, tuna kitabu pale Wabeloya Clinic kinachoitwa Ijue Afya Yako. Haya ninayokuelezea leo juu ya vidonda vya tumbo, yote yameandikwa ndani ya hicho kitabu. yanakuelezea kwa undani na namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kwa nishikushauri tu kwamba unaweza kutembelea pale ukanunua hichi kitabu kikakusaidia kwenda kujitibu vidonda vya tumbo wewe mwenyewe kwa shilingi 15,000 tu. Kama una watoto wana changamoto za vidonda vya tumbo, wewe mwenyewe una vidonda vya tumbo, mume wako ana vidonda vya tumbo, mke wako ana vidonda vya tumbo, nunua kitabu hiki, kinaweza kukuletea mabadiliko ya afya ya familia na kuimarisha afya ya familia iweze kuwa standard yenye uwezo mzuri wa kupambana na changamoto za maradhi. Sasa msikizaji, ninapoelezea vidonda vya tumbo, pia lazima nielezee ufanyeje kama hujafika Waberoya Clinic. Hauna pesa. Je, uendelee kuumwa vidonda vya tumbo? Hapana. Vidonda vya tumbo vina tiba ziko za aina nyingi sana. Lakini moja ya tiba nzuri makini iliyofanywa utafiti na wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India, wamegundua kwamba moja ya tiba nzuri sana ni viazi mviringo. Viazi mviringo. Wengi wataniuliza, utavipika? Utavifanyaje ili utengeneze dawa? Sikiliza kwa makini. Na kama ukipenda rekodi kipindi hiki, usianze kunipigia simu, tabibu ulisema ni jitibu vidonda vya tumbo, ninataka kujitibu sasa mimi mwenyewe, hebu nielekeze vizuri vile viazi sikukariri, nilikuwa nalala usingizi. Mimi nitakupigia kwambia tu kwenye simu yangu, tafadhali njoo Waberoya utibiwe. Hiyo ni kifupi tu, maana nikishamaliza kueleza hapa sihitaji unipigie tena simu. Mimi nataka kujitibu vidonda vya tumbo mwenyewe. Kama unataka kuniuliza swali, niulize kwenye kipindi hapa live moja kwa moja, nitakuelekeza vizuri. Lakini sio unipigie simu nikiwa kule ofisini kwangu, nimeanza kuhudumia watu, niko busy na watu ambao wamekuja kuniunga mkono, ambao wameniletea fedha, halafu wewe uanze kunipigia simu, "Eh, naomba nielekeze, nataka kujitibu vidonda vya tumbo. Nilikusikia kwenye redio unaelezea." Hiyo sina muda. Otherwise njoo ununue kitabu, ujitibu mwenyewe nyumbani kwako kwa kufuata maelekezo ya kitabu. Itakusaidia sana. Hiyo nadhani imefika na imeeleweka vizuri. Haya, ninaanza kueleza viazi vya aina gani vinavyohitajika kutibu vidonda vya tumbo. Ni viazi vile vinavyoitwa Obama au viazi vyeupe. Viazi vyeupe vimegundulika kuwa na alkaloidi zinazoweza kupambana na bakteria wa H. pylori. Na kwa namna hiyo vinakuwa na msaada mkubwa wa karibu wa kuangamiza bakteria hatarishi kwenye mfumo wa utumbo na usagaji wa tumbo. Kwa hiyo kama una tatizo la vidonda vya tumbo vimekusumbua sana, wengi mmekuwa mkinipigia kwamba tulikusikia redio fulani ulitupelezea namna ya kujitibu vidonda vya tumbo, tunakushukuru tabibu, kwa kweli tumepona vidonda vya tumbo, hiyo shuhuda tunaruhusu kuzitoa tokio kwenye kipindi chetu kama hiki. Kama mimi nijitibu vidonda vya tumbo, mimi nijitibu labda kitu fulani, mimi nijitibu hiki kwa sababu ulielezea hivi, hiyo tunaleta furaha. Sio unipigie simu kwanza kuniuliza, "Nielezee na mimi, nilikuwa nimesijasikia vizuri, nilikuwa nimelala usingizi." Hatuna muda huo. Muda ni huu hapa. Kama ni kukaa macho, simamisha usingizi, kaa kitandani kwako pale na redio yako karibu, iliyo kwenye simu, iliyo kwenye redio yako, nisikilize kwa makini. Viazi unavifanyaje? Nunua skreta. Aha, skreta ni kitu gani? Skreta ni blender ndogo wanayotumia wakina mama jikoni kusiginia nyanya ili wapate ulojolojo. Wanapotafuta kupata ule ulojolojo, inawasaidia kutafuta skreta. Kile kiskreta ni kichuma fulani hivi ama ni kiplastiki fulani hivi, ukisigina nyanya inaanza kutoa ujiuji. Tafuta hiyo. Sio lazima upate blender yenyewe, hapana. Hiyo kitafuta, unasigina kiazi chako, unachukua kwanza viazi mviringo kama nilivyokuelekeza. Usivipike wala usivichemshe. Isipokuwa vioshe kwa ufanisi mkubwa kabisa, msikilizaji wangu. Vioshe vizuri kabisa. Baada ya kuviosha, ukishamaliza tu kuviosha, chukua kile blender chako sasa, hicho kinachosigina nyanya hicho. Anza kupitisha hapo hiyo kiazi chako mviringo kikiwa kibichi hivyo hivyo. Sigina, sigina, sigina, sigina, chukua kiazi cha pili na cha tatu na cha nne na cha tano. Ukiona umepata ujiuji wa kutosha ambao umekaa kwenye kile kibakuli chako cha kusiginia pale, chukua ule uji, weka kwenye mifuko hii inayopatikana sokoni au kwenye kitambaa safi. Ukishaweka kwenye kitambaa safi hapo, kamua kama unakamua pombe ya kienyeji, nyonga kabisa upate juisi. Nyonga kabisa ili upate ile, yani kama unavyokamua common, kama unavyokamua pombe za kienyeji. Tumia kile kitambaa kukamua kabisa kwa nguvu kabisa. Ule ile juisi itakayopatikana, glasi moja, kikombe cha mililita 250 au kikombe cha robo au kikombe cha chai kimoja kile kidogo, kikijaa kile, kunywa kimoja asubuhi. Na jioni tengeneza nyingine. Usije ukatengeneza asubuhi hiyo juisi ukaiweka kwenye friji au ukaiweka mezani ukasema nitakunywa na jioni. Itaingiza bakteria hatarishi watakaoweza kukuletea matatizo makubwa kwenye tumbo lako. Kwa hiyo ili kuepuka hilo, ni vizuri sana msikizaji wangu ukitengeneza ile glasi moja ya asubuhi, inywe asubuhi mpaka iishe yote. Na baada ya hapo, jioni ikifika, tengeneza tena ya pili, kunywa hivyo hivyo. Nenda kwa siku 10 mpaka 15, tatizo la vidonda vya tumbo litageuka kuwa historia kabisa. Juisi ya viazi mviringo inatibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa na standard ya hali ya juu sana. Inasaidia sana. Na wengi ambao wametembelea pale wa Beroya na wengi ambao wametumia tiba hii imewasaidia sana. Lakini unaweza kutumia tiba tena ya pili. Tengeneza aloe vera. Tengeneza juisi ya aloe vera, kisha kunywa nusu kikombe kutwa mara tatu kwa siku 5 mpaka 15, tatizo lako linaweza likatoweka kabisa. Wale H. pylori na wale bakteria wanaweza wakatoweka kabisa. Usitumie dozi hii kwa mtoto mchanga, kwa mtoto wa miaka 2, usitumie kwa mtoto wa mwaka 1, wa miaka 3, hapana. Njoo umchukulie kwa mtoto mdogo ambaye hali hasikii hamu ya kula, njoo wa Beroya Clinic umchukulie ile kirutubisho kinachoitwa omega 1. Kinaweza kutibu tatizo lake vizuri sana na kinaweza kumengenywa vizuri sana kule tumboni na kikaleta afya njema kwa mtoto wako. Kwa juisi hii ni kwa mtu aliye na miaka kuanzia miaka 10 na kuendelea. Miaka 10 na kuendelea. Lakini chini ya miaka 10, tafadhali onana na mtabibu wako ama daktari wako atakushauri cha kufanya, ama tembelea wa Beroya Clinic kwa ushauri na saha zaidi, itakusaidia sana. Lakini pia mkaa wa magome ya mlingoti, yani mkaratusi, kifuu cha nazi au mkuyu, ni tiba nzuri sana kwenye tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa mfano unakuta mtu anakuambia nasikia chembe ya moyo, au anakuambia kajembe kameinuka, au mtu anakuambia kwamba na tatizo la kiungulia cha mara kwa mara, tafuta mkaa huu moja wapo. Mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifuu cha nazi, au mkaa wa mkuyu. Hivi vinaweza kuletea mafanikio mazuri. Choma mkaa huo, usage uwe unga laini. Ukisha kuwa unga laini, chukua ule unga, chukua chungu, uactivate, ukaange kidogo kama dakika 3, 10, 15, ukaange kwenye chungu. Ukisha kaanga kwenye chungu ule mkaa, baada ya hapo unaweza kaumwaga mahali fulani kwenye kikapeti fulani, ukiumwaga pale upoe. Ukishapoa uweke kwenye chupa yako. Kukiwa na tatizo lolote la mtu kupata tatizo la kajembe, mtu mwenye tatizo la kiungulia, mtu mwenye tatizo la vidonda vya tumbo, mtu mwenye tatizo la maumivu ya tumbo, unakunywa mkaa huo vijiko viwili vikubwa kwenye maji ya nusu lita, halafu unakunywa kabisa, unakunywa halafu unatulia. Baada ya dakika 20 au 30, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatulia, au la maumivu yote ya tumbo litatulia. Kitunguu saumu, katakata slesi ndogo ndogo sana au ponda ponda vimbegu 6 za kitunguu saumu asubuhi, zitie ndani ya kikombe au glasi, ongeza maziwa freshi, kisha viache hadi jioni, kisha tumia glasi hiyo kama dozi ya siku. Endelea kwa mwezi mzima, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatoweka kabisa. Kama unataka kujua hili vizuri, njoo wa Beroya Clinic uchukue hichi kitabu ninachotumia hapa kufundishia matatizo ya namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa. Kitabu hicho nimekuambia kinauzwa shilingi 15,000. Kinapatikana pale ofisini kwetu. Kiko pale na kinaendelea kuleta mafanikio makubwa. Lakini kana kwamba itoshi, pale wa Beroya tuna virutubisho mbalimbali vya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Tuna kirutubisho kinachoitwa Chosen. Siku 7. Yaani wewe una vidonda vya tumbo, hauli wali, hauli sijui dagaa, hauli sijui samaki, hauli sijui kitu gani, na umeambiwa usile vitu vingi. Wacha nikuchekesha na nikushangaza rafiki yangu. Njoo wa Beroya. uchukue hii chosen. Dozi moja kwa siku saba inaweza kukugharimu shilingi 70,000 tu, ukawa umepona kwa 100% tatizo lako la vidonda vya tumbo. Unainywa hii kila siku kikombe kimoja. Ukinywa kimoja leo jioni ni mpaka kesho tena jioni. Mpaka kesho kutwa tena jioni. Hivyo hivyo mpaka utakapomaliza dozi yake. Tatizo la vidonda vya tumbo linageuka kuwa historia, hauwezi kuwa na vidonda vya tumbo tena. Lakini kana kwamba itoshi, tuna kitubisho kingine, dozi yake nimekwambia ile ni 70,000. Lakini kuna dozi nyingine ya hile tunaita tausi. Tausi ni mmea ambao umefanyiwa utafiti mkubwa katika tasnia ya tiba na kugundulika kwamba ina alkaloid ambazo zinapambana changamoto za vidonda vya tumboni na vidonda vya nje. Kwa wale wenye vidonda vya nje ambao unakuta kwamba nakwambia mimi nimekunywa dawa za kila aina, nina kidonda sijui kwenye mguu, nina kidonda sijui kwenye kalio, nina kidonda sijui mgongoni, nina kidonda sijui tumboni, nimekunywa dawa za kila aina na kuweka dawa za kila aina lakini naona kidonda kinazidi kuchimbika. Usikate tamaa. Njoo Beroya kesho asubuhi. Tukupatie hii tausi. Kama ni vya tumboni, unywe hii tausi. Ndani ya siku 3-4 utaanza kuona tumbo lako linaanza kupata afya, linaanza kusikia njaa, linaanza kusikia hamu ya kula, linaanza kupoteza kabisa tatizo la magonjwa. Kama ulikuwa unapata choo kilichochanganyikana na damu kwa sababu ya michubuko mikubwa iliyoko tumboni, tatizo hilo linaanza kutoweka kwa haraka sana. Wengi wataniuliza swali. Tiba za kizungu vipi? Tiba za kizungu sina uhakika nazo. Maana wengi wanakuambia kwamba nimetumia tiba za kizungu, sijapona, nimetumia dawa za kizungu, nimepata tu nafuu kidogo, tatizo limerudi kwa haraka sana. Njoo wa Beroya Clinic, tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia katika maisha yako. Kwa hiyo usikate tamaa rafiki yangu. Usikate tamaa kabisa. Jaribu tembelea wa Beroya Clinic kesho asubuhi upate tiba ya tatizo la vidonda vya tumbo, tatizo lako linaweza likatoweka kabisa na ukabaki unashangilia na kuishi bila kuumwa tena vidonda vya tumbo. Mfumo wako wa usagaji wa chakula utarekebishwa. Lakini kana kwamba itoshi pale wa Beroya, tuna kirutubisho kingine kinachoitwa mkalala. Kama vidonda vyako vya tumbo vimevuka kwenye geji ya kawaida na kwenda kwenye geji ya juu. Yaani unakuta kwamba mtu anaenda anapata choki na damu, halafu anatapika damu. Halafu anafika mahali hajisikii kabisa kula. Muda wote anashikilia tumbo, anaumwa kweli kweli. Wacha nikuchekeshe. Siku moja amekuja binti mmoja pale ofisini kwetu, analia kweli kweli. Watu wote wakasema, "Ah, sasa huyu kwa nini amekuja hapa? Si angeenda tu hospitalini, angeenda tu huko akamwekea ta drip ya maji." Wacha nikwambie, ndani ya dakika chache nikamwambia tu tabibu wangu mwenzangu, "Chukua chosen. Mnyweshe huyo mgonjwa, mlaze alalie tumbo, baada ya nusu saa atakuwa hana haumwi tena vidonda vya tumbo." Kweli baada ya nusu saa akaanza kupiga story na wagonjwa pale, mpaka ona hii ilikuwa ni usania ama ilikuwa ni kweli. Akamwambia ni kweli, nilikuwa naumwa na nimeumwa kwa muda mrefu. Nimetafuta tiba ya hili tatizo, nimesikia tu jana tabibu akielezea kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kupona, na usiku nikaanza kuumwa mpaka asubuhi saa hii naumwa. Lakini nashangaa nimekunywa hii dawa ndani ya dakika 30 tumbo limetulia kabisa kana kwamba sijawahi kuumwa tena. Kwa hiyo ninachotaka nikuambie, chosen inaleta mafanikio, inaleta afya bora, inaleta mwanzo mpya, inaleta matumaini mapya. Kwa hiyo wa Beroya Clinic ipo kwa ajili yako ukanda huu wa Kigoma, ili kutatua changamoto za maradhi yanayoweza kukusibu na kukuletea tafrani katika maisha. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu, tembelea wa Beroya Clinic, utapata tiba za kukuletea mafanikio ya kiafya. Lakini kana kwamba itoshi, pale wa Beroya tuna kitubisho kingine kilichoitwa Hope Juice, ambacho wiki hii kiko kwenye ofa. Kiko kwenye ofa. Baada ya kukipata kwa shilingi 50,000 dozi ya lita 5, unapata kwa shilingi 35,000 kesho ukija ofisini kwetu pale. Njoo uchukue dumu la lita 5, unalipata. Ukichukua madumu mawili ni 70,000. Ukichukua madumu matatu ya lita 5,000 unapata kwa shilingi 100,000 tu. Jitahidi utembelee wa Beroya Clinic. Ukichukua lita 3 utaipata kwa shilingi 20,000. Ukichukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo ukichukua lita 3 utapata kwa shilingi 20,000. Ukichukua lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000. Iko kwenye ofa kabisa. Tembelea tu pale wa Beroya Clinic msikilizaji wangu. Lakini zaidi ya hayo, ninapoelezea kwamba Hope Juice, mtu mwenye tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula, tumbo lake limesababisha apate ugonjwa unaoitwa constipation, yani kukosa choo. Choo kila leo, kesho kutwa unakuja kupata choo siku ya 4, tena kachoo kidogo kabisa mpaka unashangaa unajiuliza kwa nini mimi napata kachoko kidogo namna hivi. Tumbo limekaa kama mawe yamejaa humo ndani. Utafikiri umetumbukiza mamiti mamiti humo ndani. Tumbo kila wakati unasikia pu linakusukuma huku, linatoa gesi za ajabu ajabu, linakusababisha mpaka unapumua ile tunaita kusuzua. Harufu inayotoka ni ya kushangaza mpaka mwenyewe unatamani kujikimbia. Nataka nikushangaze nikwambia kwamba njoo Beroyo ujipatie hii hope juice. Inarekebisha system ya tumbo na kuondoa hizo shida za tumbo na kufanya tumbo lako lirudi kwenye nomo kwa hali ya juu sana. Ndio kazi ya hope juice. Kana kwamba itoshe, hope juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa watu wenye changamoto za miguu, watu wenye changamoto za macho, watu wenye changamoto macho kuchoma choma, macho kuwa ni mekundu, macho kufanya kutoa machozi kila wakati. Inatibu na kuondoa kabisa tatizo hilo. Lakini kana kwamba itoshe, hope juice imekuwa ni msaada wa karibu wa kumsaidia kila anayeitumia. Imeleta mwanzo mpya kwa wengi waliokuwa wamekata tamaa juu ya magonjwa ya gegedu. Visigino unasikia vinawaka kama moto, vinauma, vinavuta kweli kweli. Unajaribu kutembea, unategea kutembea kama una matekenya ama una mafunza ndani ya miguu. Wacha nikushangaze, njoo chukue hope juice. Juice hii inakuletea mwanzo mpya na mafanikio mapya. Kwa hiyo msikilizaji, kama unataka kuniuliza swali sasa, nipigie kwa namba hii hapa ya studioni moja kwa moja. Kwa wakazi wa Kasuru, piga kwenye namba ya Kasuru ofisini pale. Kama unatamani kupata hope juice kesho, unataka kuonana na mimi mtabibu wako kesho, wewe tuwasiliane tukutane pale. Namba ya simu ya Kasuru ni 0743 589170. Hiyo ni namba ya Beroya Clinic. Lakini namba ya pili ni 0637 021 518 0627 021 518. Hiyo ni namba ya Beroya Clinic inayopatikana pale ofisini kwetu. Unaweza ukatupigia pale kwa wakazi walioko kule Kasuru. Ofisi zetu ziko maeneo ya Nyasha, Kirombero. Ukifika Nyasha karibu na shule ya msingi Nyasha hapo, mwambie bodaboda yote unayemuona maeneo hayo amepaki pikipiki yake, mwambie nipeleke wa Beroya Clinic, wote wanapajua. Kwa hiyo atakuleta mara moja. Lakini zaidi ya hayo, kama una swali kuhusiana na kipindi cha siku ya leo kinachozungumzia vidonda vya tumbo, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko wani tayari. Kama una swali la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ambayo ni 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo.
1: Unaongea na Shabani kutoka Kagera Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu yangu Shabani, uliza swali lako.
1: Mimi bana nasumbuliwa na madonda ya tumbo muda mrefu. Nitumie dawa ipi ili niweze kupata afadhali?
0: Ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo?
1: Hapana, nimefungua tu muda si mrefu.
0: Basi ubarikiwe wewe, ufike pale wa Beroya Clinic, tutakupa maelekezo zaidi. Kama utaki kutumia virutubisho vyetu, njoo na 1015 ununue kitabu, kina maelezo ya kutosha kuhusu tatizo la vidonda vya tumbo na namna ya kulitatua kabisa.
1: Basi nashukuru sana.
0: Asante sana. Kwa hiyo zaidi ya hayo, tuna virutubisho pale, nimesema kwamba kuna tausi, kuna nani tausi, kuna hiyo chuzeni, kuna hiyo omega 1, kuna hiyo mkalala, kuna hiyo hope juice. Zipo dawa za vidonda vya tumbo za aina nyingi. Kwa hiyo tembelea tu pale ofisini kesho asubuhi, tatizo lako litatatuliwa kabisa, ndugu yangu.
1: Sawa, mimi nashukuru, nitajitahidi.
0: Mungu akujalie neema.
1: Amina, amina.
0: Ayaya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Juma Rajabu kutoka Gungu.
0: Juma, una changamoto gani kwenye kipindi chetu cha Jua Afya Yako, una ushauri gani ama una tatizo gani?
1: Nilikuwa naomba kuuliza, ila sijui kama nitakuwa nje ya mada kidogo.
0: Uliza.
1: Madhara ya punyeto ni yapi?
0: Madhara ya punyeto ni kupoteza uwezo wa kubebesha mimba kabisa.
1: Ndiyo.
0: Yee, kwa hiyo kama huna mpango wa kuwa na watoto, endelea na punyeto.
1: Sawa.
0: Ila ukiathirika, itafika mahali hata kusimamisha uwezi kabisa.
1: Ndiyo.
0: Yee, kifika hatua hiyo, unakuja na milioni moja kabisa ofisini kwangu. Ndio utapona.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo unapokuwa unafanya hiyo, jiandae kutengeneza pesa, uanze kuwekeza pesa polepole ili ukipata madhara, unakuja tunatibu. Maana kufa kufana, usipopata madhara wewe, mimi nitapataje pesa bana? Yani ukipata madhara wewe, mimi ndio furaha yangu hiyo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ni vizuri uendeleze huo mchezo ili na mimi nipate pesa kutoka kwako.
1: Sawa.
0: Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko hewani. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Triano Nicolaus.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Nicolaus.
2: Asante sana. Sasa daktari.
0: Naam baba.
2: Mimi nina swali nataka unifahamishe kidogo.
0: Uliza.
2: Na mtoto wangu masaa 24 yani tumbo inakaa imejaa au amekula hajara tumbo imejaa, tatizo ni nini?
0: Huyu atakuwa na shida ya mzunguko wa mfumo wa usagaji wa chakula tumboni.
2: Kaona nisaidiaje daktari?
0: Wewe njoo naye asubuhi hapa ofisini kwetu wa Beroya Clinic, tatizo lake litatatuliwa vizuri mno mpaka utafurahi.
2: Gharama shilingi ngapi?
0: Inaweza kugharimu 30,000, 50,000, 20,000 na 5,000 ukubwa wa tatizo.
2: Hapo Kasulu mnapatikana mazingira gani?
0: Nimesema tuko Nyasha maeneo ya Kirombero hapo. Ukifika Kasulu shule na nige Nyasha shule ya msingi, utawakuta bodaboda wako hapo barabarani kwenye rami hapo. Waulize wa Beroya niko wapi, watakuleta hapo ofisini kwangu.
2: Atapona kabisa.
0: Bila shida yoyote.
2: Asante sana daktari.
0: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele.
2: Asante sana.
0: Endelea kusikiliza Joy FM. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia. Kama una changamoto yoyote, unatamani kuongea na sisi moja kwa moja, tupigie. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu yangu.
3: Ah bwana, mimi nasumbuliwa hapa na tatizo moja.
0: Ndio.
3: Nasumbuliwa kichwa kinanigonga mara kwa mara, miguu inawaka moto, tumbo linaniuma.
0: Ukifika wa Beroya kesi zako zote zinaisha mara moja hizo.
3: Sasa kwa kipimo wapi bei gani?
0: 10,000 tu.
3: Kipimo ni 10,000.
0: Ndio.
3: Kwa gharama ya matibabu inatokana na ukubwa wa magonjwa yenyewe.
0: Ndio. Sasa hapo umeelewa vizuri sana, umeenda biodi.
3: Sawa, hapo Kasulu mnapatikana wapi?
0: Tuko napatikana Nyasha Kirombero.
3: Nyasha Kirombero.
0: Ukifika hapo Nyasha shule ya msingi utakuta bodaboda, waambie nipeleke wa Beroya Clinic, wanakuleta hapo ofisini kwetu.
3: Wa Beroya Clinic.
0: Ndio, ndio.
3: Basi sawa, tuko pamoja tu.
0: Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM. Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kama una swali la kiafya, tupigie moja kwa moja. Aya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
4: Habari.
0: Njema kabisa, habari ya usiku?
4: Nzuri, naongea na guest doctor Hibiri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani dadangu?
4: Mimi nimesikia habari ya baba tumbo. Hivi katika hizo dawa uliozungumzia hapo, unajisikia kutumia?
0: Inafuatana sasa na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Ukifika wa Beroya utapata mashauri na maelekezo yatakao kusaidia kupata dozi kamili ya kile kinachokusumbua. Asante sana. Aya. Msikilizaji, endelea kutupigia. Kama una swali kuhusu kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Ala.
5: Hai daktari, habari ya uzima?
0: Njema kabisa, za kwako. Unaongea, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Godfrey, niko Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, kwa Godfrey.
5: Nimekusikiliza vizuri. Mimi nina tatizo ambalo limenigusa ulipokuwa unaeleza hapo.
0: Ndio.
5: Ninasumbuliwa na tumbo, nina miezi kama miwili, tumbo linajaa gesi muda mwingine, yani hasa choo ndo inakuwa ngumu, alafu naweza nikamaliza kama siku tatu au nne sijaenda choo.
0: Kesi yako itatatuliwa vizuri sana ukifika wa Beroya kesho asubuhi.
5: Kwa umesema mnapatikana wapi hapa?
0: Tuko Nyasha Kirombero.
5: Kwa ni kijina tachua ni jina shingapi ili nipate huduma?
0: Uje na 30,000, 50,000, 20,000, 40,000 nafuatana uwezo wako wa pesa rafiki yangu.
5: Nashukuru sana.
0: Karibu sana.
5: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Kama una changamoto za kiafya, unaweza kuendelea kututafuta ama kutupigia. Namba yetu ya simu ya pale Kasuru nimekuambia kwamba ni 06 06 10. Okay, kuna mtu hapa naona yuko busy kutupigia. Haya, twende kwa huyu hapa. Haya, hello. E, habari ya usiku?
6: Ah, salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Marco kutoka Mkesha.
0: Karibu, una tatizo gani?
6: Sasa. Tatizo langu bana, miguu yangu inawaka moto.
0: Ndio.
6: Sijui hapo naanza nikatumia dawa gani hapo.
0: Ziko nyingi tu. Wewe ukifika pale tuna Zamivu, tuna Zancha, tuna Jocha, tuna omega 1, tuna omega 2, zinatibu vizote hizo. Ukifika pale tu tutaangalia ukubwa wa tatizo lako na kwamba dozi gani nayo iweza kukufaa, ndipo tunakupatia hiyo dozi nayo kufaa zaidi.
6: Ndapata wapi sasa?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Barabara ya kuelekea kama unaenda Kibirizi hapo, kivuka tu stesheni hapo, ukitoka kwenye kadaraja kukipita tu, kushoto kwako hapo kuna dampo, kwenye dampo hapo kuna kabarabara kanakuja ofisini kwetu hapa.
6: Aya, asante sana.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
6: Aya, asante.
0: Aya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Nimekuambia kuna wale wakazi wa Kasuru, namba ya simu ya pale Kasuru, hebu iandike hii kama unataka kupata maelekezo zaidi namna ya kufika pale ofisini, usipotee. 0637 021 518. Hebu tumsikilize huyu. Ala. Ala la. Halo. Halo, habari ya usiku?
7: Halo.
0: Ongeza sauti ya redio yako, ongeza sauti yako tukusikie bana. Haya, huyo anaongea lakini asikiki kabisa. Namba ya simu ya pale Kasuru ya kupigia wahudumu mwenzangu ambao wako pale, nimekuambia ni 0637 021 518. Ala. Namo amo, tunaongea na nani?
7: Tunaongea na Karuni kutoka hapa Noradi.
0: Karibu sana.
7: Dokta, mimi nina shida toka kidogo bwana.
0: Hey.
7: Yani mdomo, yani nakuwa na nani vidonda kwenye mdomo na viupele, inakuja na kona, inakaa kingine tatu na rudi tena.
0: Tatizo la upungufu wa vitamin C, hilo linaweza kusababisha tatizo kama hilo. Lakini ukifika Waberoya Clinic utapata tiba itakayo kusaidia kuondoa hilo tatizo kabisa, rafiki yangu.
7: Ah, kumbe.
0: Eh. Hey.
7: Hapo nitakuja, maana ofisi naijua.
0: Mungu akujalie neema. Asante sana.
7: Asante sana.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi chetu kinaendelea. Tuko hewani moja kwa moja. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Unaweza kuendelea kunipigia. Sifuri. Tuende kwa huyo hapa. Halo.
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na Anthony kutoka Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
8: Asante sana. Mimi nina mtoto wangu.
0: Ndiyo.
8: Ule mtoto nishatibisha mpaka nimechoka mwili mzima, anatoka vidonda tu.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
8: Ana miaka 6.
0: Ni vizuri uje naye pale Waberoya, nikimwangalia nitakwambia nini tufanye ili tuweze kumaliza tatizo lake, rafiki yangu.
8: Ninashukuru sana.
0: Mungu akujalie neema.
8: Amina sana.
0: Asante sana. Msikilizaji, namba yetu ya simu ni 0743 kwa pale Kasuru, 0743 589170. Hiyo ni namba ya pale Kasuru. Lakini kama unataka kunipigia simu moja kwa moja hapa studioni, nipigie kwa namba 0618 292 044. Namba yuko hewani, tutaongea na wewe moja kwa moja. Hello.
9: Hello.
0: Eh, habari ya usiku?
9: Nzuri, habari mzee.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na John kutoka hapa Kuvinja.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
9: Kwenye kipindi hiki sasa nilichukua Hope Juice.
0: Ndio, lita ngapi?
9: Lita 5, nadhani sijaimaliza. Haiwezi kachezi.
0: Hiyo inaweza kukata mwaka mzima.
9: Aha.
0: Ili mradi unapoitumia unafunika vizuri kabisa bila shida yoyote.
9: Ah.
0: Eh, lakini ukiacha wazi ndio inaweza kuharibika.
9: Ilichukua na dawa ya umeme, dalili yake inaanzaje sasa kwamba umeme unapata nguvu?
0: Chaji ya umeme inahitajika unapoinywa hope juice na hii unakaa dakika 30 unakunywa hii. Ndani ya siku 4-5 toka umeanza kunywa unaanza kuona mabadiliko.
9: Ah.
0: Lakini kama una umri miaka 55 kuelekea 60 huwezi kaona mabadiliko ya haraka. Ni lazima urudi tukae chini tushauriane zaidi ili kutafiti nini kinasababisha tatizo lako liweze kuwa kubwa. Maana unaweza kuta kwamba una tezi dume linasababisha tatizo la kukata umeme kabisa, halafu unataka upone kwa kupitia hope juice, halafu na hiyo banyambara. Haiwezekani hiyo, simamisha kabisa. Kama una miaka zaidi ya 55 urudi ofisini unikute kesho. Kama uko Kasuru unikute Kasuru, kama uko Kigoma mjini nitakuwa ipo hapo kuanzia saa 10 jioni.
9: 49.
0: Una 49? Hapana, hiyo haiwezi kukufanya uweze kuwa na tatizo kubwa, hamna. Hiyo bado umri wa ugonjwa huo haujafikia hatua hiyo. Labda lishe kama ni mbovu. Nishafundisha zile nafaka tano kwamba kama unataka kuwa na performance kubwa, umeme uwe unawaka kila siku nyumbani kwako, chukua mtama mwekundu kilo 2, ulezi kilo 2, uwele kilo 2, ngano kilo 2, na mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kisado kimoja. Changanya hivi vitu 6 vyote kwa pamoja.
9: Hivyo 6 kwa pamoja.
0: Saga, harafu upate unga wake, unakunywa uji asubuhi, mchana unakula ugali, jioni unakula mboga mboga na matunda au zile nyanya chungu nilizofundisha, unakula zile mchemsho wa nyanya chungu, unaongeza performance yako kuwa kubwa, nzuri, imara ya kudumu.
9: Kwa muda gani?
0: Hiyo unakula chakula cha maisha yako yote. Kama unatamani kuishi miaka mingi ukiwa na performance kubwa. Maana ukirudi kwenye vyakula vile ambavyo tunaviita bogus food au useless food, vyakula visivyofaa, lazima utarudi kuwa na tatizo vile vile kama ulivyokuwa mwanzo.
9: Sawa.
0: Na kuwa mteja mzuri wa madaktari. Na mimi sitamani mtu akitibiwa kwangu aendelee kutibiwa siku zote, hapana.
9: Sawa.
0: Ni vizuri mtu kumfumbua macho aweze kujua namna ya kudhibiti tatizo lake yeye mwenyewe kwanza. Mungu akujalie neema, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kunihoji ama kuniuliza swali kupitia namba 0618 292 044. Hello. Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Salama, unaongea na Muhammad Mikdadi kutoka Ilagala hapa.
0: Mr. Mikdadi, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba? Mikidadi, wewe huyo alikuja na sauti nzuri kabisa, harmless, halafu anapotea dakika moja. Hello?
11: Hey, hello.
0: Zima radio yako, zima radio yako. Nikusubiri dakika moja.
11: Hello. Unaongea na Jafari, nipo Karago.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Jafari.
11: Ndiyo, mimi na tatizo la uvimbe, yani kwenye ubavu hivi kuna kwa kama vile na kiuvimbe uvimbe fulani, hapo mwisho wa siku natapika damu. Sasa sijui kama ni tatizo gani.
0: Uje tufanye uchunguzi rafiki yangu ili nikupe majibu ya uhakika.
11: Ndio, sijui na sambe na kupataje sasa.
0: Sisi tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa.
11: Ah, ndio mnapatikana.
0: Ndio, ndio.
11: Ah, sawa kaka.
0: Na uzuri uko na namba yetu tayari, ukifika hapo usipotee. Piga hiyo namba tukuelekeze namna ya kufika ofisini.
11: Haya, asante sana.
0: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele, Jafari.
11: Haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello. Hello.
12: Unaongea na Moses kutoka kama mpunguba hapa Kigoma yenyewe.
0: Karibu.
12: Mimi shida yangu bwana, tumbo inasumbua sana zaidi ya miba.
0: Ukija wa Beroya, kesi yako itaisha kabisa kesho hiyo hiyo.
12: Haya, naomba nyingine sasa ile, na mtoto wa miaka 2.5
0: ajiwezi,
12: mlemavu wa mikono, hana nguvu na hajitambui vizuri, tatizo ni nini?
0: Huyo ni lazima nimuone ndipo nikuambia huyu tunafanyaje ili kumaliza tatizo lake.
12: Ndio.
0: Eh, nisipomuona siwezi kukuambia tatizo ni nini.
12: Na kipimo chake ni shingapi?
0: Hatuna kipimo cha mtoto. Tuna kipimo cha mtu mzima. Eh.
12: Ni bure.
0: Eh, mtoto ni bure tu kumuona, labda dawa zake tu ndo nitakwambia changia kiasi fulani.
12: Sawa.
0: Karibu sana.
12: Haya, asante.
0: Haya. Msikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Namba yetu iko hewani moja kwa moja. Haya, tuende kwa huyo hapa. Lo. Halo.
13: Lo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Tunaongea na Shimosh kutoka Tabora.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani baba? Huyu naonekana amekuja kucheza na sisi. Msikizaji, kipindi chetu kiko hewani moja kwa moja. Kama una changamoto za kiafya, tupigie kwa namba 0618-292-044. Hello?
13: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka... Zima radio yako kwanza. Hello, tunaongea na nani kutoka api?
13: Tunaongea na kutoka Mahembe, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Naonekana huyu hajajipanga. Wale wenye mchezo msijaribu kuchezea hii, inaweza kukuletea shida, lakini vizuri sana kama una changamoto tupigie moja kwa moja kwa namba hiyo tulikutajia. Halo. Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na mtu kutoka Kagera Mpanda.
0: Zima radio yako. Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya yako, binti yangu kutoka Kagera Nkanda.
14: Mimi nina mauvimbe sehemu ya siri.
0: Ukifika Waberoya, kesi yako itatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
14: Haya, nashukuru.
0: Mungu akujalie neema.
14: Haya.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi kinapoelekea mwisho kabisa, ninaomba upige simu yako moja kwa moja kwa namba 0618-292-044. Haya, huyu hapa, tuende. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Gana Miss William, napatikana kijiji cha Buhora.
0: Zima radio yako.
15: Hello.
0: Ndiyo, tunaongea na nani?
15: Naongea na Miss William, napatikana kijiji cha Buhora.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya kwa Hamisi.
15: Asante, asante. Tatizo langu lina muda mrefu sana.
0: Tatizo gani?
15: Nina tatizo moja, ni mara ya kwanza wakati nakamatwa na nyaka kama mitano hivi, nasumbuka sana. Maana yake mwili wote unakuta unauma, yani kila sehemu ambapo kuna kiungo unakuta viungo vyote vinauma. Alafu kifuani kifua kinawasha kama ile, mfano kama moto unakuta kinawasha.
0: Mimi nikushauri utembelee Waberoya kliniki ili tufanye uchunguzi kwa undani zaidi, tukwambie ni nini kinachosababisha hizi tatizo na tulitatueje. Katika mazungumzo hayo tunaweza tukapata ufumbuzi makini ya kinifu.
15: Sawa.
0: Karibu sana.
15: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako kinaelekea mwisho kabisa, bado simu mbili za mwisho. Tupigie kwa namba 0615-0618-292-044. Halo?
16: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Halo?
0: Unaongea na nani kutoka wapi?
16: Halo?
0: Da, huyu naona hatuelewani. Msikizaji, endelea kututafuta. Dakika chache zimebaki simu mbili za mwisho. Simu ni si... Okay, huyu hapa. Halo?
16: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Hello.
0: Da. Wewe unataka jisikilize kwenye simu. Tafadhali usijisikilize kwenye redio. Wewe unazima redio ndipo tunaongea. Inakuwa ni kesi rahisi sana. Kwa hiyo simu moja ya mwisho tunapoelekea kufunga kabisa kipindi chetu. Kumbuka kitabu cha Ijue Afya Yako kiko pale Waberoya Clinic, kinachoelekeza namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Hello.
17: Unaongea na Lizi kutoka Mahembe, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani?
17: Na sari, mimi na shida na huwa kuna kitu kana zimba kwenye karibia na utu uzima.
0: Kesi yako ukifika Oberoya itaweza katatuliwa vizuri sana. Kuna vitu hatuwezi kuviongea pale redioni, lakini ukifika pale tunakuambia hii, fanya hivi ili tumalize tatizo lako. Inakuwa ni nzuri zaidi.
17: Lakini nikifanya kazi nikichoka huwa kanazimba, harafu kanaleta mishipa.
0: Nimekuambia wewe ukifika pale kesi yako itatatuliwa baba, hata ukijieleza kwenye redio hapa utakuwa unajianika bure.
17: Kama sehemu gani nikifika ofisini?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa.
17: Stesheni.
0: Ndio.
17: Namba hiyo ndio
0: hii.
17: Unafungua hawa ndani ya wiki mara ngapi?
0: Siku zote tuko kazini kasoro Jumamosi tu ni Sabato tunapumzika.
17: Haya, asante kaka.
0: Mungu akujalie neema. Mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Ni kwase tu popote ulipo msikilizaji. Kumbuka tuna ofa nzuri sana ya ile Hope Juice. Badala ya kuipata kwa shilingi 1050 dumu la lita 5, kesho utaipata kwa bei ya shilingi 1035. Kwa wakazi wa Kasuru, nitakuwa pale saa 2 kamili kutoa semina mpaka saa 3. Baada ya hapo nitaingia kuhudumia wakazi wa Kasuru. Baada ya kumaliza kuhudumia wakazi wa Kasuru, nitarudi Kigoma mjini kuendelea kuhudumia wakazi wa Kigoma. Baada ya hapo tutawasiliana tuone tufanye nini kwa ajili ya kuendelea kujengana, kusaidiana na kuendelea kudumisha afya bora kwa kila mtu. Msikilizaji, kipindi cha Ijua Afya Yako kina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Tukutane saa 11 kamili alfajiri. Nitakuwa papa hapa kukujuza mada ya kiafya ya kesho. Mungu akupe neema. Tuombe. Baba wa mbinguni, tujalie neema tunapoenda kulala watoto wako. Tulinde na utuponye na magonjwa na maradhi mbalimbali ambayo ibilisi anatuletea. Tufanye kuwa washindi katika afya na katika nguvu na katika uwezo wa kiuchumi. Amani yako na upendo wako ufanye watoto wako kulala chini ambao wazako wakiota ndoto njema na zenye baraka tele kwa afya ya maisha yao. Maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
5: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
4: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
5: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
5: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anaye

0: Geneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
1: kila siku.
0: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
2: Uhaligali msikilizaji wa 90.5 habari za usiku. Karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Msikilizaji, tuko hapa kwa ajili yako, kwa ajili ya kutibu ndoa yako, kutibu mahusiano yako. Ndio maana tuko hapa. Usiku ya leo msikilizaji uko nami Sofia Cosmas, lakini itakuwa naye mwalimu Samuel Machole usiku wa leo. Na msikilizaji, mitamboni ni Edwin Rukolela mpaka pale majira ya saa 7 kamili za usiku. Kiangalia saa yako tayari saa 6 imeshagonga na tunaianza Nuru ya Mahusiano tena. Msikilizaji, lengo na madhumuni sio kwa ajili ya kukufunza wewe ambaye hujaingia kwenye mahusiano basi kuingia na kuwa kufuru. Tunaposema kuwa kufuru, maana yake ni kuingia kwa kishindo. Yaani wewe baada ya kuingia hujafunga ndoa basi, lakini umeshaanza vitu ambavyo havitakiwi, hasa kwenye swala zima la tendo la ndoa. Hii sio lengo la kipindi. Lengo la kipindi ni kuhakikisha mahusiano yako yanakaa vizuri, na kama hujaingia basi kutulia na kuwa mtulivu pale unapoingia kwenye mahusiano. Hakikisha kabisa unakuja kuanza masuala ya tendo la ndoa pale ambapo unampata mwenza wa maisha, nikimaanisha mume au mke. Na kama tayari umeshaanza basi kujifunza kwa kina ili Mungu akusaidie uweze kuacha mpaka pale utakapopata mwenza wako wa maisha. Msikilizaji, nimekuambia leo niko na Mwalimu Samuel Machole, na kumbuka ushiriki wako ni wa msingi sana, ndio maana tuko hapa. Swali lako lina thamani sana kwetu, na kama mwalimu yupo ni kwa ajili ya kujibu swali lako, lakini kuhakikisha pia anarekebisha mahusiano yako ambaye bado una mkanganyiko mkubwa kwenye swala zima la mahusiano. Nambari yetu ni 0768 150 190 0768 150 na 190. Basi unaweza ukatufikia kwa vilivyo kabisa. Kumbuka tu kuandika jina lako na wapi unatokea au unatusikiliza ukiwa wapi. Nini kinakufurahisha kwenye kipindi chetu? Nini umejifunza? Yote hayo ni mambo ambayo tunatamani kuyasikia kutoka kwako msikilizaji. Tuanze naye Enrika, nakwambia hilo alafu tutarudi.

0: Enrika huyo na Hiro. Tunarudi tena msikilizaji, leo tuna mada nzuri kabisa. Mada yetu siku ya leo inasema wanaume wa mwanaume. Hii iko sana kwa wanaume, lakini hata we dada ni vizuri kusikiliza ili kusudi ujue kwamba mtu unayekwenda kuingia naye kwenye mahusiano ni mwanaume halisi, ana wanaume ndani yake au ana utoto au ana nini. Basi yote hayo ni vizuri kukaa chini na kujifunza. Tunapata somo kutoka kwa mwalimu. Mimi pia ni mwanafunzi kama wewe. Ninaye mwalimu hapa, yuko kwa ajili ya kutuelimisha. Habari za usiku mwalimu?
1: Nzuri kwa kweli.
0: Habari za kuanza siku mpya?
1: Mungu ni mwema. Tunaanza siku sasa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Tuna mada nzuri, wanaume wa mwanaume. Wanaume wa mwanaume.
1: Yeah.
0: Mwanaume ni nani na wanaume ni upi?
1: Okay.
0: Karibu sana.
1: Asante. Tunapoongelea mwanaume, tunazungumza ni mtu yoyote mwenye jinsia ya kiume aliyekomaa na anaweza kuyabeba majukumu yake, huyo ni mwanaume. Lakini kila mwanaume ana engine, ana kitu fulani kinachomuongoza. Au kila mwanaume ninaweza kusema ana kitu cha ndani, kwenye utu wake wa ndani ambacho kinamuongoza huyu mwanaume kufanya mambo mbalimbali na kuyaona maisha au kuyatafsiri maisha katika namna ambavyo anaweza kuyatafsiri. Sasa hiyo engine inaitwa wanaume, wa mwanaume. Yani huu wanaume ndio hicho kitu tusichokiona kilichoko ndani ya mwanaume kinachomfanya mwanaume kufanya kila anachokifanya. Yani chochote unachokiona mwanaume anakifanya nje, mara nyingi kinasukumwa na hiyo hali ya ndani inayoitwa wanaume. Unaweza kumuona mwanaume nje, mwanaume yani kuwa mwanaume inaweza kutafsiriwa hasa katika muktadha wa jinsia, lakini kile anachoanza kukifanya baada ya kutambulika kijinsia, kile anachoanza kukifanya nje kinachoanza kumsukuma au kumdrive ni hicho kitu tunachoita wanaume. Sasa somo hili ni muhimu sana, wanawake wapate nafasi ya kufuatilia sana, kwa sababu kuna matatizo mengi na changamoto nyingi zinaendelea sasa katika ndoa zetu kwa sababu ya mwanamke kushindwa kujua huyo mwanaume wake anaongozwa na nini ndani yake na ni namna gani ambavyo mwanaume anapokuwa katika harakati za kutetea huo wanaume wake, unaweza kuathiri hata upande wa pili. Yani mwanaume akiwa anatafuta huo wanaume wake ana uwezo hata wa kumwathiri mwanamke kuhakikisha tu anapata hiyo hali yake ya ndani, anapata huo utoshelevu. So mwanamke asipoelewa namna ambavyo mwanaume huwa anapambana kudhihirisha huo wanaume wake, unaweza kujikuta unashindana na mwanaume ukifikiri kwamba unapambana na yale matukio yake anayoyafanya, lakini kumbe unapambana na kitu kisichoonekana, unapambana na kitu kilichojificha. Kwa hiyo ni muhimu sana, na mara nyingi huwa napenda kusema kwamba ni muhimu sana hata hizi elimu tunazozitoa za kuwawezesha wanawake, kuwa empower wanawake, ni muhimu sana zinapotolewa zitolewe kwa tahadhari kubwa, kwa sababu moja kati ya changamoto kubwa ambayo tunaweza tukaja kukutana nao miaka mbeleni kama elimu hizi hazitakuwa na tahadhari ni kwamba unapomfundisha mwanamke kujiandaa kuja kuishi na mwanaume, kama mwanamke hatafundishwa katika hekima, tunaweza tukatengeneza mwanamke ambaye anajazwa elimu na maarifa ya kuja kuishi au kuja kupambana na mwanaume. Sasa wakati unamuandaa mwanamke kuja kupambana na mwanaume, kuja kupambana, kujua haki zake, kufuatilia mahitaji yake ya msingi anapokuwa ndani ya ndoa, mwanaume ndani yake ile hali ya kujiona kidume, ule wanaume wake unamwambia, hey, nafasi yako inakuja kuchukuliwa, jipange. Kwa hiyo mwanaume sasa kinachotokea, ataanza kujiandaa kutetea wanaume wake. Kwa hiyo mwanamke anapoandaliwa, anakuja kuingia kwenye ndoa, anakutana na mwanaume ambaye hajasoma au mwanaume ambaye hajaandaliwa. Ila huyu mwanaume sasa amejiandaa vizuri kujihami kwa ajili ya kutetea na nafasi yake. Na hapa ndipo ambapo tutakuja kujikuta tunakutana na matukio na matatizo yanaongezeka badala ya kupungua. Kwa hiyo ukimchukua mwanamke ambaye amefundishwa namna ya kutetea, kusimamia haki zake na kila kitu, ukamchukua mwanaume ambaye hajafundishwa, utamkuta amejiandaa, anajihami kwa ajili ya kupambania nafasi yake ya wanaume. Usiondoke. Kwa hiyo ni vizuri sana wakati tunajifunza, tunawafundisha wanawake, ni vyema kuchora mipaka. Mwanamke ajue ataenda mpaka wapi na mipaka yake ya mwisho itakuwa ni ipi na vipi anapaswa asivuke ili awe salama. Tunapoongelea wanaume ni kitu gani? Tunapozungumza wanaume ni hali ya ndani inayomfanya mwanaume ajihisi kuwa mwanaume. Kuna mambo ambayo mwanaume akiyafanya anajihisi ndani yake, anajikubali, anajiona kwamba yeye ni mwanaume. Wanaume wa mwanaume ni haiba ya ndani inayobeba hadhi, heshima, kujikubali kuwa yeye ni mwanaume. Ndio maana kila mwanaume anatamani kujihisi kuwa na hadhi fulani. Anatamani kuhisi ana heshima fulani au anaheshimiwa. Sasa ukikutana na mwanaume yeyote ambaye ndani pameinama, hajioni kama ana hadhi, hajioni kama ana heshima, hajikubali, sasa huyu nje atakuwa ni mwanaume, lakini ndani wanaume wake haupo. Wanaume wake umeinama, umekufa. Kwa hiyo atatembea nje atakuwa ni mnyonge, atakuwa ni kwa sababu kuna kitu tayari amekipoteza. Kwa tunapoongelea wanaume tunazungumzia ile haiba inayobeba hadhi au heshima. Na hali hii ya wanaume au hali hii inamfanya yeye kujihisi ndani yake ni kidume, anajihisi kujikubali, anajihisi kujiheshima. Hii mara nyingi ndio inayomfanya mwanaume awe na ujasiri. Inamfanya mwanaume aweze kubeba majukumu yake na wajibu wake katika maisha, mahusiano, familia. Ukiona tu mwanaume anakuwa iko busy, anapambana, anafanya hichi na kile, mara nyingi sana inakuwa ni sehemu ya kudhihirisha au kufunua huo wanaume wake. Lakini pia hali hii au huu tunaoita wanaume ndio unaomfanya mwanaume aweze kufanya maamuzi, yani ile kuamua, kufanya maamuzi, na anafurahia wakati mwingine hayo maamuzi. Lakini hii hali ya wanaume ndio inamfanya mwanaume aweze kujiongoza. Sasa unaona haya mambo ambayo nimeyataja hapa, ikitokea mwanaume amekosa haya mambo yote, maana yake huyu tayari atakuwa ni mwanaume kwa jina, lakini ndani kuna kitu kikubwa sana kitakuwa kimepotea, kuna kitu kikubwa sana kitakuwa akionekani. Huu wanaume wa mwanaume ndo huwa unamfanya mwanaume ajikubali kama nilivyosema. Inamfanya mwanaume ajifurahie kama mwanaume. Ni vizuri sana kuelewa kwamba kila kitendo anachokifanya mwanaume ni ili kujidhihirisha, ni ili anakusudia. Mwanaume anafanya anachokifanya, matendo tunayoyaona, moja, huwa wanafanya au tunafanya ili kujiridhisha au kuwadhihirishia watu kwamba sisi ni wanaume, au kutafuta wanaume. Yani ni kati ya mambo makubwa mawili. Mwanaume anafanya anachokifanya, anafanya kitendo anachokifanya, wanaume wengi sana, kwa lengo la kujidhihirisha kuwa yeye ni mwanaume, au kuwadhihirishia watu kwamba yeye ni mwanaume. Hilo ni kundi la kwanza au kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, wanafanya wanachokifanya ili kutafuta wanaume. Kwa hiyo mambo mengi, matendo tunayoyaona, chochote kile ambacho unaona mwanaume anakifanya, mara nyingi ni katika makundi haya mawili. Kuna mwanaume anafanya kitendo anachokifanya, labda kwenye mahusiano, kwenye pesa, kwenye familia, anajaribu kufanya anachokifanya, lengo anataka kudhihirisha kwamba mimi ni mwanaume. Anataka kudhihirishia kuwa yeye ni mwanaume. Lakini wako wengine ndani yao ile hali ya kujikubali haipo. Ile hali inamfanya yeye ajifurahie, ile haiba ya ndani, ile heshima ya ndani, ule ujasiri wa ndani haupo. Kwa hiyo anakuja kufanya vitu nje ili kutafuta huo wanaume. Sasa huyu wa kwanza ambaye anatafuta ili kudhihirisha, tayari wanaume uko ndani yake, ila anafanya kitu fulani ili kudhihirisha. Huyu anayeutafuta tayari ndani yake hakuna, kuna utupu ndani yake. Kwa hiyo anatafuta kitu nje ili aje kulisha ile nafasi ya ndani. Hawa ni wanaume ambao wanaweza kuwa wanafanya kitendo kile kile kimoja, kitendo kimoja, lakini makusudio yao au maana za kufanya hicho kitendo zikawa tofauti. Wote wanaweza kuchukua mfano fedha wakampa mwanamke. Lakini huyu wa kwanza ambaye anatoa fedha kwa ajili ya kumpa mwanamke, fedha yake inaweza kuwa inatafsiri mwanamke kujidhihirisha kuwa ni mwanaume kwa mwanamke, kwa mwanamke anatakiwa amheshimu. Lakini huyu wa pili ataitegemea fedha yake, baada ya kutoa hiyo fedha arudishiwe mrejesho na huyu mwanamke kwamba kweli wewe ni mwanaume. Sasa huyu wa pili anakuwa kwenye hatari kubwa sana, in case kama hatapata huo mrejesho kutoka kwa mwanamke, anaweza kuwa na tatizo kubwa, au anaweza kuwa kwenye hatari kubwa, kwa sababu lengo la kutoa ile fedha ilikuwa ni kupambania aupate wanaume, yani aipate heshima yake kutoka kwa mwanamke. Sasa mwanamke hajampa hiyo heshima. Mwisho wa siku huyu mwanaume anakuwa kwenye hatari kubwa, na anakuwa na upweke uliopitiliza. Kwa hiyo najaribu kuweka haya sawa ili tuelewe vizuri tunakoelekea, kwamba Hichi kitu kinachoitwa wanaume wa mwanaume ni kitu muhimu sana, na wanawake wanapaswa kufahamu, aidha mwanaume anapaswa kufahamu. Wote hawa wanaume wawili na actually makundi makubwa, yani wanaume wengi ambao tunaishi kwa sasa tumegawanyika kwenye makundi makubwa haya mawili. Ni aidha unachokifanya unafanya ili kudhihirisha, au unachokifanya unafanya ili kutafuta. Ni kati ya mambo haya makubwa mawili. Sasa mara nyingi unaweza kujuaje kwamba huyu amefanya hichi kitendo? Lengo ilikuwa ni kudhihirisha wanaume wake, na huyu amefanya hichi kitendo, lengo ilikuwa ni kutafuta au kupambania wanaume kutokea kwenye hicho kitendo. Unaweza kufahamu mwishoni kabisa mwa matokeo, yani siku akishindwa au akikosa kupata kile alichokuwa anakitaka, unaweza ukajua sasa, okay, kumbe huyu kwa mfano mwanaume labda alikuwa anamfuatilia binti ili binti amkubalie, wako kwenye mahusiano, akiachwa, mwanaume ambaye aliingia kwenye mahusiano ili kudhihirisha wanaume wake, yani wanaume wake anao tayari upo, lakini ameingia tu kudhihirisha, ni kumuonyesha tu binti, huyu akiachwa, uitiki wake utakuwa tofauti na yule ambaye ameingia kutafuta wanaume wake kwenye mahusiano au kupitia mwanamke. Huyu mwanaume ambaye ataachwa lakini alikuwa anaenda tu kudhihirisha, ndo wale ambao mara nyingi unasikia, kwani mwanamke kitu gani? Nitaishi, nitapata mwingine na maisha yataendelea. Huyu aliyeingia kujidhihirisha anajikubali ndani kwamba anaweza kupata tena, kwa kwake mara nyingi inakuwa sio shida. Ila huyu ambaye ameingia kwenye mahusiano kwa lengo la kutafuta wanaume wake, anaweza kujikuta kwenye msongo mkubwa wa mawazo. Anaweza kufanya yani matukio hatari sana ambayo ukimuona yani ana uwezo wa kupoteza kabisa tumaini, amani ya maisha na kila kitu. Kwa sababu gani? Wanaume wake, haiba yake, ile heshima yake alikuwa anaitegemea kuipata kwenye mahusiano. Yule mwanaume anashindwa hata kula, anashindwa kufanya chochote, hivyo anakuwa very stressful, ni mtu mwenye mawazo, ni mtu mwenye nini, kwa sababu yeye alikuwa anamuona yule mwanamke kama sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo mara nyingi tutakuja kuwajua mwishoni, yani mwanaume akikosa pesa anapokeaje swala la kukosa fedha, na akipata fedha anapokeaje swala la kupata au swala la kuikosa hiyo fedha. Hapa ndo utakuja kujua utofauti namna jinsi walivyo. Sasa katika swala hili la wanaume wa mwanaume, kila siku wanaume tunapambana kudhihirisha wanaume wetu. Kila siku, panda teremka, wanaume anafanya anayoyafanya, lengo ni kudhihirisha wanaume au kutafuta wanaume. Nizungumze maeneo kadhaa ambayo wanaume hutafutia au hujithibitishia wanaume wao. Maeneo kadhaa ambayo wanaume wengi huwa wanatafutia wanaume au kujithibitishia wanaume wao. Kwa hiyo anafanya kitu kwa lengo la kutafuta wanaume au kuthibitisha wanaume. wanaume. Eneo la kwanza ni eneo la mahusiano au kwa wanawake. Wanaume wengi wanaoingia katika mahusiano wamegawanyika katika makusudio haya mawili. Wako wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano ili kutafuta wanaume wao. Na wako wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano ili kuthibitisha, ili kudhihirisha au kutanua mbawa, wanaingia kujitanua, wanaingia kujifunua kwenye mahusiano. Sasa ukweli ni kwamba hawa ni wanaume wawili tofauti, ila wote wanaingia kwenye mahusiano au wako kwenye mahusiano. Ni wanaume, tuna wanaume wawili tofauti kabisa, kwa sababu nia zao na maana zao za kuingia kwenye mahusiano ni tofauti kabisa na kitendo ambacho tunakiona kwa nje. Sasa ni vizuri kuelewa kwamba mwanaume anayeingia kwenye mahusiano kwa ajili ya kutafuta wanaume wake, kuna uwezekano mkubwa sana akateseka zaidi kuliko huyu mwanaume anayeingia kwenye mahusiano ili kudhihirisha wanaume wake. Huyu ambaye anaingia kuutafuta anaweza kuteseka sana na kuhangaika zaidi, kwa sababu hakuna mwanamke yeyote anayeweza kumsaidia mwanaume kujihisi kidume sana, utateseka. Yani ilipaswa mwanaume kabla hajaingia kwenye mahusiano ajihisi kwanza ile hali ya ndani ya yeye kuwa mwanaume. Na sio unaingia kwenye mahusiano alafu mahusiano ndo ya kusaidie kujihisi kuwa wewe ni mwanaume. Huyu mwanaume anaweza kuwa kwenye hatari kubwa sana, kwa sababu atakuwa anamtaka mwanamke afanye vitu vingi ambavyo kimsingi huyo mwanamke ataona kama ni mzigo kwake na hataweza. Kwa sababu tayari mwanaume unaingia kwenye mahusiano ukiwa na utupu, ile emptiness ndani yako, yani kuna kitu, kuna shimo liko wazi, ulitakiwa kwanza kulijaza wewe kwanza kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Sasa umeingia kwenye mahusiano alafu unataka mwanamke aje kwanza ajaze hilo shimo tupu, alafu akishajaza hilo shimo ndo mwanze kupendana, kitu ambacho ni mzigo mzito sana na mzigo mkubwa sana kwa mwanamke. Na sasa katika kwa muktadha huu ni kwamba mwanaume yeyote ambaye anaingia kwenye mahusiano kwa lengo la kutafuta wanaume wake, basi anapaswa kuheshimu mahusiano, kwa sababu tafsiri yake ni kwamba kwenye hayo mahusiano ndo kuna nguvu zake, ndo kuna udhaifu wake, ndo kuna mafanikio yake, ndo kuna uimara wake, ndo kuna kila kitu. Yani mahali ambapo unajipatia wanaume wako, huko ndiko ambako kumebeba nguvu zako, kumebeba udhaifu wako, kumebeba kila kitu. Maana iko unapoingia kwenye mahusiano, sasa kama mahusiano kwako ni eneo la kwenda kutafutia wanaume wako, unapaswa kuyaona mahusiano kwa namna ya tofauti kabisa, kwa sababu kikaa vibaya yatakutesa. Kikaa vibaya utahangaika sana. Kwa hiyo unapaswa kuyaheshimu. Kwa hiyo kuna aina ya wanaume ambao wao wanawatumia wanawake kama mtaji wa kutafuta wanaume. Na ndio maana sasa wako wanaume ambao wamenyooka, yani amenyooka mpaka amenyooka tena. Kwa nini? Kwa sababu yani yeye anaona akimkosa huyu mwanamke kwa kweli ndoto zake zinakomea hapo, maisha yake yanasimama hapo, nguvu zake udhaifu wake wote utakuwa wazi ni hapo, kwa sababu hajioni au hajihisi kuwa mwanaume nje ya mahusiano. Hapa tumetofautiana ni makundi. Kuna mwanaume kwenye mahusiano, hapana. Utakuja kumuona kwenye kundi lingine huko. Lakini mara nyingi anaweza kutokea yupo kwenye hili kundi la mahusiano. Na wanaume wengi sana wanaangukia hapa kwenye swala la mahusiano. Yaani tunawatafuta wanawake wakati mwingine sio kwa sababu tunawapenda, ila kwa sababu tunataka kwenda kuthibitisha au tunaenda kutafuta wanaume wetu. Sasa nilikuwa nawafafanua kundi la kwanza na hatari ambayo huyu mwanaume anayeenda kutafuta wanaume kwenye mahusiano, namna ambavyo anaweza kupata hatari. Ndio ile unajikuta unatoa fedha zaidi ya kawaida, unafanya zaidi ya vile ambavyo ungeweza kufanya, unajitutumua kadri unavyoweza, unapambana usiku na mchana, unaenda beyond alafu yakija kuvurugika mahusiano unatafuta kamba, unajinyonga, unatafuta nini, unakufa. Maana yake wewe ulikuwa unapambania mahusiano kama sehemu ya kujipatia heshima au haiba yako. Kundi la pili la wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano hapa kwa ajili ya kutumia kama uwanja au eneo la kufunua wanaume wao ni wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano ili kudhihirisha wanaume wao. Sasa hili kundi ni tofauti kidogo na hawa ambao tulikuwa tunaongelea hapa, hao wanaoingia kutafuta. Hawa wanaoingia kudhihirisha au kuthibitisha ni kwamba tayari wanaume wanao, uko ndani yao. Yani ile hali ya kujikubali, ile hali ya kujiamini anayo ndani yake. Anaweza kuwa hana fedha lakini anajikubali ndani. Anaweza kuwa na maono hayajatokea lakini ndani anajikubali. Yani yeye anaamini kwamba mimi namweza mwanamke yote na naingia ili kudhihirisha kwamba namweza no matter what. Yani yeye anakuwa hiyo hali ndani yake hiyo. Sasa mara nyingi kisaikolojia hii hali ili aweze kuthibitisha kwamba hivi ninavyojisikia kweli ndivyo ilivyo, hivi hii hali ndani yangu, hivi ninavyojiona kidume ndivyo nilivyo. Kwa hiyo ili alishe ile hali ya ndani, anasema sasa ngoja nitafute mwanamke. Kwa anaingia kwenye ndoa au anaingia kwenye mahusiano, lengo ni anaenda sasa, tayari ni kidume, anaingia kwenye mahusiano, anaenda kutanua mbawa. Sasa mara nyingi kwenye kundi hili la hawa wanaume ambao wanaingia kutanua mbawa, huyu mwanaume ikitokea ameachwa, ukweli ni kwamba masikitiko yake hayawezi kuwa makubwa kulinganisha na yule mwanaume ambaye ameingia kwa ajili ya kutafuta wanaume kwenye mahusiano au kupitia wanawake. Huyu ambaye ameingia kwenye mahusiano kudhihirisha, mara nyingi kitokea ameachwa, ndo wale unaweza kushangaa anaanza hata kumtukana mwanamke gani wewe, mimi nilijua tu. Yani anajaribu kuongea kwa sababu alikuwa ameingia kwenye mahusiano, in fact ameingia lakini tayari wanaume wake upo. Kwa hiyo yale maneno huwa anayatoa kama same tu ya kujidefend, anajitetea, analinda ile hadhi yake kwamba mimi mwenyewe nilijua, tusema nilikuja huko nilikuwa nakupima tu akili. Nani angeoa mwanamke kama wewe? So, kunakuwa na vimaneno fulani. Sasa hawa wanaume ukiwasikia wanaume namna hii ni wanaume ambao ndani yao tayari ile hali ya kujikubali ipo. Lakini simaanishi kwamba kutukana ni njia sahihi, lakini natujaribu kuonyesha tu ni kwamba huyu mwanaume ambaye anaachwa athari ya maumivu ndani yake sio kubwa sana kulinganisha na yule ambaye aliingia kutafuta. Huyu anaweza akaumia, lakini kuumia kwake sio kwa upana au kwa kina zaidi. Mara nyingi hao huwa wanawahi kupona haraka kwa sababu aliingia kwenye mahusiano kwa lengo tu la kutanua mbao. Na Nizungumze hapa pia wanawake, wanawake hapa wanapaswa kunisikiliza vizuri. Mara nyingi wanaume hawa ambao wanaingia kudhihirisha, kwa kweli wanakumbana na changamoto ya kutokutulia wakati mwingine kwenye mahusiano. Yaani hawatulii. Hapa ndo unaweza kukuta lile kundi la wanaume ambao unakuta ana mke mzuri au ana mchumba mzuri kabisa. Lakini unamkuta anaingia kwenye mahusiano na binti mwingine wa kawaida. Yaani ukiangalia kwenye uzuri hata halingani na yule mke wake au mchumba wake. Ila unamkuta yuko kwenye mahusiano mengine. Mpaka unabaki unashangaa, hivi huyu mwanaume anakosa nini? Unajua kuna haya maswali ambayo wanawake huwa wanajiuliza. Hivi mume wangu umekosa nini? Sasa hapa naongelea kuna mwanaume ambaye ndani anapewa heshima, anapewa nafasi ya kiuongozi, anapewa kila kitu, lakini bado anatoka anaenda nje. Sasa mwanamke anakuwa anajiuliza maswali. Nifanye nini kwa mume wangu? Nini? Sasa nimekuja na majibu, ndio maana nilisema ni muhimu sana usikilize, hata kama ni mwanamke ufuatilie sana, kwa sababu wako wanaume ambao wanaenda kwenye mahusiano na wanawake wengine na mabinti wengine, sio kwa sababu wewe ni mbaya, hapana, ila wanafanya hivyo kama sehemu ya kwenda kujidhihirishia tena kwamba I am a man, nimemudu mke wangu. Je, na huyu pia wa pili namweza? Anaenda na huyu namweza. Yaani kuna kitu kinakwambia hata huyu binti namweza. Kwa hiyo anaenda kufunua, anaingia kwenye mahusiano, akimaliza anaenda kwa mtu mwingine tena. Anaenda kwa mtu mwingine tena. So unaweza kumkuta na mahusiano hata na watu watatu, kwa sababu anaingia kwenye mahusiano ili kutanua mbawa. Yani yeye furaha yake ya wanaume anaipata anapoona wanawake wengi wako chini yake. Anapoona anajihisi kuwa kidume, anajihisi kuwa ni mwamba pindi wanawake wengi wanapokuwa chini yake. Kwa sasa huyu kinachomfanya aingie kwenye mahusiano zaidi ya mahusiano hayo aliyopo, mahusiano mengine na mengine, si kwa sababu hapati anachokipata ndani ya ndoa, ila kwa sababu ya kile kilichoko ndani, yani cha kutaka kujihisi kuwa kidume. Sasa simaanishi kwamba wanachokifanya ni kizuri, lakini ninachotaka kuzungumza tu ni kwamba wako wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano akiwa na shauku hiyo, au akiwa na njia hiyo au kiu hiyo ndani yake. Yeye tayari ameshajikubali, anajiona na nini, kwa hiyo anaenda kwa lengo tu la kuthibitisha, kudhihirisha. Kwa hiyo anakuwa anawasimamia, anakuwa anaweza kudate, anaweza kuwa anagunganisha wanawake ili aonekane kuwa bora. Ili kundi la kwanza, nilikuwa nazungumza maeneo ambayo wanaume huwa wanatafuta au wanadhihirisha wanaume wao. Eneo la kwanza ni kwenye mahusiano, yani kwa wanawake, wanapokuwa na wanawake. Sasa hapa nilikuwa nazungumza hichi kitu kwa sababu ni vizuri wanawake wengi kuelewa, kwa sababu mwanamke unaweza kuwa kwenye mahusiano au kwenye ndoa, alafu nakuta mume wako anaenda nje, unaanza kulalamika na wewe unakasirika, unaanza kwenda nje. Kumbe mwenzako kilichokuwa kinampeleka nje kilikuwa ni kitu kingine kabisa, tofauti na kile ambacho kinaweza kukupeleka wewe. Kwa hiyo si vizuri kufanya vitu kwa kuiga. Na wakati mwingine ili kumsaidia mwanaume anayechepuka, anayetoka nje, ni vizuri kutafuta kujua kwa nini anatoka nje. Kama huyu anaingia kwenye mahusiano na wanawake wengi ili kudhihirisha kuwa yeye ni mwanaume, bado anahitaji msaada, na hasa msaada wake ni msaada wa kiushauri, asaidiwe kwamba kuwa kwako mwanaume au kujidhihirisha kuwa mwanaume hakutokani tu na mahusiano. Unaweza kujidhihirisha kuwa ni mwanaume na no matter uko kwenye mahusiano na wanawake wengi. Yani kwa sababu huu wanaume unaanza na ile kujikubali kwamba mimi ni mwanaume kama nilivyo.
2: haijalishi nina fedha, sina fedha, nina mahusiano, sina mahusiano, nina nini. Yani unapaswa kuanza kujiheshimu, unapaswa kuanza kujikubali, unapaswa kuanza kujiona hivyo kabla hata ya ujio wa vitu vyovyote katika maisha yako. So ili ni eneo la kwanza ambalo wanaume wengi huwa wanatumia kufunua wanaume wao. Eneo la pili ni eneo la pesa. Pesa na madaraka. Weke pamoja hapa fedha na madaraka. Kuna wanaume wengi ambao unawakuta wanapambana kutafuta fedha usiku na mchana, lakini maana zao ni tofauti. Kuna wanaume ambao wanatafuta fedha usiku na mchana ili kupitia hiyo fedha wajihisi kuwa ni wanaume, wanatafuta kuona, kujiona ni vidume, wanatafuta kujihisi kuwa wanaume kutokea kwenye hizo fedha ambazo wanazipata. Sasa wengi ambao wanaingia kutafuta fedha kwa ajili ya kutafuta wanaume wao, mara nyingi ndo wale ambao wakikosa fedha unakuta wamelala ndani, unakuta wamenyongonyea, unakuta amepoteza kabisa tumaini, network haisomi kabisa, na ukimuuliza anakuambia sina fedha bwana, rahisi maisha ni magumu, sina fedha bwana, naona mambo siyaelewi. Kwa hiyo anakuwa na stress, anakuwa mbali sana, yani ukikutana naye anahitaji faraja, anahitaji kuhurumiwa kwa sababu anatafuta fedha kama sehemu ya kutafuta wanaume wake. Yaani anatafuta madaraka usiku na mchana, anapambana madaraka ayapate. Akiyapata madaraka anajihisi kuwa sasa ndo amekuwa mwanaume. Kwa watu wa namna hii ikitokea wamekosa hayo madaraka, wanakuwa katika hali kubwa sana ya huzuni. Yaani anataka ayapate madaraka ndo aone kuwa yeye ni mwanaume. Lakini kundi la pili ni lile lile mezungumza pale kama kwenye mahusiano, kwamba wapo ambao wanatafuta fedha kwa ajili ya kutanua. Yani anatafuta fedha kwa ajili ya kutanua wanaume wake. Yeye hatafuti fedha ili fedha imfanye kuwa mwanaume. Ni mwanaume tayari na wanaume wake upo. So anatafuta fedha kama sehemu tu ya kutanua. Anatafuta fedha kama sehemu ya kujimwambafai. Mara nyingi hao wanaume sasa utawajua. Mfano, anapokuta labda hotelini, mko hotelini, yuko na marafiki zake. Mara nyingi hao ndo wale ambao haoni shida kutoa hata 50,000 kuwanunulia wenzake chakula. Agiza. Yani kwao fedha ni sehemu ya furaha kudhihirisha wanaume wake. Akikutana na mwanamke hao wenyewe kuhonga sasa hata 50,000, 200,000, 300,000. Yaani kwake ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu anazitafuta fedha kama sehemu tu ya kutanua na kufurahia. Yaani huyu hata akikosa fedha, huwezi kumkuta amenyongonyea, kwa sababu anajua wanaume wake hautokani na yeye kupata fedha. Wanaume wake unabakia kuwa wanaume no matter fedha anayo au fedha hana. Sasa au wakipata fedha, mara nyingi huwa ni kwa ajili ya kuenjoy. Mara nyingi huwa ni kwa ajili ya kuwathibitishia tu wengine. Yaani huyu mtu anamna hii ndio wale wanaume wanakuwa na masifa. Yaani kidogo fedha, kidogo ametoa fedha, kidogo. Yaani akikuta sasa akisikia shida, ametoa fedha. Akifanya fedha, yaani wanajisikia vizuri wanapotoa fedha kwa ajili ya kuwapa watu ili watu wawatambue kuwa wao ni wanaume. Sijui kama ni mwanaume unafuatilia pia. Sijui wewe kwako unapokuwa unatumia fedha, huwa unatumia fedha kwa mlengo upi? Unatafuta fedha kwa mlengo upi? Unatafuta fedha ili uweze kujidhihirisha au kuwadhihirishia watu na kwamba mimi ni mwanaume na ninawapa fedha, natoa fedha kwa ajili, au unatafuta fedha kwa ajili ya kukulisha ile njia yako ya wanaume? Labda ukikosa fedha unajihisi mnyonge kabisa, utamani, yani unaona kabisa maisha hayaendi, unaona kama vitu vyote vime stuck kwa sababu ya kukosa fedha. Sijui, lakini tumegawanyika katika makundi haya. Lazima ujitafute na ujue wewe uko katika kundi lipi. Lakini yote katika yote ni kwamba fedha haipashi kutuamulia sisi kuwa au kutokuwa wanaume. Sisi tunapaswa kutangulia kuwa na wanaume mbali hata na fedha kuwepo au kuto kuwepo. Lakini eneo la tatu ambalo wanaume wengi huwa wanapambana kudhihirisha au kutafuta wanaume wao ni kupitia elimu. Kwenye elimu, wako wanaume ambao yani unamkuta mtu anasoma usiku na mchana, anabeba madaftari, anamaliza form 6, anaenda chuo, pata degree ya kwanza, ila anasema haridhiki, degree ya pili, degree ya tatu, anasoma. Lakini ukitafuta sababu kwa nini anasoma, ni ili kutafuta wanaume wake kupitia maarifa au elimu. Hawa nao pia wapo. Wakuta huyu akifeli, huyu asipopata ufaulu mzuri, anakuwa na stress, anakuwa na hivyo, aelewi mambo na nini, anakuwa ni mtu wa mawazo sana. Lakini kwenye kundi hili, kwenye eneo la elimu, wako ambao wanatafuta elimu, wanasoma kama sehemu ya kudhihirisha tu wanaume wao. Mara nyingi hawa sasa unakuta wanasomea sifa, ni watu wanapenda kujiproud, wanapenda sana kujisifia sifia sana, yani kupitia kile ambacho amesoma. Mimi na masters, mimi na nini, na wewe, ni furaha yao huwa ipo kwenye kujua vitu vingi. Umeshakutana watu labda maprofesa nini, anaweka kitabu pembeni, anaweka kila kitu pembeni, afu anaanza kushusha vitu kutoka kichwani, afu ana feel, yani ile sasa ndo mtu ana feel kwamba anafunua umwamba wake kwa namna hiyo, anajifunua kwa staili hiyo. Kwa hiyo mtu anapambana kwa lengo la kufunua, kudhihirisha wanaume wake. Anafanya kila anachokifanya ili aonekane kuwa yeye ni mwanaume. So anasoma kwa bidii, anapanda usiku na mchana hapa na pale, kwa lengo la kudhihirisha kuwa yeye ni mwanaume. Kwa anakuwa anatembea na maarifa, anakuwa anasoma vitabu kila wakati na nini, lakini lengo tu ni kuwadhihirishia watu kuwa yeye ni mwanaume. Na eneo la mwisho huwa ni eneo la familia. Wako wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano kwa lengo la naongelea familia sasa. Mtu wapo wanaume ambao wanachagua kuhudumia familia kama sehemu ya kudhihirisha wanaume wao. Wanahudumia watoto, wanatoa kila mahitaji, wanasomesha watoto kwenye shule za hadhi, wanafanya kila wanachokifanya kwa watoto, wanaleta chakula nyumbani, wanafanya nini. Lakini kinachomsukuma, anataka mke, anataka watoto wajue kwamba tuna mwanaume ndani, tuna baba ndani ambaye anajikubali kuwa yeye ni mwanaume na wanaume uko ndani yake. Kwa hiyo anahudumia kwa lengo la kudhihirishia familia yake kwamba mimi ni kidume. Lakini wako ambao wanaingia kuhudumia familia kama sehemu ya kutafuta wanaume. Yaani kama hatapata kitu cha kuhudumia familia, hatopata, anajihisi kabisa yeye si lolote, sio chochote, nguvu zake zinakuwa zimeisha hapo, na anajihisi kuwa mnyonge na mdhaifu. Kwa anaingia kwenye familia, lengo ni kutafuta. Sasa mara nyingi ukiingia na mentality hii unaweza kuhangaika sana. Unatakiwa uhudumie familia ukiwa umeshatangulia kujikubali wewe ni mwanaume. Yaani kutokuhudumia familia hakuondoi ule wanaume wako ndani. Unapaswa kwanza kutangulia kwamba sio vibaya kuhudumia familia na ni wajibu wako. Na unapaswa kuona familia, kuhudumia familia ni sehemu ya wajibu, ila sio sehemu ya kitu ambacho natakiwa nikifanye ili mimi niwe mwanaume. Yaani wewe ni mwanaume na wanaume wako upo kabla hata hujahudumia familia. Yaani kabla familia haijaja ulitakiwa utangulie kuwa mwanaume na uone wanaume ndani yako. Kwa hiyo kuhudumia familia ni sehemu ya wajibu na sio sehemu ya kutafutia. Ndio maana mara nyingi ukikuta mwanaume anahudumia afu akakosa ile heshima, akikosa nini, mwanamke akisiposema hata asante, ugomvi unakuwa mkubwa sana, kwa sababu huyu alihitaji ahudumie ili apate tafsiri ya wanaume wake. Akikosa inakuwa changamoto. Haya ni maeneo ambayo wanaume wengi wanafunua wanaume wao. Ni vizuri sana kuyafahamu maeneo haya ili kuwa na tahadhari. Hata unapokuwa unahusiana na mwanaume au unapokuwa unahusiana na mwanamke, lazima ufahamu haya mambo ili kujilinda na kuwa na tahadhari kubwa, ili uweze pia kufanikiwa katika kuendelea kulinda hiyo hadhi yako, lakini pia mwanamke ajue namna ambavyo anaweza kukupa heshima yako. Asante.
0: Nashukuru sana mwalimu kwa elimu nzuri sana wanaume wa mwanaume. Ameeleza kwa kina sana, na kama wewe ni mwanaume kuna namna ambavyo utakuwa umejiona wewe unajihami wapi ili kutafuta wanaume wako. Lakini yote kwa yote ameeleza na kufafanua kwa undani zaidi. Natumai utakuwa umeelewa. Na labda tu kwa kumalizia mwalimu, ni mwanaume tunasema wanaume wa mwanaume. Katika njia bora ni ipi ambayo mwanaume anaweza kaonesha wanaume wake pasipo kuleta shida kokote? Kwa zote ambazo umezifundisha.
2: Zote hizi haya maeneo yote ambayo nimeyazungumza ni maeneo sahihi ya mwanaume kuonyesha wanaume wake. Yaani kwenye mahusiano, kwenye pesa, kwenye elimu. Changamoto tu ni tafsiri. Yaani nini kinachokuongoza kufanya hicho kitendo? Yaani usiingie kwenye mahusiano kuwa na mwanamke kwa lengo la kudhihirisha wanaume au kutafuta. Yaani ingia kwenye mahusiano na husiana na mwanamke ukiwa na mentality kwamba tayari mimi ni mwanaume na wanaume wangu upo. So ninachokifanya hakiamui mimi kuendelea kuwa mwanaume. Yaani msingi hapa ni kwamba mwanaume anatakiwa atangulie kuona wanaume wake
0: kabla.
2: Na kila anachokifanya asiruhusu ndo kitafsiri kuwa yeye ni mwanaume.
0: Sasa
2: unaweza kuwa mwanaume ukiwa na fedha, ukiwa una fedha, ukiwa na mahusiano, ukiwa na mahusiano, wewe ni mwanaume.
0: Kwa kuna wakati mwingine tunasema tujitambue kabla tujaingia kwenye mahusiano.
2: Exactly.
0: Tucheze michezo yote kabla hatujaingia kwenye mahusiano.
2: Kabisa.
0: Tukishaingia kwenye mahusiano, hapo ni muda wa kutengeneza familia, sio tena kujitafuta sisi kama wanaume. Asante sana mwalimu kwa somo zuri. Natumai wanaume wamekuelewa, na wale ambao wako kwenye mahusiano ambao bado wanaendelea kujitafuta, yani kuonesha wanaume wake kwa mwenza wake kwamba mimi nionekane ni kidume, kuna namna wanakosea kwa mujibu wa mwalimu. Na nukuu, natakiwa ajipate kwanza na kujiona wanaume wake na ajitambue kama yeye ni mwanaume, alafu mahusiano yasonge mbele. Kuna maswali mengi mwalimu, lakini tuishie hapo kwa leo. Tupate pumzi kidogo, tumsikilize Zuchu anakuambia utaniua.

0: anakwambia utaniua, anatupeleka kwenye wasaa wa jibu lako. Napata wasaa mchache tu wa kusoma maswali kama mawili matatu hivi. Wanasema nawapata nikiwa Majengo. Nashukuru kwa semina zako unazozitoa. Asante, tunakupata pia. Lakini asante, tumekuona. Japokuwa mnachanganya, mjitaji majina mkiwa wapi, lakini nimekuona kutokea huko Majengo. Alafu kuna huyu hapa, sawa, nimekuona na wewe japokuwa hujajitaja jina. James, asante pia wewe. Anasema nashukuru kwa mafundisho mazuri. Huyo anaitwa James, nimekuona. Asante pia James kwa kuendelea kutusikiliza. Huyo anasema anaitwa Mary kutoka Gungu. Anasema sasa mwalimu, juu ya hayo yote, nini kifanyike kuweza kuitunza amani ya moyo, hata ukikumbuka uyaone kawaida, maana du ni janga la dunia, sio la taifa tena. Ni kitu gani? Huyu ni Mary, anasema ni kitu gani ambacho unaweza kukifanya ili kuendelea kuitunza amani ya moyo, hata kama utaendelea kukumbuka majanga ambayo yamekukuta kwenye mahusiano, lakini bado uendelee kubaki na amani. Nini ufanye?
1: Okay. Miongoni mwa changamoto kubwa sana, ukweli ni kwamba swala la amani ya moyo kwenye mahusiano limekaa sana katika picha ya kimtazamo, na miongoni mwa kitu muhimu sana ambacho mtu anatakiwa kufahamu ni kwamba kwenye haya maisha hakuna mtu yoyote ambaye yuko responsible, anayewajibika kukupa amani au furaha. Amani ya kweli au furaha ya kweli unajipa mwenyewe.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo kwa huyo ambaye amekaa kwenye mahusiano na nini na nini na nini, akapitia matukio na changamoto nyingi, anatakiwa arudi na kujiambia kwamba huyu mwanaume au huyu mwanamke hawezi kurudi kuwa chanzo cha mimi cha furaha. Lazima nikubali ku move on, nitoke hapa na nianze kuyaona maisha katika picha tofauti, nianze kuyaona mahusiano katika sura tofauti. Kwa hiyo namna ya kutoka hapo, hivi tunavyofundisha, aanze kujiambia na kujitamkia. Yaani kuna ile tumekaa hata kama unasikia maumivu, unasema hivi, mimi naweza nikaishi bila hata huyu mtu. Nitatoka hapa. Jitamkie, jiambie kwa maneno kabisa. Kwa sababu unapokuwa unaanza kujiambia, kuna kitu wake kinaumbika ndani yako taratibu taratibu. Usikae tu ndani unakuwa unawaza hilo hilo, unakuwa unatafakari. No. Jiambie, sema mimi nitakuwa na furaha tena. Mimi nitakuwa na amani. Ipo siku nitatoka kwenye haya mahusiano. Ipo siku nitarudi kuwa na furaha. Na mimi ukijiambia hivyo taratibu taratibu, kuna muda unafika unazoea, alafu unatoka. Na usiwe na muda pia wa kuwaza sana matukio ya nyuma. Unajua watu wengi huwa tunaumia kwa sababu tunakumbuka sana ubaya ambao uliwahi kupita. Sasa ukikumbuka ubaya, kwa vyote vile utajikuta maumivu au yale madonda yanarudi tena, na ile amani inaondoka ndani yako.
0: Sema mpole maji jintamuga kutoka pande za Lugongo B. Mchungaji, nilikuwa nahitaji kuuliza, mimi na mpenzi wangu, lakini kila nikimwambia nahitaji nifanye naye tendo la ndoa, yeye anasema hadi ni muoe. Hivi uko sahihi?

0: ya malezi. Kwa hiyo yuko sahihi anachokwambia, ni vizuri umsikilize na ufuate maelekezo. Tendo la ndoa ni kwa ajili ya wanandoa na sio kwa ajili ya wapenzi ambao hawajaingia ndani ya ndoa.
1: Sawa, anasema nini maana ya saikolojia? Upi umuhimu wa saikolojia?
0: Okay, tunapoongelea saikolojia, saikolojia ni somo linalojihusisha na ujifunzaji wa akili na tabia za mwanadamu. Tunajifunza kuhusiana na human mind na human behavior, kwamba hivi kwa nini mwanadamu anafikiri anavyofikiri? Kwa nini mwanadamu ana tabia hizi? Hizi tabia zinaweza kuwa zimetokana na kitu gani au zimesababishwa na nini? Sasa katika mchakato wa kufuatilia hapa, kuna nadharia na miongozo mbalimbali ambayo imeelezewa katika saikolojia, namna ambavyo mwanadamu anaweza kuwa. Kwa kuna saikolojia kwenye maeneo tofauti tofauti. Sasa kuna saikolojia ya elimu, kuna saikolojia ya mahusiano na ndoa, kuna saikolojia katika swala zima la malezi na makuzi. So saikolojia sasa inakuwa na branches, matawi tofauti tofauti. Lakini tunapoongelea saikolojia katika muktadha wa mahusiano, ni kwamba inatupa nafasi ya kujua tofauti zetu. Unamjua mpenzi wako au mke wako, mume wako, kwa undani kutokea kwenye mtazamo wa saikolojia. Saikolojia, kwa sababu tunasema the study of mind and behavior, inakusaidia kujua mke wako akifanya kitu fulani, unatangulia mbele, unaelewa hicho alichokifanya sababu yake kumbe kiakili au kitabia imesababishwa na 1, 2, 3. So inakuwa rahisi sana, ndio maana ni muhimu pia kujifunza saikolojia ya mahusiano, masuala ya ndoa na familia, kwa sababu inakusaidia kuepuka changamoto nyingi ambazo pengine usingeweza kuziepuka kama ungekuwa hauna haya maarifa.
1: Nakushukuru sana mwalimu. Namba yako ya simu
0: unaweza kunipata kwa 0622 244 375, 0622 244 375.
1: Kufikia hapo hatuna la ziada. Jina langu ni Sofia Kosasi, pamoja na mwalimu Samuel Matole, fundi mitambo Edwin Rukolela. Tukutakie usiku mwema. Lala unono.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyo hapa yuko mbele.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
5: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
4: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana